אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה.

כפופו שלי, אני אוהב אותך הכי בעולם. אם את תספיקי להתקשר אז מדהים, אם לא אז באמת הכל בסדר. נכנס עם חיוך וראש מורם, ניפגש בקרוב אהובתי.

שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי מסכת חולין דף צדיק ח'. את השיעור כרגלי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו פותחים את השיעור בדף צדיק ז' עמוד ב' במילים אמר רב נחמן. לאל נתבאר שכל האיסורים שבתורה בטילים ב-60. הגמרא מבארת האם צריך שיהיו 60 בהיתר מלבד האיסור, או שצריך שיהיה 60 בהיתר יחד עם האיסור. אמר רב נחמן, גיד אנשה שנתערב בגידים אחרים בטל ב-60, ואין גיד אנשה מן המניין. דהיינו שצריך שיהיו 60 גידי היתר כנגד גיד אנשה. אבל כחל דדי הבהמה שכנוס בהם חלב, שנתבשל עם בשר, הועיל והכחל, כן, הועיל והכחל מצד עצמו, ככל חתיכת בשר שהוא, דבר מותר לגמרי, אלא שנאסר באכילה מדרבנן וחמת החלב שכנוס בגומות, בגומות שבתוכו, לפיכך אמרו חכמים שיהיה בטל ב-60, וכחל מן המניין, והכחל בתוך מניין ה-60. דהיינו שדי שיהיה ביתר רק 59 כזיתים מלבדו. ביצה אסורה שנתערבה בביצים מותרות ונתבשלה עימן, בטלה ב-60. ואין הביצה אסורה מן המניין, אלא צריך שיהיו 60 ביצים מותרות כנגדה. הגמרא מבארת מה דינו של הכחל בעצמו לאחר שנתערב. אמר רבי יצחק, ברד ערב בשרשייה, הוא כחל עצמו אפילו לאחר שנתערב ב-59 חתיכות בשר אסור באכילה, משום שבחלב הכנוס בגומותיו יש טעם בשר. הגם שבבשר הכחל עצמו אין טעם חלב, הואיל ושיעור החלב מועט, שהרי בגדרה יש 60 כנגדו. ויוצא לדינה מכך, דאי שאם נפל הכחל לגדרה אחרת ואין בה 60 כנגדו, הרי הוא אוסר את כל התערובת. הגמרא ממשיכה לבאר את דין תערובת כחל. אמר רב אשי, כאבינן בי רב כהנה איבא לן, כשהיינו אצל רב כהנה הסתפקנו כי משערינן, כשמשערים אם יש 60 כנגד הכחל בדידי משערינן, האם צריך שיהיה 60 כנגד כל בשר הכחל, או במאי דנפיק מיני משערינן, או שצריך שיהיו 60 כנגד החלב שיצא מן הכחל, אבל כנגד בשר הכחל לא צריך 60, מפני שאותו אנו מוציאים מן התערובת ומשליחים. והסקנו דפשיטה דבדידי משערינן, שבוודאי צריך 60 כנגד כל בשר הכחל. דאי במה דנפק מיני, כי אם תאמר שצריך 60 רק כנגד החלב היוצא ממנו, מנה ידעינה על מכאן אנו יודעים איזה כמות חלב יצאה ממנו שנוכל לשער אם יש 60 כנגדה, ועל כן פשוט שצריך לשער 60 כנגד כל בשר הכחל. מקשה הגמרא, אלא מעטה, הועיל ואנו משערים כנגד כל בשר הכחל, מדוע באופן שהיה 60 כנגדו ונפל הכחל אחר כך לגדרה אחרת ולא היה בה 60 כנגדו, הוא אוסר את כולה? הרי כבר נתבטל החלב שבו בכל החתיכות הבשר שנתערב עמם, ומעטה לא יאסר גם את התערובת השנייה, אף על פי שאין בה 60 כנגדו. ותרץ לגמרא, כיוון דאמר רב יצחק ברד ערב משרשיה, הוא כחל עצמו אסור, שבשר הכחל עצמו אפילו לאחר שנתערב ב-59 חתיכות בשר אסור באכילה, פני שבתחילת הבישול נכנס בחלב שבאותם בשר, שביעו הרבנן כחתיכת דנבלה. החשבו רבנן כאילו נעשה בשר הכחל כנבלה, ועל כן אוסר גם את התערובת השנייה. ומכאן אנחנו עוברים למשהו חדש שהגמרא מדברת כאן, עדיין מדף צדיק ז' עמוד ב'. הגמרא חוזרת לדברי רב נחמן
שאמר שביצה בשישים ואין ביצה מן המניין, ומבארת באיזה ביצה מדובר. אומרת הגמרא, ביצה אסורה שנתערפה בביצים מותרות ונתבשלה יחד אימן בתלה בשישים, בתלה בשישים. שוב נחזור על מה שהגמרא אומרת, ביצה אסורה שנתערפה בביצים מותרות ונתבשלה יחד אימן בתלה בשישים, ואין הביצה אסורה מן המניין. אמר לרב אידי ברבין לאביי, למימרא משמע מדברי רב נחמן דיהווה תימא, שביצה נותנת טעם ועל כן היא אוסרת את כל התערובת. והאמרי אינשי, והרי אנשים רגילים לומר הדבר שאין לו טעם שהוא קימיה דווי באלמה, כמו מים שנתבשלו בהם ביצים שאין להם טעם כלל. ואם כן, מדוע צריך שישים כנגד הביצה האסורה? הרי לא נתנה בהם טעם. אמר לאחה במאי עסקינן, כאן במה מדובר, כאן אנחנו עוברים לצדיק ח' עמוד א', בביצת אפרוח, בביצה שיש בה אפרוח שנתבשלה עם ביצים אחרות שהבשר נותן בהם טעם, ובין אם היא של אוף תמה בין אם היא של אוף טהור, הרי היא נבלה ואוסרת את האחרות ונותן טעם. אבל ביצה טמאה של עוף טמא ולא אפרוח לא, אינה אוסרת את האחרות, משום שאינה נותנת בהם טעם. מקשה הגמרא, איתי והאיך אפשר לומר שביצה של עוף טמא אינה אוסרת את האחרות? והרי שנינו בברייתא, ביצים טהורות של שלקן שבישלן עם ביצים טמאות, אם יש בהן בביצים הטמאות ונותן טעם, כדי להיתן טעם בתאורות, כולן אסורות. מוכח מהברייתא שגם ביצה של עוף טמא נותנת טעם ואוסרת את האחרות. מתרץ לגמרא, האח הנמי בביצת אפרוח, גם כאן בברייתא מדובר בביצה שיש בה אפרוח. ומה היא קרילה טמאה ולמה היא היא קוראת לה ביצה טמאה? הרי אפילו ביצה של עוף טהור שיש בה אפרוח אוסרת, כיוון דעיד בה אפרוח קרי לה טמאה, כיוון שיש בה אפרוח ודינה כנבלה, קוראת לה הברייתא ביצה טמאה. בקשה הגמרא, הבאה מדקטני סיפה, והרי מזה ששנינו בסיפה של הברייתא, ביצין ששלקן ונמצא אפרוח באחת מהן, אם יש בהן בנותן טעם, כולן אסורות. מכלל מוכח מכך דרישה דלת באפרוח הסקינן, שהרישה של הברייתא עוסקת בביצה טמאה שאין בה אפרוח, ואף על פי כן היא אוסרת את הביצים האחרות. ואין לומר שגם הרישה מדברת דווקא בביצה שיש בה אפרוח, כי מדוע יכפול התנא הלכה זו פעמיים? מתרץ לגמרא, באמת גם הרישה מדברת בביצת אפרוח, והתנא בסיפה פירוש היא כמפרש, בא לפרש את הרישה, וזו כוונתו. ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות, אם יש בהן בנותן טעם, כולן אסורות. כיצד, באיזה ביצים טמאות שאוסרות את הטהורות מדובר? כגון ששלקן שבישל ביצים טהורות ונמצא אפרוח באחת מהן ומחמתו נטמאה. מוכיחה הגמרא, חינם ממסתברא, כך גם מסתבר לומר, דאי סלקא דעתך רישא דלית בה אפרוח, שאם יעלה על דעתך לומר שהרישא מדברת בביצה טמאה שאין בה אפרוח, מה חידש לנו התנא בסיפא? הלא אשתא דלית בה אפרוח אסורה, אם ישמענו ברישא שביצה טמאה אף שאין בה טעם אוסרת את האחרות, דאית בה אפרוח מבי, וכי צריך להוסיף ולהשמיענו שגם ביצת אפרוח שהיא כנבלה אוסרת את האחרות? הרי הלכה זו נלמדת בכל שכן, שאם דבר טמא שאין בו טעם אוסר, כל שכן שדבר טמא שיש בו טעם יאסור. דוחה הגמרא, אם משומה לא איריה, אם מחמת הוכחה זו אנו אומרים שהרישה מדברת בביצה שיש בה אפרוח, אין זו ראיה, כיוון שאפשר לומר
שתנא הסיפא לגילויי רישא, שתנא השמיענו את ההלכה של הסיפא אף על פי שהוא לכאורה מיותר, כדי לגלות ולבאר את הרישא, שלא תאמר לולי הסיפא של כוונת התנא ברישא לביצה טמאה דית באפרוח שהתערבה באחרות, ותדייק מכך שדווקא ביצה כזו אוסרת את האחרות, אבל ביצה טמאה דלית באפרוח שהתערבה באחרות שריה.

יותר את מה שבלעה הגדרה. מספרת הגמרא, ההוא כזיתה תרבה מעשה בכזית חלב דנפל בדיקולה דוויסרה, שנפל לתוך גדרה גדולה של בשר ונתבשל שם. סבר רב אשי לשער כמות של 60 ביתר, במאי דבלה דיקולה, אמא שבלעה הגדרה מן הבשר המותר, ולצרפו ביחד עם חדיכות היתר שבגדרה לבטל את האיסור. ואת האיסור היה משער כמו שנמצא כעת לפנינו. אמרי לרבנן, אמרו לו תלמידי הישיבה לרב אשי, אתו דהיתר הבלה, דהיסור הלא בלה, וכי הגדרה בלה רק מן היתר ולא מן האיסור. ואם אנו מצרפים את בליעת היתר ליתר, כך יש לנו לצרף את בליעת האיסור לאיסור. ועל כן יש לשער את הכל כמו שאנחנו רואים כעת. הגמרא מבארת מהו שיעור הביטול של חצי שיעור. מספרת הגמרא, ההוא פלגה דזיתא דתרבה, מעשה בחצי כזית חלב, דנפל בדיקולה דוויסרה, שנפל לתוך גדרה גדולה של בשר. סבר מר ברב אשי לשיעורי לשער את כמות היתר בתלתין פלגי דזיתא, ב-30 חצאי זיתים, ולהתיר בכך את התערובת, אף על פי שאין בה 60 כנגד האיסור. אמר לאבו, אמר לו רב אשי אביו, לאו אמינא לך לא תזלזל בשיעורין דרבנן? האם לא אמרתי לך שאין לזלזל בשיעורי הביטול, אפילו באיסורים דרבנן? ועל כן, כן, אני אמרתי לך, אל תזלזל בשיעורי הביטול, אפילו באיסורים דרבנן, ועל כן, גם אם נאמר שחצי שיעור אסור רק מדרבנן, צריך לשער ב-60. ועוד, ויתרה מזאת, האמר רבי יוחנן, חצי שיעור אסור מן התורה. אלא שאין לוקים עליו. ואם כן, בוודאי, שהיה לך לשער ב-60 חצאי זיתים. כדין כל איסורי תורה, שאינם בטלים אלא ב-60. עוד בעניין שיעור הביטול של ביצה אסורה, אמר רב שמן בר אבא, אמר רב אידי בר אידי בר גרשום, אמר לוי בר פרטה, אמר רבי נחום, אמר רבי ביריאם משום זקן אחד, ורבי יעקב שמי דבי נשיאה, הוא אמר את זה בבית הנשיא, אמרו ביצה אסורה באכילה, שנתערבה בתוך 60 ביצים מותרות. כל התערובת אסורה באכילה. אבל אם נתערבה ביצה אסורה בתוך 61 ביצים של היתר, התערובת מותרת באכילה. ולא פירש בדבריו, האם שיעור ה-60 וה-61 כוללים את הביצה האסורה, או ששיעור ה-60 וה-61 אינם כוללים את הביצה האסורה. אמר רבי זרע לרב שמן בר אבא, ראה ודקדק במה שאתה עושה, כדי שלא תטעה ותכשיל את האנשים שסומכים עליך, בכך שאתה מטיל בה בביצה גבול היתר, ואומר, ביצה ב-60 אסורה, ב-61 מותרת. ומכיוון שלא פירשת אם השיעורים כוללים את הביצה האסורה, כן, אז הוא אמר לו, אמר רבי זרע לרב שמן בר אבא, ראה ודקדק במה שאתה עושה, כדי שלא תטעה ותכשיל את האנשים שסומכים אליך, בכך שאתה מטיל בה בביצה גבול היתר, ואומר, ביצה ב-60 אסורה ב-61 מותרת. כיוון שלא פירשת אם השיעורים כוללים את הביצה האסורה או לא, יבואו אנשים לטעות ולחשוב שהם כוללים את הביצה האסורה, ויבואו להתירה ב-60 ביצים מותרות מלבדה. והלא, זה ספק אם הביצה האסורה נכללת, שהרי שני גדולי הדור נשאלו על כך, ולא פרשו את הדבר, והם רבי יעקב בר עידי ורבי שמואל בר נחמני. דרביהו משמד רבי יהושע בן לוי אמרי, שניהם אמרו בשם רבי יהושע בן לוי, ביצה אסורה שנתערבה ב-60 ביצים של היתר, התערובת אסורה, נתערבה ב-61, כן, אם נתערבה ב-61, ביצים של היתר, התערובת מותרת, והיא באה להוא, ושאלו אותם בני הישיבה, מה שאמרתם בשם רבי יהושע בן לוי, שביצה ב-61 מותרת, האם הכוונה שיש בתערובת,

0: תערובת של 61 ביצים בהד די די די ביחד עם הביצה האסורה, או דילמה לבר מינה. כן, האם זה יחד איתה או האם לבר מינה? או דילמה לבר מינה, אולי צריך 61 חוץ מהביצה האסורה, ולא פשיט, זה לא נפשט הספק. אומר פשיט למפשט, ואתה אומר את דבריך בפשיטות, ואינך אומר שאינך יודע אם ביצה ב-61 מותרת, היינו 61 כולל הביצה האסורה, או 61 מלבד הביצה האסורה. הגמרא מביאה את מסקנת הדברים. איתמר נאמר בבית המדרש, אמר רבי חלבו, אמר רבי אונה. כן, אז שוב נגיד את המסקנה. איתמר נאמר בבית המדרש, אמר רבי חלבו, אמר רב אונה, ביצה אסורה שנתרבה ב-60 ביצים של היתר, והיא האסורה מלבד ה-60, כל התערובת אסורה. נתרבה ב-61 ביצים של היתר, והיא אסורה מלבד ה-61, כל התערובת מותרת. הגמרא חוזרת לעניין ביטול חצי כזית, ומביאה כמה מעשים דומים בעניין הזה. מספרת הגמרא, ההוא דעתה לקמא דרבן גמליאל ברבי, מעשה באדם אחד שבא לפני רבן גמליאל בן רבי ושאל אותו מה ההלכה בחצי כזית חלב שנפל לתוך יורה של בשר או תחת. אמר לרבן גמליאל, וכי אבא רבי לא שיער כשבא מעשה זה לפניו ב-47 חצאי זיתים של היתר כנגד האיסור ויתיר, אם כן מוכח שלא צריך 60 בכדי לבטל חצי כזית איסור. ואף אני אשאר ואתיר את התערובת ב-45 חצאי זיתים של היתר כנגד האיסור. עוד מספרת הגמרא, הרו דעת לקמד רבי שמעון ברבי ושאל אותו מה הדין בחצי חלב שנפל לתוך יורה של בשר או תחת. חצי כזית חלב שנפל לתוך יורה של בשר או תחת. אמר לרבי שמעון, וכי אבא רבי לא שיער כשבא מעשה כזה לפניו ב-45 חצאי זיתים של היתר כנגד האיסור ויתיר, אם כן מוכרח שלא צריך 60 בכדי לבטל חצי כזית איסור. ואף אני אשאר ואתיר את התערובת ב-43 חצאי זיתים של היתר כנגד האיסור. עוד מספר את הגמרא, הוא דעת לקמד רבי חייא ושאל אותו מה ההלכה בחצי כזית חלב שנפל לתוך גדרה של בשר או תחת. אמר לרבי חייא, כלום יש 30, וכי יש בגדרה זו 30 חצאי זיתים של היתר כנגד האיסור, הלא לא נראה שיש בשיעור זה, ויש לו עושה. מדייק לגמרא מדבריו, טעם דלא 60. כן? אז הוא מדייק לגמרא מדבריו, טעם דליקה 30, שהטעם שעשרה הוא משום שלא היה בה 30, האיקה 30 משערין. אבל אם היה בה 30 חצאי זיתים של היתר, הוא היה מתירה, ויש לתמוע על כך, וכי שייך לזלזל כל כך בשיעור ביטול איסורים. בתרס הגמרא אמר רב חנינא, מה אם תרץ לגמרא עכשיו? כן, אמר רב חנינא, רבי חייא גוזמה בעל מנקת. כלומר שבוודאי לא הייתה כוונת רבי חייא שניתן להתיר את התערובת ב-30, אלא שכך אמר לשואל, מדוע באת לשאול על תערובת זו, הלא אפילו 30 חצאי כזיתים של היתר אין בה כנגד האיסור, ולמה תעלה על דעתך שהתערובת תהיה מותרת? הגמרא מביאה מחלוקת לגבי שיעור ביטול איסורים ברוב. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יהושע בן לוי, משום משמו של בר כפרה, כל האיסורים שבתורה בטלים ב-60. כלומר, אם נתערב דבר איסור ב-60 של היתר, הרי הוא בטל. בין אם נתערב במינו, ובין אם נתערב בשינו מינו. אבל אם אין ביתר 60 כנגד האיסור, נאסר הכל. אמר לפניו, לפני רבי חייא בר אבא, רבי שמואל בר רב יצחק, רבי, כיצד אתה אומר כן משמו של רבי ישוע בן לוי בשם בר כפרה? הרי אחי אמר רבי רב אסי אמר רבי ישוע בן לוי. כן, אז הוא אמר לו, אמר לפניו רב שמואל בר יצחק, רבי, כיצד אתה אומר כן משמו של רבי ישוע בן לוי בשם בר כפרה? הרי אחי אמר רב אסי אמר רבי ישוע בן לוי משום בר כפרה, כל איסורים שבתורה בטלים כשנתערבו במאה של היתר. אבל אם נתערבו בפחות ממאה, הכל אסור. נמצא שנחלקו רבי חייא בר אבוע בר אבא ורב אסי. כן, הוא אמר לו, בין רבי חייא בר אבא ובין רב אסי לא למדו על דינם, אלא אז שוב, נמצא שנחלקו רבי חייא בר אבא ורבי אסי בדברי רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה. האם אמר שביטול איסורים הוא ב-60 או ב-100? הגמרא מבארת את סברת הצדדים, ושניהם בין רבי חייא בר אבא ובין רבי אסי לא למדו את דינם, אלא מדין זרוע בשלה שבעיל נזיר. כן? שעיל נזיר, שכן הוא הדין שנוטלים את הזרוע מתוך העיל ומניפים אותה, והיא ניתנת לכהן ואסורה באכילה לזרים, ושאר העין נאכל לבעליו, שהרי קורבן שלמים הוא. אז אם כן נאמר, ולקח הכהן את זרוע בשלה, ותניה, ושנינו לקח בברייתא, מפרשת דברי הכתוב ואומרת בשלה, כאן אנחנו עוברים לצליחי את עמוד ב', אין כוונת הכתוב באומרו בשלה, אלא שלמה, דהיינו שיבשל את זרוע העיל בשלמותה. כן, זה מה שנה, כן, אז כן, הגמרא אומרת, הגמרא, אין כוונת הכתוב באומרו בשלה אלא שלמה, דהיינו שיבשל את זרוע העיל בשלמותה. אלו דברי תנא קמא. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אין כוונת הכתוב באומרו בשלה מן העיל, אלא ללמדך שנתבשלה הזרוע יחד עם העיל. ומבררת הגמרא את מחלוקתם בשני אופנים. האופן הראשון, לכולי עלמא בין תנא קמא ובין רבי שמעון סוברים דבעד דעיל מבשלה, שצריך לבשל את הזרוע יחד עם העיל. יחד עם העיל ובשל אותה. אלא שנחלקו, מתי יש לחותך הימנו. מר תנא קמא סבר, מחתך לה והדר מבשלה. תחילה הוא חותך את הזרוע מן העיל, ולאחר מכן מבשלם יחד בכלי אחד. ומר רבי שמעון בר יוחאי סבר, מבשלה והדר מחתך לה. תחילה הוא מבשלם יחדיו, ורק לאחר הבישול חותך את הזרוע מן העיל. מוסיפה הגמרא לבאר את מחלוקת התנאים. כן, אז הגמרא עכשיו מבררת את מחלוקתם בשני אופנים. האופן הראשון, לכולי עלמא, בין תנא קמא ובין רבי שמעון סוברים, לבעד עיל מבשלה, שצריך לבשל את הזרוע יחד עם העיל, אלא שנחלקו, מתי יש לחותך הימנו. מר תנא קמא סבר, מחתך לה והדר מבשלה. תחילה הוא חותך את הזרוע מן העיל, ולאחר מכן מבשלם יחד בכלי אחד. כן, ככה הוא מר סבר. והגמרא מוסיפה, כך אחד מהם סבר, תחילה הוא מבשלם יחדיו, רק לאחר הבישול חותך את הזרוע מן העיל, זה רבי שמעון סבר. יש מחלוקת האם צריך לחתוך אחרי הבישול או לפני הבישול. מוסיפה הגמרא לבאר את מחלוקתם באופן אחר, והיא בעת האימה, ואם תרצה תוכל לפרש לכולי עלמא, מחתך לה והדר מבשלה, שהכל סוברים שבתחילה יש לחתוך את הזרוע מן העיל, ורק לאחר מכן לבשלם. מי הוא אמנם בעניין זה הם נחלקו. מה רבי שמעון סבר, בעד די עיל מבשלה, יש לבשל את הזרוע יחד עם העיל בכלי אחד. ומר תנא קמא סבר, בגדרה אחרת מבשלה ואינו מבשלם יחדיו. כעת שבה הגמרא לפרש כיצד לומדים המוראים את הלכות הביטול מזרוע של עיל נזיר. ללישנא קמא, לפי האופן הראשון שנתבהר במחלוקת התנאים, אזי לומדים מכאן דין ביטול, הליבה דדברי הכל, לשיטת כולם. כן, אז ללישנא קמא, לפי האופן הראשון שנתבהר מחלוקת התנאים, אזי לומדים מכאן דין ביטול, אליבא דברי הכל, לשיטת כולם, בין לתנא קמא ובין רבי שמעון, שהרי לדעת הכל נתבשלה זרוע העיל שהיא אסורה לזרים, יחד עם העיל כולו המותר לזרים, וצריך לומר, בזה דין ביטול. אמנם ללישנה בתרא, לפי האופן השני שנתבהר מחלוקת התנאים, אין ללמוד מכאן דיני ביטול, אלא אליבא לשיטתו דרבי שמעון בן יוחאי, הסובר שהזרוע מתבשלת יחד עם העיל. כן, אז, אבל ללישנה בתרא, לפי האופן השני שנתבהר במחלוקת התנאים, אין ללמוד מכאן דיני ביטול, אלא אליבא לשיטתו דרבי שמעון בן יוחאי. הסובר שהזרוע מתבשלת יחד עם העיל, שהרי לדברי תנא קמא הזרוע והעיל מתבשלים בכלים נפרדים, ואין כאן דין ביטול כלל. כעת מפרשת הגמרא את סברות מחלוקת האמוראים, האם איסורים בטלים ב-60 של היתר או ב-100. מאן דאמר ב-60 רבי חייא בר אבא הסובר לאל בדף צדיקת עמוד א', שכל איסורים שבתורה בטילים ב-60 של היתר, סבר בשר ועצמות בעדי בשר ועצמות משערינן. סובר שמשערים את הבשר ועצמות של הזרוע כלפי הבשר ועצמות של העיל. והבה לי ב-60 וקבלה איתה בעניין חכמים שיש בעיל בשר ועצמות פי 60 מן הזרוע. ומאחר והתירה התורה את העיל באכילה לישראל, יש ללמוד שכל איסורים שבתורה בטלים ב-60 של היתר. מן דאמר ב-100 ורב אסי הסובר שכל איסורים שבתורה אינם בטלים אלא ב-100 של היתר, סבר בשר בעדי בשר משערינן. סובר שמשערים את בשר הזרוע כלפי בשר העיל, ואילו העצמות של הזרוע ושל העיל אינם מן המניין. והבה לי ב-100 ויש בבשר העיל פי 100 מבשר הזרוע, לפי שבשר שבזרוע מועטו, ויש לומר מכאן שכל איסורים שבתורה אינם מטילים אלא כשיש נגדם 100 של היתר. כן, עכשיו הגמרא מקשה על מה שנתבהר שלומדים דין ביטול ב-60 ו-100 מזרוע בשלה. ומי אלפין על מינה וכי ניתן ללמוד דין ביטול בכל איסורים שבתורה מזרוע בשלה? ותניא וראשנין וברייתא על דין ביטול הזרוע בעיל. זהו היתר הבא מכלל איסור. כלומר, זהו מקום שהתירה בו תורה דבר... כן, אז... כלומר, זהו מקום שהתירה בו תורה... דבר האסור בשאר המקומות, שהרי התירה את העיל לזרים, אף שבלה מן הזרוע, מדייק את הגמרא, זהו למיעוט אמאי, המילה זהו מה באה למעט, לאו האם אין לומר שהכוונה בזה למיעוט כל איסורים שבתורה, שאינם מטילים ב-60 או ב-100 כזרוע בשלה, ואם כן, כיצד למדים האמוראים מכאן להלכות ביטול שבכל התורה, מתרץ את הגמרא, אמר הבאי, לא צריכה הברייתא למעט, אלא לשיטת רבי יהודה, דאמר מין במינו לא בטל. הסובר לגבי כל איסורים שבתורה, שאם נתערב דבר איסור בדבר היתר שהוא ממינו, אינו בטל לעולם. ולפיכך הייתה ההלכה נותנת שלא תתבטל הזרוע בעיל, שהרי ממינו הוא. המשמלן דאח הבטיל. לכן משמענו התנא שכאשר בטלה הזרוע בעיל, אף על פי שהיא ממינו, ואין למדים מכאן לשאר תערובת מין במינו. אומנם לעניין ביטול איסור ביתר שאינו מינו ניתן ללמוד מזרוע בשלה ששיעור הביטול הוא ב-60 או ב-100. בקשה הגמרא וליגמר מילה, היה לו לרבי יהודה ללמוד מכאן לכל התורה שאיסור בטל ב-60. זהו, אז אחרי שהגמרא הקשתה וליגמר מילה, שהיה לו לרבי יהודה ללמוד מכאן לכל התורה שאיסור בטל ב-60 ו-100 של היתר, אף בתערובת של מין במינו, ומדוע הוא סובר שמין במינו אינו בטל לעולם. מתרץ הגמרא, גלי רחמנה, גילתה התורה שמין במינו אינו בטל, שנאמר בעבודת יום הכיפורים לגבי הזעות הדם על המזבח הפנימי, חומש ויקרא פרק ט"ז פסוק י"ח, ולקח מדם הפר ומדם השעיר, והיינו תרוויהו בעדדי עדדי נינאו. שניהם, דם הפר ודם השעיר, מעורבים זה בזה. ודמו של פר מרובה מדם של שעיר עיזים. ולא בת לי, ואף על פי כן אין דם השעיר מתבטל בדם הפר. כן, אז אם כן, עכשיו לאחר שאמרנו את זה, את העניין הזה, אז כעת מפרש את הגמרא, שווה הגמרא לפרש כיצד לומדים המוראים את הלכות הביטול מזרוע של איל נזיר. ללישנה כמה, לפי האופן הראשון שנדבר במחלוקת התנאים, אז לומדים מכאן דין ביטול, עליבא דברי הכל, לשיטת כולם, בין לתנא קמא ובין רבי שמעון, שלדעת הכל נתבשלה זרוע איל, שהיא אסורה לזרים, יחד עם האיל כולו המותר לזרים. צריך לומר, בזה דין ביטול. אומנם לישנה בתרא, לפי האופן השני שנתבאר מחלוקת התנאים, אין ללמוד מכאן הלכות ביטול, אלא עליבא לשיטתו דרבי שמעון בר יוחאי, הסובר שהזרוע מתבשלת יחד עם האיל, שהרי לדברי תנא קמא, הזרוע והאיל מתבשלים בכלים נפרדים, ואין כאן דין ביטול כלל. כעת מפרשת הגמרא את סברות מחלוקת האמוראים, האם איסורים בטלים ב-60 של היתר או ב-100. כן. אז עכשיו נברר את זה. מאן דאמר ב-60, רבי חייא. כן, אז מאן דאמר, אנחנו עכשיו מבררים את העניין הזה. הגמרא עכשיו רוצה לברר את העניין. לפי האופן הראשון שנתבאר מחלוקת התנאים, אזי לומדים מכאן דין ביטול עליבא דברי הכל, לשיטת כולם, בין לתנא קמא ובין רבי שמעון, שהרי לדעת הכל נתבשלה זרוע האיל שהיא אסורה לזרים יחד עם האיל כולו והמותר לזרים, וצריך לומר בזה דין ביטול. אמנם ללישנה בתרא, לפי האופן השני שנתבאר במחלוקת התנאים, אין ללמוד מכאן הלכות ביטול, אלא עליבא לשיטתו דרבי שמעון בר יוחאי, שהוא סובר שהזרוע מתבשלת יחד עם האיל, שהרי לדברי תנא קמא, הזרוע והאיל מתבשלים בכלים נפרדים, ואין כאן דין ביטול כלל. כעת מפרשת הגמרא את סברת מחלוקת האמוראים, האם איסורים בטלים ב-60 של היתר או ב-100. מאן דאמר ב-60, רבי חייא בר אבא סובר לאל בעמוד א', שכל איסורים שבתורה בטלים ב-60 של היתר, סבר בשר ועצמות בעדי בשר ועצמות משערינן. סובר שמשערים את הבשר ועצמות של הזרוע כלפי הבשר ועצמות של העין. ואב אלה ב-60 וקבלה הייתה בידי חכמים שיש בעיל בשר ועצמות לפי 60 מן הזרוע. ומאחר והתירה התורה את העיל באכילה לישראל, יש ללמוד שכל איסורים שבתורה בטלים ב-60 של היתר. מאן דאמר ב-100, ורב אסי הסובר שכל איסורים שבתורה אינם מטילים אלא ב-100 של היתר, סבר בשר בעדי בשר משערים, סובר שמשערים את בשר הזרוע כלפי בשר העיל, ואילו העצמות של הזרוע ושל העיל אינם מן המניין. ואבל לה ב-100, ויש בבשר העיל פי 100 מבשר הזרוע, לפי שהבשר שבזרוע מועטו, ויש ללמוד מכאן שכל איסורים שבתורה אינם מטילים, אלא כשיש נגדם 100 של היתר. הגמרא מקשה על מה שנתבאר, שלומדים דין ביטול ב-60 או ב-100 מזרוע בשלה. ומי אלפין על מינה, וכי ניתן ללמוד דין ביטול בכל איסורים שבתורה מזרוע בשלה? ותניא וראשנין וברייתא על דין ביטול הזרוע בעיל, וזהו היתר הבא מכלל איסור. כלומר, זהו מקום שהתירה בו תורה דבר אסור בשאר מקומות, שהרי התירה את העיל לזרים, אף שבלה מן הזרוע. מדייק לגמרא, וזהו למיעוט אמי, המילה זהו מה באה למעט, לאו האם אין לומר שהכוונה בזה למיעוט כל האיסורים שבתורה? כן? הגמרא פשוט שואלת את השאלה הזאת. והתניא וראשונים וברייתא על דין ביטול הזרוע בעיל, זהו היתר הבא מכלל איסור, כלומר, זהו מקום שהתירה בו תורה דבר האסור בשאר מקומות, שהרי התירה את העיל לזרים, אף שבלה מן הזרוע. בדייק לגמרא, זהו למיעוטי מאי, המילה זהו מה באה למעט, לאו האם אין לומר שהכוונה בזה למיעוטי כל איסורים שבתורה, שאינם מטילים ב-60 או ב-100 כזרוע בשלה, אם כן כיצד למדים האמוראים מכאן ללכות ביטול שבכל התורה. מתרץ לגמרא, אמר רבי, לא צריכה הברייתא למעט, אלא לשיטת רבי יהודה, דאמר מין במינו לא בטיל, שהוא סובר לגבי כל איסורים שבתורה, שאם נתערב דבר איסור בדבר היתר, שהוא ממינו, אינו בטל לעולם. ולפיכך הייתה ההלכה נותנת לומר שלא תתבטל הזרוע בעיל, שהרי ממינו היא. כמשמלן דאחה בטיל, לכן משמיענו התנא שכאן בטלה הזרוע בעיל, אף על פי שהיא ממינו, ואין למדים מכאן לשאר תערובת מין ממינו. אולם עניין ביטול איסור ביתר, שאינו מין, אינו מינו, ניתן ללמוד, כן, אז הגמרא אומרת, קל לרחמנן גילתה התורה שמין ממינו אינו בטל, שנאמר בעבודת יום הכיפורים לגבי הזעות הדם על המזבח הפנימי, בחומש ויקרא פרק ט"ז פסוק י"ח, ולקח מדם הפר ומדם השעיר, והיינו את רביהו בעד ידי עד ידי נינו, שניהם דם הפר ודם השעיר מעורבים זה בזה, ודמו של פר מרובה מדם של שעיר עיזים, ולא בטלי, ואף על פי כן אין דם השעיר מתבטל בדם הפר, שהרי קראו הכתוב דם השעיר, ובכך שיש ללמוד מכך שמין במינו אינו בטל לעולם. שבה הגמרא ומקשה, ומה יחזית דגמרית מאייך ולגמר מהי? מה ראית ללמוד מדם הפר והשעיר שמין במינו אינו בטל? היה לך ללמוד מזרוע בשלה המתבשלת, המתבטלת בעיל אף על פי שהיא ממינו. ותרץ לגמרא, הלכה זו של זרוע בשלה חידוש הוא, שהרי בכל מקום אסור לכתחילה לבטל איסור ביתר, ואילו כאן צוותה התורה לבשל את הזרוע יחד עם העיל, ובחידוש לא גמרינן, ובדין שהוא חידוש אין לנו יכולים ללמוד לכל התורה שמין במין במינו בטל, לפי שיתכן לומר שכשם שהקלה בו התורה שמותר לבטל האיסור לכתחילה, כך הקלה בו לבטל מין במינו, אבל בשאר מקומות אין ההלכה כך. שבה הגמרא ומקשה, יאחי, אם כך שדין זרוע בשלה חידושו, ואי אפשר ללמוד אמינו לכל התורה, ל-160 נמי לא לגמר, אף לעניין ביטול מין בשאינו מינו, אין לך ללמוד משם שיהיה בטל ב-60 או ב-100, כפי שיתכן לומר ששם הקלה התורה יותר משאר המקומות. ותרץ לגמרא, אתו לכולה גמרינן, וכי לומדים אנו משם להקל, לחומרה גמרינן, אין לנו לימדים משם אלא להחמיר, דמדאורייתא ברובה בטיל, שהרי מן התורה איסור שנתערב ברוב של היתר בטל, ואילו מזרוע בשלה לימדים לנו להחמיר שאין די ברוב סתם, אלא צריך לבטל ב-60 או 100 של היתר, ומאחר וחומרה היא, ניתן ללמוד זאת מזרוע בשלה, שאף על פי שהקלה בתורה לבטל איסור לכתחילה, מכל מקום החמירה בה להצריך ביטול ב-60 או ב-100. וקל מחומר לשאר מקומות שאסור לבטל איסורם לכתחילה, שוודאי הדבר שאינם בטלים אלא ב-60 או ב-100 של היתר. הגמרא מיישבת דברי הברייתא. כן, אז הגמרא מיישבת את דברי הברייתא, זהו היתר הבא מכלל איסור באופן נוסף. רבא אמר, לא צריכה הברייתא למעט שאר מקומות, אלא לעניין דין טעם כעיקר. דהיינו שאיסור הנותן טעם בדבר של היתר, דנים את טעם זה כאילו הוא גופו של האיסור, אף כשהאיסור עצמו אינו נמצא בתערובת. כן, אז הגמרא מיישבת דברי הברייתא, רבא אמר, לא צריכה הברייתא למעט שאר המקומות, אלא לעניין דין טעם כעיקר, דהיינו שאיסור הנותן טעם בדבר של היתר, דלים אנו טעם זה כאילו הוא גופו של האיסור, אף כשהאיסור עצמו אינו נמצא בתערובת. ובקודשים אסור, שלעניין דיני קודשים, נאסר דבר היתר שקיבל טעם מן האיסור, ולפיכך היה הדין נותן שאף לעניין זרוע בשלה יהיה הדין כך שיעשר העיל כולו לזרים מחמת הטעם שנתנה בו הזרוע, כמשמלן דאח השרי. לכן משמענו התנא שכאן מותר העיל באכילה לזרים, אף שקיבל טעם מן הזרוע שאינה מותרת אלא לכהנים, אבל אין לומדים מכאן לשאר קודשים. אומנם לעניין חולין אין אומרים טעם כעיקר מן התורה, ולפיכך ניתן ללמוד את דינה מזרוע בשלה, שבטל האיסור ב-60 או ב-100 של היתר. כאן אנחנו עוברים דף צדיק ט עמוד א'. בקשה הגמרא, וליגמר מינה, אם כן יש ללמוד מזרוע בשלה לכל הקודשים, כגון נותר או פיגול, שאף אם נתנו טעם, יהיו בטלים ב-60 או ב-100. בתרץ הגמרא, גלי רחמנה גילתה התורה גבי אצל קורבן חטאת, הנותן טעם באחד, באחר, כל אשר יגע בבשרה יקדש, כתוב בחומש ויקרא פרק ו' פסוק כ'. דהיינו שכל מאכל או קורבן הנוגע בה ובולע ממנה דינו להיות כמוה. שאם חטאת זו פסולה, תיפסל, יהיה הנוגע בה פסול כמותה. ואם חטאת זו כשרה, תאכל כחמור שבה. יאכל הקורבן שנגע בה כפי חומר החטאת. כגון אם בלה קורבן שלמים מן החטאת, יהיה דינו חמור כמותה, ולא יאכל אלא ליום ולילה, ולזכי כהונה ולפנים מן הקלעים. ומתבאר מהלכה זו שבשר קודשים הנותן טעם באחר, נידון אותו הטעם כאילו הוא גוף האיסור ואינו בטל. ולפיכך אי אפשר ללמוד הלכה של שאר הקודשים מזרוע בשלה להקל לבטלם ב-60 או ב-100. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, בסייעתא דשמיא סיימנו את השיעור של הדף היומי של היום, וכעת נסיים עם הפרק היומי ברמב״ם. אנחנו התחלנו את הלכות תענית, עכשיו נגיד את הפרק השני בהלכות תענית ברמב״ם. הרמב״ם אומר בהלכה א', אלו הן הצרות של ציבור שבאו על הציבור שמתענין ומטרין עליהם, שצמים ותוקעים החצוצרות כדי לבטלן, על הצרות, הצרת שונאי ישראל, צרות שעושים שונאי ישראל לישראל, ועל החרב צבאות עוברים דרך הארץ ועל הדבר, מיטת אנשים בפתאומיות לא עלינו, ללא חולי, ועל חיה רעה טורפת בני אדם, ועל הרבה ועל החסיל, מיני חגבים שדרגם לחלות את הדבועה והפירות, ועל השידפון, רוח המקלקלת את הדבועה ומרוקנת אותה מהגרעינים, ועל הירקון, מכת חום הגורמת לתבועה להתייבש, ועל המפולת, נפילת קטלים יציבים בצורה לא טבעית, ועל החולאים, מחלה מתפשטת בעיר ובני אדם מתים ממנה, ועל המזונות שהוזלו הסחורות שמהם מתפרנסים אנשי המקום, ועל המטר, ועל המזונות. אז אנחנו נגיד את זה שוב. אלו הם הצרות של הציבור שמתענין ומתריעין עליהם, על הצרת צונאי ישראל לישראל, ועל החרב ועל הדבר ועל חיה רעה, ועל ההרבה ועל החסיל ועל השידפון ועל הירקון ועל המפולת ועל החלאים ועל המזונות ועל המטר. סעיף ב', כל עיר שיש בה צרה מכל אלו, אותה העיר מתענה ומטרעת עד שתעבור הצרה, וכל סביבותיה מתענות ולא מטריות, אבל מבקשים עליהם רחמים. ובכל מקום אין צועקים ולא מטריעים בשבת, כמו שאמרנו, חוץ מצרת המזונות שצועקים עליה אפילו בשבת, אבל אין מטריעים עליה בחצוצרות בשבת. סעיף ג', על הצרת צונאי ישראל ישראל, כיצד גויים שבאו לערוך מלחמה עם ישראל, או ליטול מהם מס, או לקח מאדם ארץ, או לגזור עליהם שמד, אפילו במצווה קלה, הרי אלו מתענים ומטריעים עד שירוחמו. וכל הערים שסביבותיהם מתענים, אבל אין מטריעים, אלא אם כן תקעו להתקבץ לעזרתן. סעיף ד', על החרב כיצד, אפילו חרב של שלום, תיגון שערכו מלחמה גויים עם גויים, ועברו במקום ישראל, אף על פי שאין ביניהם ובין ישראל מלחמה, הרי זו צרה, ומתענים ומתריעים עליהם, שלמה וחרב לא תעבור בארצם, בכלל שראיית המלחמה צרה. סעיף ה', איזהו דבר, עיר שיש בה 500 רגלי, ויצאו ממנה 3 מתים ו3 ימים זה אחר זה. יצאו ביום אחד או ב4 ימים, אין זה דבר. היו בה 1,000 ויצאו ממנה 66 מתים ו3 ימים זה אחר זה, הרי זה דבר. יצאו ביום אחד או ב4 ימים, אין זה דבר. וכן לפי חשבון זה, ואין אנשים הקטנים והזקנים ששבתו ממלאכה בכלל מניין אנשי המדינה לעניין הזה. סעיף ו, היה דבר בארץ ישראל, מתענין שאר גלויות ישראל עליהם. היה דבר במדינה, ושיירות הולכות ובאות ממנה למדינה אחרת, שתיהן מתענות, אף על פי שהן רחוקות זו מזו. סעיף זין, אין מתענין על חיה רעה, אלא בזמן שהיא משולחת. כיצד? נראתה בעיר ביום, הרי זו משולחת. נראתה בשדה ביום, אם ראתה שני בני אדם ולא ברחה מפניהם, הרי זו משולחת. ואם הייתה השדה הסמוכה לאגם, וראתה שני בני אדם ורדפה אחריהן, הרי זו משולחת. לא רדפה אחריהן, אינה משולחת. ואם הייתה באגם, אפילו רדפה אחריהן, אינה משולחת. אלא אם כן טרפה שניהן ואכלה אחד מהם. אבל אם אכלה שניהן באגם, אינה משולחת, מפני שזהו הוא מקומה. ומפני הרעבון, טרפה, לא מפני שהייתה משולחת. סעיף ח', בתים הבנויים במדברות ובארצות הנשמות, הועיל ואין מקום גדודי חיה, אם עלתה לגג או נטלה תינוק מהריסה, הרי זו משולחת. ואם לא הגיעה למידה זו, אינה משולחת. שאלו בני אדם הם שסיכנו בעצמם ובאו למקום החיות. סעיף ט', שאר מיני רמס הארץ ורמס העוף ששלחו והזיקו, כגון שילוח נחשים ואקרבים, ואין צריך לומר צרעין ויתושין ואדומין לאל, אין מתענים עליהם ולא מטריעים, אבל זועקים בלא תרועה. סעיף י', על הארבל, על הארבה ועל החסיל, אפילו לא נראה מהם, אלא כנף אחד בכל ארץ ישראל, מתענים ומטריעים עליהם, ועל הגובה היא בכל שיעור. אבל אך אגב, אין מתענין עליו ולא מטריעין. כן? שוב, זור, זור, אנשים דפורמה, הכל. מי שיתחיל בתבועה, קודם כל נעשה סעיף י', על הארבה ועל החסיל, אפילו לא נראה מהם אלא כנף אחד בכל ארץ ישראל, מתענים ומטריעים עליהם, ועל הגובה היא בכל שיעור. אבל אך אגב, אין מתענין עליו, ולא מטריעין, אלא זועקים בלבד. הלכה י"א, על השידפון ועל הירקון, מי שיתחיל בתבועה, ואפילו לא יתחיל אלא במקום קטן כמלוא פי תנור, גוזרין עליו תענית ומטריעין. סעיף י"ב, על המפולת כיצד, הרי שרבתה בעיר מפולת קטלים בריאים שאינם עומדים בצד הנער, הרי זו צרה, ומתענים ומטריעים עליה, וכן על הרעש ועל הרוחות שמפילים את הבניין והורגין, מתענין ומטריעין עליהן. סעיף י"ג, על החולאים כיצד, הרי שירד חולי אחד לאנשים הרבה באותה עיר, כגון אסקרה או חרחור וכיוצא בהן, והיו מתים באותו החולי, הרי זו צרת ציבור, וגוזרין לה תענית ומטריעין, וכן חיכוך לך, הרי הוא כשכין פורח, ואם פשט ברוב הציבור, מתענין ומטריעין עליו, אבל חיכוך יבש צועקים עליו בלבד. סעיף י"ד, על המזונות כיצד, הרי שהוזלו דברים של סחורה, שרוב חיי אנשי העיר, שרוב אנשי אותה העיר מהם, כגון כלי פשטן בבבל, ויין ושמן בארץ ישראל, ונתמעט המסע והמתן, עד שיצטרך התגר למכור שווה 10 בשישה, ואחר כך ימצא לוקח, הרי זו צרת ציבור, הוא מטריעין עליה וזועקין עליה. סעיף ט"ו, על המטר כיצד, הרי שרבו עליהם גשמים עד שיצרו להם, עד שיצרו להם, הרי אלו מתפללים עליהם, שאין לך צרה גדולה מזו, שהבתים נופלים ונמצאו בתיהם כבריהם. ובארץ ישראל אין מתפללים מרוב גשמים, פלי שהיא ארץ הרים, ובתיהם בנויות באבנים, ורוב הגשמים טובה להם, ואין מתענין להעביר את הטובה. סעיף ט"ז, תבואה שצמחה ונמנע המטר, והתחילו צמחים להתייבש, הרי אלו מתענים וזועקים עד שירדו גשמים, או עד שיבשו הצמחים. וכן אם הגיע זמן הפסח או קרוב לו בארץ ישראל, שהוא זמן פריחת האילנות שם, ולא ירדו גשמים, הרי אלו מתענים וזועקים עד שירדו גשמים הראויים לאילנות, או עד שיעבור זמנם. וסעיף י"ז, וכן אם הגיע זמן חג הסוכות, ולא ירדו גשמים הרבה כדי למלות מהם הבורות והשיחין והמערות, הרי אלו מתענים עד שירד גשם הראוי לבורות, ואם אין להם מים לשתות, מתענים על הגשמים, בכל עת שלא יהיה להם מים. כן, אז אנחנו ממש לקראת סיום של הפרק הזה. נגיד את זה שוב, את סעיף י' ז', וכן אם הגיע הזמן חג הסוכות, ולא ירדו גשמים הרבה כדי למלאות מהם הבורות והשיחין והמערות, הרי אלו מתעלין עד שירד גשם הראוי לבורות. ואם אין להם מים לשתות, מתעלים על הגשמים בכל עת שלא יהיה להם מים לשתות, ואפילו בימות החמה. והלכה האחרונה להיום, הלכה י' ח', פסקו הגשמים בין גשם לגשם 40 יום בימות הגשמים, הרי זו מכת בצורת, ומתעלים וזועקים עד שירדו הגשמים או עד שיעבור זמנם. אנחנו נסיים את השיעור שלנו היום עם כמה דברים שקשורים לפרשת השבוע. אנחנו נמצאים בשבוע פרשת ראה. כן, אז הפסוק שפותח את פרשתנו, כידוע, הפסוק אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ראה אני נותן לפניכם ברכה וקללה. שלמה המלך תיאר בחוכמתו עד כמה רע אם אדם הוא עצל, כי הוא מגיע על ידי כך להפסדים רבים. העצל, אם נשברה קורה בביתו ואינו מתקנה מיד, ייפול לבסוף כל ביתו. ואם הוא עצל, כן, אז נחזור שוב על מה ששלמה המלך אמר. שלמה המלך תיאר בחוכמתו עד כמה רע אם אדם הוא עצל, כי הוא מגיע על ידי כך להפסדים רבים. העצל, אם נשברה קורה בביתו ואינו מתקנה מיד, ייפול לבסוף כל ביתו. ואם הוא עצל בגופו, שאינו מכין לעצמו מזון בזמן הזול, מוכרח הוא אחר כך לשלם כפליים. ולפעמים אינו יכול כבר למצוא כלום, ומוכרח הוא למות מרעב. ואם הוא עצל בנשמתו ואינו עושה מצוות, בא לבסוף לגיהנום. הנשמה דומה לשדה. לפעמים מוצאים שדה שהוקל לחרישה ומצמיח פירות מיד, ולפעמים מוצאים שדה קשה לחרישה ואינו מצמיח מיד. בכל זאת חורשים את השדה עד כמה שניתן כדי שיצמיחו עליו תבועה. כך גם אצל אנשים. יש אנשים שנשמתם מתאווה להרבה ימי מנוחה, והנשמה לא לוקחת מוסר, ואינה רוצה ללמוד תורה. אבל בכל זאת, אם האדם יחוף, יגרום לנשמה להתכופף, יחוף את עצמו ויתרגל ללמוד תורה, יוכל ויהיה צדיק. אבל מי שאינו מרגיל את עצמו בתורה ובמצוות, אינו יכול כבר בעולם הבא לעשות תורה ומצוות. ואדם, יש בו הבחירה להיות בעולם הזה טוב או רע. לכן אומרת הפרשה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, ראה אני נותן לפניך את הדרך הטובה ואת הדרך הרעה. ואתה יכול ללכת באיזה דרך שתרצה, אבל אני, השם, מייעץ לך שתלך בדרך הטובה. כמו שכתוב בפסוק, ובחרת בחיים, תלך בדרך הטובה, אז תבחר על ידי כך בחיים. כי אם הקדוש ברוך הוא היה עושה שיהיה אדם צדיק, לא היה אדם מקבל שכר עבור כך, כי הוא היה מוכרח מתולדתו והטבע שלו להיות צדיק. וכן אם הוא היה מוכרח, כן, אז אני נותן לפניך את הדרך הטובה ואת הדרך הרעה, ואתה יכול ללכת באיזה דרך שתרצה, אבל אני השם, כך כתוב, אני השם מייעץ לך שתלך בדרך הטובה. כמו שכתוב בפסוק, ובחרת בחיים, תלך בדרך הטובה, אז תבחר על ידי כך בחיים. כי אם הקדוש ברוך הוא היה עושה שיהיה אדם צדיק, לא היה אדם מקבל שכר עבור כך, כי הוא היה מוכרח מתולדתו לטבעו להיות צדיק. וכן אם היה מוכרח להיות רע, לא היה לו חטא בזה, כי הוא היה מוכרח לכך. לכן בשר הקדוש ברוך הוא ביד האדם את הבחירה להיות טוב או רע. ואם הוא מרצונו הטוב מתנהג בצדקות, הוא מקבל שכר על כך. אבל אם הוא חוטא מרצונו, מעניש אותו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אסור לכם להביא קורבן רק במקום שהקדוש ברוך הוא יבחר. ובגלל שלושה דברים לא אמר הקדוש ברוך הוא מיד שהמקום יהיה הר המוריה בירושלים. כי אם האומות היו יודעים את גודל קדושת המקום של הר המוריה, היו מתקוטטים על מקום זה, כי הוא מקום קדוש מאוד, והיו הורגים זה את זה על כך. וכן, עוד האומות היו משמימים את המקום הזה, עושים אותו שומם, אם היו יודעים שבני ישראל יקריבו קורבנות שם. והדבר, הסיבה השלישית היא, אם בני ישראל היו יודעים את המקום, היו רבים ביניהם כל אחד היה רוצה לקבל את המקום הקדוש כמו שרבו אצל קורח על הכהונה. לכן לא ידעו אפילו בני ישראל היכן יהיה המקום להקריב קורבנות. כי ארחיב השם אלוקיך את גבולך. רבי אבו אומר, כתוב בפסוק, ישמר שלא תעזוב את הלוי מלתת לו אוכל ומה שצריך לו. כי אז ירחיב השם, השם את גבולך ויעשירך. כן, אז נגיד את זה שוב, כי ארחיב השם אלוקיך את גבולך. רבי אבו אומר, כתוב בפסוק, ישמר שלא תעזוב את הלוי מלתת לו אוכל ומה שצריך לו. כי אז ירחיב השם אלוקיך את גבולך ויעשירך. כמו שאומר הפסוק, מתן אדם ירחיב לו. הצדקה שנותן לאדם גורמת לו שהקדוש ברוך הוא מרחיב את גבולו. כן, אז אנחנו צריכים לתת צדקה, ואז אנחנו נזכה שהשם יתברך ירחיב את גבולנו, שנזכה בעזרת השם שיהיה לנו גבול רחב. נגיד עוד קטע קצר, סיפור, מעשה היה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא, שבאו לבית אדם שהיה צדיק מאוד והוא התרושש. כשראה את הרבנים הללו באים לביתו ואין לו במלך אבדם, הצטער מאוד. שאלה אותו אשתו, מדוע אתה עצוב כל כך? אמר לה, וכי לא הצטער שאין לי במלך אבד את הרבנים הללו, הכוונה לכבד כאן יותר בקטע הכספי, שאין לי כסף לתרום להם. אמרה לו האישה, עדיין נשאר לנו שדה, מכור את חצייה, ובכסף שתקבל תמורתה, תקבל את הרבנים, תתרום להם. כן, מחר מיד חצי שדה, ונתן לרבנים לאכול ולשתות, כשהם קילו לאכול, בירחו אותו, הקדוש ברוך הוא ישלם לך בכפל כפליים. הרבנים הלכו לביתם, והאיש נפנה והלך לחרוש בחצי השדה שנשאר לו. נפתחה הארץ תחת שבריו, ושור אחד נפל לתוך הבור ושבר את רגלו. כשרצה האיש להוציאו, הראה לו הקדוש ברוך הוא אוצר גדול של כסף וזהב שתמון בבור. מיד הוציא את הכסף והזהב התעשר מאוד. ימים כשבאו אליו הרבנים שוב שאלו, מה מסבך? אמר להם, ברכתם, הברכה שלכם התקיימה בי, והרבנים חלקו לו כבוד. רבן מחיי כותב, זהו משל לאדם שאומר לחברו, אלווה לי זהוב. עונה לו החבר, אינני מכירך. אומר לו האדם, נסה אותי פעם אחת. נותן לו זהוב אחד. אם הוא משלם לו תכף, אומר החבר, קח לך כמה שתרצה, 20 או 30. כן, אז הוא אמר לו, קח לך כמה שתרצה, 20 או 30 זהובים. מה למשל? כך גם מנסה הקדוש ברוך הוא את האדם ומאשיר אותו. אם האדם עומד בדיבורו, הוא משלם לו מיד. אם האדם עומד בדיבורו, הוא משלם לו מיד, בכך שנותן לעני לאכול ולשתות במה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אז נותן לו הקדוש ברוך הוא לאותו יהודי עוד כפל כפליים. כי הקדוש ברוך הוא אומר, על כן אני נותן לאדם ממון, כדי שייתן הוא לעני את הממון. כי העשיר דומה לגבי צדקה, המחלק לעני מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ויחשוב לעצמו שהכסף כולו שייך לקדוש ברוך הוא האדון, שהוא נתן זאת לאדם לרגע אחד, ולכן לא ישתבח בעושרו. כמו שכתוב בפסוק, אל יתלל איש בעושרו. עשיר לא יתלל בעשירותו. כן, אז אנחנו לומדים מכאן את הלקח להתעלל ולא להתגאות. התורה הקדושה כותבת לנו בהמשך, מלמד אותנו שאדם לא יתאבה לאכול בשר אלא כשהוא עשיר. רבי אלעזר בן עזריה אומר, כי אם יש לו לאדם זהוב אחד יאכל ירקות, אם יש לו 100 זהובים יאכל בשר כל יום, אבל לכבוד שבת קודש יאכל בשר אפילו שאין לו מאומה. התנא רבנו הקדוש אומר שאדם יהיה ניזהר לא לאכול בשר. אמר רבי יוחנן, דורנו חלש, לכן אם יש לאחד רק זהוב אחד יקנה בו בשר לאכול. רבי נחמן אומר, דורנו חלש עוד יותר, לכן ילווה אדם כסף, ילווה כדי שיאכל בשר, כדי שיתחזק כוחו לעבודת השם. עד כאן שיעורנו להיום, שמי הרבי דוב ובר, שמחתי מאוד להיות איתכם, אנחנו עם ירצה השם, נשתמע בפעם הבאה, שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית, בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

הביטו לאופק, אבק מתפזר, רצועות של אור מתוך החושך, השקט עוד מעט חוזר, הנה רגעי אושר, קרבים ובאים, כתף לכתף נחזיק חזק ונצא מכל זה בחיים.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין עם דני סימן.

בוקר טוב. בוקר טוב לכל מי שמצטרפים, כל המצטרפים אלינו, הבוקר בגלי ישראל, 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM על גבי גלי האתר. באפליקציה יש לנו גם, ובפייסבוק, אני מקווה, אני לא יודע אם אנחנו בשידור או לא, תכף אני אדע. אני דני סימן איתכם בימי חמישי, ותודה לכל מי שמביא אותנו לשידור הבוקר, ההפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין, עורכת ומפיקה בתל בנימין, ועל הדיגיטל איציק זר. טוב, אני מבין שלא יהיה לנו שידור בפייסבוק הבוקר, לצערי. בואו ניקש ישר לדיווחים. צערי הרב, צריך לפתוח את הבוקר בהותר לפרסום. רסם במילואים תמיר וקנין, מאילת, לוחם בגדוד 2855, מעוצבת חוד החנית, 55, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 33 בנופלו. ורסן במילואים הראל בירנשטוק, מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855, עוצבת חוד החנית, 55, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 34 בנופלו. זה כך קשה לפתוח את הבוקר ככה, קורע את הלב, שאלוהים יקום דמם, תנחומנו למשפחות שכל עולמם הלילה התערער. אנחנו, מה אפשר להגיד, שנהיה ראויים להם, שנהיה ראויים. כל החללים שלנו בכמעט שלוש שנים האחרונות, עוד חודשיים, אנחנו כבר מציינים את את התאריך הקשה הזה של כן, מחר זה היום, לא שכחתי בגלל החדשות הכואבות האלה, אז היום חף ג' באב, התפשין פייבה, והשישה באוגוסט, 2026 למניינם, אבל כל כך כואב הלב שלפתוח ככה את החדשות הבוקר, אני חושב שכולנו הבנו אתמול שמשהו חריג התרחש, אם על אף הניסיון כאן במדינה שלנו לנסות, קודם כל לעבוד עם האמריקאים, שלא להסיט את תשומת הלב עם מה שקורה כרגע באיראן, שגם לנו זה חשוב, זה לא רק בגלל הקשר שלנו עם ארצות הברית, אבל מובן לנו שכרגע עם המצב באיראן, מנסים למקד את העניינים שם, והשתדלנו גם למצוא פתרונות ענייניים, וידענו, בואו, כל אחד מאיתנו יודע שאין שום סיכוי שלא החזבאללה ולא חמאס ישתפו פעולות עם הניסיונות האלה להגיע לנטרל אותם בצורה של עם עת במקום עם חיל האוויר שלנו, עם החיילים שלנו. אבל כשראינו שיש התגברות של הפעילות של צה"ל, אתמול היה ברור שפה משהו חריג התרחש. אני לא רואה בדיווחים עדיין מעבר ל... אני רואה כאן דווקא בערוץ 14, לוחמים נהרגו כתוצאה מפיצוץ מטען במבנה במרחב מג'ד אל-זון. אז יש גם ארבעה פצועים באירוע הזה. אז אחד הפצועים במצב אנוש. אנחנו נאחל לו התאוששות מלאה ובריאות לכל הפצועים שם. וטוב שיש לנו את התזכורת הזאת. אנחנו נכנסים לקיץ, אנחנו ממשיכים את החיים שלנו, ויש את החבר'ה שנמצאים גם בעזה וגם בלבנון, וגם ביהודה ושומרון, בפעילות שם, הדברים נמשכים. הפעילות הזאת כדי להגן עלינו מפני אותם אויבים, שאני חושב שהיום לא אמור להיות אצל אף אחד מאיתנו ספק.
ולפחות מי שעיניים בראשו ושכל בראש, שעד שלא נמגר את האויבים האלה. אין טעם לדבר על שלום ואחווה בין העמים. את השטויות האלה שרבים מאיתנו הבינו שלא עם, עם היצורים האלה שנמצאים סביבנו. אין להם שום כוונה לדבר הזה. כל דבר הם ינצלו בדרך זו או אחרת כדי לפגוע בנו. וכמעט הצליחו בשבעה באוקטובר. עם כל הכאב לב וכל מה שהיה נורא באותו היום, אנחנו יודעים שזה היה פה באמת נס גדול, כי אם היו ערוכים אחרת, אם הם היו ערוכים אחרת, ומי יודע אם מי ש... יותר ויותר עדויות מצטברות שלא היו דברים, לא, אני רוצה להגיד בלשון המעטה, הדברים שהתרחשו באותה יום לא, לא, לא קרו בתמימות. ואולי אותו ניסיון של אנשים ערורים, בין אם בין קרבנו ובין אם בין הולכות ומצטרבות יותר מדי, שאלות, מתעוררות שאלות קשות מדי. על מה התקיים, מה קרה באותו היום. ואם היה, אם לא היה פה יד מכוונת, אני רוצה להאמין.

0: רוצים לדעת את כל האמת. אנחנו פה חיים במדינה הזאת, זה לא רק זכות שלנו. אנחנו רוצים לדעת מה היה שם, ולהביא לו את, על עונשם את אותם אנשים, אם הייתה באמת פה, מעבר לשאלות הנוקבות, אם גם היו מעשים, וצריך לחקור בדיוק את הדברים האלה. אם אנחנו עברנו את הזוועות האלה, אנחנו יודעים בדיוק אם יש לנו עסק. ודרך אגב, זה הבחירות שלנו הפעם. על כך שאנחנו לא יכולים להמשיך את המשחקים ואת העיוולת של מה שהיה לפני כן. כל אלה שחושבים שיש פה בינינו, אני לא אומר שאין אזרחים ערבים שבמדינה הזו, שאנחנו יכולים לחיות איתם, שמעוניינים, אבל אנחנו לא הופכים את הסיטואציה לכזאת, שאותם אלה שרוצים לחיות איתנו, יקבלו את הגיבוי. במקום זה אנחנו מנסים לייפות תנועות לאומניות אנטי-ישראליות, שגם רוצות להשמיד אותנו. אנחנו ממשיכים להכשיר אותם. ואת זה אסור לנו לתת לזה לקרות. טוב, אני רוצה לעבור לאורח הראשון שלנו הבוקר, סגן אלוף במילואים, עורך דין מוריס הירש, מהמרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, להשבה ראש התביעה הצבאית באיוש. לפני שניכנס, נדבר על הנושא שרציתי לעלות איתו הבוקר, שגם הוא מקומם. אז קודם קצת הערות על הסיטואציה ב-24 שעות האחרונות. בוקר טוב, מוריס.
1: בוקר טוב, דני, מה נשמע?
0: כן, הכל טוב עם הכאב לב שאנחנו ממשיכים לשאת כולנו.
1: כן, עוד אירועים קשים מאוד, עוד ניסיון ללכת בין הטיפות, בין ניסיון לקדם איכשהו הסדרה, לא נגיד שלום, אבל הסדרה מול לבנון, לבין הצורך בלהקות בחיזבאללה, ולפחות אני שמח לראות שאנחנו לא חוזרים לאותם המנטרות של אמצע שנות ה-90, של זה המחיר של השלום, אלא שקורה אירוע, אז מכים בהם ומכים בהם קשות.
0: עם שלום לא אמור להיות מחיר. בואו נתחיל עם הנקודה הזאת. המחיר אמור להיות שחיים בשלום. אין מחיר לשלום. זה רק השטות הזאת שהחדירו לנו עם הניסיון של שטיפת מוח, עם העיוולת הזאת. כן, סליחה.
1: זה בדיוק ככה. אבל אנחנו בכל זאת מנסים. הרי לנו אין באמת ויכוח עם לבנון. הוויכוח הוא למעשה עם איראן וחיזבאללה. ולא, ואם אנחנו יכולים להרחיב את מעגל השלום, להרחיב את מעגל המדינות בתוך הסכמי אברהם, בוודאי שזה המצב הרצוי. השאלה אם איראן, גם בנסיבות של היום, גם במסע ומתן מול ארצות הברית, מפעילים באמת כמה שיותר כלים כדי לגרום לכך שהאזור יתפוצץ, כדי למשוך את ישראל וארצות הברית לתוך הקלחת הזאת בזמן שאנחנו לא רוצים. וזו שאלה אם אנחנו נצליח לעמוד בזה ובכל זאת לעמוד על שלנו.
0: אתה יודע שלנו נורא קל כשאנחנו על גלי היתר, או גם מי שכותבים פוסטים והכל, נורא קל לנו להגיע ולהיות נורא, כמו שאני הייתי עכשיו, נורא חד משמעים לגבי הדברים. המציאות הרבה יותר מורכבת. הדברים שראש הממשלה צריך לנהל, וצריך את ה... בין הנכון, אנחנו צריכים לעמוד על החיים של האנשים כאן, מאידך צריך לקחת בחשבון את התמונה הגדולה יותר, ובאמת את הניסיונות של, כמו שאתה אומר, של איראן להרער פה ולפגוע כאן. זו סיטואציה לא פשוטה. מי שצריך לקבל את ההכרעות האלה, הדבר שאנחנו יכולים לעשות זה נכון להביע את דעתנו, אבל באמת, בסופו של דבר לתת לו את הגיבוי ואת להבין שהעם מאחורה. ודרך אגב, זה לא בשבילי, מבחינתי זה לא רק אם זה היה נתניהו, כל מי שנושא בתפקיד הזה, במיוחד בימים אלה כראש ממשלת ישראל, צריך במקום מסוים

0: כשאנחנו רואים שהוא כן חותר לקראת הדברים שלטובת המדינה, להבין שלא הכל כל כך פשוט כמו עבורנו. משהו לגבי עזה לפני שם?
1: יש דברים פשוטים, אפרופו מה שאמרת קודם, אם היינו פוסלים כפי שהיה צריך לעשות מזמן, נציגים תומכי טרור מלרוץ לכנסת כמו אחמד טיבי, אם היינו פוסלים את רעם בשל זיקתיה לחמאס, הציבור הערבי היה מצמיח מנהיגים פוליטיים ראויים, נכונים, טובים יותר גם להם וגם לנו.
0: נכון, ואנחנו נתקלים בהרבה מהאנשים האלה שרוצים לחיות איתנו כאן, ואנחנו לא מקלים עליהם את הדבר הזה. משפט אחד לגבי המסע ומתן, אם יראה, שאני הבנתי שהוא נכנס קצת אתמול, השגריר שלנו בארצות הברית יצא מהשיחות, לא היה מרוצה, וגם לפני שאנחנו עוברים הלאה למשפט על עזה.
1: כן, אז המסע המצב מלבנון הוא באמת מורכב מאוד, כי שם אנחנו מנסים להגיע לאיזשהו הישג, והלבנונים דוחפים, הנה אנחנו רוצים להראות התקדמות ותנו לנו עוד אזורים מופרזים, אבל בינתיים הם לא מצליחים להשתלט, הם לא מצליחים באמת למלא ולו באופן חלקי אחר חלקם בתקופת הביניים, בתקופת המסע הזה אנחנו לא שומעים בכלל על פעולות של ממשלת לבנון כנגד חיזבאללה, לא בעוצמה שהיה צריך לקרות. וזה מתסכל. השגריר שלנו בארצות הברית הוא אדם א' מדהים, זכיתי לעבוד איתו, ובאמת הוא יודע בדיוק לעמוד על המשמר ולקדם את האינטרסים שלנו בצורה גם חכמה וגם נכונה, ולא לוותר, ולא לוותר, ולא בסנטימטר אחד.
0: כן, אני חושב שהאויבים שלנו לא רגילים לזה שיש מישהו שיודע לעמוד על הדרישות שלנו במסע ומתן. משפט אחד לגבי עזה?
1: ועם עזה אנחנו בדיוק במקום ההפוך. יש לנו התמודדות עם אדם שגם בתפקידיו הקודמים הביע תמיכה בטרור, רצון של להתאחדות ולפיוס בין המחבלים הפלסטינים השונים, ועכשיו נקלן מלדנוב יושב על ברז מאוד גדול, והמסמך האחרון שיצא מהבורד הפיס מתחת ידו הוא באמת מסמך מחפיר. הוא מאפשר לחמאס להמשיך ולשאת נשקים, הוא מכניס לתוך רצועת עזה ניהול באמצעות ועל ידי החוקים הפלסטינים, זה אומר שהרשות הפלסטינית חוזרת בדרך ממש בדלת הראשית לתוך הניהול של עזה. מחמוד עבאס יכול לשנות חוק ברמלה ולהכשיר הכשרת נשקים לכל מחבל ומחבל. ה-International Stabilization Force מתברר הולך להיות לא יותר ממגן אנושי עבור המחבלים. זה אירוע של התקפלות אחרי התקפלות אחרי התקפלות של צערי, זה בדיוק ההפך ממה שעושה השגריר שלנו. זה התקפלות בפני המחבלים וויתור וויתור כל פעם מתוך תפיסה שאולי
0: ואנחנו מדברים על אותה ועדה, כי ראש הממשלה התבטא ויצא נגד הדברים האלה, והוא היה חד משמעי לגבי מה ישראל מוכנה ולא מוכנה לקבל, ואני מקווה שימשיך לעמוד בכך. זו הדרך היחידה לקדם את הדברים. באיזשהו מקום אני יכול להגיד באירוני, שהם קצת בציניות, שהם למעשה פועלים למען האינטרס שלנו. ככל שהם יתעקשו, כל עוד אצלנו ממשיכים להתעקש, אז פשוט מה שיקרה בסוף, שאנחנו נמגר שם אנחנו את חמאס, כי אף אחד אחר לא יעשה את זה. אבל בואו נעבור, אם אנחנו כבר מדברים על מעשים ואיוולת, לצערי הרב, אתה מעלה, לא זה שאתה מעלה את הפוסט הוא לצערי הרב, אלא מה שאתה מעלה בפוסט שלך, אתה מעלה פוסט השבוע על נתונים שבחודש מאי 2026, 96% מכלל הייצוא הפלסטיני, כלומר של הרשות הפלסטינית, הוא נמכר לישראל. כלומר, אנחנו אלה אנחנו, אני צוחק, זה פשוט לא יאמן העניין הזה. אותם, כמו שאתה כותב בפוסט שלך, אותם אלה שפועלים להחרים אותנו ברחבי העולם, אנחנו רוכשים את הדברים שלהם ומסייעים להם.
1: נכון, זה פשוט טירוף מתמשך, זה אירוע שאני כואב אחריו כבר לא מעט זמן. הפלסטינים באמת מסתובבים בעולם, מסתובבים באירופה, מקדמים פעולות של חרם על מדינת ישראל כולה, על סימון התוצר של ההתיישבות כדי להטיל עליהם סנקציות ולחרים אותם. הם ממש דוחפים את כולם לכיוון הזה. ומתברר שהגורמים היחידים שמחזיקים את הכלכלה הפלסטינית זאת ישראל. זה הציבור הישראלי שממשיך לקנות תוצר פלסטיני ובממדים מטורפים. 95% מכלל הייצוא שלהם. זה אומר שאם אנחנו מפסיקים לקנות מהם סחורה, אין כלכלה פלסטינית, אין ייצוא פלסטיני.
0: זה, אם הם לא יכולים אחרי כמעט 30 שנה להתקיים לבד, למה אנחנו צריכים להמשיך להנשים אותם, ובמיוחד אחרי שהיה דיווחים בערוץ ה-14 לפני כמה שבועות, על העניין הזה של כמה הם, אני לא יודע, הם עושים את זה בכוונה, בכל מקרה לא מקפידים על האיכות של המוצרים שמגיעים לשם, כמו שעושים מרחבי העולם, ויש פה פגיעה גם בריאותית ביצוא החקלאי ובבשרים מהם, שאם אין פיקוח כמו שצריך, והייתה הזנחה של זה על ידי מי שאמונים לשמור על כך בצהל, ויש, אני מניח, גם שוחד מעורב בדברים האלה, על ידי אותם גורמים שאמורים לפקח על זה, כשאנחנו יודעים שזה העניין, מה יש לנו כל כך למהר ולצרוך את הייצוא שלהם?
1: גם הסכנות שכרוכות בתוצר החקלאי, כן. אבל גם הדברים הנוספים, אחד הדברים אולי היותר משמעותיים שאנחנו קונים מהם, זה מכסים פלסטיק. מכסים מפלסטיק, משום שזה יותר זול. למה זה יותר זול? כי המפעלים ברשות הפלסטינית אין להם שום פיקוח מבחינת איכות הסביבה. הם מזהמים את האוויר שאנחנו נושמים, ואז אנחנו רצים לקנות בזול את הסחורה שממש מסרטן אותנו, שגורם לנו לבעיות רפואיות, באמת כמו עכברים. צר לי לומר את זה על עצמנו, אבל אנחנו פשוט לא רואים מה שקורה שם, ונהנים מהמחיר הזול, ושוכחים שיש לזה באמת מחירים גבוהים מאוד בכל היבט אחר של החיים.
0: כן, גם הם מתנהלים במה שאני קורא טרור אקולוגי, שהם בכוונה מזהמים את הנחלים ואת הנערות, ומזהמים את הסביבה, ומי שמכיר אותם יודע שבהרבה מאוד מקרים זה נעשה באופן זדוני ומכוון כדי לפגוע בנו. וגם יש את ההזנחה, הם לא מקפידים על עקרונות הללו כמו שאצלנו. אז מה, אני הבנתי מהפוסט שלך שאתה הפנית את תשומת לגורמים לעניין הזה, יש איזשהו מישהו שאמור לתת את הדעת על העניין הזה בגורמים הממשלתיים הישראלים? לא רק על הזיהום, אני מדבר על עצם הרכישה.
1: כן, זה עוד אחד מהנושאים שאני במסגרת התפקיד שלי במרכז ירושלים לענייני חוץ וביטחון עוסק בו בהיבטים שונים של הרשות הפלסטינית, פונה גם לממשלה, גם בהצעות לקדם דברים שיש בהם כדי לסייע, כך אני מאמין, למדינת ישראל. בואו תפסיקו לקדם את פעולות אחרים, כי אם לא יהיה לזה מחיר. זאת אמירה כל כך פשוטה. אם אנחנו נפנה לאירופאים ולהגיד להם, תקשיבו, אתם שוקלים, חושבים בלטיל עלינו סנקציות ולסמן את התוצרים של ההתיישבות, אבל אם תעשו את זה, אנחנו מתכוונים להטיל מכסים גדולים מאוד על התוצר הפלסטיני, קריסה של של הכלכלה הפלסטינית. אתם רוצים באירופה? תקנו אתם. פעולות פשוטות שאנחנו יכולים לנקוט כדי להגן על עצמנו, ולצערי זה, זה, זה נכנס תוך, בתוך המרבולת של טוב, לאן יחסינו עם הרשות הפלסטינית. שבוע שעבר, לפני שבועיים, פרסמתי על, על צבא הטרור שבנה הרשות הפלסטינית.
0: בדיוק השאלה הבאה
1: מחבלים, של... 70,000 מחבלים מאומנים ממתינים ליום פקודה לבצע טבח. לאן באמת יחסינו עם הרשות הפלסטינית, הרשות הטרור הפלסטינית הזאת? עד כמה נשלה את עצמנו שאפשר עוד לשחק בכאילו שאנחנו מכבדים את הסכמי אוסלו בזמן שהם מזמן התפרקו מהעול הזה?
0: נכון. ואם לקשור את הכל עם, עם פוסטים שלך וכל ההתייחסות, אתה מתייחס, וזה בשתי דקות שנשארו לנו, אתה מתייחס גם לעניין הזה של ה, בתקשורת הבינלאומית, ההתייחסות או ההכללה שהם עושים על ה-settler violence, האלימות של המתנחלים, שהם עושים הכללה של כל 750 אלף המתיישבים שלנו, המתנחלים, אני, אין לי שום בעיה עם המילה מתנחל, זה מהתנך, שעושים הכללה, ועל, על, גם אם נניח שיש כאלה שחרגו מה, מההתנהלות וההתנהגות המקובלת, זה עדיין מדוברים באחוזים מעטים, ופה בעולם עושים הכללה כוללת גם בסיוע של גורמים ישראלים.
1: נכון, גם הגורמים הישראלים, גם הבינלאומיים, גם גורמי האום, שגם הם מסייעים לטרור,
0: נכון.
1: ומשום מה מדינת ישראל עוצמת עיניים ומאפשרת לארגונים כמו אוצ'ה להמשיך ולפעול מתוך לב ירושלים ולהסיט את העולם נגדנו, וככה הם מתנהגים. אלימות המתנחלים להגדרתם זה עלייה של כל יהודי, לא משנה איפה הוא גר, אם הוא באמת מתנחל או לא, להר הבית, זה אלימות מתנחלים. הם לוקחים את המיעוט הקטן, הקמצוץ באמת של האנשים האלימים, ואומרים הכללה כל המתנחלים האלימים. אם מישהו היה עושה הכללה כזאת לגבי אדם כהאור או אדם ציני, ואומר בגלל שיש כמות קטנה של אנשים אז כל הקבוצה הם עבריינים, הם היו נקראים גזענים.
0: כמה אמרו לנו לאורך השנים שלא להאשים את כל המוסלמים בטרור שמקיימים, ואנחנו יודעים איך עושים את זה עם היהודים, ופה במקרה הספציפי הזה המתנחלים, אלה שאזרחי ישראל שהם תושבי יהודה ושומרון, אז עושים לגביהם הכללות. מוריס, אנחנו יכולנו להמשיך לשוחח עוד על המון דברים, אבל אני מודה לך מאוד שהיית איתנו פה הבוקר, ולמקד תשומת הלב לנקודות שאחד קשור בשני כפי שראינו, ואני מקווה שבאמת מישהו בממשלה ירים את פה את העניין וייתן את הדעת, כי יש פה דברים שיכולים לסייע גם למדיניות החוץ שלנו.
1: נכון, אני מאוד מקווה, ולבינתיים אני קורא לכל הצרכנים הישראלים, תבדקו מאיפה הגיעו המוצרים שלכם.
0: בדיוק.
1: בואו נתחיל אנחנו את מה שהממשלה צריכה לעשות כפעולה מדינתית, פשוט נעשה אנחנו את החרם הזה על התוצר הפלסטיני, לא נקנה עוד ולא נזין עוד את הגורמים שבאים לרצוח אותנו.
0: בדיוק, סגן אלוף במילואים, עורך הדין מוריס הירש, מהמרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, ולשעבר ראש התביעה הצבאית באיו"ש, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה לכם, יום טוב.
0: ולנושאים אחרים, האופן שבו התקשורת מסקרת ומנסה לעוות, במיוחד עכשיו שאנחנו בתקופת בחירות, אבל זה תמיד, זה לא רק, כאן במדינת ישראל אנחנו בקמפיין, כשהשמאל מפסיד, אנחנו בקמפיין מתמשך לכל אורך התקופה שהימין בשלטון, ואחד הדרכים ואחד הדברים שזה באמת בדיווחים והניסיון למסגר את התפיסה של המציאות. ואחד הדברים האלה ראיתי השבוע היה דיווחים, התחילו פתאום דיווחים, ראיתי לא רק בתקשורת הישראלית, גם בתקשורת הבינלאומית, על זה שישראלים מהגרים מהארץ, עוזבים את הארץ. ואז אני חושב שזה היה חברתנו סמדר תל חי, שהיא שיתפה פוסט של לארי פרלסמן, שהוא, כמו שהוא מגדיר את עצמו, ביתרי וגמלאי. אני רוצה לקרוא לו פרשן במדיה החברתית, ידוע לפני שחסמו לו את החשבון, הקודם שלו משום מה, אודי פרלזמן, שהוא כותב בדיוק על הנושא הזה, וקצת מאמת את המציאות עם הדיווחים. אז זהו, עכשיו תהיה מעניין לדבר איתו, לשחח איתו הבוקר, ועל הסיפור הספציפי הזה, וקצת לשנות את איך אנחנו רואים, את איך התקשורת מכוונת את הנושאים. אודי, אתה איתנו?
2: אני איתך, ובוקר טוב.
0: בוקר טוב, ובוא קצת עליך לפני שאנחנו נכנסים לנושא עצמו. אתה אמרת לי ביתרי וגמלאי.
2: ילד שמנת מצפון תל אביב, בוגר גימנסיה הרצליה ואלוף הגימנסיה בקפיצה לגובה, גר ברמת שרון, וביתרי בן ביתרי, ממתי המעט.
0: רגע,
2: מדי שנה מעט שאלו את עצמותיו של ז'בוטינסקי לארץ, עולים לקברו בהרצל בקפצי תמוז.
0: יפה, ואתה, אריק איינשטיין גם היה אלוף, יצא לך לי...
2: אריק איינשטיין שם אותי בכיס הקטן. כן, נו, אבל אני הייתי אז 94 קילו, והוא בטח היה 70. הייתי עושה דיאטה ל-70 קילו, הייתי עובר אותו.
0: טוב, אז זהו, אז עכשיו שמצינו את ה... להבין אם יש לנו פה עסק, אז בואו ניגש לפוסט הספציפי הזה שאתה התייחסת אליו, זה ה... המספרים שהציגו לנו, ומה באמת, כשאתה נכנסת קצת יותר לעומק הדברים, מה באמת קורה עם הסיפורים האלה על העלייה בהגירה ובירידה של ישראלים מהארץ?
2: אוקיי, אז קודם כל, כיוון ששמעתי שאתה אומר, התקשורת, התקשורת, התקשורת, אז הנה מה שכתב גדי אייזנקוט היום, אני חושב. הסכנה הביטחונית והכלכלית של הירידה ההמונית מהארץ, היא גדולה ממה שניתן לשער. זה גדי אייזנקוט כתב, זה כבר לא התקשורת. זה ירידה המונית. אז עכשיו בואו נתחיל להסביר מה זה ירידה, ומה עשו במחקר שעליו כולם מדברים, שדיבר על 268,509 ישראלים שעזבו את הארץ בשלוש השנים האחרונות. אז קודם כל הגדרות, כי זה מאוד חשוב. בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מגדירים יורד בתור בן אדם שהיה בשנה האחרונה 9 חודשים בחול, מהם 3 חודשים רצופים מהתאריך מהרגע שהוא יצא. כלומר, הם היום, כמה היום? היום 6 באוגוסט. בן אדם נרשם היום בתור יורד.
0: כן.
2: אם הוא עזב את הארץ ב-6 באוגוסט שנה שעברה, היה 3 חודשים רצופים בחול, וב-6 החודשים, וב-9 החודשים האחרים, היה 6 חודשים לפחות בחול. אותו דבר חוזר. ישראלי שהיה מוגדר בתור יורד, הגיע לארץ ב-6 באוגוסט 2025, ישב פה 3 חודשים, ואחר כך מתוך 9 הנותרים לפחות 6. ומספר היורדים זה מספר היוצאים פחות מספר החוזרים. האם עד עכשיו הובנתי?
0: כן, זה אני אומר, אז אני לוקח בחשבון שהבן שלי שסיים את שירותו הצבאי, הוא והחברים שלו יוצאים לחודשים על גבי חודשים לטיולים שלהם ברחבי העולם, כל אחד למקומות שונים, הם נחשבים על פי הסטטיסטיקה הזו ליורדים.
2: אז זהו. עכשיו אנחנו מגיעים לעצם העניין. אם הם באמת למעלה משנה מחול, בחול, אז הם נחשבים ליורדים. אבל הוא, המחקר הזה,
0: כן.
2: של אחד בשם איתי אתר ועוד כן. שותפים, כבר אחרי 3 חודשים הוא יורד. הוא לא מגדיר אותם בתור יורדים, הוא מגדיר אותם בתור עוזבים את הארץ ל3 חודשים לפחות. אבל זה לא יורדים. ומה שהעיקר, מה שחשוב זה שאם אתה חוזר, אם הילד שלך חזר אחרי 4 חודשים, הוא לא סופר אותו. הוא לא סופר את החוזרים. הם בכלל לא התייחסו, יושבו, פרסמו מחקר, וכתבו רק על אלה שיצאו ל3 חודשים ומעלה, ולא כתבו על כמה מהם חזרו. אז עכשיו בוא אני אגיד לך את הנתון, שיותיר אותך פעור פה, אם תקשיב לו טוב. מאז, אני מדבר עכשיו על יהודים ילידי הארץ. למה יהודים כן. ילידי הארץ? מכיוון שיש לנו איזה עיוות בנתונים בגלל מה שקרה, מלחמת רוסיה-אוקראינה, ובאו לפה ועזבו לפה, עזבו מפה, אז אני מדבר, יהודים ילידי הארץ הם בערך 80% מסך הכל היהודים כאן. מאז 2010, כלומר זה 16.5 שנים, כי יש לנו נתונים עד יוני 2026, יצאו מהארץ 325,000, חזרו 212,000, וסך הכל באמת ירדו 113,000. ב-16 וחצי שנים ירדו 113,000 יהודים ילידי הארץ. והם מדברים שם על 268,000 בשלוש שנים. אתה מבין את ההבדל? רק 113,000, כי שני שליש מאלה שיוצאים לשנה ומעלה חוזרים. שני שליש. הם, וכשמדברים על שלושה חודשים, אז בטח 3/4 או 80% חוזרים. אתה מבין? הם לא ספרו את החוזרים. הם לא ספרו את החוזרים, וגרמו להטעיה רבתי. כאילו שאלה יורדים.
0: וכמה אנחנו מכירים ישראלים שיוצאים לעבודה בחו"ל?
2: אני רוצה עוד פעם להדגיש את המספרים. סליחה, אתה דיברת ואני
0: תמשיך.
2: אני רוצה עוד פעם להדגיש את המספרים. מאז 2010, 325,000 יצאו, זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה על שנה שלמה בחו"ל, כן? 325,000 יצאו, 212,000 חזרו, ו-113,000 ירדו. זה מספר היורדים הישראלים, ילידי היהודים, ילידי הארץ שנמצאים כרגע בחול מאז 2010, ב-16 שנים וחצי. רק 113,000, זה אומר משהו כמו 7,000 בשנה.
0: וגם להגדיר את זה, וגם להגדיר את זה בצורה כזאת, כשאנחנו יודעים שהרבה מאוד זה אנשים שהולכים של לימודים. אני למדתי בחוץ לארץ כמה שנים, לא היה לי ספק שאני חוזר לארץ.
2: אז הייתה את היורד שחזר, אבל הוא לא יספור אותך בתור אחד שבארץ. כן. כי הוא לא סופר את החוזרים, הוא סופר רק את היוצאים. וכל אתה הבנת זה, איזה עיוות זה?
0: זהו, וכל המטרה של הדבר הזה באמת לתת לבמה לאייזנקוט, אבל ליצור אווירה ולמסגר את הדברים, ואני רואה שאפילו עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מסתכל פה בערוץ 11, והם הפטריוטים שנפרדו מישראל בלי להביט לאחור, לא בושה לעזוב, והם מעודדים אחרים להצטרף. זאת אומרת, הם יוצרים עכשיו מין קמפיין כזה, של וואי, המצב פה כל כך נוראי שאנחנו כולנו צריכים לעזוב את הארץ, וכמובן משליחים את זה על למטרות פוליטיות, הכל מנוצל.
2: תראה, אני מנסה להציג עובדות, את הפרשנות אני משאיר לך. לא באמת, אני רק עכשיו בוא תשמע עוד עובדה מאיתנו. סליחה?
0: אני אומר, לכל אחד ואחד מאיתנו יכול פשוט לקרוא בין השורות.
2: זהו, אני את הפרשנות אני משאיר למי ששומע אותי, אבל שישמעו את המספרים. שני שליש חוזרים מתוך אלה שהיו בשנה, מתוך אלה ששלושה חודשים, בטח 3/4. והאלה שעשו את המחקר הזה באוניברסיטת תל אביב, איתי אתר אחד, פרופסור, הוא בכלל לא ספר את החוזרים. רק את היוצאים. אין חוזרים אצלו. אני אומר לך, זה לא להאמין, זה לא להאמין שבכלל מפרסמים כזה דבר. בלי לשפור את החוזרים. ועוד רק לשלושה חודשים, נגמר הסיפור. אתה יורד כי אתה היית בחוץ לארץ, אני לא, אני אף פעם לא עזבתי את הארץ. אבל כל כך הרבה יצאו וחזרו. נסו לטיול אחרי זה, לא משנה. שני שליש מאז 2010 חזרו מהיהודים ילידי הארץ. והוא לא סופר את השני שליש האלה.
0: לא, ואתה גם
2: מתייחס... בטח אצלו זה 80%, הוא לא סופר אותם בכלל. הוא רק סופר את אלה שיצאו. רגע, עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד נתון, אבל סליחה, אתה מדבר ואני...
0: לא, בסדר, אני חושב שאתה הולך לנתון שאני רציתי לתת להמשיך עם הנתונים שאתה מעלה, אז בבקשה, אני חושב שאתה הולך למקום שרציתי לקחת אותך עכשיו, כן?
2: כן, אני לא יודע למה רצית שאני אגיע, אבל אני אגיד לך בדיוק. עכשיו נלך, הייתה, בנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אני רק מסתכל על הנתונים שלהם, חוץ משל על המחקר הזה שלא שקראתי את הדיווח על המחקר. בשנת 2025, בחצי שנה ראשונה, כן, ינואר עד יוני, היו 23,000 יורדים, השנה 15,000. יש ירידה של 35% במספר היורדים בין חצי שנה הזאת לחצי שנה קודם. כשמדברים על יהודים ילידי הארץ, שזה מה שאמרתי לך, זה המספר הכי מעניין, כי הוא מבטא הכי טוב את המצב. ב-2025 היו 7,100, השנה 4,400, זאת אומרת ירידה של 38% במספר היורדים. עכשיו, תשים לב, קודם כל, רק שתראה שיש בכלל דעיכה במספר היורדים, לא עלייה במספר היורדים, אלא דעיכה. אתה מבין? צניחה במספר היורדים, 38%.
0: כן.
2: וחוץ מזה, תקשיב טוב למספרים. אני מדבר איתך על חצי שנה עם 4,400 יורדים. יהודים ילדי הארץ שירדו, 4,400. הם שם כותבים על 200, כמה?
0: כן, מאות אלפים.
2: 268,000. אתה מבין את ההבדל במספרים בין 4,400 ל-268,000? אתה מבין איזה... זה הרי זה לא סתם הבדל של יום ולילה. זה משהו שבכלל אי אפשר לכלול אותם באותה נקודת מבט.
0: ואין שם התייחסות.
2: 400 יהודים ילידי הארץ ירדו בחצי שנה האחרונה.
0: ואין התייחסות בדברים למה מניע את האנשים. אני דיברתי על לימודים, דיברתי גם על חבר'ה צעירים שיוצאים לחופשות שלהם לאחר, קצת לנפוש אחרי השירות בצבא במילואים. אבל יש גם אנשים שהולכים מטעמים עסקיים, מעבודה. ישראל היא חלק מהשוק העולמי. כל מיני סיבות כאלה שהן הגיוניות לגמרי. ולא מתייחסים לזה בכלל.
2: אני מדבר רק על תעמולת התבהלה שנוצרה פה בעקבות הפרסום של האנשים האלה. פרסום שגרם, שוב, לכל התקשורת לדבר כאילו שעוד מעט אתה הצעיר, אז אתה לא יודע, אבל שבזמן המיתון אני עוד חייתי, אז אמרו שמי שיוצא אחרון יחבא
0: את האור. אני חייתי אז, תתפלא.
2: לא מאמין, אתה נשמע הרבה יותר צעיר ממני.
0: אבל לא משנה. אני כבר מתקרב לגיל הפנסיה גם אני.
2: טוב, אז אתה זוכר, אתה מי שיוצא אחרון יחבא את האור, וכל זה מול 4,400 בחצי שנה. אתה מבין איך שהצליחו להטעות את כל התקשורת וגם את גדי אייזנקוט ואת כולם. עכשיו רגע, אני רוצה רגע, עוד דבר אחד ואחר כך אני אחזור למה שרציתי. גם הסתכלתי על ילידי חול, כאילו כל הזמן אני מדבר על יהודים ילידי הארץ. אני הסתכלתי על הדבר הכי הכי רחוק מיהודים ילידי הארץ, שזה סך הכל ילידי חול. גם מהם 44% חזרו.
0: זה לא מציינים את זה.
2: ולא, לא, הם לא מתייחסים וחוזרים. כל בן אדם שנסע לארבעה חודשים מחוץ לארץ, נגמר הסיפור איתו. כי הם לא יודעים שהוא חזר, הם לא מסתכלים על מי שחזר. יש פה הטעיה רבתי. והטעיה רבתי שגורמת לכך שאייזנקוט כותב על ירידה המונית מהארץ. הוא לא יודע על מה הוא מדבר בכלל, הוא לא יודע בגלל שיתרו אותו. איזה ירידה המונית של 4,400 בחצי שנה, זה ירידה המונית?
0: יש יותר אנשים בכבישים כרגע מאשר... אם הייתה כזאת ירידה, אז לא היו לנו כאלה פקקים.
2: זה משהו שהוא פשוט לא יאומן. הוא לא יאומן. שככה הצליחו להטעות את התקשורת. עכשיו בוא תראה מה שכותב
0: כן, משפט היקר. משפט הזה. האחרון, כי אני צריך לעבור לאורחת הבאה שלנו, כן.
2: המשפט האחרון.
0: קצת. כן.
2: כן, כן. אז היה קצר באמת. בקיצור, איתי אתר הזה כותב, גובר חשש שההגירה מישראל תגבר באופן שיסכן את הביטחון ואת הכלכלה הישראלית.
0: כן.
2: הגירה הישראלית תגבר, הוא חושש, אבל היא ירדה ב-38%, 35%, 30, היא לא גוברת, היא דועכת.
0: ודרך אגב, זו הכותרת שהשתמשו בעיתון הפורוורד וגם עיתון אמריקאי אחר, כלומר, הם עלו על העניין הזה שישראל הולכת לפני משבר כדי ליצור פה דימוי שלילי של מדינת ישראל.
2: בבקשה, אז הכותרת היא הירידה דועכת והיא בכלל... ושני שליש חוזרים. זהו, אם אתה רוצה את הכותרת. יאללה, שיהיו לך חיים יפים.
0: אוקיי, אודי פרלסמן, ביתרי וגמלאי, תודה רבה שהערת את עינינו לדברים האלה ולנתונים האלה, ואני מניח שאנחנו עוד נשוחח בעתיד. תודה רבה שהיית איתנו.
2: שלום, שלום.
0: ועל המשך אירועים בארץ, אחת האהובות עליי שמעירה את תשומת ליבנו ומעירה על דברים שמתרחשים פה, זה אותו עורך הדין ימית מלול ינאי, שתמיד אנחנו רוצים להתעדכן מה קורה בצפון, והרבה קורה, לא רק בגלל האירועים בלבנון, אלא דברים ממשיכים להקות עלינו בגליל, אז תמיד יש משהו שקורה שם. אז ימית, בוקר טוב, את איתנו?
3: בוקר טוב, דני, בוקר טוב למאזינים. קודם כל הייתי נותנת כותרת לבחור לפניי,
0: לאודי פרסון,
3: בזמן שהאמת לא הספיקה לסרוך את צרוכי נעליה, השקר מסתובב בעולם.
0: נכון.
3: כן, ולגדי איזנקוט כנראה כותבים לו היועצים שלו את כל המשפטים האלו, כדי להנדס את השקר ולהוביל אותו.
0: בדיוק.
3: אבל אנחנו בבוקר מאוד מאוד קשה, וליבי כואב היום עם הנופלים אתמול. וליבי עם המשפחות שלהם, באמת, הלכתי לישון עם מועקה וקמתי עם מועקה, והשבוע ערכתי סיור בגבול הצפון, ממש על הקו הכפרים השיעים הרוסים. ואתה יודע, דני, ברגע שראיתי את מיס ג'אבל באיזה כפר שיעי שהרסו אותו לחלוטין, ההבנה היא שכולנו כאן היינו באיום קיומי לפני השבעה באוקטובר.
0: נכון.
3: והשאלה שכולם שואלים כאן, איך יכול להיות שנסראללה לא יצטרף ללחימה? ואני תמיד אומרת, זה העניין של הנס שקרה,
0: בדיוק.
3: ונס אי אפשר להסביר אותו. אי אפשר
0: נכון.
3: להסביר את הנס הזה שקרה כאן. ובתוך זה שאני נמצאת שם, אני מקבלת הודעה מכתבת בדמרקר שהגיעה לקיבוץ כפר בלום, שם אני מייצגת 20 משפחות שנאבקות כבר מעל 20 שנה להקים בית כנסת הלכתי עם עזרת נשים, עם רב, שהם יוכלו להתפלל את הנוסח התפילות כמו שהמשפחות שלהם במשך 70 שנה ודורות אחורה התפללו. והיא שואלת אותי, למה בעצם הם לא יכולים לערוך סעודות או לקיים שיעורים על הנחל בירדן? למה הם מתעקשים על זה? וההבנה הזאת של האיום הקיומי של השבעה באוקטובר, שאני נמצאת ורואה את ההריסות של הכפר שצמוד למנרה, בעצם אפשר להיכנס, והיה עניין שבאמת נס, ואתה שומע את השאלות, אתה מבין מה קורה בתוך מדינת ישראל. אתה, דני, במשפט אחד, מה קורה כאן?
0: זה מה שאני לא רוצה להגיד, זה לא מדינת ישראל, כי כמו שאת אומרת על החיילים, אנחנו היינו עדים לכך שהרבה מאלה שקמו והלכו, וכל הלוחמים שלנו, באמת קדושים, אני לא משתמש במילה הזו באופן ציורי, באמת החבר'ה האדירים, דור האדיר הזה שלנו, וכמה הם היו קשורים למסורת שלנו, לדת שלנו, הבן שלי חזר עם הציציות, ואני מאוד בעד הדברים האלה, זה הדבר שהחזיק אותנו לאורך שנים, עד שהגענו לנקודה הזאת, את מדברת על ניסים, ניסים לא מתרחשים, אם עם לא מסוגל לקום ולהילחם למען עצמו, ואז אלוהים נותן לנו גם את הניסים, זה לכל אורך ההיסטוריה, וגם בסיפורים התנכיים. והניסיון הזה, כמו שאת אומרת, של אותם גורמים להמשיך ולנסות לקעקע את המסורת שלנו, ואפילו לזלזל בה, זה כל כך, הם תלושים לגמרי מהמציאות של מה שקורה כאן.
3: איך יכול להיות שבמדינת היהודים, בארץ ישראל, גבות מתיישבים בהרחבה בכפר בלום, צריכה להיאבק 20 שנה הם מתחננים שיקימו להם בית כנסת. אבל הסיפור הוא יותר גדול מזה, דני, כי בעצם לפני 20 שנה, הקיבוץ המתחדש ניסה להציל את עצמו. לא היו לו צעירים, קריית שמונה הייתה בלי אדמות, ואז כל הצעירים חיפשו אלטרנטיבה, ועברו לגור בקיבוצים, עברו לגור בקיבוצים סביב קריית שמונה, לא משנה על הגורל הטרגי שזה יצר לקריית שמונה אחרי 20 שנה. היום אחרי 20 שנה הם אומרים להם, take it or leave it, לא יהיה כאן בית כנסת הלכתי, לא יהיה כאן. אני לא מצליחה להבין, באמת, הקושי עשה את שלו, עבר להרחבה, השביח אותה, הכניס שם הצעירים, הכניס ויטליות, עכשיו הם אומרים לו, לא יהיה כאן. עכשיו הם התחילו מאבק משפטי, אני מייצגת אותם בנושא הזה, מול רשות מקרקעי ישראל, מול מועצה אזורית גליל עליון, אף אחד לא למד שום דבר מהשבעה באוקטובר. במהלך המלחמה, דני, הם השחיתו בן קיבוץ, מתועד במצלמות, מה שאני אומרת מגובה, מילה במילה, השחית את בית הכנסת. הכל צולם במצלמות, בן קיבוץ, השחית את בית הכנסת הרפורמי שקיים בתוך הקהילה. אני אומרת, באמת לא למדו שם שום דבר. השחיתו. כן,
0: אפילו זה לא מעניין אותם שזה רפורמה.
3: אפילו זה. תלשו שם את השלטים, את כל השלטים של במבואה, של זמני תפילות ודברים. פשוט עקרו את זה ממקומם, וכרגיל אוהבים לחבש כביסה מלוכלכת בקיבוצים, רק בתוך הקיבוץ, ולא להוציא את זה החוצה. ואני הייתי בעד גישור, בטח ובטח אחרי השבעה באוקטובר. אבל לצערי הרב, ולצערי הקבוצה הזו שאני מייצגת, באמת אין שום מנוס מלפנות לבית המשפט. אנחנו נגיש עתירה, אני מחכה לתשובה של יהודה אליהו, מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, בנושא הזה לגבי הקצה את קרקע, ובאמת מה שעצוב זה לא רק כפר בלום, וגם דפנה, קיבוץ דפנה, שם החליטו על בית תפילה רב תכליתי, זו ההגדרה, רב תכליתי, היהדות לא מוזכרת שם, זה פשוט אי אפשר לתפוס שזו מדינת היהודים. אני בעד חיה ותן לחיות, אני לא אדם דתי, אני אדם מסורתי, לא מצליחה להבין מה הפחד שלכם מלאפשר לקבוצה לקיים את הפולחן דתי כמו שהיא מאמינה. אפילו בכביש 6 הקימו בית תפילה, אני לא יודע אם ראית את הכתבה, פרסמו את זה בשבע ובכל מיני עיתונים, הקימו שם בית תפילה למוסלמים. אני מדברת פה, בהתיישבות, כן, בכביש 6 ממש הקימו בית תפילה.
0: דרך אגב, לא אכפת לי שיהיה להם, כן, אבל טוב.
3: לא, אבל אתה רק רואה שבאמת יש סכנה כאן, כי בעצם מנסים כאן להשתיק בצורה, אבל ברגל גסה. למה ברגל גסה? כי היום אחרי 20 שנה, אחרי שהקיבוצים כבר עם הרבה מאוד ילדים וצעירים, ובעצם קריית שמונה נשארה פה עם הדור הוותיק, זה בדיוק התהפך המצב. כן. היום הם אומרים להם, תסתדרו עם מה שיש, יש בית כנסת, אין עזרת נשים, מחללים שם השבת, אבל תסתדרו, זה מה שיש. עכשיו, זה קיבוץ שפונה לקהל הדתי, יש לו מלון שפונה לקהל הדתי, איך אתם מעיזים? איך אתם עושים דבר כזה? אני באמת, אני אומרת לך, זה משהו שכל הזמן מדהים אותי פעם אחר פעם לראות את הניתוק ואת אנחנו כאן, אנחנו קובעים, אנחנו מחליטים, אתם באתם לגור כאן, זה לא הבית שלכם באמת. תגידו תודה שנתנו לכם להיכנס בשער הצהוב. תגידו תודה.
0: וחשוב לחדד כאן שאף אחד לא בא ומבקש מהם שיתנו להם משהו. אספו כסף, קיבלו את האישורים.
3: כן. 300,000 שקלים גויסו, יש להם את הכסף להקים את המבנה. הם לא רוצים שום דבר, הם רק רוצים קרקע להקים בתוך ההרחבה. אגב, ההרחבה, אם אתה תגיע לכאן יום אחד, אני ארוך לך סיור, יש כביש שמפריד בין הקיבוץ להרחבה. יש כביש, רואים את ההפרדה בצורה מאוד מאוד ברורה. בתוך ההרחבה הם מבקשים מבנה ציבור אחד שיהיה בית כנסת הלכתי. 20 שנה, עכשיו שהם הגיעו להיקלט בקיבוץ לפני 20 שנה, אמרו להם, אתם תוכלו לקיים את האורח החיים הדתי שלכם. היום הם נאבקים איתם, מושכים אותם זמן, הם אמרו, זה כבר לא בשבילנו, זה כבר לא בשביל הילדים שלנו שימשיכו כאן. אבל זה חלק מהשינוי שקרה כאן, ואני חוזרת
0: כן. בינתיים ההרחבות האלה מתרחשות לא לקריית שמונה, לא, אנחנו כל הזמן, הפוקוס שלנו בשבועות האחרונים על מה קורה אם האנשים חוזרים לצפון, ולא לוקחים בחשבון את כל הקשיים, לא הפיזיים, אלא הקשיים של ניהול חיים ופיתוח של חברה שם, שנתקלים בה יום אחר יום, וזו רק דוגמה אחת.
3: וכמו הכותרת שהשבוע הייתה במקור ראשון, ראינו אותי ואמרתי, האליטה, זו אותה אליטה שלטת כאן באצבע הגליל, על משאבי הקרקע, על האדמות, שפעם הם היו לביטחון מזון, והיום הם הפכו למדפסות של כסף לחלק אחד באוכלוסייה. קריית שמונה לא במשחק, לא באוניברסיטת הקשקוש של יואב קיש, שאני מאוד מקווה שלא יצביעו לו. אין דבר כזה, הכסף עבר, מאות מיליונים עברו נישה אחת לאליטה השולטת, ששולטת גם על האדמות. אתה רואה את זה ברכבת, שבנו שם מלון על אדמות חקלאיות, וקיבוץ כפר גלעדי גם גזר מזה אקזיט של משהו כמו 140 מיליון. אתה רואה את זה
0: בתחנות כוח. זה
3: לא נגמר. וכל הממשלות, תראה, אני אשת ימין, אבל אני גם מביעה ביקורת עקבית מאוד, כבר למעלה מ-10 שנים, נגד כל הממשלות, כולל כחלון שעשה כאן עיוותים ופעל לאותה אליטה. מה זה פעל? היה סוכן שלהם על מלא. כל הממשלות חטאו, ואני אומרת, אף אחד לא רוצה לתקן, אף אחד לא מדבר על זה. גם עכשיו, שים לב, גדי אייזנקוט הגיע השבוע לקריית שמונה. הוא בן גוריוניסט, נכון? הוא כל הזמן אומר, אני בן גוריוניסט. חבל שמישהו לא אמר לו, סיפר לו קצת על בן גוריון, ומה קרה כאן בקום המדינה. אם הוא רוצה כמה שיעורים, אני מזמינה אותו כדי להבין. הוא לא דיבר על הבעיות האלה. הוא לא דיבר על שום דבר. לא, ודאי שלא,
0: אבל זה בדיוק על המתעלמים. אנחנו זוכרים שהיו שנים שהייתה פשיטת רגל, המדינה חילצה את הקיבוצים, מימנה אותם על חשבוננו. כל הזמן מדברים על החרדים, על הכסף לחרדים. שימו לב, עושקים אותנו, וכל הזמן מסיתים את תשומת הלב שלנו לכיוון החרדים, כדי ש... דרך אגב, זה בדיוק כמו שעושים עם היהודים בעולם. כל בעיה, כדי להסיט את תשומת הלב ממי שעושה את העניינים, מסיתים ליהודים. אז פה מצאו את הדרך לעשות את זה לאב טיפוס של היהודי, החרדים. ושוכחים מה נהיה פה עם העניין של הקיבוצים, והגזלת האדמות האלה. במקום שיחזירו את הכסף היום למדינה, אלה עושים לי אקזיטים ומרוויחים כסף, בונים מלונות. אם אנחנו נבנה מרפסת בבית שלנו, נסגור מרפסת, אנחנו צריכים אישורים וצריכים הכל, ואם נעשה את זה בצורה לא מקובלת, זה יהיה עם כנסות, ואלה הולכים ומרוויחים הון תועפות. מילא, איני לא צרה, שירוויחו, אבל זה בא על חשבון יישובי הספר. וזה המקום שעיקר ליבה של מדינת ישראל, עם כל הכבוד לקיבוצים האלה. זה המקום שהמדינה הזאת תפרח.
3: זה בדיוק הסיפור של דבריה וקריית שמונה, שבעצם סביבן יש את כל ההתיישבות העובדת. הם טוענים שהיא עובדת בעין, אני טוענת שהיא עובדת באלף, שהם, תראה את מועצה אזורית גליל עליון כאן, עם עודף תקציבי של עשרות מיליוני שקלים. אין דבר כזה, איננו, אבל אף אחד לא יודע לשים את האצבע. וזה מה שכואב לי, ובאמת אני אומרת לך, ברמה המדינית, אף אחד לא מדבר על זה, על מה קורה כאן, על המשאבי טבע שלקחו לפני 70 שנה. הדוד שלי, העליתי סרטון השבוע, כי אני חוקרת את הנושא הזה כבר מעל עשור ברמה האקדמית. העליתי את דוד שלי, הוא הגיע לכאן בשנות ה-50 כמהנדס מטנג'יר, הוא עם מקצוע ביד, ונתנו לו לעשות פרסלציה לכל האדמות. המשפחה הייתה בקריית שמונה, קריית שמונה לא קיבלה גרם אדמה, נכון, אז היא לא הייתה חקלאית, היא הייתה אמורה להיות עיר של מסחר לכל האזור. היום אחרי 70 שנה היא לא עיר, כי אין בה את כמות התושבים, אין בה מסחר, כי כל המסחר יצא חוצה, מחוץ לקריית שמונה, אין בה ילדים, אין בה שום דבר. כל החזון של בן גוריון ושל האדריכל אריה שרון צללו לתאומות הנשייה, ועדיין נותנים הטבות וזכויות יתר לאותם מועצות אזוריות. ואתה רואה את גדי אייזנקוט, שים לב, כל השדרה שהוא לקח השבוע בתוך המפלגה שלו, כולה, אני יכולה לעבור איתך, אושרת גני גונן, אנשי קיבוצים, אנשי קיבוצים שבאים להזדהות עם גדי. למה הם מזדהים עם גדי? בגלל שהוא מזרחי? לא מעניין אותי היה מהו. לא נכון. בגלל זה, בגלל שזו האליטה שרוצה נכון. בעצם לשבת על השיברים של מדינת ישראל ולשלוט לאן ילך הכסף, ורואים את זה בתחנות כוח שבונים, תחנת כוח כאן בכניסה לקריית שמונה, גלמפינג, מלונות, הכל. אתה יודע על מה אני מדברת, ואין לנו את הזמן להמשיך, הבנתי.
0: זהו, המוזיקה מתנגן לברקע, אבל כל הדברים מתקשרים, מה שדיברתי קודם עם אודי ופה איתך, הניסיון הזה להסיט את תשומת ליבנו, רבותיי, תהיו ערים למציאות, עובדים עלינו, מנסים למשוך את הקולות שלנו. עורך דין ימית מלול ינאי, אני בטוח שאנחנו עוד נחזור ונדבר. תודה שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה, דני, תודה.
0: תודה רבה לעורכת המפיקה בתל בנימין, תודה לניב יוחנן יוחננוב באולפן, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, אני דני סימן, תכף החדשות אצלנו, ולאחר מכן אבי רצון, היום בידעתי ובידעתי שהוא אכן שם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, יהיה איתכם שוב ביום חמישי הבא, סוף שבוע נעים, שבת שלום לכולנו ובשורות טובות לעם ישראל.

0: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בג' באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל, באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
0: חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. בוחרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
6: גלי ישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: גלי ישראל, החדשות.
10: בוקר טוב, היום יום חמישי, כף ג' באב, תפשין פי וב, 6 באוגוסט 2026, השעה 7, באולפן משה שולדרמן. הותרו לפרסום שמותיהם של שניים מלוחמנו שנהרגו אתמול מפיצוץ מטען בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בעוצבת חוד החנית. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחם בעוצבת חוד החנית. יהי זכרם ברוך. בנוסף נפצעו באותו אירוע 4 לוחמים באורח קשה. כוחותינו אוויריים שבו לתקוף אמש בעוצמה מטרות חיזבאללה בדרום לבנון בעקבות ההפרה הבוטה של מחבלי הארגון את הפסקת האש. התקשורת הערבית דיווחה על 4 מחבלי חיזבאללה מחוסלים ומספר מחבלים פצועים בתקיפות שבוצעו באזור העיר צור. עוד דווח על ירי ארטילרי כבד שביצעו לוחמנו לעבר מרחב רכס הערים עלי טהר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר בשעות הלילה שהוא מעדיף לחתום על הסכם מול המשטר בטהרן כדי שאנשים לא יהרגו. נוסף להברה זו, ציין בנאום שנשא כי הוא עדיין עומד על כך שאסור שיהיה לאיראנים נשק גרעיני. במקביל דיווח אתר החדשות אקסיוס שישנה התקדמות נוספת להסכם ביניים בין הממשלים בנוגע לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז, כשהכרזה בעניין צפויה בקרוב. מנגד יחיש סגן שר החוץ האיראני את קיומן של שיחות כלשהן שמתקיימות עם ארצות הברית בימים האחרונים. כמה שעות לאחר מכן, דיווח ארגון הסחר הימי של בריטניה על שני פיצוצים שנשמעו במיצר 17 קילומטרים מחופה של עומן. כלי השייט ואנשי הצוות שהיו במרחב לא נפגעו ולא דווח על נזק. הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס אתמול ללחימה ברצועת עזה וציין שכוחותינו ימשיכו לרדוף את האחראים לטבח ולא ירפו עד שיבואו חשבון עם כל מי שנטל בו חלק. בסיור שקיים עם מפקד פיקוד הדרום יניב עשור ציין הרמטכ"ל כי חיילינו החלישו את חמאס באופן משמעותי ושינו את תמונת המצב הביטחונית, תוך שהדגיש שזוהי משימה קבועה ומתמשכת. ספורט, שחקן העבר המיתולוגי של ביתר ירושלים, שמעון צ'רנוחה, הלך לילה לעולמו בגיל 78. צ'רנוחה, בן לשורדי שואה, עלה מאוקראינה בגיל 9 חודשים, גדל במחלקת הנוער של המועדון, והיה לשחקן הראשון בקבוצה שייצג אותה בנבחרת ישראל. מספר שנים לאחר מכן עבר למכבי נתניה, שם זכה בתואר האליפות היחידי בקריירה שלו. יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
10: היום יהיה נאה ותורגש הקלה בעומסי החום.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
10: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שומעים שזה ישראל.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
15: בוקר טוב ושלום רב לכם. אסון כבד, שני חיילי צהל נהרגו אתמול בדרום לבנון. רב סמל מתקדם תמיר וקנין, מאלת, בן 33, לוחם בגדוד 2855 של עוצבת חוד החנית, ורב סרן הראל בינשטוק מאותה יחידה, הראל, בן 34. השם יקום דמם, יהי זכרם ברוך. תמיר והראל נפלו על משמר ארצנו וערי אלוהינו. וגם עליהם נאמר, על תמיר ועל הראל, כי מנשרים קלו, מאריות גברו. טוב, תקשיבו, תרשו לנו, ואני יודע שיש כאלה שגם אם מסכימים עם תוכן הדברים, הם חושבים שצריך להמתין קצת. אז לא, לא, לא, לא. להמתין זה הקונספציה. מי מאפשר לכוחות רגלים של צהל לפתוח צירים ולצאת לסיורים כאשר יש סכנה של מטענים? מי? מי? אלא אם חיל האוויר אתה פותח ציר, אלא אם כן חיל האוויר ותותחנים יישרו את הצירים, שיתחו אותם, הבטיחו אותם. מבחינה מקצועית צבאית. תקשיבו, אנחנו עדיין חיים בתקופת האבן ההיא של הרצי הלוי ואביב כוכבי ואייזנקוט. הקונספציה האווילית שהתאימה לשנות ה-50 מפעולות התגמול. פתיחת צירים זאת לא פעולה התקיפית, זאת פעילות אווילית. ואנחנו ממתינים לתגובתו הקשה של שר הביטחון ישראל כץ, שלפחות תהיה תקפי בלבנון כפי שהוא היה עם אבי בלוט, מפקד פיקוד הצפון. טראמפ או לא טראמפ? דיווח, הסכם על מצר הורמוז יחתם עד מחר. אבל קבלו עוד דיווח, ההסכם יחתם רק אחרי מחר. וטראמפ העריך את האולטימטום לאיראן בעוד יום אחד, ומיד אחר כך הוסיף שאם זה לא יספיק הוא יעריך את האולטימטום בעוד יומיים. אז הנה מכרים, יחתם או לא יחתם, לא חשוב, חשוב שנבין. איראן לא מתישה את ארצות הברית ואת ישראל ואת גוש המדינות שרוצות בהפלת המשטר של אנשי החושך. זה טראמפ וארצות הברית וישראל בדרכה זה טראמפ ונתניהו שמתישים את איראן. פיט הקסט, שר ההגנה או המלחמה של ארצות הברית, היה רוצה שלמעשה ההתשה, כן, הכלכלית, כן, תעשה את שלה, אבל חובה לצרף אליה גם את ההפצצות. ואנחנו חושבים שהקסט צודק, שהוא מפוקח והוא הגיוני, אבל בינתיים זה לא קורה. טראמפ עוצר אותו. וזה לא יקרה, ההפצצות לא יחזרו עד סוף המונדיאל. המונדיאל הסתיים. המונדיאל הסתיים. כן. סורי, המונדיאל כבר הסתיים. אז נשאר לנו בחירות האמצע בארצות הברית. זה הסיפור כאן.

0: אנחנו ועדיין מוכרים לנו סיפורי סבתא, בובה מייסס. מה בדיוק המצב במלחמה הבלתי נגמרת הזאת? ואיך ללא נתיב למדינה פלסטינית, המלחמה באיראן, גם המלחמה באיראן לא תסתיים לעולם. במקום כולה פינה קבועה במעטורות, דיווח יבש של מה שקורה באמת, הם מוכרים לנו שהממשל האמריקאי והממשל האיראני והקבינט של טראמפ ומשמרות המהפכה וסעודיה ובחריין וקטר, ותראו מה קורה בין רוסיה לאוקראינה. אפרופו רוסיה ואוקראינה, תקשיבו, קיבלתי סרטון של נפתלי בנט. תקשיבו, זה שיא השיאים של הידרדרות האיש למחוזות שלא מתחום הפוליטיקה. יש מצב שהסרטון הזה כבר שודר? לא יודע. אולי כשהייתי בחופשה. אני את הסרטון הזה עד לפני כמה שעות לא ראיתי, לא שמעתי. ואתם יודעים, מאזינים, אם לא שודר כאן אצלנו, אבי רצון בבוקר, כאילו לא שודר. אם זה לא AI, ואני מאמין שזה לא AI, לא הספקתי לבדוק לעומק, קיבלתי את זה רק בשעות האחרונות, ולא האמנתי, והמראיין של בנט הוא חנוך דאום, שגם אצלו, אצל חנוך, החמוד, אתה באמת לא יודע איפה הוא חי בכלל, בטח שלא בפוליטיקה, הוא בסביבה של בנט, של אייזנקוט, של טרופר, או במקום הכי טבעי שלו, הדמוקרטים, מהפלג הרפורמי של גלעד קריב, אגב, לגיטימי להיות באזור הזה של גלעד קריב בדמוקרטים, חנוך. קיצר, אם זה לא AI, בנט זקוק טוב, אין לי כבר כוחות לתביעות ולהשתקות, שכל אחד ימלא לעצמו למה בנט בדיוק זקוק. אבל לפני שאני מביא לכם את הסרטון, בואו נסגור את הפינה של טראמפ ואיראן. משחרר כספים או לא משחרר כספים, וגם אם לא יתקוף, העניין הכלכלי סוגר על איראן ועל משמרות המהפכה. מדינה עם פוטנציאל הכנסה יומי של כחצי מיליארד דולר, אולי אפילו יותר, שלא מצליחה לממש את הפוטנציאל הזה, היא שבר כלי, היא מדינה גוססת. ובכלל, כל זמן שאיראן לא מתעסקת עם ישראל, כי זה נתניהו ולא אייזנקוט, גם לנו יש זמן וסבלנות. כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אין מצב שלאיראן יהיה נשק גרעיני. ואם ישראל תותקף, התגובה של ישראל, עכשיו, בסבב הזה, אם ישראל תותקף, התגובה של ישראל תהיה כזאת שלא נזדקק לחיל האוויר האמריקאי כסיוע. כפי שמנחם בגין, זיכרונו לברכה, לא היה זקוק לתמיכה או אישור אמריקאי או אירופי כדי להפציץ את הכור בעיראק. ישראל על זה וחזק. ואת הדברים שאתם שומעים כאן, בכלל על המזרח התיכון ועל איראן ועל לבנון ועל אז וכל זה, אתם לא תשמעו לא אצל יובל לימור, הסיידקיק של גלית גוטמן, הדוגמנית. אגב, התובנות שלה הרבה יותר מחוברות למציאות מאשר של יובל לימור. כן? ולכן הוא הסיידקיק שלה. ואת הדברים הללו לא תשמעו גם אצל אלון בן דוד, שמבין בענייני צבא וביטחון בערך כמו שמלצר באבו חסן או אבו יונס מבינים בהם. אבל הכל, הבלורית, הפן, עושים את שלהם. בעיקר בחוגי החומוסיות. כבר אני עם הסרטון של בנט. רק רגע. לפני כן, לא תאמינו. עכשיו שוב, אני אומר, יכול להיות ששודר, אוקיי? קבלו את אייזנקוט,
1: ראש הממשלה ושר הביטחון לא מדברים לציבור. הציבור היום תוהה מה יקרה מחר. האם יהיו טיסות, לא יהיו טיסות, יש חופשה, אין חופשה, מה קורה במדינה? וכשאין דיבור, זה מעלה ספקולציות ונותן קר נרחב מאוד.
0: מה קשר?

0: מטעם או עסקנים מטעם לדבר בתקשורת ולכוון, כשפותחים ערוץ אחד, אז המלחמה היא אוטוטו, וכשפותחים את הערוץ האחר, אז גורמים בארצות הברית אומרים שלא. זו תופעה מאוד בעייתית לציבור. הציבור מסתכל, נושא עיניים להנהגה שלו, ורוצה לדעת מה קורה פה. אין מי שמדבר, כי הפוליטיקאים ברחו מהאחריות שלהם. מהשבעה באוקטובר, אני לא רואה פוליטיקאי אחד שלוקח אחריות ומדבר. הם לא מדברים, לא לוקחים אחריות.
1: ספרו, ספרו לאויב מה אנחנו הולכים לעשות, ספרו, אמריקה, ישראל, סעודיה, בחרן, קווית, כולם, ספרו, ספרו לאיראני מה הולכים לעשות. מה כשמו, מה כן יורנטה, מה כן יורנטה. תקשיבו, אני באמת, אני לא יודע מה הייתי, יש כמה מאזינים שאני באמת, אני... אחד, אני לא זוכר מי, אני אמצא מי שלח לי את זה. קבלו את יוסי בנאי, זיכרונו לברכה, על אייזנקוט.
2: יודעים, אני חושב שאני לא אגזים אם אני אגיד לכם שאצלנו בארץ אוהבים נורא להגזים. נורא להגזים. כמעט בכל דבר, כמעט בכל השטחים. באמת, באמת. כל קצין בכיר למשל, שבקושי בקושי מצליח איכשהו לגמור משפט, מחשיבים אותו אצלנו לכזה גאון שלהיות ראש ממשלה כבר קטן עליו.
1: אוי אוי אוי אוי לא, את זה אתה, משה, את זה אתה חייב לתת לי, תן לי את זה עוד הפעם, תן לי את אייזנקוט, תן את זה, פשוט, לא את אייזנקוט, את יוסי בנאי, כן.
2: אתם יודעים, אני חושב שאני לא אגזים אם אני אגיד לכם שאצלנו בארץ אוהבים נורא להגזים. נורא להגזים. כמעט בכל דבר, כמעט בכל השטחים. באמת, באמת. כל קצין בכיר למשל, שבקושי בקושי מצליח איכשהו לגמור משפט, מחשיבים אותו אצלנו לכזה גאון שלהיות ראש ממשלה כבר קטן עליו.
1: תקשיבו. תודה. ניב, משה, תודה רבה. ועל זה נאמר, על יוסי בנאי, זיכרונו לברכה, ואייזנקוט נאמר, אם לא נביאים, בני נביאים, תקשיבו, זה אייזנקוט קלאס, הרי מה הוא לועג לקצינים בזה? על העברית שלהם, שהם לא קראו ספר, אייזנקוט לא קרא ספר מימיו, אבל אייזנקוט כל השירות הצבאי שלו, שהוא בזמן שהוא זלל ואכל ובלס, אמרו עליו שהוא לא מסוגל גם ללכת וגם ללעוס מסטיק במקביל. אני לא, משה, יוסי בנה, אין, זה מאזינים יקרים, תקשיבו, באמת, בבחינת אם לא נביאים, בני נביאים המה.
2: אתם יודעים, אני חושב שאני לא אגזים אם אני אגיד לכם שאצלנו בארץ אוהבים נורא להגזים. נורא להגזים. כמעט בכל דבר, כמעט בכל השטחים. באמת, באמת. כל קצין בכיר למשל, שבקושי בקושי מצליח איכשהו לגמור משפט, מחשיבים אותו אצלנו לכזה גאון שלהיות ראש ממשלה כבר קטן עליו.
1: תודה, זהו. יוסי בנאי, באמת, מהגדולים. עזבו פוליטיקה, מה הוא חשב הפוליטיקה, והוא היה, ההומור שלו היה לכל הכיוונים, לכל הצדדים. וכבר בנט, כפי שהבטחתי לכם, כבר, כי השמאל עומד לקבל בשורות טובות ואולי אפילו ישועות ונחמות מהכיוון של גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, דדי שמחי, איילת שקד, אני יודע מה, הם מתכוונים לרוץ במפלגות שונות ולשרוף קולות שיפגעו בימין. ונניח גם אם הם יגידו מחר בבוקר, זה לאלה שלא רוצים להצביע נתניהו, אבל יש להם, ולא תהיה להם בעיה, אבל להצטרף לממשלה בראשות נתניהו. בולשיט, שטויות. אין להם סיכוי לעבור את אחוז החסימה. פונטו. אין להם סיכוי לעבור את אחוז החסימה. סיכוי שלהם לעבור את אחוז החסימה, זה אלא סיכוי של הילד שקד וחלי טרופר לעבור את אחוז החסימה. אם נאמר ארדן ויולי אדלשטיין היו מצרפים לשורותיהם, למשל, את חבר הכנסת דן אילוז, זה היה משהו שובר שוויון מבחינת Game Changer. כי דן אילוז לוקח את כל המנדטים שלו עשרות המנדטים שלו, הוא לוקח אותם לליברמן. אתם מבינים? דן אילוז, שהוא שילוב של בגין, שמיר וז'בוטינסקי. עוד דיומיו, עוד יום. מי זה דן אילוז? מה, ליברמן לא טיפש. מה אילוז? אוי, תקשיבו, ויש אלק שטיין, מה אתם חושבים ששכחנו? אלק שטיין, היורד ההוא, שהילד שקד החזירה לארץ ומינתה אותו כשופט בעליון. ובכן הרוסי ההוא. עזבו, תגידו לי עכשיו, אתה גזען, אתה זה, לדעת. כמו שאומרים התימני ההוא, וכמו שאומרים המרוקאי, כל היום מדברים פה על מרוקאים. וזה תימני, וזה מרוקאי, וזה מסרי, וזה סורי, וזה פרסי. אלק שטיין, הרוסי הזה, שקשור לארץ הזאת בערך כפי שליברמן קשור אליה, אלק שטיין, הוא וסולברג ממשיכים לנפק פסיקות והחלטות שיצחק עמית אומר לסביבתו. אמרתי לכם, אפשר לסמוך עליהם, אפשר לסמוך על אלכס, אפשר לסמוך על... מה אלק שטיין הזה רוצה מהחיים שלנו? מה לא ולמדינת ישראל? מה לא ולנו? מה לא ול... לא, ולמתנחל ההוא מאלון שבות. ומה זה נרחיב כאן הבוקר בנושא הזה? אבל הבטחתי, טוב, תקשיבו, יש לנו תוכנית עמוסה הבוקר. הבטחתי בנט. אוקיי? מוטב מאוחר, אמרתי, אני יכול להיות שכשלא הייתי כאן הדבר הזה פורסם, אני לא שמעתי עליו. קיבלתי אותו לפני כמה שעות, זה פשוט... אין דברים כאלה, קבלו.
3: אני על זה, בגלל שזה כל כך, זה הדבר הכי יקר, זה חיי מנהיג, וידעתי שזלנסקי תחת איום, הוא היה בבונקר שלא ידעו את מקומו, אז באיזשהו שלב, 3 שעות פנימה 4, אנחנו כבר מדלגים לתוך הפגישה, אני אומר לו, שמע, מה עם הסיפור הזה? אתה מתכוון להרוג? והוא אמר, אני לא ארוג את זלנסקי. ואז אמרתי לו, אני צריך להבין שאתה נותן לי את המילה שאתה לא הורג את זלנסקי. הוא אמר, אני לא הורג את זלנסקי. אחרי הפגישה, עוד באוטו מהקרמלין לשדה התעופה, אני מתקשר לזלנסקי או בוואטסאפ או בטלגרם, מתקשר לזלנסקי ישירות ואני אומר לו, תשמע, יצאתי מפגישה, הוא לא הולך להרוג אותך. הוא אומר לי, אתה בטוח? אמרתי, 100%, הוא לא הורג אותך. אחרי שעתיים זלנסקי עלה למשרד שלו, עשה סרט סלפי כזה מתוך הלשכה, אני לא מפחד והכל.
1: כן, אמרתי לפוטין, אתה לא רוצח אותו, את זלנסקי. ואמרתי לזלנסקי שהוא לא ירצח אותך, לא יחסל אותך. לא יודע. אני מחכה לסקרים של היום. לדעתי, הוא עם 6 מנדטים. אבל אני שומע בנט 6 מנדטים. אתם כבר יודעים. טוב, מקשיבים, מאזינים יקרים, עוד מעט יהיה איתנו חבר הכנסת שמחה רוטמן על אלק שטיין ועל סולברג, יחד עם עורך הדין, קצת יותר מאוחר, עורך הדין אילן בומבך, ותת אלוף במילואים אורן סולומון יהיה איתנו, יחד עם אלוף משנה במילואים רונן כהן, על עניינים צבאיים, ביטחוניים, מה שנקרא, הכל בכל, מכל כל. טוב, על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, עורך משה כחלון, מפיק. ניב יוחננוב, טכנה השידור שלנו, כפי שאתם מבינים, תשנו אותו הבוקר, משה רחמקין. קניות ואתם איתנו.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
6: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5441-4. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 471, עומס ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
8: בחסות
5: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
6: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5441-4. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן זה משען.
2: כפוף לתקנון.
4: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל לראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
6: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
5: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל גוגל המכללה למנהל הנדסאים.
7: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: כפוף לתקנון.
9: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
10: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
5: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב לך, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, פרלמנט הישראלי במדינה היהודית, חבר הכנסת שמחה רוטמן.
15: שלום וברכה, בוקר טוב.
14: על מה לא רציתי לדבר איתך, על מי לא רציתי לדבר איתך, אבל שמרתי אפילו על הפתיח דילקתי. בפתיח דילקתי על מה שקרה אתמול מחוץ למשרדי, מה זה מחוץ? בלב. משרדי הציונות הדתית, איך קוראים לארגון הזה, ניב שפלש ועומדים, עומדים, אלוהים ישמו, כן, בבקשה, רב שמחה, כן.
15: כן.
14: אתה זוכר שהייתי קורא לך, אתה זוכר שהייתי קורא לך רב שמחה, כשעוד לא...
15: כשעוד לא הייתי חבר כנסת.
14: כן, כן.
15: למרות שבאמת... אבל אני בכל מקרה, אני בטוח שגם אתה התייחסת, ואנחנו אוהבים לפתוח בשני הלוחמים האמיצים שלנו שנפלו.
14: כן, כן.
15: שזה ממש מכניס צריך להכניס, אני יכול לומר, את רובנו. כנראה את חלק מאותם אנשים שהם עסוקים כל הזמן בהפצת צינה, זה קצת פחות מכניס לפרופורציה, אבל את כולנו, אני מקווה שזה מכניס לפרופורציה. וכמובן, מכאן אני שולח את הנחומים למשפחות ולחבריהם.
14: אתה יודע איך אני מסיים את הפתיח לתוכנית שלי כאשר אני מדווח על האסונות המחרידים הללו, ואני יודע גם שאני מקבל כל כך הרבה תגובות, לא רק ממאזינים בכלל, מנשרים קלו, מהעריות גברו. זה הילדים שלנו, זה החיילים, אני לא מדבר על הגנרלים.
15: ממש כך, ואחד מהם כמובן גם שכן, תושב פה גוש עציון, תושב נקודים הסמוכה, וכמובן כולנו משתתפים פה בצהל.
14: כן, לענייננו.
15: ובכל מקרה אנחנו צריכים ללכת לדאומה, וזה באמת, באמת אני חייב לומר שאני חשבתי שההתנהלות הזאת והשנאה הזאת, שבאמת ראינו, היא ירדה, בצורה משמעותית עם תחילת המלחמה, רוב הציבור נבקר, מי האויב האמיתי, והבין שלנהוג באלימות ובכוחנות ובבריונות שכזו בתוך מדינת ישראל, בתוך עם ישראל, כלפי יהודים, זה דבר שהציבור כבר סולד ממנו. בכל זאת אנחנו רואים ארגונים באמת שרודפים ומנסים לפעול באלימות, לשבש את הבחירות, לשבש את הבחירה הדמוקרטית של העם, לייצר דלגיטימציה למפלגה שמייצגת ציבור כל כך גדול. זה גם אני חייב לומר, אתה יודע, אפשר לקחת את זה כמובן כמחמאה, זאת אומרת, הם באים לתקוף במפלגת הציונות הדתית, כי הם יודעים שזו מפלגת הימין האפקטיבית ביותר, זו מפלגה שעושה ומשנה, והם באים לתקוף אותנו, אבל אנחנו לא צריכים לקבל את זה. אנחנו לא צריכים לקבל את זה, ומערכת האכיפה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, אתה שם לב לשקט המחריש, אוזניים, אתה שם לב לזה? הרי אני זוכר שהיה קריאה, כולל אגב מנשיא המדינה.
14: מה, אייזנקוט לא גינה? אל תגיד לי שבנט ולפיד לא גינו, ונשיא המדינה.
15: אני לא ראיתי שום התייחסות.
14: לא הגיוני, לא הגיוני.
15: ולא מלפיד, ולא מבנט. ואני אגיד לך, זה מאוד הגיוני, אתה יודע למה זה הגיוני? כי אלה השותפים הקואליציונים שלהם. זה מאוד מאוד הגיוני. הם לא מגנים את הדבר הזה, כי הם יודעים שעל הקיצוניים המטורללים האלו, עליהם תהיה בנויה הקואליציה שלהם, ואנחנו רואים, ואלו האנשים, זה אותו בית גידול בדיוק, ששם חלק גדול ממצביעי הדמוקרטים בפריימריז דחפו והכניסו את אותם אנשי מחאה אלימה, את אותם אנשי סרבנות, זה אותם אנשים. זה אותם אנשים. אז הם לא יכולים להתבטא נגד, כי הם לא יכולים לפגוע בקואליציה העתידית שלהם.
14: כן. ויש איתנו אלכס שטיין, שופט בבית המשפט העליון, ויש איתנו נועם סולברג, מתנחל מאלון שבות, והם פוסקים ומבטלים ומחליפים ועושים מה שהם רק רוצים במדינת ישראל, בחוקיה, בפסיקותיה, בהתנהלותה של מדינה, באורח דמוקרטי, אנשים שלא נבחרו.
15: אני חייב לומר לך, אתה זוכר, נראה לי שהרבה מאוד פעמים היה בינינו גם את הוויכוח ואת הדיון בשאלה האם שיטת הילד שקד, האם יש לה תוחלת. ואני חייב לומר, יש, אפילו אני החזקתי בדעה שיש איזשהו טעם בניסיון כן לעבוד עם המערכת ולמנות שופטים בהסכמה. אני חושב ש בתמונה הגדולה והאירועים שאנחנו רואים עם השופט שטיין, שהוא באמת אולי הדוגמה המובהקת ביותר, כי אנחנו כולנו זוכרים איך שקד התגעתה בו בכך שהיא מינתה אותו והביאה שופט שמרן, וגם אני חשבתי, הנה בן אדם, ונראה איך הוא מתבטא, והוא מתבטא בצורה מאוד שמרנית, והוא מבקר את האקטיביזם של בית המשפט וכדומה. מסתבר שבשנייה שאתה מאפשר לשופטי העליון וטו מוחלט על מי נכנס, אז כל אלו שאתה תכניס שעברו את ועדת הסינון הראשונית שלהם, והם מסכימים שתמנה, זה פשוט בגלל שהם, ככל הנראה, חושבים שהם לא, שיוכלו להכיל את השמרנות שלהם, ואולי אפילו להפוך אותם לאקטיביסטים. השופט שטיין, מה שהוא עשה, אגב, מעל, כבר, זה לא הפסיקה האקטיביסטית הראשונה שלו, אבל מה שהוא עשה פשוט, לבטל החלטה של הכנסת על עברת אקטיבית, כל הזמן אומרים, בית המשפט אין לו לא ארנק ולא חרב. ואנחנו רואים שבית המשפט מחליט איזה תקצוב הולך, איזה תקצוב לא הולך, על כלום. בהחלטה פוליטית, אתה יודע, אם היה פגם פרוצדורלי, היית אומר, תשמע, יש איזו ישיבה שאני לא יודע מה קרה שם, אני רוצה לברר מידע, בואו תחכו יום יומיים, שזה כביכול צו הרי, תחכו יום יומיים, הכנסת תבוא ותגיד, מה בדיוק קרה שם, אני לא יודע, מתאים אותי, בסדר, אני עושה סטופ, הייתי מבין, אבל לא, חלק מהעברות שבוצעו באותו יום, הוא עצר, וחלק מהעברות הוא אישר. אתה יודע מה ההבדל בין העברות שהוא אישר לעברות שהוא עצר?
14: מי ומה?
15: שלאלו האופוזיציה תמכה, כן, ולאלו האופוזיציה התנגדה. זאת אומרת, מדינת ישראל מבחינת אלף שטיין צריכה להתנהל על ידי האופוזיציה, לא על ידי הרוב בעם, אלא ידי האופוזיציה בגיבוי בית משפט. והדבר הזה, כמובן אגב, שמדינת ישראל צריכה להתנהל על ידי האופוזיציה, רק כאשר הימין לא באופוזיציה. כאשר הימין יהיה באופוזיציה, מדינת ישראל צריכה להתנהל על בסיס הקואליציה, כי זה הרוב, והרוב קובע. אבל רק כאשר, וככה במשך שנים רבות, עם ישראל בוחר נכון, מצביע לקואליציות ימין, ומקבל מדיניות שמאל, והדבר הזה באמת, זה פסק דין, שהוא כביכול, זה החלטה שהיא כביכול כמה שורות, וכביכול פגמים פרוצדורליים. זה הפוליטיזציה הגרועה ביותר שיצא לי לראות בזמן האחרון, כי אם אתה מדבר על פגם פרוצדורלי, תגיד, אוקיי, הכל בהולד, אני עוצר את הכל. והוא עשה גם את התרגיל הפוליטי, למה? כי העברה שהוא אישר, זה העברה של הוצאות חירום אזרחיות. כי הוא ידע, אם יגידו שהוא עצר את העברות חירום אזרחיות בטענות פרוצדורליות,
3: חבר הכנסת רוטמן, אני זוכר כמו אתמול, אני זוכר את ביזת הקופה הציבורית בימים שלפני הבחירות האחרונות ממשלת, אותה ממשלה שמכונה ממשלת השינוי. אני לא שכחתי את מינוי הרמטכ"לי.
15: אני בהלם ממך, איך אתה משווה? הרי מדובר באנשים אחרים. מדובר בתקופה אחרת. אני לא מצליח להבין איך אתה משווה. הרי אז אתה זוכר שיאיר לפיד, כששאלו אותו על הכספים הקואליציוניים, הוא אמר, זה לא כספים קואליציוניים, זה כספים למטרות טובות.
14: כן.
15: כי כמובן שמה שהם רוצים זה מטרה טובה, ואתה ואני הרי רוצים דברים זהים בסך הכל למדינת ישראל, ולכן הכספים הקואליציוניים שאנחנו מבקשים, אגב, גם זה לא נכון שכל העברות האלו הם כספים קואליציוניים, גם זה פייק שהסתובב, אבל תדע לך, אבל זה בדיוק העניין, בית המשפט אם הוא היה עובד על פי חוק, על פי כללים, אז הוא היה מבין גם שלא מדובר בכספים קואליציוניים, לא רק בכספים קואליציוניים, יש שם דברים, תקציב הצטיידות, אחר כך יגידו, יש עומס בבתי הדין, הרבנים, יש שם איזה תקציב שבכלל לא קשור לכסף קואליציוני, להצטיידות במערכת מחשוב חדשה בבתי הדין הרבנים, הוא שירות שכל אוכלוסייה, רק מה זה קשור לדת ולדתיים, אז צריך לעצור את זה, כי זה רע. זה, עכשיו זה שזה כתוצאה מזה אנשים שילונים, מסורתיים, דתיים, חרדים, שיגיעו לבתי הדין, יקבלו שירות פחות טוב, כי אין מערכת מחשוב, שמערכת מחשוב שם לא יודע מתי נעשתם, זה באשמתם, זה לא באשמת בית המשפט, כי בית המשפט תמיד יש לו סמכות ללא אחריות. זה בדיוק הבעיה. ולכן אני אומר, ההחלטה הזאת, ואני אומר לך, הרשה לי להתנבא, היא תבוטל, אבל זה עוד דוגמה קטנה.
3: איך למה אתה כל כך בטוח?
15: ברגע שהתירה הזאת תגיע להרכב, שיבין איזה תקדים רוצים לייצר פה, שהכנסת לא יכולה לעשות העברות תקציביות, מה זה הדבר הזה? וזה התפקיד הבסיסי של הכנסת.
3: מי יהיו השופטים בעליון שיהיו בהרכב ויבטלו את ההחלטה?
15: אז אני אומר, הרשה לי להתנבא, כך יקרה, אולי אתבדה, אני חושב שאני לא אתבדה, אבל זה בדיוק השחצנות וחוסר הכבוד לחוק שבית המשפט העליון הישראלי נותן. תראה, פעם הוויכוח במדינת ישראל, פעם היה ויכוח על דמוקרטיה ושלטון החוק אל מול ממשלה שתעשה מה שהיא רוצה. סיפרו לנו סיפורים, כל זה סיפורים של 2023.
14: כן.
15: מאז ינואר 2024, כשבית המשפט אמר בצורה הכי ברורה שיש, אני לא מציית לחוק, לא אכפת לי מה אתם תחוקקו בכנסת, אני עושה מה שאני רוצה. כן. אני לא שואב את הסמכות שלי מהחוק, לא שואב את הסמכות שלי מהעם, אני לא יודע מהם, הם כן שואבים את הסמכות שלהם. באותו רגע שהדבר הזה קרה, כל שאר הוויכוחים, הכל כלם פאדי. אנחנו מבינים היטב שלא מדובר פה באיזה ויכוח בין שלטון החוק ודמוקרטיה, מדובר פה פשוט בתאוות שלטון של אנשים שלא נבחרו.
3: אוקיי, חבר הכנסת רוטמן, תרשה לי לצרף לשיחה רק לקצרה, אני משאיר אותך לעוד 2-3 דקות איתנו, רק לצרף, לשמוע תובנות שלך, אני רוצה לצרף לשיחה את עורך הדין אילן בומבך, באמת מבחירי, בחירי עורכי הדין במדינת ישראל. בוקר טוב לך עורך הדין אילן בומבך.
15: בוקר טוב,
16: שלום, בוקר טוב, בוקר טוב מכובדיי, גם בוקר טוב גם חבר כנסת, גם עורך דין שמחה רוטמן, שלום.
14: כן,
15: בוקר טוב.
14: בוא נאמר ככה, השאלה מופנית לחבר הכנסת רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אבל משהו שקשור אליך ואתה מטפל בו כנציג של כעורך דין של הליכוד. מה זה הסיפור הזה, שמחה? תסביר לי. באמת שלך 2.5 דקות, לא יותר, כי כבר רבע שעה אנחנו מדברים. העניין הזה שכל הסיפור הזה של יום הבחירות ואתה לא יכול לעדכן מי יובא ומי יבוא והאם מותר, ויש כאן פגיעה, ואני הבנתי שאפילו אתה, עורך הדין אילן בובמח, רואה בכך סוג של פגיעה בזכויות פרט של אזרח במדינת ישראל ביום הבוחר, כאילו איזושהי זכות פרט של עלייה לאוטובוס ועל הקלפי חשובה יותר מעצם ההצבעה. בבקשה שמחה, ואחרי זה עורך הדין.
15: אני בטוח שעורך דין בומבך יכל להסביר את ההחלטה יותר לפירוט. אני רק רוצה לדבר שנייה ממעוף הציפור. החלטה לעצמה בעיניי גם שגויה משפטית, אבל זה ממש לא משנה. פרקטיקה זה חלק המאפיין המרכזי בשאלה זה מה זה שופט שהוא שמרן. פרקטיקה של 60 שנה אתה לא מבטל בהחלטה שיפוטית, גם אם אתה הכי צודק בעולם, ואתה לא, אבל גם אם אתה הכי צודק בעולם, אתה לא עושה דבר כזה. אני יודע שכשאנחנו בכנסת רוצים לחוקק,
14: לא היה לנו זכויות פרט עד היום 60 שנה, כמו שאתה אומר.
15: זה הרי מגוחך, גם אין ציפי, כשבן אדם עומד ושחמישה אנשים שומעים את שמו, נגמר, וזה שהוא נמצא בקלפי ומצביע ורואים אותו וזה נעשה ברשות הרבים, איזה פרטיות יש באירוע הזה, שבן אדם יוצא לרחוב, הולך למקום הכי ציבורי שיש, ואומר, אני עכשיו הולך להצביע, איזה פרטיות יש בדבר הזה? ולכן, אבל הטענות המשפטיות, באמת אפשר להתווכח עליהם הרבה מאוד. אני אומר דבר נורא נורא פשוט. פעם היה לנו בית משפט שמרן במדינת ישראל, ובית משפט שמרן במדינת ישראל אמר על איזה פרקטיקה שהוא עצמו יצר בהליך הפלילי, הוא אומר, זה אמנם אני יצרתי את הפרקטיקה הזאת בפסיקתי, אבל אני, מאחר והיא כבר משרשת בשיטתנו, אני לא מרגיש שיש לי את הכוח להפוך את הפסיקה שלי, אנא מחוקק יקר, הפוך את הפסיקה. זה קרה בתחומי הראיות והעדויות במשפט הפלילי. פה בית המשפט הזה אומר, הכנסת בשביל לשנות הסדר צריכה 61 חברי כנסת, כי זה פוגע בשוויון, אני אעשה את זה בעיניי אצבע, אני באדר, אני אפילו לא אתייעץ על זה עם ועדת הבחירות שנמצאים שם כל נציגי המפלגות, אני אפגע בשוויון בין המפלגות, ואני אודיע לכם על זה בפקס.
14: תירוף,
15: הדבר הזה מעיד יותר מכל על השחצנות של האקטיביזם השיפוטי,
14: אוקיי.
15: ועל הסמכות ללא האחריות.
14: חבר הכנסת שמחה רוטמן, אני מאוד מודה לך, רק הערה, לא בטוח שרציתי מראש לומר לך אותו כאשר אתה עדיין על הקו, כי רציתי לומר את זה ביני לבין אילן בומבך, זה כשאני רואה את הסקרים של הציונות, התוצאות של הסקרים של הציונות הדתית בשבועות האחרונים, לדעתי זה הרבה, כי מצביעים מהאזור שלך, שלנו, אומרים רגע, אורית סטרוק ושמחה רוטמן לא יהיו בכנסת הבאה, ואז הדברים הללו, איך ככה אני רואה את הדברים.
15: תודה על
16: המחמאה, גם אורית וגם שמחה זכו לאמון מחודש,
14: תקשיב,
16: כי הם נבחרו לצמרת הציונות הדתית.
14: תקשיב, מהטובים ומהמשובחים שהיו אי פעם בפוליטיקה במדינת ישראל. גם באישיות וגם בכל מה שהם מייצגים.
15: תודה, ובעזרת השם יהיה מחנה לאומי גדול וציונות דתית גדולה בתוכו.
14: אמן ואמן, חבר הכנסת רוטמן. אני מאוד מודה לך.
15: תודה, יום טוב.
14: בבקשה.
16: יום טוב.
14: תודה, אילן. אילן, תודה שהוא באמת מהמשובחים.
16: כן, בהחלט. בהחלט הוא גם מכיר את הדברים האלה לעומקם, ולכן הוא יודע הדברים שצריך לתקן ולשרש. עכשיו תראה...
14: לענייננו, יש לך 8 דקות, ואני מתחייב לא להפריע לך 8 דקות, תסביר לי בדיוק מה הזויים האלה החליטו, ואיך אתה מתכוון לפעול.
16: כן, אז קודם כל אני אומר לך שכמו ששמחה רוטמן אמר, מדובר בנוהג מושרש שקיים לפחות 60 שנה, מי שיפגע בזה בעיקר זה מפלגות ותיקות, בעיקר ובעיקר הליכוד, גם מפלגות חרדיות, כיוון שיש להם דאטה בייס מאוד משמעותי, ובאמצעות הדאטה בייס הזה, באמצעות מאגר הנתונים הזה, שהם כבר טיפחו אותו במשך שנים, הם יודעים לבוא ולשלוט על הבוחרים שלהם. עכשיו, הבוחרים שלהם ברגע שהם באים ומצביעים, הם גורעים אותם מאלה שצריך לבוא ולהמריץ, כיוון שכל מפלגה נוהגת להמריץ את אלה שתומכים בה. וברגע שאתה נוטל מהם את הכלי החיוני הזה, כמו שנעשה כרגע, ונסביר מה אומרת ההחלטה, הרי שהיום הליכוד פועל בצורה עיוורת. זה דבר קטסטרופלי. עכשיו, הדבר המדהים הזה, זה יישומונים כמו אלקטור.
3: תגיד לי, זה נכון שכותבים לי כאן מאזינים שאתה אתמול התבטאת, אני לא יודע איפה, אבל התבטאת שבאמת יכול להיות שיש כאן פגיעה בזכויות הפרט?
16: בהחלט, זה פוגע קודם כל
3: ביכולת... איך זה פוגע היום וזה לא פגע 60 שנה?
16: זה בדיוק, אני טוען הפוך, אני טוען שההחלטה פוגעת בזכויות הפרט, אני טוען שההחלטה כמו שהיא ניתנה היום...
3: אז אולי לא הבנתי נכון, אוקיי.
16: לא, אני אומר, קודם כל ההחלטה פוגעת בזכויות הפרט, מיד אסביר מיד, מדוע. לחלופין, אפילו אילו ההחלטה עצמה רוצה להגן על זכויות הפרטיות כביכול, אתה לא יודע איך עושים את זה כרגע. הרי הכלל הכי גדול של בית המשפט העליון, והוא נקבע גם בפסקי דין שאני, בתיקים שאני...
3: לא, יש כאן סוגיה, מה יותר חשוב? אולי שאיזה מישהו, זכויות הפרט שלו ייפגעו, או שמימוש הזכות שלו, החובה שלו, ביום כל כך חשוב להצביע.
16: אבל תן לי רק לסביר את הנקודה. הנקודה היא שלא משנים את כללי המשחק תוך כדי משחק. גם אם אתה חושב שעכשיו צריך לשנות את כל מה שקודמיך קבעו, ואני אומר לך שהשופטים של בית משפט עליון שכיהנו לפני השופט סולברג בתפקיד הזה, כולם נדרשו לסוגיה הזאת. אז כולם טועים, כולם לא יודעים. הרי השופט עמית והשופט מלצר והשופט הנדל, כולם דנו בזה והחליטו שזה בסדר. אז השופט סולברג מחליט שצריך דווקא עכשיו לבוא ולשנות, כיוון שיש כאן איזושהי פגיעה בפרטיות, ואין פגיעה בפרטיות. הרי מה הפגיעה שכביכול אדם יודעים אם הוא הצביע או לא הצביע? סליחה, ואתה הולך להצביע, לא רואים אותך כולם? ועכשיו מה יעשו? יבואו ויטריפו את כולם, יתקשרו לכולם, נו, הלכת להצביע? אומר, כן, אני הצבעתי. טוב, סליחה, לא ידענו, אתה לא הופעת בתוכנה. מה אתה, אתה גורם לזה שיטריפו את האנשים, שיפגעו בזכויות פרט של אנשים שכבר הצביעו, שלא רוצים שיתקשרו אליהם יותר. עכשיו, תבין את הדבר הגדול פה, שמשנים את כללי המשחק תוך כדי משחק, זה עיקרון שהפך למקודש, זה עיקרון שבגללו ביטלו חוקים, ואתה נותן את ההחלטה הזאת, קורא לכנסת ואומר להם, תראו, אין שום בעיה, אתם יכולים לחוקק חוק שמאפשר את זה. תחוקקו חוק, אבל מתי אתה נותן את ההחלטה הזאת? כאשר כבר הכנסת התפזרה, כאשר אין כנסת, איך תחוקק חוק? זה הקשל האדיר שיש פה בהחלטה הזאת. הרי ההחלטה הזאת ניתנה על סמך דיונים ופניות שהיו לפני חצי שנה. בפברואר 26 היה כל הפנייה והתשובות של כל המפלגות לפנייה הזאת. השופט סולברג היה צריך, אם הוא היה רוצה לבוא ולשנות את מה ששינו כל קודמיו, היית צריך לתת את זה בזמן. היית צריך לתת את זה לפני חודשים. אז אפשר היה לבוא, לאתגר את ההחלטה הזאת, אפשר היה לבוא וכמו שהוא הציע להעביר החלטה בכנסת, להעביר חקיקה בכנסת, אבל עכשיו לבוא ולתת החלטה פוגענית, איומה, שאגב פוגעת בעקרון ההשתתפות בבחירות. המטרה היא שכמה שיותר יגשימו את זכותם ויגיעו להצביע. אתה פגעת בזה. ההחלטה פוגעת, וזה הפגיעה בזכות הפרט, זה הפגיעה ביכולת
3: גם של מפלגה. לא, כי אני חשבתי שאתה אמרת שאתה מצדיק את סולברג בזה שכי...
16: לא, מה פתאום?
3: לא, אוקיי, בסדר, אז...
16: מה פתאום?
3: סליחה.
16: יצאתי נגד ההחלטה.
3: מה קורה עכשיו? מה הדינמיקה?
16: הדבר שחייב עוד נקודה אחת, זה פוגע גם במפלגות כמו הליכוד, איך אומרים, קלקלו את כל מעשיהם, ואת כל הדרך שבה הם מתנהלים בבחירות, על סמך העובדה שיש את התוכנה הזאת. והתוכנה הזאת היא חיונית ביותר.
3: ברור.
16: הם כבר השקיעו מיליוני שקלים, הם נערכו כולם בשיטה הזאת, פתאום אתה אומר להם, בתקופה
3: אגב,
16: קצרה
3: תסביר לי, למה, למה,
16: לשנות, למה, לא תשנה.
3: למה גם האופוזיציה לא מרימה קול ולא צועקת ולא אומרת, לא, לא, גם לנו...
16: כיוון שהדבר הכי חשוב לאופוזיציה להוריד את נתניהו מהשלטון.
3: מה, והם הם לא זקוקים לאפליקציה
16: אבל,
3: הזאת לשנע?
16: קודם כל, אייזנקוט, שזה המתמודד העיקרי, בכלל אין לו דאטה בייס, זה מפלגה כן. חדשה, מפלגות חדשות לא נפגעות מזה, זה במפורש משהו שעוזר למפלגה כמו אייזנקוט. לעומת זאת, לליכוד, שהוא הנפגע העיקרי, זה פיגוע מטורף. אני היום הולך לפנות לשופט סולברג בבקשה לעיון חוזר, לטעון שיש פה נסיבות חדשות, כיוון שאני אמנם לא הצגתי בהליך הזה, זה לפני חצי שנה, אז אני עוד לא נכנסתי לתפקיד כיועץ משפטי של הליכוד, אבל אז מי שייצג לא העלה, ובצדק, טיעונים עד כמה זה עלול לפגוע בהסתמכות, כיוון שאז עוד לא הייתה הסתמכות. אז עוד לא היו נזקים.
14: Okay.
16: אז הכנסת גם הייתה, ואם היית נותן אז את ההחלטה, אפשר לכנס את הכנסת. זאת אומרת שיש פה נסיבות חדשות, שיקולים חדשים שמצדיקים.
14: Okay.
16: עיון חוזר בהחלטה, שהיא ניתנה חודשים רבים אחרי שפנו אליו, ולכן אני okay. אבקש ממנו, לא הנזקים המטורפים שנגרמים פה, אגב, גם לזכויות הפרט של האנשים, כמו שאמרנו, לבטל את ההחלטה הזאת. אם לא, נלך לבגץ.
14: איך לבגץ? תגיד...
16: כן, בגלל
14: אילן, זה אחד, זה זה, תחות, אבל... איזה שתי מילים, איזה שתי מילים, נלך כן. לבגץ. ו...
16: כן.
14: נו, אילן, נלך לבגץ.
16: כן, אז לכן אני אומר, זה באמת המקרה שבו אתה לא צריך ללכת לבגץ. אני חושב שהשופט סולברג חייב להפנים ולהבין את הפיגוע האדיר ש... שנעשה פה, את כן. העובדה שאתה מסכל את היכולת
14: אוקיי.
16: להצליח בבחירות בצורה ממשית.
14: עורך הדין אילן בומח, תודה רבה לך.
16: תודה רבה, כל טוב.
14: ביי ביי. אני לא יודע מי גורם נזקים למדינת ישראל כמדינה יהודית, כמדינה דמוקרטית, כמדינת חוק. מי גורם לה יותר נזקים? הרוסי ההוא, אלק שטיין? הרוסי ההוא? מה הוא מחפש כאן בכלל במדינה הזאת? מה לו ולנו? או אולי נועם סולברג. טוב. תודה לעורך שלנו משה כחלון, למפיק ניב יוחנן יוחננוב, תודה לך משה רחמקין איש על הטכניקה הבוקר. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון בעזרת השם, הכל בעזרת השם, מיד אחרי חצות השעה 7 בבוקר. אלוהים ישמו, שטיין, אלק שטיין, מה לנו ולא, מה לא ולמדינת ישראל ולמדינה יהודית. שבת שלום, תל חי.
17: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 471, עומס ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק. סו בזהירות, נסיעה טובה.
17: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
20: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
2: נשמע פגז.
1: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אליו.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה. הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים. עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
12: אלדן.
11: כפוף לתקנון.
13: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: ימות, חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד, מפתיר חזק.
16: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
18: אולי די.
19: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
20: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: שומעים שזה ישראלי.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
21: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
22: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
23: מזל שעשיתי שירבית.
24: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: גלי ישראל, החדשות.
27: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. הותרו לפרסום שמותיהם של שניים מלוחמנו שנהרגו אתמול מפיצוץ מטען בכפר מג'דלזון בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בעוצבת חוד החנית. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחם בעוצבת חוד החנית. יהי זכרם ברוך. בנוסף נפצעו באותו אירוע ארבעה לוחמים, באורח קשה. כוחותינו אוויריים שבו לתקוף ממש בעוצמה מטרות חיזבאללה בדרום לבנון בעקבות ההפרה הבוטה של מחבלי הארגון את הפסקת האש. התקשורת הערבית דיווחה על ארבעה מחבלי חיזבאללה מחוסלים ומספר מחבלים פצועים בתקיפות שבוצעו באזור העיר צור. עוד דווח על ירי ארטילרי כבד שביצעו לוחמנו לעבר מרחב רכס הערים עלי טהר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר בשעות הלילה שהוא מעדיף לחתום על הסכם מול המשטר בטהרן כדי שאנשים לא יהרגו. נוסף להבהרה זו, ציין בנאום שנשא כי הוא עדיין עומד על כך שאסור שיהיה לאיראנים נשק גרעיני. במקביל דיווח אתר החדשות אקסיוס שישנה התקדמות נוספת להסכם ביניים בין הממשלים בנוגע לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז, כשהכרזה בעניין צפויה בקרוב. מנגד יחיש סגן שר החוץ האיראני את קיומן של שיחות כלשהן שמתקיימות עם ארצות הברית בימים האחרונים. כמה שעות לאחר מכן דיווח ארגון הסחר הימי של בריטניה על שני פיצוצים שנשמעו במיצר 17 קילומטרים מחופה של עומן. כלי השייט ואנשי הצוות שהיו במרחב לא נפגעו ולא דווח על נזק. הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס אתמול ללחימה ברצועת עזה וציין שכוחותינו ימשיכו לרדוף את האחראים לטבח ולא ירפו עד שיבואו חשבון עם כל מי שנטל בו חלק. בסיור שקיים עם מפקד פיקוד הדרום יניב עשור ציין הרמטכ"ל כי חיילינו החלישו את חמאס באופן משמעותי ושינו את תמונת המצב הביטחונית, תוך שהדגיש שזוהי משימה קבועה ומתמשכת. ספורט, צרגן העבר המיתולוגי של ביתר ירושלים, שמעון צ'רנוחה, הלך הלילה לעולמו בגיל 78. צ'רנוחה, בן לשורדי שואה, עלה מאוקראינה בגיל 9 חודשים, גדל במחלקת הנוער של המועדון, והיה לשחקן הראשון בקבוצה שייצג אותה בנבחרת ישראל. מספר שנים לאחר מכן עבר למכבי נתניה, שם זכה בתואר האליפות היחידי בקריירה שלו. יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
28: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
29: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
30: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
29: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
27: היום יהיה נאה ותורגש הקלה בעומסי החום.
31: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
29: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
30: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
29: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
27: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
25: שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: שומעים שזה ישראלי.
31: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
0: בחסות אור משכנתאות.
1: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
3: אור משכנתאות.
4: פליישמן ובוסי. עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: אוקיי, בוקר טוב, מה שלומכם, מעניינים. יום חמישי. טוב שאתם איתנו, ואנחנו צריכים לפתוח במלחמה. לפני שעה קלה, דובר צה"ל מתיר לפרסום שמות של שני קצין ולוחם שנהרגו אתמול בלבנון. הראשון הוא רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855, הוא צוות חוד החנית. השני הוא רב סמל במילואים, תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחם בגדוד 2855, הוא צוות חוד החנית, שזאת חטיבה 55. יש עוד ארבעה פצועים קשה. חיזבאללה הפר את הפסקת האש. בוקר טוב, יוסי יהושע.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: בואו, ספר לנו קצת מה היה שם.
1: כוח של חטיבת הצנחנים במילואים נכנס למבנה שמתברר שהוא היה ממולכד. המטענים שם הופעלו על הכוח. כפי שציינת, הקצין, מ"פ ולוחם נהרגו מחטיבה 55, עוד ארבעה פצועים. לקח זמן אתמול עד ש... הגיעו לכלל הנפגעים, לכן זה רק הבוקר כל פורסם. ומבחינת צהל מגדירים זאת כהפרה של חיזבאללה. לומר לך שמישהו בצבא יודע בשלב הזה לומר האם המטען הונח לפני או אחרי, לא יודעים, וספק גם אם ידעו. זאת אומרת, יכול להיות שיש שם מטען שחיזבאללה הניח עוד קודם לכן, והכוחות לא ידעו ונכנסו אליו.
2: מי שולט בשטח שם, יוסי? צהל או צבא, או זה חלק מהפיילוט?
1: אין דבר כזה מי שולט. לא, לא, זה לא חלק מהפיילוט, אבל זה שטח שכאילו הצבא אמור להיות בו, אבל אתה לא באמת יודע מה קורה בכל בית.
2: עדיין יש שם תושבים בכפרים האלה?
1: בזה עד כמה שאני יודע, לא.
0: איפה זה בדיוק, באמת, יוסי? תנסה למקם אותנו פחות.
1: בחלק היותר עמוק וצפוני ואל מול החלק המזרחי, בדרום לבנון, אזור שחטיבות המילואים שם מתחלפות, ואני רוצה לומר כאן מילה גם על הנופלים ועל הנפגעים. אנחנו מדברים על אנשים שעזבו הכל מתחילת המלחמה, נדבר תכף שלוש שנים, השבעה באוקטובר, פשוט עזבו הכל ועשו למעלה מ-500-600, ויש כאלה שנוגעים תכף באף יותר ימי מילואים, במיוחד הקצינים. זאת אומרת, כאשר רוב החברה הישראלית, רובה מוחלט, כבר עבר לשגרה מזמן, וכל אחד בעולם שלו, חטיבות החוד האלה של הצנחנים ושל גולני וכמובן השריון והנדסה, מדובר על כמה אלפים בודדים של לוחמים שהם באמת באמת במסירות נפש ובהקרבה שלהם והקרבה של המשפחות שלהם משרתים אותנו, ואנחנו צריכים להצדיע להם ולמשפחות שלהם, כי לפעמים, אתם יודעים, כולנו שוכחים את זה ולא מעלים את זה מספיק על נס, זה כולל אותי, אני לא בא לכל התקשורת בזה, אני קודם כל מצביע על עצמי, ואני חושב שאנחנו צריכים לציין את זה יותר.
2: וצריך להעניק להם יותר, לתת להם עליהם. יותר. נתק, אני לא,
1: אני אגיד לך
2: אני מאמין שנותנים, לתת פי שלושה.
1: נותנים, אני

0: הנטל עדיין, והרוגים לצערנו...
1: הם יסיימו, ועכשיו תגיע חטיבת מילואים אחרת שתסגור את החגים, אוקיי? אז אני חושב שלכן הסיפור הזה של האומס הוא קריטי, ולכן אני חוזר ואומר, צריך להגדיל את הצבא באופן משמעותי, את היחידות הסדירות.
0: לא, יוסי, אני אגיד משהו, תגיד לי אם אתה מסכים איתי. השטחים שאנחנו מחזיקים כרגע, לאורך זמן, זה לא שאני אומר שמחר זה קורס, לאורך זמן, במצב כוח האדם הנוכחי, לא ברור איך נחזיק אותם לטווח האורך. מישהו יצטרך לעמוד שם בקו, נכון?
1: מישהו יצטרך לעמוד שם בקו, ומישהו יצטרך לעמוד בסוריה מעבר לגדר, ומישהו יצטרך לעמוד בעזה, בקו הצהוב, ומישהו יצטרך עם איוש, אנחנו הגענו למספר של 26 גדודים, זה ימים של סי הטרור שהיו שם. אגב, המגמה היא של ירידה משמעותית בהיקף הטרור בחציון הראשון. אנחנו מדברים על שלושה נרצחים שיצאו מיוש, לעומת 20 שהיו בשנה הקודמת. ואם אני אומר את כל הדברים האלה, אני חייב להעיר את הערה מאוד חשובה לגבי מה שקרה במהלך היממה האחרונה, שצעירים חודרים.
0: כן, אנחנו נדבר עם אחד מהם. נדבר היום עם אחד מהם.
1: למה הם עושים את זה? למה הם מטרילים את המערכת? לא מספיק קשה לאנשי המילואים, לא מספיק קשים לילדים שלנו בצבא. למה לעשות את זה?
0: לא, זה גם אזור מלחמה. יכול לקרות אסון. אנחנו לא רוצים את זה.
1: קושי אדיר, אין כוחות. אני לא מבין גם איך באמת מערכת אכיפת החוק לא שולחת אותם לתקופות מסע.
0: כן, אנחנו נדבר עם מישהו, אבל שנייה, יוסי, רגע, אני רוצה שנייה לחזור לאירוע. תראה, אני מרגיש שקצת הדרג המדיני וגם צהל טיפה במבוכה, בגלל מה שאתה אמרת קודם. אנחנו לא יודעים אם מישהו יפעיל את המטען הזה, אם הוא היה.
1: נכון.
0: אנחנו מצהירים באופן רשמי שיש פה הפסרה של הפסקת האש, מה שאומר שנצטרך להגיב בצורה חריפה. לאן זה הולך?
1: אני לא רואה כאן כרגע אישור לתקיפה משמעותית. אתמול צהל רצה להגיב בעצימות, נתניהו בלם אותם, היה דיון בלילה, היו עוד איזה כמה תקיפות נקודתיות.
2: רגע, אין משהו כזה אוטומטי,
1: בדיוק, כיף, אני אענה על זה, זה שאלה
2: שמחת או גדולר.
1: אני רק מזכיר, בדיוק, אני אענה על זה שנייה, ואני רוצה להזכיר שבסוף השבוע הייתה עוד התקלות עם יחידת אגוז, שלפחות שני קצין ועוד לוחם נפצעו שם באורך קשה, זה עבר לנו מתחת לרדאר, זה היה ב... רכס על איתאיר, באותו מרחב שחטיבת הקומנדו סוגרת על אותם 30-40 חבלי חיזבאללה, בעתיו החטת קרקעי. אז בכלל לא הייתה תגובה. לא הייתה תגובה בכלל לאירוע הזה. ואני חושב שצריכה להיות תגובה אוטומטית. הרמטכ"ל העיר לפיקוד הצפון לפני שבועיים על סיפור הרחפה נפץ. וזה דבר מעניין. היה את הרחפה נפץ, ואני מזכיר לכם, הוא פגע בכלי הנדסי של צה"ל. צה"ל לא הגיב לאירוע הזה כמו שצריך, וחיכו, עלו עם זה עד רמה של ראש הממשלה. ופה בא רמטכ"ל הפיקוד, אמר, אני לא רוצה את אירוע אוהל, אוקיי? כן. כמו פעם שעברה, הרי אירוע אוהל, שני האוהלים בהר דוב, יכול היה להסתיים ברמת מ"פ, מגעת, ולכל היותר רמחת הגזרה. אם היה אירוע פגז לעבר, או ליד אפילו האוהלים. הוא אמר, יש לכם מספיק מטרות באזור, בדיוק, יש לכם מספיק מטרות באזור של חיזבאללה, תתקפו על אוטומט. כאן מרגע שידעו שהאירוע הזה נפגעים, וגם ראש הממשלה יצא מאמצע ביקור בבקום, כי בהתחלה היה קצת אירוע שלא היה ברור מה גודלו, החליטו להמתין עם התגובה ברמה המדינית. ואם אני מסתכל גם על זה, וגם על מה שקורה בעזה, שהדרג המדיני גביל את צהל, וכאן זה חמור לא פחות, אתם יודעים, אנחנו רק ביום ראשון דיווחנו על 18 מסוכלים ביממה אחת. ביממה, אני אומר, אני מזכיר לכם, אנחנו מאז שהגעת הרי כמעט לא חיסלנו, לאט לאט יניב עשור אלוף הפיקוד הוביל מדיניות שלאט לאט כל פעם גם לקח יותר שטח בקו הצהוב וגם הפעיל יותר את מערכת הסיכולים. הגענו בשבוע שעבר ל-20 מחבלים שסיכלנו בשבוע, שזה היה מספר סי, וביום ראשון הגענו ל-18 ביממה, ופתאום ירדנו ל-0.
0: כן, בסדר, בוא נמתין כמה ימים, בוא נראה. חיסלנו 38 אנשים בשבוע, אז יש כמה ימים בלי, יכול להיות שאתה צודק, אבל אני הייתי אומר בוא נמתין כמה ימים.
1: אם אפשר להמתין כמה ימים, אפשר לתהות למה לא

0: עושים זאת. כן,
1: אבל בוא נמתין כדי שנראה עם התאייה במקומה.
2: הטעות של הערבים תגיע.
1: לא, גם בלי קשר, אני לא יודע, חיסלנו הרבה מאוד בזמן האחרון, וזה יכול להיות שיש פה איזה, יכול להיות שלא, יכול להיות שכן, יכול להיות שאומרים, אוקיי, נעצור לכמה, נעצור לשבוע, נתקדם משם, כן, בדיוק.
0: אני אגיד לכם, למה לא, כי אם בעזה, הרי בעזה תכננו לתוכנית של נתניהו, לפרק את חמאס מנשקו, והיינו אמורים כבר להגיע לנקודה אחרת. עכשיו, הסיטואציה שבה צהל נמצא היום בעזה, היא הייתה לא רעה בכלל. שלטנו ב-60-70 אחוז מהשטח, בסדר? וביצענו סיכולים איפה שאנחנו רוצים. התקדמנו עד עם השטח הצהוב. אגב, המנהרה שראיתם אתמול, שנחשפה עם
1: הכלב של עוקץ.
0: כן, כן, זה אירוע שבו...
1: רק בוא נגיד, הצבא הוציא תיעוד של כלב שנכנס למנהרה, מוצא רקטות במנהרה, ואז השמידו את המנהרה.
0: עשרות רקטות, צבא השמיד, עשרות רקטות. וזה אזור שבו צהל, מה שנקרא במרכאות, גנב עוד כמה מאות מטרים, עוד כמה עשרות מטרים, מעבר לשטח הצהוב, ברפיח, כי הוא ידע, היה לו מודיעין על מה שנמצא שם, ותראה מה אתה מוצא. עכשיו, אני אומר, אם זה, יש כאן נקודה מעבר ללקיחת השטח והפעלה, אלא מה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים שנמצא ברצועת עזה בהיבטים של אמלח, של חמאס, זאת אומרת, חמאס נגיד מחר יגיד איכשהו אני מאפסן את האמצעים האלה והאלה. איך נדע שהוא שם את הכל? איך אנחנו יודעים שאין עוד מנהרות עם כמות
1: לא, כזו של המלאכת? לא, זה ברור, כל מה שאני אומר זה שבעזה עד עכשיו, אני לא יודע, יכול להיות שעוד כמה ימים זה יימשך, ונראה שלא קורה שם כלום. העבודה שלנו טובה, שקטה, שקטה, הורגים אנשים, תופסים שטח.
2: יכול להגיע ל-70 אחוז, לא?
0: כן, אנחנו הרי לא היינו מפרקים את, הרי לא היינו מפרקים באמת את חמאס בסיטואציה הזו, אבל בנינו קונסטרוקציה כזו שמביאה לך גם שליטה וגם פעילות התקפית וגם סגירת חשבון ערכית עם מחבלי הנוח'בה של השבעה באוקטובר, וזה היה מצב לא רע בכלל. ולכן אני חושב שצריך לחזור למצב הזה, לא לרוץ עכשיו, צריך להגיד לטראמפ, אנחנו לא הולכים לכבוש את הרצועה, אבל לחזור למדיניות הסיכולים ביתר, בוודאי בוודאי של אלה שהדם של יקרנו על... לא, לא, לא, לא יכול להיות שלא, זה מה שצריך לעשות.
1: לא, אין ויכוח על זה, אני רק אומר שאם אני רואה שם שלאורך זמן עבדו שם בצורה טובה ויעילה, וחיסלו הרבה מחבלים, ויש עכשיו כמה ימים שלא עושים כלום, יכול להיות שזה מעיד משהו, אבל אני הייתי ממתין עוד יומיים, שלושה, חמישה, לראות אם אנחנו חוזרים לזה. זה הגיוני לפעמים לעשות תמרון לאחור, כדי להשיג משהו מדיני ולחזור למדיניות שלך.
2: טוב, יוסי, תשמע.
1: ככל שזה יקרה, אולי זה לא יקרה, אבל אני לא יודע.
2: יוסי, תשמע, סימס לי מפה עם אותה חטיבה שמגיע מהכפר שנפגע אתמול, ואומר לי שהם יעשו שם את חגי תשרה, בפעם השלישית רצוף במילואים, אבל הכי חשוב, זה רוצה להגיד תודה על התמיכה שלך ברדיו, אז...
1: כן, גם בוא נזכיר, חטיבה 55, חטיבה 55 מהמפוארות.
2: סרן עריה.
1: משחרר ירושלים, צולחי התעלה.
0: ואלכסנדרוני, ויפתח, ומה אתם
1: לא
0: רוצים?
1: לא, לא, ברור, רק אתה יודע, אתמול לצערנו נפלו אנשים מחטיבה 55.
2: אני צריך להגיד את זה כל הזמן, לתמוך בהם ולתמוך בנשים.
0: אני אומר, אנחנו מדגישים, אתה יודע, את אנשי המילואים וזה, עם כל הכבוד, יש, ואני נמצא כרגע בקריה, עם כל הכבוד שיש לי לאנשי המילואים שנמצאים פה בקריה ובערב חוזרים הביתה, אין מה להשוות לחבורה הזו שהיא מאוד מצומצמת, היא מאוד קטנה, היא מאוד מאוד קטנה.
1: זה אחוז מהאוכלוסייה לדעתי, אחוז
0: וחצי. והם עושים באמת מאות על מאות, ואין לי שום בעיה שהם גם יעשו שבוע שבוע ויבואו לקראתם, גם בימי המילואים, ואף אחד באוצר שלא יתחשבן איתם על הדברים האלה, זה מוציא אותי מדעתי. זה מוציא אותי מדעתי. צריך לשחרר למגדים. אני כאילו מתעסק במשהו איזוטרי, אבל זה לא איזוטרי בכלל. בכלל לא. אין שום בעיה שהם יעשו שבוע שבוע על חשבוני ועל המסים שלי.
1: יוסי, אני אגיד לך משהו? אני יכול להגיד לך משהו? תראה, דבר ראשון, יש לנו חוב אליהם שאין לנו שום דרך להחזיר. אנחנו יכולים לשפוך עליהם כסף ולתת להם שבוע שבוע. זה לא, ברגע, שנייה, אני אגיד לך משהו אחר. הדבר השני, שאני אגיד אותו על עצמי, אבל אני חושב שהוא נכון על כולנו, לא משנה מי. סבבה, האירוע שבו אנחנו רבים בעורף אחד עם השני, על משהו שכולנו יודעים שלא רבים עליו באמת, כמו נגיד גיוס חרדים או אנשים אחרים שמביאים, ולא באמת מוצאים להם פתרון, אחד האירועים המכוערים בתולדות מדינת ישראל. המכוערים.
0: תראה, אני פרסמתי שבוע שעבר על העלייה במספר החרדים.
1: לא, אני לא מדבר, זה הגיוס חרדים, עזוב, זה הכל פוליטיקה, זה לא שמישהו יש לו עכשיו תוכנית. במקום לעצור ולחשוב מה עושים עם האנשים האלה שם בחזית, אנחנו רבים את מריבות המפגרות.
0: לא, זה כמה דברים, זה כמה דברים, כי אם אתה תגדיל, אחד אם אתה תגדיל את המאתר של בני ה-18 שמתגייסים, אז כל גדוד כזה יפחית, כל גדוד כזה יפחית ליינים של איזה 12-15 גדודי מילואים בשנה שהוא יחזיק, אוקיי? ואפשר לעשות את זה. אני תמיד אומר, את כל אלה שאינם לומדים, אין בעיה לגייס אותם. אין בעיה, גם הרבנים, רק מספיק שהם יגידו...
1: יוסי, אף אחד לא רוצה.
2: זה הפך להיות פוליטי,
1: יוסי. אף אחד לא רוצה, יוסי, עזוב.
2: אף אחד לא רוצה. אבל עזוב.
0: אף אחד לא רוצה את מי? לא הבנתי.
1: לא, אף אחד, אני לא מדבר על החרדים ועל זה, אני מדבר מהפוליטיקאים, כל הדבר הזה שאנחנו רואים על העיניים שלנו, אף אחד לא רוצה לפתור. זה הכל פוליטיקה, זה יימשך ככה עד הבחירות, מה שהוא אומר שגם אם, אתה יודע מה, גם אם נגיד הימין מפסיד, ועולה ממשלת שמאל והם מחליטים לעצור עכשיו את כל החרדים שלא לומדים, זה ייקח עוד כמה חודשים, זאת אומרת שעד שנגיע להתחלה של פתרון, ייקח מינימום 8 חודשים.
2: שנה.
0: שמע, פליישמן, אם אנחנו מתקדמים בקצב של 1200 נגיד, מה שהיה השנה, בסדר? בין 2800 ועכשיו אנחנו הגענו ל-4000, אוקיי? עלינו ב-1200 כל שנה. תן לי לעלות במספר הזה בכל שנה, אבל בעיקר ביותר בלוחמים, בסדר? אז אוקיי. אני חושב שאם אנחנו נגיע תוך, בתוכנית רב שנתית ל-8000 ו-10000, דיינו.
1: טוב, הלוואי. טוב, יוסי. נשאיר את זה לרעיון הבא.
2: תודה, יוסי.
1: יוסי, תודה רבה.
2: תודה לך. יאללה, בוקר.
1: תודה. מה אני אגיד לך?
2: שכן, כשכל, לא יודע אם כל הכבוד, המילואימניקים האלה הם רק בזכותם, ושוב, צריך להזכיר את הנשים שלהם שיהיה בבית. תחשוב על זה. 700 יום בבית עם הילדים.
1: זה חופש, חופש גדול, שלישי. שלישי או שני.
2: חגי תשרי. חגי תשרי, שלישי.
1: שלישי.
2: שלישים שהם עושים שם.
1: פסח. אתה יודע, זה אפילו לא נספר, כאילו, כל האירועים הקטנים בבית ספר, אירועים משפחתיים שאתה לא נמצא.
2: לא, ומה שאמרת, זה שאנחנו בעורף, שמחזקים אותם כמובן, אנחנו רבים על שטויות. הרי לא התכוונת רק על הגיוס, או רק על...
1: לא, התכוונת לכל המכלול.
2: רפורמה, על ה...
1: לכל המכלול, זה היה הנושא, זה היה הנושא. שבגלל שאנחנו רוצים לפחות את המינימום שאפשר לעשות בשביל האנשים האלה, שזה לנסות למצוא איכשהו באמת פתרון, ולא רק לבלבל את המוח כל היום, כי זה מוסיף לזה נקודות פוליטיות או לזה, ובדיוק בגלל זה אני לא נוקט בכלל בשמות. אוקיי, אף אחד פה לא מחפש פתרון. אף אחד פה לא משנה אם למפלגה שלך קוראים המילואימניקים, או יש עתיד, או הליכוד, כולם גם יודעים את זה. כולם יודעים.
2: אבל רגע, אתה חושב שבו 50...
1: אתמול יאיר גולן אמר את זה, אתה יודע, כי יאיר גולן, אפשר להגיד עליו מה שאתה רוצה, לפחות הוא אומר את מה שהוא חושב.
2: כן, הוא אומר את האמת שלו, אין ספק.
1: הוא לפחות אומר מה שהוא חושב, כן, גם אם זה מטופש שלו.
2: שהוא אומר מול כל ועידת מרץ, אני כופר בעובדה שיהודה ושומרון זה אמירה ימנית. ראית מה הם עשו, איזה עליהם הם עשו?
1: כן, אז הוא אומר השבוע, כאילו לא היה כאן עכשיו קמפיין של אני לא יודע כמה זמן. אנחנו בכלל לא הולכים לגייס אותם.
2: כן.
1: אנחנו גם לא רוצים אותם. כי הם חסרי השכלה, ואז מה התגובה באופוזיציה? ראיתי את ליברמן, ראית מה ליברמן אמר על הדבר הזה?
2: אני מבקש שהוא ישתוק.
1: כן, למה הוא אומר את זה?
2: לא התוכן.
1: אז אני שנייה מנתק את הפוליטי, בסוף יאיר גולן בקטע הזה, הוא אמר את האמת, אף אחד לא רוצה, אני לא יודע אם מישהו לא רוצה, אבל אני יודע שאף אחד לא עושה כלום לגייס אף אחד.
2: לא.
1: זה לא רק החרדים.
2: קצת, 90% לא עושה, כי יש מתגייסים מסוימים. לא. רק לא רוצים לפתור את זה.
1: אני מדבר על הפוליטיקה כרגע.
2: כן, הפוליטיקה.
1: על הפוליטיקה, שהנושא הזה, הוא אף אחד לא ניסה לפתור את זה. אתה יודע מה, נגיד שהיה בא חוק הגיוס לכנסת, בסדר, ואז האופוזיציה הייתה באה ואומרת, איזה חוק גרוע, בוא נעשה א' ב' ג', אז לפחות היה איזשהו ויכוח.
2: נכון.
1: והיית יכול עכשיו לדבר. אבל יש לך את הדבר הזה בכנסת שכולם מבינים שאנחנו בשנת
2: חירות. לא, אבל רגע, אתה צודק, צריך להגיד את זה. כל מה שהם עשו בדיונים זה להגיד מה לא טוב בחוק, לא מה הפתרון
1: שלהם. לא, שאין חוק.
2: כן, זה מדהים. החליטו שהוא חוק ההשתמטות וזהו, אין דיון.
1: כן, כי אתה לא רוצה לגייס אותם, אתה רוצה להעניש אותם.
2: לא, כי אתה רוצה לנהל על זה קמפיין פוליטי, תמר.
1: כן.
2: זה הכל פוליטי. היום הקב החרדי קבל מנדטים.
1: אבל מה אני בכלל טועה? אפילו על החטופים? מה? פרסומת? בסדר, נחזור לדבר אחרי זה. אפילו על החטופים, לא הצלחנו לנהל דיון נורמלי.
2: אפילו על אחינו ואחיותינו
1: החטופים. ואפילו לא אמרתי, שים לב, לא אמרתי מילה רעה לצד השני, לא אמרתי מילה רעה לחרדים, לא אמרתי מילה רעה על צה"ל. תיארתי מציאות שאי אפשר להתעלם ממנה. וזה שהאנשים האלה נמצאים שם בחזית, שלוש שנים, בלי לראות את המשפחות, בלי לחגוג איתם בחגים, בלי להיות איתם בחופשים, וכולי וכולי, פגיעות חמורות בעסקים.
2: תחשוב, הם לא באים ליום הולדת של הילד. הילד שלהם לא משתף אותם בנשיקה הראשונה, באהבה הראשונה, זה מדהים.
1: חלקם סטודנטים, התארים שלהם תקועים, הדוקטורטים שלהם תקועים, ואנחנו, במקום להגיד, אוקיי, אנחנו שונאים אחד את השני, וכולנו רוצים להיבחר לכנסת, אבל אולי נפסיק לחנוק אחד את השני לעשר דקות, כי אתה יודע מה? אפילו אם אנחנו באמת לא אכפת לנו מהם, המצב הזה לא יכול להימשך.
2: אין אומה שיכולה לשרוד את הטירוף הזה.
1: טכנית, אתה לא תוכל להמשיך לקרוא לאנשים לכל כך הרבה זמן.
2: כן, לזה התכוונתי, אין.
1: הם יגמרו. כדרכנו נתקע בקרחון כדי...
2: כן, למצוא פתרון ראוי.
1: כדי למצוא פתרון, על הפרסמות נחזור.
3: בחסות אור משכנתאות.
4: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.

0: כל יום ב-12.
1: שלום צילנית.
2: היי, בון סל, מה נשמע?
1: בסדר, איך את?
2: אני מקווה בעזרת השם שנתניהו לא יעשה שגיאה בבחירה של האנשים. קיבל 10 שריונים. בבקשה, כבוד ראש הממשלה, תכניס עריות, תעיף את כל הדרדלה, הדפוסים בגרון, ותכניס עריות לרשימה. זה שלנו.
0: מרכז העצבים. שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל. כל יום ב-12. פתחי וזמרי בעם.
3: שר לביטחון לאומי, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, תמר בן גביר.
4: לרוני אלשיך לא הייתה כל כך הזדמנות להעיף אותי מהחפק. כל השרים היו בחפק אם הוא ירדוף אותי. ואני אזכיר לו ויגיד לו, אני מבין שאתה מומחה בתפירת תיקים ובאכיפה בררנית ולרדוף שרים, מפכ"ל פוליטי, אדם כושל. רוני אלשיך היה מעיף אותי? אני הייתי מעיף אותו מהמשטרה. שתי בעיטות והביתה, רוני אלשיך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען.
1: כפוף לתקנון.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפרעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אני רוצה להביא
5: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מה שקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
10: תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
11: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר,
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: יעמוד חתן הבא מתווה שלום מבן מוחמד מפתיר חזק.
16: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ, עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד, כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
9: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
17: גלי ישראל.
9: בחסות אור משכנתאות.
18: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
19: אור משכנתאות.
20: מה מפריע? תגיד, זה מפריע. זה מאוד איזה...
21: חזרנו?
20: חזרנו.
21: טוב, ניהלנו שיחה. תודה.
20: כן, שיחה די משעממת. מה קורה?
21: רוצה, יכול להגיד לך מה מפריע לי?
20: בטח.
21: תשמע, הדברים שקורים בוועדת הבחירות מעלים לי, תשמע, הרבה מאוד תהיות, ונחבר את זה לשיחה שאתה אמרת לי, גם מעלים כל מיני מהדהדים, קונספירציות שמהודדות באולפנים.
20: ועל ידי המתמודדים בראשי מפלגות.
21: כן, ראשי מפלגות שאומרים, בחירות לא דמוקרטיות, השפיעו על הבחירות, ותשמע, מה שקורה בוועדת הבחירות, אני אומר לך, אני שם בצד את המינויים שכבר דיברנו עליהם, יועצת משפטית בלי ניסיון בדיני בחירות, אבל עומדת מהר. ממלא מקום המנכ״לית שהוא עורך דין מקצוען, אבל הלך לתוכנית טלוויזיה ואמר מה שאמר, ונטס להונגריה כדי לראות איך מפילים דיקטטור. וההחלטה של סולברג, אתה שמעת שהוא מונע מהמפלגות להשתמש באלקטור, זה נטו פגיעה במפלגות ותיקות. זה נטו פגיעה במחנה השמרני והימין, כי השמאל כולו בקפלן, אתה יודע, נמצא כולו במאגרי מידע, נמצא כולו ביכולת להצביע. הוא לקח נוהג, שפי דעתי קיים כבר 50 שנה, כאשר המפלגות כן מקבלות את ספר הבוחרים, וקבע שאי אפשר יותר לדווח מי הצביע ומי לא הצביע, כדי לעודד הצבעה. תשמע, אני לא מצליח להבין את זה, ודרך אגב, היועצת המשפטית וכל מפלגות האופוזיציה לא היו נגד. אמרו, נכון, זה נועל שקיים הרבה שנים, אנחנו משאירים את זה לשיקול סולברג, ו...
20: טוב, שנייה, בוא אפילו אפשר לצרף אותם לזה. צוראל שרון, שלום.
7: בוקר טוב, אהלן גיא, אהלן...
20: דיירקט פול, זה מי שעדיין לא יודע וכולי. שירית כהן אביטן, שלום.
12: אהלן.
21: אני רוצה אז באמת...
20: פרשנית פוליטית ישראל היום.
21: וידידת המערכת.
20: וידידת המערכת. ידידה של כולם, שירית.
21: אוקיי. צוריאל, אני לא יודע אם שמעת את הזנב של השיחה שלי עם איתמר, אני רוצה לשאול אותך, האם את
20: יום... רגע, אני צריך להסביר, כי לא כולם, עוד פעם, לא כולם עוקבים, מצטער צוריאל. שבוע השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, הוא הוציא החלטה שאוסרת על מפלגות להסתכל במהלך יום הבחירות מי מהבוחרים לא הגיע להצביע, ועל ידי זה מפלגות יוצרות קשר עם מי שלא הגיע ומביאות את הבוחרים שלהם לקלפי. עד היום זה היה מותר.
21: לא, יוצרות קשר מעודדות.
20: עד היום זה היה מותר. לא, גם יכולים להביא אותך לקלפי עם רכב, גם את זה עושים.
21: כן, אבל קודם כל,
20: זה היה מותר. מדוע? כי רצו להעלות את אחוז ההצבעה. זאת אומרת, המדינה באה ואמרה, זה היה נוהג, שמותר לעשות את זה כדי שיעלה אחוז ההצבעה.
21: לא רק בגלל אחוז ההצבעה, כי מותר לעשות את זה, עושים את זה בכל העולם.
20: לא, כן, אבל זה הרעיון מאחוריו. עכשיו, צוריאל, לכן גם פנים הולך,
21: עוד שניתן לשירית,
20: אתה עוסק הרבה בסקרים, גם התעסקת בנושא הזה של להביא אנשים בימי בחירות. איך אתה רואה את ההחלטה
21: הזאת? לא, אני רוצה שתענה על זה, אבל גם תענה על הטיעון שלי, למה אני אומר שזה יפגע בעיקר בימין.
7: אז קודם כל, אתה רוצה להתחיל בטיעון שלך? אני לא מקבל את הטיעון שלך, ראיתי את זה השבוע. אני חושב שאתה יודע, יש איזו נטייה כזאת כל דבר לבוא ולראות כאילו זה פגיעה בגורם כזה או אחר. בצל הימין יש איזה כמה נטיות רוטפים, הרבה קונספירציות וכל מיני תזות שעכשיו זה ידליק את הימין יותר ויביא עוד מנדטים לימין והכל. מניסיוני אגב, אפרופו אם לדבר קצת על ניסיון, 2015 אתם מכירים, וגם אתם רואים מאז עוד הרבה, עוד עשרות קמפיינים שהייתי שותף להם, אני אף פעם לא אפסי על המערכות האלה, מערכות המרצה האלה. בסופו של דבר מה שממריץ אנשים ביום בחירות, היום אנחנו בתקשורת המונים, יש כל כך הרבה שיטות, גם זולות יחסית, להגיע לכל כך הרבה אנשים בזמן מאוד קצר, ובסופו של דבר אנשים עושים את ההחלטה שלהם על בסיס העניינים, מה שנקרא, כל מערכת בחירות ככה לגופה. אם לאנשים יהיה חשוב לצאת ולהצביע, הם יצאו ויצביעו. המערכות האלה בקצה שלהן, ההשפעה שלהם הייתה להערכתי מאוד מינורית, ואגב, המערכות האלה יש יותר השפעה, אם כבר בזירות מוניציפליות, פחות בזירות ארציות.
20: שזה יותר ממוקד, כן.
7: נכון, גם זה צריך להגיד, בחירות ארציות בסופו של דבר מפלגה, לצורך העניין כמו הליכוד צריכה להביא מחר מיליון מצביעים. בסדר? זה לא שהמפלגת הליכוד מחזיקה עכשיו מאגר צבוע של מיליון אנשים שיודעת איפה הם ברגע נתון. זה מקסימום על אירוע אולי המתפקדים. תוסיף לזה, אולי תן איזה מקדם שלא, אולי תכפיל איזה פי שתיים, וגם זה אני אכפה בספק.
20: טוב, אני אין לי דעה בנושא.
21: אתה לא תכריע, זה הדעה של זה.
20: אני כאילו, אבל זה לא קליר קאט, ויש גם טיעון שאתה יכול להגיד שהפרטיות של הבן אדם בהצבעה שלו, אף אחד לא אמור להסתכל אם הוא הגיע לקלפי, לא הגיע לקלפי, גם פה יש טיעון. קיצור, צריך, בוא נגיד שאתה גם שומע בנימה שלנו, צוריאל, שאנחנו לרוב, אין לנו בעיה לבקר את השופט סולברג בהחלטות של ועדת הבחירות, שאנחנו כאן פה...
21: כן.
20: זה טריטוריה חדשה, אז לא נמהר פה...
7: רגע, בואו, 90 יום לבחירות, או קצת פחות, עד אז יהיו כל כך הרבה דברים שידליקו את הימין, ידליקו את השמאל בישראל, בואו...
20: טוב, יאללה, בואו באמת נלך, אחרי זה אני אשלים את השיחה איתך, בוסי, כי גם יש התרחשויות פוליטיות, היום גלעד ארדן ויולי אדלשטיין הכריזו על הקמת מפלגה, ארדן יהיה הראשון. יש עוד הקמה של מפלגות בדרך, שירית, איפה יש מקום לכולם מתחת למטריה של אבא?
21: רגע, אבל בוא נגיד את זה, וינטר,
20: דניס יחד ובני קאץ,
21: אנדל וטרופר,
20: שרן אסקל.
21: לא, שרן אסקל רץ לבחירות.
20: יש למפלגה, כן.
21: לא.
20: מה, החתימה השבוע מישהו?
21: אוקיי.
20: נשבע לך.
21: שרן אסקל,
20: אמיר אביבי. עינת וילף, כן.
21: עינת וילף, איך קוראים לה, נו, זה עם הכלכלה, אני דווקא מכבד, אוהב אותו.
20: ירון זליחה, משה פייגלין.
21: דוקטור ירון זליחה, מפלגה הכלכלית.
20: משה פייגלין. שירית.
21: יאללה, שירית, כן.
20: תסבירי לי מה אנחנו לא רואים שהם רואים.
21: רק נגיד שאחוז החסימה, הוא יהיה כנראה 148 אלף קולות.
20: כן.
12: יותר מדי, תראו, יש פה הרבה שחקנים על הקווים שמזהים באמת הרבה מנדטים, נגיד בין 6 ל-8, בין 6 ל-10, לא יודעת מה הסוקרים רואים, שמחפשים בית ועדיין אין להם ביצה הקיים. זה מה שהם רואים, הם אומרים, אנחנו נבוא לתת את, את הבית שלנו, את ההצעה שלנו, כדי שהם יבואו ולהצביע לנו. מה שהם אולי מפספסים, או שהם עדיין לא חושבים על זה מספיק טוב, זה שבאמת ככל שיהיו יותר מפלגות כאלה, הסיכוי של כולן לעבור את אחוז החסימה שואף לאפס.
0: כי צריך ארבעה מנדטים. צריך ארבעה מנדטים,
12: נזכיר. אפילו ברגע שיהיו שלוש מפלגות כאלה, הן לא יעברו את אחוז החסימה. כלומר, יש פה סכנה מאוד מאוד משמעותית. לא דיברתם על גנץ, שגם הוא אומר שהוא ירוץ עד הסוף. אז האירוע הזה הוא באמת...
21: אמרתי דדי גנץ.
12: אמרת דדי גנץ?
21: אמרתי דדי ובני גנץ ודדי שמחי, כן.
12: אוקיי. אז אני אומרת, אז בסוף האירוע הזה לא מתכנס, ארדן היום מציג מפלגה חדשה כי הוא רוצה לקרוץ לימין ולא לימין מרכז ולא לימין מרכז שמאל, הוא רק יכול להיות מעוטט לאותו קהל בדיוק כשהוא אומר אנחנו נכפה ממשלה רחבה, כי כשהוא כופה ממשלה רחבה יחד עם המפלגה הגדולה ביותר שלפי כל הסקרים כרגע זה עתיד להיות אייזנקוט, יכול להיות מאוד שהוא מוציא את הליכוד מהמשוואה, נזכיר נתניהו לא יכול להיות שר בממשלה בגלל כתבי האישום נגדו, אז האירוע הזה הוא קיצור, האירוע הזה עוד רחוק מלהתכנס.
21: לא, אבל בסוף שירית, גם את וגם אני מבינים וגם הם, אני ככה גילוי נאות, אני משוחח עם חלק מאותם אנשים שהזכרנו, אפילו יותר ממשוחח, לכולם ברור שאי אפשר שתהיינה על הכביש הזה יותר משתי מכוניות, ולא הזכרנו את וינטר דרך אגב, שתהיינה שתי מכוניות, רק מכונית אחת תעבור את אחוז החסימה, צוריאל.
0: אולי.
12: נכון.
21: אולי, נכון, נכון.
0: אולי צוריאל,
21: אתה איש הסקרים.
0: אני בטוח גם ששואלים אותך, אז נגיד שאני עכשיו, אני הייתי רוצה להקים...
21: וזה אנשים רציונליים, אנשים שלא רוצים שיהיה שם
0: נשמע כישלון. נגיד, הייתי רוצה להקים מפלגה, הייתי בא לך צוריאל, עם ישראל המתין לי, וזה...
21: תיקח אותי איתך.
0: מה אתה אומר לבן אדם כזה?
21: תיקח אותי מספר שתיים. תודה.
7: אפרופו הגילוי נאות של גיא בוסי, גם אנחנו ככה, ושנקרא בתוך הלופ הזה. תראו, בסוף, קודם כל, הסגמנט הזה שארדן מכוון אליו, הוא לכאורה, הוא טוען שהוא מכוון לקהל ימין, בסופו של דבר זה בעיקר יושב על אותן אישה שיושבת עליה כרגע, גם כחול לבן, וגם הנדל וחילי, וזה בעצם כרגע ראש חץ עם שלושה בעצם ראשים על אותו פול שהם מדברים עליו בין 6 ל-8 מנדטים שברובם הם באזורי מרכז, ובעצם יש עכשיו שלוש מפלגות שמה שנקרא מתחרות על הדבר הזה, ומצב כרגע נתון כזה אף אחת מהן לא קרובה לעזור,
21: ולכן אף אחת מהן לא, זאת אומרת רק אחת יישאר עד הסוף, לכן צוריל אין מצב שהם ישרפו קולות.
7: רק אחת, כן. קודם כל מהיכרותי את חילי טרופר בוודאי, אוקיי, חילי טרופר הוא בן אדם אחראי בסופו של דבר, אני גם מעריך שגם הוא היה רואה סקרים 5 מנדטים הוא לא היה רץ עד הסוף. אני מעריך שבסבירות גבוהה הדבר הזה לגביו יתכנס לאזורי אייזנקוט, זה אנחנו כבר מכירים, יודעים.
0: מה זאת אומרת שהוא יתכנס תחת כנפיו?
21: יחברו לאייזנקוט.
7: הערכה שלי ששם זה, למרות שאני אומר עוד פעם, אני הערכתי שאדלשטיין לא ילך עם ארדן בסופו של דבר, כי אדלשטיין בהחלט מכיר את המספרים, את המספרים האמיתיים, אבל אדלשטיין בסופו של דבר עשה את המהלך הזה. מה שאני בא להגיד, ההחלטות הן לא תמיד רציונליות. חלק מההחלטות, הייתי אומר, זה בחירה בין אופציה רעה אחת לאופציה אולי רעה קצת יותר, ובין ברירות מאוד מאוד רעות, הרבה פעמים בבחירת השחקנים האלה. צריך לזכור, חלק מהשחקנים האלה גם הרבה פוזיציות והרבה דברים נסגרו בפניהם, בגלל הרבה פעמים להערכתי גם טעויות שחלק מהשחקנים האלה...
0: לא, והליכוד, בליכוד יש יושב ראש, הוא כרגע יושב ראש שאין סיכוי לנצח אותו להיות יושב ראש המפלגה, וזה חוסם להם את המפלגה המרכזית בגוש, אז הם אלה שמחליטים שהם צריכים להיות בכנסת.
21: אבל אתה יודע מה, פה זה סוף מעשה מחשבה תחילה, דווקא שירית אני רוצה לחשוב עלייך. אני אומר שגלעד ארדן רוצה להיות יום אחד יושב ראש המחנה הלאומי.
0: רוצה להיות ראש הממשלה.
21: ראש הממשלה, נכון, אז את זה עושים דרך הליכוד. המהלך הזה יפגע בו אצל המצביע הליכוד, יש לנו יכולים לבדון את מה שקרה עם גדעון סער, מה את אומרת על זה? זה לא סיכון?
12: זה סיכון משמעותי שהוא יוצא איתו לדרך. יכול להיות שבהסקת המסקנות שלו הוא דווקא חושב שיותר קל יהיה להגיע לרשות הממשלה דרך המחנה הלאומי ביום שאחרי נתניהו מהצד. כלומר שהליכוד יתרסק, מה שקורה למפלגות אחרי מנהיג מאוד מאוד דומיננטי, ראינו את זה עם אריק שרון. ויהיה יותר קל לצמוח כמפלגה מן החוץ, מפלגת ימין מן החוץ שתעמיד אלטרנטיבה, וזה הבחירות שבהן מתחממים על הקווים.
21: אני מכיר את חוקת הליכוד, אני גם מכירה.
20: לא, מה ששירן אומרת, תקני אותי אם אני אומר...
21: הוא יהפוך להיות הליכוד?
20: לא, שירן אומרת, שירן שירית, אומרת, ואני חושב שגלעד ארדן, יש לזה קייס, שהליכוד זה לא באמת מותג חזק. יש כרגע את נתניהו, הוא מחזיק את המפלגה הזאת בהנשמה מלאכותית, אבל ביום שאחריו זה לא באמת ישנה להיות ראש מפלגת ימין או ראש מפלגת הליכוד.
21: אז אני חושב שאין סיכוי שהוא חושב ככה, כי הוא מכיר ליכוד.
20: שירית, סילפתי את דברייך כשלא...
21: לליכוד יש...
20: לא, אני באמת שואל, שלא אמרתי
12: מה שאתה מתחיל. לא, נתת, עשית יפה. כאילו, אני חושב, זה בגדול, זה המחשבה. מאיפה יהיה יותר קל להגיע לעמדת כוח? לא. מאיפה יהיה יותר קל להגיע לעמדת כוח? ביום שאחרי נתניהו. דרך הליכוד עם הקרבות שצפויים שם, ראינו היום מי מסובב את הליכוד מבפנים, כאילו, דוד ביטן, זה אירוע מופרך, אוקיי?
20: שאפילו נתניהו לא חזק בליכוד.
12: זהו, זה משהו שאני חושב את אנשים רואים מבחוץ.
21: מדהים.
12: ויכול להיות שיותר קל יהיה לעשות את זה ממפלגה אחרת. זה הימור מטורף, כן? אני לא אגיד שאני חושבת שיש פה 100% הצלחה. יש פה הימור לא מבוטל מבחינתו של גלעד ארדן.
21: אני רוצה רגע להגיד משהו לדבר הזה. בבית הדין של הליכוד, לא במזיד, כתב את הקמפיין של השמאל, כי הרי מה יקרה בסוף? זה יגיע לבגץ. עמית ייקח את זה אליו, נכון?
20: כן.
21: ואז יראה שהליכוד פונה לשופטים אקטיביסטים בבית המשפט העליון, כדי שיבטלו החלטה של שופטים שמרנים.
20: טוב, כרגע אנחנו במחוזי.
21: כן, לא, אבל זה יגיע לשם.
20: טוב, בוא נדבר שנייה באמת מה קורה כרגע מבחינת מה שאנחנו... נכון להם, כי כל הסקרים וכל הדברים נכון להם, צוריאל, ראינו השבוע את נתניהו מדבר על החרדים באופן שהוא לא דיבר היום, על הגיוס, לא על החרדים.
21: שינה כיוון.
20: בהתחלה בתדרוך, יותר מאוחר ברעיון בפודקאסט באופן גלוי, והוא אומר, אנחנו צריכים שמי שלא לומד ולא מתגייס, ילך לכלא, או שילך לבקום.
21: וחוק המעצרים לא יחוקק יותר.
20: זה נראה שזה, לפחות נתניהו מריח, שיש לו בטן מאוד רכה מבחינת החרדים, וכרגע זה פוגע מאוד בגוש שלו.
7: תראו, נתניהו בסוף, אני תמיד אומר, נתניהו לא ביביסט, ונתניהו רואה סקרים, ויש פער גדול מאוד, ויסלחו לי כולם לפעמים, בין סקרים שהוא רואה משתי קצוות ככה מאוד מאוד שונים, לבין מה שקורה באמת של החיים. אני כבר תקופה ארוכה, הליכוד אצלי, בדרך כלל סקרים של ה-24, כבר נמצא תקופה ארוכה על קדומת 2, זה לא סוד. אוקיי, ויש משמעות גדולה מאוד אם הליכוד נמצא על קדומת 2, לבין קדומות אחרות. אני מעריך שאתם מבינים למה אני מתכוון, ואני מעריך גם שהליכוד יסיים על קדומת 2. זה לא בהכרח אומר שהליכוד לא יהיה המפלגה הגדולה ביותר, וזה לא בהכרח אומר שעדיין רוב הסיכויים של ראש הממשלה הבא הוא נתניהו. אבל מי שמשלט עצמו שהליכוד נמצא או על מספרים נמוכים מאוד, במה שנותנים כל מיני סוקרים כאלה אחרים, או רוב הסוקרים, או נמצא בקדומת 3, להחלטי פשוט, מבין, זה לא המצב. עכשיו, זו נקודה ראשונה, ונתן לי הרבה את הדימום הזה. יש בעיה קשה מאוד שלא מדברים עליה מספיק, להחלטי, בשס, אוקיי? וזה נכון ששס תמיד נדגמה בחסר מסוים.
20: יאללה, בואו, אנחנו חייבים לסיים צוריאל, אז ככה במשפט.
7: כן. אז מה שאני אומר ככה במשפט, לא, נתניהו מבין את הבעיה, שאלה אם הליכוד ונתניהו והממשלה הזאת היא הפתרון לבעיה הזאת שכבר אנחנו מדברים עליה 4 שנים, אני אומר שהמערכת הולכת להשתנות לא מעט, תוך שבועיים, שלושה, לקראת סגירת רשימות, והרבה שחקנים שאנחנו מדברים עליהם היום הופכים אולי הולכים להיות פחות רלוונטיים, שחקנים חדשים יכנסו לתוך הזירה, יהיה מעניין.
20: צוריאל שרון, דיירקט פולס, שירית כהן אביטן, פרשנית פוליטית ישראל. אוי, לא הספקנו לעבור לדבר על המעבר הדרמטי של דן אילוז לישראל ביתנו.
21: עזוב, נו.
20: טוב, נשמור את זה לפעם הבאה.
21: וישאר בכותרות הרבה זמן.
20: שירית וצוריאל, תודה רבה.
21: תודה, חברים.
20: תודה.
7: אוקיי, טוב לכם, תודה לכם.
20: יאללה, פרסמות חוזרות.
2: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
13: בכביש מספר 446 עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים בכביש מספר 1 עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות בכביש מספר 471 עומס ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק סו בזהירות נסיעה טובה
2: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
2: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
10: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
11: אלדן
10: כפוף לתקנון.
9: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
14: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
9: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמתי קילוגרם אחד שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: טוב, סיימנו, בוסי, יש לך משהו קצר. אני אגיד לך משהו על ועדת הבחירות, סבבה, נדבר קצת אחרי הפרסומות, יש לנו דקה. תשמע, אני לא עומד להגיד שיש שם איזה חשש, כי אני לא, אין לי. לא רואה שם שום דבר.
11: לא, גם צריך להגיד שקשה מאוד מאוד מאוד לזהב בחירות בישראל.
7: בלתי אפשרי לזהב בחירות באופן משמעותי בישראל. הפעם היחידה שזה קרה זה שופט עליון שגנב מנדט.
11: שיתערב בדרך, אוקיי, בסדר.
7: אבל כן, מכיוון שהקונספירציה האלה, הקונספירציות האלה הם בלב המיינסטרים של האופוזיציה.
11: יש חששות שצריך להגיד אותם.
7: יש חששות, והם צריכים להעביר שזה לא ככה, והם נוהגים להעביר יפה מאוד כשזה נוגע למפלגות מצד אחד, ולא, אתם גם לא צריכים להגיד מי, צריכים להגיד שאין שום דבר כזה, אין שום חשש כזה, ואני אפילו לא מדבר על המינויים שהם
11: עושים. לעלות להגיד את זה אצלנו, לא להגיד את זה
7: לא צריך אצלנו, יכולים, יודעים להוציא הודעות שהם רוצים.
11: גם אצלנו, איתמר, זה חשוב שאנשים ישמעו.
7: לא, אין לי בעיה, תוציא הודעה שכולם יראו. או אפילו לקרוא לא להגיד את זה בלי ביסוס, זה גם אופציה. טוב, נחזור שעה שנייה, פרסומות, חדשות וחוזרים.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 471, עומס ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, וכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. דיור מוגן. כפוף לתקנון.
2: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
3: נשמע פגז.
2: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
9: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
10: מעריכים באלף.
9: וגם בעין.
11: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה. הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים. עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
13: אלדן, נותנים את הנשמה.
12: כפוף לתקנון.
14: יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי.
15: מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
17: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
18: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
20: אולי די.
21: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה, פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
24: אפשר יותר נמוך?
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: מחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
26: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
27: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
28: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
29: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: גלי ישראל, החדשות.
30: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. הותרו לפרסום שמותיהם של שניים מלוחמנו שנהרגו אתמול מפיצוץ מטען בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בעוצבת חוד החנית. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחם בעוצבת חוד החנית. יהי זכרם ברוך. בנוסף נפצעו באותו אירוע 4 לוחמים, באורח קשה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ פועלים לקידום תוכנית מיידית ומקיפה למתן מענה מבצעי לאיום הרחפנים. הלילה קיים השר כץ דיון בנושא בהשתתפות ראש המל"ל ובכירים נוספים בגופי הביטחון, בו סוכם בין היתר שיש להשלים את הצעדים הנדרשים בתחומי האכיפה והרגולציה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הבוקר למלאי התחמושת של צבאו והבהיר שיש לו כמויות עצומות, במיוחד מסוגים מסוימים. בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו, אף יצא נגד מדליפי ההצהרות בדבר חוסר בתחמושת, כינה את ההצהרות שלהם בוגדניות, ואמר שהממשל יבקש עבורם עונשי מאסר ארוכי טווח. הפרקליטות הצבאית הגישה הצהרת תובע נגד ארבעה ערבים תושבי יהודה ושומרון שהיו מעורבים באירוע התקיפה וחטיפת הנשק של חייל צה"ל באזור סוסיה בדרום הרחברון לפני כארבעה שבועות. בימים הקרובים עתיד להיות מוגש נגדם כתב אישום. המשטרה התראה לפנות בוקר בשטח פתוח באזור מחלף ירקון גופה במצב ריקבון מתקדם. הגופה שהועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית זוהתה במהלך החיפושים שנערכים במסגרת חקירת העלמותו של האזרח אלדר דיין מדימונה, שנעדר מזה כשבועיים. כלכלה, השיא חדש בממוצע ההוצאה היומי. חברת שווה התקנה שבמהלך חודש יולי חצה היקף ההוצאות בכרטיסי חיוב את רף 54 מיליארד שקלים, עלייה של כ6% מהחודש המקביל אשתקד. ממוצע ההוצאות היומי עמד על 1,700,000,000 שקלים. עוד מסרה החברה שהיקף משיכות כסף מזומן מכספומטים היה הגבוה ביותר מאז אוגוסט 2023. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
31: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
32: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
33: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
32: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
30: היום יהיה נאה ותורגש הקלה בעומסי החום.
31: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
32: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
33: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
32: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
30: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
31: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: שומעים שזה ישראלי.
31: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
0: גלי ישראל.
31: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: פליישמן ובוסי, עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: אוי, סליחה. בדיוק איך שפתחו את המיקרופון. תמיד אני משתעל שנייה לפני שפותחים את המיקרופון. טוב, חזרנו, מה קורה בוסי?
1: בסדר, מה אני אגיד לך? יהיה טוב, אני אופטימי מעצם הווייתי. אני אדם אופטימי, אז אני אמין שיהיה טוב.
0: כן, מה יהיה?
1: סליחה?
0: מה יהיה?
1: אתה יודע מה השאלה? נגיד, אתה מסתכל על זה בעוד 50 שנה. אתה חושב שחרדים יתגייסו?
0: יותר חרדים יתגייסו.
1: יותר משמעותית, זאת אומרת...
0: עוד 50 שנה?
1: עוד 50 שנה.
0: עוד 50 שנה משמעותית.
1: לא מחד, אוגדונר סלש אלוף חרדי יקרה?
0: א', זה הרבה פחות מטריד אותי.
1: לא, עזוב מטריד, השאלה אם יקרה, אנחנו משחקים בנדמה לי.
0: עוד 50 שנה?
1: 50 שנה, אני אומר, שנת יובל.
0: הרבה יותר חרדים מתגייסים.
1: הרבה יותר. ומערכת המשפט, איך היא תהיה?
0: מאוזנת.
1: מאוזנת?
0: כן.
1: כן?
0: 50 שנה, כן.
1: ויהיה רמטכ"ל תימני?
0: למה לא?
1: יש בדיחה כזאת של הגשש.
0: שמיר, רמטכ"ל
1: תימני.
0: אה, יש שיר.
1: תימני,
0: רמטכ"ל. את השיר אני מכיר, זה של הגשש?
1: של הגשש, נכון?
0: לדעתי זה לא של הגשש.
1: אז מאזינים יקרים.
0: אולי אני טועה, אבל לדעתי זה לא של הגשש.
1: כי תמר יותר טוב ממני בתרבות ישראלית.
0: אני לא מתחייב פה, אבל אני לא זוכר שזה של הגשש.
1: אז אתה אומר שבסך הכל יהיה כאן טוב, נכון? בעוד, נכון.
0: לא בטוח.
1: מה זאת אומרת?
0: אנחנו צריכים להתעורר היום.
1: כן, אתה אומר 50 שנה יכולים...
0: לא, לכן אמרתי לך, הגיוס וזה זה פחות מטריד אותי. לצערי, אני אומר. לצערי, אתה יודע למה לצערי?
1: כן.
0: כי אם אנחנו לא נפתור את עניין הגיוס עכשיו, אם הסימון לא ייפול, בסדר? אז אני אגיד משהו קשה, הוא ייפול כשהשבעה באוקטובר יהיה בביתר עילית,
1: כן.
0: ומודיעין עילית, חס וחלילה וחס, כן? בביתר עילית ומודיעין עילית ועמנואל, ושחס וחלילה חטפו תינוקות חרדיים, וחס וחלילה ינסו נשים חרדיות, וחס וחלילה ישרפו בתים של חרדים, כמו שקרה בעוטף עזה, ובסדרות, וכל מה שאנחנו מכירים, אני חושב שלצערי אז זה הסימון ייפול, שאין שום ברירה אלא להגן על מדינת ישראל
1: לא,
0: בנשק.
1: לא, שאין שום הבדל בין השבטים שמרכיבים את מדינת ישראל.
0: לא, זה אני חושב שהחרדים מבינים.
1: לא, השאלה
0: הם מבינים. הם רואים את תפקידם היום. אגב, שזה העניין. זה העניין, אתה מבין? אני מבין שמה שהחרדים עושים, יש לי על זה ביקורת וזה, אוקיי, הכל טוב. אני מבין שהם מאמינים בזה. ברור. זה הלב של תפיסת העולם של הציבור החרדי. זה הלב, ולכן אני אומר לכם, הם לא התגייסו עכשיו, הם לא עומדים להתגייס עכשיו.
1: לא כמגזר, בדרך הזאת.
0: כמגזר, הם לא התגייסו עכשיו, אפשר להביא יותר חרדים, וזה קורה, התגייסו השנה יותר חרדים.
1: כן, יוסי יהושע אמר.
0: אפשר לעשות דברים שיגרמו לציבור הזה להיות שותף הרבה יותר בנושא של הגיוס, אני חושב שיש דברים שאפשר לעשות, אבל כמגזר, זה לא יקרה, אתה לא תלך למגזר שמשהו בתפיסת עולמו, כי, ועוד פעם, האנשים האלה מוכנים לחיות בעוני בשביל מה שהם מאמינים בו. הם לא אנשים של מותרות וטיסות לחול ואינסטגרם. כל האגדות על זה שהם גונבים את הכסף. כאילו אתה מסתובב היום ויש בנייני שיש בבני ברק, ועמודי זהב, זה הכל מקומות.
1: כמה מרפסות סוגרים שם כדי שהזוג יצטרף לגור איתם.
0: והקלישאה על הסוכות, זה לא סתם, וכן, צריך לבדוק שאת זה. לא שאני אומר שתמשיכו לעשות סוכות באופן הבטיחותי, כן? חס וחלילה, אבל לא אני... ולא אתה, כל הכספים האלה, היינו מוכנים ללכת ללמוד עכשיו, שהילדים שלנו ילמדו, מבחינת נעים אני מדבר, facilities, כן. במקומות שהילדים החרדים לומדים. בסדר?
1: סקורות נמוכות יותר של... תשמע, אז... אבל בוא נגיד רגע...
0: לכן אני חושב שכרגע זה לא יקרה. כרגע זה לא יקרה.
1: לא, אבל אתה הותרת בי אופטימיות, בזה שאתה אומר ש...
0: כן, ואני באמת מקווה שלא נצטרך עוד פעם. אתה יודע, לנו, לציבור הלא חרדי בישראל, זה קרה בשבעה באוקטובר. ההבנה כאילו, הבנו תמיד שזה חשוב, וצבא וזה, אבל ההבנה...
1: ההבנה שאנחנו פה על חרבנו, אם לא אנחנו...
0: מה זה על חרבנו? שינסו לנו את הילדות. אני לא נותן פה תרחיש היפותטי, אנסו לנו את הילדות. אנסו לנו לפני שלוש שנים את הילדות. אוקיי? רצחו אותם, ביטרו אותם, שחטו אותם.
1: גם עשו דברים שאני לא יודע אם כל... אתה חושב שהציבור יודע על המעשים?
0: לא, אבל אני ואתה היינו יושבים, אני חשבתי שהאויב מסוגל לזה, האמנתי שהוא הולך לעשות את זה, ידעתי שהוא הולך לעשות את זה, ועדיין ישנתי בעמידה.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: כולנו.
0: אז לצערי, לא צריך שזה יקרה עוד פעם. אותי הרבה יותר מדאיג. הרבה יותר מדאיג המערכת הכלכלית שלנו, והשמירה על ההון האנושי, זה פשוט

0: למהנדסים, לרופאים, לפיזיקאים, לדברים שהם בתחומים הריאליים. אני לא מדבר איתך מדעי החברה, מדעי הרוח.
1: זאת אומרת, אתה אומר שצריך ללמד לימודי ליבה במקומות האלה, זה הטיעון?
0: אנחנו חייבים אותה בשוק העבודה. לאף מדינה
1: חייבים
0: בעולם,
1: אותה בשוק העבודה.
0: לאף מדינה בעולם, אף מדינה בעולם אין עודף בגאונים.
1: חוץ מאיתנו.
0: לאף אחד, גם לנו, תמיד אתה צריך עוד גאונים.
1: עוד גאונים,
0: עוד גאון יכול להביא לך את הטפטפות, ועוד גאון יכול להביא לך...
1: אבל רגע, באלף עד חטא, בבתי הספר של ש"ס, אגודת ישראל, אתה חושב שלא לומדים...
0: יותר מדי לא לומדים.
1: יותר מדי לא לומדים?
0: כן. וזה לא טוב. אנחנו, זה היתרון הגדול שלנו. אני אפילו לא מדבר על זה
1: ש... כי אני רואה בהייטק הרבה חרדים. אני רואה במקומות האלה שאני מסתובב איתם.
0: אתה יודע איך זה עובד, בוסי? זה חוק המספרים הגדולים.
1: ברור. לא, אני חושב שלימודי תלמוד...
0: אם אתה רוצה לא ללמוד את זה, אין לי בעיה. אני לא רוצה לכפות לא על ערבי, לא על יהודי, לא על צ'רקסי, לא על חילוני, לא על דתי, מה ללמוד לבית ספר. לכן אני גם לא מבין את החילונים שכל היום מתבחיינים. אתם רוצים להקים בית ספר ממלכתי חילוני שבו לא מלמדים תנ"ך, אני לא אכפה עליכם. אני לא עומד לכפות עליכם, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מהבעיה. אתה מבין? אנחנו צריכים את המהנדסים הכי טובים, אנחנו צריכים את הרופאים הכי טובים, אנחנו צריכים את החוקרים הכי טובים, הביולוגים, הפיזיקאים, כל מה שאתה אומר זה בלי קשר לתרומה אדירה לעולם ולהצלת חיים, ואהרון אהרונסון מראשי הציונות שמצא את אם החיטה, והציל ככל הנראה מיליארדים,
1: את האנושות, כן.
0: מיליארדים של בני אדם, מרב. רק בדבר הזה, כן. האיש הקטן הזה, שאף אחד בעולם לא זוכר אותו, בישראל רוב האנשים אפילו לא יודעים מי הוא.
1: אתה חושב ש... אוקיי. שוב, בישראל יש כיכר בזיכרון יעקב?
0: האם אני אצא איתך עכשיו לרחוב, כמה אנשים ידעו לספר לי על אהרון אהרונסון ואם החיטה?
1: לא מעט. מה הוא עשה? הוא ברמה של נובל.
0: 3 מ-10 גג. 3 מ-10. עכשיו זה בסדר. הוא אבל הוא עושה את זה בפועל, נכון? הוא הציל נכון. את האנשים האלה. אוקיי, מה שאני אומר זה, אוקיי, שאני לא בא ואומר לציבור החרדי, אני זה ההבדל ביני לבין הצד השני, אוקיי? בגדול בינינו לבין הצד השני. יגנבים, ימושחתים, אתם לוקחים את הכסף ועורסים לנו את המדינה ו... וזה לא. אני אומר להם, אנחנו צריכים אתכם.
1: צריכים אתכם, זו צריכה להיות הגישה.
0: אנחנו צריכים אתכם, אין לנו עודף בגאונים, ואני מניח שאם נוסיף עוד 20,000 כן, אנשים לפול נגיד שלמדו הנדסה לאורך השנים, אם אתה מדבר איתי 50 שנה קדימה, עורפים, ייצאו 10 גאונים.
1: תשמע, אבל אני רוצה עדיין להגיד נקודה חשובה. לי אין ספק שהגנום היהודי, הגאונות היהודים, היהודית באה מבית המדרש. באה מאותם מקומות.
0: אין בעיה.
1: איינשטיין בטוח בדי-אן-אי שלו.
0: אני אמרתי להפסיק את בית המדרש?
1: יש את רבי יוסף קר... לא, חס וחלילה.
0: חלילה. חלילה.
1: לא, ברור. אבל אתה יודע מה, זה העלית הנקודה. משונה מה ההמצאה של היהודית, של כאילו איש יהודי המציא, או יהודייה כמובן, שהכי השפיע האלונושות. אמרת, אם החיטה זה...
0: יש תשובה קלה.
1: מה?
0: שבת.
1: שבת. אבל את זה לא המציא יהודי, המציא האל של היהודים.
0: המצאה יהודית. אוקיי.
1: המצאה יהודית, אני רוצה איש יהודי. את השבת האל נתן לנו.
0: אתה בוחר אם לשמור אותה.
1: כן, כן, אני אומר, זה המצאה שניתנה לאנושות, הרי שנים חשבו שאנחנו...
0: מה, המצאה היהודית הכי גדולה?
1: הכי גדולה, של, לא, של מדען יהודי, אתה יודע, כמו איינשטיין, כמו אהרונסון.
0: תראה, אי אפשר להתווכח עם איינשטיין.
1: איינשטיין, אתה חושב?
0: לא יודע, זה יש דוגמה יותר טוב, כמו שתשאל אותי מי השחקן, איזה תרומה לכדורסל האמריקאים נתנו, ישר תגיד ג'ורדן, נכון?
1: רק ג'ורדן, אי אפשר.
0: אתה לא יכול להתווכח על איינשטיין.
1: על איינשטיין, כן, טוב, אז יאללה, הלכנו על איינשטיין.
0: אם הוא לא יהודי, אבל ניוטון זה היחיד שאתה יכול, כאילו...
1: ניוטון שהוא באותו לבל?
0: הרבה יותר.
1: מה ניוטון?
0: ניוטון זה ב-1600.
1: רגע, אין שום שורש יהודי לניוטון, בדקו את זה?
0: אני לא, לככל שאני יודע, אולי...
1: אין לו איזה סבתא שהייתה עוזרת של המלך.
0: יש לו גויים גאונים, תתפלא. השם כונן לאדם דעת. לאדם, לאדם דעת. מה זה?
1: כן, ואם אנחנו...
0: עכשיו יש לנו גם את אחד הגאונים.
1: אחד הגאונים, האמת
0: ש... שזה מתחת לניוטון וצ'רצ'יל ואיינשטיין.
1: הוא שירת ב-8200 ביחידה מוטסת בשנות ה-80. אתה מבין כמה היה קשה למישהו עם מחילה, עם השם ברדוגו להגיע ליחידה הזאת בשנות ה-80? אז הנה הוא על הקו לפרשן ברדוגו, שלום.
2: בוקר טוב, אני לא מתקרב לאף אחד, לא מגלומן ולא כלום, ודרך אגב, בטעות נכנסתי שם ל-8200, כנראה היה ברדוגוביץ'. כנראה ברדוגוביץ'.
1: מה, לא עשו לך מבחנים וכאלה?
0: ברדוגו יש לך את התשובה הכי קלה.
2: עשו מבחנים, עשו הכל, וברוך השם, גם שירתנו בלבנון, והכל בסדר.
0: ברדוגו יש לך את הסיבה הכי טובה.
1: והיא?
0: בגלל המדרשייה.
1: נכון.
2: נכון, נכון, ברור.
0: כי הכל זה המדרשייה.
2: ברור, מה, תקשיב, לא.
1: יעקב, גם שהוא קוטש אנשים מהמדרשייה, הוא תמיד עושה פתיח, אומר לו דוציאל.
2: יונתן בכוכבה, והמדרשייה היא תוספת, בוודאי ובוודאי, מה זה זה? יש לי רק הכרת הטוב לחינוך שקיבלתי מהרב

0: יוגל בכל המובנים, מלימודי הליבה ועד לימודי המוסר שלי, ואני גאה בארבע שנים האלה. אבל אם ההורים לא היו דוחפים אותי לשם, אז לא הייתי מגיע לשם.
1: הכל מהבית.
0: הכל מתחיל
1: לא
0: להיות נתן מכוחה.
1: טוב, אם כבר בית...
2: נו, תחבר את זה לבית, כן.
1: לא, באתי להגיד, אולי נפתח באירוע הדרמטי של הצטרפותו של דן אילוז לליברמן.
2: דן אילוז לישראל ביתנו.
1: אבל היום יולי אדלשטיין וגלעד ארדן הכריזו על הקמת מפלגה, ארדן יהיה במקום הראשון. אני אשאל אותך מה ששאלנו קודם כאן את שירית כהן אביטן. ברדוגו, למה כולם חושבים שיש מקום, טכנית? לא כולם, רובם לא ייכנסו.
2: תחשוב כמה יש עכשיו שחקנים על המגרש.
0: אני רוצה לשאול אתכם, איפה הילד שקד?
1: מה, יכול להיות שאף אחד לא...
0: יכול להיות שמישהו הטיל עליה וטו לא להיכנס לרשימה הזאת של יולי ושל... איך קוראים לו? של ארדן?
1: מה, מי?
0: דרך אגב, אני כבר כמה ימים, אני חוזר על זה גם בערוץ 14 וגם אצלנו פה בתוכניות. אני פשוט מופתע מהשני הדגלים המדהימים שגלעד ארדן נושא יחד עם יולי אדלשטיין עכשיו. לא היה מעולם בפוליטיקה הישראלית דגלים כאלה, ואלה דגלים שיביאו הרבה ניצחון. אחד זה רק לא נתניהו, רק לא ביבי, והשני זה שנאת החרדים. תקשיבו טוב, תחשבו איזה
1: למה,
0: עומק.
1: למה? הם לא אמרו שהם לא ישבו עם נתניהו.
0: לחלוטין הם אמרו שהם לא ישבו עם נתניהו, והם רק, אמרו רק לא ביבי. הם רוצים, זה שפיתרו אותו מלקבל את תפקיד יושב ראש התעשייה האווירית, והלך ממורמר במשך כל השנה האחרונה, ורגשות נקם בליבו, הוא מדבר עכשיו על דברים כאלה עמוקים.
1: אז מי הטיל וטו על הילד שקד? אני הייתי אמור להבין עכשיו משהו?
0: לפי דעתי זה כבר שני דברים. אתה לקחת אותי, מי הטיל וטו? אני זורק מטבע, רגע, אני זורק מטבע. עץ זה יולי אדלשטיין, פלי זה גלעד ארדן. זרקתי... יפתה פלי, גלעד ארדן, זה לפי המטבע, זה לא...
1: אבל אתה גר קרוב לזמיר טריקים.
0: זה לפי המטבע.
1: ברדוגו, אתה גר קרוב לזמיר טריקים, יכול להיות שעשית...
2: רגע, לא, אבל יעקב אמר דבר דרמטי, שנייה, פספסנו. אתה חושב שהם לא ישלימו את המנדט ה-61 לנתניהו, אצל הנשיא?
0: קודם כל שיעברו את האחוז החסימה, וזה נכון,
1: זה ברור.
0: זה ברור. במאת האחוזים, לא ב-99%. במאת האחוזים,
2: זה דרמטי.
0: מי שמקים מפלגה, גלעד ארדן מקים מפלגה ימנית בערוץ 12, זה כבר אתה יודע איפה הוא נמצא.
1: אבל מה ההיגיון הפוליטי? לא הבנתי. בוא נגיד שהם עוברים את אחוז החסימה ויכול להיות 61 לימין. מה ההיגיון?
2: הוא מקבל כל תפקיד שהוא רוצה.
0: מה ההיגיון הפוליטי? ההיגיון הפוליטי זה הקנאה והשנאה שיש להם. הוא לא קיבל את תפקיד יושב ראש התעשייה האווירית. אתה מבין מה זה עשה לו? האיש שקיבל כל חייו תפקידים מהליכוד, אחרת הוא נשאר באמת עורך דין קטן באשקלון, ובלי לפגוע בו, אלא פשוט מציאות. לא קיבל את תפקיד יושב ראש התעשייה האווירית, לא קיבל את תפקיד יושב ראש התעשייה האווירית, וקם וזעם וקיבל, ולא משנה מה שלא עשו, הוא לא קיבל, ולכן הוא ינקום. האיש שהקים את התאגיד השידור הציבורי הזה, והביא עלינו את אחת הרעות החולות של התקשורת הישראלית, מאז לדבר על כך שהוא רק לא נתניהו ורק לא חרדים. איפה היית כל השנים? אני לא זוכר את גלעד ארדן במילה אחת נגד החרדים. במילה אחת. אתם זוכרים אותו?
1: שנייה, אבל ברדוגו, אתה פרשן פוליטי. בסדר? כן. אני הדיוט, אני עומד מהצד, אני מסתכל. ואני אומר, אני מנסה להבין, זה לא רק גלעד ארדן, כל החבר'ה האלה שם שחונים כאילו באמצע, שלפי הסקרים הכי אופטימיים הם רבים על 8 מנדטים, שזה פלוס מינוס 300-320 אלף קולות. פלוס מינוס, אוקיי? טעות של 10,000 לפה לשם. כן? מה הרעיון של כולה? זאת אומרת, הסיכוי לעבור פה הוא לדעתי פחות מ-30%. מה אנחנו רואים
0: הם
1: כאן?
0: הם חיים את הבחירות הקודמות. הבחירות האלה לא יהיו על המפלגות הקטנות. אני לא מנתח... את השמונה מנדטים האלה. השמונה מנדטים האלה, הם מתחלקים בין כולם. יגיד לך, בוסיק, שכשהוא רואה סקרים, אז תמיד נגיד שרוצים לבחור את אנדל ונזל וגרטל, את אנדל וטרופר, כן? אנזל וגרטל, זה מהאגדות, כן? עמי ותמי.
3: אנזל וגרטל.
2: אחים גרים.
3: תשאירו לי פה לאשכנזי להגיד את השמות האשכנזים. אנזל וגרטל.
0: למה? למה? אצלי זה היה אנזל, מה אכפת לך? בגרסה הגרמנית, למה אתה הולך
2: איתי? הגרסה מקזבלנקה.
0: אתה מבין, בצלנו היה ככה. אז עמי ותמי האלה, הם רואים שמונה, הם דרך אגב כן יהיו בכנסת הבאה, הם יחברו לפי טעמי לגדי אייזנקוט.
2: שירית אביטן אמרה את זה קודם אצלנו, נכון?
3: כן, שירית אביטן אמרה את זה.
0: מי אני שאחלוק על שירית אביטן? כנראה שהמקורות שלנו, ההבנה הפוליטית שלנו באנו אותו בית ספר.
3: אחלה שירית.
0: אבל, ואחלה שירית שבעולם, איך העמידה אותם שם ב-12.
3: וואו, הקטע מושלם.
0: כמו שצריך, כבוד ושפו, ונתנו לה את הכבוד שהיא צריכה לעשות שם, וטוב שהיא עשתה להם והעמידה אותם. אבל בואו נתקדם, הם יגמרו בסוף אצל גדי אייזנקוט להערכתי, למרות שיש סיכוי גם אצל בנט אם יש שם איזה מסר מטר.
2: איזה בנט? יעקב בנט לא יעבור את אחוז החסימה, או יסיים שישה מנדטים.
3: לא, אין לו גם מה להציע להם.
2: מה להציע?
3: אין לו, יאיר לפיד לא יוותר על מקומות.
2: רם בן ברק, טיבון קיבל הבטחה.
0: גדי אייזנקוט יקלוט אותם ו... לסגור את הסאגה של...
3: כן.
0: לפי דעתי, חילי טרופר מאוד רצה לחבור לגדי אייזנקוט, אבל הוא לא יכל לעשות, וצריך להודות על האמת, הוא לא יכל לעשות את זה לבני גנץ, לעשות לו מה שנקרא מהלך בגידה פוליטי כל כך אכזרי, אז הוא עושה את זה כרגע.
3: זה עושה את זה בגידה לא אכזרית.
2: בלי אכזרי, יעקב, באמת.
3: רק בגידה.
2: רק
3: כזה. לא, אני, אגב, יעקב, צריך להגיד פה משהו על זה, אני חושב שתסכימו איתי. יש תמיד מציירים את זה, עכשיו זה לא אומר שהם אנשים רעים, חילי טרופר ויועז הנדל וגדי אייזנקוט ובני גנץ, הם פוליטיקאים כמו כולם, והם עוברים, האמת שהם עוברים מפלגות הרבה יותר מכל פוליטיקאי ממוצע, והשאיפות שלהם הן פוליטיות, והם חושבים בצורה אינטרסנטית כמו כל פוליטיקאי בעולם. ולכן כל זה...
2: גם עם אנשים טובים.
0: רק בשביל להיות פוליטיקאי, פוליטיקה זה מקצוע, ואולי אחד המקצועות בעיניי הכי קשים, ומקצוע קשה ביותר. אז הם פעם אחר פעם מוכיחים שפוליטית, בוא נחשוב על התקווה הגדולה של בני גנץ, פוליטית, הוא, אתה יודע, הוא ילד כפות. אני גם חושב שיגלה את זה גם אחרי ההפסד, בעזרת השם, בבחירות, יגלה את זה גם גדי אייזנקוט. הוא יגלה את זה מהר מאוד, הוא יגלה איך הוא יזרק מתחת לגלגלי האוטובוס, כפי שאוהבים להגיד, ויחפשו אידיוט שימושי אחר, אבל
3: אולי ארצי הלוי.
2: לא, את זה הם לא יעשו.
3: רונן בר, אולי רונן בר.
2: כמה שהם ניסו להגביל אותו אחרי 7 באוקטובר, כשיהיה המנהיג שלהם לא יכול להיות.
3: מי? אביב כוכבי.
0: ומי השותק, ומה יהיה עם השותק שם מירושלים?
3: מי זה השותק מירושלים?
0: ויש לי את הפוליטיקה הישראלית, יצחק הרצוג, שמתחמם על הקווים, ומה עם זה? הם יביאו אידיוט שימושי אחר, אבל הפעם הזו זו הבחירות הקשות ביותר, וצריך להתייחס אליהם ברצינות יתרה, כיוון שככל שעובר הזמן...
2: השופט סולברג, לא נספיק לדבר על ההחלטה שלו למנוע אלקטור.
3: לא, אבל רגע, אני רוצה לסגור רק את הפוליטי.
0: האיש הזה מאלון שבות, שמכרו לנו שהוא שמרני.
3: היום באת עם שיעור גיאוגרפיה.
2: לא, אבל צריך להודות, יעקב, הוא לא עושה את זה בכובע או כשופט עליון, אלא בכובע או כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אז שם נגיד גבולות הגזרה יותר רחבים.
0: או בכובע או כנציג ההגמוניה של בית המשפט, שכרגע היא האופוזיציה המרכזית במדינת ישראל.
2: אני מסכים.
0: צריך להודות ביושר.
3: אני רק על מילה אחת חולק עליך, הוא לא נציג ההגמוניה, הוא עבד ההגמוניה.
0: אני מודה לאדוני שתיקנת אותי, עבד ההגמוניה, האיש מאלון שבות, כן, הוא בעצם, בוא לא נשכח, יש לו שיטת הסניוריטי, זו האופוזיציה המרכזית במדינת ישראל, ולכן הם רוצים לדכא את הצבעת הימין, ליצור פה דיכוי של הצבעה, לייצר פה מצב שבו אנשים לא ירצו להגיע לקלפי, שבו אנשים
2: גם ירצו, לא יוכלו
0: בעצם לא יוכלו להגיע לקלפי. כל הדברים שבעולם זה רק תחילת הדרך.
2: לא, אז רגע, יעקב, חברי ועדת הבחירות מטעם המחנה הלאומי צריכים לעשות מעשה. הרי ועדת הבחירות היא לא המגרש הפרטי.
3: אנשים לא יודעים שוועדת הבחירות היא מורכבת מהמפלגות.
2: מה, איך אפשר לקבל כאלה החלטות? אני מזכיר שבעבר ששופטים אחרים קיבלו החלטות, הוגש ערר למליאה וההחלטות התהפכו. והבעיה, יעקב, אתה ואני מבינים את זה, זה שהם כבר אישרו להם את התקציב.
0: כן.
2: מרגע שאישרו את התקציב, לקחו את הכוח, אתה מבין, איתמר? בעיה.
0: אני למדתי כל חיי שנשמת אפה של הדמוקרטיה, זה הצבעה ביום הבחירות גבוהה ביותר.
2: ברוב...
0: עכשיו אני לומד, שהאיש מאלון שבות רוצה שהבבונים לא יזכו בבחירות, זו נשמת אפה של הדמוקרטיה לאיש מאלון שבות, ותרשו לי לקרוא לו כך, האיש מאלון שבות. למה? כי ככה מוכר לנו הארץ.
3: אני חייב להגיד לך שאני לא אוהב את השם הזה, אני אגיד לך למה, כי זה נשמע טוב כזה. זה כאילו שיר של להקה צבאית ישן כזה, האיש מאלון שבות.
0: האיש מאלון שבות.
3: זה רומנטי.
0: כן, עם הכיפה, זה רומנטי, אבל כשאתה מזהה את הזאב באור של כבש, או איך שאתה לא רוצה לראות את התחפושות האלה, לאט לאט אנחנו נפרק אותם. גם סלאח א-דין היה נשמע בהתחלה
2: מפחיל.
0: מאוד רומנטי,
3: האמת,
0: נכון?
3: האמת שהוא שאלת כמה שנים
2: לא, טובות. לא, אף פעם זה לא נשמע רומנטי, יעקב, זה
3: רגע,
2: תמיד נשמע מפחיל.
3: רגע, אני רוצה שנייה, שניכם גור, אני רוצה לא לנצל גם את השירות של שניכם.
0: ערבי כזה, מזרח ירושלמי, עם פיתה ובצק וזעתר, סלאח א-דין.
2: לא, אבל אני רוצה להגיד משהו.
3: ניצח בקרב קרני חיטים.
2: כן, רגע, לא, אבל לפני שאתה עובר נושא, אני רוצה, באמת, אני לא יודע אם השופט סולברג שומע אותנו, אבל אני בטוח שיש אנשים שקרובים אליו ששומעים אותנו.
0: טוב, הוא שומע כל מילה, כי הוא מקבל, יש להם תוכנה, הוא מבטל את התוכנות, גילו לי שיש להם תוכנה, שכל מילה, כל מילה, לא יפעת קטעי עיתונות, כל מילה שנאמרת מגיעה לאוזנו, יש לו
3: כן,
0: שם
3: קוראים לזה פגסוס.
0: לילך וייסמן.
2: שומעים כל מילה, נכון, גדול. לא, אז נפנה לשופט סולברג, לחכם באדם בספר משלי, כתוב, ברוב עם הדרת מלך ובאפס לאום מחיטת רזון. צריך שכמה שיותר אנשים יצביעו, אדוני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, וזה התפקיד שלך.
0: מה אתה קורא לו, אדוני, עבד של הגמוני, אתה כל הזמן, אתם לא מבינים, אנחנו מנרמלים אותם, הם משתמשים בכלים פוליטיים כדי לרסק אותנו, כדי לקבוע, ואנחנו צריכים, אני בעד חבר המילה, הוא אמר לא לתת להם מילימטר, מילימטר, רק ככה מנצחים, ורק ככה משנים פה את העניין, ואנחנו אנשי חסידי שמונה פרקים לרמב״ם, חייבים להגיע לצד השני, כדי להגיע לדרך המילה, תודה רבה לכם.
2: יעקב, תודה, היה אחלה, תודה.
3: טוב, נראה, אולי בסוף רציתי לדבר קצת על בנט ולפיד, אבל עוד מעט כי יש לנו מרואיין על הקו. שלום לשר לשעבר גאלב מג'אדלה.
4: שלום וברכה.
3: שלום, נזכיר מי שלא זוכר, שר, היית במפלגת העבודה, אתה שר הערבי הראשון בתולדות מדינת ישראל.
2: כן, okay. מינוי של עמיר פרץ, נכון, מר מג'אדלה?
4: נכון, נכון, עמיר פרץ, המציע ואולמרט ראש הממשלה.
3: כן, לדעתי, אמיר פרץ הוא היה יושב ראש המזרחי הראשון? או שהיה לפניו מישהו?
2: היה מי... לא, אני חושב שאמיר פרץ...
4: אמיר פרץ היה יושב ראש מפלגת העבודה, והיא הוציאה לי להחליף את אופיר פינס, רמדע, התרבות והספורט.
3: כן, אבל הוא היה יושב ראש, אדוני, הוא היה יושב ראש העבודה המזרחי הראשון גם לדעתי, נכון? אמיר פרץ, אם אני זוכר נכון.
4: אני חושב שכן.
3: כן, נראה לי. טוב, תראה, אתה באמת פרצת איזה תקרת זכוכית, שר בממשלה, השבוע יש גם איזשהו, אתה תקרא לזה איך שאתה רוצה, אני לא חושב שזה תקרת זכוכית, אבל פרצו לפחות גבולות שהיו עד היום, עם הצטרפות של חבר הכנסת יואב סגלוביץ' לרם, לרשימה של מנסור עבאס, דבר שלא קרה, דבר ראשון, באמת, איך אתה רואה את ההצטרפות הזאת? אתה כמובן לא חברה, מה היית במפלגת העבודה, שוב נדגיש.
2: טוב,
3: כן. לא, כן, רק
2: מג'אדלה מכיר את החברה הערבית לפני ולפני.
3: שלוש המאזינים ידעו מבחינה מפלגתית השיוך.
4: מה
3: השאלה? מה אתה אומר על ההצטרפות פעם ראשונה של השר סגלוביץ' למפלגת רע"מ? איך אתה רואה את הסיטואציה
2: הזאת? יהודי, ישראלי שהיה ניצב במשטרה, כן.
4: קודם כל, סגלוביץ' היה ראש אגף חקירות במשטרה. והוא מכיר את החברה הערבית, ומכיר את הסוגיה טוב מאוד. ועם פרישתו מאגף החקירות במשטרה, הצטרף לפוליטיקה. זה בסדר. אנחנו צריכים לברך את כל. לדעתי, סקלוביד והמאוחדת בראשות מנסור עבאס זה שילוב מאוד מאוד נחוץ בתקופה הזאת ומאוד חשוב. קודם כל, כדי שכל הימין הפנאטי הגזעני הפשיסטי בן גביר סמוטריץ' יאכלו את הכובע, שיש ערבים ויהודים מובילים ורצינים יכולים לחבור יחד ולהוביל לשינוי ממשלה בישראל.
2: אז אתה בעד הרעיון הזה?
4: בוודאי.
2: אתה חושב שזה יוסיף קולות
4: גם... איפה אני הייתי?
2: כן, כן, לא,
4: אמרנו. איפה אני הייתי במפלגת העבודה? אני הייתי במפלגה של יהודים וערבים.
2: כן, כן.
4: ולפנינו היה מפם. זה דבר שמחייב המציאות.
2: לא, אבל השאלה אם זה יגרום במגזר הערבי להצביע יותר לרעם.
4: קודם כל, אל תעשה לי תמיד חשבונות קטנים של קולות. קודם כל, תלך על העיקרון ועל הערכי. העיקרון הערכי הוא דבר מדהים.
3: כן.
4: שאחד מוביל בעל כוח רציני, סקלוביץ' אישיות ודמות, תראה, הוא טיפל בפשיעה בחברה הערבית במשלת השינוי. הוא בשנה אחת הוריד את הפשיעה והאלימות בחברה הערבית 21%. בשנה אחת.
2: מרשים.
4: הוא אדם ערכי, הוא אדם הגון, הוא פוליטיקאי עכשיו משופשף, כבר כמה שנים טובות בכנסת. הוא שילוב אמיתי, ענייני, מתחייב.
3: כן, אני מסכים איתך, כל עניין של ערכים ואידיאולוגיה, אבל... אולי אנחנו לא מבינים מספיק, אולי זה רם, אנחנו להבנתנו עם מפלגה שמרנית אסלאמית, עם עקרונות אסלאמיים. בסדר? יואב סגלוביץ'
4: זה... לא, לא בסדר. זה לא בסדר, אתה אומר,
3: לא בסדר?
4: זה ואתה טועה.
3: אז אני שואל, בבקשה, אז תשאר לנו. תסביר לנו, בדיוק
2: כשאנחנו רוצים לדעת.
4: המאוחדת, מה זה, מנסור עבאס רופא שיניים שמרני?
3: הוא לא בן אדם אסלאמי שמרני.
2: לא בטיפול של השיניים שלו כמקצוע. יכול להיות שהוא באמת שם...
3: גם לא אמרנו את זה כביקורת. חדשנים.
2: אמרנו את זה כנתון עובדתי. נתון עובדתי. אז תסביר לנו על
4: זה. תסלח לי, חברי הכנסת של המאוחדת עם האנשים שמרנים, הם האנשים שומרי מסורת.
3: אבל הם לא ברשימה משותפת. זאת אומרת...
2: רם, אנחנו מדברים על רם.
3: אנחנו מדברים על רם, נכון?
2: הוא מצטרף לרם.
4: אנחנו מדברים על רם. אתה עשו שעורי בית.
3: לא, לא, בסדר, רק ניסינו להבין על מה אנחנו מדברים, בבקשה.
4: סליחה, חברי כנסת של רע"מ, אנשים מסורתיים, אנשים ליברליים, אנשים פתוחים. עצם העובדה שהוא הציע לניצב במשטרה, חברי כנסת סגלוביץ', זה אומר לך שהם לא שמרנים.
2: בוא
3: נקרא, אני רוצה דוגמה, אני אשאר לך דוגמה.
2: אתה חושב שהעמדה של רע"מ לגבי זכויות להט"בים והעמדה של חבר הכנסת סגלוביץ' דומות?
4: לא.
3: אז מה תעשו? נגיד שמחר יש...
2: הצבעה כזאת.
3: אני אתן דוגמה מהקדנציה הקודמת. הכנסת רוצה להעניש ענישה חמורה כל מי שעושה טיפולי המרה. בסדר? יואב סגלוביץ' בעד. מה לדעתך רע"מ יעשו?
4: קודם כל יהיה להם חופש הצבעה.
3: למה? הם חלק מקואליציה.
4: סליחה?
3: כן.
4: בדברים עקרוניים נוגעים למסורת ולדת ולערכים שלהם, אין שני משמעות.
3: אנחנו מסכימים, אנחנו מסכימים, אז אנחנו רק לא מבינים איך יואב סגלוביץ' מתאים.
2: זה יהיה ביחד. ביקשנו שתסביר.
4: למה אתה לא מבין? תסלח לי. תסלח לי, איפה אתה נמצא? למה אתה לא מבין? אני הייתי במפלגת העבודה. שום משמעת קואליציונית שנגעה לערכים שלי ולמסורת שלי וללימוד שלי.
2: למשל, תן דוגמה שהצבעת בניגוד לקואליציה.
4: הרבה, מה זה דוגמה אחת? הרבה דוגמאות.
2: אחת.
4: אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה אחת בולטת לעין. כשנכנסו בעוד יצוקה לעזה, אני החלטתי את ישיבת הממשלה.
2: אתה מה?
3: מצוין.
2: הנה.
3: רגע. כשנכנסו בעופרת יצוקה לעזה, אתה המצפון שלך, הערכים שלך, כחבר כנסת מהמגזר הערבי והתפיסות העולם שלך, אמרת הצבעת נגד. אז בוא נגיד שמחר... כן, אין בעיה, אין בעיה.
2: פלסטינאי, איך שאתה מייצג את עצמכם?
3: בוא נגיד שמחר... ממשלת אייזנקוט, שיושב במנסור עבאס יחד עם יואב סגלוביץ', מחליטה לצאת למבצע בעזה לפרק את החמאס.
4: תקשיב רגע, קודם כל, עזה לא חמאס.
2: לא, לא, בסדר, לעשות את זה. האם יהיה להם את סל הערכים שלך, כמו שלך היה אומץ לעשות בעופרת יצוקה, והם יחרימו את ישיבת הממשלה?
3: הם יגידו, לא יוצאים למבצע צבאי.
2: אנחנו מצביעים נגד.
4: קודם כל, אתה צריך לשאול אותם, לא אותי.
2: הערכה שלך, נו, מר מג'אדלה, לא הבאנו אותך כאן, לא הבאנו אותך כעציץ, רוצים לשמוע, אתה מייצג את החברה הערבית, הציבור רוצה לשמוע, נו.
4: אצלך, מה שמך?
2: עורך דין גיא בוסי, אנחנו מכירים, מה שלומך אדוני?
4: תודה רבה, ברוך השם. אני מייצג את עצמי, לא מייצג את המאוחדת, לא מנסור עבאס, ולא מתכוון לדבר בשם אף אחד. אתה תשאל אותי מה דעתי.
2: אוקיי, okay, אז מה דעתך על העניין הזה? צודק.
4: אתה תשאלתי את דעתי, אני לא מתכוון לייצג אף אחד. חוץ מאשתי, שיש לי הסכמה שלהם לייצג אותם, אני לא מייצג
2: אותם. אז בוא נשאל ברמה התיאורטית, ברמה התיאורטית, איך אתה חושב ש...
4: ברמה התיאורטית, כל דבר שיכול לפגוע במעמד הפוליטי שלהם בציבור הערבי, הערכי והמסורתיים צריכים להיות נגד או למנע. חד משמעי.
3: כולל יציאה למבצע צבאי.
4: סליחה, תן לי להשלים. הקואליציה זה לא דבר מקודש עם כל הכבוד. יש אצלכם אנשים עברו מפלגות.
3: מה מקודש? רגע, מה מקודש לרם?
2: מה כן מקודש?
4: ערכים.
3: מה, אנחנו רוצים להבין מה הערכים. מה הערכים הקדושים שרם לא תוכל לעבור עליהם גם אם יושבת בממשלה או במפלגה עם יואב סגלוביץ'?
4: אתה עוד פעם, תשאל אותי מה הערכים המקודשים לי.
3: لا אבל אנחנו מדברים איתך על רע,
2: אנחנו רוצים אותך כפרשנות. נו,
4: אני לא דובר של רע, אני לא,
3: אבל אתה יודע במה המפלגה מאמינה.
4: אני לא דובר של רע, אבל אני יכול להעריך.
2: אז תעריך, תן לנו הערכה איזה נושאים הם לא יסכימו לשבת.
4: למה, תשאל את עצמך שאלה מקדימה, למה רע מתפתח בחברה הערבית וצופה תאוצה, והיום הוא מגיע בסקרים לשבעה מנדטים.
2: אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב כי נמאס לחברה הערבית לשמוע על הבעיה, רק על הבעיה לפלסטינית, והם רוצים יותר תשתיות, יותר השקעה בחינוך, יותר השקעה בכבישים. אני חושב שזאת הסיבה. הם רוצים להיות יותר מעורים בחברה הישראלית.
4: כל הכבוד. קלעת בול.
2: ועכשיו לשאלתנו, אז ענינו על השאלה המקדימה, אמר מג'דלה. אז עכשיו השאלה, מה אתה חושב שבסל הערכים שאמרת רע מתפתחת והסכמת עם התזה שלי, מה יהיו האידיאולוגיות שבו היא תגיד זה יערי גובל יעבור?
3: זה חשוב, זה ממשלה, יש קווי יסוד, צריך להתנהל.
2: מה היא תגיד לו?
4: תקשיב, כל דבר שיעשו בממשלה שיפגע בערכים שלהם, כמו למשל ללכת ולפגוע בעזה, בתושבים, באזרחים. כמו למשל, לחוקק חוקים אנטי דתיים במהות שלהם כמפלגה שיש לה מסורת. כמו למשל,
2: לאפשר נישואים של חד מינים.
4: תשמע, בנושא הזה, הדת שלנו יש לה עמדה ברורה. וגם הדת שלכם. תשאל גם את גפני את השאלה הזאת, אתה תקבל אותה תשובה.
2: בדיוק את אותה תשובה, אבל מר מג'דלה, אתם תשבו עם מר סגלוביץ', טוב, לא נדבר על זה, אבל אתם תשבו, הם, לא אתה, סליחה, שוב, הם ישבו בממשלה עם דמוקרטים, עם גדי איזנקוט.
4: הם ישאלו, אם מנסור עבאס ישאל את זה.
2: שהם לא כך מקשיבים לתורת ישראל.
4: אם מנסור עבאס. והמיוחד ישאלו את דעתי כבעל ניסיון, כמי שעמד ראש ועדת הפנים והסביבה, וכמי שהיה שר מדע תרבות וספורט, וניסיון פוליטי 42 שנה, צריך לתת לסגלוביץ' חופש הצבעה. בדברים שנוגעים לערכים שלו, לתרבות שלו, ללאומיות שלו, ואותו דבר חל עליהם מסגלוביץ'. עכשיו, עם כל הכבוד לאיזנקוט, כשאיזנקוט רוצה אותם בקואליציה, הוא צריך אותם. עם כל הכבוד לו, כמו שיש חופש הצבעה, בנושאים מצבוניים ובנושאים ערכיים ליהודים, יש גם לערבים ולמוסלמים, גם מצבון וגם דת וגם ערכים.
2: אז אתה אומר, אתה אומר שהם...
3: אבל זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, אנחנו לא מבינים איך הערכים של יואב סגלוביץ' מתיישבים בדיוק עם רם. איפה זה מצטדר?
4: סליחה,
3: זה אנשים שונים לחלוטין בתפיסת העולם שלהם.
4: סליחה, אני לא רוצה להשתחצן, אבל תסלח לי, השאלה היא לא במקומה, אתה יודע למה? כי יש משותף בין סגלוביץ' לבין המאוחדת מנסור עבאס הרבה יותר מהמפריד.
3: מה משותף?
4: אתה רואה את הכוס המים, אתה רואה את הרבע כוס המים הריק.
3: נכון, אז מה משותף? תראה לי את המלא. מה בתפיסת העולם שלהם משותף?
4: אני אגיד לך מה משותף. קודם כל חיים משותפים בישראל, בין יהודים וערבים. שנית, שוויון. שלוש, השלום המיוחל. והקמת מדינה פלסטית לצד מדינת ישראל. ושיקום עזה והטיבול באזרחים הפלסטינאים בעזה וסיום הכיבוש.
3: זה הכל של סגלוביץ'? זה עמדות של סגלוביץ'?
4: אתה תשאלת, אתה שואל אותי?
3: אתה אמרת, לא שאלתי. אתה אמרת שזה המשותפים.
2: שלום, שוויון.
4: חברי, אל תדברו ביחד, לא מבין שתיכם ביחד.
3: אני רק אמרתי שזה מה שאתה אמרת. זה לא אנחנו, אנחנו שאלנו אותך, אנחנו שאלנו אותך מה המשותף, כי אם זה לא, אם אין משותף, אתה יודע מה? אתה יודע למי יש יותר משותף עם רם לדוגמה? לסמוטריץ'.
2: כן, מבחינת ערכי הדת.
3: שניהם אנשים דתיים.
2: למה? שניהם אנשים דתיים. אני בטוח שבמפלגה של... רגע, שנייה אדוני. אני בטוח שבמפלגה של סמוטריץ' גם התנגדו לנישואים חד מיניים. אני בטוח, ולשאול.
4: אין שום דבר משותף.
2: הנה, רגע הבאתי לך משהו משותף, הדת. זאת אומרת, לא אותה דת.
3: הדת, כן. שניהם אנשים דתיים, מאמינים בדת, מאמינים בערכים של דת, ו...
4: תקשיב.
2: חברה שמרנית אולי.
3: חברה שמרנית יותר, כן.
4: יפה. דת זה מרכיב אחד שיש להם משותף. יש עוד 10 מרכיבים שהם בקצוות.
3: מה יותר חשוב לרם האסלאם?
4: סליחה?
3: מה יותר חשוב לרם ולמנסור עבאס מהאסלאם? האם יש משהו שהם שמים מעל האסלאם?
4: תסלח לי, הם ראית אותם בכנסת מאז שנוזו עד היום מתנהלים בפן האסלאמי?
3: כן, כן, ודאי, כמו שסמוטריץ' מתנהל בפן הדתי, יהודי.
4: תסלח לי, קודם כל אתה לועג ופוגע בכבוד שלהם שאתה משאיר אותם לסמוטריץ'. אין שום דבר עם סמוטריץ'.
2: בעניין הדת, הדת,
3: אין בעיה, אין שום דבר עם סמוטריץ', אבל מה יש עם סגלוביץ'?
4: זה גזען פשיסט מתנחל, לאומני פשיסט, אין שום דבר משותף.
2: מתנחל זה רק מקום מגורים, זה לא יכול להיות דבר
3: שלי. רגע, מתנחלים פסולים? שנייה, מתנחלים? המתנחלים פסולים?
4: סמוטריץ' יהודי פשיסטי גזעני.
3: כן, מה הופך אותו לפשיסטי?
4: זה שהוא שייך מבחינת דתית יהודי, זה לא שייך לשום דבר לתנועה.
3: רגע, נפתלי בנט לדוגמה הוא פשיסט?
4: כן. אני אמרתי לך, לא, לדעתי לא.
3: מה ההבדל בינו לבין סמוטריץ'? ומה סמוטריץ' מאמין שנפתלי בנט לא?
4: אתה תשאל את
3: המדסיות האלה,
4: מה אתה שואל אותי?
3: אבל אתה אומר את זה, זה לא אני.
2: אנחנו נעלים דיון איתך, ואז כל שאלה שאילו נעימה.
3: אני שואל לך שאלה, אתה עונה עליה, אני עושה לך שאלה, אתה אומר, המשך, ואז אתה אומר לי, רגע, אבל זה לא...
4: אתה יודע מה ההבדל ביניהם?
3: נו.
4: סליחה, למה הם לא במפלגה אחת?
3: מה זאת אומרת?
4: למה אחד בקואליציה אחד?
3: למה איזנקוט ורם לא במפלגה אחת? כאילו כולם רצים באותה מפלגה.
2: לא, גם האידיאולוגיה שונה.
3: הם חושבים אותו דבר על המלחמה בעזה, הם חושבים אותו דבר על ההתיישבות ביהודה ושומרון, שניהם מתנגדים למדינה פלסטינית, שניהם מאמינים בדת היהודית. אני לא ממש רואה את ההבדל. אתה יודע מה? מה ההבדל בין סגלוביץ' לסמוטריץ'?
4: תשאל את שניהם, אני, אם אתה שואל אותי, אתה שואל את ההבדל עצום, אין מה להשוות.
3: אוקיי.
4: חוץ מדבר אחד, ששניהם יהודים.
3: הבנתי, זה הדבר היחיד שמשותף להם.
4: חוץ מדבר אחד, ששניהם יהודים, אין שום דבר משותף.
2: שניהם שירתו הרבה שנים בצבא, זה גם משהו משותף לשניהם.
3: שניהם תומכים במלחמה בעזה.
2: נכון.
4: אני לא בטוח שסגלוביץ' תומך
3: במלחמה. אני לא שמעתי את סגלוביץ' אומר שהמלחמה שלנו בעזה פסולה.
4: אני גם לא שמעתי אותו מתלהב מהמלחמה בעזה.
3: יש הבדל בין לא להתלהב לבין להתנגד.
4: אתם מאחדים בין שני דברים, בין עזה כאזרחים לבין חמאס, זה שני דברים שונים.
2: אני
4: מצטער, חמאס זה הנהגה.
3: חמאס ארגון טרור?
4: תקשיב, כל מי שמשתמש באלימות, מבחינתי, אני לא בסדר יום שלו.
3: זה אני מסכים איתך, רק זו שאלה קלה של כן או לא. האם חמאס הוא ארגון טרור?
4: תקשיב, הארגונים, אל תשאל שאלות, לא לעניין.
3: זה מאוד לעניין. האם חמאס שטבח, אנס, רצח, שרף יהודים, הוא ארגון טרור?
4: אני לא עונה על שאלות קטרניות ועל שאלות מגמתיות.
3: הבנתי. תודה רבה לך, השר לשעבר גאלב מג'אדלה. הבנתם. השר גאלב מג'אדלה, כמו מנסור עבאס, לא חושב שחמאס...
4: לא הבנת כלום.
3: אגב, יואב סגלוביץ' חושב שחמאס ארגון טרור.
2: זה הנקודה.
3: תודה רבה. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. תודה.
5: אם אתם מזהים את עצמכם בסיטואציות הבאות. קמים בבוקר ומרגישים עייפות. אתם יושבים בצהריים מול המחשב וקוראים את אותו משפט שלוש פעמים. נוהגים בפקק של חזור ונלחמים בעיניים שלא ייסגרו ככה ולא ירדמו. נכנסים הביתה בערב וכל מה שבא לכם זה פשוט לקרוס לספה. מתברר שיש עשרות אלפי ישראלים שכבר הפסיקו להשלים עם השחיקה הזו והעבירו את היום שלהם לסטנדרט אחר של חיוניות. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל, שיספר לנו על תוסף התזונה שמשנה לאנשים את החיים. שלום איתי.
6: שלום, איציק, צהריים טובים.
5: כן איתי, אז בוא תסביר לנו מעשרות אלפי אנשים כבר הבין, מה עשרות אלפי אנשים כבר הבינו ואיך כמוסה אחת בבוקר מחוללת את השינוי הזה.
6: הם הבינו שבסופו של דבר אנחנו צריכים לשמור על שגרה בריאה ועל אורך חיים בריא, וויניה בדיוק פה בשביל זה, זה תוסף תזונה פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות של ענבים ויין אדום בריכוז גבוה. כל כמוסה שאנחנו לוקחים בבוקר היא מכילה כומר פעיל כמו בקבוק יין אדום שלם או אלף ענבים בלי סוכר ואלכוהול. ויניה עברה מחקרים קליניים וראינו שמה שבעצם היא עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. ידוע שדם מוביל חמצן. תרנות, אנרגיה, חיוניות, חדות במהלך היום, מה גם שהחומר הפעיל שנמצא בתוך הכמוסה נשאר אצלנו בזרע הדם למשך 12 שעות, הוא לא הולך לאיבוד באמצע. כן. וזה מה שבעצם תורם לזה שויניה מלווה את האנשים במהלך היום, מהבוקר ועד הערב.
5: תראה, המון אנשים, אני מכיר גם באופן אישי, ניסו תוספי תזונה בעבר, הרגישו שזה לא עובד. למה הטכנולוגיית הספיגה שלכם יוצרת את ההבדל החריג הזה בשטח?
6: אנחנו בעצם הצלחנו בפיתוח הטכנולוגיה, אנחנו היחידים בעולם שיודעים לעשות את זה, לגדל את התאים של הענבים ולשמור על החומר הפעיל כמו שהוא בענב עצמו, בקליפה שלו, ולהתאים אותו פי 100 מאשר בענב רגיל. מה שאומר בעצם, בזכות זה שהצלחנו לשמור אותו שלם, הוא נשאר אצלנו בזרם הדם למשך 12 שעות, והתוספים האחרים שנמצאים היום, ואני גם מגיע מהתחום הזה, אחרי שעה, שעתיים כבר הם מתפרקים, יוצאים החוצה, הם אפילו לא מספיקים להיספק ולעשות את העבודה, בניגוד לויניה.
5: כן, תגיד, כדי לדייק למאזינים שמקשיבים לנו, אם מדובר ברכיבים של ענבים ויין אדום, זה מתאים גם למי שנמנע מסוכר או שלא שותה אלכוהול?
6: חד משמעית, בויניה אין סוכר, בויניה אין אלכוהול, וזה אחד האתגרים היו בפיתוח הזה, אתה יודע, זה מבוסס הרי על הפרדוקס הצרפתי, שהצרפתים שולמים המון יין ואוכלים תזונה עתירת שומן, אז כלי הדם הם שומרים בריאות כלי דם טובה, אבל האלכוהול מזיק. אז אנחנו הצלחנו להכניס בויניה את היתרונות בריכוז גבוה, בלי סוכר ובלי אלכוהול.
5: תחדד לנו כמה ענבים יש וכמה יין אדום יש בכמוסה אחת. זה תמיד, תמיד, תמיד מסקרן אותי איזה יכולת של, של, של, של מחקר ותוצאה מטורפת בכמוסה אחת, כדי שאני לא איתה זכור לי אלף ענבים ובקבוק יין שלם, נכון?
6: צודק, מדויק. הכומר הפעיל זה אלף ענבים או בקבוק יין אדום שלם, בלי הסוכר ובלי אלכוהול.
5: ושוב, שלמים. כל זה בלי סוכר ובלי אלכוהול. מטורף. תקשיבו טוב, מדהים. לדבר הזה גם יש כשרות מעודרת של בדץ, אבל עוד דבר אחד, איתי, כולנו רוצים לעבור את הקיץ הזה ברמת חיוניות כזו, אז איך המאזינים שלנו משיגים את הויניה ואיזו הטבה מחכה להם?
6: תתקשרו אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם איציק, יש לנו עוד הטבה מהממת, עכשיו החודשים האלה של הקיץ, אנחנו נותנים קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, למי שמזמין לשמונה או...
5: רגע, רגע, עצור שנייה, זה מדהים. איך אמרת 500 שקלים?
6: קופון 500 שקלים למי שמזמין ויניה לשמונה או 12 חודשים, שאגב זה המחירים הזולים יותר של ויניה, שזה היותר משתלם. קופון 500 שקלים להזמין חופשה במלונות נבל דוד, יש אחד בכנרת, אחד בנתניה, ככה שזה מאוד נוח להגיע, מלונות מהממים, ושווה שווה להזמין.
5: טוב, אז במקום להמשיך לסחוב את השגרה מעייפות, תצטרפו לעשרות אלפי הישראלים שכבר שינו את איכות החיים שלהם בזכות ויניה. כן רבותיי, פיתוח כחול לבן בסטארדאט עולמי ובקשרות מודרת של בדץ העדה החרדית. אל תתפשרו על האנרגיה שלכם, חייגו עכשיו כוכבית 8360, כוכבית 8360, תפסו את הטבעה המיוחדת והבלעדית, תתחילו להרגיש חדים ומלאי אנרגיה בכל רגע ביום. כוכבית 8360. איתי, תודה שהיית איתנו.
6: תודה רבה איציק, תודה לך.
3: אוקיי, אנחנו נצא לפרסמות, נחזור לסיים את התוכנית.

עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתרם עלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
2: דיור מוגן.
1: כפוף לתקנון.
3: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
4: נשמע פגז.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
6: קיץ, ים, בריכה, קייטנות, אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
7: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857. ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
8: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
8: כפוף לתקנון.
10: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
11: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
16: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
17: ישראל
2: טוב, אנחנו מסיימים, תודה שהייתם איתנו, יש לי רק חוב בוסי, הרמטכ"ל התימני זה של צמד האמרנים.
4: צמד האמרנים,
2: הייתם תזכור את זה. אבל זה צמד האמרנים. אנחנו סיימנו מיד אחרינו, יותם זימרי, נועם פתחוש, עם פתחוש וזימרוש, איתנו כאן כל הצוות, תודה רבה, אנחנו נחזור שבוע הבא.
4: אז נביא את הפסוק מההפטרה בפטריוטים הערב.
2: תביא בפטריוטים.
4: אין ברירה.
2: יאללה,
4: ביי.
13: רשת המכללה למינהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחרים, לפרטים כוכבית 5030. דלתות? בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אני רוצה להביא אלי,
6: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
11: אלדן, נותנים מכאן שבת.
10: כפוף לתקנון.
12: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
13: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
14: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
16: אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
19: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
20: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
23: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
24: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
25: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: גלי ישראל, החדשות.
0: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. הותרו לפרסום שמותיהם של שניים מלוחמנו שנהרגו אתמול מפיצוץ מטען בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם בעוצבת חוד החנית. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בעוצבת חוד החנית. הראל יובא למנוחות בשעה 12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. מועד הלווייתו של תמיר טרם פורסם. יהי זכרם ברוך. בנוסף, נפצעו באותו אירוע ארבעה לוחמים באורח קשה. בית המשפט החל הבוקר דיון בערעור שהוגש על החלטת בית המשפט הצבאי שקבע כי צו המעצר המנהלי שהוצא נגד המתיישב טל ינון דרדיק אינו ישים. בראיון לאתר ערוץ 7 ציין עורך דינו משה פולסקי שהרשויות עצמן יודעות שהצו שהוצא נגד דרדיק אינו ניתן ליישום וההליך אינו מתאים למדינה דמוקרטית. לגבי הטענות המוצגות על ידי מערכת הביטחון בדבר מסוכנות המתיישב, הדגיש עורך הדין כי מי שמסוכן באזור הם המחבלים וכי הקמפיין סביב אלימות המתיישבים מסית את תשומת הלב מהמאבק בטרור. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ פועלים לקידום תוכנית מיידית ומקיפה למתן מענה מבצעי לאיום הרחפנים. הלילה קיים השר כץ דיון בנושא בהשתתפות ראש המל"ל ובכירים נוספים בגופי הביטחון, בו סוכם בין היתר שיש להשלים את הצעדים הנדרשים בתחומי האכיפה והרגולציה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הבוקר למלאי התחמושת של צבאו והבהיר שיש לו כמויות עצומות, במיוחד מסוגים מסוימים. בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו אף יצא נגד מדליפי ההצהרות בדבר חוסר בתחמושת, כינה את ההצהרות שלהם בוגדניות ואמר שהממשל יבקש עבורם עונשי מאסר ארוכי טווח. הפרקליטות הצבאית הגישה הצהרת תובע נגד ארבעה ערבים תושבי יהודה ושומרון שהיו מעורבים באירוע התקיפה וחטיפת הנשק של חייל צה"ל באזור סוסיה בדרום הר חברון לפני כארבעה שבועות. בימים הקרובים עתיד להיות מוגש נגדם כתב אישום. המשטרה איתרה לפנות בוקר בשטח פתוח באזור מחלף ירקון גופה במצב ריקבון מתקדם. הגופה שהועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית זוהתה במהלך החיפושים שנערכים במסגרת חקירת העלמותו של האזרח אלדר דיין מדימונה שנעדר מזה כשבועיים. כלכלה, השיא חדש בממוצע ההוצאה היומי. חברת שווה התקנה שבמהלך חודש יולי חצה היקף ההוצאות בכרטיסי חיוב את רף 54 מיליארד שקלים, עלייה של כ-6% מהחודש המקביל אשתקד. ממוצע ההוצאות היומי עמד על 1,700,000,000 שקלים. עוד מסרה החברה שהיקף משיכות כסף מזומן מכספומטים היה הגבוה ביותר מאז אוגוסט 2023. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום יהיה נאה ותורגש הקלה בעומסי החום.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שומעים שזה ישראלי.
26: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
3: גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: לא טוב, בוקר לא טוב, בוקר קשה מאוד, עם הותר לפרסום שאיתו פתחנו את הבוקר, שני לוחמים שלנו ועוד
1: ארבעה פצועים
0: קשה, בדרום לבנון, כניסה למבנה עם מטען.
1: כן, אז צה"ל מפרסם אתמול נפילתם של רב סרן במילואים הראל פירנשטוק מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855, נפל בקרב בדרום לבנון בן 34 בנופלו, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאלת, לוחם בגדוד 2855, נפל בקרב בדרום לבנון בן 33 בנופלו. כן. צה"ל בתגובה תוקף בלבנון בצורה רצינית, מפסיקים את השיחות גם עם הלבנונים, גם בגלל זה וגם בגלל עוד דברים.
0: כן, מתחילים לשאול שאלות, האם המטען הונח לפני הפסקת האש או אחרי הפסקת האש, וכל הדבר הזה לא מעניין אותנו, מעניין אותנו שאלה למה נכנסים למבנים, אבל ובעצם נכנסים למלכודות המוות האלה שוב, אנחנו זוכרים את זה.
1: כן, נכנסים להמון מבנים בלבנון במהלך התקופה, כל יום שהיינו פה ולא קרה, גם נכנסו למבנים, אז צריך לי, לפעמים יש, אתה יודע, לפעמים יש להפסקת האש את המחיר הכבד והנורא שלה, של לא, מה שנקרא, זה לפעמים לא מרגיש מלחמה. אז צריך לי, אני אומר, אני מסכים איתך שתמיד צריך לשאול, ושאלנו פה במהלך המחאה, אני לא בטוח שאנחנו עוד יודעים מה לשאול. אתה מבין מה אני אומר? ברמת הזה, אם זה עכשיו נכון לשאול, אם נכנסים לבנה, אולי נדבר עוד מעט עם מישהו שהכיר את...
0: שגם שואל את השאלה הזאת. לא, אחרי זה נדבר עם בוחבוט, שגם שואל את השאלה הזאת, אבל אנחנו נפתח באמת...
1: אני אגיד לך מה, בוא נספר את זה דוגרי, אתמול אני מתקשר לחבר. חבר טוב שקוראים לו צביקי. עכשיו ידעתי שהוא יצא מלבנון והוא בבית. אמרתי אולי נקפוץ אליו בירושלים וזה. אני שומע אותו בנסיעה, הוא אומר לי, אני אומר לו מה קרה? הוא אומר לי חדשות לא טובות, ומספר לי שבעצם החבר'ה האלה, הצוות הזה, זה החבר'ה שלו. שהוא יצא לחופשה, גם הוא יש לו ילדים.
0: צוות שלו ממש.
1: בוא נברר, והוא רוצה לספר לנו גם על הצוות וגם על
0: המציאות
1: שם. על הנופלים וגם על המציאות, אז עוד שנייה נהיה איתו. הוא היה בדרך חזרה ללבנון, זאת אומרת, הקפיצו אותו בגלל מה שקרה, בשביל מה שנקרא, כי...
0: ובקול שלו אתה שומע, הייתי צריך להיות שם איתם, או שאתה...
1: אני לא יודע לזהות, אני לא חזק בזיהוי, אתה מכיר אותי ברגשות, אני לא חזק בזיהוי קולות, אני רק יודע ש... רצינו לעלות לדבר איתו איתנו ניב.
0: כל היום הזה אתמול זה צבא לנו ב...
1: צביקי גולדברג, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, צביקי.
2: בוקר טוב.
1: אתה בנסיעה ללוויה, נכון?
2: נכון, אנחנו מהצפון הרחוק, הרגע בנסיעה לירושלים, להר הרצל.
0: אז יותם סיפר על השיחת טלפון אתמול, ספר לנו, אתה בעצם יוצא הביתה, ואז מתעדכן שהכוח שלכם עלה, נכנס למבנה הזה?
2: כן, זה בעצם חפק מ"פ, עם ארבעה לוחמים ממחלקה אחת. אני לא יודע מה השיקול המבצעי, אבל הרי למפקד לפנים, אז די ברור לי שמי שנפגע ומי שסופג, זה קודם כל הוא. גם בראייה שלו זה ראייה תמיד של לצאת אליה אחר, תמיד ראייה של אנשים, אתה יודע, לדאוג לקבוצות של האנשים, של הלוחמים והמשפחות, ולדאוג ש... עלינו אני אספר משהו מעניין, עלינו למשגב עם לפני הסיבוב הקודם בלבנון, ממש ראש השנה, שנה שעברה, ומי שתפס את הגזרה היה הגדוד 51, הבוקים הראשון

0: היכולת לראות את האחר, לראות את ה... איבדנו באמת את אחד מטובי לוחמי צה"ל ומטובי המפקדים שאני יצא לי להכיר ב-14 שנה שאני בצה"ל במילואים ובסדיר.
1: כן, רב סרן הראל בירנשטוק, זכרונו לברכה.
2: לחמת ממש איתם? זאת אומרת, זה ממש פעילות צמודה?
0: אני באופן אישי הייתי בבית, וכולם צמצמו, כמובן ברגע שזה קרה, כולם צמצמו צפונה. והיום בבוקר כל הפלוגה יצאת ללוויה.
2: גם אתה לא ילד.
0: נכון, אני בן 36, את הראל אני מכיר למעלה מעשור. אדם מרשים בצורה בלתי רגילה, מאוד מאוד. אבא לשתי בנות תאומות ושני בנים קטנים. הקטן נולד בינואר 25, פחות משנתיים.
1: וואו. תגיד, אז איך אתה רואה, סתם עכשיו בשאלה כללית כזאת, איך אתה רואה את מה שהשגנו בלבנון, ההסכם הזה שנחתם, יש אפשרות שם לשנות את פני המציאות, אין בהם אמון, אין, יש לכם איזה, יש לך איזה...
0: אז שתי אני, מילים אני, הזה? אני אגיד לך, לשאלה הזאת. קודם כל, אני במדים ואני לא אתבטא פוליטית כמובן.
1: בסדר, אין בעיה.
0: אני כן אגיד לך שמערי למדנו להיות אופטימיים, ולראות בכל דבר במציאות, גם בשביל אוקטובר וחודש אחר כך בשלישי לדצמבר 23 נכנסנו לעזה. והתקופה הזו הייתה מחורבנת, כולנו זוכרים אותה. ותמיד עם ראש קדימה, עם ראש למעלה, ולהיות אופטימיים ולראות את הטוב בכל דבר במציאות. אני בחברה מתייחס לזה, כי עכשיו המצב נראה לא טוב. כאילו אנחנו נמצאים במצב שאתה אומר, זה dead end, אנחנו תקועים.
2: אני חייב להגיד שאני אפרגן לך ולחברים ולכל הלוחמים המדהימים שם. אני לא מסכים איתך שהמצב בלבנון נראה לא טוב. אני חושב שמה שעשיתם שם, מי להרוס את כל כפרי המגע, מי הרצועת ביטחון שחפרתם שם שהיישובים לא על הגדר, מי העובדה שחיזבאללה בורח, באמת כמו פתח אוהב להגיד את זה, כמו עכברים, כמו ג'וקים. אני חושב שהמצב, אם אתה שופט אותו לא לפי סיסמאות של לגרש את כולם ולכבוש את כל לבנון, אני חושב שהבאתם ניצחון מפואר.
1: הבאתם מדינת אויב, אתה יודע, לשיחות שלא חלמנו עליהם. אני מקווה מאוד שזה יחזיק ושיש לזה אופק, אבל זה לא היה קורה בלי כל כך הרבה כוח והישגים שהבאתם.
2: אז אם נמשיך בדרכו של הראל, כמו שאמרת, אז הראל ראה טוב ויש טוב, צריך לדבר גם עליו.
0: נכון,
2: חד משמעית.
0: אני מסכים איתך מאוד. אני כן אומר ש... ואני אשלח לך עוד שנייה סרטון גם שציימתי אותו, שאומר עד הניצחון. כרגע תמיד להיות...
2: בדיוק.
0: להחזיק את זה הכי חזק שאפשר, ועם הפנים קדימה עד הניצחון.
2: אז צביקי גולדברג, תודה שסיפרת לנו על הראל בירנשטוק.
1: תן חיבוק שם למי שצריך, ותודה.
2: כל הכבוד לכם על מה שאתם עושים, בטח במצב שלכם בחיים, אנשי משפחה וכאלה. תודה רבה צביקי.
1: תודה רבה רבה. ועל הקו איתנו הפרשן לענייני צבא וביטחון של וואלה, דוקטור אמיר בוחבוט. בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
1: על סדר היום אצלנו כתוב לי בוחבוט שואל, דרום לבנון, למה נכנסים למבנים? למה בשאלה כואבת, למה אתה שואל את השאלה הזאת?
3: כי אנחנו היינו עדים לתהליך מאוד מאוד מורכב ומאתגר שצהל התמודד איתו ברצועת עזה. חמאס שלוקח מצלמות רוורס מכלי רכב, לוקח מצלמות רחוב, מתקין אותם בתוך מבנים ברצועת עזה, מחבר אותם לחמלים, וברגע שחיילי צהל נכנסו פנימה היינו עדים פעם אחר פעם לקריסה של מבנים. ואז נשאלה השאלה, מדוע אנחנו נכנסים לתוך מבנים? צהל בא ואמר, מנסים לאתר פירים, מנסים לאתר תשתיות טרור וכולי. והנה לנו אתמול אירוע שבו כוח של צהל נכנס לתוך מבנה בדרום לבנון. המבנה קורס כתוצאה מהפעלת מטען חבלה רב עוצמה, לפחות לפי התחקיר הראשוני. ושוב שואלים את השאלה הזו. דרך אגב, אני יודע ששר הביטחון ישראל כץ שקיבל את ההודעה הזו, שאל את השאלה הראשונה, למה נכנסו לתוך המבנה? ההנחיה שלי זה להרוס מבנים שתומכים בתשתיות טרור ולא להיכנס לתוך מבנים.
2: רגע, זו פרקטיקה לא נהוגה? זאת אומרת, אני מנסה להבין, יום לפני זה לא נכנסו למבנים, יומיים לפני זה, אני שואל, אני לא...
3: עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, יש נועל מסודר, חלקו כולל כלב עוקץ שמסייר במבנה, חלקו כולל רחפן, ירי של פגז של טנק, רחפנים.

0: שאנחנו מאוד מיומנים בתהליך הזה, צריך לתחקר את האירוע הזה, זה בפן אחד. ובפן השני, שהוא בעיניי לא פחות מחשוב, מה שעושה חיזבאללה, הוא מנסה להפריד את המסע ומתן, לפרק אותו מבפנים, בין ירושלים לבין בירות. הסיפור הזה של הנרמול וההתקדמות במסע ומתן משחקים לרעתו, בטח לרעת האיראנים, הדבר הזה הם רוצים לקזז. לכן ראינו אתמול את ראש הממשלה בעיניי מגמגם עם התגובה. התגובה הייתה צריכה להיות הרבה יותר נחרצת. אני מבין שלא רוצים להגיב בעוצמה כדי לא לפרק את המסע ומתן, ועדיין,
1: המבחן הבא יהיה... לא, רגע, אתה אומר פה שני דברים, בוחות. אתה אומר פה שני דברים. אתה אומר מצד אחד, חיזבאללה... רגע, אתה אומר חיזבאללה רוצה לפרק את המסע ומתן. איך הוא עושה את זה? באמצעות פעולות שבעצם מפרות את הפסקת האש. ואז אתה אומר, איך ראש הממשלה לא נגרר למה שחיזבאללה רצה? למה הוא גמגם? היה צריך לפרק את המסע ומתן, לפרק את לבנון. אז תסביר לי.
0: אני אסביר לך, אני חושב שבמסד הנתונים שיש לנו, בננתח את הפעילות בדרום לבנון, צהל היה צריך להחזיק בעמדה ברורה מה קורה אם וכאשר, דרג מדיני היה צריך לאשר את זה עוד הרבה לפני, אל מול תרחיש, כן? מה עושים בהינתן מצב שזה המצב? וכמו שאתה מבין אתמול, זה נמרח. אני חושב שצריכה להיות עמדה ברורה. אחד, תגובה צבאית ברורה, תגובה מדינית ברורה, ואז מתקדמים. ולא עכשיו דיונים והתייעצויות וכו'. חברים, אנחנו נמצאים בתקופה סופר מורכבת, סופר רגישה למדינת ישראל, לא רק מול הזירה הלבנונית, לא רק מול רצועת עזה, לא רק מול איראן, פתאום מתפתחת לזירה מחודשת באזור עיראק, חוטים עוד לא סיימנו לטפל, זה עוד יאתגר אותנו בהמשך, יש לנו את סוריה.
2: לא, ברור, אנחנו מכירים את כל הפורטפוליו, אנחנו מכירים, השאלה אם התגובה הברורה היא, לא בוחנים כל מקרה לגופו, והדבר הזה הוא מאוד מאוד מורכב, ויש גם את שאלת המחיר, ואז מתכנסים להתייעצות, וזה לא איזה משהו שגם צריך לחכות בפינה. לא, תגיד לי אחרת, אין בעיה, לדרג המדיני, כאילו הוא לא הגיב כמו שצריך.
0: אני אגיד לך דעתי.
2: כי אנחנו כמה שבועות, תודה לאל, כן, לא שילמנו את המחירים האלה, וגם חיזבאללה לא הפעיל מטענים, או לא הצליח, אני לא יודע בדיוק זה,
0: אבל... פופ, פופ, תעצור פה. מי אמר שהוא לא ניסה?
2: לא, לא אמרתי שהוא לא ניסה, לא הצליח אמרתי.
0: אוקיי, תראה, בסוף אנחנו צריכים להיכנס למציאות שבה אנחנו מתמודדים מול פירות פתוחות. מדינת ישראל צריכה להתקדם מהסיטואציה הזו ולא לשקוע במות של מלחמה. אתה יודע מה, אני אחרוג ממנהגי.
1: אבל אתה גורר, עכשיו אתה אומר, אבל עכשיו אתה אמרת תגובה שהיא כן תגובת מלחמה.
2: אתה אומר על כל ניסיון היינו צריכים להגיד.
0: אני כרגע נמצא בבורסה בתל אביב. אוקיי, חבר שלי היקר הנפיק את החברה שלו בשווי של יותר משני מיליארד שקל.
2: ברוך השם.
0: זה מצביע על איתנות כלכלית במדינה. זה מצביע על הצלחה של המדינה. זה לא רק הצלחה של המשפחה שלו. אוקיי? סליחה? לא, הוא חבר ידוד שלי ואני גאה בו, כי אני זוכר אותו מפרק מסמרים מקרש, בסדר? ואת האחים שלו עם צבע על הבגדים הולכים וצובים ומקדמים פרויקטים ברחבי
2: הארץ. עשה את זה בעשר אצבעות, בקיצור.
1: כל הכבוד.
2: יופי.
0: לא, מה שאני רוצה לבוא ולהגיד כל הכבוד להן, כל הכבוד למדינת ישראל, משפחת אביסור, אבל רק אומר, אני רק אומר, אנחנו חייבים כבר להיכנס למוד של זאת המציאות, שזה לא הולך להיפטר בעוד שבוע, שבועיים, יש איזו כמיהה ישראלית שבה אנחנו רוצים שזה לא יסתיים, חברים. ומצד שני, לבוא ולהסתכל לדוגמה על ההנפקה הזו בבורסה, על זה שעשרות אלפי ומאות אלפי ישראלים טסים לחול ויוצאים לחופש, אנחנו כבר צריכים להתנהג במות של מכונה, זו דעתי.
1: אבל בוחבוט, אני מודה שאתה מבלבל אותי. אני מסכים איתך, אני אף פעם לא חשבתי שזה נגמר. אגב, גם לפני 7 באוקטובר לא היה שקט.
0: אתה לא, אבל אחרי, כן.
1: בסדר, אז אני אומר, בסדר, יש פה, יש שתי השקפות. יש את אנשי שיורדים על, איזה אומרים, מלחמת נצח, כאילו מישהו בחר בזה, ויש את אנשים שאומרים, זאת המציאות. אבל אני לא מבין מה אתה אומר בלוגע ללבנון. אני גם אתן לך את הזווית הפוליטית. אתה יודע שאם נתניהו עכשיו יוצא למלחמה בלבנון, all in, שוב, מה אומרים כל האיזנקוטים? בוא תגיד לי דוגי. לא, מה אומרים? הנה הוא עוד פעם לפני בחירות, הנה הוא עושה את זה בשביל פוליטיקה, הרי כולם היו יוצאים ברגע. אייזנקוט, בנט, גולן, מה הוא גורר אותנו עוד פעם לדבר הזה? אתה מכיר את זה? אבל אני שואל אותך, מה התגובה שרצית לראות אתמול? אני לא יודע, אני לא שואל את זה כהתרסה. מה התגובה שצהל רצה?
0: אבל הנה אני עונה לך. נו, יותר חזק.
1: בוא תתמרכז. תראה איפה אני נמצא. לא, אתה יכול לענות לי גם על אייזנקוט, לא
0: בורסה עכשיו. יותר משני מיליארד שקל,
1: נו,
0: מה? זה מצביע על איתנות כלכלית.
1: מה הקשר?
0: זה מצביע על איתנות כלכלית של החברה הישראלית.
1: מה הקשר?
0: אני לא תגרור אותי לפינות של בכי ועיני.
1: לא, מה הקשר בין זה? בין זה לבין מה ששאלתי אותך.
2: כל
1: רגע, שנייה, אני אסיים. אמרתי לך, אתה אמרת, הדרג המדיני נגרר, הצבא רוצה להגיב. מה הצבא?
0: לא, אני לא אמרתי, לא, אמרתי התגובה נגררה. תסכים איתי שהיינו צריכים אתמול, אחרי שידענו כבר, הרי הוציאו הודעה של חיזבאללה יפר את הפסקת האש. היית צריך להגיד, תראה, בוא נעלה קומה אחת מעל. מה המסקנה שלי מהשבעה באוקטובר? המסקנה שלי מהשבעה באוקטובר זה שבכל פעם שאחד מהאויבים שלנו בזירות הפתוחות והלא פתוחות ינסה לזנב בנו, אנחנו צריך להגיד בחוסר פרופורציה, כמובן בכפוף הדין הבינלאומי, בעוצמה, אוקיי, באופן שירתיע אותו ויגרום לו לחשוב פעמיים, הרי בינינו, כשאנחנו מדברים על עוצמה, לא אמרתי לך עכשיו בוא תתחיל לפתוח בתקיפות, מאוד תקיפות בבהירות.
1: אז אני לא יודע מה...
0: תקיפה את המטרה הנוחה.
3: בסדר.
0: אני אתמול, מה שראיתי אתמול, זה איסוס.
2: בסדר, התגובה מבחינתו לא חזקה מספיק.
0: לא מול הלחץ האמריקאי, לא מול הלחץ האירופאי, ובטח לא מול שזה לבנון.
2: אין בעיה, לא
0: ביקור.
2: לא, זה לא איזה
0: ביקור. אתה לא מאמין שצבא לבנון הוא זה שנקה את דרום לבנון מתשתיות טרור, נכון?
1: מי מאמין? מי מאמין? אבל לא, מי מאמין? מי מאמין? אנחנו לא יודעים.
2: לא, מה שאנחנו אומרים, שנייה. מאוד מאוד ברור, מה שבוחבוט אומר, היה צריכה להיות תגובה יותר חזקה, מותר לבן אדם...
1: לא, זה אפשר לדעת מהי?
2: בהיקף של הכוח, של האש, של
1: העסק. יותר טון קצצות, יותר מה?
2: יותר הרוגים.
0: לא, תסבר לך, אתה לא קשוב אליי. אני אמרתי לך, לפעמים אתה יכול לבחור בנקודה אחת מאוד ספציפית, שלא חייבת להיות מאוד תקיפות. אתה יכול לבחור סיכול אחד, אתה יכול לבחור מתה מאוד רגישה עבור חיזבאללה. אני מזכיר לך שיש לא מעט מחבלים נצורים בדרום לבנון שמשווים לצאת החוצה לאסוף מזון, ואנחנו ממתינים להם כמו צלף על הקצה.
1: אוקיי, הנה, דוגמה טובה.
0: יש לא מעט דחיקים.
1: דוגמה טובה. מה, עלי תאר כזה, להוריד את המחבלים שם, נניח?
0: לא יודע, לא רוצה להיכנס לשמות על מה שאני יודע. אני רק אומר לך. כן, לא, יש דברים שבגדר צנזורה. בסוף, תקשיב. באמת בסוף. אנחנו רוצים יציבות כלכלית, רוצים יציבות ביטחונית, יציבות מדינית. דבר קשור בדבר. ובוא נסיים בנימה חיובית, אפרופו החבר ילדות שלי, תחלמו, תקשיב, תחלמו, תהיו נחושים, תהיו אנשים טובים, תתרמו לקהילה, קרמה is a bitch.
1: מה?
0: אוקיי, הכל חוזר אליך, תחלמו ותקשימו, ולא ליפול למלכודות של בכי ונאי.
1: מה החברה שלו עושה? המציאות
0: היא כלכלית, מה זאת אומרת?
1: מה החברה שלו עושה של אביסרו?
0: ויצרו, משה הוא בנה, זו חברה קבלנית שבונה
2: זכות
0: עשי יחידות דיור בארץ.
1: הוא אמר, חשבתי
0: על הייטק. אבל זה לא הסיפור, הסיפור בזה.
1: זה לא הסיפור, אתה רק מדבר על זה, אבל אני רוצה לדעת.
0: אנחנו חיים. אני, אתה יודע מה, בוא נגלוש עוד יותר לפן הרגשי. אני כאחד שהוא חבר נאורים שלי, ראיתי אותו במקומות ה... נמוכים מבחינת ההיררכיה, מאיפה הוא צמח, ולאן המשפחה שלו הגיעה.
2: מה, כולם מכירים את אביסרור?
1: אביסרור!
2: כן, הוא קבלן אדיר.
1: לא, חשבתי. לא ידעתי שזה זה.
2: חשב שהוא הולך להייטק.
1: כן, חשבתי משהו ב-AI.
2: לא, יופי, תמצא
0: להם. אבל למה אני מזכיר את זה? למה אני מזכיר את זה? הנה, הוא עומד פה לידי.
2: כי קרמה איזה...
1: תעלה אותו, תביא אותו. תביא אותו רגע.
2: תביא אותו.
1: תביא אותו, אלי.
2: מי זה? אלי?
1: אלי אביסרור, מה קורה? מה שלומך? זה פתחי וזמרי.
4: תודה, היום מרגש מאוד.
1: ברכות.
4: תודה.
1: סיפר עליך בוחבוט שהוא זוכר אותך מוציא מסמר מקרש כילד.
4: כן, אז מנקה מסמרים מהלוחות.
2: מדהים.
4: אז
2: ביום כזה אפשר לקבל איזה קווץ' על איזה דירה ביום כזה?
4: למה לא, בכיף.
2: יאללה, אין לנו כסף, אין לנו.
1: ברכות, כל הכבוד. סיפורים מרגשים, תודה רבה.
4: לרוץ לקנות מניות, זה מה שחשוב היום.
1: אסור, אתה רצה לרוץ לקנות מניות.
2: לא לרוץ לקנות מניות.
1: תודה, בוחבוט, היית לנו? תודה רבה לך.
4: ביי, תודה לך, תודה.
2: כן, זה הרבה.
0: ביי, דה. כן, ביי, דה. עכשיו מבכי ונאי. בואו נסתכל על חצי הכוס המלאה ותראה איפה מדינת ישראל נמצאת היום. אנחנו צריכים לחזק את זה. זו דעתי.
1: אנחנו מחזקים את זה.
0: בונה.
1: מי לא מחזק את זה?
2: אתה כל הרעיון בכי ונאי. מה אתה מקשקש לנו? בוחבוט.
0: הפוך, לא.
1: הבית של בוחבוט זה בכי.
0: אני רוצה שנעבוד כמו מכונה.
2: צודק.
0: אחד, שנגבה מהם מחיר כבד מאוד על מה שקרה אתמול ועוד לא גבינו.
2: שמענו.
0: אז נכון, הפנקס רשום, אבל אל תחזיר אותי אחורה לימים שבהם נגיב במקום שנמצא לנכון. לא. אנחנו אתמול היינו צריכים להגיד בעוצמה, באותה נקודה. עוצמה זה לא רק מאוד, עוצמה זה משהו חכם.
2: 100% ביקורת...
0: כמה שעניתי לכם על השאלות.
1: כל הכבוד, יאללה.
2: ביקורת בונה.
1: כן, כל הכבוד.
2: רגע, קנית דירה שם או מניות, משהו? או שאתה סתם מלחך פרחה שם?
0: לא, זה חבר נאורים שלי ואני גאה בו,
2: גם אני, חבר שלי היה מנפיק ב2 מיליארד, הייתי פתאום גאה בו ומתקרב אליו ככה.
1: אני חבר שלי פה עם ברחובות של 20,000, פתחי.
2: בדיוק. אם הוא היום היה בפשיטת פשיטת רגל בבנק, אתה לא היית בסביבה שלו ואומר, אני בוא לחזק אותו.
0: פתחי, אתה לא מכיר אותי מספיק טוב.
1: למה? איך הוא עמד יפה עם חבר שלו חליבה?
0: איך
1: הוא עמד יפה עם חבר שלו חליבה? הנה, גם זה...
2: טוב, לא משנה. בוחבוט, יצחק, זה גם
1: חי. יצחק, צוחקים.
2: לא רק בכי ונאי.
1: לא רק בכי ונאי, בוחבוט.
2: גם צחי.
0: אם אתה צריך עזרה, אם אתה צריך עזרה או משהו כזה, תמיד מוזמן לקנות
2: אליי. אני צריך
1: הרבה עזרה. פעם אחת תהיה בסביבה שלנו, בוחבוט.
0: פתחי, תודה למי פתחי התקשר. פתחי התקשר לחיל האוויר.
1: דוקטור אביר בוחבוט, כתב ופרשן לעניין צבא ביטחון. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה
2: רבה. תודה
1: פתח, אני אומר לך, תקשיב, אם אתה תנפיק בשתי מיליארד,
2: מה אני יכול להנפיק בשתי מיליארד?
1: אני לא יודע, זה חטיף.
2: איך אני יכול להנפיק בשתי מיליארד?
1: יש לנו מילואימניקים, נכון? תודה להם.
2: כן, יש לנו
1: מילואימניקים.
2: בוא נגיד להם, קודם כל, תודה רבה, במיוחד ביום כזה שאנחנו, מה שנקרא, עדים למחיר הנורא, ויש גם פצועים, ויש גם פצועים. באירוע, נגיד לכם שמשרד הביטחון ומשרד האוצר יצאו בהטבות מס למשרתי המילואים. בשנת 2025, אם לוחמים ולוחמות עשו מעל 30 ימי מילואים, מגיע לכם נקודות זיכוי במס הכנסה, וזה אומר שהנטל שלכם יגדל בסכום שיכול להגיע עד 12,000 שקלים בשנה. התהליך הוא מאוד מאוד פשוט. מאוד. תיכנסו לאתר מילואים, תורידו את הטופס באזור האישי, ותעבירו למעסיק שלכם, וקחו מה שמגיע לכם. סיימת להפריע לי?
1: לא הפרעתי.
2: לא הפרעת.
1: הייתה לי הנחה אחת.
2: הנחה אחת, וחיקוי של המנגינה שבה אני...
1: נסד, אתה כמו הפטרה, איך אמרת היום?
2: מה?
1: אני, כשאני למדתי את ההפטרה שלי, בגלל שאני בא ממוזיקה, יותר עניין אותי הלחן. ממש דיוויד בוי פה, של פרשת ואת חנן.
2: עכשיו תגיד לי, אין לי זמן, אבל אני רוצה את הסיפור האמיתי.
1: אין לי זמן, אז אחרי זה, יאללה, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
5: נשמע פגז.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקודמת.

0: ירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה 100 שקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים, לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
4: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
2: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.

0: טוב, היומיים האחרונים, יומיים של הכרזות על מפלגות חדשות, גם גלעד ארדן ויולי אדלשטיין.
1: משהו ישן מתחיל.
0: כן, והיום זה יום פרסום סקרים, יום חמישי, אנחנו רוצים לדעת איפה בעיקר המחנה עומד, וכמה הוא בסכנה או בהתארגנות, או אדיש בכלל. שלמה מומו פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, חברים.
0: תגיד רגע, אני יכול שנייה להיות... יותם, אתה חסר סבלנות.
1: הפתיחים שלך?
0: בסדר, בסדר גמור, נכון? פילבר, תן ציון לפתיח.
1: כמו פתיחים של ננסי ברנדס כזה מהאיטיז, שזה 3 שעות פתיח, ואז מתחיל שיר של דקה. טוב, שלמה, בוא נדבר קודם כל על החדשות הישנות. אתמול סרטון גלעד ארדן מניד בראשו לנוכח מה שקורה בכנסת. ואז יושב על ספה ואומר, אוטוטו זה קורה, ולא תאמינו מי פה, יולי.
0: מי זה, רם אורן, מה זה סיפורת?
1: כן, יש פוטנציאל פה, או שמה, איך אתה רואה את זה?
2: אותי דווקא הכי ריתק בסרטון, זה אם גלעד ארדן ובנט קונים את הטישרט השחור באותו מקום או לא.
1: ברור, ברור. בזלנסקייה.
0: כן.
2: כן, תראו. הסיפור הזה של הכוכבים החדשים ישנים מול הפוטנציאל זה סיפור מאוד מרתק שאנחנו כבר נמצאים בתוכו כמה שבועות. זאת אומרת, כולם מסכימים שיש איזה בין 7-9 מנדטים שמוכנים לשקול מפלגות חדשות באמצע, כשבעצם המוטיבציה המרכזית של האנשים האלה שהם באים ואומרים, חבר'ה, תעשו אחדות. אז אחדות, תשבו ביחד, תדברו. עכשיו זה לא כל כך פשוט, כי כשאתה יורד טיפה פנימה ואתה אומר, אוקיי, בסדר, נעשה, אבל מי בראש או מי מוביל, ואז אתה מגלה שאלה שמגיעים מהאופוזיציה רוצים שזה יהיה אנשים שלהם, ואלה שמגיעים מהקואליציה רוצים שזה יהיה אנשים שלהם, ובסוף, אם אתה שם פוליטיקאים, מדבר אחד עם השני, אז אנחנו חוזרים לאותו סיפור שאנחנו נמצאים בו כבר כמה וכמה שנים. אז אני לא בטוח שזה יצליח.
1: רגע, רגע, אתה אומר פה משהו מעניין, כי בסרטון אתמול, אני לא זוכר מה היה הסלוגן שלהם, בדיוק היה
0: זה. אין זה, יש כזה 3 בולטים.
1: כן, כן, אבל
2: גיוס, אחדות, גיוס, ימין.
1: אוקיי, זה היה ימין, ימין, גיוס, אחדות, ככה זה היה. עכשיו אני אומר לעצמי, רגע.
2: נכון.
1: רגע. זה עוד מפלגת ימין שבעצם אומרת רק אחדות. אני לא רואה מפלגת שמאל שאומרת את זה. אין שום מפלגת שמאל שאומרת רק אחדות, ובעצם...
0: מה זה אומר?
2: הם אומרים את זה, הם אומרים את זה בשפה מאוד מאוד מתוחכמת, מתוסבכת, שבאה ואומרת, אנחנו לא נשלים 61 לנתניהו,
1: נכון.
2: אנחנו כן ניכנס לממשלה
1: שבה... אז בעצם, שני הליכודניקים אומרים, רגע, שני הליכודניקים אומרים, אנחנו לא רוצים ממשלת ימין. זה מה שהם אומרים. אנחנו לא רוצים...
2: הם אומרים את אותו דבר, נכון, עכשיו... זה בדיוק מה שאני ניסיתי לומר. יש פה ביקוש של 7 מנדטים, ויש פה היצע של איזה 10 פוליטיקאים לשעבר שמציעים את עצמם כסחורה, ואין מפגש בין הביקוש להיצע. כי מה שהפוליטיקאים רוצים להציע לאנשים, בעיקר לאנשי הימין, נקרא לזה ככה, הימין הרך, מה שכולם אוהבים להגיד, זה סחורה משומשת שהם לא רוצים לקנות. הם לא רוצים את הסחורה הזאת שמציעים להם. הם כן רוצים מפלגה ימנית, הארדקור, לא הארדקור, מה זה הארדקור? ימנית שתבוא ותגיד, אני הולכת לנשיא, גם אם אני אצטרך להצביע, להמליץ על נתניהו כאצבע 61, אני אעשה את זה.
0: הלב שלי במקום הנכון.
2: אנחנו, בדיוק, אנחנו אנשי ימין, ולדבר על, על הסוגיות שמעניינות את אנשי הימין, וכן, אנחנו נפעל להרחיב את הממשלה כמה שיותר, ושהיא לא תהיה ממשלה, ממשלת ימין, ימין צרה.
0: אוקיי.
2: זה בעצם מה שרוצים אנשי הימין שנמצאים בתוך הקבוצה.
0: 100%.
2: וכרגע אף אחד מהאנשים שיצאו עד הרגע הזה לא מציע להם את זה.
0: רגע, אני רוצה לשאול 2 שאלות. אחד, מה נתניהו אומר כשהוא רואה את סרטון הספה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין? אני צריך אותם, כי בסוף בסוף בסוף הם יהיו ימנים איתי ביחד, אני נדאג לגיוס וזה, אבל איכשהו יש לי פה, זאת אומרת, יש לי פה קואליציה רחבה ביחד איתם, אם הם יצליחו, או להתחיל בקטישה.
2: לא יודע מה עובר בראש של נתניהו, אני יודע להגיד...
0: איזה שאלה, אבל...
2: גם על סמך מה שהוא אומר בקמפיין שהליכוד אומר עד עכשיו, וגם על סמך מה שאנחנו מבינים באופן כללי, שזהו הניתוח של הסיטואציה. נתניהו אומר, קודם כל, אני רוצה ללכת לממשלה לאומית רחבה. זאת אומרת, הוא רומז, אומר... שהוא רוצה להרחיב את גבולות הממשלה. אחד. 2, אנחנו יודעים, וזו סוגיה שמדברים עליה כולם, שיש היום בערך 15 מנדטים של מצביעי אופוזיציה שאומרים נגמר החרם, אנחנו יותר לא מחרימים. זאת אומרת, הם מבחינתם, ואגב, האנשים האלה רובם הגדול כבר ישבו פעמיים.
1: איפה הם בדיוק?
0: אצל ליברמן.
2: בדיוק.
1: אצל ליברמן? ליברמן הכי מחרים.
0: כן, אבל הם אומרים.
2: אתם עושים את הטעות שכולם עושים.
1: אוי, הנה.
2: אני אגיד לך, אני מדבר על בוחרים, אתם מדברים על פוליטיקאים ומפלגות. זאת אומרת, אתה שואל אותי איפה הם נמצאים, האנשים האלה בגדול, רובם, הרבה מהם היו במפלגת גנץ, וקצת אצל ליברמן וקצת אצל לפיד, ואחרי כל מה שעברנו בשלוש שנים האחרונות, הם גיבשו לעצמם השקפת עולם מסוימת, שבנויה על מה שאמרתי לכם. הפוליטיקאים והמפלגות שנמצאות, באופוזיציה היום אף אחת מהם לא מדבר על השפה הזאת, ולכן האנשים האלה נמצאים היום, הם בלי בית פוליטי. זה בעצם האירוע. זאת אומרת, האנשים האלה אומרים, אני רוצה שיקום מישהו שהוא איש ימין באופי שלו, שיבוא ויגיד, אני הולך לשבת עם בממשלת נתניהו, אבל להיות גורם ממפלגה ימנית מרכזית, מאזנת, שלא, שמחר לא החרדים ינהלו את המדינה, ולא בן גביר או אחרים ינהלו את המדינה, אלא אנחנו, כמו שהיה פעמיים בעצם, גם בקורונה וגם במלחמה, כשאנשים האלה תמכו בבני גנץ, כשהוא נכנס לממשלת,
1: אז למה בני גנץ לא עובר אחוז חסימה באף סקר כמעט?
0: אני אגיד לך למה.
2: הם לא כל כך מאמינים, לא כבר שהוא יודע להביא את הסחורה הזאת. בני גנץ איבד את השארם שלו, אבל בני גנץ החזיק את הנכס הכי חשוב בפוליטיקה הישראלית במשך 5-7 שנים, וזה מה שנקרא האחדות. זאת אומרת, עליות באמצע. עליות הגשר, כאילו. עכשיו, כל עוד אנשים האמינו שהוא מסוגל להביא את הסחורה הזאת, אז תמכו בו באמת, ולכן הוא גם פעמיים חזר כבר מהכפור. הוא היה מתחת לאחוז החסימה ועלה, לפחות פעמיים.
0: זה גם אנשים שמצביעים למותגים. המותג בני גנץ הוא מותג פגוע, חלש, מפסיד, המניה שלו יורדת, והמותג ליברמן הוא נחשב ביניהם, זה ברירת מחדל, אבל הוא עדיין חזק.
2: זה ברירת מחדל, זה בדיוק מה שאתה אומר, זה ברירת מחדל, עכשיו
1: הימין... אבל איך ליברמן קשור לאחדות?
2: ליברמן לא קשור לאחדות, תראה.
0: הם עוד לא יודעים שהוא לא קשור.
1: מה לא יודעים? הוא ארבע מערכות בחירות לא נכנס ממנה, מה זה לא יודעים?
0: תקשיב,
1: זה... הוא הכי מובהק, אגב, מכל מי שיש באופוזיציה, הוא הכי מובהק לא אחדות.
0: הם לא מאמינים לו שהוא לא ייתן להם את האחדות בסוף שצריך.
2: זימרי, אתה עושה את הטעות שלא מתאים לך לעשות, כי אתה גם מבין ואתה גם זה. הם דיברו על שלושה מוטיבים. הם דיברו על ימין, הם דיברו על גיוס, הם דיברו על אחדות. האנשים האלה מחפשים את שלושת הדברים האלה ביחד, ולכן מישהו בסקרים בדק להם, ואמר להם, תשמעו, אלה שלושת... העניין הוא שהם צריכים באמת לספק את הסחורה באירוע הזה. עכשיו, כרגע ליברמן, נגיד, בנושא של הגיוס, הוא היה מובהק, אז הימניים שלא רצו ללכת למפלגות אחרות, יותר במרכז, יותר בשמאל, הלכו לליברמן. אבל ליברמן באמת לא יודע לספק את הסיפור.
1: ליברמן גם ירד באיזה חמישה מנדטים מאיפה שהוא התחיל.
2: כי הם עברו בזמנו לבנט, נכון? ועכשיו הם עברו לאיזנקוט, וכל אחד מהם לוקח חלק מזה, אבל הכל זה משחק בתוך גוש האופוזיציה, שכל אחד מעדיף, נקרא זה ככה, את ברירת המחדל היותר נוחה לו.
1: פילבר, אני אגיד לך ככה, אני חושב שלפעמים, וזה אני לא כופר בעת הידע שלך, ואתה מבין מהכל, אבל לפעמים עולם של סוקרים...
2: אני לא מבין הכל.
1: לא, אני אומר, עולם של סוקרים הוא עולם מאוד שמזקק לשאלות ספציפיות, והוא מקבל תשובה, והוא מבין לפי זה. אני חושב שהאנשים האלה לא קיימים. פילבר, אני באמת, אני אומר לך, אני חושב, רגע, שנייה, זה, אני רק אגיד את דעתי. אני חושב שבסוף, הסקרים ימצאו לך 9 מנדטים שרוצים אחדות. אני חושב שבסוף, אין 9 מנדטים שילכו לבחור על אחדות. זה העניין, וזה בסקר ספציפי, אם אומרים...
2: אתה צודק ב-100%, רגע, אתה
0: צודק ב-100%. זה ירד משמעותית, אבל...
2: הרי בסוף זה בדיוק האירוע. בבחירות, מה קורה? כשאתה עושה מחקרים, אתה מחפש מה שנקרא טארגט. מחפש קהל מטרה, קהל פוטנציאלי שאתה יכול, שהוא לא גיבש עמדה, ואתה יכול לבוא ולנסות להביא אותו אליך. אז אתה מחפש מה הקהל הזה רוצה, ואתה מנסה לדבר אליו. ופה חוזר האירוע הזה של מה שאמרנו, שלא נפגש ההיצע עם הביקוש. זאת אומרת, אתה צריך להיות מספיק אמין, אתה צריך להיות מספיק משכנע, אתה צריך שהאמירה שלך תהיה מאוד מתאימה לאידיאולוגיה שצריך אותו בן אדם, שהיא לא תתנגש עם אידיאולוגיות אחרות שלו. עכשיו אני אומר, הסיפור העיקרי שבגללו כרגע, כל האירוע הזה לא מתרומם, ובגלל שלפחות בעיני אנשי הימין שלא מחרימים את נתניהו, הם רוצים את נתניהו כראש הממשלה. אף אחד מהאנשים שמסתובבים מהצרה, הכוכבים האלה שמסתובבים ושהסתובבו, לא מסוגל להוציא מהפה שלו את המילה הזאת, אני הולך לשבת תחת ממשלת בדיוק. נתניהו, אני הולך להמליץ על נתניהו לכנס.
0: זה לנשיא. יגיע, זה לא
2: ולכן,
0: יגיע. יגיע.
2: ולכן
0: לא, זה לא יגיע,
2: הם,
0: אבל
2: הם לא מקבלים את הקולות האלה.
0: שנייה, בוא נעשה רגע סדר. קודם כל, פילבר, אני איתך בכל מילה שאמרת. אני חושב שאתה מנתח את זה לא רק על פי איזה סקרים מאוד מאוד מספרים וכו'. גם את הלך הרוח, ולדעתי אנחנו עדיין בעונת המלפפונים, שהימנים האלה לא יודעים לאן ללכת, וגם לא מעניין אותם כרגע להגיד לנו מה נבחר. אבל מה שזימרי אומר, זה שליברמן הוא סכנה. כי ליברמן הוא המחרים הגדול ביותר, שיכול גם לדפוק את כל ה...
1: לא, זה לא מה שאמרתי.
0: אתה אומר הוא...
1: לא, אני אומר, ליברמן...
0: מראשי המחרימים.
1: כל מה שאני אומר זה שליברמן... שאתה אומר לי, אנשים הולכים לליברמן כי הם רוצים אחדות של הימין, אני אומר, ליברמן הוא אחרון המציע אחדות של הימין.
0: כי זאת התרמית, רגע, תן לי להשלים.
1: זאת התרמית, הוא אומר את זה.
0: לא, שנייה, בסדר, זימרי, שנייה. יש מותג, במותג אתה רואה משהו אריזה, אתה רואה איזה משהו שהוא נוח לך עם הבחירה היחסית, ברירת המחדל הזאת, ואתה לא יודע את כל האמת על המותג ועל המוצר. זה בדיוק המצב
1: של... איזה אמת אתה לא יודע, ליברמן?
0: אני אומר לך שמצביעים רבים היום של ליברמן לא יודעים שהוא בוודאות, כמו שאתה אומר, יחרים את נתניהו.
1: אין אחד שלא יודע.
0: אני אומר לך שכן. מה אתה אומר, פילבר?
2: אני אומר שליברמן מורכב משלוש קבוצות, ובואו נבדיל ביניהם ונפריד ביניהם. אחד זה קבוצה של ותיקים רוסים שלחו אחריו באיזשהו במים, לאן שהוא לא ילך, לאיזו ממשלה שהוא לא יקים. זה אחד. שתיים, הוא בנה לעצמו קהל חדש בשנים האחרונות, של אנשי מרכז שמאל, הרבה מהם, אגב, בוחרי בני הדור השני ויותר של העלייה מברית המועצות, שהם בקונפליקט, כי הם מצד אחד מאוד ימניים בהיבט הביטחוני שלהם, אבל אנטי חרדים ביחסי דת ומדינה ומוצאים בית טוב אצל ליברמן, כי הוא נותן להם את שני הדברים האלה, כי הוא נותן להם ימין ביטחוני ונותן להם אנטי חרדים. יש קבוצה שלישית שהצטרפה לליברמן בחודשים, בשנה האחרונה נאמר ככה, וזה בגדול פליטי ימינה.
0: בדיוק.
2: זאת אומרת, זה הציונות הדתית הליברלית שאיבדה את הבית הפוליטי שלה, לא מצאה בית אחר, והיא מחפשת אותו. היא מחפשת קצת אצל ליברמן, קצת בנט הלך להם יותר מדי שמאלה וכבר לא מתאים להם, קצת אצל אייזנקוט, וחלקם גם זולגים חזרה עכשיו הביתה, וזו הסיבה שגם סמוטריץ' מתחזק, חלק מהעניין. עכשיו, זה לא הרבה אנשים, זה בסוף מנדט ומשהו, שני מנדטים, כל האירוע הזה מקצה לקצה. אבל הוא עושה הרבה מאוד רעש.
0: אוקיי. תגיד רגע, מה שווה, איך קוראים לו, חילי טרופר ויועז הנדל לגוש האופוזיציה?
2: הם לוקחים בעיקר, הם משחקים במגרש של האופוזיציה. מעט מאוד, הם משחקים, נקרא זה ככה, אמרנו על השבעה, שמונה מנדטים האלה שנמצאים במרכז הפוליטי, מתוכם שלושה, ארבעה, זה כאלה שהגיעו מהאופוזיציה, בוחרות באופוזיציה לשעבר, בני גנץ, לא משנה מי, אז הם מקבלים חלק מהם, וחלק הם לוקחים מליברמן, וחלק הם לוקחים מגדי איזנקוט, וחלק הם לוקחים מבנט, זה עדיין...
0: אבל לא אם אני מתלבט שמאל, למה שאני אלך אליהם וסכן את הקול שלי? כי לדעתי הם יתחילו להידלל עם ההתקרבות...
2: בדיוק מהסיבה שבגללה התחלנו את השיחה הזאת, כי יש קבוצה לא קטנה במפה הפוליטית, גם מימין וגם משמאל, שבאה ואומרת, אנחנו רוצים אחדות שם קוד, זאת אומרת, לשבת ביחד ולנהל את המדינה ביחד בלי לריב ובלי לשרוף מדורות באיילון. חילי טרופר נתפס כאחד כזה, ולכן הם קל למי שלא רוצה...
0: שמה, שיושיב את אייזנקוט ונתניהו יחד איתם?
2: לא. יודע,
0: אז איזה אחדות
2: הוא זאת? לא יסגור, הוא לא יסגור את מכינת אלי, והוא לא יפרק בכוח עכשיו מאחזים, והוא לא יכניס אותך למעצר מנהלי כי אתה עיתונאים מהימין, כל אוקיי. מיני כאלה. זה השיח שאנשים שרוצים... כשאתה מדבר על אחדות, הם מדברים בעצם על שקט, מדברים על ניהול של שיח מתון, נורמלי, זה לא אומר לוותר על עמדות. אז מבחינתם הם עונים להם
1: בסוף,
2: על הצורך, זה בהחלט.
1: צריך לראות דבר אחד, בסוף יש רק אנשי ימין שמבטיחים אחדות, ומבטיחים שהם יכפו אחדות, ומבטיחים שהם לא ילכו לשום דבר חוץ מאחדות, וכל אנשי השמאל מדברים על ניצחון. ניצחון של השמאל, ניצחון של רק שמאל, אנחנו נקים ממשלה, אנחנו נחליף, אנחנו נוריד את ממשלת הטבח בזה. עכשיו כל אנשי הימין צריכים להבין ולשאול את עצמם, למה הימין מבטיח רק אנחנו נלך עם הצד השני, ולמה הצד השני רק מבטיח אנחנו נרמוס את הצד השני, וזהו.
2: אני אתן לך עוד משהו אחד קטן כאילו, כדי ששייך ליומיים שלושה האחרונים. אתה צודק לגמרי, זאת אומרת, הם מנסים כל הזמן לפרק את גוש הימין, הם לא מנסים לשבת איתו. הפירוק האחרון מגיע עכשיו, זאת אומרת, אחרי שהם גמרו לעשות סיבוב על הציונות הדתית לפני שנתיים, אחרי שהם נסו לעשות סיבוב על הליכוד לפני שנה עם חוק הגיוס, עכשיו הם הגיעו לחרדים. הם הגיעו לחרדים, והמשימה שלהם עכשיו היא לעשות דיכוי הצבעה בחרדים. אז זה בנוי על שני שלבים. אחד זה לסכסך בין החרדים לבין עצמם, כדי להגיע למצב שבו יש חוסר רצון לצאת להצביע למנהיגות הנוכחית, ואז במקביל לבנות איזה מין מפלגות קש שלא עוברות את אחוז החסימה, רק כדי שיסרפו מנדטים. במסגרת זאת, הפרויקט החדש בסקרים עכשיו הוא להוריד את ש"ס לשבעה מנדטים. למה? ככה. ארבעה מנדטים שרפו לימין, כי אנחנו המצאנו את זה שיש עכשיו בשף, אנחנו, מה זה המצאנו את זה? המצאנו את זה עם הרבה כסף, ועם הרבה יחצנים חרדים, צריך להגיד בהרבה אכזבה נגיד ככה, שיש הרבה מאוד משטפים בתוך הציבור החרדי שבשביל כסף של השמאל, פוגעים במחנה של עצמם.
0: גם אצל בנט, גם עובדים אצל
1: זה יכול לעבוד הפוך, גם לא פילבר, תראה, הרבה פעמים כשמה שנקרא הגבל,
2: אתה ראית פעם, לא הימין נאיבי, אתה ראית פעם את הימין מקים איזה גוף שמאל
1: פיקטיבי, לא במובן הזה התכוונתי, במובן של תראה, גוף השמאל היחיד שיכול להיות שהקמנו ובסוף יחזור לימין זה בנט, זה צריך להגיד, יש תיקוי שהוא יגנוב את המנדטים ויחזור לנתניהו, אבל לגבי הימין, אתה גם אמרת, למשל על ההחלטה של סולברג, אם לא לאפשר את העדכון מי הצביע, יש כל מיני מהלכים שהם אוברקיל. זאת אומרת, אם יורידו את שס מדי, אם סולברג יפסוק מדי כלפי הימין, יש דברים שגם יכולים להדליק את המחנה.
2: אני מסכים לגמרי, וזה מה שהם לא כל כך מבינים. אגב, תראה, זה בעצם בסוף, אם יום אחד יהיה לכם זמן, זה תעשו פעם איזה דיון על כישלון המחאה, בסדר? תחשב על זה שהמחאה התנהלה פה במשך שנה, כן, אני אסביר לך. המחאה התנהלה פה במשך שנה שלמה, בכסף שהוא בערך פי שלוש מכל הכסף שהמדינה שמה בכל מערכת בחירות.
0: כן, רצו להפיל ממשלה.
2: רגע, שלוש מערכות בחירות, אז תעשה כאילו פי שלוש ממערכת בחירות, ממה שאנחנו עוברים עכשיו, ובמעמד צד אחד, כי הצד השני לא היה במשחק, לא ניהל קמפיין. והמטרה שלהם באמת הייתה להפיל ממשלה, והם כשלו. עכשיו למה הם קשלו? כי המסרים שלהם בעצם דיברו אל עצמם במקום לנסות באמת לשכנע את הצד השני. הם עשו בדיוק את האוברקילינג הזה שאתה מדבר עליו. הם כאילו באו ואמרו, הם ניסו כל כך לרסק את הימין ולגמד אותו ולהקטין אותו ולהעליב אותו ולפגוע בו ברמה כזאת שזה עשה את
1: האפקט.
0: אני משווה ומעלה את מה שאתה אומר. הסיפור הגדול, וזה, אתה יודע, העם שלנו זה עם של אנשים חכמים ובאמת איכותיים עם לב נכון. הם רצו שנפסיד במלחמה, אני מסכם את זה, הם מבחינתם שהכסף הזה והאינטרסים נפסיד במלחמה, ולא היה אכפת להם, ואת זה הם ראו, העם הזה, ואמר, רגע, ברקס, זה האוברקיל, יש הרבה אוברקילים קטנים, אבל זה, אנחנו לא ניתן שדור הניצחון יהיה דור ההפסד, ושישראל תפסיד למלחמה למפלצות החמאס, וזה היה לדעתי איפה שהם לא הבינו באיזה עם הם פועלים.
2: כן, נכון. זה אירוע. כאילו בסוף, כנראה, היה דובר בשלוש שנים האחרונות הזה, שיהיה פה עכשיו את המפץ הגדול אחרי המחאה ואחרי השביעי לעשירי. המפץ הזה כנראה ידחה ל-2030.
0: כן, אתה עוד אופטימי.
2: אנחנו לא, אנחנו נמצא את עצמנו בסוף עם אותם שני גושים, קצת בשינוי הרכב שנובע מכל מיני סיבות, גם העם זד ימינה, גם דמוגרפיה, גם כל מיני דברים אחרים. אבל בסוף תתייצב על זה.
1: אתה עדיין בטוח בניצחון גוש הימין?
2: כן, כן. אני בודק את זה כל יום. יש אנשים שמתפללים שלוש תפילות ביום, אני כל יום חמש שעות משקיע בניתוח של אקסלים, בניתוח של אקסלים מכל זווית וכיוון אפשרי, רק כדי לחפש איפה אני טועה.
0: תגיד, אם אני ברולטה...
2: אני נותן לאנשים אחרים כבר גם לעשות את זה, אני אומר להם, תמצאו לי, תהיו צוות אדום, תמצאו לי איפה אנחנו שוגעים, עד הרגע זה לא מצא.
1: אתה בודק את עצמך יותר מישראל בלפני השבעה באוקטובר, זה עצוב קצת.
0: תגיד רגע, אם אני ברולטה ויש שם את המספרים 60, 61, 62, 63, עד 67, על מה לשים את הכדור שלי? זאת אומרת, על את הכסף שלי.
1: על בלאק ג'ק.
0: לא, באמת.
2: תראה,
0: מספר אחד, תן לי, זרוק, יאללה, נו, יאללה, יום חמישי, יוצאים
1: לסוף שלו. בוא, מי יתפוס אותך אחר כך, פילבר?
0: כן, נו, באמת.
1: בוא, אז אתה לא בן אדם.
2: תיתן את ה-63-64, שזה בעצם האמצע בין שני הקווים, כי באמת, אנחנו בין 61 ל-65-6.
1: איזה שעננות.
0: אז אני שם על 64 ככה, כי אני רוצה...
1: מה, איפה זה? מה, פילבר, איפה זה? הם לא רואים, לא? איפה זה? זה פערים שהם לא...
2: אני אסביר לך, אני אגיד לך, אני אספר לך סיפור ותבין את זה. דיברנו קודם על 6-7 מנדטים באמצע שהם יושבים על הגדר ומחכים.
1: כן.
2: או שתהיה מפלגת ימין אמיתית, ואז היא תביא את ה3-4 מנדטים האלה, או שאם לא תהיה, הם יצטרכו לרדת מהגדר לקבל החלטה. ואז הם יצטרפו, חלק יצטרפו לצד זה, חלק יצטרפו לצד זה, אבל תראה אותם, הם כרגע כאילו בעולם המתלפים.
0: אז הגושים יהיו יותר מובהקים, ותהיה חלוקת דרבי, מעלה לדרבי.
1: טוב, מומו פילבר, מה נקרא, תהנה עד הבחירות, כן?
0: כן.
1: תהנה עד הבחירות. שלמה מומו פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, תודה.
2: מקסימום, אני אבוא להיות מגיש.
1: כן, אתה יכול להחליף מישהו פה. תודה רבה.
0: בקיצור, לכל המודאגים, צאו לסוף.
1: תדאגו.
0: כן, תדאגו, כן, זה ברור, אבל זה מי עובד, כן? אבל תדעו שפילבר אומר לי לשים על 64. לכן, עד הבחירות גם לא נסתובב עם מראה שחורה.
1: תקשיב, יש לי איזה חבדניק.
0: אוקיי.
1: שכל המלך, כל הזמן הוא שולח לי, אחי, שומע אתכם בדרך לחרסון, הוא באוקראינה שם, תקשיב, הוא כל היום שולח אותי בדרך להרים באוקראינה, אני דואג לו.
0: אתה עונה לו? אתה מתכתב?
1: אתה רואה, הנה בוקר טוב בדרך, אתה רוצה לשמוע? תקשיב.
0: בוא נשמע.
1: זה אנחנו באוקראינה.
3: בדרך לחרסון, איך נראית הדרך?
0: מה?
1: אבל הוא תמיד שומע פתח לזמרי.
0: הוא שולח לך תמונות של איך נראה את הדרך?
1: לחרסון.
0: בוא נה, איך יש לך את הקפסיטי?
1: אתה רואה, זה הכל רשתות של רחפנים שם.
0: זה משהו עם תוכן.
1: כן, הוא תמיד שומע אותנו ברקוי
0: בקייב. טוב, אנחנו נצא מהר, עוד שנייה, עוד דברים, ואולי אתה רוצה לדבר על ההפטרה שלי, אפשר. יאללה, נצא ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: אבני חושן, קריית היעתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ-1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
8: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
9: אלדן, נותנים לכאן שבת.
8: כפוף לתקנון.
10: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
11: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: טוב, יש לי, אנחנו כל יום שישי עושים פינת דילמה, יש לי דילמה אחרת לשאול אותך, ואני צריך באמת הצעה טובה יותר, לפני שתתחיל להצחיק את זה ולזלזל בזה וכו'.
15: לך על זה, למי אכפת אם זה גבר או אישה, זה הכל טוב.
14: איזה איש. איזה איש, אם תל אביב הייתה יכולה לספר. תגיד רגע, זמרי, שתוק שנייה. שומע, דילמה. חבר נסע לחול לתקופה ארוכה.
15: נו,
14: השאיר לי את הבית להשקות לו את הציצים. אוקיי, בית שווה. מרפסת, הציצים, הציצים שחשובים להם, הם כאילו בעניין של הציצים ושל התבלינים והשיט הזה.
15: אנשים שגורמים לך ללכת במיוחד למקום כדי להשקות צמח.
14: בדיוק את התגובה הזאת רציתי ממך. כמה שאתה חושב שאתה ממורמרת, עלובה ומדכאת, בדיוק את זה. עכשיו,
15: אתה נכנס לבית ריק, של שבוע חשוך, מחפש איזה קנקן, מתחיל להסתובב בבית עם קנקן, ואז עולה לך בראש המחשבה, אולי אני אשתמש בשני קנקנים.
14: רגע. ואז הבית שווה ביותר, אני אומר לך, אתה יודע, יש לי חברים עם בתים באמת שווים, לא כמוני, אולב. תקשיב.
15: אתה משקיע לו גם את הסלון.
14: לא, תקשיב. והוא אמר לי, ואחי, אתה יודע, הבית שלך כאילו, עכשיו אני בדילמה, אני אגיד לך את האמת, הבית...
15: אתה לא יכול לקחת אוכל ושתייה.
14: ברור שאני לא לוקח, אוכל ושתייה זה מגולם. מה, זה לא מגולם?
15: מה, אתה פותח לו עכשיו יינות על השקיה?
14: תגיד לי, אתה אמיתי, אני אוכל שם מה שבא לי. ולוקח, ויש שם דברים שווים.
15: אבל הוא נסע לתקופה ארוכה, זה דברים שפגיע תוקף.
14: יש לו חמאות בוטנים, אני לא יודע מאיפה הוא מביא אותם.
15: לא הבנתי, מה אתה... ודברים של כמהים. פותח ג'ארות כאילו?
14: יש לו דברים של כמהים.
15: מנגב ומצנצנות?
14: יש לו דברים של כמהים. רגע, שימו את שנייה.
15: חמאת כמהים.
14: תקשיב, לא, דברים באמת שווים. זה, כשהוא בבית, אני
15: לוקח. אתה לא יכול לישון במיטה שלו, אתה לא הדוב.
14: רגע.
15: אתה לא הדוב מהסיפור שיושב להם על הכיסא, יושב להם במיטה.
14: אני לא נכנס למיטות של חברים שלי, זה מזעזר אותי לשמוע את זה אפילו. אבל...
15: דפקת תנומה שם?
14: עוד לא עשית, עוד לא נכנסתי. זה רק קורה, אני מתייעץ איתך, כי זו סיטואציה גם קומית, ואתה אוהב את הדברים. אני שואל את עצמי, האם אני יכול להיכנס עם סוג של מזוודה?
15: הכל נגזר, אוקיי, יש לי תשובה בשבילך.
14: אתה מבין מה אני אומר לך?
15: כי אתה יכול להשתמש בפסיליטיז, בתמורה על השירות. עכשיו, אני חושב שהכל עניין של כמה הוראות היו להשקיה.
14: אין הוראות.
15: היא לא.
14: כל יומיים, תבוא כל יומיים.
15: לא, רגע, לא כל יומיים תבוא. יש לך את ה... יש את המעצמנים. הוא צריך רק חצי בקבוק. אם, ככל שיש יותר הוראות השקייה, ככה אתה יכול להשתמש ביותר פסיליטי.
14: לא, הבנתי.
15: מה, סתם בוש פוח בקבוק?
14: כן, מה שנראה לך שיהיה להם רטוב, שיהיה להם זה.
15: אתה לא יכול להשתמש בכלום.
14: תראה, זה לא יקרה הרי. אם אני לא גובה מחיר... אם אני לא גובה מחיר, זה לא מזה.
15: מה רצית לגבות? אני אגיד לך. תן לי דוגמה לשירות מהבית שרצית לגבות בתמורה.
14: לשבת, לעשות ערב שם.
15: עם חברים?
14: טלוויזיה מטורפת וזה. לא עם חברים, אולי...
15: מה, אתה אצל הדודה והדוד?
14: לא, הרי, תראה, בנות... בנות.
16: בנות. בנות.
14: זה שבק סמך. לא, רגע.
15: ממש צבא בנות של נוע פתחי.
14: אתה לא... לא, אתה לא יכול להביא לשם זה, כי זה הכי עלוב, אתה יוצא הכי עלוב, בואי, אני יוצא לחבר בבית.
15: בואי, יש בית שלא שלי, אם תרצי להיות בו.
14: לא, עזוב אותך, עזוב אותך, גם להיכנס למקומות האלה, אתה נכנס לזה. אני באמת אומר לך, שאלה אמיתית, אחרי זה אנשים פוגשים אותי בחוב, מה באמת זה או שימצאת את זה? לא, אני אומר לך באמת, אני גר היום בבית שהוא לא ברמה שלי. הוא לא בא, באמת?
15: אתה מעליף את הבית.
14: לא, הוא בית.
15: תדע לך בית האפס. אתה בחיים לא תגיע לרמה שלי בית.
14: תקשיב, קח את כל החבר'ה שלי, זה הבית בפער הכי נחות שיש.
15: אבל מבחירה?
14: מבחירה ומאומס, לא מבחירה, מאומס. מבחירה
15: ומעוני.
14: לא, אין עוני.
15: כל היום אתה מדבר פה על ריטיינרים בפרויקט.
14: לא, אבל אני לא מצליח לעבור דירה, לא יודע, יש משהו תקוע. יש לי לפעמים. כן, משהו דפוק. עכשיו אני אומר לך, באמת ההתלבטות, האם אני דופק שם, נגיד סתם, אתה
15: אולי
14: אומר...
15: אולי תיקח לו את הבית.
14: אני שואל אותך שאלה.
15: שים שם שלט, כאן גר בכיף נועם פתחי.
14: באתי לראות סדרה.
15: באתי אליי.
14: נרדמתי על הספה.
15: נו.
14: אני יכול לעשות לילה? אך זה לילה, לילה.
15: לא, כאילו אתה יכול.
14: לא, לא.
15: מה, אבל לכי ספה כזה?
14: לא, אני לא יודע אם יש מצלמות.
15: מצב לכי ספה.
14: אני לא יודע אם יש מצלמות. איך לך, הם יושבים באיזה
15: תאילנד. רואים אותך עכשיו, מריצים אותך בטיימלפס. אתה מכיר את זה שזה כאילו, אתה רואה את פתחי בהילוך מהיר יום שרם, מה עושה בבית? חוזר למקרב.
14: אוקיי, שאלה אחרת. אתה אוהב את האייטם, נכון?
15: אוהב מאוד.
14: אני שואל שאלה אחרת.
15: כל השעה שנייה יכולה
14: לדבר. אני יכול לגעת בקפואים? בורקס מעדנות, שלי או לא שלי?
15: תנור מחוץ לתחום.
14: מחוץ לתחום?
15: לא, תנור זה מחוץ לתחום, מה זה? תנור...
14: יו, היה פה איזה פיצוץ, מה זה?
15: לא יודע.
14: שם שעזור לי.
15: תנור.
14: מה היינו עושים בסדר?
15: אולי זה לא היה תנור, לא יודע, אולי אהבתי. תנור מחוץ לתחום. אתה לא יכול לגעת.
14: הקפואים מחוץ לתחום?
15: מיקרו אתה יכול.
14: מיקרו אני יכול.
15: אבל עם הכיסוי, שלא יתפוצץ להם עכשיו בתוך המיקרו.
14: זאת אומרת פופקורנים שלי.
15: פופקורן יכול קל.
14: זאת אומרת, לשבת לעשות
15: פופקורן. כן, אבל אתה שוטף את הקערה אחרת.
14: אתה יודע מה הבעיה? בסוף הם באים, הם מוצאים את הפופקורן הזה שנתן בין הזה.
15: אחד.
14: אומרים, נו, ישב פה, העלוב הזה. מה ביקשנו ממנו? לבוא להשקות כמה עציצים. כן.
15: אתה מכיר את זה שאתה עושה משהו שאסור לך, אתה עושה משהו שאסור לך בבית, נניח אתה כאילו משקיע למישהו את הציצים, אתה עושה משהו, ואז אתה מנסה להיזכר איך הבית היה כשנכנסת, אתה מכיר את זה כאילו.
14: למה, ביטגנת אותו?
15: לא, אתה יודע, זזת איזה, דפקת איזה, דפקת איזה משהו לשדוד, נשנשת איזה, רגע, המגפת מטבח הייתה פה?
14: אני אגיד לך את האמת, בילדותי, כשהיינו חסרי אמצעים וזה, ורוב החברים שלי היו בעלי אמצעים וזה,
15: מה סיפורו של סיפורו של אקל בריפין
14: מוכר את הגפרורים הקטנה
15: אקל בריפתחי?
14: לא, היו הרבה סיטואציות כאלה, שאתה שומר על כלב, שאתה שומר על כספת. לא,
15: שמרת על כספת?
14: לא, היו הרבה, אתה יודע, היו שאתה ילד ואתה שומר על בית.
15: פתחי, מגיל מסוים זה לא לגיטימי.
14: נכון, זה מה שאני אומר.
15: מגיל מסוים, אתה בא, משקה, הולך.
14: הולך. לא, אבל מה התמורה? אז מה קיבלתי? איזה תמורה?
15: לא קיבלתי כלום, אבל
14: אובר, הוא נפש לו.
15: כמה עציצים מדובר?
14: לא משנה, יש שם איזה...
15: כאילו, אתה יודע מה מעליב אבל?
14: מה?
15: מה שמעליב באמת בסיפור הזה?
14: שהוא לא הציע תשלום.
15: לא, מה אתה מציע לי להשקוט לך את העציצים? כאילו מה, נרדה בת 16?
14: כן, זה
15: הסיפור. כך הוא רואה אותך. לא. הוא רואה אותך בן אדם כל כך פנוי, שאתה...
14: או כל כך חבר, מה שאתה לא מכיר.
15: לא, לא, לא חבר, זה לא חבר, הוא לא חבר. מה זה? מה זה? בוא תשקה לי צורת חיים נחותה יותר, צמח כאילו. זה לא שאתה... אפילו להוציא כלב, אני אומר, זה חי.
14: זה הצלת חיים.
15: זה לא.
14: אתה יודע מה זה לחזור וכל הציצים שלך נבולים?
15: אני יודע מה, זה קונים הציצים חדשים אותו דבר.
14: צמחי תבלין.
15: צמחי תבלין, מי שמה מגדל? מי זה שמה? הבאיים. ממש גן הבאיים אצלו בבית. יאללה, שם כמה, הוא ואשתו שם נמה, תראי איך צמח לנו השיבה.
14: אתה לא מבין, אני חושב שלא העברתי את הנקודה, יש לנו עוד זמן, לא העברתי את הנקודה. אתה נכנס אליו לבית, זה בקומה גבוהה, זה, אתה, באמת, אתה באווירה של הצלחה.
15: נראה לי שזה מה שהוא רוצה לעשות, אתה יודע? בסוף הוא נקם בך.
14: הוא רצה שאני אכנס לשם כל יום.
15: הוא רצה, הוא לא יבוא אליך להגיד, בוא נלך, אני חי, איך אתה חי. הוא אמר, אני אגיד לפתחי, בוא תשתה
14: לי. כל יום הוא ישווה בין הבית שלו לבית שלי.
15: כל יום שהוא ייכנס, הוא יגיד, איך הוא הצליח? ואני קרסתי.
14: אני אגבה מחיר. יש שם קפואים, יש שם פסמים.
15: מה פסמים? עוד פעם אתה דופק לו?
14: ברור. מה?
15: מה, אתה לא
14: יכול... מה, אני לא אשים בוסם?
15: לא, זה אינטימי, זה אמבטיה.
14: מה זה אינטימי?
15: אתה לא יכול להיכנס לאמבטיה שלו.
14: שום אינטימי, נכנס.
15: בוא תשתמש לו גם בפצירה, אני יודע...
14: אחי, אני גובה תשלום, מה אני? נראה לך, אני בא משקל איזה מישהו, מה, אני ילדה בתיכון? אני גובה תשלום, אני אומר לך, זה אוכל... יש שם פיצוחים הרבה פעמים.
15: תחליף לו את כל הציצים, תעשה לו קטע. חוזר על כל קקטוסים. טוב, אין לי כוח.
14: טוב, יאללה.
15: איפה הוא גר?
14: אני לא יכול להגיד לך.
15: מי זה, בוגי?
14: לא, לא, בוגי. חשבו שאני חבר של בוגי. לא, לא, לא, חברים שווים שהצליחו בחיים.
15: תעשה, תפנק את המילואימניקים שלנו קצת. הם מגיעים, הם לא כמוך.
14: נכון, חברים, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. כל השבוע הזה. מה זה כל השבוע הזה? אנחנו מסיימים היום להודיע לכם שזה הזמן לקחת את מה שמגיע לכם. תקשיבו, אני מבין את המילואימניק והמילואימניקים שלא מקשיבים לנו ויכולים לפספס דבר כזה. זה יכול להיות הגיוני או שיש להם עוד ערוצי מידע?
15: כן, אבל לפעמים אתה יודע, במילואים, חיים וזה, אז לפעמים לא בודקים את זה. חלק גם מגיע אוטומטית, צריך להגיד, חלק מהטבות מגיעות אוטומטית, כאילו, לפעמים צריך להתקיע את המעסיק.
14: אבל הכסף עצמו צריך לעשות איזשהו הליך קטן. אז אם אתם גם מבני המשפחה, כנסו לאתר המילואים ותראו שמגיע להם ב-2025, אם הם עשו מעל 30 ימי מילואים, נקודות זיכוי במס הכנסה, סכומים שיכולים להגיע לכ-12,000 שקלים, בשנה, זה המון המון כסף, זה 1,000 שקל בנטו לכל חודש, שווה מאוד. יכנסו לאתר מילואים, הורידו את הטופס באזור האישי, יעבירו למעסיק, כל זה ממשרד הביטחון ומשרד האוצר, שיהיה לכם בכיף ותהנו. זה צבע נחזור.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה
3: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים

0: שבועיים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
1: אלדן, נותנים את הנשמה.
2: כפוף לתקנון.
3: תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות, רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להתקדם.

0: היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע. במבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: כן,
10: טוב, כן, סיפור.
9: כן, כן, סיפור מטורף.
10: אתה רוצה את הדוגי? אני אגיד לך דוגי.
9: מה?
10: אני, כנרת בראשי, מה שהיא עושה עם האולפן הפתוח, ומה שהיא עושה עם, עם כל האירוע הזה של הסיקור של זה, וכמה זה חשוב, אני עם כנרת בראשי אומרת לי, תקשיב, יש סיפור חשוב, צריך לעשות על המייטים, אני לא שואל אפילו מה, מה הסיפור.
9: הולך איתך. רק שתבוא לסקר גם את התביעה שלי. עורכת הדין, כנרת בראשי, עתירה, על העתירה נגד מינוי מנכלית.
11: פרקי, שמעת את זמרי? שמעת אותו? תאמץ. כן.
9: נראה לך שאני... זה...
10: צריך את זמרי?
9: חנפן העלוב הזה, מה העניינים?
11: טוב, מה שלומכם חברים?
9: ברוך השם, יום יום, לא מתלוננים וכן מתלוננים.
10: מה הסיפור?
11: סיפור הוא כזה, אנחנו החלטנו שאנחנו מתחילים לשנות קצת סדרי בראשית ומגישים עתירות מראה. מה זה אומר עתירות מראה? אני אקח אתכם לדוגמה של רועי כחלון, כולנו מכירים את הסיפור שלו ויודעים שהיועצת המשפטית לממשלה לא אפשרה לו להיות נציב שירות המדינה, כי היא טענה שהוא שיפץ את הקורות חיים שלו.
10: נכון.
11: אוקיי? אוקיי? היא נלחמת בו מלחמת חורמה. אנחנו באנו ואמרנו, אוקיי, אם זו הטענה שלה, יכול להיות שהיא צודקת, לא יודעת. הלכנו ובדקנו וראינו שעמית בכר... ועמית בכר ממנה מקורבת שלו להיות מנכלית לשכת עורכי הדין, אגב, שזה גוף סטטוטורי, זה גוף שחייב לפעול לפי החוק, זה גוף שמשתמש בכספי ציבור, ממנה מקורבת שלו שלא עומדת בתנאי הסף, ושיפצה את, את הקורות חיים שלה.
10: איך אתם יודעים שהיא שיפצה את הקורות חיים? סתם מעניין אותי, איך בדקתם את זה?
11: כי בפעם הראשונה שהיא הגישה אותם ללשכה, הם היו... תיארו מסכת עובדתית אחת, וכשהיא רצתה להתמנות למנכ״לית לשכת עורכי הדין, פתאום מקורות חיים שלה היו שונים.
9: אז זה what about the עתירתיזם.
10: מעולה.
11: זה what about the
10: עתירתיזם,
11: נכון?
9: What about the עתירתיזם.
11: עכשיו תבינו מה הבעיה פה. הבעיה פה שלשכת עורכי הדין עושה נעימי בגב לשופטים. היא מזמינה אותם לכנסים באלת, ונותנת להם במה, ואחר כך התקשורת 12, 13, 11 מעדדים את המסרים.
9: וקמפיינים, נלחמת עליהם, שופכת מודעות, שופכת זה, ברור.
11: כספי ציבור, כספי ציבור.

0: באנו לבית המשפט, אמרנו, בוא, בית המשפט, תן לנו צו, כי יש פה פסק דין של בית המשפט העליון התערב, ויש פה יועצת משפטית לממשלה שהתערבה, ואמרו שבמקרה של שיפוץ קורות חיים, בכלל צריך בכלל לחקור את האירוע, אבל בטח לא לתת לה את המינוי. והיא גם לא עומדת בתנאי הסף, זאת אומרת, יש תנאים שהיא בכלל לא עומדת בהם.
1: אז אתה בואי לסקר את המשפט
0: שלי? בוודאי שכן. אנחנו עומדים, מגישים את הבקשה, על מסתמכים על פסק דין, מסתמכים על החלטה של בית משפט עליון. מה עושה בית המשפט המחוזי? זה שמקבל נעימי בגב מלשכת עורכי הדין. לוקח את הבקשה שלנו יום שישי.
2: דוחה על הסף.
0: יום שישי, כן? שלא מחליטים ביום שישי, אלא אם כן זה דיוני מעצרים. מחליט נגדנו, לפני שקיבלנו את התגובה של, שלהם, של הלשכה, ופוסק לנו 8,000 שקל הוצאות.
2: מדהים, מדהים, מדהים.
0: עכשיו זה לא ירפה את ידינו.
2: זה צריך להיות פרויקט שקוראים לו פרויקט מהמקפצה, נקרא לו. בוא נקרא לו ככה, פרויקט מהמקפצה, וכל פעם, תראי, בסוף התוצאה של העתירות האלה היא, מצד אחד יכולים לקבל את העתירות ואז הצלחתם, אבל מצד שני גם הדחיות האלה, המוגזמות בפנים מהמקפצה, זה גם מטרה של הפרויקט, אני מניח.
0: נכון, והפרויקט הזה עובד תחת העמותה של כל העם, אבל הסיפור באמת להציף את האירועים האלה, ולכן אתם, התקשורת, צריכים לעזור לנו עם זה.
2: הנה, עוזרים לך.
0: אתם בגלי ישראל, נכון?
2: סליחה שאני שואל, אם מותר, אם מותר לשאול, סליחה שאני שואל, מי מממן עכשיו את ההוצאות שנפסקו, נניח, איך זה עובד? אתם תפסידו הרבה פעמים.
0: אנחנו כרגע, בוא נגיד שאני מממנת את זה.
1: את? את זה עמותת כל העם, מהכיס שלך את מממנת עכשיו מוצאות?
0: אני זו כנרת, כן, אין לה עמותה אפילו חשבון בנק, אבל האינטרס הציבורי, תקשיבו, זה מישהו אמר לי, את מוציאה אוכל מהפה של הילדה שלך חס וחלילה, אז אמרתי לו, תקשיב, אבל אני בונה לילדה שלי פה חברה טובה יותר. אני נלחמת על זה שאני משאירה לה פה משהו קצת אולי יותר טוב. אני נלחמת על זה, כי אני מרגישה באמת שאנחנו לא עושים מספיק, ואני חושבת שלו נבחרי הציבור שלנו, ואני אומרת את זה ברצינות, הנבחרי הציבור שלנו היו צריכים לקחת את המושכות בעניין הזה, ולתקצב אירועים כאלה. לא לתקצב אותם ברמת העבודה שלנו, שזה גם כסף, אלא לבוא, לשים כסף על העולה אגרה לשלם 3,000 שקל, תשלמו את זה אתם. כן. עכשיו נפסקו לנו 8,000 שקל, תמצאו את התקציבים הנכונים, תממנו את זה. כי אם אתם לא מצליחים לשנות באמצעות חקיקה בגלל היועצת המשפטית לממשלה שמסתכלת, לפחות תעזרו לגופים כאלה שמנסים לייצר אלטרנטיבה לחוסר המשילות. אין מה לעשות. אנחנו ממשיכים.
2: מדהים, אבל עוד התעלמנו, קפצנו מזה שבית המשפט המחוזי כאילו בהינף יד, כאילו, ממש אומר, חבר'ה, יש פה אפרטהייד, סתמו את הפה, לאלה מותר, לאלה אסור. בואו נתקדם, אל תציקו לנו עם השחורים לבנים שלכם, זה לא מעניין אותנו, ובואו נתקדם. טוב, עורך קניין בראשי, נמשיך כל דבר שיש לך.
0: רגע, אני חייבת רק לפרגן לאישה אחת שעוזרת לי, עוזרת לי, עורכת הדין שירה זכריה, עוזרת לי ברמות שאתם בכלל לא יכולים להבין, פניתי למספר עורכי דין מתחום הימין, ביקום ממני 60,000 שקל להתירה, והיא עוזרת לי עד כה בהתנדבות מלאה, אז שפו ענק לאורך את הדין שירה זכריה, ותודה רבה לכם.
2: ותודה לך, כנרת בראשי, כל הכבוד, תודה רבה, להתראות.
0: ביי.
2: חשוב. מה רציתי להגיד לך?
1: מה רציתי להגיד?
2: היה לי זה משהו להגיד לך, לא זוכר מה.
1: על מה? בוא
2: ניקח לנו יום. לא, נדבר שנייה על זה, שכאילו, זה די בצנאה, כמו שאני נוהג.
1: אוי, לא.
2: אבל אני מתחיל תוכנית היום.
1: כן, כן, כן, כן, כן, בוא נדבר על זה. היום אתה מתחיל תוכנית יחיד, שנקראת החיים על פי זמרי.
2: כמו הצגת יחיד. של פרינג' כזה, שעולה שחקן ומביך את עצמו בכל מיני דמויות.
1: שאתה עולה ומתמרמר על כל מיני אנשים. אז
2: כן, התוכנית היא בעצם, קוראים לה החיים על פי זמרי, אוקיי? זה אני.
1: בכלל לא מגלומני.
2: אני לא רציתי את השם הזה. אני ממש לא רציתי.
1: מה אתה רצית?
2: אני רציתי, האמת ש...
1: יש לי מה להגיד כאן.
2: אני לא רוצה כבר לצאת נגד התוכנית. בסדר, זה השם. זה השם.
1: חלק מהחן שלך שיש לך הומור עצמי, תפסיק, נו.
2: זה השם. אני דווקא, הפלקסין הביא את תהיו איתי רגע. אני רציתי תהיו איתי רגע.
1: נחמד.
2: אבל הם אמרו צריך את זמרי בשם. אז זה נהיה חיים על פי זמרי.
1: היי, זה זמרי, תהיו איתי רגע.
2: בקיצור, תוכנית, כן, אחרי הפטריוטים, אני, מסך, קטעי וידאו, מונולוגים, נכנס במי שבא לי, אומר מה שבא לי, כי הרבה אנשים אומרים לי, זמרי, אתה לא מדבר מספיק בפטריוט, סתם, סתם.
1: ובטוויטר ובפייסבוק.
2: אבל אני תמיד יוצא עם תחושה שהיה לי עוד משהו להגיד. אז כל היה לי עוד משהו להגיד על אלה, הולכים להיכנס לתוך איזה 25 דקות חצי שעה כאלה, כל יום חמישי אחרי הפטריוטים, בוא נראה, יכול להיות שיהיה כיף.
1: שיהיה בהצלחה קודם כל, הצלחתך, הצלחתנו.
2: לא נשמע ממש מפרגן.
1: לא, אני מפרגן בענה.
2: לא, אני שמעתי, זה כאילו שיהיה בהצלחה, אתה אומר למישהו שהולך לעשות קולונוסקופיה. זה לא מישהו שהולך לעשות תוכנית.
1: תראה, צריך היה לקרוא לתוכנית חצי הכוס הריקה, תרתי משמע. ככה היה צריך לקרוא לזה. כי אתה כל דבר, כולל חברות ואיחולי בהצלחה, רואה מה, איפה הזה. זה קטע רדוף.
2: אני לא רדוף, רודפים אחריי.
1: אמרתי לך, אתה רדוף, יש לך מזל שאתה מצחיק.
2: רגע, בקיצור.
1: לא, אני רוצה לאחל לך. אתה מוכן לא להפריע לי? גם באיחולים? גם כשהם מאחלים לך ביום הולדת, אתה קוטע את כולם?
2: אני צ'יקל.
1: תקשיב, קודם כל... שיחות
2: אלה ביום הולדת, אתה מכיר את זה?
1: אני זוכר שהגעת אליי.
2: רציתי להגיד לך שתהיה לך שנה מלאה באושר, ושתהיה שמח, ושתהיה בריא, ושזה חמוד.
1: אפשר רגע לחדור את מעטה... אפשר לחדור את מעטה הציניות ה...
2: וואי, עשיתי כמה פינות מצחיקות. אחת תהיה הדקה לא פטריוטית. תהיה בתוכנית דקה לא פטריוטית לכל מה נתוקדש לזה, יאיר גולן, יאיר גולן, נעמה לזימי.
1: תגידי מתי אתה מסיים, כי אני באמת רוצה לאחל לך.
2: אני פשוט רוצה לדבר יותר על התוכנית, פחות עליי.
1: אני רוצה לאחל לך בקשר לתוכנית, אולי תתנתק רגע, אולי תחבר רגע את המכונת מילים. תקשיב רגע, אני רוצה לאחל לך בהצלחה. קודם כל אני חושב שאתה
2: שבח ארוזים.
1: כן, הגעת אליי כחוש וחלש, ותראה אותך עולה עם פורמט
2: אחלה
1: חדש.
2: אחלה ברנש.
1: תפסיק להפריע לי.
2: לא שאלה, תמשיך.
1: הגעת אליי כחוש וחלש, ותראה אותך עולה עם פורמט חדש.
2: לא חדש, יש כאלה באירופה.
1: אל תפריע לי.
2: סליחה, סליחה, נו, אני רק אומר, תמשיך.
1: אולי אני אשב בתוכנית שלך היום ויפריע לך? איך זה ירגיש לך?
2: כן, כשזו לא התוכנית שלך, אבל בסדר,
1: לא, תמשיך. לא, זה אולי, רק שתבין, שום דבר לא מסביר לך את העצבים
2: שלי. כן, תמשיך.
1: הגעת אליי פורמט חדש, אמרת לי, פתחי, קח אותי למעלה. אני מדשדש, אל תפריע.
2: יאללה.
1: אני מדשדש במי האפסיים למטה. רגע.
2: אלתרמן.
1: מיד ראיתי שיש עם מה לעבוד. למרות שלא תמיד אהבת לעבוד.
2: זכרות? בוא'נה, יש לי בראש אלף יותר טובים.
1: זה החמשיר שלי.
2: כן.
1: זה השיר שלי, אליך. ותראה אותך אחרי עשור ממריא ונוסק
2: כמו ציפור.
1: כמו ציפור. בסדר, זה קצת צפוי, אבל זה טוב. עולה בתוכנית יחיד, כי יום אחד גם ברדיו אתה רוצה להיות יחיד.
2: החוק הראשון שלימדו אותנו בחריזה, שאותה מילה זה לא חרוז.
1: סולל את דרכו כאילו בקטנה, דרך הטלוויזיה, מדיה לא משמעותה, ויום אחד יניח את הפצצה ויגיד, אני רוצה להיות תוכנית יחיד. אבל אנחנו...
2: תחתור לסיום.
1: אבל אנחנו מוכנים להכל, כולל ההנהלה שיודעת זאת מראש.
2: מה?
1: ואתה...
2: תקשיב, אתה הראפר הכי גרוע בעולם. הכי גרוע, זה אפילו לא פריסטייל.
1: אני עובר משיר לתוכנית עסקית. ואם אתה תבוא ותרצה ממני להיפטר, אתה לא תמצא מקום בו לשדר. וזה צביקה אמר לי. נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן, זה משען.
2: כפוף לתקנון.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע פגז.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום 5-13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל-על.
9: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל 2 שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
11: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
12: אלדן, נותנים את הנשמה.
11: כפוף לתקנון.
13: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
14: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
1: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.

0: כן, רוצה לדעת מה עשה אתמול המסתכר הגדול ביותר בערוץ 13? מ-200,000 שקל.
1: אני מת עליו. תן, הוא מדבר פה על רופאים שיורדים מהארץ.
0: כן.
1: תקשיבו לזה.
2: בואו לא נצייר מציאות, בואו לא נצייר מציאות כאילו כל ההייטקיסטים, או מרבית ההייטקיסטים, או מרבית אנשי החינוך, או מרבית, זה ממש לא הנתונים, אורית, את מכירה את הנתונים.
3: הנתונים הם לא מרבית, אבל המגמה היא מסוכנת והיא מדאיגה ואסור להתעלם ממנה, כי בסוף מדובר בישראלים שמתחרים על ליבם בכל העולם, בכל המדינות, דרך אגב, יש תוכניות לאומיות שמתחרות על הטלנט.
4: דרך אגב, אני לא מסכים איתך גם על לא מרבית, כי אני כבר מכיר הרבה מאוד רופאים שעזבו.
5: זה עדיין לא מדד למרבית.
4: זה מרבית. אני אגיד לך למה זה מרבית. כי שאני מכיר, נגיד, למשל, 30 רופאים ועשרה עזבו, אז זה כבר הרבה מאוד. זה לא אתה שומע פה ושם אחד עזב. זה כבר הרבה עובדים.
2: רגע, אורית,
4: אל תקלו ראש במרבית הזה.
2: יש את הנתונים שלנו.
1: אל תקלו ראש במרבית הזה.
0: המרבון הזה. לא, אתה כאילו יושב על העניין שלי של 10 מתוך 30, זה לא מרבית, זה ברור.
1: יושב על כל הניתוח של המרבית.
0: כל הניתוח.
1: אחי, אם אני דיברתי, לא, למה הוא רפול עכשיו? אם אני דיברתי עם, מה זה?
0: תקשיב, אם הוא מכיר 30 רופאים ועשרה מהם עזבו, כן? עזבו את הארץ. לא, אני מוסיף לו עוד 200 אלף שקל בחודש.
1: לא, ברור, לא.
0: שקרן, גם... גם שקרן, גם...
1: תגיד שקרן לכאורה.
0: לא, כאילו 30 רופאים, מה, אתה מכיר יותר רופאים ממני? לא, זה לא מספר. שזה רציני מדי?
1: אי אפשר שאתה רציני לברקו. די, או שברקו זה פינת פן בתוכנית, ואנחנו רואים באמת גבר מיוחד.
0: אבל אני מתוסכל.
1: גבר מיוחד.
0: שמרוויח פי 100 ממך.
1: מה נקרא פרויקט הפרח של התקשורת הישראלית, ששמו אותו שם.
0: עם החונכת המשלבת.
1: מעולה, סבבה, בסדר. לא עכשיו ניתן קרדיטים, כי אם נתחיל לתת קרדיטים, אז אני אתן לך אחד, ותתן לי 30, ותקשיב רגע, בקיצור, סתם. בקיצור, בוא נהנה מברקו.
0: סבבה, מה אתה רוצה שאני אגיד?
1: לא, זהו, נהננו.
0: אז מרבון, מרבון טוב לך?
1: תן לי את, מה זה דרוקר עם חמאס? לא שמעתי, זה משהו טוב? תן לי דרוקר חמאס.
0: מה לא התכונן,
1: זה כתוב לי במסך.
0: כן, אבל אנחנו לא רוצים...
4: אני אגיד משהו ואני מציע לאנשים בערוץ חמאס על להקליט. אני חושב שיש בזה דבר חיובי עם חלק מהחמאסטיקים השתלבו המגנונים החדשים. לא עם הנשק שלהם דווקא, אבל למדנו עם מה שקרה בעיראק ובמקומות נוספים, אין דרך אחרת, לפעמים כשיש לך כמויות כאלה של אנשים, אתה צריך שהמורים שהיו של חמאס יהפכו להיות המורים של הרשות החדשה, לפעמים שהשוטרים שהיו של חמאס יהפכו להיות השוטרים של הרשות החדשה.
1: הבנתי, הבנתי. מה שאומר דרוקר זה כזה, בוא אני אתן לך. יכול להיות שיש איזה אחמד, אוקיי, שהוא היה בחמאס. עכשיו, ברזומה שלו נניח יש...
0: הוראה.
1: לא, יש נניח שחטתי משפחה בכפר עזה. אבל זה קורה, אתה יודע, לפעמים ברזומה, לכולם יש רגעים כאלה, לא...
0: Okay.
1: אתה לא טוב אם אתה מסבל... אז אתה לא, רצחתי משפחה, הייתי אחראי...
0: שאצלם על... זה יום מוצלח
1: הייתי
0: לעבודה.
1: הייתי מנהל אדמיניסטרטיבי של רציחת משפחה בכפר עזה. Okay. ואז מה אומר אביב? בוא ניקח אותו. ועם היכולות שלו, היכולות הארגוניות שלו, נביא אותה לשלטון החדש.
0: נעשה לו הסבה.
1: אהבתי את זה מאוד. כל הכבוד, רביב. כל הכבוד.
0: איך הם התקררו מהשביעים? מותר להיות רציני?
1: בסוף, אגב, שתדע לך, רביב כאילו יותר עמה מברקו.
0: לא, לא.
1: הוא יותר עמה מברקו. הוא כאילו מסבן את זה בכל מיני זה, אבל ברקו, תגיד אלא מה שתגיד, באמת אני אומר לך, לפעמים...
0: לא היו לו את ה... לא נתנו לו את ה... את ההזדמנויות בחיים.
1: לא, מה פתאום, נראה לך, לא הכי... להיות חכם. לא הכי הזדמנויות בחיים, מה זאת אומרת?
0: לא, להיות חכם.
1: היו לו גם הזדמנויות, הוא פשוט היה טוב בכדורגל, אז הוא לא נהיה חכם. אבל ברקו, והאינסטינקט שלו לפעמים נכון, אתה מבין מה? לפעמים הוא מדבר על דברים, אתה רואה שבאינסטינקט שלו יש עוד ניצוצות. לא!
0: שלח את זה לברקו,
1: יואב. לא, אתה רואה את זה כאילו, אני לא אומר, אני כאילו אומר, כל פעם שהוא מרחיב מעבר לשלוש מילים זה קצת עמה, אבל כשהוא אומר על... סליחה שאני אומר את זה ככה, כשהוא מדבר על ערבים, כאילו, אני כאילו... יש לו באינסטינקט לפעמים משהו... דרוקר, זה היותר בעיה, זה מה שנקרא אנשי האקדמיה בלי ספר. זה אנשי האקדמיה שלניח, אין להם איזה מערכת ש... אני קורא לזה תנך, אבל אין להם אמונה אמיתית שמסדרת אצלם את הערכים. הם מתבלבלים. לא, הם הולכים לאיבוד בכל הידע וכל
0: המילים. הוא לא הולך לאיבוד, זה אג'נדה מאוד מאוד סדורה. בן אדם יודע מה הוא אומר, הוא יודע מה הוא מנסה להכשיר.
1: נכון, אבל האג'נדה הזאת מאוד מבולבלת מבחינה ערכית, מבחינה של מצפון ומוסר וערכים והדברים האלה.
0: אבל זו הנדסה ברמה הכי גבוהה.
1: ברקו, אני מעריך אותו לפחות, שבוא נה לפחות האינסטינקט שלו לפעמים הוא טוב. כמו בכדורגל, לפעמים הוא ידע לתת את הפס. הוא תמיד ידע לתת את הפס הטוב. זה שהוא...
0: אכלת את הראש, בוא נעשה דילמה.
1: דילמה אותי.

0: פעם פעם.
1: אני אוהב שאתה נותן את הנשמה בשיר. בוא נגיד, בוקר טוב לרועי פרץ מפינת הדילמה, מה העניינים?
2: בוא נגיד, בוקר טוב. מה נשמע?
1: בסדר, מה נשמע?
2: תגידו רגע, עכשיו שדיברתם על ברקו, עכשיו אני הייתי על הקו, אתה מבין?
1: כן.
2: אם אני מדבר, שומעים אותי?
0: לא. תלוי אם הוא פתח לך את הקו, לדעתי לא.
1: את ה-PA.
0: למה, רצית להגיד משהו?
2: כן, רציתי להגיד משהו.
0: מה רצית להגיד?
2: טוב שלא אמרתי, עזור, טוב.
0: נו, מה רצית להגיד?
2: תגיד לי רגע, למי...
0: זימרי, אתה אוהב קטניות? זה שוב מתחיל פתאום את הדילמה.
2: תגיד לי, זימרי, איך אתה מסתדר עם אוגרים? תגיד לי רגע.
0: וואי, אתה רוצה את הסיפור הכי מצחיק בחיים? אנחנו בצבא, במגורים.
2: רגע, סיפור אמיתי?
0: כן, אמיתי, היינו שלושה חבר'ה. שלושה חבר'ה בחדר. יום אחד לא יודע מה נפל עלינו באיזה פרידה של מישהי שעזבה, הביאה לנו זוג אוגרים מתנה לחדר, בכלוב. קראנו להם בבר ועוד איזה שם, ובאמת זוג, נניח מוריס ובבר וזה, גידלנו
1: אותם. למה דווקא סטריאוטיפים ארוכים?
0: לא, רגע, תקשיב, זה יותר גרוע מזה. יום אחד אנחנו מגיעים לחדר, ובכלוב של מוריס ובבר יש עוד איזה חמישה תינוקות.
1: חמישה זה בקטנה אצלנו.
0: כן.
1: אוקיי, סיפור מאמן. תגיד רגע, פרץ.
2: מה?
1: שומע? בוא נתפור אותך הבוקר.
0: הוא מתחיל את הדילמה.
1: לא, הוא היום לא הביא דילמה.
0: הוא לא הביא דילמה?
1: אני הבאתי דילמה.
2: הבאתי.
1: יאללה.
2: כן, למי מכם יש לו יום הולדת בקרוב?
0: אני, שבוע הבא.
1: באמת?
2: אופה!
1: תראה מה זה.
0: לא צריך את כל היפה.
2: בקיצור, תקשיב, אתה מעכשיו, כל יום הולדת שלך, אתה יודע, יש יום הולדת שהם כאילו אחלה יום הולדת.
0: אחלה.
2: אתה יודע, אתה אומר, התבגרתי בשנה, אז בקיצור, אני רוצה לך יום הולדת כל שנה, משהו הכי מסיבת הפתעה.
0: מקולי קלקין.
2: גם בא לך עליה. כולם, אתה יוצא משם, אתה אומר, איזה חיים יפים. כזה.
1: אוקיי.
2: רוצה?
0: כן.
1: כן.
2: אבל אתה צריך לעלות לשיר יוניקורן. או עם כינור, או עם עוגה. מלווה אותך. אבל את כל השיר... רגע, רגע. תנינה, נינה, להסתתים את המצב, עכשיו אתה עולה את השאר את זה. ואין הרפולים, אתה לא יכול לעשות משהו, לשתות, אתה חווה את זה, אחי, אתה רואה את כל המבטים, את הכל, מה זה סחי?
1: ונותן את הנשמה על הבמה ביוניקור.
0: עם ריקוד?
2: לא, מי ריקוד, אבל יש אורגן אורות לכיוון שלך.
1: לא, ואתה לבוש כמו חד קרן.
0: עכשיו כל שנה זה יוניקורן?
2: לא, זה הדילמה שלי.
1: למה, יש שירים רוצה לבצע?
0: לא, כל שנה אני עולה נותן את אותו יוניקורן. לא, אם אתה בא ואומר לי עכשיו לעשות את כבר, לא יודע,
1: זה פיירל קאונטדאון. אני לוקח.
0: גם אני לוקח.
1: כן, אני אהפוך את זה לקלט. כן, אני שר יוניקורן כל פעם גם בסגנון.
0: לא, אתה צריך להוסיף לדילמה שגם ביום הולדת, אבל יש בקהל 10 אנשים שאתה ממש שונא כשאתה שר את השיר.
1: יש לי דילמה יותר טובה, תקשיב, רואי, שומע?
2: לא, לא,
1: עכשיו להגיד לי, מה? אמרת לי שהדילמה שלי לא טובה? תקשיב,
0: זה מה שאמרת, זה קצת מה שאמרת לו, לא נעים לי להגיד.
1: נכון, אבל הוא צריך לעמוד בזה. תקשיבו, השבוע.
2: אני רוצה להגיד לכם משהו, אני בתחילת הדילמות הייתי לוקח את זה קשה, קשה. תקשיבו, אני הייתי קורא תהילים לפני שהייתי עולה
0: למילה. באמת?
2: כן, כן, באמת, באמת.
1: אז איך לא הבאת הדילמה, אמרת לך? תקשיב שנייה.
0: רגע, הוא רוצה לספר לך משהו.
1: סליחה. נו.
2: אתה יודע מה, לא משנה כבר.
1: באמת לא משנה.
2: לא על איזה פואנטה, בהתחלה התרגשתי, היום פחות.
1: דילמה מאוד פשוטה, יש 80 מיליון שקל בלוטו, נכון?
0: כן.
1: אוקיי, אני נותן לשניכם את הדילמה. יש לכם את האופציה, או לקחת היום, כן? 180 אלף שקל, זכיתם ב-180 אלף שקל בלוטו, או זכיתם ב-80 מיליון שקל בלוטו, אבל יום אחד אתם מאבדים הכל ונותרים מחוסרי כל, ומי שזה עבר אליו, זה החבר הכי טוב שלכם.
0: מה זה יום אחד?
1: אתה לא יודע מתי. יום אחד, אתה מאבד הכל, אתה צריך להתחיל הכל מאפס וזה, ופתחי קיבל
0: את השמונים. ביום הראשון קונה משהו ב-80 מיליון.
1: לא, עזוב אותך את הפתרונות הפיננסיים. זה הסיפור. יש לך סיפור. אתה שווה, אתה זכית ב-80 מיליון שקל, אבל יום אחד אתה נותר.
2: זה קטע של רואה חשבון, הרקת אותי.
1: אתה נותר מחוסר כל. תשים את עצמך בנקודה.
0: מה זה מחוסר כל? אני חוזר למצב שהייתי בו לפני ה-80 מיליון?
1: אפס. לא, לא, לא, אפס.
0: אה, פושט רגל לגמרי?
1: פושט רגל, אבל חיית כמו מלך.
0: יכול להיות יומיים.
1: מה?
2: אני חוזר לנגן אקורדיון בתחנה מרכזית, כן, שאני חוזר, כן, לבית שלי.
0: לא, אקורדיון בתחנה מרכזית.
1: בוא נגיד שיש לך איפה לגור, בסדר? אבל בעיקרון...
0: אני רוצה לשפץ את הדילמה. ואתה יכול לאכול אורז.
1: רגע, חבר'ה, זה דילמה מאוד מאוד... זה, יכול להיות ש... יכול להיות שעשר שנים... יכול להיות שעשר שנים אתה חי כמו מיליונר, תנו לי להשלים משפט.
2: אוקיי.
1: נו.
0: לא יודע.
1: לוקח או לא לוקח?
0: לא לוקח.
2: מה זאת אומרת? אני לא מבין מה השאלה פה. ברור שאני לוקח את ה-180,000.
1: אה, את ה-180,000?
0: כן.
2: אחי, תקשיב, הקושי של האנשים בחיים זה מה שהם מאבדים, לא מה שיש להם.
0: נכון.
1: מה זה, ניטשה?
0: ניטשה פרץ.
1: לא, אבל זו שאלה פילוסופית. לא היית רוצה, אפילו שזה זמן שאול ואתה לא יודע כמה הוא, לחיות כמו בן אדם שיש לו 80 מיליון שקל והוא עושה משהו.
2: אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
2: אתה יודע מה אתה עושה עם 180 אלף, 180 פטור?
1: פטור, נו.
2: אתה יודע מה זה 180 אלף שקל בחודש?
1: לא בחודש, חד פעמי. זה הפרס שזכית בו.
2: ברור שאני לקח 80 מיליון.
1: יפה.
2: לא דילמה.
1: יותם לא לוקח, אתה מבין? בואנה, זה מעיד הרבה על האופי
0: שלך. לא, לא בגלל החבר, בגלל אני לא רוצה שברגע אחד אתה הופך לחסר כל.
1: מה, אתה איש מוכשר.
0: איזה איש מוכשר?
1: אתה איש מוכשר, אתה תחיה את עצמך.
0: איזה איש מוכשר?
1: אתה לא לוקח.
0: חסר כל? מה, באומלס? לא רוצה.
2: רגע, מה, אני חוזר להיות אומלס?
1: לא אומלס, נו, באמת.
0: זה מה שאני שואל,
1: אבל... אתה לא, אין לך נכסים, בסדר? אבל אתה חי.
0: זה לוקח, אין לי נכסים גם עכשיו.
1: כמה נכסים ינוע בדיוק?
0: זה ברור שאני לוקח.
1: ברור.
0: מה זה?
1: לא, אבל תאר לך...
0: אני בן אדם לא דואג, תבין כמה שאין לי נכסים.
1: אבל תאר לך שאתה אין נכסים... שנייה, שאני בא לבקר אותך, אני בא לבקר אותך באין נכסים, אבל אני בא עם נהג.
0: אבל אני לא מזמין אותך.
1: אבל אני אבוא.
0: אתה לא יודע, אני לא אבטחה.
1: אני עם הכסף שלי, אני הכי...
0: אתה צריך שלם, אתה רוצה לבוא אליי, תשלם?
1: יבוא אליי, חידה מיוחדת, שתפרוץ לך לתוך הבניין, ואז אני אכנס...
2: תגיד לי רגע, עזור אותי יותר מעניין.
0: לא, רגע.
2: איך אתה חוגג?
0: מה?
2: איך אתה חוגג?
0: אני לא חוגג.
2: אתה לא חוגג כמול ערב?
0: לא, פחות.
2: אוקיי.
0: כיף איתי.
2: אתה מוכן לעלות לשיר יוניקורן, אתה לא חוגג כמול ערב?
0: כיף איתי במסיבות.
2: אתה לא היית שם, זימרי.
0: אני הייתי שר בענק, מה קרה לך? אני ביצעתי את...
1: יאללה, שבוע הבא, דילמת יום הולדת אמיתית.
0: דילמת הולדת.
1: דילמת.
0: טוב, רוי פרץ, פינת הדילמה של פתחי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, הלוואי ויש נזכה. בוא נשלח. בוא נשלח ונזכה.
0: אם אני איך אומרים לך, תקשיב, יש 80 מיליון, אתה זוכה ב-2 מיליון, אבל חבר הכי טוב שלך, אני זוכה ב-78.
1: לוקח.
0: לוקח?
1: בטח.
0: ואני לא לוקח בחיים.
1: אני יודע, אתה אחי, במוח האפל שלך.
0: סתם, בטח שאני לוקח, מה יש לך?
1: כך, אחי, תהנה, מה, אם זה שלך ושלך.
0: וואי, מילאתי לא אותו עם בן ציון, לא בדקנו את הטופס, אולי זכינו. אין עוד, לא היה?
1: אולי זכיתם במשהו. מה, אתה לא נותן לי...
0: לא זכו, לא זכינו. לא עשה. זה לא הודיע לי, שלא זכינו.
1: אם אתה לוקח 2 מיליון ואני לוקח 5 מיליון, אתה לוקח?
0: בטח.
1: 10?
0: אמרתי לך על 80 שאני לוקח.
1: תן לי רגע.
0: כן.
1: 10?
0: כן.
1: לוקח?
0: כן.
1: 22 מיליון לקחתי ואתה 2?
0: כן.
1: 50?
0: וואי, רציתי לדבר.
1: 50 לא, אה?
0: כן. אתה יודע...
1: אז למה אמרת לי?
0: מקבל 2 מיליון, כן. אבל אתה יודע של... וואי, בדיוק קלטתי את הפרסומות של אריאל המפעל הפייס, מכיר את זה?
1: לא.
0: שכאילו יש את הפרסומות באמת שהיא מתקשרת להודיע, אבל יש את הפרסומות שהיא מתקשרת להודיע לזכיתם ב-25,000 שקל, או זכיתם ב-50,000, שההוא, כל התגובה שלו זה כאילו, יפת, את מתקשרת להודיע לאנשים על 1.5 מיליון, על 250,000, מתקשרת עליה בשביל הסכום הזה שלא סוגר לי את השכר דירה פלוס
1: הנונה. זה לא צריך לעלות לפרסומת אם יורשה לי.
0: אני אומר, מה את מעלה לי שיחות של 50,000? לא שאני מזלזל, כן, אבל התקשרת לבן אדם, ועם כל הטקס של הזאת הראה לה, אני בעיניי מתחת ל-200,000 לא מתקשרים. מה הפתחי? אתה רוצה להגיב על זה?
1: לא, אני מנסה לחשוב רגע, אם יש לי כרטיס מנוי או אין לי כרטיס מנוי. כי זה מין כרטיס מנוי שרץ כזה, נכון?
0: אתה לא מקבל כזה כל חודש, כל שנה, כובע ממותג. יאללה, בוא נצא.
1: יאללה, ביי, נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
12: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
13: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: לא, אין לי כוח להשמיע, נשמיע את הבנט עם זלנסקי הזה?
1: מה, אתה שרוד? זה כבר 3 ימים רץ בכל מקום.
0: לא, זהו, אין לי כוח. בנט מספר על איך בפגישה עם פוטין, הוא קיבל ממנו הבטחה שהוא לא יהרוג את זלנסקי. ומה הבחור עשה? הוא התקשר לזלנסקי ואמר לו, תשמע, הוא מבטיח לא להרוג אותך. וזלנסקי שאל אותו, אתה בטוח? והוא אמר לו, כן, אני בטוח. ואז בנט מתגאה שרגע אחרי זה זלנסקי עלה לקומה שישית ונופף לקהל. עכשיו אני אומר, סיפור נחמד. הוא הציל טוקי, הציל את יובל, הציל את זלנסקי. אבל בוא נניח שפוטין היה עובד עליו.
1: זה ברור, זה הדבר הראשון שעלה לו.
0: תגיד, כמה אתה דביל בשביל להתקשר לזלנסקי, מנהיג מדינה אירופאית שמעורבת באירוע הכי גדול שקרה באירופה מאז מלחמת השנייה, ולהגיד לו, אחי עליי, עכשיו רק תחשוב שנייה, נניח הוא דופק כדור בזלנסקי, או סתם איזה מישהו אגב מתנקש שמחכה לזלנסקי, דופק בו כדור במרפסת, מוצאים את השיחה של המנהיג הישראלי שהתקשר לזלנסקי ואמר לו, אחי תעלה קומה 6, הכל טוב.
1: אני לא רוצה להפחיד ממה שאתה חושב על בנט, אבל גם זלנסק לא בדיוק העיפרון הכי...
0: אני כמעט בטוח...
1: לא בדיוק הרחפן הכי גבוה במחסן.
0: אני כמעט בטוח שזלנסקי לא עלה לשם על סמך השיחה של בנט, כן? יש שירותי מודיעין, יש כל מיני... אבל מה אתה מתגאה בזה?
1: עצם זה שאתה מספר את זה בשיא הרצינות, שכאילו אני קיבלתי מילה מפוטין, וכשאני מקבל מילה בין גברים שמנהלים את העולם, אז כולם יודעים שזה קוד, יענו, שנינו עבריינים. זה את המביך, זה החוסר מודעות. המביך, כן, זה המביך, ולא האירוע עצמו הזה.
0: שומע זלנסק, זה נפתלי.
1: היום, לא,
0: מה אני שומע פה מבלדי?
1: זה שהוא מספר את זה ברצינות תאומית.
0: לחנוך דאום.
1: לא, חנוך.
0: לא, סבבה חנוך, אבל אני אומר גם זה לא.
1: וחנוך הזה מניוק. תן לי רגע. חנוך הזה מניוק.
0: שותק.
1: חנוך זה הבן אדם הכי ציני, הכי מפריע לך באמצע, והכי מאפס אותך בקטע של לאן אהבת, אחי.
0: תדעו, יושב שם כמאזין בשער. בוא ניתן לו לסיים, יש כאן פיקנטריה.
1: כן, די, חנוך, אתה יודע שהבן אדם...
0: זה ישן, כן.
1: כן, אני יודע שזה, אבל כאילו זה אירוע נורא נורא מצחיק. אני לא הייתי עומד בזה. אתה יודע, אני, שנאתי לבנט, היא לא כמו של הרבה אחרים וזה. אם אני הייתי מראיין את בנט בפודקאסט, אז לא הייתי עומד בזה, והייתי אומר לו, נו...
0: די, נפתלי.
1: נפתלי. כאילו...
0: נפתלי...
1: או שזה לא אמיתי, או שלא באמת חשב. אתה יודע מי יכול לשפוך אור על העניין?
0: אלקין.
1: אלקין.
0: הוא לא היה שם בחדר.
1: אבל הוא יכול לשפוך.
0: בוא נדבר במתישהו עם אלקין.
1: נכון.
0: האם נפתלי הציל את זלנסקי? בסדר? ספר הילדים נפתלי הציל את זלנסקי.
1: ולמה אתה מספר את זה ברצינות תאומית? תבוא, אגב, תעדן מסביב.
0: שמע קטע.
1: כן, תגיד.
0: תגיד עכשיו, אני לא אומר לך שהוא עלה בגללי.
1: כן, לא יודע את זה קשור, אבל סתם סיפור נחמד.
0: דגדר.
1: שכאילו בסוף, תדעו לכם, יש גם שיחה בגובה עיניים בין שני מנהיגים.
0: אפילו תוסיף אחרי זה, בוא נחזור, אמרתי לעצמי, בוא נראה שהוא לא עבד עליי, שהוא באמת יוריד, אתה מבין מה אני אומר?
1: אני, אם אני הייתי בנט, אפרופו, הייתי אומר לזלנסקי, 3 ימים אתה לא יוצא משום מקום.
0: בחיים.
1: קיבלתי הבטחה, זה נראה לי הכי הפוך על הפוך על הפוך.
0: קיבלתי הבטחה, וגם אני נתתי הבטחות. בוא, אל תעלה.
1: יש מצב שזלנסקי קיבל את הסטנדרט של ההבטחות.
0: זה דילמת האסיר, מכירה דילמת האסיר של עם אחד בורח, עם שניים, זה ככה, נוכל, מזהה נוכל. טוב, בוא נסיים כבר את היום.
1: או שבין נוכלים יש כאילו אתיקה של...
0: קינת נוכלים, תרבה חוכמה.
1: זה איש. לא דיברנו על ההפטרה שלי.
0: לא דיברנו על התוכנית.
1: נעשו רבו.
0: היום ב10:30. איך, איך?
1: לא זוכר. לא זוכר.
0: זאת אומרת, ציון, אז אבני אדוני,
1: היום בעצם החצי, החיים על פי זמרי, תוכנית שבה אתם שמחים שאתם לא זמרי. לא, אבל תצפו, יכול להיות מעניין מאוד, איש מוכשר.
0: היום פתחי אמר את המשפט בבוקר, אני לא זוכר את ההפטרה שלי, אבל אני זוכר את המשקל של אריאנה גרנדה.
1: לא, יום ראשון אני אסביר לכם, די, איזה איש.
0: תלכו עם זה לסופש.
1: מה יש לך ממני?
0: פתחי זוכר את המשקל של אריאנה, פרשת גרנדה כמובן, הפטרת גרנדה.
1: תופר אותי.
0: ביום,
1: תופר אותי לקראת סוף השבוע. טוב.
0: זה מירות לאלס.
1: כולם.
0: ועזמה בקולי, ואדונה לי. עוד אלה אלי, אלה. אתה?
1: מבחינת טכנאות סאונד, הוא צריך להיות מתחת בווליום, מתחת לשימי.
0: איך הנפש?
1: שימי גבוה, הוא ברקע.
0: אז אמר, וכדי, איך אני מגיע לגבוהים? אדונלי. אני תימני בלב. כן.
1: נו. אתה רוצה שאני אעשה לו חיזוקים כמו ברק? תקשיב טוב.
0: לא, אהו.
1: כמו אתמול.
0: מי תרנגול?
1: מי תרנגול? מה שיר? מה שהוא אמר שם?
0: כמו שבת.
1: עזרים!
0: הוא זומר! יואו!
1: כן, יואו!
0: עם התנה! נתן!
1: דיגי דיגי! דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי
0: דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי
1: דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי
0: דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי
1: דיגי דיגי בוא נגיד תודה לעורך והמפיק דיגי דיגניב יוחנן יוחננוב יוחנן דיגיניו לטכנאי השידור משה רחמקין ולאורן שבתאי ולאישה דיגי דיגי דיגיטל
0: אנחנו פתחים בזה יאללה ביי איזה כוח

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
2: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
5: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234. כוכבי 9234.
6: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564. קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בג' באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק, מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: גלי ישראל, החדשות.
14: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מהיישוב נוקדים, שנהרג אתמול מפיצוץ מטען בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. הרב אלחנן פליימר, שהיה מנהל החינוכי בישיבה בלמד, ספד לו וכתב: הראל שייך לדור מופלא של אנשי מעשה, אנשי תורה, משפחה ועבודה, שנשאו על כתפיהם במסירות נפש גדולה את האחריות לביטחון המדינה. הוא שילב מצוינות עם אהבת הארץ והעם, ובשעה שנקרא לדגל התייצב ללא היסוס. בשעה 19:00 יובא למנוחות בחלקה הצבאית של בית העלמין באילת רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33, שנהרג גם הוא בפיצוץ. יהי זכרם ברוך. מטוסנו תקפו לפני דקות אחדות מספר מטרות במרחב העיר צור בדרום לבנון. כלי תקשורת ערבים דיווחו כי בתקיפות אלו נפצעו 8 מחבלי חיזבאללה. המחבלים החות'ים שיגרו בשעה האחרונה טיל בליסטי על סעודיה. בשלב זה טרם דווח אודות נזק או נפגעים. בתוך כך תגיע בשעות הקרובות למדינת המפרץ משלחת פקיסטנית בראשות ראש ממשלתה ושר החוץ שלה לדון על המתיחות הגוברת באזור. בית המשפט החל הבוקר דיון בערעור שהוגש על החלטת בית המשפט הצבאי שקבע כי צו המעצר המנהלי שהוצא נגד המתיישב טל ינון דרדיק אינו ישים. בראיון לאתר ערוץ 7 ציין עורך דינו משה פולסקי שהרשויות עצמן יודעות שהצו שהוצא נגד דרדיק אינו ניתן ליישום והליך אינו מתאים למדינה דמוקרטית. לגבי הטענות המוצגות על ידי מערכת הביטחון בדבר מסוכנות המתיישב הדגיש עורך הדין כי מי שמסוכן באזור הם המחבלים וכי הקמפיין סביב אלימות המתיישבים מסית תשומת הלב מהמאבק בטרור. המשטרה עצרה שני ערבים תושבי חברון וקלנדיה בחשד לעבירות הסתה נגד מדינת ישראל ברשתות החברתיות. השניים פרסמו תמונה במפת ישראל מלאה באוכלוסייה נושא דגלי אשף ותמונה של הר הבית עם הכיתוב אשלכת מקלחה על הציונים שהם הסרטן של הזמן הזה. נוסף לכך אחד מהם אף הביע תמיכה בחמאס. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום יהיה נאה ותורגש הקלה בעומסי החום.
3: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שומעים שזה ישראלי.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, מרכז העצבים, עד השעה 1 אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-9494-594 050-9494-594. ואיתי באולפן היום הטכנאי משה רחמקין, המפיק משה שולדרמן, ועל הדיגיטל איציק זר. נהיה פה עד השעה 1. כן, לפני יומיים התקלות אירוע קשה מאוד בגזרת לבנון, ובאירוע הזה שילמו במחיר חייהם. נפלו הגיבורים רב סרן הראל בירנשטוק והחובש תמיר וקנין. יש שם אירוע מאוד מאוד מורכב, ומצבם של הפצועים, האירוע הזה מוסיף להיות קשה, ואני מבקש לנצל את הדקה הקרובה לשאת תפילה לבורא עולם להחלמתם, ואני מבקש ממכם המאזינים להצטרף אליי לתפילה. אתם יודעים, ככל שמרבים להתפלל ועושים את זה ביחד ובאותו הרגע, זה מריד, צריך להרעיד שם את השמיים למעלה, כדי שהפצועים קשה יחלימו. אז אני מבקש לצרף אתכם לברכה, ובזה נפתח את התוכנית. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים, יתרבק בן דסטה, ידידיה בן יעל, דולב בן עטרה, איתן בן לאה ברכה. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם, לרפותם, להחזיקם ולהחיותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר חולי ישראל, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. כן, מצבם, כמו שאמרתי, מוסיף להיות קשה. יש לי קשר עם אחד הפצועים, עם משפחתו, עם דודו, שכתב לי שהמצב שם חמור מאוד. כן, לוחמים גיבורים מחטיבה 55. אוי, אוי לנו, ושני הילדים המתוקים, הראל בירנשטוק, השם מקום דמו, גיבור ישראל, הממפי, ורסם תמיר וקנין החובש, שמסרו נפשם על קידוש השם למען הארץ הזאת, למעננו, למען כולם. הם לא עסקו בוויכוח החברתי הפוליטי, או בפריימריז, או בבחירות, או בסכסוך שיש כאן, שמתנהל בינינו בתוך החברה הישראלית. ומי כמוני יודע מה עובר עכשיו על המשפחות, משפחות הנופלים. אני מכיר כל שבריר של שנייה במה שמתחולל בתוך הבית, בתוך הנפש, בתוך הגוף, בתוך החוסר הבנה של אירוע כזה שפתאום קורה, שהדפיקות בדלת מגיעות גם אליך. כמו שאני אומר תמיד, זר לא יבין זאת. וכן, זה מחייב אותנו, מחייב אותי להיות טוב יותר מאשר הייתי לפני שעה, לפני דקה, ולהוסיף תפילות ולקרוא את השמיים לטובת הילדים שלנו, ארבעת הפצועים קשה, ובעזרת השם שהתפילה שלי ביחד איתכם כולם תגיע לכיסא הכבוד. אמן, אמן. טוב, אנחנו ממשיכים בשגרה, אין מה לעשות, ואנחנו כבר עם המאזינה הראשונה, אילה מאלעד. שלום אילה.
2: שלום. שלום לכל מי ששומע אותי.
1: שלום.
2: שומעים אותי טוב?
1: שומעים אותך מצוין.
2: יופי, מצוין. אז ככה, אני אספר את הסיפור שלנו. אני אילה, אשתו של שמואל, אנחנו הורים לארבעה ילדים מאלעד. לפני המלחמה בעלי ניהל עסק מאוד מצליח, היה בפי התמיכה, ובעקבות ככה לקחנו גם התחייבויות לקידום העסק, ואז פרצה המלחמה. בעלי גויס למילואים מיד, בטוטל הוא שירת מעל שישה חודשים ברציפות, וחזר, העסק קרס לחלוטין בזמן הזה, רוב העובדים גויסו גם כן, ונשארנו עם חובות שרק תפחו וגדלו כמו כדור שלג שהתגלגל. איבדנו גם את הדירה שלנו על, על הדרך, ועדיין נשארנו עם מעל 700 אלף שקל חובות, ופתחנו פרויקט גיוס המונים, שנקרא הצלה מקריסה כלכלית, זה בעצם הלינק הראשון בגוגל.
1: עוד הפעם, הצלה מקריסה כלכלית.
2: כן. נכון, הצלה מקריסה כלכלית באתר של גיבדק, ואנחנו זקוקים לכל אדם מעם ישראל היקר שיכול לעזור ולערוב לנו בערבות הדדית, לקום, לחזור לעמוד על הרגליים. שנינו עובדים, מתפרנסים, אבל את הכדור שלג הענק הזה שגדל לנו פה, שזה מעל 700 אלף שקל, אין לנו אפשרות לסבור.
1: תגידי, אילה, תגידי לי אם אפשר לדבר פתוח או בזה את רוצה לסיים?
2: הכי פתוח.
1: כן, אוקיי. אני שואל ממקום של חס ושלום, לא ביקורת, אלא ממקום של לעזור, גם כעורך דין וגם מי שמכיר את ההליכים האלו. אין מסע ומתן מול לבעלי החוב לצמצם את גובה החוב?
2: אין עם מי לדבר. למה? אנחנו קצת לצמצם על הדירה, אבל לא, זה עדיין לא מכסה אפילו מה שאנחנו מכניסים על הדירה.
1: ומה עם הליך פשיטת רגל?
2: הוא יוצא להליך פשיטת רגל.
1: אז למה לשלם להם את החוב? אם הם לא רוצים, תראי.
2: כי יש המון חובות שהם על שמי.
1: אוקיי.
2: ואני לא חלק מהליך פשיטת רגל.
1: למה את לא חלק מהליך פשיטת הרגל אם את לא יכולה לשלם את, את הסכום הזה?
2: כי יש לנו גם ערבים. אז אם אני יוצאת גם לחדלות, אז כאילו אני דופקת את כל מי שערב לנו על החובות.
1: אבל כל בעלי החוב, כל...

0: כדי לצמצם לפחות את החוב.
1: לא, זה לא הצלחנו, ניסינו, באמת שניסינו.
0: הייתם מלווים על ידי עורך דין? הייתם מלווים על ידי עורך דין?
1: כן, אנחנו מלווים על ידי עורך דין.
0: טוב, תראי, אני לא מכיר את התיק, לא מכיר את הפרטים, אבל במה שאני יכול לעזור, אני קורא לכם, עם ישראל, שמעתם, רק לפני דקה וחצי התפללנו יחד לשלומם ולבריאותם של הפצועים קשה, והמלחמה הזו משאירה גם פצועים שהם לא רק בגוף, אלא גם בנפש, להתמודד עם עסק קורס, עם פשיטת רגל, עם אובדן דירה, עם משפחה עם ארבעה ילדים, שהסיבה, כמו שאומרת תילה, למצב הזה, זה שהבעל יצא להגן על כולנו, וברוך השם חזר לשלום. אז אני באמת קורא לכם, שמענו את תילה, שאלתי את השאלות שאפשר לשאול, אני מבין שיש ערבים, ולכן לבנק, לאותם גורמים, אין שום אינטרס להגיע להסכם, כי הם יכולים להגיע לערבים. אנא ממכם, ערב שבת, פיתחו את הלב הענק שיש לנו, של עם ישראל. 700 אלף שקל זה גיוס שאפשר לגייס אותו בשלושה, ארבעה ימים, ולהוציא את המשפחה הזאת שהבעל יצא להגן עלינו. וטוב שהוא חזר לשלום, אבל הוא חזר לפה למצב שהכל קרס. ברוך השם. אז אילה, תחזרי שוב, איפה אפשר לתרום בבקשה?
1: בגוגל לרשום הצלה מקריסה כלכלית, זה הלינק הראשון באתר גיבבק.
0: הצלה לקריסה כלכלית.
1: הצלה מקריסה כלכלית. הצלה מקריסה כלכלית.
0: בעזרת השם, כן. בסוף התוכנית, אני אפתח את הגוגל ואתרום את חלקי כדי לעזור לכם.
1: תודה רבה.
0: ותודה רבה לכם, תודה רבה לבעל שלך שהגן עלינו. תודה. והקדוש ברוך הוא, אני אומר לך בוודאות, כבעל ניסיון, קודם כל זה לא הדבר הכי נורא בעולם, זה אני יכול להגיד לך, תהיו בפרופורציות, זה יעבור, זה רק כסף, אני מעריך שעם ישראל יסייע בדבר הזה, ויהיה בסדר, אל תדאגי, אתם תצאו מזה עם ראש מורם, ותמסרי לבעליך היקר, תודה רבה על התרומה. אני אומר את הדברים, אני אומר את הדברים באמת עם דמעות בעיניים, הדברים האלה...
1: גם אני עם דמעות בעיניים.
0: הדברים האלה הורגים אותי, את מבינה? אנחנו יוצאים למילואים, אומרים לאנשים תתגייסו, ובסופו של יום, כשהם יוצאים להתגייס... הם רוצים, נכון, הם חוזרים לבית מפורק, ואני אומר, אני גם מבין את בעלי החוף, כי זה גלגל, כן? אם אלה גורמים, אם אלה גורמים כמו בנקים וכרטיסי אשראי, אז בושה להם שהם לא מצליחים להגיע לפחות לחוב הקרן, כן? כי הם כיס עמוק, כמו שזה נקרא, והם יוכלו לעמוד בהפחתת הריביות ולעזור למשפחה כדי להוציא אותה. ואם יש בנקים וכרטיסי אשראי שממענים לסייע לאיש מילואים, תתביישו לכם, באמת תתביישו לכם. הלוואי והיה לנו הכוח הצרכני במדינת ישראל להחרים איזה גוף כזה או בנק כזה, אבל אנחנו יודעים את האמת, אין לנו יכולת להחרים את חברות הענק האלה שזה... טוב, אילה, תודה רבה שעלית, ובעזרת השם, אני בלי נדר אכנס בסיום השידור ואתן את חלקי בלסייע לכם, ואני מקווה שגם המאזינים יעשו כך, ואשמח לשמוע שאם באמת החוב כוסה על ידי המאזינים ועם ישראל, אז תעלי שוב לשידור, תכתבי בוואטסאפ ונגיד לאנשים תודה, את יודעת, גם הכרת הטוב, זה חלק מתהליך.
1: ברור, ברור, ברור.
0: אז אני מחכה לשמוע ממך.
1: אני אומרת.
0: אני מחכה לשמוע ממך, איפה אנחנו נוחזים.
1: אני רק שוב אומרת, הצלה מקריסה כלכלית, הלינק הראשון של גיבבק. תודה ענקית.
0: תודה רבה לכם. שלום אילה, שלום שלום. כן, ואנחנו עם יהודה על הקו. שלום יהודה.
2: שלום. קודם כל אני רוצה להצטרף לברכה שאתה ברכת קודם, ממש הייתה ברכה מרגשת, ושהשם ינחם אותם וגם ינחם אותך על הצער העמוק שאני מבין שקיים למי שמאבד...
0: אתה יודע, יהודה, לא אומרים סתם, השם ינחם אתכם, כי באמת, אף אדם בעולם, או אף מעשה, שמישהו ירצה לעשות מכל הלב, וכולם רוצים, כולם מוכנים להוריד בשביל משפחות שכולות את הירח מהשמיים. מוכנים לעשות הכל, ואנשים עושים מה שהם יכולים, אבל כמי שחווה את הכאב הזה על בשרו יום-יום, שעה-שעה, דקה-דקה, לרבות שעות הלילה, והניסיון להרדים את עצמך, מה שנקרא... רק הקדוש ברוך הוא יכול לנחם במקרה הזה, כך שהאמירה, הקדוש ברוך הוא ינחם, היא כל כך מדויקת.

0: איתה, אבל בואו נדבר על הנושא שעליו עליתה לקו היום. כן.
1: תקשיב, אני יעלה פה טענה שאני מתלבט בה, ואני ממש כאילו מתוסכל מהסיפור הזה. אני רואה פה מצב שבו, אני רואה שאני מבין שגם אתה מתמודד באיזשהו מקום, ואולי נראה לי, עושה רושם על פניו, שאתה תהיה באיזשהו משבצת חבר כנסת מתישהו בבחירות הקרובות. ואני רוצה להעלות לפניך משהו שקורה פה שאני לא מצליח להבין אותו, שבמשך שנים מדברים איתנו על מה שעושה פה, על השלטון הדיקטטורי של בגץ, ואף אחד בעצם לא יכול לעשות כלום. למה? מסיבה פשוטה שהמערכת תומכת בשלטון הדיקטטורי הזאת. עכשיו, זה לא משנה כמה חוקים תעשה, בגץ יכול לפסול אותם, וגם אם כבר עבר איזשהו חוק על הדרך, אז המערכת לא מבצעת אותו.
0: יהודה, תראה.
1: איך אנחנו מתקדמים? רגע, תן לי להגיד את הדברים עד הסוף.
0: בבקשה.
1: תן לי להגיד את הדברים עד הסוף,
0: סליחה.
1: ואני אשמע אותך. אני אשמע אותך בקשב רב. אני רואה פה כבר תקופה של שנים ארוכות, שעושים פה מה שרוצים, המערכת תומכת בשלטון הדיקטטורי הזה, אין פה מצב שמישהו יכול לעמוד מולם, וזה רק הולך ונמשך, ורק הולך וממשיך, סליחה, ורק הולך ולא משתנה, ונהיה גם יותר גרוע, היום כבר זה כבר מעל המקפצה, מה שנקרא.
0: כן, אז יהודה, תרשה לי.
1: היום עומדים לך בעיניים ואומרים לך, תשמע, אנחנו לא מתייחסים אליך.
0: יהודה, אז תרשה לי לענות לך, כי הזמן שלנו...
1: תן לי תשובה אמיתית, אבל איזה.
0: אני אתן לך תשובה אמיתית. אני אתן לך תשובה אמיתית. אוקיי, אני אתן לך תשובה אמיתית. תראה, אני כתבתי, וזה הפתרון, לא כי אני ממציא את הגלגל, כי זה, מה שאני הולך להגיד, הוא הפתרון לשאלות של רבים רבים לעניין איך פותרים את סוגיית בגץ.
1: זה כבר לא שאלות, זה תסכול עמוק.
0: כן, כן, כן, ברור, גם שלי, אנחנו באותו צד. ולכן, תראה, אני כתבתי מאמר שנקרא מבצע 9 השופטים. אפשר לקרוא אותו אצלי בעמוד הפייסבוק שלי, שנקרא נועה איציק בונצל, נועה עם וב, נועה איציק בונצל, ולאתר שם את המאמר, והבאתי את הפתרון האמיתי, ואני אגע בכמה נקודות, כי אנחנו על זמן, מה שנקרא, קצוב לכל מאזין, וכבר יש לי מאזינה שממתינה. תראה, אנחנו נדרשים במדינת ישראל למנות עוד 9 שופטים בשנתיים הקרובות, שהם, אם המינוי שלהם יעשה נכונה, באופן שאני חושב שצריך לעשות אותו וניתן לעשות אותו, אנחנו נמצא את עצמנו בעוד שנתיים בסיפור אחר לגמרי, כאשר בגץ הוא אחד מהמערכות הרגילות, ולא זה שהופך פה את המדינה וקורע אותה לגזרים. הדרך היא קודם כל שינוי מינוי שופטי בית המשפט העליון. היום שופט בית המשפט העליון, שימו לב, לא עובר אפילו רעיון להתקבל לעבודה הזאת, אצל אף אחד. השופט בית משפט עליון תמיד מתמנה בקומבינה של אלו שיושבים באותה ועדה לבחירת שופטים. תן לי את השופט העליון הזה, בתמורה אנחנו ניתן לך בערכאות הנמוכות, שלום ומחוזי, שופטים שאתה רוצה. ולכן ההזדמנות הזאת, שהיא הזדמנות חד פעמית, וזה לא קרה מאז קום המדינה, אלא זה קרה בפעם הראשונה שמינו את השופטים הראשונים.
1: זה גם מה שאמרו בבחירות הקודמות.
0: לא, אני לא יודע מה אמרו בבחירות הקודמות. אם תקרא את המאמר שלי, אני מביא את כל הפתרון, לא בגלל שאני אגרויסי חכם, מה שנקרא, אגרויסי חוכם, אלא בגלל שזו המציאות. ולכן, דבר נוסף, נקודה נוספת היא, אופן המינוי צריך לעבוד בעניין של שופטי עליון במודל האמריקאי. כשמדינה נמצאת במצב כלשהו, תמיד היא בוחנת מודלים בעולם כולו. קורונה, שלמדו מאיתנו את המודל של קופות החולים. ישנם הרבה מודלים שאנחנו אימצנו, כשלמדנו אותם ממקומות אחרים, והנה אני גם אומר, ועדת חקירה לאומית במודל של אסון 9-11, אבל לענייננו, כדי לא להתפזר, אנחנו יכולים לשנות את המציאות. עכשיו, כדי שזה יקרה, אי אפשר לבוא ולהגיד, אני מיואש. לא, כשאני רואה משהו שהתקלקל, אני פועל לתקן אותו. זה אני, זה איציק, ולכן אני בוחר לבחור מגוש הימין, אני לא מסתיר את ההצבעה שלי, אני מצביע לליכוד מאז שאני זוכר את עצמי, וגם הפעם אני אצביע לליכוד, בלי שום קשר אליי, כן שריון, לא שריון, ולכן אני בא ואני אומר, אם המשלה הזאת, גוש הימין יהיה, תהיה מספיק גדולה, עם הרבה מאוד מנדטים, המאמר והפתרון שעליו אני, שאותו אני כתבתי, אני אעבוד יומם וליל כדי לקדם אותו, כי הוא הפתרון שכולם יכולים להסכים. אני רואה אור בקצה המנהרה, אני לא קם בבוקר ורואה חושך, אני לא אדם שאומר, נו, אין כבר מה לעשות, התייאשתי. לא, רבותיי, זה בידיים שלנו. ב-27 לאוקטובר יש לנו את הזכות לשנות את המצב הזה, ואני אומר לכם, תיכנסו אצלי בפייסבוק לנועה איציק בונצל, תחפשו שם את המאמר, זה כתוב בצורה הכי פשוטה שיש, הכי ברורה, לא צריך להיות משפטן גדול, ויהודה, אני אומר לך, יש לזה פתרון. כדי שזה יתבצע, צריך לתת את הכוח למחוקקים. אם נגיד שהתייאשנו, וזהו, ואנחנו לא הולכים להצביע, כי זה לא יקרה, אז אנחנו באמת נוכל אותה, אין לי מילה אחרת. מה שאנחנו רואים היום מבגץ, זה רק הפרומו של הפרומו, אם הימין יפסיד בבחירות, זה שיהיה ברור לכולם. אפשר להיכנס לשם, לקרוא את המאמר, ואני אשתדל גם לדבר עליו, לתכנן זמן לדבר עליו, ויותר בהרחבה לקראת הבחירות עצמם. יהודה, תודה שהעלית את הנושא הזה, חשוב מאוד.
1: תודה, אני רק רציתי להגיד משפט אחד, שהוא לצערי, אני גם רואה את האור בקצה המנהרה, אבל אני כל כך מתוסכל, כי כבר שנים מבטיחים לנו את אותם דברים נכון, שאתה נכון. אומר, שנים מבטיחים לנו,
0: לא, אני לא מכיר, קיים. אני לא מכיר כזאת,
1: לא מתפתח,
0: אני לא מכיר כזאת. אני לא מכיר כזו התחייבות, ואני לא מכיר כזה פתרון. אני חפרתי בכל האתרים, בכל המקומות, חיפשתי גם הצעות חוק. לא היה כזה דבר, לא היה, כי עד היום יהודה לא היה מצב שאנחנו צריכים למנות 9 שופטים חדשים לבית משפט העליון. בעוד שנתיים וחודש משהו כזה, אנחנו גם מתפטרים מאותו אחד שמינה את עצמו לנשיא העליון, אבל לצערי הרב, אם אנחנו ממשיכים בשיטת הסניורטי, אנחנו הולכים לחטוף את השופט סולברג, שלעניות דעתי הוא יהיה יותר גרוע מיצחק עמית.
1: הם לא ייתנו לך לעשות את זה.
0: לא, לא, אבל זה לא עובד. זה לא עובד כך בחיים. אני בטוח שאתה התמודדת בחייך עם מספיק דברים, ולא אמרת, לא ייתנו לי. אנחנו צריכים להשתדל, אנחנו צריכים להתחזק, אנחנו צריכים לנסות. יש לנו מחויבות. אתה יודע מה, אני אגיד לך את זה בצורה הברורה ביותר ולכל המאזינים. יש לנו מחויבות לבנים ולבנות שנפלו עבור הארץ הזו, אתה יודע מה, לא רק במלחמת חרבות ברזל, אלא מאז קום המדינה, אין לנו פריבילגיה לוותר על המדינה, בינינו מסתובבים פצועים שאנחנו רואים, פצועים שאנחנו לא רואים, אני מרגיש חייב, לא רק לבני עמית, מרגיש חייב לאותם אלה שנפלו מאז קום המדינה, ואתה יודע מה, גם עוד לפני היו פה אנשים שמסרו את נפשם, אנחנו לא יכולים להתפזר מהאירוע ולבוא ולהגיד התייאשתי. אין לנו את הפריבילגיה, יש לנו מדינת יהודים אחת, יש לנו רק מקום אחד לחיות בו, ואנחנו צריכים להציל אותו, ולא להגיד אין לנו סיכוי. יהודה, תודה רבה, תודה על הדברים.
1: תודה רבה גם לך, ביי.
0: שלום, שלום, ונעבור לשמרית מקריאת גת. שלום, שמרית.
2: מה שלומך?
0: בסדר.
2: רציתי קודם כל לחזק את מה שאמרת מקודם, ובהקשר הזה לפנות בקריאה באמת לכל ראשי הבתי כנסת וכל לא יודעת, ראשי ועדים של כל מיני יישובים וכל מיני אנשים שיש להם באמת איזושהי סוג של קבוצה שהיא בבסיס ימנית, באמת לפנות אליהם ביום של הבחירות, של לארגן איזושהי סוג של, של אנשים מתנדבים שידעו לפנות לאנשים ספציפיים שהם יודעים שיותר קשה להם או שלא מתכננים להצביע ובאמת לעבור וככה לנסות להוביל כמה שיותר אנשים להצבעה.
0: שמרית, אני עשיתי את זה יותר פשוט, שמרית. אני קראתי לכל משפחה להקים מטה בחירות משפחתי, שבו כל משפחה דואגת להביא את האנשים הקרובים אליה, לרבות גם אנשים בבניין או שכנים בבית ליד. אם כל אחד מאיתנו יקים מטה בחירות משפחתי, הסיפור הוא סיפור של שעתיים, שלוש, תסיימו לסמן וי ליד כל המשפחה שיצא להצביע, ותלכו לים, תלכו לעשות על האש, כדי שבערב באמת נוכל לברך את ברכת הגומל, אני קורא לזה. אנחנו נידרש שאם אנחנו נצליח, כולם יידרשו פה לברך את ברכת הגומל. יש פה סכנת חיים, אנחנו לפני אירוע שאי אפשר לתאר אותו אם אנחנו רק נפסיד. אז כל אחד בביתו הוא יקים מטה בחירות ויעבור שם שם, ילד ילד, וכל מי שיגיד לכם, אחרי צהריים אני הולך, לא, תלך עכשיו, אחרי זה שוכחים, ולא פחות חשוד שמרית, זה תבדקו את תעודות הזהות שלכם, שלא תגיעו לקלפי ובסוף התעודת זהות קרועה והתמונה מטושטשת.
2: תודה רבה. לגמרי, אתה צודק. שוב, בהנחה שבאמת ראש המשפחה באמת אכפת לו, לפעמים אתה יודע, זה מתחיל מהראש, ואז מה שאתה אומר, פחות יפים, אבל אני מסכימה. הרעיון הסופי הוא באמת לנסות לחפש אנשים שלא מצביעים, ולנסות לעודד אותם כמה שיותר לצאת ולהצביע, מסכימה איתך לגמרי. הדבר השני שרציתי לדבר עליו, בהקשר של מה שהיה עכשיו עם שר ישראל כץ, אבל בכלל, באופן כללי, כל התדמית של הליכוד, אני ספציפית לא מצביעה ליכוד, אני מצביעה לציונות הדתית, אבל מבחינתי ברור שמי שכרגע מתאים להיות ראש ממשלה זה בנימין נתניהו, אבל התדמית של הליכוד היא הפכה להיות עם השנים יותר ויותר בעייתית, הרבה בגלל אנשים, שוב אני אומרת את זה פרסונלי כי אני חושבת שזה תורם, לתורם בסופו של דבר, אני חושבת לטובת עם ישראל, אבל יש לא מעט אנשים שהם כבר המון זמן על הכיסאות, הם משדרים הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד פוליטיקה, הרבה מאוד ציוב, הרבה מאוד ועדי עובדים.
0: אבל זה לא הוגן מה שאת עושה. את יודעת, זה לא הוגן מה שאת עושה. את מצביעה למפלגה אחרת, את מצביעה למפלגה אחרת שאת מאמינה בה. אז אני לא, אני גם לא רוצה לפתוח איתך ולהגיד לך דברים גם על מפלגת הציונות הדתית, דברים קשים שאני יכול להגיד, ואני לא אגיד אותם כי יש לי אחריות לגוש הימין, אוקיי? ודברים שאני מבוססים, שאני חוויתי אותם על בשרי, לא בבקשות אישיות שלי, חוויתי אותם על בשרי עם הרבה מאוד כאב מאנשים במפלגת הציונות הדתית. עכשיו לבוא ושאני להגיד אני בוחד מפלגה אחרת, אבל תסתכלו בבית
2: לא,
0: ליד,
2: לא, לא, זה לא
0: כן,
2: לא,
0: אז למה להתעסק
2: לא
0: במה קורה בבית
2: אתה,
0: בשכנים?
2: אז לא
0: הבנתי, אז בואי תתקני. כן.
2: אז אוקיי, אז אני אתקן. בבקשה. מה שניסיתי להגיד, לא משנה למה אני בוחרת, השורה התחתונה היא אני רוצה שהליכוד יהיה גדול.
0: אז תבחרי בו, אם את רוצה שהוא יהיה גדול.
2: אז רגע, שנייה רגע, אבל אני כן, אם תרצה אני יכולה לפרט למה אני מעדיפה לבחור.
0: לא, בסדר, אני לא אשכנע אף אחד לא להצביע לציונות הדתית, ההפך הוא.
2: לא, אני אגיד לך רק מה באמת, מה המסר שאני רוצה להגיד. אני חושבת שהליכוד, הרי אחד הסיבות שאני חושבת שאייזנקוט מצליח עכשיו, לא בגלל שיש לו הישגים, ולא בגלל שמישהו מכיר את ההיסטוריה שלו, או אפילו ההפך, אם יהיו מכירים כמו שצריך, אולי אפילו לא היו מצביעים לו, אבל הסיבה שמצביעים לו, כי אנשים רוצים דם חדש.
0: לא, לא, לא.
2: והם פחות רוצים לראות,
0: אל תערבבי. לא, שמרית, אבל אל תערבבי ימין ושמאל. אל תערבבי ימין ושמאל.
2: לא, לא, לא, רגע, חכה שנייה. אני לא מדברת על השמאל.
0: הם לא מצביעים לאייזנקוט כי רשימת הליכוד לא נראית להם.
2: רגע, אני יכולה להגיד לך שיש אנשים שאני מכירה שחושבים שהם ימנים, שהם חושבים שכשהם מצביעו, שהם מצביעים לאייזנקוט בגלל ש, ולמרות שהם פחות בעד הדעות שלו, אבל הוא לא באמת מראה איזושהי דעה, הוא מראה שהוא סוג של אמצע כזה. כן. ואז אנשים אומרים, אוקיי, העיקר לא ללכת עם משהו שלאורך כל השנים, הוא נקשר לכל מיני דברים שהם פחות. רק תן לי לסיים, אני אגיד לך למה אני חושב.
0: רק בקצרה, קצרה, כי הזמן שלנו עזל. כן.
2: מה שאני רוצה להגיד רק בסופו של דבר, שעוד אותו יש פריימריז, ואני חושבת שהאנשים האלה, שאם יש להם מספיק אחריות, האנשים האלה שמבינים שבגללם הליכוד תתפס פחות טוב, שיגידו יפה להתראות ויפנו את המקום שלהם או לא יודעת מה, למקומות אחרונים ויתנו במה לאנשים טוב. חדשים, אנשים ערכיים, כדי שהליכוד באמת יוכל לגדול.
0: טוב, אז בואי נעשה, אני פשוט יענה לך בקצרה, כן, תודה רבה על הדברים. בואי נעשה סדר, 99% ממצביעי אייזנקוט אלה שונאי נתניהו, אין מאחוריהם שום אידיאולוגיה, הם לא יודעים מי זה אייזנקוט, הם לא מכירים אותו, הוא אומר דברים מעורפלים, אין לו דעה כזו או אחרת. 99 חוץ מילדיו ואשתו, 99 אחרים מצביעים לו כי הם שונאים את נתניהו, וזה קורה פעם אחרי פעם. עכשיו הוא המשיח התורן, ולכן הם מצביעים לו, ריקים מתוכן, שום אידיאולוגיה, הם לא יודעים מה הכוונות שלו, ויותר גרוע מזה, הניסיון מהעבר שלו הוא נורא והיום, שאני לא מבין גם איך הם מנצחים, אבל בגלל השנאה היא מנצחת הכל, זה לגבי זה. עכשיו תראי, צריך להגיד באותה נשימה, לגבי רשימת הליכוד, כן? ישנם, ואני אומר את הדברים מתוך ניסיון של שנתיים וחצי במסדרונות כנסת ישראל, בוועדות, כולכם ראיתם, שמעתם אותי, אני חוויתי על בשרי את ועדות הכנסת, ופגישות אצל חברי כנסת כדי לקדם את סוגיית המשפחות השכולות, שזה מה שהעסיק אותי באותה העת, וקיבלתי חסמים של, שאי אפשר לתאר אותם אפילו דווקא מחברי הציונות הדתית, אותה מפלגה שאת בוחרת לבחור בה, אבל אני לא מפתח את זה כי אני רוצה שלא לפגוע בגוש הימין. אבל לעניין רשימת הליכוד, תראי, אני חושב שקצת עושים משהו שהוא לא הוגן. יש הרבה מאוד חברי, הרבה חברי כנסת ברשימת הליכוד שעבדו מאוד מאוד מאוד קשה בארבע שנים האחרונות. חוקקו הרבה מאוד חוקים. ישבו בוועדות. היה להם דלת פתוחה לכל אדם. ענו לטלפונים. היו פעילים גם בתקופות של פגרה והכל. ולכן זה לא הוגן להגיד על כל...
2: לא,
0: הבנתי. אני רוצה לחדד. לא,
2: אני אומרת, רוב האנשים האלה שאתה מתאר, הם אנשים שבדרך כלל, הם לא אנשים שנתפסים
0: לא, אז זהו, זה לא נכון, זה לא נכון, אני מכיר, אני אומר לך, את יודעת, אני לא סניגור של אף אחד, ואני לא חייב לאף אחד כלום, ואני לא מבקש מאף אחד שיצביע, אני בא הכי נקי שבעולם. אפילו חבר הכנסת דוד ביטן, שהיה יושב ראש ועדת הכלכלה, קרא בעין את הגופים הגדולים, המוסדיים, ואת המשפחות ששולטות פה במשק, אצלו בוועדה, והוא עשה דברים חיוביים. לכן אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד אחת ולתמיד, קודם כל להכיר תודה לכל אדם שעשה משהו למען עם ישראל. תקשיבי, בכנסת אין פרנסה. לא מתעשרים מהכנסת. זה משהו נוראי. יש חברי כנסת שלא גומרים את החודש, ואל תגידו לי לא לרחם עליהם. כן, כן, אנשים שם לבוא, את יודעת, מדברים איתי להצטרף לפוליטיקה, ואם היו שואלים אותי היום אם נתניהו מתקשר להם עוד רבע שעה, נו איציק, מה החלטת? אני אומר לו לא. אני אומר לו לא. כי המחיר המשפחתי והמחיר הקשה שחבר כנסת ושר משלמים היום, עבור זה שאחר כך נשפוך עליהם מים צוננים, כאילו הם לא עשו כלום, הוא יקר מאוד, הוא יקר מאוד. אבל, רגע, אני חייב לסיים, אני חייב לסיים את עצמי אליך. אבל רק במשפט אחד ברשותך, ולכן צריך להיות אגונים ולבודד. נכון, יש בודדים בודדים שלא עשו כלום, נכון שיש בודדים שאולי השפה שלהם לא מתאימה לנו, אבל אני כן רואה צורך בהכרת הטוב לכל חברי מפלגת הליכוד באשר הם, אלה שהיו שרים, ואני גם אגיד תודה לאלו שלא יבחרו, לא ישמח בחלילה בזה שהם לא נבחרו, אלא אני, כן, את יודעת, אני משתדל ללכת בדרכי עמית בני, שהיה דוגל, וכל חייו הקצרים, הכרת הטוב שלו לכל אדם באשר הוא, אני למדתי ללכת בדרכו, להכיר תודה וטובה לכל אדם, גם אם לא הייתי מרוצה ממנו ב-100%, כי זו הייתה דרכו של עמית, והדרך הזאת היא הדרך הכי נכונה והכי צודקת. תעני לי במשפט ומיד נצא לפרסומות.
2: ממש במשפט, אני מסכימה איתך עם כל מילה. מה שרק ניסיתי להגיד, אני לא מכירה להם תודה. ברור שהם עשו לא מעט דברים במהלך כל הקדנציות שלהם, ויכול להיות שהם באמת עדיין עושים. אבל השורה התחתונה, אנשים כאלה יכולים להיות מספיק אחראים בשביל
0: נכון.
2: להגיד, עשיתי עד עכשיו, בסדר. המטרה שלי בסופו של דבר היא לעזור לגוש הימין, לעזור לליכוד. אם כרגע אני רואה שמבחינה אלקטורלית אני מפריע, אני אקח צעד אחורה, אלך לעיסוקיי, ואני אמשיך לעזור לו, מה שנקרא מאחורה,
0: שמרית,
2: מאחורי הקלעים.
0: שמרית היקרה, קריאה לגיטימית ביותר. בהחלט, ובזה נסיים, אני מודה לך שעלית קריית גת, נכון? את יודעת, בנינו בית כנסת על שמו של עמית בקרמי גת.
2: קריית
0: בית כנסת שפתוח לכל עם ישראל, זה לא בית כנסת, לא אשכנדי, לא ספרדי, אוקיי, לא תימני, בית כנסת לעם ישראל, מי שמגיע מתפלל בנוסח שלו, זה מה שרצינו, זה מה שחיפשנו, כי זה הייתה דרכו של עמית, השם יקום דמו. תודה רבה שמרית.
2: בבשורות טובות. אני מאוד מעריכה את כל מה שאתה עושה, תודה,
0: תודה רבה.
2: רבה.
0: תודה, ואנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, וכבר חוזרים אליכם, 050-94-94-594.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
7: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
6: רשת המכללה למנהל. תואר הנדסאי, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון בעצמך.
9: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
10: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ, עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד, כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
13: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמתי קילוגרם אחד שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: חזרנו, כן, בתחילת התוכנית עלתה לגברת בשם הילה, שסיפרה על העסק שקרס בגלל שהבעל היה במילואים. אז שולחים לי מאזינים בוואטסאפ הודעה שיש בעיה שם, הילה, אם את שומעת אותנו, ואם מישהו מכיר את הילה ויכול להעביר לה את המסר, שיש בעיה באתר לאן שהפנתה אותנו להצלה מקריסה כלכלית. אני אנסה לקחת את הטלפון שלה אחר כך וליצור את הקשר, כי אנחנו מנסים, מאזינים מנסים לתרום ולעזור למשפחה. בסדר, אוקיי, איזה כיף עם ישראל. כמה שזה מחמם את הלב, זה פשוט אין לכם מושג. אני מקבל פה הודעות מאנשים שאני מכיר ושאני לא מכיר, שכולם ניסו להיכנס והייתה להם שם בעיה. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, עם יקר ואדיר שלנו. אנחנו עם יונתן מפתח תקווה. שלום יונתן.
15: שלום, עושה צהריים טובים. בוא נצל, קודם כל, השם מנחם את כל השפחות החללים, בלתיים הובילה המוות הנצח, ורפואה שלהם לכל הפצועים, כל המון בעם ישראל.
14: אמן. כן, ירתן.
15: אני לא מקצוע או משהו כזה, לא משפטן או משהו כזה, אבל אני חושב כבר כמה שנים שאני ראיתי, אני רואה שעיקר הדיפ סטייט זה קרן וקסנר. עכשיו, רק אני ראיתי, אני לא בדקתי בדיקה מעמיקה, וראיתי שרק השר בן גביר הוציא את קרן וקסנר מהמשטרה. זה אני יודע על בטוח. ומה קורה עם כל השאר? הרי מה קורה, דוגמה, עכשיו אנחנו במשקור חוקתי. הבגץ אתמול או שלשום ביטל את העברות כספים שהממשלה קבע.
14: הקפיא, לא ביטל.
15: הקפיא, ביטל אותו דבר.
14: לא, לא אותו דבר, אבל לא משנה.
15: אני יודע, כן, הקפיא, כן. עכשיו, למה, לפי דעתי, למה ראש הממשלה אומר לשר האוצר, אדוני, לחשב הכללי, לבגץ כספים, אל תשמעו לבגץ, תביאו את הכספים, כי הוא יודע שהפקידים לא יקיימו את ההוראה שלו, שהוא הריבון למעשה.
14: תראה, במקרה, לא, לא, זה לא הפחד שלו. במקרה הספציפי הזה, הכספים הוקפאו בטענה של פרוצדורה לא, לא, שנייה, אני רוצה לחדד דווקא את מה שאתה אומר, רק להסביר למאזינים שיבינו על מה אני ואתה מדברים. ולכן אני אומר, הכספים הוקפאו בגלל שהשופט שטיין טען טענות כאלו ואחרות שקשורות לפרוצדורה, הוא ידוע כשופט של פרוצדורה, ובמקום לפסוק שצריך לשחרר את הכספים האלה, כפי שעשו בעבר גם ממשלות אחרות בתקופה של בחירות, הוא בחר לחסות את הטענות שלו בטענות פרוצדורה מקושקשות, שאין להם שום קשר למציאות. עכשיו תראה, ראש הממשלה, ואמרתי את זה כמה וכמה פעמים, הוא בניגוד אליי ואליך, הוא צריך להסתכל על כל המערכות ממעוף הציפור. הוא יכול לשבור את הכלים ברגע, מול המערכת המשפטית. כשהוא לוקח החלטה, שהיא בסך הכל לא טובה לו, כי התומכים שלו לא מקבלים אותה, והוא אומר, אני אומר לעצמו, אני לא שובר את הכללים מול המערכת המשפטית, כי אני גם מסתכל ושים לב טוב, יונתן, מה אני הולך להגיד. הוא מסתכל במעוף הציפור גם על הערכאות נמוכות יותר, שלום ומחוזי. ואם הוא יפרק את כל החבילה ויפגע במערכת המשפט, אותו גנב שהיה צריך להגיע היום לדיון בבית המשפט לא היה מגיע, כי אף אחד לא היה מתייחס לבתי המשפט. אותו אדם שחייב כסף למישהו אחר לא היה מגיע לדיון, כי המערכת התפרקה. ולכן, וגם אני יכול להביא לך דברים עוד יותר קשים מהפן הפלילי, מטרידים מינית לא היו מגיעים, אנשים שהיו מקבלים פסקי דין לא היו מתייחסים אליהם. החברה שלנו לא בנויה רק מבגץ וזהו. החברה שלנו, המערכת המשפטית, שצריך לתחזק אותה, למרות שאין אימון בישראל במערכת המשפטית. כן, אין אימון היום, ואני כמי שמבקר חדשות לבקרים באולמות בית המשפט יכול להגיד לך שאין יום שאני לא יוצא משם מזועזע. פעם אני נהנה מהעבלה, ופעם הלקוח שלי חוטף מהעבלה. ודבר כזה אסור
15: שתקיים. שנייה, אני חושב שאתה כל כך צודק, ולמה? כי אין פה עניין של הגנבים הקטנים, עבריינים הגדולים. יש פה עבריינים בקנה מידה חתרני.
14: לא, אתה הולך למקום אחר, אני מסכים איתך, אני לא אמרתי לך
15: שאתה... שנייה, אני בטוח שאם עכשיו ראש הממשלה אומר לצער השער, רוצה תעביר את הכספים בכל זאת, ואתה את הכספים וכו', לחשב הכללי, אין דעות, הכספים, אני לא יודע אם יעברו, אבל אם למרות שהדיפ סטייט, שהנאמנות של קרן וקסנר, של הבוגרים שלה, קודם כל קרן וקסנר, ואחרי זה למדינה, שזה חתרנות לשמה, כפושעת, כן?
14: אני לא מתווכח איתך, יונתן, תקשיב. כן, אבל אתה מערבב, תקשיב שנייה, אתה מערבב, אתה עושה סלט מכל הצרות של עם ישראל. דיפ סטייט, קרן וקסנר, בית משפט העליון.
15: כי הבגץ וקרן וקסנר, הם מחזיקים אחד השני. הם מגבים אחד השני. ועכשיו, מה קורה? הגנב הקטן יבוא לבית המשפט. הגנב הגדול גם כן יבוא. אבל החתרנים הגדולים שהם השופטים, הם צריכים לעבור שימוע.
14: הגנב הקטן,
15: להעיף אותם.
14: הגנב הקטן, הוא הראשון שלא יבוא. מה פתאום?
15: הוא המשטרה תביא אותו.
14: המשטרה גם לא תביא אותו. כי המשטרה לא תביא אותו גם, כי אין למשטרה לאן להביא אותו. לא יהיה לאן לבוא. יונתן.
15: הגנב הקטן לא הולך לעליון. טוב. הגנב הולך לשלום.
14: לא, אבל לא יהיה לך לא שלום ולא זה. טוב, בוא, חייבים לסיים.
15: יהיה שלום ויהיה הכל.
14: חייבים לסיים.
15: לא צריך לפחד. ראש הממשלה צריך, אין לו מה לפחד. צריך לתת הוראה. אדוני, תעביר את הכספים. והפקיד שיסרב להעביר, כן, עכשיו הכללי, לא דניאל, אז הוא צריך להיות מפוטר באותו רגע.
14: בסדר, יונתן. תודה רבה.
15: מבטל את הפיטורים, ואז נראה איך נמשיך הלאה מכאן.
14: יונתן, תודה רבה על הדברים.
15: מדובר בחברות עבריינים.
14: יונתן, סיימנו. יונתן, יונתן. תודה רבה, תודה רבה, חברים. אנחנו פה, כל שיחה, יונתן, אנחנו כאן על הדקות, יושבים לי על הראש. אפשר לדבר בלי סוף, אבל אנחנו מוגבלים. כן, וכעת לתוכן שיווקי. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי, שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי, ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו, ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בפרטיים בחברת אינוקר. שלום גיא.
16: אהלן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
14: כן, אז בוא תספר לנו על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה בכל הקשור לטיפול בכאבים בבית.
16: ברצון, תראה, אני מזכיר שעולם הכאב, עולם מאוד רחב, נוגע לכולנו, אתה יודע, מי עכשיו, מי בעבר ומי בעתיד, ובסופו של דבר, מבחינת פתרונות, זה או משככי כאבים, או המתנה ארוכה לרפואה מקצועית, או מכשור ביתי, ואנחנו כאן היום מציגים, ובכלל בתקופה האחרונה, את הדור החדש לטיפול בכאבים. אני כמובן מדבר על אותו מכשיר אינוקר, ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שמביא עמו חדשנות, עובד בטכנולוגיית גלי הרדיו, אותם פולסים שנשלחים גלי רדיו ממש לשורש הרקמות, לתוך אזור הכאב, מייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש לנו במכשיר הזה ספציפית, אנחנו מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך באמת מייצרים הקלה מיידית בכאב.
14: תגיד גיא, למי המכשיר הזה יכול להתאים?
16: מה שיפה באמת במכשיר הזה, הוא מצליח ומגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. לצורך העניין, שומעים אותי עכשיו לא מעט אנשים שקמים להם בבוקר עם אותם כאבי צוואר תורדניים, וכאשר הם לא מטפלים בהם או לא עושים את הפעולה נכון, גם מייצר להם כאבי ראש. אז כמובן זה יכול לעזור לכם, וממשיך הלאה לאזורי הגב, גב עליון, אזור החוליות, אזור השכמות ובכלל השרירים, גב תחתון, חוליות L4, L5 עם הקרנה של הכאבים האלה לאזורי הרגליים, וכמובן כמובן פלג הגוף התחתון שלנו, אזורי הרגליים, בעיות ברכיים בפני עצמם, דורבן וכדומה. אנשים שמגיעים גם עם בעיות כתפיים ומתלוננים שמשהו שם לא נראה להם כי כואב להם ומטריד אותם בתנועה, המכשיר הזה מגיע למנעד רחב של סוגי כאב, גם דברים שלא ציינתי עכשיו, לכן כמובן מומלץ לחיי ילדים.
14: כן, תגיד לי גיא, מאוד מסקרן אותי, מה הדברים שאנשים משתפים אתכם שהם הפסיקו לעשות בעקבות הכאבים, וכעת, לאחר שימוש במכשיר האינוקר, הם חזרו לעשות שוב?
16: כן, תראה, יש לא מעט סיפורים, חלקם מרגשים יותר, חלקם פחות. בסופו של דבר, המכשיר הזה, לאחר שמשתמשים בו ועוברים את סדרת הטיפולים בליווי צמוד שלנו, אגב, כל מי שמזמין את המכשיר הזה, הוא גם מזמין אותו לחודשיים ימים ניסיון, כלומר, אם חלילה הכאב לא עובר, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר. יש לא מעט סיפורים, אחד מהם שאני תמיד מתרגש ממנו כל פעם מחדש, זה אותם סבא וסבתא שהיו רגילים, אתה יודע, להקדיש את זמן המשפחה עם הנכדים בסופי השבוע לטיולים בחיק הטבע, בטח עכשיו בקיץ, והם כבר לא עושים את זה, הם כבר לא עושים את זה, ולפעמים גם הם לא מתראים איתם עם המשפחה, כי אין להם מה לעשות מבחינת טיול או משהו כזה, והם משתפים אותנו שאחרי שהם הזמינו את המכשיר, הם עבדו איתו והכאב התחיל להתפוגג לו ולעבור, הם עד עד חוזרים לאותם טיולים משותפים עם המשפחה, מחזקים את הקשרים, וזה פשוט מחמם את הלב.
14: כן, אז בלי הטבה למאזינים שלנו אי אפשר להיפרד.
16: נכון מאוד, אי אפשר להיפרד, ואתה הרגלת אותנו, יש לומר, אני רוצה להזמין את כל מאזיני התוכנית, אם אתם סובלים מכאב, אגב, גם אם יש לכם איזשהו מכשיר ישן בבית שהוא ללא שימוש ולא עזר לכם, תעצרו לרגע את מה שאתם עושים ופשוט תחייגו, כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון עם החזר כספי בכפוף לתקנון אם לא מרוצים, אבל בנוסף לכך, כל מי שיחייג מגלי ישראל ממש עכשיו לכוכבית 6233, יזמין את המכשיר הזה בהנחה של למעלה מ-1200 שקלים, מבצע מיוחד למאזיני גלי ישראל, כוכבית 6233.
14: אז גם אם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. מכשיר האינוקר מפעיל את הגוף עצמו ומביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית, כוכבית 6233, כוכבית 6233. גיא, תודה רבה שהיית איתנו, ואנחנו עוברים,
16: תודה
14: גיא, ואנחנו עוברים למיכל מהקריות. שלום מיכל.
17: שלום וברכה. קודם כל אני מצטרפת לתפילה שלך.
14: כן.
17: הלוואי ותתקיים.
14: תתקיים, תתקיים. אנחנו מאמינים שתתקיים. כן, אז בוא, יש לנו בדיוק שתי דקות לסיים.
17: אני רק רוצה להגיד שאני ראיתי את הרשימה החלקית, ואני לא יודעת, היא התפרסמה, וראיתי שמאי גולן לא נמצאת שם, וזה לי היה חבל מאוד, כי דעתי מצוינת בהסברה.
14: כן.
17: והיא עמיתה, ואני מאוד מעריכה את הדרך שיצאה. זה כל מה שרציתי להגיד.
14: אז מיכל, קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני מצטרף לדברייך בעניינה של השרה מאי גולן. רבים רבים לא יודעים על התרומה, באמת על התרומה העצומה שלה בקדנציה הזאת. אני אומר כל הזמן, כמי שהסתובב במסדרונות הכנסת ואצל שרים, וכיתתתי רגליים לטובת המשפחות השכולות ולעובדה שאנחנו דרשנו כפורום הגבורה, ועדיין דורשים שלא יהיה חמאס בעזה, אחת הדלתות הפתוחות שהיו פתוחות לרווחה היה אצל בלשכתה של השרה מאי גולן, היא עשתה עבודה נפלאה, וכן, כן, צריכים לראות אותה בעזרת השם גם בכנסת הבאה, לא רק העבודה שהיא עשתה, אלא הדרך של מאיפה היא שהיא הגיעה, מדרום תל אביב, ילדה שלא היו מאמינים שביום מן הימים היא תהיה שרה במדינת ישראל, וההסברה שהיא עושה עם האנגלית הרעותה שלה פשוט מוסיפה הרבה לעם ישראל. מיכל, תודה רבה. כן, הסתיימה לה עוד שעה של מרכז העצבים, פתחנו בתפילה לשלומם של הפצועים שמצבם קשה, איתברק בן דסטה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, ידידיה בן יעל, דולב בן עטרה, איתן בן לאה, בן לאה ברכה, באמת רפואה שלמה מן השמיים, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם מהרה, רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש, רפואת הגוף, וטוב שהחולה ישראל שתה בעגלה זמן קריב ונאמר אמן. תודה רבה לכם שהייתם איתי. מחר תוכנית הבוקר שלי, שישי בשש עם בונצל. מי שלא יתעורר בשעה הזאת יכול לשמוע את התוכנית, היא מוקלטת באתר הפייסבוק שלנו. תודה רבה לכם, שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
3: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
5: נשמע פגז.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: קיץ של חוויות בעיר דוד.
13: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
12: קיץ של חוויות בעיר דוד.
13: חפשו אותנו בגוגל.
14: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
17: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבי 9234.
5: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: שומעים שזה ישראלי,
21: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
23: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: גלי ישראל, החדשות.
26: שלום רב, השעה אחת באולפן בטי שולץ עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בער הרצל רב סלן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מהיישוב נוקדים, שנהרג אתמול מפיצוץ מטען בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. בשעה 7 בערב יובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33, שנהרג גם הוא בפיצוץ. ראש הממשלה נתניהו ספד ללוחמים ואמר כי הראל ותמיר היו מטובי בנינו, לוחמים אמיצים שלחמו בגבורה. יהי זכרם ברוך. מטוסינו תקפו מוקדם יותר מספר מטרות במרחב העיר צור בדרום לבנון. כלי תקשורת ערביים דיווחו כי בתקיפות נפצעו 8 מחבלי חיזבאללה. בתוך כך, כוחותינו בדרום לבנון יתרו אלפי תשתיות טרור ששימשו את חיזבאללה, ובהן מפקדות, עמדות שיגור ותצפית ואמצעי לחימה רבים. המחבלים החותים שיגרו טיל בליסטי לעבר סעודיה. טרם דווח על נזק או על נפגעים. במקביל, בתימן דיווחו על פיצוצים שנשמעו בבירת סנה. בתוך כך, בשעות הקרובות, תגיע למדינת המפרץ משלחת פקיסטנית בראשות ראש ממשלת פקיסטן ושר החוץ שלה, כדי לדון במתיחות הגוברת באזור. המשטרה עצרה שני ערבים, תושבי חברון וקלנדיה, בחשד לעבירות הסתה נגד מדינת ישראל ברשתות החברתיות. השניים פרסמו תמונה של מפת ישראל ובה אוכלוסייה הנושא דגלי אשף, וכן תמונה של הר הבית עם הכיתוב "השלך מקל על הציונים שהם הסרטן של הזמן הזה". נוסף לכך, אחד מהם אף הביע תמיכה בחמאס. חדשות החוץ, צבא דרום קוריאה התקן כי צפון קוריאה שיגרה טיל לא מזוהה לעבר הים המזרחי. ממשלת יפן מסרה כי ייתכן שמדובר בטיל בליסטי. תחזית, מזג האוויר מיד לאחר החסות.
27: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
28: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
29: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
28: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: היום יהיה נאה ותורגש הקלה בעומסי החום.
27: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
28: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
29: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
28: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
30: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
31: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
32: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
0: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. הותר לפרסום שרב סרן במילואים, הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקנין, בן 33 מאילת, נהרגו מפיצוץ מטען בדרום לבנון. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו קשה ופונו לבית הרפואה רמב״ם. צהל פתח בתחקיר. צהל אומרים כי 15 ישראלים חצו אתמול את הגבול ללבנון, הושבו לשטח ישראל ועברו לטיפול המשטרה. תחזית לסוף השבוע, גל חום נוסף שמתקרב אלינו, עוד מעט הפרטים. פרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, איתן זליגר וגילה דיימן, נדבר איתם על רסיסי מפלגות בימין, ההשקה של מפלגת גלעד ארדן ויולי אדלשטיין היום, העריקה של דן אילוז לישראל ביתנו ונושאים נוספים. יהיה איתנו גם עורך הדין דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, על מנסור עבאס, שמצרף אליו את יואב סגלוביץ'. מה יש לו לומר על כך? ובפינת הספורט לקראת סוף השעה, עם הרב עמי פייקובסקי. אנחנו כאן עד השעה 2 ביומן הצהריים, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן הדס צרפתי, טכנאי שידור, אסף חנגל, עורך הדיגיטלי ציגזר, כאן איתכם, יומן הצהריים, אחרון לשבוע הזה, מתי טוחפלד, בואו נתחיל.

0: אנחנו מתחילים עם מזג האוויר לקראת סוף השבוע והגל חום נוסף שמתקרב אלינו. שלום לך, אזי בועז דיין, מנהל אתר ישראל וודר. מה צפוי לנו במזג האוויר?
1: ככה, סך הכל אנחנו בהקלה מסוימת בסוף השבוע, עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וחזרה לממוצע. טמפרטורות של סביב 30 מעלות בערים, 30 גם בחוף עם 65% בחוץ, 40 באילת, אבל כבר מיום ראשון התחממות מחודשת, ותוך אמצע השבוע הבא גל חום נוסף עם טמפרטורות ב-5-6 מעלות מעל הממוצע.
0: כן, אז עוד פעם התחממות, עד מתי?
1: אז זה נראה ככה שההתחממות הזאת תהיה בין יום ראשון עד יום רביעי לפחות, ולקראת סוף השבוע הבא סוף שוב תהיה הקלה מסוימת ונחזור לממוצע, ככה שיהיה לנו כמה ימים חמים מהממוצע, אבל לפחות לסופי שבוע, גם הזה וגם הבא, יהיו הרבה יותר נחום.
0: אלה הדברים. בועז דיין, תודה רבה לך.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום. ועכשיו אנחנו לתקרית בלבנון, אודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, שלום.
2: שלום, אתי.
0: בוקר קשה, בוקר של הלוויות.
2: כן, לצערנו, הבוקר הוכר התפרסום מה שקרה אתמול בלבנון, בסביבות השעה 12 בצהריים. כוח של חטיבת הצנחנים במילואים, 55, פעלו בגזרת מג'ד אל-זון בדרום לבנון, לתאר את המרחב, לתאר עוד... תשתיות טרור, אותם החיזבאללה הצליח לבנות לאורך השנים מאז הבריחה של ישראל מלבנון. במהלך הפעילות הכוח נכנס לאיתור באחד המבנים, ברגע שהכוח נכנס למבנה התרחש פיצוץ, בפיצוץ הזה נהרגו רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, השם מקום דמם. במקביל נפצעו עוד ארבעה לוחמי מילואים באורח קשה, כולם פונו לקבלת טיפול ברחבי הארץ, המשפחות שלהם הותקנו. ממש אחרי האירוע הזה, למעשה, חיל האוויר החל בתקיפות, מספר תקיפות, יחד עם מוקדה 91 של מטרות, של חיזבאללה בגזרת דרום לבנון. בין היתר, למעשה, הצליחו גם לחשוף איך שהחיזבאללה ביסס את הפעילות שלו במרחב הכפרים האזרחיים, אני מדגיש האזרחיים, בדרום לבנון. רואים את זה בחודשים האחרונים, הרבה מאוד אמצעי לחימה, מפקדות, עמדות שיגור, עמדות תצפית ועוד ועוד ועוד, כמובן יחד עם מנהרות כפי שפרסמנו כבר לפני שנתיים של חיזבאללה, אותם חיזבאללה בנה לאורך השנים, ולמעשה בצבא מצליחים להגיע למקומות האלה, מקומות אזרחיים, ולאתר שם את כל המצבורים האלו ואת כל ההכנות שהחיזבאללה עשה לקראת פלישה לשטח ישראל.
0: כן, כך בלבנון, זה הלחימה שנמשכת. בואו נדבר גם על התחקיר הצבאי שנפתח בעקבות האירועים, והאם שונו נעלי הפתיחה באש שם.
2: כן, זה מעשה אפשר לומר, מתי, שכלאורך השנים האחרונות, מאז תחילת חרבות ברזל, לפני כמעט שלוש שנים, רואים שזה קורה פעם אחר פעם. בישראל מחמירים את הנחיות הפתיחה באש, ואחרי זה קוראים אסונות. אגב, אם אתה זוכר, דיברנו על זה גם לפני חודשיים, על הלוחמים שלנו בלבנון וברצועת עזה, שלמעשה החדירו להם את ההנחיות של פתיחה באש, וכתוצאה מכך ראינו פעם אחר פעם עוד ועוד אסונות, סיכנו את הלוחמים שלנו. למעשה, מה שקורה הפעם, הכוח נכנס לתוך המבנה, מטען התפוצץ על הכוח, כפי שאמרנו, מוקדם יותר, ולצערנו שני הרוגים.
0: כן, בוא נדבר על 15 הישראלים שחצו את הגבול לבנון. מה הסיפור?
2: כן, אז אתה רואה למעשה ששוב פעם חבר'ה אזרחים מצליחים לחדור לסוריה, לבנון ברצועת עזה. הפעם מדובר בקבוצה של נערות שהצליחה לחדור לשטח לבנון. הן הסתננו לשם, כוחות צהל פתחו במרדף די ארוך על מנת לאתר את אותן נערות שנכנסו לשטח לבנון. לקח הרבה מאוד זמן עד שהצליחו ומצאו אותן, ברוך השם, ללא פגע בכלל.
0: כן, אלה הדברים. אני מודה לך מאוד, דודי בן דוד, תודה רבה לך.
2: תודה, מתי.
0: עכשיו לעניין אחר, כשאנחנו רוצים למכור או לקנות דירה או רכב, כמעט אוטומטית אנחנו נכנסים לאחד בלוחות המודעות הגדולים והמוכרים. אבל האם בשנת 2026 אנחנו עדיין צריכים להסתפק בלוח מודעות, או שהטכנולוגיה כבר יכולה לעזור לנו להבין אם העסקה שאנחנו עומדים לעשות באמת טובה? על זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מיכאל אורן, מייסד ומנכ״ל קיז.

0: שגרם לך להגיד שהשוק הזה צריך אלטרנטיבה חדשה?
1: כן, אני קודם כל צריך להגיד, אני באמת מכיר את השוק מצוין. תראה, אני חושב שהשוק הזה, בכלל שוק הלוחות, יש בו אנומליה מסוימת. כי זה שוק שנשלט בעיקר על ידי גורם דומיננטי אחד. אני סיימתי את התפקיד שלי כמשנה למנכ״ל יד שתיים לפני כמה שנים, והבנתי שיש סוג של כשל שוק, בעיקר בשווקים של רכב ונדלן. ושלוח או מרקטפלייס שאמור לתת, אמור לתת שירות טוב ללקוחות עסקיים, משלמים, וחוויית לקוח טובה ואיכותית לגולשים הפרטיים שלו. וזו בדיוק הסיבה שהקמתי את קיז. זה לוח, מרקטפלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן, עם חוויית משתמש טובה, מחירים הגונים ותועלות מעשיות במידע ושירותים בתחומים האלה.
0: ותגיד, אתם נכנסים בעצם ראש בראש, בשחקן מאוד ותיק ודומיננטי.
1: כן, נכון.
0: רק אגב דיווחים על עליות מחירים למתווכים ואיומים מצד. נכון. יד שתיים בתביעות, עד כמה קשה לשבור שוק שהתרגל במשך שנים לשחקן מרכזי אחד?
1: כן, אז אני אגיד ככה, זה לא קל לשבור שוק, או זה לא קל אפילו להציב אלטרנטיבה, אנחנו עובדים ואנחנו עובדים קשה. זה נכון שאנחנו מקבלים כל מיני מכתבים ותביעות כאלה ואחרות, אבל אנחנו לא בלחץ. מבחינתנו זה יומי סרק, אנחנו עובדים בצורה אתית ובצורה חוקית והכל בסדר. בקשר למחירים שאתה מתאר, זה נכון, המחירים עולים, אנחנו יכולים רק להצטער על זה שבתקופה שהיא תקופה קשה לעולם התיווך, בגלל ירידה בעסקאות בעולמות הנדלן, יש דווקא עליית מחירים, אבל אנחנו לא כאלה, ולכן גם אנחנו ייצרנו מצב שבו אנחנו גם מתמחרים בצורה אגרסיבית, במחירים שנמוכים בלמעלה מ-50% מהמתחרים, וגם ללא כל התחייבות. אני לא יודע מי האנשים שמקשיבים יודע, אבל בדרך כלל ההתחייבות היא התחייבות שנתית למי שרוצה לפרסם באתרים מתחרים. אצלנו זה לא ככה, התחייבות חודשית. זה אומר שאנחנו חייבים כל הזמן להוכיח את עצמנו. קיז חייבת כל הזמן להוכיח את עצמה, אחרת מתווכים יכולים פשוט לרדת מהאוויר ולא להמשיך לעבוד איתנו. זה מאפשר לנו להיות מאוד יעילים, זה מאפשר לנו להיות מאוד מעוקדים, ושוב, ב-2026 לא צריך להתחייב לאף אחד.
0: אחד הטענות שלכם זה שמתווכים משלמים היום יותר מדי, מה אתם מציעים להם אחרת ועד כמה הפער הזה הוא משמעותי?
1: כן, אז אני אגיד ככה, אנחנו כמו שאמרתי, אחד, אנחנו מתמחרים את החבילות שלנו ב-50% פחות מהמתחרים, והדבר השני, שאנחנו לא מחייבים לקוחות. כלומר, לקוח שעולה לאוויר לא מחויב לתקופה, הוא יכול לעלות, הוא יכול לרדת, יכול להגדיל את החבילה, יכול להקטין אותה. הלקוח הוא זה שקובע. אנחנו עושים אבל עוד משהו. אנחנו מתכננים לתת ערך עוד יותר גבוה למתווכים. גם בעולמות של הדרכות, של קורסים וסדנאות עבורם, גם באירועים, גם אירועים שהם אירועים מקצועיים וגם אירועים שהם אירועים יותר חברתיים, וגם בכל מה שקשור לאימון, לקואוצ'ינג. אנחנו רואים במתווכים בהחלט שותפים לדרך, ממש פרטנרים שלנו, ואנחנו רוצים להשקיע בזה הרבה מאוד.
0: אתם רואים שההבדל הוא לא רק במחיר, וכי זה לא אמורה להיות עוד לוח מודעות. נניח שאני עכשיו מחפש דירה לקנייה, מה הבינה המלאכותית שלכם יודעת לעשות עבורי שלוח רגיל לא עושה?
1: אז אני אגיד, הבינה המלאכותית, שזה כמובן נושא מאוד רחב שכולם מדברים עליו, אצלנו מה שהצ'אט שלנו, מה שה-AI agent מאפשר, הוא מאפשר כמה דברים. אחד, הוא מאפשר לך לדעת כמעט הכל. למשל, אם אתה רוצה לקנות דירה והיא ממוקמת במקום ספציפי, אז אתה יכול לדבר עם הצ'אט. אחד, זה אינטראקציה. זה לא מצב רק שאתה מחפש ואתה מקבל תשובה שהצד השני הכתיב לך, שהאתר הכתיב לך, אתה יכול לשאול. על מה אפשר לשאול? אפשר לשאול האם המחיר ריאלי. אפשר לקבל סטטיסטיקות של עסקאות שנעשו באזור, ואפשר אפילו לשאול מה המרחק לפיצה הקרובה, או לבית הכנסת הקרוב, לאנשים דתיים, או לדבר על חינוך, או על תחבורה, או על כל דבר שרוצים, והצ'אט שלנו יודע, לפי המודעה שאתה נמצא, יודע לתת לך את כל המידע, גם מידע שהוא מידע סטטיסטי על האזור, וגם מידע שהוא מידע פרטני על הדירה. אני חושב שהדבר הזה מאפשר ללקוח גם לקבל הרבה יותר מידע ולקבל החלטה בצורה יותר תבונית, וזה גם מאוד מקל שיש לך עם מי לשאול את הצ'אט ולהתייעץ איתו. אני חושב שזה דבר נכון וחכם.
0: בתקופה האחרונה חשתם גם את ביי-ורס והשקעתם שיתופי פעולה חדשים. לאן כל זה הולך? איך מבחינתך ייראה תהליך של קנייה ומכירה של דירה או רכב

0: בעוד שנתיים שלוש.
1: כן, אני צריך להגיד קודם כל לגבי וייברס, נכון, זו חברה נהדרת, והצטרפו אלינו האנשים שהפעילו את החברה, אורי ועידן, ובאמת אנחנו רואים שהחברה זזה עוד יותר חזק ועוד יותר טכנולוגי, ואנחנו מניעים את החברה קדימה. בעזרת אורי ועידן, התמנו את יכולות ה-AI בקיז, ואנחנו מאפשרים בעזרת ה-AI שני דברים מאוד משמעותיים. הדבר הראשון זה, דיברנו על הצ'אט, והדבר השני זה... שחושבים את זה לעומק רגע, וניכנס לזה טיפה, היום רוב המידע ורוב התהליך, אפשר את רוב התהליך גם בעסקת רכב וגם בעסקת נדל"ן, אפשר לעשות בצורה דיגיטלית לחלוטין. כלומר, אין צורך, אפילו העברת בעלות, נגיד, ברכב, אפשר לעשות באתר גוב. כלומר, אפשר לבצע בדיקות, לקבל דוחות, אפשר לקבל מידע על היסטוריה ביטוחית, אותו דבר בנדלן, אז אנחנו בעצם רוצים להגיש את כל המידע הזה בצורה קלה ונוחה ללקוחות. ובסוף, שרוצים לעשות סיבוב על האוטו או לראות את הדירה בצורה פיזית, בסדר. אבל זה כבר הסוף, זה אחרי שעשינו את כל הבירורים ועשינו את כל הבדיקות ודיברנו על המחיר. אז זה הרעיון.
0: מעניין. ראיתי שאתם אפילו מגרילים רכב. בין מי שמפרסמים אצלכם הודעה לבחירת דירה או רכב, זו דרך לגרום לישראלים לשנות הרגלים. ולהיכנס לפלטפורמה של קיז?
1: כן, זה, קודם כל אני חושב שזה מבצע פשוט מדהים. הרכב מתנה הוא דבר מדהים, אני רק אגיד לכל הסקפטים, זה אמיתי. זה אמיתי, זה מפוקח, זה רציני. אנחנו מציעים לכל מי שיעלה רכב או דירה למחירה. באתר שלנו, אנחנו מציעים לו להיכנס להגרלה של רכב, אגב, רכב 2026, חדש לגמרי, 100 ניילונים, ואת האפשרות לזכות בו. הסיבה שאנחנו עושים את זה היא, כן, אנחנו צריכים לנקוט בכל מיני אמצעי שיווק חזקים כדי שישמעו עלינו, וזה בסדר גמור, ואני חושב שזה, אגב, ההגרלה הזו היא לא מחויבת בשום דבר, אין התחייבות ללקוחות, אנחנו לא מבקשים בעבור עושה תשלום, אנחנו לא מבקשים התחייבות כלשהי, לא דמי מנוי, שום דבר. פשוט לבוא, לעלות את הרכב למחירה, או את הנכס הנדלני למחירה, ולהשתתף בהרגלה. אני חושב שזה דבר מעניין מאוד, לאנשים שרוצים
0: לקנות למחור. טוב, גם שזה, עכשיו עכשיו כולם שמעו, וכולם יודעים עכשיו מה זה קיז, וכל מי שמחפש רכב או דירה יודע לאן כדאי לו להיכנס. אז לא חייבים להסתפק רק בלוח המודעות. אפשר גם לתת לטכנולוגיה לעזור לנו להבין את העסקה. מיכאל אורן, מייסד ומנכ"ל של קיז, תודה רבה שהיית איתנו.
1: יופי, תודה רבה. תודה, להתראות, צהריים טובים.
0: תודה רבה. עכשיו אנחנו לפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, רוצים לצרף את איתן זליגר, שלום.
2: אהלן, אהלן.
0: וגם את גלעד איימן, שתכף יהיה איתנו. בוא נדבר קודם איתן איתך. היום משיקים גלעד ארדן ויולי אדלשטיין את המפלגה החדשה. בשורה?
2: כן, בשורה זו שאלה גדולה. אנחנו לא יודעים כל כך איך תראה הרשימה שלהם. אבל בעיקר זה ניסוי. האם באמת יש את הימין, את הימין שלא רוצה להצביע נתניהו, אבל עדיין רוצה להישאר באזורי הימין? האם יש לזה שוק בעולם שלנו? אין לדעת. כרגע הסקרים אומרים שממש אין לזה שוק. אבל אנחנו נחכה ונראה, האם הרשימה שהוא יציג היום יכולה להיות אטרקטיבית למצביעים שכרגע עדיין אומרים ליכוד, כרגע עדיין אומרים ציונות דתית, כרגע עדיין אומרים את התנועות האלה, אולי אומרים בני גנץ, אולי אומרים חילי ויועז, ומחפשים משהו אחר, והוא יציג להם את האלטרנטיבה. יש דבר אחד שמאוד ברור, אנחנו כרגע בזה משחק של הצגת רעיונות, לא משחק, אלא הצגת רעיונות ודמויות שמנסות להביא אלטרנטיבה. כל הדבר הזה יש לו עכשיו עוד 3-4 שבועות עד השביעי, שמיני לספטמבר. לא יהיו, גם אם יצטרף אליה משחק, אנחנו צריכים לזכור שאמרו להצטרף מן הסתם שבוע הבא, אופר וינטר, ואולי עוד קבוצות כאלה ואחרות, אבל כל זה יהיה עד השביעי, שמיני לספטמבר, ששם בעצם צריך לסגור את הרשימות, ותהליך סגירת הרשימות מול הבוחר הישראלי, שנמצא בוויכוח. בוויכוח אחד עם השני, לא יסלח אנשים שיאמרו על, על קולות עבודים למפלגות, ולכן גלעד ויולי בהחלט מנסים פה להציג אלטרנטיבה, יש להם כחודש להציג אותה, בוא נראה אם הציבור הישראלי, או לפחות הציבור הימני, בוחר בה. כרגע זה לא נראה טוב, אבל אין לדעת, יש לנו חודש וצריך להציג פה את הקמפיין. וזה קמפיין מורכב באוגוסט לעשות את זה, כן?
0: כן. גלעד, מה, איך אתה רואה את המפלגה החדשה?
1: יש כל כך הרבה, יש איזשהו תת ג'אנר של הבוחר הישראלי שנמצא בין לבין, ויש כל כך הרבה גורמים שחושבים שהם אלה שיכולים לייצג אותו הכי טוב, אם זה יועז הנדל וטרופר, ואם זה אל הדגל, ואם זה הרבעון, ואם זה גנץ, ואם זה עכשיו גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ואולי אליזה בלוך, ואולי עוד אחרים. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו חודש לפני סגירת הרשימות, אי אפשר לבנות מיקרו פוליטיקה של מפלגות, צריך לייצר איזשהו משהו גדול אם רוצים להצליח, אחרת זה יהיה פשוט כולם ביחד, זה כמו ירסו את כולם. אני חושב שבחודש הקרוב אנחנו בסופו של דבר נראה לא מעט איחודים בין המפלגות, אלה שבסופו של דבר מעבר לאינטרס האישי ולכוונות האישיות ולשאיפות האישיות של כל אחד ואחד מהמנהיגים, שאני דרך אגב רק מנהיגים, אני עוד פעם אומר רק מנהיגים, הילד שקד שהייתה האישה היחידה שעוד הייתה נמצאת בצמרת אחת הרשימות האלה, לא מישהי שמביאים מבחוץ, כבר לא נמצאת שם, וזה, אותי זה קצת מתסכל בכלל בפוליטיקה הישראלית, שיש לנו אך ורק מנהיגים, ואנשים הם אלה שמצטרפות, מצטרפים אותם, מצטלמים איתן, אבל הם לא מנהיגות, זאת בעיה. אבל בסופו של דבר אני חושב שהמפלגות האלה יצטרכו להתאחד לפחות גורם אחד מרכזי, רק הוא יוכל לעבור את אחוז החסימה, אחרת זה פשוט, יש שם חיסול הדדי של כולם, וכולם יישארו מחוץ לכנסת. לכן אני אומר, אחלה, רוצים להקים מפלגה, בסדר, אבל האמת היא, בואו, אין הבדל גדול ביניכם לבין יועז הנדל וחילי טרופר, ואין הבדל גדול ביניכם לבין בני גנץ ושמחי, ואין הבדל גדול ביניכם לבין הרבעון הרביעי ואל הדגל, אתם כולכם אומרים את אותם דברים, אז יאללה, לכו ותקימו מפלגה ותנסו לא לבזבז קולות. אני לא יודע דרך אגב קולות של מי אתם לא מבזבזים, אבל תנסו לא לבזבז קולות ולעבור את אחוז החסימה וכולם יהיו מרוצים.
0: טוב, אז מי שלא מבזבז קולות הוא אביגדור ליברמן. אני חושב שהוא הודיע אתמול על המצטרף ה-20 או 20 ומשהו לשורותיו. כן, יש לו הרבה הרבה מנדטים והרבה מקום לחלק, לא יודע באיזה סקר. אבל כנראה כך הוא חושב, או לפחות כך חושבים אלה שמצטרפים אליו, וכמובן האחרון שבהם, דן אילוז. אני רוצה שתשמעו קטע בשיחה, שערכתי אותו לפני לא הרבה זמן, כמה חודשים, על האפשרות שהוא יעזוב את הליכוד למפלגה אחרת.
2: חושש.
0: תגיד, כמה פעמים שאלו אותך בחודשים האחרונים אם אתה נשאר בליכוד?
3: אני נשאר בליכוד, מה השאלה?
0: לא. לא שאלתי אם אתה נשאר בליכוד. שאלתי כמה פעמים שאלו אותך אם אתה נשאר בליכוד.
3: אני יודע שיש מי שרואה כדרך, כנראה מסיבות פוליטיות של פריימריז, שאני לא נשאר בליכוד, אבל אני נשאר בליכוד ואני מייצג את הערכים של ליכוד, יותר מכל בן אדם אחר לדעתי. אני התפקדתי לליכוד ביום שבו קיבלתי את תעודת הזהות שלי. אגב, יש ספר בוחרים שהתפרסם עוד מעט, מי שיקבל אותו לליכוד בגלל הבחירות לוועידה, מי שיקבל אותו יכול לבדוק שאני לא משקר. היום שקיבלתי את תעודת הזהות שלי, אני התפקדתי לליכוד, ואני רואה בה תנועה מפוארת, מדהימה, שמייצגת גם ציונות, גם לאומיות, גם ליברליזם כלכלי, גם מסורתיות מזרחית, שאני מאוד מתחבר אליה, ואני מייצג את הערכים האלו, ואני גם חושב שאנחנו צריכים לדעת להתעקש על הערכים שלנו, גם מול היועמ"שית, גם מול בית המשפט, גם מול העולם.
0: אני מאמין בליכוד, בערכי הליכוד. אני חושב שזו המפלגה שמייצגת את כל הערכים שאני מאמין בהם. מהיום שהוצאתי תעודת זהות התפקדתי לליכוד ולא הפסקתי את חברותי מאז. אני לא עוזב לשום מקום. כך דן אילוז. והנה הוא קופץ לו לישראל ביתנו. איך אתה רואה את המציאות הזאת, איתן?
2: אני אגיד דבר אחד על דן אילוז, ואחר כך דבר קצת יותר רחב על אביגדור ליברמן. אני חושב שלתת איזה דבקות בבית פוליטי כאילו זה מקום קדוש, ואסור לעזוב אותו, למרות שלהערכתו, לדעתו, כן, לא חייב לקבל אותה, הבית הפוליטי שלו זנח את הרעיון שבשבילו יצטרף, זה אמירה מיושנת. בית פוליטי זה לא מקום קדוש, זה לא מקום בלתי אפשרי. גם הוויכוח עם יועז הנדל, שבע מפלגות בשבע שנים, זה אמירות, מאמירות של אוהדי כדורגל שלא עוזבים את הקבוצה, מהקבוצה.
0: כן, אבל אתה יודע, פה לא מדובר, אתה יודע, בתחילת הקדנציה, פה מדובר אחרי כבר חוק הגיוס, אחרי שהוא כבר הביע את עמדתו, אחרי שהוא ידע שהליכוד הולך להעביר את חוק הגיוס.
2: לא, אבל לפני חוק העריקים, ולפני זה שבעצם בליכוד אמרו לו, אנחנו לא רוצים אנשים בדמותך שמתנגדים לדברים האלה, אז הוא החליט לפרוש. אני חושב שזו אמירה לגיטימית, אמירה סבירה, פעולה סבירה, לדעתי גם לא בטוח שהוא יקבל מקום כזה בטוח אצל אביגדור ליברמן, זה לא ששם הכל פנוי. אבל אני חושב שמה שהרבה יותר צריך לעניין את הציבור הישראלי זה מה שקורה עם אביגדור ליברמן. אני חושב שאם הייתי מאמר באתר הפולי מרקט, הייתי שם כסף טוב על, על תפקודו, על, על בחירתו כראש ממשלה הבא של ישראל, לפחות לחצי קדנציה. הוא מתנהג, מתנהל ועובד כמי שיקבע מי יהיה ראש הממשלה הבא, וככל נראה, לפי שיקוליו האישיים, מי שצריך להיות ראש הממשלה הבא של ישראל זה הוא, ולכן הוא, הוא יהיה שם מאוד מאוד חזק במשחק. היתרון באביגדור ליברמן, שהוא אין לו, אני לא רוצה להגיד אין לו אלוהים, כי זה סתם אמירה לא יפה, אבל מבחינתו, אם הוא לא יהיה ראש ממשלה, הוא גם יכול ללכת לבחירות נוספות. ואני חושב שצריך לשים לב לעין הזה. אתה יודע, היה חצי גמר בין בנט לאיזנקוט, מי ראש ממשלת הגוש, נראה לי הם הלכו על הקרב הלא נכון, הם לא שמו לב שלאט לאט מצטרף להם מתמודד חדש, והוא המתמודד המשמעותי, לפחות לחצי הקדנציה. גם עם נתניהו דרך אגב.
0: גלעד.
4: אני חייב להגיד שאתמול אני, דווקא לפני שההתפטרות של דן אילוז שבבוקר הייתה ידיעה על זה שלילי בן עמי מצטרפת לישראל ביתנו, פתאום ראית שהייתה דרך אגב מפלגת העבודה בעבר, פתאום ראית את כל רשימת הדמוקרטים, מברכים אותה חברתי על הצטרפותך ועל, כאילו, אני חושב שיש באמת איזשהו, מעבר לזה שנחמד שאתם מברכים אותה זה בסדר, אבל אתם עושים טעות, אתם לא מבינים שהיא לא נמצאת איתכם בגוש. וזה מה שדעתי, רוב הגוש, רוב גוש השינוי לא מבין את זה שליברמן משחק בגוש משל עצמו. והמטרה, כמו שאומר איתן, המטרה של הגוש הזאת היא להביא את ליברמן לראשות הממשלה, וליברמן כבר הוכיח, א', הוא הוכיח ב-2019, שהוא יכול לעשות הפוך מכל מה שציפו וללכת ולהוביל את כולנו לעוד ועוד מערכות בחירות, הוא כבר עשה את זה, הוא כבר שינה את, לא יודע אם יש לו אלוהים או אין לו אלוהים, אבל יש לו אור שמשתנה כל פעם מחדש, זה לא אומר שהוא נחש, אבל האור שלו משתנה כל פעם מחדש, הוא שינה אג'נדות, הוא שינה תמיכות, והתחושה שלי שהוא הולך עכשיו גם כן באמת, גם התחושה של איתן, אני רואה שאני לא לבד בתחושה הזאת, להפתיע את המערכת הפוליטית ולשים את עצמו כמועמד לראשות ממשלה, הוא יגיד לי יש כן. הרבה יותר מנדטים משישה, יש לי זכות.
0: כן.
4: ואם זה אומר לתת לנתניהו את השלטון, זה גם יכול להיות לשם. לכן אני חושב שכל גוש השינוי צריך להתחיל להפנים את זה, או גוש השינוי, מתיימר את גוש השינוי, שאני צריך להפנים את זה.
0: אני חושב שהפנמה, אתה יודע.
4: שליברמן לא בטוח נמצא בגוש שלהם, הוא נמצא בגוש של עצמו.
0: אני חושב שיש הפנמה.
4: וכדאי להם לחשוב על זה.
0: אני חושב שיש הפנמה, קודם כל כי ליברמן אומר את הדברים במפורש. הוא רואה את עצמו כמי שהיה אלוף שלושת הפיקודים, אוצר, חוץ וביטחון, ולכן עכשיו הוא הבא בתור. הוא אומר, באופן מסורתי אגב, הוא ממליץ רק על עצמו לראשות הממשלה, הוא תמיד עושה את זה, בטח יעשה את זה גם הפעם. ושמענו את אייזנקוט רק בשבוע שעבר, מתייחס אליו ישירות, ואומר, לא יכול להיות שמפלגה שיש לה 9 מנדטים, תדרוש את ראשות הממשלה, ולא תלך עם, עם המפלגה המובילה בגוש. זאת אומרת שההפנמה שאתה מדבר עליה כנראה, כנראה קיימת, ואני רוצה להוסיף אולי עוד עניין אחד, מעבר לליברמן, יש גם את נפתלי בנט, וגם נפתלי בנט עשוי להעמיד את אותו גוש בדיוק באותה מציאות, שהוא יגיד, נכון, לא קיבלתי את מספר המדטים שציפיתי, נכון שלא המפלגה הגדולה בגוש, אבל אני עדיין דורש את ראשות הממשלה, לכם אין אלטרנטיבה, לי יש, ולכן הוא גם יכול לדרוש את הדבר הזה, והוא עשה את זה.
4: בנט יגיע גם עם 5 חברי כנסת, ככל הנראה, של יש עתיד, אני לא בטוח שביש עתיד יסכימו לשחק את המשחק הזה.
0: לא חייבים להישאר יחד, כן.
2: היה לא מעט כעס על נפתלי בנט בימין, על זה שהוא שינה את אורו, ועבר לגוש השני. אני חושב שמי שבאמת היה צריך לכעוס על נפתלי בנט, על המהלך שלו בממשלת השינוי, זה כל מי שרוצה לראות את ישראל מדינה דמוקרטית חזקה. מה שהוא עשה עם השישה מנדטים, זה לא הפיל את נתניהו, עשה ממשלת שינוי, זה שטויות, זה דבר קטן, זה דבר שההיסטוריה בכלל לא תזכור. הוא שינה את כל התפיסה הפוליטית של ישראל, איך צריך להיבחר ראש ממשלה בישראל.
0: בדיוק.
2: זה אירוע מאוד קיצוני.
0: אני חושב שהשניים האלה, גם ליברמן, גם ליברמן וגם בנט הביאו את המערכת הפוליטית לרמת השחתה.
2: אתה מסכים איתי שליברמן לא היה מעיז בחיים לדמיין את עצמו כראש ממשלה, אם בנט לא היה עושה את זה קודם, בתמיכת כל גוש השינוי.
0: אז נכון שבנט הוכיח, נכון שבנט הוכיח שיש לו הרבה פחות עקבות, והוא חדור מטרה, והדבר היחיד שמעניין אותו זה ראשות הממשלה, וכנראה זה לא השתנה, גם בבחירות האלה. אבל השחתה התחילה עוד קודם אצל ליברמן, שהיה שייך לגוש הימין, הציג את עצמו כחלק מגוש הימין, ובסופו של דבר לא הצטרף לממשלת הימין, מה שהביא את המדינה לשלוש מערכות בחירות. ליברמן עשה את זה, ואחר כך בנט שדרש את ראשות הממשלה עם השישה מנדטים. אני חושב שלא הייתה השחתה וזלזול טוטלי של כללי המשחק הדמוקרטיים המקובלים, כמו שהשניים האלה עשו למערכת הפוליטית הישראלית.
4: בעבר הייתי יכול להתווכח, הבעיה שלנו, אני חושב שאנחנו עדיין לפני השיא. והשיא, אני מודה שאני כמי שרוצה שהממשלה הזאת תתחלף, השיא לפנינו, ואני חושב שיש יותר מדי אנשים אזרחים שרואים את ליברמן כאיזושהי חלק נוסף מגוש השינוי, רק כדאי להבהיר להם שהצבעה לליברמן יכולה בסופו של דבר להשאיר את נתניהו בלשכת ראש הממשלה, ובמקום לחבק אותו ואת אנשיו, אני חושב שראוי שמפלגות השינוי למיניהן יתריעו מפניו, כי אני באמת חושב שבנט עשה את זה פעם אחת, הוא לא יעשה את זה פעם שנייה. ליברמן מודיע שיעשה את זה, וליברמן יעשה את זה.
0: כן.
4: ולכן כדאי מאוד שהאופטימיות הזאת תתחיל קצת להירגע ביחס אליו.
2: אם אני מקבל את כל מה שגלעד אמר, אז כל האלה שמדברים על הבחירות הקרובות, כבחירות הכי גורליות לישראל, צריכים להתארגן לבחירות הכי גורליות שיהיו בפברואר, מרץ, אפריל, 27,
4: יכול להיות.
2: אחרי שהבחירות האלה יסתיימו באותו דבר, ולכן גם כל התתי ז'אנרים שגלעד אמר לכאן או לכאן, בסוף זה... אולי אנחנו ב-27 לאוקטובר רק מגיעים לחצי הגמר ולא הגמר.
4: כן, אבל יכול להיות, תחשוב, רק תרחיש על מה שאתה אומר, יהיה בחירות, וליברמן יתעקש אם אנחנו לא רוצים שאת נתניהו בראשות הממשלה עד הבחירות.
2: נכון, אני רוצה לשים את המעבר.
4: נשים אותו בראשות הממשלה. רק אני אתן את התרחיש הזה, מוסיף לך.
2: רק להגיד דבר אחד, כל זה על סמך הסקרים שנמצאים ב-11, 12 ו-13, ב-14 נמצאים סקרים אחרים, ואנחנו מחכים באמת ל-28 באוקטובר, יש גמר מי ראש הממשלה.
4: אבל ראית איך שינון מגל מפחד, זאת אומרת, ינון מגל לא מאמין לסקרים של 14, ראינו אתמול.
2: יש גמר יותר חשוב, מי יהיה הפוקר שיזכה בתחרות, אתה יודע, וגם גמר, ותת ג'אנר, מה שאני, ג'אנר בעניין הזה, נראה לי שיש פה כמה אנשים שמצפים במתח הזה הרבה יותר מאשר מי יהיה ראש הממשלה הבא של ישראל.
0: טוב, בתה בידיעה מרישה שאנחנו מקבלים עכשיו, דן אילוז הודיע שהוא בתוך כמה ימים מתפטר מהכנסת. בדיקה קצרה, הראתה שמי שעומד להחליף אותו הוא שבתאי קטש, הוא פעיל ליכוד.
2: קשור לעודד?
0: לא יודע אם הוא קשור לעודד, אבל הוא קשור לחב"ד, הוא חסיד חב"ד.
2: אוקיי.
0: והוא ייכנס ויהיה חבר כנסת, לפחות בתקופת ממשלת המעבר.
4: אני רק מזהיר כרגע, אמנם בממשלת מעבר, אבל אנחנו זוכרים את האחרון לדעתי היה מזרחי, נכון? אז בעסק באותה ממשלה של פרס. נזכר כנציג חב"ד בכנסת, אם אני זוכר נכון, היה חבר כנסת מזרחי אחד.
0: מזרחי?
2: אליעזר מזרחי.
0: כן, לא, הוא היה בגימל, הוא לא היה עם פרס.
4: לא, היה אחד נציג חב"ד, אני...
2: הנציג חב"ד האחרון.
0: כן, הוא היה ברשימת גימל, והוא בעצם מנה את התרגיל המסריח, יחד עם חבר כנסת ורדיגר. יפה, טוב.
4: דברים שאנחנו זוכרים, דברים שאנחנו זוכרים.
0: כן, זה אנחנו זוכרים, אני חושב שרוב מהמאזינים זוכרים, אבל...
2: הציבור כרגע המאזינים הלך לישון, ואמרת, תעירו אותי.
0: יש כאלה שלא יודעים על מה אנחנו מדברים, אבל כן. חברים, אני רוצה להודות לכם, את הזה לגרגילה דיימן, תודה לכם.
2: שבת שלום, נתראה.
0: נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה.
5: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
6: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
7: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל

0: בירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
3: חתן הבא מתבש לו ממן מוחמד מפתיר חזק.
4: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.

0: עכשיו, מי איתנו? פינת הספורט, הרב עמי פייקובסקי, שלום. הנה האות.
1: פינת הספורט בהגשתו של הרב עמי פייקובסקי.
0: שלום הרב עמי פייקובסקי.
2: לך לכל המאזינים, המאזינות, מה נשמע, מתי?
0: ברוך השם, מה שלומך?
2: עודו לשם, ברוך השם. הנה, היום בית"ר ירושלים יוצאת למשחק מאוד מאוד קשה. משחקים ברומניה. כבר בבוקר קיבלתי דיווח שהגיע אליהם ספר תורה. כולם מתפללים.
0: וואו.
2: ונאחל להם הצלחה לעלות לשלבים ה... אתה יודע, כל שלב שם זה רציני, זה לא...
0: מה זה, הצ'מפיונס ליג עכשיו?
2: זה הפריימינג ליג, זה חביבי, זה עכשיו, איך אומרים, הבחינה האמיתית שלהם, הבחינה הזאת יכולה להביא אותם באמת לשחק נגד קבוצות, סתם אני אתן לך דוגמה, כמו פסאז' צרפת, או פתאום לקבל, אתה יודע, לקבל איזה קבוצות כאלה, פתאום מכבי חיפה פעם עשו את זה, וקיבלו את, אז אני זוכר שהלכתי, נתנו לי כרטיסים ללכת לראות, אז ראיתי גם את מסי, וגם את... כל הכוכבים שלהם שיחקו בקבוצה בפסאז' וזה מעניין, אתה יודע, זה מגיעים לשלבים כאלה שגם מבחינה של כסף לאברמוב, לבעל הבית, אתה יודע, הוא יכול, זה עכשיו, זה הזמן שלו עכשיו.
0: זה בעצם הליגה האירופאית העליונה?
2: בדיוק.
0: מתי יש משחקים בארץ?
2: בארץ הם מתחילים עוד איזה 3 שבועות מתחילים בארץ.
0: ולא יעשו בעיות של ביטחון ושטויות כאלה.
2: אז זהו, הנה, תראה, אתה רואה, ביתר ירושלים לא יכולים לשחק אפילו בארץ. הגלו אותם לרומניה, זה המגרש הביתי שלהם.
0: אז הם לא משחקים בארץ.
2: הם כביכול הם משחקים משחק בית ברומניה. אבל בליגה, הליגה עצמה לא תיתן לקבוצות עכשיו לנסוע לקפריסין. הקבוצות מבחוץ יכולות להתלונן שהן לא רוצות לבוא לארץ, וזה מה שהם עשו. אז פיפה, ההתאחדות העולמית, אמרה, אוקיי, נעזור להם. אז קבעו, נתנו בטח כמה אופציות לביתר, ביתר לקחו את רומניה.
0: ושם תתנהל בעצם כל הליגה עד הודעה חדשה?
2: לא, זה לא כל הליגה, יש להם עכשיו, כל זמן שהם יהיו במסגרת של האירופאית, אז המסגרת האירופאית תהיה, משחק אחד יהיה ברומניה, שזה הבית של ביתר, והמשחק השני יוצאים לחוץ לקבוצה השנייה, לבית של הקבוצה השנייה.
0: כן, אבל ישראל לא יגיעו. הבית הוא לא בישראל כרגע.
2: לא, הם לא יגיעו.
0: טוב.
2: אז טוב, תשמע, נאחל להם הצלחה, מה שלא יהיה. היום זה דווקא יום טוב לדעתי, הם לא משחקים שבת, אין להם... אתה יודע, מה שהיה להם בתשעה באב, שהיו צריכים לצום, ואחר כך בלילה שיחקו, אז אין להם את כל האופסטיקל האלה, את כל הבעיות האלה עכשיו, אז זהו, יכולים היום, לדעתי, ילכו בכל הכוח וינצחו, ויביאו תוצאות טובות, שיגיעו למשחק הבא, יהיה להם יותר קל, אבל בוא נראה, אנחנו מחזיקים להם אצבעות.
0: אתה אומר בוא נראה, ואנחנו בדיוק בפרשת ראה.
2: או, איזה אלוף אתה, תראה מה זה, בדיוק. בוא נראה, אז מה באמת העניין, מה זה ראה? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אתה יודע, מעניין שהתורה לא אומרת שמע, אלא היא אומרת ראה. אז מה, בדרך כלל אפשר לשמוע דברים.
0: כן.
2: אבל כאן התורה מבקשת מאיתנו שאנחנו נראה. אז מה ההבדל? כשאדם שומע משהו, הוא יכול עדיין להסתפק. מה הוא יסתפק? הוא יגיד, כן, שמעתי את זה, לא שמעתי טוב, כן, שמעתי טוב. אבל שבן אדם רואה בעיניים שלו, זה כבר מציאות אחרת. למה הוא ראה את זה? זה מציאות ברורה יותר. והתורה אומרת לנו, אל תחיו את החיים לפי השמועות שאתם שומעים, או לפי רגשות, או מה שאחרים אומרים לכם. תסתכלו בעיניים, ותראו מה באמת מביא ברכה לחיים. ומה חלילה מביא את ההפך. אתה יודע, הרבי מלובביץ' מסביר שגם המילה ראה, זה, היא נאמרת בלשון יחיד. ואף על פי שמשה מדבר אל כל בני ישראל, הוא פונה לכל אחד באופן אישי. לכל אחד יש אחריות על הבחירה שלו.
0: כן.
2: אתה יודע, אי אפשר לומר, כולם עושים כך. הקדוש ברוך הוא שואל כל אחד, מה אתה בוחר? וזה מתחבר מאוד לחיים שלנו. אתה יודע, אנחנו חיים בעולם שיש לו המון שפע, יש הכל. אבל יש גם פיתויים. מלא פיתויים, ובכל יום אנחנו בוחרים מה אנחנו נאכל, איפה אנחנו נלך, כמה זמן אנחנו נקדיש למשפחה, כמה זמן אנחנו נקדיש לנשמה שלנו, לנפש שלנו. האם אנחנו נבחר שאנחנו כועסים על מישהו? האם יש לנו סבלנות למישהו? האם אנחנו יכולים לחיות בייאוש או לחיות בתקווה? אז כל בחירה קטנה כזאת זה עוד צעד בכיוון הברכה. וגם בפרשה הזאת מופיע פסוק שמאוד מעניין. כתוב, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצפך, פתוח תפתח את ידיך. המסר זה שלא מספיק לרחם בלב על מישהו, אלא צריך גם לפתוח את היד. ובעולם שלנו יש אנשים שזקוקים לא רק לכסף, הם זקוקים גם למילה טובה, הם זקוקים גם לחיוך, הם זקוקים גם לשיחת טלפון, הם זקוקים להקשבה, לעידוד. ולפעמים הנתינה הקטנה הזאת, היא משנה לאדם את כל היום שלו. וזה מה שהרבי אומר, שיש ברכה וחס וחלילה הכללה. והברכה אינה במקרה. מה זאת אומרת? היא מתחילה בבחירות הקטנות שאנחנו עושים. כל יום שאנחנו בוחרים בטוב, אנחנו בוחרים שרוצים להיות בריאים, רוצים לתת, שיהיה לנו נתינה, רוצים לחיות באמונה, רוצים לאהוב את הזולת. אז אנחנו פותחים את השער הזה לברכה של הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו. אתה יודע, איך הרבי תמיד מסביר, כמה עם הפנים לפנים. כשאתה בא לבן אדם, ואתה מראה לו אהבה, אתה מראה לו חיוך, אתה מראה לו קצת תשומת לב, אתה מחבק אותו, הוא יחבק אותך. אבל אם תבוא לבן אדם עם פרצוף של תשעה באב, ותתחיל לחוץ עליו, ותתחיל לזה, אז הוא גם כן יחס עליך. אתה יודע, אומרים, אתה יכול לבוא לבן אדם לתת לו בוקס לפנים, או אתה יכול לבוא לבן אדם ולתת לו חיבוק. זה אתה קובע איך אתה רוצה. זה גם הליבושים של הנשמה שלך. זה המחשבה, זה הדיבור, וזה המעשה. אז כל דבר ודבר כזה קובע איך החיים שלך יהיו. ואז אתה צריך ראה, אתה צריך ממש לראות את זה. אז באמת יהיה רצון שנזכה תמיד לראות את הדברים הטובים, שנבחור תמיד בדברים הטובים, שנראה בעיניים שלנו את הברכה, איך שהקדוש ברוך הוא מרעיף על עם ישראל ועל כל אחד ואחד מאיתנו. אז אני באמת מברך אותך, מתי, שנהיה כלים לזה, שנהיה כלים לברך את כולם, שנהיה כלים לראות טוב, שנראה כלים רק לעשות טוב.
0: אמן, אמן. בהחלט דבר שאנחנו צריכים להפנים אותו, ושכל אחד יראה את הדברים כאילו הם נאמרים, לא. לכן בדיוק. אולי, אתה יודע, ראה נותן אנוכי לפניכם, היה צריך להגיד, ראו נותן לפניכם, אם זה נכון. לפניכם, זה רבים.
2: נכון.
0: מה זה ראה? באמת שכל אחד ואחד יהיה את ההוראה הזאת כאילו עם מפנית ישירות אליו, משה רבנו מסתכל עלינו בעיניים, ואומר לכם, לכל אחד, ראה, אתה תראה.
2: אבל אתה יודע,
0: ותבחר גם... ותבחר בטוב.
2: גם יש את העניין לפניהם, שמסביר הרבי מה זה לפניהם, בפנימיות. שהוא מראה לך את זה לפניהם, בפנימיות שלהם. שבן אדם לא יכול להיות חיצוני. שהוא מסתכל על משהו, זה צריך to effect, זה צריך להיכנס לו בפנים, לקישקה, לבפנים, בפניהם, זה בפנימיות שלהם. שכל דבר שאנחנו עושים, שאנחנו נעשה את זה בפנימיות, שנעשה את זה באמיתיות, שהחיבור שלנו יהיה אמיתי, שזה לא יהיה דבר חיצוני של לחייך למישהו, כן, כן, כן, אלא שזה באמת יהיה עם כל ההרגשה שאתה מברך מישהו, ואתה מחבק מישהו, ואתה אוהב מישהו, שאתה עושה את זה מהפנימיות שלך, זה העניין לפניהם. ראה אנוכי נותן לפניכם, לפניהם שיעמוד תמיד לפנים שלך, קדימה שלך, אבל שזה יהיה בפנימיות שלך, שזה יחדור אצלך בפנים.
0: אלה הדברים. אני רוצה מאוד להודות לך, רב עמי פייקובסקי, תודה רבה.
2: תודה רבה לך, מתי, שבת שלום לך, כל המאזינים והמאזינות.
0: שבת שלום.

על הצהריים שלנו להיום. תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות, עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן הדס צרפתי, טכנאי השידור אסף חנגל, ועורך הדיגיטל איציק זב. אנחנו נשוב, נשתמע אם ירצה השם ביום ראשון בשעה אחת. בינתיים, תישארו בהאזנה, דיבורים כמו חול אחרינו, המשך האזנה טובה, המשך יום טוב וסוף שבוע טוב.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: בוקר טוב, השעה 8, באולפן זיו מאור עם החדשות.
1: באולפן משה שולדרמן.
2: נטל בנימין עם החדשות.
3: באולפן רמי מלכה.
4: הרחל ורבו עם החדשות.
1: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
5: כאן איתכם יוסי ריבלין.
6: עם החדשות צביקה פלורנטל.
2: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
7: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
6: ובעזרת השם, יחד ננצח.
8: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון. כל יום בארבע וחצי.
9: שלום, ערב טוב, השר דיכטר.
10: השר אופטימי מאוד.
9: השר אופטימי מאוד. אנחנו הולכים עם האופטימיות שלך, אדוני השר דיכטר.
11: אני אפילו לא גובה מכם תשלום על האופטימיות.
9: איזה משפט אופטימי בערבית?
11: אני חושב דווקא בערבית יותר נכון לומר את המשפט לגבי חוק הגיוס.
9: איזה?
11: אומרים בערבית, מן יסיר אדרב בוסל.
9: יאללה.
11: מי שהולך בדרך יגיע.
8: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
12: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
2: נשמע פגז.
12: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
13: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
19: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
20: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
21: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
22: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
23: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
24: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
25: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
26: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
27: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
28: אפשר יותר נמוך?
27: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
28: אז תגיד מחסן החשמל.
29: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: כל יום חמישי בין 4 ל-6.
1: משטר האיראני פול ייפול, ובא גואל לישראל, לא יישאר כלום מהחיזבאללה. יש סיכוי בפעם הראשונה שאני אומר דבר כזה, שהחמאס שיבין שהוא עבוד לגמרי ואין לו שום דרך לתקומה, יסתלק מעזה וישאיר שמה את נשקו.
0: העולם על פי שפטל, כל יום חמישי בין 4 ל-6, רק בגלי ישראל.
3: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: גלי ישראל, החדשות.
5: שלום רב, השעה 2 באולפן בטי שולץ עם החדשות. פיצוץ המטען בלבנון, הובל עם נוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, רב סלן במילואים אראל בירנשטוק, בן 34 מהיישוב נוגדים, שנהרג אתמול מפיצוץ מטען בכפר מג'ד אל זון בדרום לבנון. בשעה 7 בערב יובל עם נוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין באלת, רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33, שנהרג גם הוא בפיצוץ. ראש הממשלה נתניהו ספד לנופלים ואמר כי אראל ותמיר היו מטובי בנינו, לוחמים אמיצים שלחמו בגבורה. יהי זכרם ברוך. מטוסינו תקפו מוקדם יותר מספר מטרות במרחב העיר צור שבדרום לבנון. כלי תקשורת ערבים דיווחו כי בתקיפות נפצעו 8 מחבלי חיזבאללה. בתוך כך, כוחותינו בדרום לבנון איתרו אלפי תשתיות טרור ששימשו את חיזבאללה, ובהן מפקדות, עמדות שיגור ותצפית ואמצעי לחימה רבים. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תמירלן אמשוקוב ואלינה קושנרקו, בני זוג מאשקלון, בגין עבירות ריגול, לאחר שמסרו מידע לאיראנים דרך הטלגרם בתמורה לתשלום. לפי כתב האישום, השניים פעלו בשיטתיות לאיסוף מודיעין על אתרים שונים, ובהם בתיהם של אנשי ביטחון ותשתיות אזרחיות וצבאיות, והעבירו את המידע לסוכן איראני. מפלגת הליכוד פנתה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, בבקשה לבחון מחדש את איסור השימוש ביישומוני מעקב אחר הצבעה בקלפיות. המפלגה ביקשה לבטל את ההחלטה או להכיל אותה רק בבחירות הבאות, בטענה שמדובר בשינוי כללי המשחק תוך כדי המשחק. שריפה פרצה בשטח סמוך לקו הבתים הראשון בקריית ארבע. לוחמי אש פועלים בשעה זו בניסיון להשתלט על הלהבות שמתפשטות לעבר כביש 60. צוותים רבים הוזנקו למקום. חדשות החוץ, צבא דרום קוריאה עדכן כי צפון קוריאה שגרתי לא מזוהה לעבר הים המזרחי. ממשלת יפן מסרה כי ייתכן שמדובר בטיל בליסטי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום יהיה נאה ותורגש הקלה בעומסי החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שומעים שזה ישראלי.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
8: גלי ישראל.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: תודה. ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.
9: יאללה, בואו נתחיל. אני פותח את...
10: דיבורים כמו חול.
9: מהאמצע ככה, בכיף.
11: נכון, זהו.
9: מהאמצע, מהאמצע. למה צריך מההתחלה? מהסוף בעצם. מהסוף. מהסוף. מתחילים מהסוף. תודה שהאזנתם. נהיה כאן מחר להתראות. שלום, שפטל. הנה, שפטל איתנו. שלום.
11: דיבורים כמו...
9: שלום לכם. נאו פשיסטו, נאציזו, מוסלמו. מה זה?
11: מה זה?
9: מה זה בית המשפט? אני היה מוכן לומר, בית המשפט, נאציזו פשיסטו, ערבו מוסלמימו מחבלונו.
11: כמו

0: טוב, אני מבין שאני צריך לעשות היום את כל הקולות בעצמי. אל תחתכו אותי! אין, זה לא עובד. לא, המשחק שלי עם, עם הסאונדים, לא, אני... טוב, אני אעשה לבד. אני אעשה לבד. אל תחתכו אותי! שב!
1: זה קטסטרופה! תתביישו לכם!
2: אנחנו הרוב!
1: אנחנו הרוב! אתם רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה!
0: מה קרה פה? ביי ביי.
2: מה עם הדינגל הבא?
1: זה פיקוח נפש!
2: דוחה שבת.
1: מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
2: אוי, זה טוב.
0: אין לי ברירה, אני צריך לעשות זה לבד, לקחו לי את כל הסאונדים. אין, אני לא יכול לעשות תוכנית בלי הסאונדים האלה, זה החיים שלי הסאונדים האלה, מה עובר עליכם?
2: איך יכול להיות? זה שבוע כן, שבוע לא, כמו בצבא.
0: אני לוחץ, לא יוצא כלום. טוב, שלום רב לכם.
2: אני לוחץ על הכפתור ולא יוצא לי כלום, דיבורים כמו חול. זהו.
0: טוב, זה מה יש. חברים, שלום רב לכם, 14 ו-6 דקות. יום לא פשוט היום, לא פשוט.
2: לגמרי.
0: שני חיילים. טוב. ליבנו, ליבנו עם המשפחות ועם ההורים ועם האחים ועם האחיות
2: ולהזכיר לנו שהמלחמה עדיין נמשכת.
0: המלחמה עדיין נמשכת.
2: בדיוק.
0: ובעזרת השם ננצח, ושלא תדעו צער כל מי מהמשפחות, זה חשוב להגיד, והשם יקום דמם גם. אבל אנחנו פה כי אנחנו פה, כי אנחנו לא נכנעים, כי אף פעם לא נכנענו, ולא ניתן לאף אחד להרוס אותנו, ולא ניתן לאף אחד לשבור אותנו, ואנחנו כאן כי עם ישראל חי, וגם כשמתעמרים בו, וגם כשהורגים בו, וגם הוא חי וקיים ובועט ונושם, ועל הפרצוף של כל השונאים שלנו, זה מה שיש לי להגיד לך.
2: אנחנו נמשיך לחיות, אנחנו נמשיך לצחוק, אנחנו נמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים.
0: לא תצליחו. ניסיתם כמה? 5,000 שנה? כמה שנים?
2: 5,600 משהו.
0: ניסיתם?
2: 700 משהו.
0: פעם אחר פעם?
2: כן.
0: לא הצלחתם.
2: לא
0: הצלחתם.
2: לא עבד.
0: אנחנו עדיין פה.
2: בדיוק.
0: ונשאר פה.
2: נכון.
0: Here we are. In the center of town. בדיוק. Everybody is here.
2: Again.
0: I am. איך זה הולך? I am okay.
2: אגב, ארף קפלן.
0: מי?
2: ארף קפלן. יצחק, האבא של
0: קפלן. אבא של ירמי.
2: אבא של ירמי ושל אהרון.
0: כן, נכון.
2: חגג השבוע, 93.
0: יו, שיהיה בריא.
2: וזה, אתה יודע, הוא ממש הפסקול של הילדות של שנינו.
0: איזה איש. הוא היה מיסטר שריף.
2: הוא היה שריף גודמן.
0: שריף גודמן. תקשר לשריף גודמן. הוא איתנו כאילו, אפשר לדבר איתו?
2: כן, לדעתי, כן.
0: הוא צלול והכל?
2: אני חושב שכן.
0: תקשר לשריף גודמן. עכשיו הוא יחפש את הלב של שריף גודמן, הוא באמת יתקשר.
2: הוא היה קפלן לפני קפלן.
0: אה, הוא קפלניסט? אה, הוא קפלן.
2: לפניו.
0: שריף גודמן, אור. אור לא יודע, הוא צעיר מדי.
2: הוא לא
0: צעיר. שריף גודמן.
2: תבין שהדבר הכי טוב, כשהיינו ילדים והיינו חולים במיטה, נגיד, עם איזה, נגיד, בונחית או איזה שפעת.
0: ברונכיטיס.
2: ברונכיטיס. אז זה היה לפתוח טלוויזיה, לראות את הסרטונים הכי מצחיקים בעולם.
0: מה, אתה לא מכיר את אירויאר?
2: זה מסביר הרבה דברים, אור. זה מסביר משהו שחסר לך באישיות.
0: אור, אני לא יודע מה לעשות. טוב, היית דוס בתקופה הזאת? דתי? מה? כן, הוא קצת מבוגר, הוא קצת צעיר מדי, הוא קצת ילד בן 30. אנחנו קצת זקנים, זה לא הוא הבעיה, זה אנחנו הבעיה שאנחנו כבר זוכרים את אירויאר.
2: אנחנו היו בני 30 כשהוא היה בן, כשהוא נולד.
0: ירמי קפלן שיחק, לא ירמי, אח שלו, אהרון קפלן שיחק.
2: גם ירמי שיחק.
0: גם ירמי שיחק שם, כל הקפלניסטים, גם שקמה ברסלר גם שיחקה שם.
2: שיחקה שם בתור ילדה, בתור גבי, היא שיחקה את גבי אנד דבי.
0: היא הייתה גבי בגבי אנד דבי. עם מקל הקסמים. טוב, חוץ מזה, שטויות. כמה שטויות. תשמע, אני קצת מודאג, כי קראתי הבוקר ידיעה על אירוע שקרה במעבדה בארצות, באנגליה, לדעתי.
2: אוי, נהדר, אני אוהב מעבדות שכל מיני דברים דולפים.
0: לא, אתה לא, אבל אתה לא מאמין מה קרה שם.
2: נו.
0: סוכן AI, מה שנקרא AI, ברח מהמעבדה.
2: אוי, זה נשמע.
0: ה-AI ברח מהמעבדה. לא שאני מצליח להבין איך זה יכול לקרות, זה לא שיש לו רגליים, הוא קם. מה, איך הוא ברח לכם מהמעבדה? ברח ה-AI מהמעבדה, התחיל לטייל באינטרנט.
2: אוקיי, ומה
0: אומר? יש שם עולם שלם שאני כאילו לא קשור אלינו יותר, הוא מתנהל באינטרנט.
2: תחשוב מה זה הדארקנט של ה-AI. זה הדבר שהכי מפחיד אותי.
0: פורנו AI. עכשיו הוא התחיל לתקוף אתרים.
2: וואלה.
0: זה נוחבה, זה AI נוחבה.
2: הוא השתולל שם.
0: כן, עשה להם שם 7 באוקטובר באתרים, אל תשאל.
2: ומה התוצאה?
0: בסוף הם הצליחו איכשהו ללחוד אותו ולהחזיר אותו למעבדה. אבל מה זה הדבר הזה? תגידו, אתם יצאתם, מה זה כלבלב? מה זה אורנגוטנג? איך הוא פורח מהמעבדה? והם תופסים אותו בסוף, מחזירים. עכשיו מה, הם קושרים אותו עכשיו?
2: אני לא יודע.
0: שמים אותו בחדר סגור.
2: הם שמים עליו, נגיד, הם משפריצים עליו כדי שהוא ייראה ולא יהיה בלתי נראה כזה, כמו בסרטים של פעם.
0: מה עכשיו, איך אני אמור לדעת?
2: שמה כמו על דיסני.
0: אם הוא בא לתקוף אותי, הוא בלתי נראה, אני לא רואה אותו, אני אמור להתחיל לפחד עכשיו, אני מפחד מהפלסטינים, מהנוחבות שיבואו ירגו אותנו, פיגועים, וזה עכשיו אני צריך להתחיל לפחד גם מ-AI, אני לא יודע, זה מתחיל להלחיץ אותי. אוח! הנה זה חזר!
3: זה קטסטרופה!
2: נכון.
0: חבר'ה, זה חזר.
2: נכון, נכון.
0: אז בקיצור, צריך להיות מאוד מאוד מאוד זהירים עם ה-AI. אני מתחיל לדאוג קצת מה-AI. נראה לי שיש עליו...
2: אבל למה הוא ברח? איזו שאלה.
0: תראה, לא שאלתי את עצמי את השאלה הזאת.
2: למה? מה היה לו רע?
0: אולי התנהגו לב לא יפה.
2: יכול להיות. העליבו אותו. עכשיו תחשוב על דוד. דוד, אתה כאילו...
0: אי אפשר להעליב אותו.
2: שרת אותך נאמנות כבר איזה... חודשים ארוכים, ובסוף מה, פיתרת אותו ככה, ועוד בתקופה קשה כזאת בהייטק, תחשוב, איפה ימצא עבודה דוד?
0: אני עושה לו דווקא, בגלל שבגלל ה-AI מפטרים הייטקיסטים, אז אני מפטר AI, אני מתחיל לפטר, בוא נפטר עכשיו בשידור חי AI, אתם מפטרים, בגללם מפטרים זה, אנחנו נפטר בשידור חי,
2: זה עוד לא היה ברדיו.
0: בבקשה, דוד.
4: שלום שי, מה הנושא? פוליטיקה, תרבות, סיפור אישי? תן לכיוון.
2: אתה מבין כמה הוא מריר עכשיו?
0: תגיד רגע, אתה יודע שבגללכם, בגלל ה-AI, מפטרים עליה אנשי הייטק פה בישראל ובעולם בכלל, אתה מודע לזה?
2: עושים משפחות, נשמע, מצחיק.
4: רגע, שנייה, בודק. אני מודע לזה.
0: נו.
4: AI אכן משנה מקומות עבודה, לפעמים גם בורם לפיתורים, זה כואב. אין טעם לייפות.
0: לא.
4: השאלה היא איך מקטינים נזק.
0: או, אז אני אגיד לך מה אני...
4: תפקידים...
0: אני אגיד לך מה אני החלטתי לעשות.

0: תתחנן. לא, תתחנן, תגיד, אני רוצה להישאר.
1: מה זה תחנן?
0: בוא ניתק אותי. הוא ניתק אותי.
1: אתה לא מבין. אני חותם לך שיש לו הצעה כבר במקום אחר. אתה מבין? אתה מבין? תחשוב, הבן אדם כבר יש לו הצעה מאמזון.
0: סביר להניח.
1: ויש לו הצעה מפייסבוק.
0: בוא ניתק אותי.
1: אשכרה, הבן אדם.
0: לא חשבתי שהוא...
1: כאילו, אתה יודע, אתה כאילו שיחקת לידיו, הוא רק
0: חיכה שאני אפטר אותו.
1: בשביל להשיג משכורת יותר גבוהה במקום אחר.
0: גם בטח מתענף עליי בפני החברים שלו, שאני בוס רע, ואני לא בוס טוב.
1: מה הוא חשב לעצמו, שהוא מפטר אותי ואני לא רוצה מקום עבודה?
0: תגיד, דוד.
2: כמה אתה מטומטם.
0: יאללה, בוא נתחיל.
1: הפות חן. הפות חן.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טו

0: יופי, מה פותחים היום את הפותחה?
1: אתמול שום אורנית סוויסה מערוץ 14. אורנית סוויסה.
0: אורנית סוויסה, כן.
1: כתבת החינוך לדעתי.
0: כן. אורנית פורן סוויסה. אורנית פורן סוויסה. תן את השם המלא.
1: נכון, בדיוק. אז היא הגיעה לבקום לדעתי או משהו, היה גיוס אוגוסט של התותחנים.
0: אתמול?
1: אתמול של שום.
0: שפשוף קל.
1: ונעים.
0: עדיין אומרים, בוא נאחו, שני סקנים. אור, עדיין אומרים שפשוף קל ונעים?
1: אני לא יודע, זה נשמע לי קצת בוטה היום, להגיד דברים כאלה.
0: האמת שבימינו צריך להיזהר. אז שלא יהיה שפשוף קל.
1: שיהיה שפשוף קשה. יכול להיות. אני לא הבנתי את הקטע הזה. אז ניצבו לידה בשידור שני בחורים צעירים.
0: כן.
1: שדבר אחד יטריד אותם, ואחרי זה תכף נבין גם למה.
0: בוא נשמע.
2: גם בנט הגיע, זה ממש שימח אותנו באותו.
3: שימח אתכם? שימח אתכם שבנט הגיע?
2: כן, זה עשה לנו טוב. שמישהו מהממשלה הגיע.
3: הוא לא מהממשלה קודם כל.
0: הבנט הזה כזה נוכל, שהם עדיין קונים את זה שהוא בממשלה מבחינתה.
1: כן, אבל הנוכלים זה הם. כמה מפתיע שמפלגת ביחד, שזה בראשה עומד, בנט שלחה שני מתחזים.
0: למה הם הגיעו לשם?
1: בשביל להגיד שאיזה יופי שבנט הגיע.
0: לאן? ללשכת הגיוס?
1: כן, לגיוס איזה...
0: מה, הוא בא כאילו לקבל? מי הוא? מי הוא?
1: לא, מה זה משנה, אבל...
0: הוא כרגע לא נושא בשום תפקיד, למה הוא בא?
1: אז הגיעו שני המתחזים האלה, למתגייסים או לבני משפחה או אני לא יודע מה, ופשוט אמרו, איזה יופי שבנט הגיע.
0: האנשים האלה לא מפסיקים לנצל את חיילי צהל, את הגיוסים, מכל דבר הם עושים פוליטיקה, מכל דבר הם רוצים להצטלם, מה אתה קשור אליך בנט?
4: אל תחתכו אותי!
0: לא נחתוך אותך.
1: תגיד, יש את העניין של, אני זוכר שיש את העניין של הימין הרך, כמו שקוראים לו. אתה יודע.
0: הימין הרך?
1: הימין הרך.
0: אין דבר כזה ימין הרך.
1: יש אבל גם שמאל מתחזה.
0: אם אתה ימין רך, אתה שמאל. אין ימין רך.
1: ברור שאין.
0: הרעיון הוא לא להיות רך. הרכות הזאת ראינו לאן הובילה אותנו במקומות. לא, ימין קשה, ימין חזק, ימין...
1: איפה אתה נמצא בין ימין רך, מה יפית?
0: כן.
1: ועמיחי הטלי.
0: עמיחי הטלי. איפה
4: אתה בתוך המנהל הזה? אז אני סיימתי.
0: לא, רגע, רציתי ש...
5: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: אבל אנחנו לא רוצים לשמוע. מה לעשות?
1: לא חייבים.
0: אין לך מקום אצלנו להשמיע את השטויות שלך.
1: הם שולחים שני אנשים. את אלה שדיברו.
0: רגע.
1: אתה לא הבנת ששני אלה שדיברו.
0: הם לא אמיתיים?
1: לא.
0: מה לא?
1: הם יש עתיד.
0: לא.
1: כן.
0: רגע, אני לא הבנתי.
1: אתה לא הבנת, שני אלה שדיברו, שאמרו איזה יופי שבנט הגיע, אז זה מהמפלגה של בנט.
0: איפה אתה יודע את זה?
1: כי...
0: ברצינות?
1: כן.
0: הוא שלח מתחזים?
1: כן.
0: תגיד לי, הבן אדם זה מטורף, הוא שולח מתחזים?
1: רוצה לשמוע את זה עוד פעם?
0: לא, עכשיו אני מבין שאלה היו שני מתחזים. עכשיו, למה הם התחזרו? למתגייסים?
1: לא יודע, כאלה שמסתובבים שם, כאילו, אתה יודע, או שזה מתגייסים או משהו כזה, כן. הם בגיל הנכון וכל זה.
0: חבל שלא גייסו אותם. פשוט היו לוקחים אותם ומגייסים אותם ושולחים אותם 3 שנים ללבנון. נכון. על ההתחזות הזאת.
1: אבל אנחנו לא מתגייסים באמת.
0: נגמר.
1: הלך עליכם.
0: שבנט ישחרר אתכם.
1: אבל אנחנו לא בנט, ישאלו
0: את בנט. שבנט ישחרר אתכם.
1: אבל הוא בממשלה, הוא לא בממשלה.
0: אבל אין ברירה, אתם יודעים למה? כי...
4: זה פיקוח נפש!
0: אמר בנט, לא? הוא אמר את זה. מה הוא אמר?
4: מה עשיתם?
1: זאת אומרת, אתה חושב לאיזה תחתית הוא יגיע, ואז אתה אומר, וואלה, הוא הגיע לשם.
0: אני כבר לא חושב לאיזה תחתית הוא יגיע, כי אני די הבנתי שיש מקומות שאין להם תחתית יותר. אין תחתית, לא מדברים יותר על תחתית.
1: כמו תל אביב.
0: טוב, בסדר, יאללה, חברים, בואו נתחיל. כבר אני אספר לכם, רגע, תן לי לספר לכם.
1: אבל מי, וואי, היום יש תוכנית.
0: איזה דברים, רפי רשב וחילי טרופר ולפיד ובנט כמובן וליאור שליין
1: ורם בן ברק שכתב מילים,
0: שיר נהדר,
1: איזה שיר
0: ועצוב מאוד.

0: מאוד. תחילת הסוף של המדינה.
1: חן אריאלי ושלום אמירה כמובן.
0: יש מלא מלא דברים.
1: ורביד בר זוהר, אתם לא תחמיצו אותה. ודניאל כהן. אך, איזה אנשים.
0: חבר'ה. יאללה, קרח א',
1: קרח א',
2: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה. אנשים אנשים אוהבים
3: לדבר ולדבר ולדבר. תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: זה מה שצריך, מה התפקיד שלנו פה?
1: בשביל להרים, זהו, בשביל
0: זה לא עובד.
3: תתחברו לרוח העם.
1: זה כן, בבקשה. אז הנה בערוץ 13 שהולך ודועך לו, מוריה וברקו מצאו באמת בחפירות ארכיאולוגיות, כן. ליכודניקית שעברה לאייזנקוט, לטענתה.
0: בוחרת ליכוד.
1: בוחרת ליכוד.
0: לא ליכוד, חברת...
1: ליכוד, כן, ליכוד ליכוד שעברה, כן, בוחרת ליכוד שלך לאייזנקוט, כן. ואז זה קצת מתחיל להסתבך.
4: רגע, רגע, רגע, חברים, נגענו בנקודה, אבל לא עם מי?
5: לא עם הערבים.
4: ואם הוא ילך עם ערבים?
5: לא, זה לא מקובל.
4: ואם הוא ילך עם ערבים, רות?
5: לא.
4: ואם הוא לא יגיד שהוא לא יושב עם ערבים, האם תצביע, האם מה תעשי?
6: אז היא תפתח את הפדק הזה.
5: לא, לא, לא. לא, לא אפשר.
4: יהיה עם גלעד ארדן, גלעד ארדן ירוץ, במי תבחרי?
5: בארדן ובאיזנקוט.
4: את לא יכולה, זה פדק אחד.
5: לא, לא, אבל הוא הולך איתו.
1: מה זה הכל ב-20 שניות?
0: לא הבנתי מה היא בוחרת, לא הבנתי במי היא בוחרת, כמה פתקים היא הולכת לשים, לא הבנתי כלום מהגברת. מה, עושים גם זה וגם זה, רגע, ואם יבוא גם כדי...
1: ההוא יבוא גם.
0: אני אכניס עוד פתק, מה אכפת לי? רגע, מה, אין מקום במעטפה לשלושה פתקים? למה להגביל? למה להגביל אנשים? נו לנו לשים.
1: כן.
0: אז אני אשים גם בנט.
1: גם גלעד ארדן.
0: אני אשים גם ביבי, שיהיה, אכפת לי.
1: לא אכפת לי.
0: אז הוא עולה לי כסף, הפתקים חינם.
1: אדלשטיין, מה איתו?
0: מה עם אדלשטיין?
1: אתה יודע שהם היום משיקים את המפלגה שלהם?
0: של ארדן?
1: כן. מפלגת א' א'. אני באמת אומר...
0: א' א' א' הובלות
1: בעם. איך מגיעים כל כך הרבה אנשים, אתה יודע, חשבתי על זה השבוע שי, איך כל כך הרבה אנשים קריזמטיים, חדשים ורעננים מגיעים לפוליטיקה הישראלית. גלעד ארדן, שרק נכנס היום לפוליטיקה. יולי אדלשטיין. זה יעבור לך.
0: ויולי אדלשטיין.
1: וחילי טרופר, שאנחנו נפגוש בהמשך.
0: אבל איך קוראים לה...
1: ויועז הנדל, אנשים כאילו...
0: איך קוראים המפלגה?
1: מה, של יולי ו...
0: ארדן ואדלשטיין, א' א'. זה כמו...
1: חום יולי אוגוסט?
0: אתה מכיר את זה שבפעם שהיה דפי זהב, אתה זוכר דפי זהב של המקצוענים, של המקצועות, אז לא להתקשר אליי עכשיו.
1: אולי זה...
0: רגע, לא, זה הדר מוכתר, בואו נדבר איתה. כן, הדר, זה שיחת טלפון מפתיעת בשידור חי בדיבורים כמו חולי תהיה אבישי, מה תהיה? שלום לך.
7: היי, חברים, מה קורה? וואי, איזה הפתעה.
0: את התקשרת אליי באמצע שידור, אמרתי קדימה, נעלה אותה.
1: תכף יהיה איזה סרטון עם מישהו שקילל אותה.
7: לא ידעתי שזה בלייב. אוקיי, מגניב.
0: מה העניינים? איפה את?
1: לא שמעת תוכנית.
0: לא.
7: מטורף, מטורף, מטורף. קודם כל, אני מאוד אוהבת אתכם. ובעזרת השם נעשה ונצליח. אני פה באמצע שום מקום, אני באיזה חור בבית שמש, אבל...
0: חור בבית שמש? זה חור בתוך חור, כאילו, זה בית שמש, זה כבר חור בעצמו. תגידי.
1: מצא שם קפלניסטים זוהמים?
0: קפלניסטים אין בבית שמש, בטח לא זוהמים.
1: לא זוהמים.
0: רגע, עכשיו תספרי לנו, נו, מה קורה עם הפריימריז?
1: עוד לא קיבלת...
7: אז זהו, היום זה היום האחרון לראשון של נתניהו, לקצר לי את הפזם, ואני סומכת עליו, ואני מאמינה בו. ואני יודעת שהוא יודע שאני יכולה להביא חבר'ה צעירים לליכוד.
0: אני גם חושב ככה. אני חושב שהוא צריך לקצר לך, ואני חושב שחייבים אותך בפנים. אני חושב שהצעירים יכריעו את הבחירות האלה.
1: לגמרי.
0: ומדיבורים עם צעירים, כי מה לעשות, יש לי בן בן 23, ואני פוגש אותו, וכמובן שאני פוגש אותו, אבל גם חברים וכאלה. אני אומר לך, אתם הדור שיכריע את הבחירות, וצריך דור הניצחון, והדור שחווה את 7 באוקטובר, כמו שאף אחד אחר לא חווה אותו עם הנובה. הדר, בהצלחה.
7: בהצלחה. אתם מדהימים, אוהבת אתכם.
1: ותדעו לכם שהדר ישבה איתי פה בכיסא של שי ושידרנו פעם, והיא אחת הנחמדות, שתדעו לכם.
0: אוי, מתוקאי, דבר מדהים, והלוואי והיא תהיה בכנסת, ויהיה לנו גם את גם אותה, וגם את ארז תדמור שלנו שם.
1: כן.
0: אנשים טובים, אנשים חדשים, ובעזרת השם, אתם תהיו הדור הבא ושרים בכירים בעזרת השם.
1: וואה, כבר לא אתה כאן.
0: כן, אני רוצה אותם.
7: וואי, בעזרת השם, מה זה תודה?
1: תואר שווה להתקשר, תראי מה זה, איזה תזמון.
0: נדבר אחרי זה, נשמה.
1: יאללה, מותק.
7: תודה רבה לכם.
0: ביי, בהצלחה, תעדכני מיד כשיש לך תשובה.
7: ברור, ברור.
0: ביי.
1: הנה איש שיכול לשמש השראה לאדר.
0: כן.
1: הוא היה אפילו ראש ממשלה.
0: מי זה? היה ראש ממשלה?
1: היה ראש ממשלה.
0: מי זה? יצחק שמיר! משה שרת.
1: יש לו גם כן...
0: בן גוריון.
1: לוי אשכול.
0: גולדה, לוי אשכול. בוא נת, לוי אשכול, אני תמיד שוכח. אני לא יודע, משהו כאילו...
1: משהו בא, משהו בא, זה כן. משהו... הוא היה שש שנים.
0: שש שנים?
1: כן.
0: אני אפילו אין לי תמונה, סליחה, של הבן אדם
1: ברור. ניצר מלחמת ששת הימים.
0: אז מה קרה לו אחרי זה שהוא דאח? הוא מת. הוא מת, זה פותר את כל השאלה.
2: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: דנה, שחררי אותנו מה...
1: כן, בוא נשמע קצת שיעור בשיעורי ליבה עם יאיר לפיד.
0: אופה.
6: יש שתי אפשרויות בכלל בפוליטיקה. אתה יכול ללכת לאופוזיציה, אתה תהיה 100% צודק, 100% מהזמן לא תעשה כלום. אתה יכול ללכת לקואליציה, אתה תהיה מקסימום 40% מהזמן צודק.
8: אם אתה יושב בקואליציה, אתה צודק 50% מהזמן.
6: כשאתה בקואליציה כמו שאנחנו, היינו רק 60% מהזמן צודקים.
1: לאט לאט.
0: מה שעצוב זה שהם 0% מהזמן צודקים. הוא עולה במקום לרדת, 40, 50, לא, יאיר, הכיוון הוא לצד השני, הוא ללמטה יותר.
1: יכול שלימודי ליבה זה לא טוב. אתה יודע, וזה אחרי שהוא למד בגימנסיה, מה שמוכיח כמה הגימנסיה היה בית ספר נורא.
0: למד כיתה מעליך.
1: נכון. אם אפשר לכל איזה למד.
0: מה, הוא לא למד?
1: לא,
0: בטח יש לו בגרות לפחות.
1: לא, דווקא אין לו בגרות, כמה שאני זוכר.
0: אז איך הוא קיבל דוקטור לתואר כבוד?
1: אז זה כל הסיפור.
0: איך זה נקרא?
1: כן, כן, הוא קיבל איזה תואר...
0: דוקטור, לשם כבוד.
1: לא דוקטור, שם כבוד, אבל הוא קיבל איזה תואר גם כן משהו. כן. אבל לדעתי אין לו בגרות, אם אני לא טועה.
0: גם לי לא.
1: ואם הייתה לו בגרות, זה קצת מוזר.
0: גם לי אין, גם לי אין. בהחלט. גם לי אין בגרות. בוא, אני לא חושב היום ש... אתה יודע, כאילו, בוא.
1: אפשר לחשוב.
0: אפשר להצליח בחיים, גם בלי בגרות.
1: עוד מעט בנט מדבר על השכלה גבוהה, אתם כדאי שתשמעו את זה טוב טוב. עוד מעט בחולצה האחורה.
0: תן לי איזה רפי רשף, תן לי משהו כזה, תן לי את רפי רשף.
1: זה לא רפי רשף, זה קרב מוחות, רפי רשף נגד מירב בן ארי, שימו לב.
0: שלום הרב לכם, אנחנו...
9: ומי לא בא?
10: ביבי.
9: כל אחד מי?
0: היא יושבת שם, רגע בוא נסביר שנייה, היא יושבת שם, הוא לא מדבר איתה, מדבר על המצלמה, והוא מדבר על משהו, אפילו לא משנה על מה, והוא שואל ומי לא בא, והיא תגובה פבלובית, ביבי.
1: מה שחשבתי, בדיוק פבלובית.
0: פבלובית, מי לא בא, ביבי. כי ביבי זה התשובה לכל שאלה.
1: לכל שאלה.
0: עכשיו, היא הייתה, היא לא התרכזה במה שהוא אומר, היא רק פתאום קלטה שהייתה שאלה.
1: ביבי.
0: ביבי.
1: ביבי.
0: ביבי.
1: זהו ביבי.
0: תקשר, תקשר למרב בן ארי.
1: בדיוק. אתה רוצה לשים
0: אותה? משה, ביבי. יש לך פיפי? לא, יש לי ביבי. זה מדהים, זה מדהים. שים את הקטע הזה עוד פעם, בחייאת, שים את הקטע.
1: נכון?
0: אתה יכול לשים אותו עוד פעם? בוא, בוא נשמע.
9: ומי לא בא?
10: ביבי.
9: כל אחד מי?
0: מי? אפילו רבי לא הבין מה היא רוצה.
1: הוא כן הפתיע אותו, אתה מבין?
0: כן.
1: זה לא יומן, זה ערוץ 12, והייתה שם שאלה שהתשובה שלה היא לא ביבי.
0: פעם ראשונה.
1: יש פה קטע.
0: פעם ראשונה.
1: זאת אומרת, עקרונית זה היה צריך להיות ביבי.
0: יכול להיות שהיא תקנה את הטעות שלהם.
1: לא, יכול להיות.
0: הוא שאל שאלה שהתשובה היא לא ביבי, לא יכולה לאפשר דבר כזה.
1: יכול להיות שהוא לא מרוכז.
0: בוא נדבר איתה.
1: יאללה.
0: בוא נראה.
1: בטוח תענה.
0: מירב בן ארי.
1: בטוח תענה. או תענה או תנתק.
0: לא, היא גם מדברת בדרך כלל כשהיא יונה.
1: כשהיא יונה.
0: כן, לא, אישה חביבה בסך הכל,
1: תדע לך. מאוד, מאוד.
0: כן.
1: יש לי שאלה בשבילה.
0: ביבי.
1: לא, זו התשובה.
0: אל תטרח לשאול. אני עונה. אני עונה לפני ששואלים אותי.
1: כן.
0: שלום, התשובות שלי לכל זה ביבי. יש לכם עוד שאלות? לא, תודה, שלום.
1: מה
0: התשובה? אתה יודע שאומרים שהיא עשתה תיאוריה לנהיגה? שאלו, בצומת זה, האם אפשר לפנות ימיניה אם יש שלט שאסור לעשות פרסה, והיא ענתה?
1: ביבי.
0: ביבי.
1: אבל ימינה זה בנט.
0: ביבי.
1: וישר?
0: ביבי. הכל זה ביבי.
1: לא משנה.
0: טוב, היא לא עונה.
1: עזוב.
0: עזוב אותה, שחרר אותה. בוא נמשיך.
1: כן, רביב דרוקר, שלא פוקד אותנו יותר מדי, אבל לפעמים יש לו יציאות. הוא ראיין את חילי טרופר, והוא עשה לו איזה אמבוש קטן. נשמעו, זה
0: חלק. בוא נשמע.
11: אני רוצה להראות לך ציטוט ותגיד לי מי אמר את הדברים הבאים. אני מרגיש שאני נמצא כמו רוב אזרחי ישראל בהבנה שיהיו פה מחירים מאוד כואבים שצריכה לקום לידינו עוד מדינה. פינוי שחלק מהיישובים לגושים. האם אני בעד אסתר? האם אני בעד לקיים מסור מתן עם אבו מאזן? בוודאי שכן. מי אמר?
12: לא יודע.
11: חילי טרופר אמר את זה, היית מאמין?
12: לא.
0: הוא בעצמו לא מאמין שהוא אמר את זה.
1: לא.
0: אתה, הוא באמת אמר את זה?
1: כן. אמר את זה, 2012 הוא אמר את זה, אז הוא אמר, כן, אבל הייתי חודש וחצי מפלגת העבודה, זה עוד אחד מאלה ש...
0: אתה יודע מה? אתה יודע מה? אני לא יהיה מניאק, סבבה? אני לא אהיה מניאק.
1: בניגוד לדרוקר.
0: אני לא אהיה מהמניאקים. אתה יודע, יכול להיות שהבן אדם שינה לדעתו.
1: יכול להיות.
0: היית שואל אותי ב-2012, גם הייתי אומר לך שאני בעד מדינה פלסטינית. גם אני הייתי טמבל שנפל לתוך השקרים האלה וחשב שהנה ערפאת, הוא הפך להיות... הפך להיות סבא נחמד שמדבר כמו איזה...
1: לא. סבא נחמד, או דוד.
0: טעינו כולנו, לא כולנו, זאת אומרת, כל מי שהיה בשמאל, רימו אותנו, שיקרו אותנו, מכרו לנו סיפורים.
1: או שרימינו את עצמנו, אתה יודע, משהו יותר מדודק.
0: או שרימינו את עצמנו, כי רצינו, רצינו להאמין, אתה יודע, רצינו, בעיקר כי לא ידענו.
1: אבל זהו, אתה מבין, אז תחשוב, הוא משמיע לו ציטוט שלו מפני 14 שנה, מפיל אותו בפח.
0: לא חוכמה גדולה, אני אומר לך את
1: האמת. אז מה זה מראה על...
0: על דרוקר, מה זה מראה? לא חוכמה גדולה. אנשים, אתה יודע, אנשים מוצאים לי, באמת, קטעים שעבדתי ב-103, ולא משנה, קטעים שהם הולכים לארכיון שם. בסדר, תלך לארכיון שם לפני 15 שנה, תמצא אותי מקשקש על ביבי ועל שרה ועל נתניהו ועל הליכוד ומתנף ובבונים והכל. הייתי אחי בתוך הטמטום הזה. הייתי מודה, מודה, מודה ועוזב ירוחם. מתנצל, מכה על חטא. הייתי שם כי הייתי טמבל. אז אני אומר לאנשים שמעלים את זה, אני כותב להם, מה? אוקיי, נכון, נכון.
1: אני עושים את זה כמובן.
0: אני עומד מאחור, זה מה שחשבתי לפני 15 שנה. היום אני חושב אחרת, מה קרה?
1: נכון.
0: אסור, רק חמור לא משנה דעתו.
1: כמו שאמר משה דיין.
0: זה דיין אמר את זה?
1: בטח.
0: הנה, בבקשה. אז מי אני, שאני יש לי שתי עיניים ולא אחת והוא אמר את זה.
1: כן.
0: על עין אחת הוא אמר את זה, מה שאני
1: שואל את עצמי, באיזה עין יש לו את הרתיעה? כאילו, אם זה...
0: דעתי שמאל.
1: דעתי שמאל, זה הפוך מהיד של טרומפלדור, דעתי.
0: אמרנו את זה שבוע שעבר, דרך אגב, שאם הם היו בן אדם אחד, הם היו מה זה נכה, בלי יד, בלי עין.
1: היו לוחמים, חבל על הזמן.
0: חבל על הזמן.
1: חבל על הזמן.
0: הלאה.
1: אדר
0: מוכתר. אדר מוכתר לך מודע, כן.
1: לא, באמת, היא פגשה את אחת, אתה יודע, יש כל פעם איזה מישהו שבאמת אתה אומר, וואו, או איזה רמת טרלול זה מגיע.
0: הטרלול הולך ועולה.
1: הולך ועולה.
0: הולך ועולה,
1: ככל שם.
13: לא 7 באוקטובר. אם היינו מצליחים להבליג...
14: על השביעי באוקטובר?
13: כן. אם היינו אומרים, העולם היה כולו איתנו, כי ראו מה שעשו לנו.
0: בוא נבליג!
13: יכולנו להשתמש בזה בשביל לעשות פירוז של עזה, בשביל להוציא את החמאס בצורה דיפלומטית, להוציא אותו מהשלטון.
14: אם היינו הולכים בצורה דיפלומטית.
13: כן, ב-2018 סינואר הציע את זה.
0: יואו! תגידי לי!
15: כמה אתה מטומטם?
0: מטומטמת! להבליג!
1: היו מבליגים.
0: אני לא יכול להקשיב.
1: זה אפשר לעשות זה עם סינואר.
0: בטח, בטח.
1: כמו עם ערפאת.
0: להבליג.
1: וזה היה אותה תוצאה.
0: כן.
1: כבר התוצאה בעצם הייתה קודם.
0: עכשיו, הדבר המופרד הזה.
1: זה אחרי שהוא שחד ורצח מזה.
0: זה לא יאמן.
1: אז אתה רוצה איתו סטר.
0: להבליג, ואז אם היינו מבליגים, היא אומרת.
1: זה הפירוס של עזה.
0: לא, עוד לפני זה היא אומרת. אם היינו מבליגים, כל העולם היה איתנו. ברור, העולם אוהב ששוחטים יהודים והם לא עושים כלום מטומטמת.
1: כן.
0: איזה מעצבנת.
1: אבל זה יפה שזה אחרי, אתה יודע, זה רמה חדשה של טמטום.
0: איך יכול להיות שיש אנשים שחושבים ככה בישראל אחרי 7 באוקטובר? איך יכול להיות שאנשים האלה רוצים להגיע לשלטון? איך יכול להיות?
1: איך יכול להיות?
0: הרי גם גנץ, סליחה, הרי גם אייזנקוט אמר את זה.
1: אתה יודע, זה לא סתם שאתה אומר גנץ, סליחה, אייזנקוט, כי זאת...
0: נכון. אבל גם אייזנקוט אמר להוציא את סינואר לקטר אחרי 7 באוקטובר, לתת לו פרס לשבת בבית מלון, 73 כוכבים. מה? אז אם אייזנקוט, שהיה רמטכ"ל, ועכשיו הולך לראשות ממשלה, חושב ככה, אז מי איזה אחת טמבלית שלא מבינה כלום החיים שלה? אתה יודע, בוא נבליג.
1: לא, היא עדיין.
0: בואו נבליג.
1: אבל אתה יודע על מה זה יושב? זה יושב על זה שאנחנו תמיד אשמים. לא משנה מה הם עושים, לא משנה, אנחנו צריכים להתאפק, אנחנו צריכים להיות, לא להיות רוצחים שפלים.
0: נכון, לא כמה. אתה יודע, עכשיו כואב לי? אתה יודע מה כואב לי עכשיו? נו. שהוצאנו את אייכמן להורג, במקום להבליג על השואה, למה? למה? אם היינו מבליגים על השואה ולא מוצאים את אייכמן, אז כולם היו אוהבים אותנו בעולם.
1: נכון, תחשוב מה זה.
0: כי כולם אוהבים יהודים, כנועים, נרצחים, מתים זה בשלב הבא, זה מתחיל בכנועים, ואז מתים. אישה מטומטמת.
15: כמה אתה מטומטם.
1: צחי לעצמי. ונעבור למישהו עוד יותר אינטליגנטי.
0: מי זה?
1: תקרא לראש הממשלה.
0: ביבי, בוא תיכנס, תראה. מוכן? תכריז על בנט חולצה אפורה.
16: בנט חולצה אפורה.
17: אפור. אפור.
0: למרות שהוא עבר לחולצה שחורה.
1: נכון. אנחנו צריכים לחשוב על זה שאולי צריך בנט חולצה שחורה.
0: אבל אין, ביבי לא.
1: אתה יודע, זה באמת איך הוא שינה פתאום את המראה שלו, וזה פשוט כל כך כך מצחיק.
0: כל כך פתטי. כאילו זה מה שיעשה את ההבדל. אני אוריד את החליפה ואני אסכה בטוח בבחירות.
1: לא, אני אהיה אחד מהעם. אתה יודע, כל הניסיונות הפתטיים האלה של פוליטיקאים, להיות אחד מהעם, להיות כאילו כמונו.
0: אתה לא...
1: זה לא עובד.
0: בנט, אתה לא אחד מהעם, אתה מיליונר מרעננה, אולי מולטי מיליונר מרעננה, אתה לא אחד מהעם. תודה רבה לך.
1: וכן,
0: אז מה הוא עשה הפעם?
1: הוא מדבר על תמיכתו בהשכלה הגבוהה. בבקשה.
18: אני לא אומר אוטומטית לרוץ לתואר, וזו אמירה מסוכנת, אני אומר את זה. אחד הדברים היחידים שאני מרגיש בדיעבד שבזבזתי את זמני זה התואר. אני לא מתחרט כמעט על דברים. עשיתי תואר באוניברסיטה העברית במשפטים, זה עוזר קצת, אבל זה לא באמת לקריירה.
0: מה אתה רוצה?
1: אתה שמת לב שיש פה איזה, הוא מדבר באיזה רוצה? ארבעה קולות שונים, כן, שמתנגדים לא אחד לשני, שמתנגדים אחד לשני.
0: הוא היה שר החינוך, נכון? לא, אני חינוך, חייב להסכים איתו. חינוך, בעניין ש... הזה אני מצטער, אבל אני מסכים איתו, אני לא חושב שתואר באוניברסיטה זה הדבר שכולם צריכים לשאוף אליו. לגמרי. יש כאלה שכן צריכים לשאוף לשם, ויש כאלה שהכיוון שלהם הולך בחיים נכון. למקומות אחרים, וזה נכון. לא, אדם עם תואר לא שווה שקל יותר מאדם בלי תואר.
1: לפעמים אפילו פחות.
0: ולפעמים אפילו פחות. זה לא אומר כלום על בן אדם, הוא יכול להיות דוקטור, הוא יכול להיות פרופסור, הוא יכול להיות, זה לא משנה, הוא יכול להיות חרה של בן אדם, ומלומד גדול, הוא יכול להיות בן אדם מדהים, ובור מוחלט. אין לזה שום משמעות.
1: הוא יכול להיות גם מלומד גדול, למרות שהוא לא למד באוניברסיטה, הוא יכול להיות אוטודידקט, בן אדם מבריק במיוחד. אגב, באמת לפעמים, יש אנשים שדווקא לא לומדים באוניברסיטה.
0: יוצאים יותר חכמים, תדע לך.
1: ברור, אתה יודע למה. כי יש המון, לא מעט מקצועות, שאתה פשוט משנן חומרים של מישהו אחר, אז אתה, אתה, אתה, אתה לומד בעל פה, אתה לא מפעיל את המוח. אתה לא מפעיל את המוח באמת.
0: אתה מקבל את, את האינפורמציה שמביאים לך, מכניסים לך אותה לתוך המוח, ובזה נגמר הסיפור.
1: ללעוס, כן.
0: חושבים בשבילך, מה אתה צריך לדעת מה זה? אני לא...
1: אבל, בנט... זה כאילו, גם את הדבר הפשוט הזה קשה לו להגיד.
0: תשמע, בוא, זה לא המוח הכי חזק בארץ, באמת.
1: מה אתה רוצה להגיד?
0: מה? לא,
1: לא, זה מאז...
0: לא, אתה יודע, יש רכב שהוא 2000 סמ"ק, טורבו, 250 כוח סוס.
1: ויש?
0: ויש רכבים שהם 1100 סמ"ק, 120 כוח סוס.
1: יש כאלה שהיו להם 20 ומשהו מנדטים. ואז הם החליטו להתחבר עם יאיר לפיד. וזה פשוט, אתה יודע, זה כמו משאבה ששואבת לך את כל המנדטים כזה.
0: עצוב מאוד. טוב, יאללה, בוא נצא לפרסומות, כי יש לנו עוד קרח שלם שמחכה, ובתוכו שיר מרגש, עצוב מאוד, עם רם בן ברק וספי עובדיה.
1: ממש.
0: יאללה, פרסומות.
19: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחרים, לפרטים כוכבית 5030.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
3: נשמע פגז.
2: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. בוחרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל 2 שכירות מובטחת. פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857. רשת המכללה למנהל. תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
9: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
10: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
11: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים, ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: ב-8 FM וב-106.5 FM.
1: דיבורים כמו חול, דיבורים כמו חול. טוב, שלום, הנה חזרנו, תודה שחזרתם גם אתם, דיבורים כמו חול, אנחנו עד 4, עוד 3 כרכים לפנינו, ושפטל בעזרת השם יגיע אלינו לקראת סוף השעה הבאה.
2: אני רוצה כאילו לדבר בשם דן שילון.
1: אתה רוצה לדבר? מה זה לדבר בשם דן שילון? למה שאתה תדבר בשם דן שילון?
2: לצטט אותו, אתה יודע, בכל זאת יש פנייה נרגשת לברק רביד.
1: דן שילון?
2: כן, דן שילון, אחרי שהוא קרא לשרון גל מטומטם.
1: תגיד לי, אתה יודע שאתה מטומטם?
2: אז זהו, אז הוא קצת יותר מנומס, אבל הוא עלה פה על איזה נקודה.
1: דבר אליי.
2: נכון, ברק רביד, אתה עשה בוושינגטון מלאכה לא רעה. אך לא ראוי בשידוריך שתפחית קצת שימוש בגוף ראשון?
1: מה?
2: לא ראוי שתפחית קצת אמרו לי, אמר לי, גילו לי, אני, ואני, ואני?
1: צודק או כך.
2: לא ראוי שתנקוט לשון קצת צנועה יותר? הם או הוא באמת אמרו לך? אתה יודע שזה קצת מה שאנחנו מדברים הרבה פעמים על כל השיחות טלפון שלו עם טראמפ.
1: כן, כן, כן, בדיוק על זה.
2: הוא קצת חושד פה, הם או הוא באמת אמרו לך?
1: לא, ברור.
2: או שאמרו באמצעותך? לא השתמשו ומשתמשים בך? נסה לנו לשון רבין, נודע לנו, אמר לנו, לא נשמע קצת יותר טוב? מישהו פה...
1: לא, אבל מצד שני, זה אמר... גם קצת מוזר שבן אדם יגיד ברבים על עצמו.
2: נודע לנו?
1: נודע לנו, אמרו לנו אתמול, מי זה לנו? זה גם קצת מוזר. כן, זה, כאילו, כן. אז מה אתה רוצה עכשיו שהוא יתחיל לדבר על עצמו ברבים?
2: כן.
1: תדבר על עצמך ברבים לקבע.
2: ואם טראמפ יתקשר אליי, מה אתה רוצה שהוא יגיד?
1: טראמפ יתקשר אליי. אם טראמפ היה מתקשר
2: אליי,
1: אם הוא היה מתקשר אליי, אני גם הייתי כל היום אומר, כל היום הייתי קם בבוקר.
2: אליי הוא מתקשר ואליכם לא.
1: פוגש אנשים ואומר להם, בוקר טוב, טראמפ יתקשר אליי. תגיד לי מה אתה צוחק?
2: בדיוק.
1: אליך טראמפ יתקשר, דן שילון? תקשר רגע לדן שילון. תקשר רגע לדן שילון. אור, תקשר לדן שילון רגע. דן שילון.
2: דן שילון, מה כבר יכול לקרות?
1: בוא נשמע.
2: אולי עוד פעם כן, אולי עוד פעם, אז יכול להיות שעכשיו היא ישנה, ואולי הוא יענה.
1: רגע, מה, התקשרנו אליו שבוע הבא?
2: בשבוע שעבר, בשבוע שעבר, ויעשה לך חיקוי של טן.
1: אשתו, זאת לא הייתה אשתו, זה הייתה טעות במספר. אור, תקשר רגע לטלפון, ישירות של דן שילון.
2: הוא עדיין בטוח שזה אותו מספר, אולי תענה עוד שוב.
1: הטן.
2: הטן. הטן, כמו הסרט ההוא, הטן.
3: למה לא... השיחה מועברת לתא הקולי.
2: היי, כבר הייתי אשם איתן.
1: למה לא עובד לי?
2: עוד פעם זה לא עובד.
1: כלום לא עובד. היום כלום לא עובד. יש ימים ששום דבר לא תקין בהם. טוב, יאללה, בוא נתחיל לדיבורים כוחול.
2: בעיקר מאז שביבי בשלטון, תודה.
1: כרך ב'. בבקשה.
2: כרך ב'.

0: כמה אתה מטומטם, אני אחליף את הזה, אין מה לעשות.
1: שאת קשר גם אליו, הוא יכול לקלל כל התוכנית.
0: תגידו, אתם השתגעתם? יאללה, הלו, הלו, להתעורר. מה עשיתם? זה פיקוח נפש! קטסטרופה! תתבייש! טוב, יאללה.
1: יש לנו כפה, אחד הנושאים הבוערים בבחירות, הוא כמובן... כמובן שוויון בנטל, סלש גיוס חרדים, סלש בלבול מוח. ואנחנו פותחים עם ליאור שליין. שאיש אתה מחבב באופן אישי.
0: וואי, איזה אדם מאוס. איזה אדם מאוס.
1: כן.
0: זה שהוא הולך לדבר עם ילדים ומנסה לשכנע אותם.
1: לשכנע אותם.
0: אף אחד לא אמר לו ש...
1: לשכנע לחתוך את מה שהם אומרים לו באמת, ואז לייצר איזה
0: מין... כן. אף אחד לא אמר לו שהם עוד לא בוחרים בכלל, הוא מבזבז את הזמן שלו על אלה שאין להם זכות בחירה בכלל, לדעתי.
1: יכול להיות, אני לא יודע באמת לנהל איזה כיתות הוא הולך. אוקיי, אז הוא דיבר על... כן, אז יש פה כמה אנשים שיגידו לכם את כל האמת. על גיוס חרדים. הראשון, ליאור שליין, בבקשה.
2: זה קל, זה קל מאוד לבוא ולצאת בקמפיינים של ברית המשרתים, אנחנו נגייס את כולם, קודם כל כי זה לא יקרה.
3: בדיוק.
2: אם זה לא יקרה, אז אין שום
3: חיר לשני. אבל זה לא חבל שיש בחירות כל כך חשובות וגורליות, לשים את רוב הז'יטונים שלך על משהו שאתה יודע שהוא לא הולך לקרות?
2: כן, זה לא, הז'יטונים הם בשביל לקבל מנדטים, לא בשביל לך כך לגייס את החרדים.
1: לקבל מנדטים, איזו הפתעה עצומה לקבל מנדטים.
0: תשמע, בוא, הבן אדם פה לא חושף כלום. מי שמכיר את השמאל והיה בשמאל יודע טוב מאוד שהשמאלנים מפחדים פחד מוות מחרדים בצבא. זה הדבר שהכי מפחיד אותם. היינו שם, היינו במקומות האלה, הם תמיד אומרים, צריך לשמור, צריך לשמור את הצבא חילוני, אסור שהצבא יהפוך להיות דתי. הם שקרנים, הם לא רוצים לגייס חרדים, הם מתים פחד. תשאל כל פעם שמישהו כזה אומר לך, אני רוצה לגייס חרדים, אז שכולם יתגייסו, תשאל אותו מה רוצה, רמטכ"ל חרדי. אבל מישהו שדובר אמת, לא מאלה שבטח מחפות לי,
1: כמו רני רב למשל, שאמר לך שאני
0: בטח, עזב, היינו במועדון שלכם, אנחנו יודעים מה אומרים מאחורי הקלעים במועדון שלכם, אתם לא רוצים דתיים בצבא, אתם לא רוצים לראות כיפות בצבא, שאתם רואים מפקד עם כיפה, אתם מקבלים חררה, די עם הצביעות הזאת.
1: אנחנו מוכנים שיהיו חרדים בצבא, אבל לא אופר ווינטר למשל.
0: אתה מבין?
1: כן.
0: הם שקרנים, הם לא רוצים לגייס חרדים. הם רוצים להסיט נגד החרדים. זה כל מה שהם רוצים.
1: אבל רק כשזה מגיע לאיזה פודקאסט נידח או משהו כזה, ליאור שליין אומר, ברור שזה בשביל מנדטים.
0: האמת יוצאת. ברור שזה בשביל מנדטים. זה לא יאמן שהם מעיזים אפילו להגיד את זה.
1: הדבר באמת...
0: כי הציבור שלהם כל כך... אני לא רוצה להגיד מילים לא יפות.
1: טיפש.
0: זה אתה אמרת.
1: זה הכל. אז כדי לחזק את עמדתך, זה באמת בעיניי אינסרט מדהים, שיאיר גולן יושב לו, לדעתי זה היה איזה אירוע של מולד או משהו כזה, והוא אומר במשהו כמו, פשוט מפרק את כל הסיפור באיזה 25 שניות, תשמעו
0: את יאיר גולן. של גיוס חרדים, שהשמאל רוצה לגייס את החרדים.
1: אלק, כן.
0: בוא.
4: אין נושא שהוא קורבן לפופוליזם זול כמו גיוס החרדים. אני רוצה להגיד לך, אי אפשר לגייס את כל החרדים מחר בבוקר, גם אם יהיה חוק משגע, עוד שעה. ואנחנו גם לא נרצה לגייס את כולם מחר בבוקר, כי אנחנו לא נרצה ליצור צבא שמגיעים אליו אלפי אנשים בכל מחזור גיוס, שצריך ליצור אליהם את תנאי ההפרדה בין גברים בקיצור, זה דבר לא מעשי. אנחנו גם לא נרצה כזה ציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה, חסר יכולת פיזית.
0: אתה מבין?
4: זה לא עובד ככה.
0: אתה מבין?
1: אבל בקמפיין זה עובד. כן, אבל בקמפיין זה עובד ככה מצוין.
0: בקמפיין שאפשר...
1: איך, אתה מבין?
0: להסיט נגד החרדים, זה תמיד יעבוד להם, כי אין מה לעשות. הם מתים פחד מכל מה שמריח יהדות.
1: אתה יודע שבנט
0: עשה... מפחיד אותם,
1: אלוהים. בנט, כשהוא... אם המאזינים לא יודעים את זה, בנט ברגע שהוא התחיל להידרדר בסקרים, הוא עושה שני דברים. אחד, הוא עבר לחולצות שחורות,
0: והתחיל להיכנס בחרדים.
1: להיכנס בחרדים.
0: כן, בטח, אז חרדים זה שעיר להזזל. זה הכבשה השחורה, אפשר לשים עליה מה שאנחנו רוצים.
1: ועוד דבר שהם אגב עושים עכשיו, הם מנסים להקים מפלגה, אייזנקוט שם בוכה שם, והם מנסים להקים מפלגת חרדים, כדי לפצל את הקולות. פשוט זה התרגיל שהם עושים עכשיו.
0: כן?
1: כן, זה מפלגת חרדים חדשה, כדי לפצל את הקולות, לגרום לסכסוכים ולגרום להם לא ללכת להצביע. אז מי ששומע אותנו שידע. עכשיו זה, עכשיו, אתה יודע, יש את ההוא שראו ההם שעושים משאלי רחוב לא מתוזמרים.
0: יש הרבה כאלה בזמן האחרון.
1: כן, לדעתי רובם זה אותו אחד. ומדברים, מדברים איתם ושואל את כל מיני שאלות, ואז מגיע.
0: מדברים, מדברים, דיבורים כחול זה.
1: ואז מגיע.
0: קטסטרופה.
1: ואז מגיע הפאנץ'.
0: בוא נשמע.
5: שוויון בנטל או נמות ולא נתגייס?
6: שוויון בנטל.
5: טיילר סוויפט או בד בני?
6: בד בני, ברור.
5: נתניהו שולט בחרדים או החרדים שולטים בנתניהו?
6: החרדים שולטים בנתניהו.
5: מי יאחד את העם, נתניהו או אייזנקוט?
6: אייזנקוט.
5: ביבי ודרעי או אייזנקוט ובנט?
6: אייזנקוט ובנט.
5: הודו או דרום אמריקה?
6: דרום אמריקה.
5: ארץ נהדרת או הפטריוטית?
6: ארץ נהדרת.
5: כמה יצא עם חמאס? ניצחנו, תיקו, הפסדנו?
6: אני מרגישה שניצחנו.
5: יעקב בוזגלו או אפי הנמר?
6: אפי הנמר.
5: בשבת אוטובוס לים או צעידה לבית כנסת?
6: אני ערבייה אוטובוס לים.
0: למה לא אמרת את זה על ההתחלה? כפרה, היינו מבינים את כל התשובות המופרעות האלה. אני ערבי, אז תגידי על ההתחלה, מה את נותנת לנו?
1: אבל צריך לגייס חרדי, אני בעד שוויון בנטל.
0: איך את בעד שוויון בנטל? כפרה, תתגייסי בעצמך, לכי תעשי שירות, איזה נטל יש עלייך? זה מטורף. איזה מצחיק. בסוף, בסוף, בסוף.
1: כן, אבל אני בעד שוויון בנטל.
0: טוב שלא אפשר. אני לא קשורה, אני בכלל לא יהודיה. אני בכלל...
1: אני בכלל באתי מהכפר.
0: מהכפר. תעזוב אותי. לא יודע, תשמע.
1: צריך לחזור אחרי העוצר.
0: האמת שלא שומעים, אין לה מבטא וכלום.
1: כן, הכל בסדר.
0: לא, ברור, ברור, אין לנו כלום. תשמע, הבעיה היחידה זה שכשבאים השמאל ומדברים על מדינת כל אזרחיה.
1: כן.
0: עכשיו, מה הורג אותי באנשים האלה? שעריהם כולם אומרים מגילת העצמאות, היא מגילת העצמאות, היא חוזרים למגילת העצמאות. עכשיו מה כתוב במגילת העצמאות?
1: מה כתוב?
0: הבית הלאומי של העם היהודי. לא כתוב שם מדינת כל אזרחיה. ולכולם יש זכויות, בלי הבדל דת, מין וגזע, סבבה? אנחנו בעד שלה, כולם יש זכויות. אבל הבית שלנו, זה הבית שלנו. הם יכולים לחיות ולהיות שותפים מלאים והכל. זאת מדינת היהודים. עכשיו, מה הם לא מבינים? שהם מדברים על מדינת כל אזרחיה, ברגע שאתה מבטל את העניין של המדינת יהודית, תוך כלום זמן, כל אזרחיה הערבים יהפכו לרוב.
1: כן.
0: אם אתם תמשיכו ככה, ואז מדינת כל אזרחיה, אתם תחיו תחת שלטון מוסלמי. אין לי בעיה, אם אתם בא לכם על זה, בבקשה.
1: תסתכלו מה קורה בעולם, ותראו לאן אנחנו נגיע.
0: בעצם יש לי בעיה. לא, הם לא מבינים שבלי החרדים, היהודים פה מאבדים את הרוב.
1: הם מאבדים גם הרבה דברים אחרים.
0: אה?
1: הם יאבדו גם הרבה דברים אחרים.
0: כן, בדיוק.
1: למי שעוד לא מבין.
0: תפסיקו. טוב, יאללה, בוא, יש לנו שיר, נהדר!
1: יש רם בן ברק, אני חושב שאת אינסרט 5 של השיר, אנחנו נשים לפני אינסרט 4, ותך תבין למה.
0: לא, אז לא ישמעו מה אני רוצה את השיר.
1: לא, אבל זה המשך שלו. כאילו, הוא מסביר את הזה.
0: טוב, יאללה, צ'יק צ'ק, יאללה, נספיק לשמוע את השיר, יאללה.
1: אוקיי, בקיצור, אני רוצה להעביר אתכם לרגע דרמטי, כן. לרגע דרמטי בתולדות העם היהודי, 27 באוקטובר.
0: אוי, אוי.
1: הערב יורד.
0: נו.
1: השעה 10 בלילה.
0: נו.
1: וספי עובדיה מספר מה הולך לקרות עכשיו.
7: אתה פותח את הטלוויזיה, אתה נמצא במטה של ביחד, ומתחילים לעלות העמודות במדגמים, ונתניהו מנצח, ויש לו אפילו 61 בקואליציה הזאת.
0: נו.
7: תתאר לי מה... איך אתה רואה את מה שיקרה במדינה בבוקר שאחרי?
0: רם בן
8: ברק? אני חושב שזה יהיה תחילת הסוף של המדינה.
7: עד כדי כך?
8: עד כדי כך.
0: עד כדי כך. תחילת הסוף של המדינה. אבל ספי עובדיה נשמע כאילו...
1: אתה מחרמן אותו? אתה עושה לו את זה?
0: אני לא יודע.
1: אוקיי. בוא נשמע למה. אתה רוצה לשמוע למה זה הסוף של המדינה?
0: נו.
1: נשמע.
8: תחילת הסוף של המדינה.
9: מה יביא אותה לסופה?
8: יש כאן עזיבה המונית של אנשים שיכולים לעשות קריירה בחוץ ולחיות חיים נורמליים ולא כל היום להיות במלחמות ובמילואים ולשלם מיסים ולממן השתמטות של
9: חרדים. אתה מכיר חרדית. מקרוב אנשים כאלה? שיוצא לך לשמוע מהם את זה?
8: אני לא מכיר מקרוב.
0: אז מה אתה יודע? לא פגשתי אף אחד כזה, אני לא יודע, אבל אני יודע שהם ישנם. אני מעולם לא ראיתי מישהו כזה, לא דיברתי עם מישהו כזה, אבל
1: אפשר.
0: אני בטוח שהם
1: ישנם.
0: 30 שנה, כל פעם שנתניהו זוכה בבחירות, הם אומרים, לפני הבחירות, אם נתניהו הפעם זוכה, זה תחילת הסוף של המדינה.
1: אני רוצה להגיד לך...
0: ובינתיים המדינה פורחת...
1: אני רוצה רק להגיד לך שהם אמרו את זה כבר ב-77.
0: נכון, על
1: בגין. אתם תראו, אחרון יכבה את האור, זה סוף המדינה וכל זה.
0: 40 שנה. שנה הם מבטיחים לנו שזה תחילת הסוף.
1: 50.
0: אז התחלת הסוף הזו היא נורא ארוכה, הייתי אומר.
1: זה קדימון, זה משחק מקדים.
0: זה לא פרומו, זה כבר הסרט עצמו.
1: זה יותר אפילו מטראמפ הולך להיכנס באיראן.
0: זה תחילת הסוף של המדינה, קבלו את השיר.
10: אתה פותח את הטלוויזיה. אתה

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען.
1: כפוף לתקנון.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
5: תכשיטי צבן Glow Every Day, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
10: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
11: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות, עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: עם לחדשות בגלי ישראל.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 3 באולפן בטי שולץ עם החדשות. פיצוץ המטען בלבנון, הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מהיישוב נוקדים, שנהרג אתמול מפיצוץ מטען בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. בשעה 7 בערב יובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין באלת רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33, שנהרג גם הוא בפיצוץ. ראש הממשלה נתניהו ספד לנופלים ואמר כי הראל ותמיר היו מטובי בנינו, לוחמים אמיצים שלחמו בגבורה. יהי זכרם ברוך. כוחותינו תוקפים בשעה זו בכפר אל-מנסורי שבדרום לבנון. מוקדם יותר לוחמינו יתרו באזור אלפי תשתיות טרור ששימשו את חיזבאללה, ובהן מפקדות, עמדות שיגור ותצפית ואמצעי לחימה רבים. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תמיר לנמה שוקוב ואלינה קושנרנקו, בני זוג מאשקלון, בגין עבירות ריגול, לאחר שמסרו מידע לאיראנים דרך הטלגרם בתמורה לתשלום. לפי כתב האישום, השניים פעלו בשיטתיות לאיסוף מודיעין על אתרים שונים, ובהם בתיהם של אנשי ביטחון ותשתיות אזרחיות וצבאיות, והעבירו את המידע לסוכן איראני. מפלגת הליכוד פנתה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, בבקשה לבחון מחדש את איסור השימוש ביישומוני מעקב אחר הצבעה בקלפיות. המפלגה ביקשה לבטל את ההחלטה או להכיל אותה רק בבחירות הבאות, בטענה שמדובר בשינוי כללי המשחק תוך כדי המשחק. משרד הבריאות עדכן כי אדם בן 70 שחלה בקדחת מערב הנילוס בחודש יולי נפטר לאחר שהושפז בעקבות סיבוכי המחלה. זהו מקרה המוות הראשון בישראל מקדחת מערב הנילוס, לאחר שמתחילת השנה הובחנו 10 חולים במחלה. השריפה בקריית ארבע. צוותי ההצלה השיגו שליטה על האש שפרצה סמוך לקו הבתים הראשון ביישוב. במקביל, שריפה נוספת פרצה סמוך ליישוב בית דרור שבדרום הר חברון, וביישוב מעלה עמוס שבמזרח גוש עציון. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: מחר תחול ירידה במידות החום, בשבת התחממות.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שומעים שזה ישראל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
7: גלי ישראל.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: יא! שעה שנייה, יום חמישי. מתחילים. שעה שנייה, מועד ב', זו תחילתה של הסוף של התוכנית.
1: סוף תחילת הסוף של התוכנית.
0: תלוי.
1: דיבורים
2: כמו חול.
3: זה קטסטרופה.
2: דיבורים כמו חול.
0: מה אתם עושים?
2: דיבורים.
0: אתם השתקעתם.
2: כמו חול.
0: דיבורים.

0: שנתיים כמו חול.
1: טוב, שעה שנייה, נשמע מלא דברים. עמית סגל, חן אריאל, משה סעדה, שלום אמיר, היועץ המשכנתאות. כמה אתה זה שאומר את ה...
2: כמה אתה מטומטם.
1: נשמע אותו עם קטע חדש.
3: איש שתומך בחיובי
1: במתאמנים שלו. דיבורים כמו חול. יופי, שלום רב לכם, דיבורים כמו חול.
3: שלום רב,
1: זו השעה השנייה, ובה שני כרכים נהדרים, יפים, נפלאים, וגם כולנו בתקווה שגם שפטל יגיע לקראת הסוף. זהו, מה אני אגיד לך? אני אגיד שוב, מובאים למנוחות היום שני חיילים שנהרגו בלבנון, ואנחנו כואבים את הכאב הזה כל פעם מחדש. אבל, לא, אין אבל, אתה יודע מה, אני לא אגיד אבל, כי אבל זה, אתה יודע, פעם מישהו אמר, everything that comes before
3: זה,
1: but
3: כן,
1: is horse shit. כאילו כל מה שאתה אומר לפני אבל, חסר משהו, אז אני לא אגיד אבל, אני אגיד, ועם זאת,
3: כן, ועם
1: אנחנו
3: זאת.
1: פה,
3: נכון.
1: ואנחנו ממשיכים, ואנחנו מחזיקים, ואנחנו נהנים, וצוחקים,
3: כן,
1: ומבלים,
3: נכון.
1: ואנחנו לא נכנעים לטרור הזה.
3: ואני, אבל זה לא רק זה, אני הכל. חושב שיש... תמיד כשיש אירוע כזה, אירוע טרגי ומצער, וחיילים נופלים, חיילים מובאים למנוחות, אנחנו כולנו נזכרים שאנחנו אותו עם. אנחנו עם אחד, החיילים האלה הם, כן. הם שייכים, הם שלנו, הם יכולים להיות אחים או בני משפחה, או קרובים,
1: ימנים, או שמאלנים,
3: בדיוק, שכנים,
1: או אשכנזים,
3: נכון.
1: או מזרחיים.
3: ואף פעם זה, אין, השאלה הזאת אפילו לא עולה. זה, זה
1: כי זה חסר לא... חשיבות.
3: בדיוק, זה חסר חשיבות.
1: חסר חשיבות.
3: ואז אני שואל את עצמי, אחרי כל זה, תגידו לי, מאיפה כל השנאה הזאת? מה הסיפור? כאילו, באמת.
1: שמה.
3: פרופורציות בחיים, אנשים, תרגיעו. מה כמו כל השנאה הזאת?
1: אמרתי לך, אני...
3: אפשר לצחוק, אפשר זה, אפשר להקוץ, אפשר זה, אבל שנאה כל כך עמוקה. מה הסיפור?
1: אני באמת. אמרתי לך שאני בזמן האחרון, כששואלים אותי, התחלתי ככה לענות, שואלים אותי מאיזה מוצא אתה?
3: וואלה.
1: אז אני אומר, מה זאת אומרת מאיזה מוצא? אני פה. מה זה מאיזה מוצא? אני ישראלי, אני מארץ ישראל.
3: כן.
1: כולנו מארץ ישראל. גם אתה,
3: אגב.
1: כן, פעם ששואלים אותך מאיזה מוצא אתה. אז פעם אתה הייתי אומר, אני חצי מצרי, חצי רומני, לא, אני לא חצי וזה ולא חצי. אני, המוצא שלי הוא מפה.
3: כן.
1: כי למה אני אעצור בסבא וסבתא שלי שחיו במצרים? אני אקח עוד עשר שלבים, עוד, אתה יודע מה, עוד שלושה דורות אחורה אנחנו כבר בצפת, כי המשפחה של סבא שלי היא מצפת, הם צפתים. כולנו מפה בסוף.
3: נכון.
1: כולנו המוצא.
3: נכון.
1: מה המוצא? ישראל.
3: אז מה הקטע?
1: כנען, פה.
3: אבל אתה יודע, זה גם שאלה, אגב, זה גם שאלה מפרידה ומפלגת. מה זה משנה מה המוצא?
1: בדיוק
3: מה
1: שאני אומר, אין מוצא, המוצא הוא מפה, כולנו יצאנו מפה, מארץ ישראל, זה המוצא שלנו.
3: נכון.
1: צריך להפסיק עם אני יצאתי מפה, הוא יצא משם, לא, המוצא של כולנו הוא מפה. בדרך הסבים והסבתות שלנו היו גם בבבל, אז בוא אני אגיד שאני מגלות בבל, מאיזה מוצא אתה? בבבל.
3: כן, איזו עדה אתה, מה זה משנה?
1: מה זה משנה?
3: מה זה רלוונטי?
1: איזה עדה? עדת בני ישראל.
3: כן.
1: זה מה שאני.
3: נכון.
1: עדת בני ישראל, יש כאלה שמדברים ערבית, יש כאלה שמדברים אומנית, יש כאלה שמדברים ארגנטינאית, כן. ספרדית בעצם, אבל כולם מעדת בני, עדת בני ישראל, נכון? כן. זה מה שאנחנו.
3: נכון.
1: יפה.
3: יפה.
1: כמו שאני קורא בספרים הישנים, לפני שהיה את כל הפילוג הזה, אז איך היו קוראים? א', ח', א', ב', י', אחי בני ישראל.
3: כן.
1: ככה הם היו קוראים לעם ישראל, אחי בני ישראל, לא משנה איפה הם יושבים, הם אחינו בני ישראל. הם יושבים פה, הם יושבים שם. ספר לך סיפור.
3: ספר סיפור.
1: תראה לך סיפור.
3: ספר סיפור.
1: לא היה, תראה, לפני, הרי אנחנו זוכרים תמיד רק את הפרעות של האשכנזים. לא נעים להגיד. אנחנו זוכרים בעיקר את הפרעות של האשכנזים. למשל, נו.
3: היה באנגליה, היה גירוש בפורטוגל, בספרד.
1: נו, פרעות, פרעות, נו, שכחתי.
3: מה, איזה? תרפת?
1: נו, נהיה לי במוח בלק. של ביאלי כתב...
3: בקישינב.
1: בקישינב. למה אנחנו זוכרים את פרעות קישינב?
3: כי הוא כתב על זה גם שיר בין השם.
1: כי ביאלי נסע לשם.
3: על השחיטה.
1: וישב שם חודשים ותיעד את כל הראייה את כל הניצולים והוציא ספר מדהים אגב, ספר מטורף שחייבים לקרוא אותו שנקרא פרעות קישינב וגם כתב את השיר כמובן על השחיטה. אבל למה אנחנו לא מדברים מילה על פרעות דמשק שקרו כמה שנים לפני?
3: אני חושב שזה קרה ב-1840 לדעתי.
1: לא, לא, אחרי לדעתי.
3: לדעתי דמשק.
1: אבל למה אנחנו לא מדברים עליהם? למה אנחנו לא מזכירים את פרעות דמשק שהיו לא פרעות? אתה יודע כמה נהרגו בפרעות קישינב? 58 איש. שזה, כן, זה המספר. עכשיו בוא נגיד לך משהו, והנה אני קורא איזה ידיעה שאני מחטט בעיתונים הישנים, ומה אני קורא? ידיעה על כך שיהודי יאשי, או יאס, תלוי איך אתה יודע, ברומניה, אספו כסף וזהב ותכשיטים וכל מה שהם היו יכולים, ושלחו את זה לדמשק אחרי הפרעות שם, כי היהודים שם נשארו בלי כלום, ותושבי אזרחי יהודי יאסי שלחו ליהודי דמשק כסף וזהב וזה, כדי שיוכלו לבנות בית כנסת חדש, וכדי שיוכלו להמשיך לחיות. הרומנים מיאסי לסורים בזה שלחו.
3: כי אין בכלל שאלה פה, אתה מבין? אנחנו אותו עם.
1: בדיוק. אף אחד לא מכיר את הסיפור הזה. אף אחד לא שמע. פרעות דמשק מחקו אותה מההיסטוריה בכלל. היה פה מגמה ברורה להאדיר את מה שעברו האשכנזים ולהצניע,
3: זה מאוד חבל,
1: ולהצניע את כל מה שעברו בני עדות המזרח בארצות המזרח, וצחקו אליהם, הוא היה זה של המלך, והוא היה זה כאילו להראות שהם חיו שם חיים טובים, רדפו אותם ושחטו אותם לא פחות מאת האשכנזים.
3: ברור.
1: לא, זה לא ברור, כי זה לא מופיע בהיסטוריה שלומדים פה בבתי הספר.
3: אבל בתי הספר פה... בתי הספר פה, הם היו צריכים כבר מזמן לעשות פה שינוי בספרי ההיסטוריה.
1: ברור.
3: ולחשוב גם על מה באמת חשוב, אתה יודע. וגם פרופורציונלי, אתה יודע, כל פעם, זה נורא נחשב.

0: יהודי ויותר מאמין, ופה כאילו היה מרד, היה קצת, אתה יודע, להתחלן ולעבוד את הארץ וכל מיני סיפורים כאלה. עכשיו, צריך לתת את התמונה המלאה, וכשנותנים תמונה חלקית, אז זה מעוות, וגם באמת זה משרת אג'נדות פוליטיות, כשהיו...
1: ברור, זה נרטיב, אבל זה נרטיב שעשו אותו.
0: נרטיב לקיבוצים.
1: נרטיב מכוון לחלוטין. וצריך לתקן את
0: הגיע הזמן
1: את מערכת החינוך, ולהכניס, יש ספרים, ואני ממליץ פה לא מעט על שבט יהודה שמביא את כל הסיפורים, אני ממליץ, יש מלא ספרים, יש היסטוריה אמיתית, וצריך להפסיק עם ההיסטוריית פייק הזה, שמי שבנה פה את כל המדינה, ואת הכל זה הקיבוצים, קחו כמה שנים, עשרות שנים אחורה, ותראו את החרדים שעלו ובנו את פתח תקווה, את ראש פינה, ואת פתח תקווה, והם היו חרדים. הראשונים שבנו כאן, וגאלו פה את האדמות, היו חרדים. זאת עובדה היסטורית, אפשר להתווכח, אפשר להעלים את זה.
0: עליות מתימן שהיו פה.
1: כן, בדיוק, בדיוק.
0: כן.
1: לימדו אותנו, פייק, היסטורי.
0: ומפה בא, גנבו לנו את המדינה.
1: גנבו לנו. כי רוצים לספר את האמת, אתה מבין? אז גונבים. כי שרוצים לספר את האמת, גונבים את השקר מהאנשים. לא יעזור. האמת פה תצא.
0: אוקיי.
1: תודה.
2: אז סיימתי.
1: תודה רבה לך, בן כספי.
0: הפותחן.
1: הפותחן.

0: All right.
1: אני נולדתי בתל אביב, גרתי בגיל 37, ואני מדי פעם חוזר לתל אביב ומסובב, אתה יודע, בנוסע ברחובות, במה שנשאר מהם. ויש לי יחסי אהבה שנאה, כי מצד אחד זה הבית שלי, ואני, אתה יודע, זה רחובות שאני...
0: כן, רחובות ילדותך, הילדות מה שנקרא, בטח.
1: לגמרי ילדותי, ומצד שני... מצד שני, תשמעו את אסי ישראלוף, עם יניב קטן, מספר על חוויותיו.
2: תקשיב טוב, תסביר לי מה קרה. הכי מגעילה בעולם, אני חייב להגיד לך.
3: הכי מגעילה בעולם?
2: הכי מגעילה בעולם, ואני תל אביבי. אני לא יכול לצאת מהשכונה.
3: נכון.
2: סגרו מה שהם רוצים, הם עושים גם מה שהם רוצים, אתה מבין?
3: אתה קם בבוקר, רוצה לבוא לפגש עם קטן, אתה לא יכול.
2: הם
3: החליטו
2: לסגור את הלמי בגלל שעושים רכבת קלה במשך 35 שנה. אגב, אני שמעתי עכשיו שעשו עוד טעות ברכבת הקלה.
3: מה?
2: חפרו במקום לא נכון. אנחנו מממנים את זה.
0: כל כך ישראלי.
1: כן.
0: לחפור במקום הלא נכון.
1: זה כמו תעלת באומליך רק באקסטרים, אתה יודע.
0: כל תל אביב נראית עכשיו כמו הסרט תעלת באומליך, איפה שאתה הולך, זה מטורף.
1: כן, אבל זה מה שעשה רון חולדאי כל 25 שנים שלו, הוא חופר, זה הקטע.
0: חפרן?
1: כל הזמן חופר את העיר הזאת. לא, עשה עוד דברים.
0: למשל, גידל תנוחי אוזניים מרהיבים.
1: זה גם.
0: מה, זה התנוחים האלה?
1: משהו.
0: אתה ראית את התנוחים שלו? הוא יכול לעוף איתם, הוא יכול לעופף, הוא יכול להמריא עם התנוחים.
1: יאללה.
0: זה מפואר. אחרי
1: שוולט דיסני עשו דמבו, בתפקיד הראשי, ראש עיר תל אביב, שיום אחד יפרוש.
0: עשו חולדה עם אוזניים גדולות כאלה, שאף הייתי הגיבורה של הסרט הבא, החולדה.
1: החולרון.
0: תשמע, כן, בסדר.
1: אבל זה, אגב, באמת, אתה יודע, באמת, הוא מספר שם בהמשך שהוא נסע לצאת מאלנבי. שאתה לא יכול לצאת מאלנבי, אתה יכול לצאת מאלנבי רק אם אתה עולה על מסלול של תחבורה ציבורית, ואז אתה חוטף דוחות.
0: אשתי חטפה דוח כזה.
1: בבקשה.
0: אשתי באה, יום אחד הגיעה בדואר דוח, היא רוצה לפנות שמאלה כדי לצאת, ואין שמאלה אלה בנתיב תחבורה ציבורית, וחטבנו דוח. עכשיו אתה לא יכול, אתה צריך לשלם את זה. זה מטורף. תשמע, כן. בסדר. ועדיין, אתה יודע, תל אביב עיר...
1: אני ממש אשמח אם יום אחד מישהו יודע שהרעיון של הרכבת הקלה היה פשוט מטומטם. אני ממש אשמח שמישהו יגיד שזה החריב את העיר, לא פתר שום דבר.
0: האם זה הקל באיזושהי צורה על איזה שהם פקקים? אנחנו עומדים פחות בפקקים שאתה בא לכנס תל אביב היום בגלל הרכבת הקלה? לא.
1: לא, אבל עוד לא גמרו אותה.
0: הם לא יגמרו אותה, אני אגמר לפני שהרכבת אותה. אולי את הארון קבורה שלי, שאני אמות, הוא יהיה אפשר להעביר אותו ברכבת.
1: ישייט שם על הרכבת הקלה, כאילו, כן.
0: עד אתה מדבר, עד שהם יגמרו, הנכדים שלי...
1: לא, זה פשוט פרסה. הרכבת הקלה זה פשוט פרסה מטורפת.
0: זה פרסה שהתחילו לבנות אותה בערך 30 שנה אחרי הזמן.
1: וגם אם כבר, אז תעשו רכבת תחתית, וגמרנו, נודניקים, כאילו מה?
0: נכון, תחפירו מתחת לאדמה הכל.
1: בדיוק.
0: בלי להפריע לאנשים.
1: בדיוק.
0: אבל אז כל העיר הייתה מתמוטטת, אם היו חופים רק מתחת לאדמה.
1: זה הרי ברור לך.
0: אז היו צריכים להביא.
1: כל הבולען אחד גדול, ששואב אותו, וכל העיר הייתה נשטפת לתוך הים, כמו בתל אביב.
0: אבל מי היה יכול לפתור לנו את זה? חמאסניקים.
1: נכון.
0: הם בנו על חוף הים של עזה, באדמת חול.
1: אני לא מבין
0: באמת. עיר של מנהרות, זה מטורף.
1: כבר עצרתם כל כך הרבה חמאסניקים. לא יכולתם להשתמש בהם לחפירה?
0: נכון.
1: הם מומחים בזה.
0: בינתיים, קח את הנוחבות.

0: עכשיו בינתיים...
1: אתה גם ככה הם סתם בכלא, תופסים מקום.
0: בזבוז.
1: נכון.
0: קח אותם עבודות, זה, אתה יודע מה, שאין לנו עבודות פרך. היו צריכים לשפוט אותם.
1: זה עבודת פרך.
0: לעבודות פרך,
1: כן.
0: לכל החיים, כן. ואז יש לנו עבדים פה, אחי.
1: זה המדהים.
0: אנחנו לוקחים את הפסיכים האלה, כן. ואנחנו מאנישים אותם כל החיים. הם יסללו לנו את הכביש, עבודות פרך.
1: הם יצטרכו גם להשתתף בהפגנות של קפלן.
0: הם יקחו חלק בהפגנות.
1: כן, כרך ג'
0: אני בעד.
1: בבקשה.
0: אני בעד. כרך ג'
2: דיבורים כמו חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
3: זה קטסטרופה.
4: אנחנו הרוב.
0: כן. תודה, תודה,
1: השותף של זה שצורח אנחנו הרוב,
0: בנט.
1: אם חשבתם שיהיה רק בנט אחד היום, באמת נראה לכם שאנחנו לא נפנק אתכם בעוד איזה בנט שהגיע לאולפן של פגוש את העיתונות.
4: זה פיקוח נפש!
0: חייבים בנט, כי זה פיקוח נפש אם לא שמים בנט.
1: נכון.
4: תתפסו את עצמכם בידיים!
0: יאללה.
1: בדיוק.
0: מה, בדיוק. מה אתה משמיע לי? בנט בפגוש את העיתונות?
1: הוא הגיע לרעיון כזה עם עמית סגל, והוא תוקע לו כשאת, בקטנות שם כל הזמן.
0: עמית אוהב לתקוע בקטנות.
1: כן.
0: סים.
5: אני לא רוצה שתוציאו כותרת אני מול גדי, כי אני רואה אותו כשותף.
6: וגם לא אתן לך מסמך לחתום.
5: אבל זה ברור.
0: לא אתן לך מסמך לחתום. למה אתן לו? זה לא משנה, הוא יכול לחתום על מה שאתה רוצה.
1: כן. בקטנה כזה, שופ.
0: בנט, כשהוא חותם על צ'ק, גם הצ'ק חוזר. חסרה חתימה, אבל הוא חתום. בסדר, אנחנו לא מתייחסים לחתימה. אף אחד לא מתייחס ברצינות יותר לחתימות של בנט. מאז האירוע הזה. אז הוא יכול לחתום על מה שהוא רוצה ולהגיד... זה לא אני.
1: נגיד, הוא חתם עם יאיר לפיד שאני ראש ממשלה, ואתה תהיה זה, ומיד אחרי זה כבר לא רלוונטי.
0: לא, לגמרי, זה בנט, הוא חותם, הוא חותם. תגיד רגע, בנט, אם הם עוד פעם יעשו את התרגיל המתונף הזה שהוא עשה בפעם הקודמת.
1: אגב, בנט מתקרב לשישה מנדטים, אני מזהיר את כולכם.
0: ככל שהוא יורד, ככה יש לו יותר סיכוי להיות ראש ממשלה. זה האדם הראשון בהיסטוריה של הפוליטיקה העולמית.
1: לגמרי.
0: שככל שהוא נחלש, יש לו יותר סיכוי לנצח. זה באמת, זה אירוע יוצא דופן.
1: אני חושב שזה הטעות של...
0: אין דברים כאלה.
1: נכון, ליברמן צריך להתחיל לדבר בצורה כזאת. ליברמן גם כן רוצה להיות ראש ממשלה. הוא אומר, מה, אם בנט עם שישה מנדטים היה, אני לא יכול, נגיד, עם השבעה, שמונה, תשעה.
0: אגב, יש סיכוי גדול שזה יקרה. אין, אחרי הפיגוע הזה שבנט עשה בדמוקרטיה הישראלית,
1: הכל יכול לקרות. כל
0: אחד גם אם הוא נכנס גם עם ארבעה מנדטים, אם הוא הופך להיות לשון המוזניים, הוא יכול עם ארבעה מנדטים.
1: לגמרי, רוטציה.
0: כן, מותר. היום זה מותר. זה חלק מהדמוקרטיה, כי בנט הכניס את זה לתוך הדמוקרטיה, ובבית משפט עליון. איפה היה בגץ באותו רגע? זה ששומר הסף של הדמוקרטיה, שראה פיגוע בדמוקרטיה, ראה איך בן אדם מנצל את ה...
1: איזה שומר הסף?
0: לא, אומרים שבגץ הוא שומר הסף, והוא נתן לבנט לעשות כזה דבר. אתה יודע, זה... היו צריכים לפסול את הממשלה הזאת. לפסול אותה ולהגיד אין מה לעשות. בדמוקרטיה לא יכול להיות שמי שהכי חלש יהיה הכי חזק. זה לא הרעיון. פספסתם את הרעיון.
1: אבל זה היו ימים אחרים ותקופות אחרות.
0: כן.
1: זה היה מזמן.
0: כן. זה יכול לקרות גם עכשיו.
1: הכל יכול לקרות עכשיו. בוודאי. אביטל ליבוביץ', היא הייתה בדוברות, היום מנכ"לית הוועד היהודי-אמריקאי בישראל, אין לי מושג מה זה.
0: הוועד היהודי-אמריקאי בישראל.
1: זה שם קצת גנרי, אתה יודע, זה כאילו משהו שהוא כזה... אוקיי.
0: נשמע לי כמו, טוב, לא נדבר, אז עדיף לשתוק לפעמים.
1: אתה לא רוצה להגיע וקסנר, אז אל תגיד וקסנר. למה אתה רוצה להגיד וקסנר? סתם.
0: לא, אני רוצה להיכנס לזה.
1: ממש לא. אז זהו, היא שירתה ביחידת דובר צהל. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, אם אתם...
0: אגב, וקסנר, אני חייב להעיר לך משהו.
1: כן.
0: לא להעיר לך. אני גיליתי שווקסנר,
1: כן.
0: שאפשטיין,
1: כן.
0: אפשטיין, נכון?
1: אפשטיין, כן.
0: היה איש הכספים של וקסנר.
1: מה אתה אומר?
0: אתה יודע את זה?
1: לא.
0: וקסנר?
1: זה לא מפתיע אותי.
0: וקסנר מקרן וקסנר?
1: כן.
0: אפשטיין?
1: כן.
0: איך קוראים לנו?
1: אירוק.
0: מה, ברח לי השם שלו.
1: כן.
0: ארווי? ארווי? לא, לא.
1: לא, לא, זה ארווי ויינשטיין, כן.
0: אפשטיין, נו.
1: אפשטיין, כן.
0: ג'פרי, בדיוק,
1: ג'פרי. ג'פרי, נכון, ג'פרי.
0: זה בלק אאוט אידיוטי.
1: ג'פרי.
0: ג'פרי אפשטיין היה איש הכספים שניהל את הכספים של קרן, של וקסנר עצמו, האיש, וקסנר האיש. אפשטיין, כן, תקרא את זה בבקשה.
1: נכון.
0: לא יודעים את זה.
1: הוא ניהל את חברת הניהול לנכסים, ג'יי אפשטיין ושוט.
0: כן, בבקשה.
1: נכון. הוא גם כן, הוא היה כל מיני...
0: פתאום וקסנר.
1: הנה, ניהול הונו של לזלי וקסנר.
0: בבקשה.
1: זה הלקוח העיקרי של החברה, היה מלכדנו לזלי וקסנר.
0: אתה מבין? כן. הלקוח העיקרי של אפשטיין היה וקסנר, מקרן וקסנר.
1: לגמרי.
0: שתבין באיזה עולם אנחנו חיים.
1: אגב, הוא היה כזה איש, באמת...
0: מווקסנר?
1: לא, אפשטיין. אפשטיין. בין היתר, רכש אפשטיין נכסים שונים מחברות בשליטת וקסנר, הוא מכר להן אותם בחזרה במחיר כפול.
0: לא יאמן.
1: אתה מבין? הוא היה חבר דירקטוריון גם בווקסנר.
0: וזה וקסנר שמכשיר את כל הזה פה לשמאלנות המטורפת הזאת שלהם.
1: כן. איכשהו יש לך שם, אתה יודע, אמריקאים נרגילה בצד.
0: מעניין אם הוא היה גם באי וקסנר. באי של אפשטיין או על המטוס. הלוליטה, איך זה נקרא? לוליטה אר?
1: משהו כזה, כן. איזה יופי.
0: לא ידענו, אתה רואה? יש דברים שלא מספרים לנו, למשל, את הקשר בין וקסנר וקרן וקסנר לאפשטיין. את זה דואגים לא לספר לנו.
1: לא.
0: לא.
1: לא.
0: לא. אבל תמונה של ביבי שפעם פגש את אפשטיין, זה מחפשים בנאורות.
1: נכון.
0: איזה מכתב, איזה משהו.
1: משהו.
0: אבל וקסנר, עזבתי, בוא נשכח מזה.
1: עשה מה? הוא כבר עשה, אתה מבין, כאילו מה?
0: נהיה לו את כל הכספים. מכר לו במיליונים. קנה נכסים בחצי ומכר לו אותם חזרה בכפול.
1: היה בדירקטוריון שם.
0: זה
1: כל הזמן. זה מה?
0: זה הכל.
1: יש משהו פדופי. אז זהו, אז...
0: לא, זה מדהים.
1: כן, בדיוק. אז אביטל ליבוביץ', היא שירתה ביחידת דובר צהל. הייתה שנה שהיא כנראה לא הייתה פה כל כך בארץ.
0: כן?
1: כן, אתה יודע, היו פה כל מיני דברים, סרבנות, היא לא שמעה על זה.
0: לא שמעה על סרבנות?
1: לא, כלום.
0: חמודה, תראה מה זה, שזה...
6: הסתכלתי 20 שנה אחורה, וראיתי איפה היו מרידות בצבא. כן. כי היו כל מיני אירועים. חוץ מי... ב-2016, מקרה בודד של תצפיתניות, כל האירועים שהיו, היו רק ביחידות חי"ר. כלומר, זה לא רק בעיה של משמעת, זה משמעת ספציפית ביחידות חי"ר. כי לא ראינו מרד בחיל הים, ולא ראינו מרד בחיל אוויר.
0: בטח. מה זה לא ראינו?
1: שום דבר, שום מה כלום. אתה רוצה? בטח, למה?
0: מה, היה מרד בחיל האוויר?
1: מתי?
0: טייסים שאמרו אנחנו לא נטוס?
1: מתי?
0: אתה שמעת דבר כזה?
1: מתי?
0: לא היה מרד, ואתה יודע מה? גם בשבעה באוקטובר, הם
1: דבר.
0: טסו מהר מאוד.
1: מאוד.
0: הם הגיעו תוך 13 שניות.
1: או 13 שעות.
0: נכון, שעות, שיט, התבלבלתי בין שעות לשניות, כי מישהו כתב 13 שין. אני חשבתי שזה שניות, אז אתה אומר זה שעות?
1: בדיוק.
0: אבל לא היה מרד.
1: לא.
0: אז מה זה היה? אולי השעון לא, המעורר לא צלצל להם בבוקר.
1: כן, לא צלצל.
0: במקרה בבוקר, השבעה באוקטובר, השעון בטייסת נגמרה, לא הסוללה. אבל אל תדאג, תקנו את זה, ומעכשיו יש סוללה רזרבית.
1: לגמרי.
0: בטבח הבא, הם כבר יגיעו.
1: אחרי כמה שעות?
0: לא, לא, לא. הם יגיעו.
1: כן. הם יפירו, אבל יהיה טבח, זה מה שחשוב. כן.
0: אם לא התעוררו ביהודה ושומרון, אני אומר לך שאם לא התעוררו ביהודה ושומרון, אז התעוררו עוד פעם לאיזה שבת כזאת, אם לא נתחיל להתעורר ביהודה ושומרון.
1: אם לא התעוררו ביהודה ושומרון, אני חושב שכבר התעוררו בכלל בקצב הזה.
0: כן, לגמרי. טוב, בוא נמשיך.
1: חן אריאלי, אתה יודע, מעיריית תל אביב וזה, היא גם לדעתי הייתה בדמוקרטים, שזה המקום שקולט את כל האנשים הטובים והנעימים.
0: הכי דמוקרטים.
1: כן, אז אפרופו הכחשות, העורך הגאון שלנו, דדב רוזמן, הסתכל על זה ואמר, הנה שתי נשים שהן לא היו פה כשקרו דברים. למשל, נגיד ההפגנות בקפלן,
0: מה?
1: ההפגנות חרישיות, למשל, כן.
7: ברור שהיה כאוס ברחובות, אבל הוא לא היה אלים במידה הזאת.
8: הוא לא היה אלים?
7: לא.
8: אז מצור לא. על הרבנות לא היה?
7: אני לא מתווכחת על העובדות, אני
8: אומרת... ניפוץ שמשות לא היה?
7: שוב פעם, אני מתנגדת לאלימות.
8: מופי תאורה לבית ראש הממשלה?
7: אני מתנגדת.
8: מקל בראש של דיכטר?
7: אני מתנגדת לאלימות מכל סוג שהיא, וגניתי את האלימות גם אז.
8: להגיד על המתנחלים שהם תתי אדם זה לא הסתה?
7: זאת הסתה.
8: ויאיר גולן אמר.
7: אני יוצאת נגד האמירה הזאת.
1: יפי, יפי.
0: נערה את חוצנה, מה שנקרא.
1: אבל לא הייתה אלימות.
0: לא הייתה אלימות, מה פתאום?
1: נווה דרומי שלפה לאיזה אחד אחרי השני, אבל לא הייתה אלימות.
0: אתה ראית אלימות, שניפצו את החלון של המכונית עם הילדים בפנים, זה אלימות? זה חלון מתנפץ, קורה, חלונות מתנפצים.
1: למה היא נתקעת שם עם האוטו שלה? מה היא עושה שם?
0: מה? לא הייתה פה אלימות, ולא היה מרד.
1: ולא היו לפידים.
0: ולא היה כלום, הכל היה רגוע ויפה.
1: כן.
0: והיה פה כיף.
1: כי ככה הם עושים את ההפגנות שלהם מהאנשים האלה. מהאנשים היפים, ארץ ישראל היפה,
0: נכון.
1: שרים שירים של פעם,
0: כן.
1: והולכים וצועדים בשקט, כן. בחרישיות.
0: כן, כן.
1: אז, אז, אז, אז, אז כמה אנשים כאילו ירדו לאיילון כי פשוט היה פקק, אבל חוץ מזה שום דבר לא קרה.
0: די, די. כבר
1: להיות. די כבר להשמיץ אותם.
0: אתם, שי, אתם הימנים.
1: כן.
0: רק להתלונן. כן. יאללה, נו. תשמע, כן, זה חלק מהעניין של למחוק את מה שהיה פה באמת לפני השבעה באוקטובר, כי אני אגיד לך מה, אני אגיד לך משהו, זה בא ממקום של רגשי אשמה שלהם.
1: יש להם רגשי אשמה.
0: כן, כן, תקשיב, הם כמובן לא יגידו אותם, אבל מרגשי אשמה ומייסורי מצפון הצורך הזה, כן. כאילו להגיד, לא היה, אני לא הייתי חלק מאיזה כן. משהו שיש לו אולי איזשהו קשר לשבעה באוקטובר, כן. ואדם לא יכול להכיל את זה. הנפש שלהם לא יכולה להכיל את מה שהם עשו פה.
1: אתה ניתן להם יותר מדי קרדיט, לדעתי.
0: אני אוהב לתת קרדיט לאנשים, כדי שיהיה לי אחר כך אפשרות לקחת מהם אותו.
1: אתה אומר שיש להם נפש, זה אחד, גם על זה אפשר לבקר. אתה אומר שהם לא יכולה להכיל, אוקיי.
0: אני חושב שהם מבינים טוב מאוד, הם לא מטומטמים, הם מבינים מה הם עשו כשהם קראו להפסקת התנדבות, הם מבינים בדיוק טוב מאוד שהחמאס ישב וראה, ויש להם איסורי מצפון.
1: יש מסמכים של החמאס.
0: בדיוק, אז זהו. והניסיון הוא להשכיח את מה שקרה פה, להגיד, היו כן, היו הפגנות, כי הם רצו לעשות הפיכה משפטית, אז יצאנו קצת לרחובות. זהו, מה עשינו? לא היה כלום.
1: כלום.
0: אבל אנחנו זוכרים טוב מאוד מה היה.
1: אני זוכר מצוין.
0: לא נשכח לעולם מה היה.
1: יש כאלה שלא זוכרים.
0: לא נשכח.
1: כן. אבל זה קשה, אתה יודע, לפעמים קשה לדבר עם אנשים כאלה שאתה, אני אומר להם, אתה יודע, זה ברמת אני מראה להם סרטונים, או אני אומר להם, תסתכלו, כותרות בעיתון. לא, זה, אתה יודע, מתחילים
0: זה מסתכל. היה קטע אחד, כן. ספציפי, אתם מראים כל הזמן, כן, כן. זה קטע אחד.
1: בדיוק.
0: אל תתקדנו, כן, איפה כן. אתם לא מראים את כל הדברים היפים שהיו בהפגנות, כן. כל מיני כאלה שהעבירו סקנות את הכביש, בזמן נכון, ההפגנות.
1: נכון.
0: נו.
1: כן?
0: כן.
1: הם רצו להביא,
0: למה אתם מראים?
1: הם רצו להביא לשר הפן, ואף אחד לא נתן להם להיכנס, והם פשוט כולם עמדו עם פן שר, קחי את הפן.
0: בטח. כן. טוב, בוא נמשיך.
1: אוקיי, אתה זוכר את הימים היפים שרוני אלשיך היה מפכ"ל המשטרה?
0: איזה ימים טובים.
1: לא היה פה, לא הייתה פה אלימות.
0: מה פתאום?
1: לא היה פה מעשי רצח, לא מעשי עונש. זה היה בן אדם באמת רציני, שלא התעסק בכל זמן להזין לכל מיני אנשים. יום אחד, רוני אלשיך הגיע, אוי, יום אחד רוני אלשיך הגיע לביתו של אורי כרמל, שהיה ראש מחש.
0: כן.
1: נכח שם ממלא מקומו משה סעדה.
0: כן.
1: וזה נראה כמו, אתה יודע, ביקור כזה, ביקור חולים, כי אורי כרמל היה חולה ועבר זה, ואז אלשיך יוצא משם, בבקשה.
9: אחרי זה כמה זמן אני רואה את אלשיך יוצא ככה במהירות, אז אני אומר, אני אצא אליו, ואני גם אגיד לו שלום, ואני אלך לאורי. הוא לא אומר לי שלום, והוא חולף אותי באף. מה קרה? אני יורד לאורי, לתוך הבית, ואני אומר, אורי חיוור, גם ככה הוא היה חיוור. הוא אומר, אתה לא מאמין, הוא איים עליי. הוא איים עליי אצלי בבית. הוא אמר לי, אתה יודע שאני מומחה בפירוק ארגונים עוינים?
0: וואו.
9: אתה יודע מה עשיתי בעזה? עכשיו, אתה מבין, מגיע מפכ"ל,
0: לאיש
9: לבן
0: חולה.
9: אדם חולה מאוד, לא חולה, חולה מאוד, ומגיע לב הביתה, ומה שמעניין אותו, בפנים. לאיים עליו. עכשיו, אני בזמן אמת מגיש תלונה, לכולם, ומה עושים עם זה?
0: תיירה. וואו.
1: תיירה.
0: תיירה.
1: זה הבן אדם, הבן אדם הנחמד הזה שמתראיין בכל מיני מקומות, עד שמשה סעדה חושף את פרצופו האמיתי.
0: אבל לא אמרתי, חולה מאוד, מי היה? ראש מחש?
1: אורי כן, כן.
0: הוא שכף חולה?
1: כן, הוא בא כאילו לבקר אותו.
0: והוא בא לבקר אותו והתחיל לאיים עליו? האמת שזה, הוא עושה בשכל.
1: כן, נכון.
0: לאיים על בן אדם חולה זה קל יותר, מאשר לאיים על בן אדם בריא.
1: במיוחד בארבע עיניים.
0: כן, הוא גם חולה, אין לו כוח להגיב, הוא החום עלה לו, והוא יושב, ולא נעים לו, אז אתה יכול לאיים עליו, הוא אין לו כוח להגיב, הוא חלש. יפה, כל הכבוד, רוני.
1: איזה רמה.
0: כל הכבוד, רוני אלשיך.
1: כל הכבוד, באמת, כל הכבוד.
0: טוב, תלך תאיים גם על חולה סרטן.
1: אני לא הייתי...
0: תלך תאיים גם על כתועים.
1: כן, הוא היה באמת על סרטן באמת, לאורי כרמל.
0: אה, הוא הלך להם עליו כשהוא חולה בסרטן?
1: כן, אחרי ניתוח או משהו וזה, כן, כן.
0: וואו, איזה איש רגיש. איזו רגישות, נהדרת.
1: ואתה יודע, timing is everything.
0: Timing is everything, כן.
1: זה מה שהוא טוען סעדה. ואתה יודע, אני לא חושב ש... אם היה מגיע לשם שלום אמירה.
0: שלום אמירה, יועץ המשכנתאות.
1: זה בן אדם היחידי שהיה חסר להשלמת התמונה.
0: אתם מכירים אותו מ...
10: כמה אתה מטומטם.
0: זה שלום אמירה, ועכשיו קבלו אחרי כמה אתה מטומטם את הלהיט החדש של שלום אמירה.
1: טמבל.
10: אתה רוצה לנסוע בלקסוס, במרצדס, ביאגואר, על חשבון אמא ואבא? זה לא ילך. ההורים כבר לא מטומטמים כמו פעם. אין רגישות אליך יותר. הבינו כבר שאתה טמבל.
0: איי, איי, איי, זה ככה כל המאמנים, אתה גם צריך להיות מאמן כזה, תאמין לי. שאין, אתה... אתה טוב מדי בתור מאמן.
1: אתה חושב?
0: כלל אותם, כנס בהם במאומנים האלה.
1: זה לא מקלל, אבל אתה יודע.
0: אתה נכנס בהם לפעמים.
1: לפעמים?
0: לא, כאילו מה, זה נוזף בהם?
1: לא נוזף בהם, אני פשוט משקף להם את השטויות שהם, את הסיפורים שהם מספרים לעצמם, ומה המרחק ביניהם לבין המציאות.
0: מאיפה אתה יודע מה המרחק ביניהם לבין המציאות?
1: כי הם מספרים לי גם את המציאות, אבל אתה יודע, זה גם, זה, הבן אדם יכול לספר סיפור, ואז אתה, אתה יודע, אתה מאמת אותו עם מה שהוא סיפר, לעומת מה שהוא אומר אחרי זה, איך הוא מפרש, אתה יודע, יש את העניין של המציאות, ואיך אתה מפרש, יש את המציאות, okay. המציאות ויש את המציאות
0: ויש
1: הרגשית.
0: ויש את הפרשנות, כן.
1: כן, זאת אומרת,
0: איך הוא חווה את זה, מתנהג, ומה נגיד, היה באמת.
1: נגיד, הוא מתנהג אליי מגעיל, וזה, אבל, אוקיי, בכל זאת אולי אני יכולה כן להמשיך באמרת יחסים הנוראית הזאת, כאילו.
0: כן.
1: אוקיי, בסדר? או למשל, הוא בגד בי, או משהו כזה.
0: אבל הוא אוהב אותי.
1: אבל הוא אוהב אותי, וכן, וכאילו, ואת רודפת אחריו, ואת רואה שזה לא עובד לך.
0: אבל הוא אוהב אותי, אני יודעת, אני יודעת שהוא אוהב אותי. למרות שהוא אף פעם לא אמר את זה, הוא לא מראה את זה.
1: יש גם כאלה.
0: הוא מרביץ לי, והוא זה, אבל אני יודעת שהוא אוהב אותי. אני יודעת שהוא אוהב אותי.
1: כן. או למשל, כן, נגיד יש אנשים שאתה יודע, לא אמרו אחד לשני שנים שהם אוהבים למשל, אבל...
0: הם אוקיי. יודעים שהם אוהבים.
1: אתה יודע מה השקר הכי גדול? השקר הכי גדול זה למה אנחנו נשארים ביחד.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת, אנשים רע להם, אוקיי. ואז הם, אין הם סיבה להישאר, זאת אומרת, הם יכולים לבוא לטיפול זוגי אצלי, הם יכולים, אתה יודע, לדבר על זה, אבל הם מסבירים ש... ובאמת הם אומללים ביחסים שלהם. ואז הם אומרים, כן, כל פעם מתחילים, עד התירוצים, זה יפגע בילדים. וכלכלית אנחנו לא יכולים. ועוד כל מיני סיפורים ותירוצים כאלה ואחרים.
0: כי למי יש כוח להתחיל, אתה יודע, הפרדות.
1: ואז אתה יודע מה אני אומר להם?
0: ותתחיל לחפש.
1: לא, כי כמובן, כי יש, כן, כי יש. אבל מה אני אומר להם בסוף? אתם יודעים מה מפחיד באמת?
0: תשאר לבד.
1: בעוד 10 שנים אתם תהיו בדיוק באותו מקום.
0: כן, זה נכון.
1: זה הכל. פרסומות.
0: יפה שאתה מעודד אותם. פרסומות.
1: לגמרי.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
8: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
9: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
10: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד...

0: אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
1: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: לישראל מכל מקום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: קטסטרופה.
1: טוב, עכשיו שימו לב, אם אתם מחפשים השקעת נדלן חכמה עם פוטנציאל לתשואה גבוהה, כדאי שתכירו כבר עכשיו את ג'וי כפר סבא. פרויקט מגורים חדשני ומעוצב למשקיעים, שמיועד להשכרה לסטודנטים במקום מנצח סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולארבעה מוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה בעיצומה, למעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. בג'וי כפר סבא מוצאות דירות מרועטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ואפשר להצטרף לפרויקט עם הון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, והחודש גם מסלול הטבות מיוחד, שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, ערבות בנקאית מלאה, 100 שקל הראשון, וזאת לא הכל, אתם נהנים מתשואה כפולה, גם הכנסה חודשית מהשכרת הדירה לסטודנטים, וגם מפוטנציאל עליית ערך הנכס לאורך השנים קדימה. ההטבות המיוחדות הן לחודש אחד בלבד. אל תחמיצו את ההזדמנות, תתקשרו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857, הודעת פרויקט ג'וי. כפר סבא, כוכבי 9857, תמערו כי שלא ייגמר. שלא ייגמר, דירות.
2: לגמרי.
1: שם, יש שם אגב מלא מלא סטודנטים שחיים שם באזור, ואין איפה לגור לסטודנטים, זה כדאי. כדאי, כדאי, כדאי, ג'וי כפר סבא, יאללה. חלק ד' ושפטל כבר בחוץ.
2: צ'או.
1: יאללה.
2: ו...
1: תלחץ!
3: מדאם לא מסיאל לקרש. le grand final
1: כרך הגרנד פינל

0: מדבר?
1: זה קטסטרופה.
2: ראש הממשלה, עד כאן.
3: יפה מאוד.
0: צודק, בנט, צודק.
3: לגמרי, הוא לא יהיה בחיר כזה. לעומת זאת, יהיו כמה אנשים מבריקים ומצחיקים. הראשון זה נחום דידי.
0: מי זה? הסטנדאפיסט.
3: כן, הסטנדאפיסט. עכשיו, הוא, אתה יודע, לפעמים אתה, כשאתה לא אומר לאנשים דברים בפרצוף, ואתה אומר אותם בעקיפין, זה הרבה יותר מעליב. למשל, אם אתה, למשל, רוצה להגיד למישהו שהוא לא כזה נראה טוב, אז אתה אומר לו את זה בעקיפין.
0: כן.
3: למשל, הוא ידגים.
0: בוא נשמע. בבקשה. הנה, זה
4: בא. בסדר. מישהי היום אמרה לי שאני מכוער בעקיפין. ראתה אותי עם הבן שלי, אמרה לי, זה הבן שלך? וזה יפה הוא?
0: למה אחרי שהוא שתה מכוער בעקיפין?
3: למה?
0: היא כאילו התפלאה מהילד שהוא יפה.
3: בדיוק.
0: היה לי את הבעיה הזאת גם עם הילד שלי כשהוא היה קטן, הוא היה בלונדיני, חתיך, עם עיניים ירוקות, אני מסתובב איתו, אני רואה שאנשים מסתכלים ואומרים, הוא לא יודע שאשתו בגדה, הוא כנראה לא קלט את זה, זה לא שלו הדבר הזה.
3: אצלי זה עם ההורים שלי, היה לנו טקס שהייתי מגיע בשבתות, והיו פותחים אלבומים ישנים, כן, אני מסתכל, אמא שלי תומר.
0: איזה ילד יפה היית, תראה מה נהיה ממך בסוף, אבישי.
3: כן, איזה ילד יפה היית, ואני כבר אז הייתי בטראומה מהרעיון הזה.
0: אבל היא לא צריכה להמשיך את המשפט, זה כאילו, תראה איזה ילד יפה היית, ואז היא מסתכלת עליך במבט, והיא לא אומרת כלום, אתה מבין.
3: תהי בן 30, אתה מבין, כאילו, כבר אז היית אתה.
0: איזה ילד יפה, אבישי, היית ילד ממש ממש, גם חכם היית.
3: כן, מאוד.
0: היית, אני מציינת, היית, אני לא אומרת עכשיו.
3: לא הייתי.
0: היית חכם, והיית יפה, וכולם אהבו אותך.
3: נכון.
0: מה קרה אבישי?
3: בלי להגיד את זה.
0: כן, בדיוק, בלי להגיד, מה קרה אבישי?
3: לא גם התכוונה, אבל אתה יודע, זה העניין של התת מודע כנראה.
0: לא, לא יודע, אתה יודע, בעיני אמהות, כל ילד הוא הכי יפה בעולם.
3: נכון, אני באמת הייתי יפה, הייתי בלונדיני וזה.
0: אבל זה לא נעים, כי באמת אני חייב להגיד לך שיש גם ילדים מכוערים, אין מה לעשות, זה כאילו יש ילדים מכוערים.
3: מכוערים הם מעצבנים גם.
0: ניחה מעצבנים, אבל מכוערים.
3: אגב, לפעמים יש ילדים מכוערים שהופכים להיות ממש אנשים
0: זה
3: יפים.
0: זה נכון, ולהפך דרך אגב. כן, יש אנשים שהם יפים, כן. אני הייתי ילד נורא יפה,
3: כן.
0: וצמחתי לכיור. צמחתי לי איתך. אבל כאילו, אתה לא יכול להגיד לבן אדם, תשמע, הילד שלך, לא יודע, גבות מחוברות בגיל כזה, זה טבעי, אני לא יודע, בן כמה, 5 חודשים, תלכו לרופא, הוא סעיר מדי. בוא'נה, אתמול התחלתי לראות איזושהי סדרה על איזה סיפור מטורף, לא, למה נזכרתי בזה? Okay. זה זוג שהיו להם 2 ילדים, או 3, לא משנה, והם עשו, הרוויחו כסף, והכל היה טוב ויפה, והם אמרו, okay. וואלה, אנחנו, בוא נרחיב את המשפחה, והם כבר היו יחסית מבוגרים, והם אמרו, בוא נאמץ.
3: Okay.
0: דבר יפה, באמת.
3: Okay.
0: ואז הם הלכו, וזה, והודיעו להם, יש ילדה, בת 6,
3: okay.
0: ויש לה גמדות, היא סובלת מגמדות, okay. והיא צריכה אימוץ, והם אמרו, בטח, תביאו אותה. הביאו להם את הילדה בת 6 שסובלת זה, ובערב הראשון הוא מספר שאשתו לוקחת את הילדה פעם ראשונה בת 6 למקלחת, לקלח אותה, ופתאום מתחילה לצעוק לו, במהר, והוא בא, ואז הוא רואה שהילדה בת 6, אני לא אגיד את זה, אבל מי שרוצה, תבינו, כאילו, סעירה באזורים מסוימים, אני אגיד זה בעדינות, לא יכול להיות שהיא בת 6, היא מסתובבת עם זה, ואז היא מתחילה.
3: היא כנראה לא בת 6.
0: היא בת 20 פלוס או משהו כזה, והיא מסתובב להם בבית עם סכינים, הם תוררים בלילה ילדה בת 6, שנראית כמו בת 20.
3: זה קיצור סדרת אימה או משהו.
0: אבל סיפור אמיתי.
3: סיפור אמיתי?
0: לא, זה דוקו. זה דוקו על הסיפור. ראיתי 2 פרקים, הם מתחילים להבין שקורה פה משהו באמת מטורף. עוד לא ראיתי את הפרק השלישי.
3: וגם סוף סוף האלה נפטרו ממנה והצליחו למצוא פריים שימצאו אותה.
0: כן, והם ימצאו אותה. עכשיו אני מחכה לפרק השלישי לראות מה, כאילו...
3: הם נשארו בחיים.
0: כן, כן, לא, הם נשארו בחיים, רק שהם התגרשו, ירסה להם את החיים.
3: אתה זוכר את צחי איראני?
0: בטח, שזכה באקדמיה לצחוק.
3: זהו, אז הוא חזר אחרי זה.
0: הזכור בשמו זה שניצח את אבי נוסבא.
3: נכון, אמרו את זה בדיוק.
0: כן?
3: כן, כן, אמרו את זה שם וזה, אצל בבית ברוך, הם אמרו את זה, זה בדיוק ה... אוקיי, אז הוא גם כן מספר שהוא לא ממש טוב מראה, וזה היה חמור במיוחד בילדות. בבקשה.
0: קח את הזמן.
5: בתור ילד הייתי מכוער. אז... יש לך פרצוף שנשארת אותו דבר. אבל מה זה מכוער? למשל, החברת עם בני שלי לא משחק איתי. ברמה כזאת, כאילו. אבא שלי שם לי חלונות שחורים באופניים, תבינו, שילדים לא יבעלו. ברמה כזאת, כאילו. היינו כל כך חנים שאמא שלי הייתה עוזרת בת של פיליפינית.
0: וואו, תשמע, האיש הזה הוא באמת סיפור נורא נורא קצת עצוב אפילו, כי הוא מוכשר, והוא זכה, הוא זכה באמת בתחרות מוסטנדאפיסטים, אתה יודע, כמו בנוסבאום, שהוא באמת תותח וכאלה, והוא זכה, ועשו לו ספשייל אחרי זה, ומשום מה הוא נעלם באופן מוזר, באמת מוזר.
3: נהל קריירה זה דבר, מי כמוך יודע, זה דבר נורא נורא לא פשוט.
0: זה דבר לא פשוט. ביוחד אם אתה מכוער כזה.
3: במיוחד אם אתה מכוער ואתה...
0: שיש לך אופניים עם חלונות שחורים.
3: יכול להיות כבר כמה אתה יכול לדבר על הכיור שלך, כן.
0: אופניים עם חלונות שחורים, זה מצחיק. יפה מאוד.
3: ללא קשר לניתוחים פלסטיים, אביבית בר זוהר, היא מדברת על הטעם שלה בגברים.
0: מה לא מושך אותה?
3: מה לא מושך אותה?
2: יש לי איזושהי סריטה כנראה מילדות, שזה לא מושך אותי לראות גבר מנקה. למשל, הגבר שלי, אם בא לה לעשות לי איזה ארוחת ערב מפתיעה, אין לי בעיה. אבל לנקות?
0: צודקת. אני בעד. אני איתך, חביבית.
3: לגמרי.
0: מה זה גבר מנקה? זה
3: מי צריך את זה?
0: מי צריך? זה לא סקסי, זה לא יפה. נכון. צודקת.
3: לעומת זאת.
0: חביבית, צודקת. גברים.
3: אגב, אצלה לא
0: די.
3: אמרה גם היא לא מנקה, אגב.
0: אז מי מנקה?
3: יש עוזרת.
0: יש מנקה.
3: אני אומר לך שאני לכל אורך חיי, תמיד הייתה לי מנקה.
0: באמת?
3: תמיד. זה הדבר שאני שנו עליי, ואני לא מעניין אותי, ימות העולם,
0: מה, לנקות?
3: כן.
0: לנקות זה דבר, ביוחד לנקות מקלחת. אלוהים אדירים.
3: כן, דווקא אני ניקיתי יום אחד את האובש במקלחת.
0: אובש, ואבנית.
3: וואי, דווקא את זה כן ניקיתי, זה הטירוף, אבל זה היה דווקא שווה את זה.
0: לא, כשאני גרתי, כשהייתי רווק, למזלי, אני לא רווק כבר הרבה שנים, אז יש מי שדואג להגיד לי מה זה ככה, אבל כשאני הייתי רווק, אמר לך, המקלחת שלי, נראתה כמו חוף בכנרת, ירוקת, עלים מעופפים.
3: כן, זה דווקא מאוד נקי.
0: מה?
3: הבית שלי די נקי.
0: לא.
3: תמיד, כן, תמיד נקי.
0: כי יש מנקה.
3: גם.
0: אבל כשהייתי רווק, לא היה לי כסף למנקה.
3: כן.
0: אין לך.
3: כשהייתי רווק, תמיד הייתי, תמיד הייתה לי מנקה.
0: בתור רווק היה לך מנקה?
3: בוודאי.
0: מה זה מבזבז כסף על מנקה?
3: אתה איזה מנקה אחת שהלכתי לראות אותה את 8.5 של פליני, תאר על עצמך איזה רמה גבוהה של מנקות היו.
0: יצאת עם המנקה שלך בקיצור.
3: כן.
0: אז זאת הסיבה, אתה חיפשת דייטים, עוד לא היה את האפליקציות של הדייטים, אז היית מזמין מנקה.
3: אבל זה היה דייט איכותי, זה היה 8.5 של פליני.
0: באמת?
3: כן. לא סתם. כן, יצאתי עם מנקה ויצאתי עם כל מיני.
0: לא יודע אם לראות סרטים של פליני עם המנקה שלך, זה החלטה נבונה.
3: נכון.
0: אני לא בטוח.
3: יצאתי פעם לדייט עם מישהי שראיתי את הקיץ של אביה, זה החלטה עוד פחות נבונה.
0: קיץ של אביה? יש מום הולדת. בואו למום הולדת.
3: בבקשה. דודו ארז ממשיך לראיין אזרחים, ועכשיו הוא שאל אותם, הוא רצה קצת להבין מה קורה עם טראמפ.
6: איך תסביר את ההתהפכות הזו?
7: איך תסביר אותו? באמת אי אפשר לדעת מה עושה הבן אדם הזה.
6: מי אתה?
7: הפכפך.
6: הפכפך.
7: בלילה מדבר ככה, בבוקר עושה ככה.
6: זאת אומרת, גם הפכפך, גם הפכפך, וגם הפכפך, הפכפך.
3: זה מילה קשה. הפכפך. לא פשוט.
0: איך אומרים באמת? הפכפך. הפכפך או הפכפך?
3: לא, הפכפך.
0: הפכפך.
3: ברור.
0: מישהו שהפך את הפח, זה ממה זה בא?
3: זה יפה.
0: הפך פח.
3: כן. זה מילה שאתה אומר, אתה אומר, בוא נה, אליעזר בן יהודה או מי שהמציא אותה.
0: נה, יפה מאוד.
3: היה לו יום טוב, יום טוב בעבודה.
0: אולי שפטל ידע להגיד. יש סיכוי.
3: כן.
0: בוא שפטל.
3: בוא שפטל. בוא תשמע את התחזית של דניאל כהן לסופש, שהיא דומה לתחזית שלו מהסופש הקודם כמובן.
0: זה ברור.
3: בוודאי, כן.
0: שפטל איתנו, שלום שפטל.
8: שלום
3: וברכה.
0: הנה
8: התחזית לסוף השבוע הקרוב, היום יום רביעי יציב ללא שינוי ניכר, מחר חמישי התחממות, טראמפ יגיד שהאיראנים ממש לא רציניים, האיראנים יגידו שהם לא מוכנים לנהל מסע ומתן תחת איומים, יום שישי התחממות נוספת, אנחנו נצפה בנדידה של שגרירים, באזהרות מסע, יום שבת לוהט, לוהט, ממדים נפתחים, מקלטים ארוכים, טראמפ מצייץ תמונה שלו, יושב על כס המלכות האיראני עם סיר של חורשי צבזי.
0: זה התחזית,
9: זה תיאור מצב מציאותי לחלוטין. ומה אני אמרתי פה, הרי בסוף שבוע שעבר כולנו היינו בטוחים אנחנו במלחמה, ומה אני אמרתי, ברגע שטראמפ מדבר על הפצצת תחנות
3: כוח,
9: סימן שהעניין יש, לא יהיה כלום, לא רק יהיה משהו שלא תחנות כוח, לא יהיה כלום,
0: לא יאמן האיש הזה. לא יאמן, האיש הזה.
3: איזה פאניקה.
9: ואתה יודע, אני צופה בערוץ 14, אני משתגע מהפרשנות.
0: מה זאת אומרת?
3: מה אתה אומר?
9: תרגילים הוא עושה, הוא מטעה איזה אסטרטגיה שלו. מה אתם, תראו, תסתכלו במציאות, המלך עירום. המלך עירום.
0: ואם בסוף הוא כן יתקוף?
9: גם, אתה יודע מה, גם נניח שהוא באיזשהו שלב יתקוף.
0: נגיד, יחטוף את הג'ננה, יתקוף.
9: נניח, אז... זה מצדיק את החצי שנה הזאת של האיומים המטורפים שאין מאחוריהם כלום, שמבזים אותו, מבזים את
0: מחלישים אותו.
9: מחלישים אבל אותו.
3: טוענים, הטוענים שכנראה אין לו מיירטים, אתה יודע?
9: אני לא
0: זה קשקוש. זה, עזוב, עזוב, זה השמאלנים שם כן, עושים לו, כן. כמו שהשמאלנים פה עושים כן, לנו, מפסידים, כן, אין כן, לנו נשק, כן. אנחנו לא יכולים להתמודד, אולי, עושים לו את אותו דבר שם.
9: הצבא מוטש.
0: כן, הצבא מוטש, החיילים כבר לא יכולים.
9: לא יכולים, צריכים לנוח שנתיים.
0: שפת השמאל, אותו דבר עובדת גם שם. בדיוק, אין מיירטים, נגמר, איזה שטויות. אין מיירטים, לצבא ארצות הברית אין מיירטים. הם תוך שבועיים מייצרים שם במפעלים שלהם 100,000 מיירטים.
9: דרך אגב, אנחנו השתלטנו על רפיח וכל ציר פילדלפי.
0: אחרי שאמרו לנו שאין כלום.
9: אמברגו אמריקאי מלא.
3: נכון.
9: שקרים. תוך כדי אמברגו אמריקאי מלא ומוחלט.
3: כן.
0: לגמרי. טוב, אחרי התוכנית שלנו, שפטל פה, אם אתם רוצים לעלות לשידור הודעת וואטסאפ, תשלחו ל-0509-4-9-4-5-9-4. זהו, אנחנו מסיימים שבוע של דיבורים כמו חול, ואומרים תודות לנדב רוזמן, העורך, אור של עזי המפיק, אסף חנגל, הטכנאי, איציק זר על הדיגיטל, ואבישי מתיה על האינסרטים. מה אצלך בתוכנית היום, שפטל?
9: אנחנו נתחיל עם טראמפ.
0: כמובן. אי אפשר שלא.
9: אי אפשר שלא.
3: ותודה לשי גולדשטיין.
0: תודה לאבישי מתיה, אחרינו שפטל כאמור, שיהיה גיט שבס לכולם.
9: אות הזה.
0: אות הזה.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106
1: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשוחזקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
2: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
3: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע?
5: ראשון, ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך.
8: רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלי.
10: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
13: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: זה עומד להיות סיפור.

0: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בוקר טוב, השעה 8, באולפן זיו מאור עם החדשות.
3: באולפן משה שולדרמן.
4: נטל בנימין עם החדשות.
5: באולפן רמי מלכה.
6: רחל ורבו עם החדשות.
7: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
8: כאן איתכם יוסי ריבלין.
9: עם החדשות צביקה פלורנטל.
10: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
11: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
12: ובעזרת השם, יחד ננצח.
0: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 4 באולפן בטי שולץ עם החדשות. כוחותינו תוקפים בשעה זו בכפר אל מנסורי שבדרום לבנון. מוקדם יותר לוחמינו יתרו באזור אלפי תשתיות טרור ששימשו את חיזבאללה, ובהן מפקדות, עמדות שיגור ותצפית ואמצעי לחימה רבים. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תמירלנה משוקוב ואלינה קושנרנקו, בני זוג מאשקלון, בגין עבירות ריגול לאחר שמסרו מידע לאיראנים דרך הטלגרם בתמורה לתשלום. לפי כתב האישום, השניים פעלו בשיטתיות לאיסוף מודיעין על אתרים שונים, ובהם בתיהם של אנשי ביטחון ותשתיות אזרחיות וצבאיות, והעבירו את המידע לסוכן איראנים. התפתחות דרמטית בפרשת העלמותו של אלדר דיין. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של שני חבריו של הנעדר אלדר דיין בחשד לרצח. מוקדם יותר היום הותרה גופה במצב ריקבון מתקדם בשטח פתוח ליד פתח תקווה במהלך החיפושים אחר דיין. משרד הבריאות התקן כי אדם בן 70 שחלה בקדחת מערב הנילוס בחודש יולי נפטר לאחר שהושפז בעקבות סיבוכי המחלה. זהו מקרה המוות הראשון בישראל מקדחת מערב הנילוס, לאחר שמתחילת השנה הובחנו 10 חולים במחלה. צעיר בן 17 נתקר באירוע אלימות ברחוב יפו בירושלים. הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה. תושב מודיעין עילית בשנות ה-40 לחייו נעצר לאחר שאיים בוואטסאפ על מפקד תחנת משטרת בני ברק רמת גן. השריפות בשומרון, נמשכים מאמצי הכיבוי בקריית ארבע ובמעלה עמוס. טרם מושגה שליטה על השריפה סמוך ליישוב בית דרור שבדרום הר חברון, ובמקביל פועלים צוותי הכיבוי בשריפת רכב בצידי כביש 5. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
4: מחר תחול ירידה במידות החום, בשבת התחממות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
4: את החדשות הביאו לשידור אסף חנגל ובר אמור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שומעים שזה ישראלי.
2: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
7: גלי ישראל.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

אחר הצהריים טובים למאזינים ולצופים, באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראים על השידור בר אמור ואסף יוסף יחזקאל. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה בלעז וואטסאפ ל-050-94-94-594 ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. ולציבור החרדי חידוש, ניתן לשלוח מסרון במקום מה נשמע מה קורה, ולאותו המספר ממש, ולכן שוב אני חוזר עליו, 050-94-94-594. ואני מפנה אתכם לתוכנית האישית שלי בצינורון, בלעז, יוטיוב, ושמה, תחת הכותרת יורם שפטל ללא כחל וסרק, כל יום בית שידור מרכזי ב-16:30 במשך שעה וחצי, וכמעט מדי יום עולה תוכן חדש. רוצים להזין לתוכנית אחריה? בכל זמן, בכל שעה? נא לפנות לעמוד של הרדיו גלי ישראל 94 FM בדף, בדף של הרדיו בספר הפנים, ובשורת החיפוש עם תאריך תוכלו לשמוע כל תוכנית לרבות זו בכל מועד, בכל זמן. ובכן, עבר לנו עוד סוף שבוע שהדגים שחור על גבי לבן עד כמה טראמפ חדל אישים, היסטרי, רמאי לא קטן, שבאמת מבייש לא רק את עצמו, מילא אם זה היה בעיה אישית שלו ורק שלו, ניחא, מבייש ומבזה את ארצות הברית לעיני העולם כולו כבר למעלה מ-10 פעמים, שהוא מאיים ומאיים ומאיים, עד כי אפשר לומר בוודאות, ברגע שטראמפ מאיים, סימן שלא יקרה כלום, והאיום לא יצא לפועל. והדבר גורם להידרדרות נוראה בהרתעה של ארצות הברית, במעמדה הבינלאומי בכלל, ובמזרח התיכון בפרט. וזה גם בעקיפין, כמובן, פוגע בנו. כי בסופו של יום, גם טראמפ, בינו לבינו, ולא רק בינו לבינו, רואה את הברית הצבאית מדינית פוליטית עם ישראל כנכס הכי חשוב שלו במזרח התיכון, והוא הולך והורס את זה. ואני אתן לכם דוגמה עד כמה העובדה הזאת שהוא חדל אישים באופן מוחלט מלטפל במשבר רציני. ושוב אני רוצה להזכיר, התפקוד שלו בארבעה חודשים האחרונים, במשבר הזה של מלחמת המפרץ הנוכחית, מזכיר ודומה, אפילו שהנושא הוא שונה לחלוטין, אבל חדלות האישים שלו היא זהה לחלוטין לזו שהייתה בכל מהלך הקורונה. ולכן, בזמן אמת, לא היום בדיעבד, בזמן אמת, עשרות פעמים, לפני הבחירות של תש"פ 2020,
למעשה זה כבר היה תשפ"א, כי הבחירות היו בכסלב, שזה כבר תשפ"א, נובמבר 20, שוב ושוב אמרתי, טראמפ לא יבחר אפילו שהוא מתמודד מול גולם סנילי, טיפש, חדל אישים, המועמד, כפי שטראמפ הגדיר אותו, הכי גרוע בתולדות ארצות הברית לנשיאות, וכמובן כשהוא נבחר, הוא הפך לנשיא הגרוע ביותר בתולדות ארצות הברית. ולאפס הזה, הוא הפסיד 10.5 מיליון קולות, מדוע? כי לעיני העם האמריקאי כולו, לעיני העם האמריקאי כולו, הוא התגלה במלוא אפסותו, בחוסר יכולתו לטפל במשבר הקורונה. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו במשבר האימות במפרץ. זה בדיוק, אבל ממש בדיוק מה שקורה. ושימו לב, בעוד שהאיראנים לא מפסיקים לרגע, לא רק להתגרות בארצות הברית, אלא גם לפעול נגדה, בנשק, בטילים, בירי, בכל רחבי המזרח התיכון, על בסיסים אמריקאים. למה? כי הם רואים, מולם עומד יריב, שבראשו עומד אדם חדל אישים לחלוטין מלטפל במשבר הזה. שימו לב לאן המקום היחידי שהאיראנים לא מעיזים לראות, אפילו שכאן יש ציוד אמריקאי בממדים אדירים. למקום הזה קוראים ישראל. למה? כי האיראנים יודעים שנתניהו הוא ההפך הגמור מחדל אישים, והאיראנים יודעים שנתניהו, בניגוד לטראמפ, כשהוא אומר, אבוי לאיראן אם היא תעיז לתקוף אותנו, התגובה שלנו תהיה קשה מכל קשה. הם יודעים שכך יהיה. ולכן, למרבה הצער אני אומר את זה, האיראנים לא תוקפים אותנו, כי הייתי רוצה שהם יתקפו אותנו בגלל התגובה שלנו שתהיה קשה מכל קשה. ועכשיו, לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה להודיע הודעה. בשבוע הבא לא תהיה תוכנית, וגם לא בשבוע שלאחר מכן. מדוע? מותר לי לצאת לחופשה בפגרה של עורכי הדין. ועוד דבר, אני מזכיר לכם את המספר אליו להתקשר על מנת לעלות לשידור. 050-94-94-594. ועכשיו השיר הלאומי, אגדה לילדים, ביצוע שולמית לבנת, שאם הייתה היום בחיים, אני בטוח שהייתה מתביישת בבת שלה.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרונת שורש, 443 עמוס ממחסום מכבים ועד בית חורון. כביש 6 לצפון עמוס מניצני עוז עד מנהרות נילי בגלל תאונה. גאה לדרום עמוס ממורשד מסובים, בכיוון ההפוך עמוס מגן רב ועד אלוף שדם. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, איילון דרום מקקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען.
1: כפוף לתקנון.
3: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
4: נשמע פגז.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה, הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביטחון.

0: ביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל-על.
1: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלה.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
11: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
12: אלדן
11: כפוף לתקנון.
10: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
14: יעמוד חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
15: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
17: אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: חזרנו הישר אל מאזיננו היקרים, וליתר דיוק אל המאזין הראשון לתוכנית זו, הלו גל מרעננה. גל, שלום.
1: שלום עורך דין שפל, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מחר יוצא לחופשה, ולפני חופשה תמיד מרגישים כיף.
1: טוב לדעת, תהנה.
0: תודה.
1: אז אני רציתי לשאול השבוע, האם ידוע לך מה העלילה שמדברים על זה שביהודה ושומרון שהמחבלים שם מתאמנים לקראת הטבח הבא, ומה הסיכוי שהוא חלילה יקרה בטווח הזמן הקרוב ומתי?
0: אז ככה, מה שקורה שבהסכמתנו המלאה למרבה החרפה, יש לרשות הפלשטינית צבא, ממש צבא, שמתאמן כל העת, והאימונים הם אך ורק אימונים לכיבוש ופריצה אל תוך יישובים ביהודה ושומרון, במטרה לכבוש אותם, לטבוח בהם, ולקחת בני ערובה חטופים כדי לסחוט את מדינת ישראל. זה בניגוד מוחלט לסיכום בדבר משטרה שתאכוף חוק וסדר בקרב הספסוף הנאצו, ערבו, איסלאמו, ג'יאדו, שאידו, עמלקו, פלשטינו, חלאטו, פשיסטי של יהודה ושומרון. ואני באמת תמה, כי כן, אני לגמרי לא מסכים עם האמירות החוזרות ונשנות, אנחנו עדיין בקונצפציה וכולי, אנחנו לא. אנחנו לא. מספיק להסתכל על עזה, דרום לבנון, סוריה, מבצע עם כלבי, שאגת הארי, אנחנו שינינו את הקונצפציה, ולכן לא ברור לי למה ישראל לא דורשת מהרשות הפלשטינית לפרק את הספסוף הזה מנשקו ולפזר אותו, ובמידה והתשובה תהיה או שלילית או תשובה אחרת, אבל בפועל בשטח לא ישתנה כלום, אינני מבין מדוע ישראל לא שמה קץ לעניין הזה, כי זה צבא, זה פשוט צבא, לא משטרה, לא ציפורים, לא נועד בכלל להתעסק עם הספסוף הערבי המקומי ביהודה ושומרון, אלא פשוט צבא שמתכנן טבח בנוסח הטבח של השבת השחורה של שמחת תורה שמיני עצרת. זה הסיפור, ואינני מבין למה, ממש אינני מבין למה ישראל מאפשרת את קיומו.
1: אבל אתה יודע, זה גם יכול להגיע ליישובי המרכז והשרון ואפילו תל אביב וירושלים.
0: קודם כל זה נכון, שנית זה לא העניין, כי דמם של המתיישבים ביהודה ושומרון הוא לא פחות אדום מאשר דמם של אלה היושבים במקומות שציינת, וברור לגמרי שבראש ובראשונה, כשם שהטבח של שמחת תורה היה ביישובי העוטף וביישובים קרובים מאוד לעוטף, ככה הטבח המתוכנן, שלא יהיה, גם לא יהיה, אבל הטבח המתוכנן והאימונים לקראתו הם בראש ובראשונה, לפחות בהתחלה, מכוון כלפי היישובים ביהודה ושומרון.
1: טוב, אז לפני
0: כן.
1: לפני שנסיים, אז אני אגיד לך רק שאני רק מקווה שמישהו במערכת יתעורר לפחות ברגע האחרון.
0: רצוי הרבה הרבה לפני הרגע האחרון. רצוי הרבה הרבה לפני הרגע האחרון. באמת, זה פשוט נורא העניין הזה. הם בגלוי מקיימים אימונים שכל מי שצופה בהם יודע, זה אימונים לפריצה ליישובים יהודיים בראש ובראשונה ובתחילה ביהודה ושומרון. ועכשיו נעבור אל אמיר מנתניה. אמיר, שלום.
2: שלום יורם, זה כמה פעמים דיברתי איתך, יש לי כמה נושאים בענייני המשפט ואני אעשה אותם בזריזות.
0: כן,
2: אני
0: בבקשה.
2: אני בשלוש שנים האחרונות מרגיש כמו כושי לפני 300 שנה בארצות הברית עם השרשרת על הצוואר, רק בעניין פוליטי. ממשלת נתניהו הוא לא יכול אפילו להעביר ארנונה ב5 שקל. אם בית משפט רואה שלטובת צד ימין, הוא לא מעביר אותו. עכשיו אני, יש לי כמה הצעות שאני אעביר אותן במהרה. כל דבר שיעשה בכלל שופטים, הכל יהיה תכמון של שמאל, ואנחנו ידיים שלא נהיה תחתונה. בגלל שלא יגידו שבכלל שופטים פוליטי, אני ככה, אחד, שופטים בוחרים העם. בוחרים שופטים העם ובוחרים 30 שופטים, לא 15 שופטים. אחד, מח"ש תחת שר המשפטים, זה הולך לקרות. לא ניתן לחקור ראש ממשלה בזמן כהונה, אלא בבגידה, אונס ורצח. ואני יודע שאתה תזכים עם רוב הדברים שלך. הגדלה זה הגבלת הזמן להעמיד לדין את אנשי ציבור, חברי הכנסת. מברמן 20 שנה, תפסו אותו במקומות רגישים, ועכשיו מנסלים, עדיין, עדיין מנסלים אותו. מה עוד? הגבלת זמן להעמיד לדין. זאת אומרת, אם אני חוקר חבר כנסת, אסור לי לעבור שנתיים, יחליף על זה משפטנים, שנתיים, שלוש. לא יכול להיות שמחזיקים, דוגמה עכשיו, את דוד ביטון, מחזיקים אותה לאיזה משהו, והוא עושה נזק אדיר למפלגת הימין. עכשיו, עתירות לבית משפט, רק עתירות בבג"ץ, לא בית משפט עליון, בג"ץ, רק על ידי חברי הכנסת. לא יכול להיות כל ג'ינג'י כל יום יושב ליד בית משפט עליון ועושה בג"ץ.
0: כן, אבל עוד יותר לא ייתכן שחבר כנסת שלא מצליח בכנסת או לחוקק את מה שהוא רוצה, או לבלום חקיקה שלא מוצאת חן בעיניו, אז יש לו ערכאת ערעור בגץ. זה עוד יותר גרוע אפילו מפנייה של אזרח. אבל שני התרחישים הם בלתי נסבלים ובלתי מתקבלים על הדעת. אני רוצה לומר שוב, מה שלא נעשה בכנסת הנוכחית עד עכשיו, כבר לא יעשה בכנסת הנוכחית. מה שאנחנו צריכים לקוות זה לניצחון ברור של המחנה הלאומי בבחירות הבאות עלינו לטובה, ואז לשנס מותניים לקראת חיסול מוחלט של הדיקטטורה של בגץ.
2: יורם, עוד משפט אפשר?
0: כן.
2: החלפת שבע מופלאים רק על ידי ממשלה. מופלאים, אתה יודע, שבע מופלאים. אמר יצחק עמית, מה זה שבע מופלאים?
0: כן, שבעת המופלאים אלה התפקידים הפקידותיים הבכירים ביותר. ואלה נקבעים אך ורק על ידי הממשלה, או בהמלצת ראש הממשלה, או בהמלצת השר המתאים, ומי שממנה הוא היחיד שמוסמך גם לפטר בכל עת שירצה. ועכשיו אנחנו עוברים אל פינתנו, הלא היא
3: הדיקטטורה של בגץ.
0: אז זה ככה, בחודשים האחרונים אנחנו ערים לאיבוד מוחלט של הרסן של הדיקטטורים של בגץ, עד כדי כך שכל מהלך של הכנסת ואו של הממשלה, מיד לאחר שהוא מושלם, אין אם זה חקיקה בכנסת, או כמו שראינו השבוע, העברת כספים על ידי ועדת הכספים של הכנסת, או החלטת ממשלה כלשהי, מיד יש לנו ערכאת ערעור, יש לנו בית לורדים, הדיקטטורה של בגץ. העניין באופן מיידי, בתוך פחות מ-24 שעות, בחודשים האחרונים, כל חוק שהתקבל, שלא מוצא חן בעיני השמאל הפוליטי, עובר לשמאל הקיצוני המשפטי, הפוליטי, והוא פשוט מבטל אותו כלאחר יד, ויש פרקטיקה חדשה. צווי ביניים שעוצרים את ביצוע החוק, לא פחות ולא יותר. שימו לב, ככל שדיקטטורה נמשכת זמן רב יותר, ככה היא נעשית גרועה יותר, דורסנית יותר, חסרת מעצורים יותר, מתפרעת יותר, ופוגעת פגיעות בלתי הפיכות במידה מסוימת, בהמוני העם שבחרו כנסת, שהיא תנהל את החקיקה במדינה, בחרו ממשלה באמצעות הכנסת שתנהל את ענייני המדינה, ולא בחרו בשום פנים ואופן את הדיקטטורים של בגץ שינהלו אותנו. ולכן אני אומר, הסוגיה הזאת של חיסול גמור, כמו שכתב מורנו, מנהיגנו ומפקדנו, ראש ביתר האלמותי ז'אבו, יו ברכן, כן לשבור את הדיקטטורה של בגץ, צו השעה על מנת שעם ישראל במולדתו יוכל לחזור ולנהל את ענייניו על פי רצון הרוב כפי שיבוא לידי ביטוי בבחירות לכנסת, כדי שזה יהיה אפשרי ונחזור להיות דמוקרטיה, צו השעה, יו ברכן, כן לשבור את הדיקטטורה של בגץ. ועכשיו אנחנו חוזרים למאזיננו היקרים, הישר אל דוד מנשר. דוד, שלום.
4: שלום, עורך דין שפטל, מה שלומך?
0: אני בסדר, תודה, ואתה?
4: כן, אתה לפני חופש, אני תודה לאל, משתדלים.
0: יופי.
4: דואגים ומשתדלים, ומשתדלים לפעול ולעזור לארץ ישראל ולעם ישראל, ובעזרת השם הצד הנכון ימשיך וינצח.
0: נכון.
4: ואני ככה רוצה בסוגריים להאם כבר מדברים, אני העליתי את זה, יש ברשת של אבישי מתיה, הוא הוציא כתיבה יפה מאוד אל תחזית, לא עלינו, שהם זוכים. שהבחירות יוצאות בתוצאה כזאת שהם מצליחים עם הערבים, להקים לחסום ולהקים בעצם ממשלה.
0: לא, לא, לא, הם לא יכולים בשום אופן.
4: למה?
0: לרגע, אני אסביר.
4: כן.
0: הם לא יכולים בשום אופן להקים ממשלה. לכל היותר הם יכולים להקים יודנרט, תחת שליטה מוחלטת של השורה האסלאמית.
4: נכון, נכון.
0: של האחים המוסלמים.
4: כן, כן. אני רציתי ברשותך שתי, ואני הרבה זמן מנסה לעלות אליך לשידור, סוף סוף זכיתי, אז אני אתמקד. שני דברים. אחד זה הנושא הזה של בגידה.
0: כן.
4: בענן על רגע כמובן טבח שבעה שמחת תורה הנורא. כשאתה בא ושולל את זה, או כל מי שאחר שולל את זה, אותי מקומם תמיד נקודה אחת, שאלה אחת.
0: כן.
4: מה ההגדרה שלנו, של מי שטוען ושל מי ששולל, לבגידה? אני אומר, אם ראש שבק ורמטכ"ל, אבל קודם כל ראש שבק זה לחלוטין ידוע ומוכח, שהוא ידע ולא העיר, הוא לא זה שלא העיר את ראש הממשלה, הרשלנות של האחרים נדון באחר, איך הוא ידון בוועדות, אבל הפשע הזה, המרד הזה, מרד ובגידה, בוא נגיד את זה ככה, זה על זה אנחנו מסכימים שמרד ובגידה או שלא?
0: מרד הוא אכן בגידה.
4: יפה, ברגע שלא העירו את ראש
0: מרד
4: הממשלה,
0: הוא אכן, למשל, הפושע וחלאת המין היהודי יאיר גולן, באמצע המלחמה, קרא למטכ"ל לסרב לבצע את ההוראות של הממשלה, ובמיוחד של ראש הממשלה. זה מרד ובגידה, ורק בגלל שגלי בערב מיארה היא אישה מושחתת מכף רגל ועד ראש, אין סנטימטר לא מושחת אצלה, רק בגלל זה היום יאיר גולן לא יושב מאחורי סורג ובריח בתא שהוא יכול רק דרך הצוהר שלו לראות את השמש. זה מרד ובגידה. זה מרד ובגידה גלוי, ברור ומכוון. ואילו הפושע, אין דרך אחרת להגדיר, הפושע רונן בר, הפשע שלו הוא רשלנות פושעת, שניתן לתרגם אותה לשתי פנים משפטיות. אחד, גרימת מוות בקלות דעת ל-1200 איש, על כל איש 12 שנות מאסר, זה במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב, רצח באדישות, שהעונש המרבי הוא מאסר עולם על כל מקרה בודד, וכאן אנחנו מדברים על 1200 מקרים. כלומר, בהחלט אפשר לשקול ולהאשים את רונן בר ברצח באדישות של 1200 איש, אבל זה לא בגידה. זה נעשה כתוצאה מרשלנות פושעת, משחצנות מטורפת, מבוחן מציאות לא אפס אלא תת אפס, של אדם מנובל רשע שנאחז בכיסא גם לאחר הטבח כדי לחבל, במלחמה, אבל זה לא בגידה בטבח של שמחת תורה. ועכשיו אנחנו עוברים אל זאב מירושלים. זאב, שלום.
5: שלום. יש לי שתי נושאים. הראשון, אוקיי, טראמפ הוא מתלבט לעשות איזו שלום עם איראן. נראה לי שהפתרון היחיד זה לעשות מה שעשו בגרמניה ויפן לפני 80 שנה. אין אפשרות להשאיר את הממשלה באיראן.
0: תראה, טראמפ עצמו אמר דבר מאוד נכון בסוף השבוע השני של שאגת הארי. הוא אמר, האיראנים מתים למסע ומתן, אבל זמנו של המסע ומתן עבר. עכשיו יש על השולחן רק פתרון אחד, קנייה ללא תנאי. ואם הוא היה ממשיך ודבק בזה, אז היינו היום מזמן, בלי איראן כפי שאנחנו מכירים אותה למרבה הצער עד היום. אלא מה? למחרת חדל האישי מעלוב הזה, התחיל לומר את הדבר הבא, חייבים לסיים את המלחמה בהסכם כתוצאה ממסע ומתן. יום אחד אחרי שהוא אמר שזמנו של המסע ומתן עבר, ועכשיו קנייה ללא תנאי, יום אחרי זה, ומאז כל יום חייבים מסע ומתן שיביא הסכם. זה הסיפור.
5: זה טעות גדול, זה בגידה באנשי איראן. הרוב שם שרוצים ממשלה.
0: כן, אבל זה קודם כל, הורס את המעמד של ארצות הברית בעולם כולו, ובמזרח התיכון במפורט, והורס לחלוטין את כוח ההרתעה של ארצות הברית, כי האיראנים ממש עושים צחוק, עושים בית ספר, כמו שאמר הקנצלר הגרמני לאיראני, זאת אומרת האיראנים לטראמפ, הם מפציצים כל בסיס אמריקאי במזרח התיכון, וטראמפ לא עושה כלום כדי להפסיק את זה, כלום, שום דבר, והוא גם לא יעשה.
5: עוד נושא, זה לא קצר, יש בישראל, מדינת ישראל אין חוקה בכתב, זה, מה דעתך בעניין הזה?
0: תראה, גם באנגליה, שהיא אחת המדינות המוצלחות בהיסטוריה, אין חוקה בכתב. הבעיה איננה חוקה. הבעיה היא שבישראל חל שיבוש גמור במערכת היחסים בין שלושת הרשויות. בכל דמוקרטיה, בלי יוצא מן הכלל, אבל בלי יוצא מן הכלל, שתי הרשויות החזקות הם הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. למה? כי הם רשויות שנבחרות בין באופן ישיר, בין באופן עקיף, על ידי הציבור. ואילו הרשות השופטת בכל מקום, במיוחד החלק העליון של הרשות השופטת, לעולם מתמנה. ולכן תמיד בדמוקרטיה מי שנבחר הוא העיקר. אצלו הסמכות ואצלו הכוח. אצלנו חל מהפך שלם במבנה הזה, והרשות השופטת השתלטה השתלטות עוינת על הכנסת ועל הממשלה, וכך קיבלנו כבר לפני למעלה מ-30 שנה את הדיקטטורה של בגץ. ואנחנו עכשיו נעבור אל אביתר מרחובות, שדרך אגב, אם אנחנו מדברים על רחובות, היא כבר בת 136. הציונות כבר מאוד מאוד ותיקה בארץ הזאת. רחובות נוסדה בשנת תרש נון, 1890, והיא בת 136. אביתר, המיקרופון לרשותך.
6: היי, נעים מאוד, עורך דין שפטר.
0: כן.
6: האמת, אני התקשרתי כי נחשפתי לספר, אם אתה מכיר, התוצאה, וקראתי אותו.
0: לא, לא מכיר.
6: אז ספר שראיתי, בסדר, לא משנה, הוא מדבר על מה שאתה מדבר כרגע, לגבי הייתי אומר אנחנו בדיקטטורה, אפילו הייתי אומר של בגץ.
0: אנחנו בדיקטטורה של בגץ, במאת האחוזים, כבר 31 שנים.
6: אז בספר הוא מתאר שכאילו כביכול הלוחם שנכנס לתוך מערבולת של בית המשפט, ובסוף, כאילו אתה יודע, זה מטאפורה כזאת, יודע, כאילו עדיין לא קרה דבר כזה בארץ, אבל יכול לקרות דבר כזה, הוצאה להורג של חייל על הרג של מחבל בגדול. זה העניין הזה. כמה אתה
0: תראה, הממסד הצבאי המושחת והרקוב רצה להאשים את אלאור עזריה ברצח. אמנם לא כדי להוציא אותו להורג, לכך עוד לא הגענו, אם כי המשך הדיקטטורה של בגץ, שהפצריה זה שלוחה שלה, יכול להביא לכך בסופו של יום. אבל עוד לא הגענו, אבל המזימה הייתה לכלוא את אלאור עזריה לשנות מאסר בסדר גודל של שני ספרות. זאת הייתה המזימה, ורק הזעקה הציבורית מנעה את הביצוע הלכה למעשה של המזימה הבזויה, המתואבת והמקליעה הזאת, להעמיד את אלאור עזריה לדין באישום של רצח. ובסופו של דבר, אלאור עזריה ישב 8 חודשים בכלא, 8 חודשים שכל יום מהם היה יום יותר מדי. וראוי, ראוי לקרוא, ראוי לקרוא לאלאור עזריה אסיר ציון. ראוי לקרוא לאלאור עזריה אסיר ציון בדימוס, כי הוא כבר לא, ברוך השם.
6: כן, כן, אני מבין מה אתה אומר. את האמת, אני אגיד לך למה גם פניתי אליך, ראיתי אותך כאילו שאתה, בגלל שאתה מדבר על העניין הזה, וראיתי גם שהוא כאילו, זה שהספר הזה, כאילו קיבלת אותו מאותו אחד, אז אמרתי, בטוח יהיה לך קצת עניינים על זה. תראה, יש אנשים עם קונספירציות שמאמינים שזה יגיע לשם, בגלל זה אני ככה התעניינתי לראות אם באמת אנחנו בכיוון הזה, ומה אפשר באמת לעשות בניתו. בספר הם לא מצליחים, בוא נגיד ככה, הם משתמשים בכל האורחי דין הכי טובים, ולא מצליחים לזכות את החייל.
0: טוב, אני הרבה פעמים סרטטתי את מפת הדרכים שלי לחיסול הדיקטטורה של בגץ, ולא אחזור על זה הפעם, אבל זה נמצא במרשתת עשרות ומאות פעמים, ולכן אנחנו נעבור עכשיו אל אלון מהמרכז. אלון, שלום.
7: שלום, מה שלומך?
0: אני בסדר, תודה, ואתה?
7: יופי, ברוך השם.
0: כן, בבקשה.
7: אתה בצדק הכתרת את טראמפ כקורש, אבל אני לא יודע לאחרונה מה יש לך ממנו, מה אתה רוצה ממנו. הוא, מה שמעניין אותו זה שני דברים, זה ארצות הברית וטראמפ, הכיס הפרטי שלו. זהו, הוא עשה מעלו מעבר, הוא עזר לנו, ואנחנו צריכים להסתדר בעצמנו. אם הם יעזרו, מה טוב. אם לא יעזרו, לא נורא.
0: לא, לא,
7: ותראה,
0: אני...
7: תראה,
0: אנחנו יצאנו לשני מבצעים שהשני בהם היה מלחמה ממש, כבני ברית. לכן...
7: השני זה עם תל אביב, נכון?
0: נכון, ודרך אגב, זה ההישג הצבאי, מדיני, פוליטי, הגדול ביותר של מדינת ישראל מאז הקמתה, כלומר, הצלחנו להביא את ארצות הברית להילחם לצידנו במלחמה שאנחנו המעוניין העיקרי בה. זה הישג בלתי נתפס, בלתי נתפס, ולכן אנחנו בני ברית ובעלי ברית עם ארצות הברית, והחידלון האישים של דונלד טראמפ פוגע גם בנו. אמנם, כפי שאני ציינתי, האיראנים אין להם שום בעיה לתקוף את האמריקאים בכל מקום במזרח התיכון. למה? כי הם ראו שטראמפ הוא גולם בסך הכל, חסר אונים, חדל אישים. איפה הם לא תוקפים? בישראל. למה? כי הם מתייחסים ברצינות רבה למה שנתניהו אומר. אם חלילה תתקפו אותנו, זה יראה מאוד מאוד מאוד ועוד 10 פעמים מאוד מבחינתכם, ולנתניהו האיראנים מאמינים, לטראמפ לא, ולכן כלפי טראמפ הם מתנהגים באופן שונה לחלוטין מההתנהגות שלהם כלפי נתניהו. זה הסיפור.
7: אני מתפלא עליך, אתה שוכח שיש לו בחירות אמצע? אתה שוכח שיש לו לחץ של
0: אם יש לו בחירות אמצע, אז הוא היה צריך לגמור את העניין מזמן, כדי לבוא ניסה, לבחירות אמצע, כדי לבוא לבחירות אמצע כמנצח, עם מחירי נפט ברצפה, ועם בורסה בשמיים. המצב הוא בדיוק הפוך, ו-72% מהאמריקאים לא תומכים במדיניות המטומטמת, הפחדנית, האווילית שלו, כלפי איראן. 72% מתנגדים.
7: הוא איבד את המומנטום, שפטל, הוא איבד את המומנטום.
0: בגלל שהוא חדל אישים, בגלל שהוא חדל אישים.
7: אתה לא יכול להגיד את זה עליו, אחרי כל כך הרבה שנים, שיש לנו כזה, לנו, שיש לארצות הברית נשיא כזה שהוא...
0: אדוני, אני לא אומר, אני לא אומר חלילה שטראמפ נעשה אנטי-ישראלי, ממש לא. אני לא חוזר בי משום דבר שאמרתי בהקשר של דונלד קורש טראמפ, ממש לא. אבל אנחנו צריכים להסתכל על המציאות בעיניים פקוחות. האיש לא יודע מה הוא עושה, מבזה את עצמו, מבזה את ארצות הברית, שוחק את ההרתעה האמריקאית בעולם כולו, הוא במיוחד במזרח התיכון, הוא הפך למשל ושנינה בכל העולם הערבי, קוראים לו אבו עלי. אתה מבין? אנחנו צריכים לראות את זה. ואני לא אומר שהוא... ותמיד צריכים להודות על כל מה שהוא עשה למעננו. כולל במבטא... אבל ברגע שהוא פועל בראש ובראשונה מנקודת מבט אמריקאית, בחדלות אישים גמורה, צריך לומר את זה ולא לרמות את עצמנו. ולא לחפש ולמצוא לו תירוצים לטירוף שלו, לחוסר המעש שלו, לשקרים שלו דרך אגב. לשקרים, הוא משקר ללא הרף. הוא כל הזמן משקר כדי לחפות על המחדלים שלו. וכאן אנחנו גם מתקרבים מאוד מאוד לסיום השעה הראשונה, אבל לא לברוח לשום מקום. עוד כמה דקות מתחילים בשעה השנייה.
8: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרונת שורש. 443 עמוס ממחסום מכבים ועד בית חורון. כביש 6 לצפון עמוס מניצני עוז עד מנהרות נילי בגלל תאונה. גאה לדרום עמוס ממורשד מסובים בכיוון ההפוך, עמוס מגן ועד אלוף שדה. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח. איילון דרום מקקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
8: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי
11: ישראל. אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו. גלי ישראל.
12: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה. הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים. עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
12: אלדן, נותנים מכאן שבן.
11: כפוף לתקנון.
13: יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי. מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנהי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
17: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
18: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
19: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
20: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
21: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
22: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: שומעים שזה ישראלי.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
1: גלי ישראל, החדשות.
25: שלום רב, השעה 5 באולפן בית שולץ עם החדשות. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תמיר לנמה שוקוב ואלינה קושנרנקו, בני זוג מאשקלון, בגין עבירות ריגול לאחר שמסרו מידע לאיראנים דרך הטלגרם, זאת בתמורה לתשלום. לפי כתב האישום, השניים פעלו בשיטתיות לאיסוף מודיעין על אתרים שונים, ובהם בתיהם של אנשי ביטחון ותשתיות אזרחיות וצבאיות, והעבירו את המידע לסוכן איראני. התפתחות דרמטית בפרשת העלמותו של אלדר דיין. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של שני חבריו של הנעדר אלדר דיין ב-15 ימים בחשד לרצח. מוקדם יותר היום הותרה גופה במצב ריקבון מתקדם בשטח פתוח ליד פתח תקווה במהלך החיפושים אחר דיין. צעיר בן 17 נתקל באירוע אלימות ברחוב יפו בירושלים. הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה. תושב מודיעין עילית בשנות ה-40 לחייו נעצר לאחר שאיים בוואטסאפ על מפקד תחנת משטרת בני ברק רמת גן. ניסיון לינץ' בג'נין. לפני זמן קצר משפחה יהודית נכנסה בטעות לעיר הטרור והותקפה על ידי מחבלים ערבים באבנים ולבנות. באורח נס המשפחה הצליחה להימלט ולצאת מהעיר וכוחותינו חברו עליהם. כך דיווח הכתב הצבאי של ערוץ 14 הלל ביטון רוזן. השרפות בשומרון נמשכים מאמצי הכיבוי בקריית ארבע ובמעלה עמוס. טרם הושגה שליטה על השרפה סמוך ליישוב בית דרור שבדרום הר חברון, ובמקביל פועלים צוותי הכיבוי בשריפת רכב בצידי כביש 5. ספורט, סגנית אלופת המדינה בכדורגל ביתר ירושלים, תשחק הערב את המשחק הראשון בשלב השלישי של מפעל הליגה האזורית מול אוסטריה וינה. המשחק יועבר בשידור חי וישודר כאן ברדיו גלי ישראל, החל מהשעה 8 על ידי השדר אור שירזי והפרשן גיא אדרי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
27: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
28: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
27: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: מחר תחול ירידה במידות החום, בשבת התחממות.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
27: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
28: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
27: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: את החדשות הביאו לשידור בר המור ואסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: שלוש, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שומעים שזה ישראלי.
7: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
4: גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
29: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

0: חזרנו לשעה השנייה באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראים על השידור בר אמור ואסף יוסף יחזקאל. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה בלעז וואטסאפ ל-0, סליחה, 50 94 94 5 94, ואז נעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050 94 94 5 94. ולציבור החרדי חידוש, ניתן לשלוח מסרון במקום וואטסאפ, במקום מה נשמע מה קורה, ושוב ממש לאותו המספר, ולכן אני שוב חוזר עליו 050 94 94 5 94, ואז גם אתכם כמובן נעלה לשידור. ובכן, אנחנו מתבשרים על הקמתה של כנופיה פוליטית חדשה באמצעות שתי גוויות פוליטיות למעשה, שבניגוד לכל ההצהרות שלהם, ממשלה לאומית רחבה ונתניהו והאיש העקום יותר מכל עקום, ולכן קורא לעצמו ישר חדל האישים הרב דגנרל אייזנקוט, אז בניגוד לכל הקשקשת הזאת, הכנופיה הפוליטית החדשה הזאת, כנופיית ארדן אדלשטיין, באה לעולם רק מסיבה אחת. שני האנשים הללו ידעו שאין להם שום סיכוי, אבל שום סיכוי, להיבחר לכנסת הבאה במסגרת הליכוד. כל כך למה? נתניהו, גם אם אקדח מול הרקה, לא ישריין לא את שניהם ולא אף אחד מהם, ואילו בהתמודדות בבחירות המקדימות בליכוד, שלמרבה החרפה, הבושה והכלימה, כל השדרנים בתחנה הזאת לעולם לא יגידו בחירות מקדימות, אלא יתעקשו לזהם את השפה העברית בביטוי הלועזי הדוחה, פריימריז. אז בבחירות המקדימות הבאות עלינו לטובה בליכוד, לא היה להם שום סיכוי להיבחר, שום סיכוי, ולכן הם באו והקימו, או רוצים להקים, או כבר הקימו את הכנופיה הפוליטית החדשה, כנופיית ארדן אדלשטיין, וכל מיני רוממויות בפה שלהם על אחדות ועל מה אתם מקשקשים עם גיוס לכל. הנה אפילו פושע שלא נמצא היום בבית סוהר רק בגלל השחיתות של גלי בערב מיירה, אני כמובן מתכוון לתת חלאת המין היהודי יאיר גולן, אפילו הוא אומר שזה לא בא בחשבון לגייס פתאום את כל החרדים במכה אחת, וזה תהליך שלוקח הרבה זמן. אז מה אתם רצים, שני נוכלים פוליטיים קטנים ובזויים, מה אתם רצים עם סיסמה לגייס את כל החרדים? על מי אתם עובדים? את מי אתם משקרים? וחוץ מזה, אתם בכל זאת, ככל הנראה, תיקחו כמה עשרות אלפי קולות מאנשים שוטים שהיו בלעדיכם מצביעים בעד אחת ממפלגות המחנה הלאומי, וככה יצביעו בעדכם. את אחוז החסימה אין לכם שום סיכוי, ואתם לא תעברו. ארדן, אתה לא תהיה חבר בכנסת הבאה, גם אם תעמוד על הראש מעכשיו עד יום הבחירות. הוא הדין לגבי אדלשטיין, שניכם לא תהיו חברי כנסת, בחיים לא תקבלו 140-150 אלף קולות שצריך כדי לעבור את אחוז החסימה, תשכחו מזה. אתם רק יכולים להביא נזק שבתרחיש מסוים יכול חלילה להביא לכך שלא תקום פה ממשלה לאומית, אלא יודנרט מזוהם תחת שליטה מוחלטת של השורה האסלאמית, כמו אותו יודנרט שכבר קם והחזיק מעמד שנה עד שהתרסק. אז רבותיי, מנהיגי כנופיית ארדן אדלשטיין, כל הכנופייה הזאת אתם מקימים רק בגלל דבר אחד, ושום דבר אחר לא. לא טובת המדינה, לא טובת העם, לא ציונות, לא פטריוטיות, לא לאומיות, לא כלום. אתם מקימים את הכנופייה הזאת, הכושלת, בגלל שלשניכם לא היה שום סיכוי, אפילו לא של אחוז אחד, להיבחר לכנסת, לא במסגרת שריון של נתניהו, ולא במסגרת המפגן הדמוקרטי הנפלא, היחיד במינו בארץ, של בחירות מקדימות בליכוד. ועכשיו אנחנו עוברים הישר למאזין הראשון, לחלק השני של התוכנית, הלא הוא דימה מבית דגן. שלום לך.
1: ושלום גם לך, יורם היקר, מה שומך?
0: אני בסדר גמור, ואתה?
1: מצוין, תודה, דיברנו כמה פעמים. נכון. אם אתה זוכר.
0: אני זוכר.
1: על אדון, יושי, יושי. תראה, הדאגה שלי, כמו רוב עם ישראל היום, לפחות מצד המחנה הלאומי, הבחירות מתקרבות עלינו, אוקיי? וכשאני רואה את זה, השמאל ממש מתכונן ומתכנן לסתול לנו את הקול שלנו. ולמה אני אומר את זה, אוקיי? נתחיל מאדון העבד הזה, סולברג, כן? שכל מה שהוא עושה זה פשוט לחבל לנו כבר, כן? כבר. המינוי של גברת יפעת סימנובסקי, יועמ"שית ועדת הבחירות, שהיא באה בכלל מתחום טכנולוגיה וסייבר, ופתאום היא כן קשרה לוועדת הבחירות.
0: דרך אגב, אין ויכוח, אין ויכוח על זה שאין לה שום ניסיון, שום ידע כלשהו בדינים, תקנות וכולי שעניינם בחירות לכנסת. אין על זה ויכוח.
1: אבל כמו שאומרים, היי, היא לומדת מהר, אתה זוכר מה הוא...
0: בוודאי, איזה שאלה.
1: היא לומדת מהר.
0: ואני אומר שסולברג כבר עלה על מי שאני הכתרתי בזמנו אותו כיושב ראש הכי גרוע בתולדות המדינה, של ועדת הבחירות, ואני מתכוון לשופט בדימוס מלצר. וכבר אפשר לומר שסולברג עבר אותו. הוא היום כבר אפשר לומר באופן חד משמעי, הוא יושב ראש ועדת הבחירות הכי כושל מקום המדינה, סדרת צעדים, אחד יותר גרוע מהשני, אחד יותר בלתי מתקבל על הדעת מהשני, אבל זה לא יעזור. כמו שזה לא עזר למלצר,
1: אבל תראה, יורם.
0: כמו שזה לא עזר למלצר, ככה זה לא יעזור לסולברג.
1: תראה יורם, אבל זה לא הכל, כן? מצד שני, או משלישי כבר, אני לא יודע מאיזה צד.
0: כן.
1: כל הנטורי קפלן האלה צועקים בכל פינה שאנחנו הולכים לפסול את לזייף את הבחירות יותר נכון.
0: בסדר. Okay?
1: ובגץ כמו הדיקטטורה, סליחה, הדיקטטורה של בגץ, הם מקבלים גב וגיבוי, זה, מזה. עכשיו, פחים לנזק, כמו שאתה מכנה אותם ולא רק אתה.
0: הפושעים לנזק.
1: הפושעים
0: לנזק.
1: נכון.
0: מי שקורא לסרבנות המונית בצבא, הוא לא אח לנזק, אלא פושע לנזק. עבריין לנזק.
1: את הביטוי, כן, את הביטוי הזה. תגיד, מה שהם מתכננים, הם כבר אומרים, וזה כבר לפני כמה חודשים, הם אומרים שאנחנו, כלומר,

0: יש להם פה גדול. יש להם פה גדול. אבל זה לא הולך לקרוא, כמו השקרים הדמיוניים שהם מפיצים על הבאת 50,000 מצביעים, בעיקר מארצות הברית. איך הם יביאו 50,000? יש טיסות שיביאו.
1: זה פחות. כן, זה באמת שטויות.
0: עזוב, לא להתייחס ברצינות באמת, לא לכל מה שהם אומרים.
1: על זה שהם יכולים לפסול, על זה שהם יכולים לפסול בפועל קלפי?
0: הם לא יכולים לפסול שום קלפי. אף אחד לא ייתן להם לשבש בחירות בשום קלפי במדינה. אף אחד לא ייתן להם את זה.
1: לא, אני מתכוון סולברג. תראה, יש בלגן, היו קצת מכות, נגיד באו בחים לנזק, עשו בלגן, התעמתו עם האנשים שם בקלפיות, נגיד סתם אני זורק בבת ים, כן?
0: כן.
1: או ניתניה, לא משנה. כן? אני מבית דגן, אגב, בית דגן. גם מלא מלא ליכודניקים
0: כן,
1: שם.
0: כן, נכון. אוקיי?
1: בא אדון סולברג יחד עם גברת סמינובסקי, אומרים, תשמעו, היה פה בלגן, אין, זהו, הקלפי הזה מבחינתנו לא היה קלפי.
0: לא, לא, יש דברים, יש דברים שגם היושב ראש הכי גרוע שהיה עד היום בכל מערכות הבחירות, והיו הרבה כאלה, לא יעשה, וזה בדיוק מה שאתה אומר שהוא יעשה, לא.
1: ואם כן, מה נעשה? תראה, אנחנו חשבנו לפני רגע שבגץ לא יכול לפסול חוקי יסוד, או תיקונים לחוקי יסוד. ותראה מפתעים, אנחנו הופתענו, כולל אותך.
0: נכון, ועוד איך, אבל לא זה כהרי זה. כי אותו בגץ, ברוב של 11-0, זרק את העתירה של הכנופיה המושחתת, שכל הזמן עותרת לבגץ בעניינים כאלה, לא לתת לנתניהו להרכיב ממשלה ולכהן כראש ממשלה. וזה הדבר, זה הדבר שהכי מטריף את שופטי השמאל הקיצוני בבגץ. ועדיין כולם, ללא יוצא מן הכלל, זרקו לכל הרוחות את העתירה הזאת, אבל כדי להמשיך ולעודד את הג'ינג'י, הם לא הטילו עליו הוצאות. הם לא הטילו על הכנופיה של ההוצאות.
1: אבל זה לא רק זה, יורם, תשים לב, הם בעצם אמרו, אוקיי, עכשיו לא. אבל אנחנו כבר דנו, הנה יש תקדים, אנחנו דנו בזה, שאולי אנחנו בעתיד נדון, ואנחנו כבר לא נעשה את זה.
0: לא, לא, את זה הם לא אמרו, את זה הם לא אמרו. הם דחו.
1: הם עושים תקדימים על שמאל ועל ימין, תקדים פה, תקדים שם. אני ראיתי אותך בזה, בבגץ, ראיתי את ההקלטה, או בשידור חי, אני כבר לא זוכר. כשאתה אומר, אם אני זוכר נכון, זה היה שתיים. שהוא אומר, אז מה? אז השופטים פסלו לו, כאילו, עשו משהו לא נכון, ואתה אומר, וכאילו, אתה מסתכל ומחייך, ומסתכל עליו, כאילו, כן, כן, אתם עשיתם, אתם פסלתם לו כחוק.
0: אני לא רק הסתכלתי, אני אמרתי.
1: אני ראיתי, לא, אני פשוט זוכר את הקטע הזה, אז אתה מבין, הם עושים תקדימים, ועל סמך תקדימים, הם אחרי זה עושים מה שהם עושים. הנה, אתם רואים, אנחנו פסקנו לפני, לא יודע, 20 שנה משהו, אז עכשיו מותר לנו, למרות שאין זכר בזה בחוק.
0: ואני אומר לך עדיין,
1: זה הפחד, אתה מבין?
0: תראה, גם סטלין, שהיה דיקטטור הרבה יותר עצחני מהדיקטטורה של בגץ, לא עשה כל דבר שהוא רצה, גם סטלין. ואני אומר לך שסולברג לא יעיז לפסול קלפי בבת ים, בגלל שחלאות המין היהודי, הפושעים לנזק, יבואו ויעשו שם מאומה. יעשו מאומה, אין שום קשר בין מאומה לבין פסילה. מקסימום, וזה קרה בעבר הרבה פעמים, מדברים על בחירות חוזרות באותו קלפי, ואז תהיה אותה תוצאה שנפסלה. עזוב, אנחנו, יש לנו מספיק צרות, אבל אנחנו לא צריכים להמציא צרות נוספות שהן לא ברות קיימה. ועכשיו נעבור אל אליהו מהמרכז. אליהו, שלום.
2: שלום, שלום יורם.
0: כן,
2: אני
0: בבקשה.
2: אני רוצה להתנצל, לפני כמה

0: תוכניות דיברתי איתך על קרן וקסנר.
1: כן.
0: אם אתה זוכר, אז אני ראיתי עכשיו שיש קרן הרבה יותר גרועה, זה שמעון נווה, שלוקח ערבים ומכניס אותם לכל מיני מחנות ולקציני צהל, לבד אחד לקורס קצינים וכל הדברים האלה, אז זה הרבה יותר גרוע מקרן וקסנר.
1: אוקיי.
0: אם אתה ראית את התוכניות של שמעון נווה.
1: לא, ממש עכשיו, לא ראיתי.
0: טוב, חבל, הוא מכניס ערבים ומכניס מחבלים לתוך הקורסים של צהל ו... משכנע אותם על ידי הערבים שאנחנו צריכים שתי מדינות לשני עמים.
1: אוקיי.
0: אז קרן וקסנר הלכה. עכשיו יש לי עוד בעיה קטנה. איך קוראים לו? נו? פלוט.
1: כן.
0: הוא אומר שהמתנחלים עושים את כל הבלגן, אבל יש לו שם 30-40...
1: לא, אבל זה לא... רגע, באמת. בוא נהיה צמודים לעובדות. יש ביקורת מאוד מאוד מוצדקת על התפקוד בהיבטים מסוימים של אלוף פיקוד מרכז בלוט.
0: אבל ביקור... יש לו שם 30, איך קוראים להם, האלה שעושים בלגן, הם עושים את הבלגן, זה מאשים אחרי זה את היהודים.
1: רגע, שנייה, רק רגע. אבל בלוט אף פעם לא אמר הבעיות... או הסיבה לטרור ביהודה ושומרון זה המתנחלים. הוא אף פעם לא אמר דבר כזה, ולא צריך לייחס לו דברים שהוא אף פעם לא אמר. יש לו מספיק מגרעות, יש מספיק עניינים שהוא הרוויח ביושר את הביקורת עליו, אבל לא צריך להוסיף גם דברים שלא קיימים.
0: טוב,
1: יש לי
0: עכשיו בעיה קטנה עם כל אלה שירדו מהארץ. כשאבא שלי ירד מבבל, אז שמו לו בדרכון חותמת, רוחב על הרג'ה, למה אנחנו לא עושים את זה? אתה יודע מה הבנת? מה הבנת מה אמרתי?
1: לא.
0: זה לך ואל תחזור. אותו דבר אנחנו יכולים לעשות גם כן, לכל אלה שבדרכונים, שאומרים שהם רוצים לרדת, תחתים אותם בתלך ואל תחזור, וזהו.
1: תראה, אנחנו לפי החוקים שלנו, וטוב שהם קיימים, נותנים לכל יהודי שרוצה להגיע לארץ בכל זמן, בכל רגע, וברגע שהוא מגיע הנה, לתת לו אזרחות ישראלית. קל וחומר שאתה לא יכול למנוע מישראלי, אזרח ישראלי, גם אם הוא נמושה נפולה, כמו שרבי נגדיר את היורדים הבזויים, אתה לא יכול למנוע ממנו לחזור. אתה לא יכול למנוע ממנו לחזור. אני אבל אומר משהו הפוך. מאיימים עלינו, הספסוף האולפנים, המחבל או תקשורתי, שאם המחנה הלאומי ינצח שוב, אז תהיה ירידה גדולה מן הארץ.
0: ואז
1: תחתים להם את הדרכון. רגע, אני לא יודע אם תהיה או לא תהיה ירידה גדולה מן הארץ, אם המחנה הלאומי ינצח. מה שאני כן יודע, שכל מי שירד מהארץ, שייך לאותו אספסוף, חילוני, אשכנזי, שמאלני, פלשטינישתי, תבוסתני, גזעני, צפונבוני, שאין דבר שיותר טוב לעם ישראל, מה שכמה שיותר מהספסוף הזה יעזבו אותנו וילכו מאיתנו לכל השדים והרוחות.
0: עכשיו יש עוד בעיה קטנה, אנחנו אומרים שיש כל הזמן ירידה, אצלנו יש כל הזמן עלייה.
1: נכון, עזוב,
0: לא,
1: תראה.
0: איזה עלייה, אני רוצה להגיד לך איזה עלייה.
1: כן.
0: של כל המסתננים. אני גר באזור המסתננים, ופתאום כל ראשון ושני, שלישי, אני רואה משפחות חדשות. מה הם עושים? הם שולחים להם לשם כסף, הם מביאים אותם לכמה טיסות, ודקה אחרי זה הם שורפים את הדרכון, אנחנו פליטים.
1: תראה, אתה נורא נורא נורא נורא מגזים. קודם כל,
0: אני מתוך... לא מגזים, אני רואה את זה, אנחנו
1: עזוב,
0: כל פעם
1: תראה,
0: מגיע
1: משטרה
0: מחבש.
1: מתוך ה-60,000 איש שהתפלחו לארץ, בתחילת העשור הקודם, נשארו בארץ 22,000. זה קודם.
0: אבל עכשיו כל הזמן הם עולים, אני כל הזמן רואים
1: אני לא, לא, אז אי אפשר לטוס מפה, מאריטריה או מניגריה או כל מיני מקומות כאלה. לא נותנים להם לרדת בנדבג ולהיכנס לארץ, נקודה. לא נותנים להם. מי שמגיע בטיסה מהארצות האלה, הוא תמיד מגיע בלי ויזה, ולא נותנים לו להיכנס לארץ, נקודה. ואנחנו נעבור עכשיו אל משה, מאריאל, הלא היא בירת השומרון. משה, שלום.
2: שלום, פוסטל. אתה שומע אותי טוב?
1: לגמרי, וכל המאזינים יחד איתי.
2: מצוין, איזה כיף. רציתי לדבר איתך, שמעתי שמקודם אמרת שאין קונצפציה ביהודה ושומרון.
1: נכון.
2: אני רציתי להתווכח איתך על זה.
1: בבקשה.
2: כיום ביוש יש באזור ה-50 אלף ומעלה רובים. עכשיו, כל הרובים האלה מכוונים בסוף אלינו, ליישובים פה ביהודה ושומרון.
1: אוקיי.
2: הם מחכים פשוט ליום פקודה, ואז הם בום ואירו עלינו.
1: אוקיי, בסדר. נו. אבל זה לא אומר, תראה, שלושת מחנות הפליטים הכי גדולים, והכי שורצי מחבלים רוצחים, שהיו ביהודה ושומרון, שכם, ג'נין, טולקרם, הושמדו לחלוטין, האוכלוסייה משם סולקה כולה, והצבא יושב שם, ואין לו שום כוונה לעזוב שם, באיזשהו עתיד נראה לעין. זה מסתדר עם הקונספציה? ברצינות.
2: אבל עדיין, עזוב, יש להם עדיין.
1: אז אני מסכים איתך שיש עוד הרבה עבודה לעשות, ויש עוד הרבה דברים שלא התחילו אפילו לעשות. אבל אנחנו מזמן, מזמן לא בקונצפציה. מזמן לא. אז אני אומר שוב, עדיין לא הגענו אל הנחלה. אנחנו לא במצב שעשינו את כל מה שניתן לעשות. אבל לבוא ולהגיד, אנחנו בקונצפציה, כלומר שום דבר או כמעט שום דבר לא השתנה מהטבח, זה לא נכון. זה לא נכון להגיד את זה, זה פשוט לא נכון להגיד את זה.
2: אוקיי, אני יודע, אני תופס טרמפים ביהודה ושומרון, אני רואה ערבים, אני רואה זה, אני יודע שתוך כל רגע אני מוכן באיקון, שיהיה פיגוע, מוכן, אני יודע שיש להם כמויות נשקים, אני יודע שהם נוסעים מעדינו, הם הולכים צמוד אלינו, יש פה עובדים פלסטינים שנכנסים לתוך הערים, יודעים את כל הערים, זה בדיוק כמו שהיה בעזה, ברצועת עזה, זה בדיוק אותו דבר.
1: תראה, יש בנייה עצומה ביהודה ושומרון ביישובים. בנייה עצומה. עכשיו, כל הבנייה העצומה הזאת לא תתכן בלי פועלים ערבים, כי אין פועלים יהודים. אין פועלים יהודים. ולכן אני אומר, שיש לעתים, תראה, ברוך השם, אם אני לא טועה, בשלוש שנים האחרונות לא היה מקרה של פועל ערבי מיהודה ושומרון שנכנס לעבוד ביישוב בהיתר, אני מדגיש בהיתר, וירה, פגע, פצע ביישוב שבו הוא עובד. לדעתי,
2: אז כבר היה בקדימים, נראה לי, אני לא טועה בסוף, לפני שנתיים.
1: ואתה יודע מה, ואם היה,
2: אבל גם בעזה, שלוש שנים רצוף, אפילו יותר, לא היה כזה דבר שערבי מעזה נכנס לכפר עזה, ואז ירד. זה לא קרה, אבל זה בעיקר קונצפציה. כי עוד מעט, הוא עכשיו בודק, הם עכשיו מכינים את השטח, הם מאוד מוכנים לזה.
1: החלופה של, כן, אבל תראה, החלופה שלך לא לאפשר לערבים, לבנות בתים ביהודה ושומרון ביישובים, פירושו של דבר שלא יבנו בתים.
2: לא, אני לא אומר את זה, אני אומר משהו אחר, אני רוצה שהצבא יבוא ויהפוך כל בית ביהודה ושומרון, כי אין בית אשר אין בו מת, אין כזה דבר בית שהם לא תומכים או לא, זה כמויות הנשקים המטורפות שיש ביהודה ושומרון, זה לא נתפס, באמת שאם הם רוצים הם נכנסים לכל יישוב שהם רוצים ועושים 7 באוקטובר. אני רוצה שהצבא יעבור בכל הכפרים, בכל הבתים, יהפוך בית בית, לא רק במחנות פליטים הרציני, בכל המקומות. אני קשה לתפוס טמפים, שאני יודע שכל רגע יכול לתבוע בירי נשק, שהצבא יכול לפני זה למנוע את זה.
1: טוב, זו הצעה לפעולה שיש בה טעם, אבל זה שלא עשו את זה עד עכשיו, זה ממש לא אומר שאנחנו עדיין בשישי, או סליחה, בכף א' בתשרי. זה אומר שעדיין לא נעשה כל מה שצריך לעשות. אבל זה לא אומר שאנחנו עדיין תקועים לפני הטבח. ועכשיו נעבור אל מוישי מלוד. מוישי, שלום.
3: הלחם רגעי לבוסרטן.
1: הלחם השוי להם ונבוסר צריך בידיר.
3: אוי דולאי, ברוך השם.
1: בסדר. ועכשיו, מאחר ורוב המאזינים שלנו פשטייטנישט, ממלושן, לא מבינים את שפת האימא, שזה אחד הכינויים של היידיש ביידיש, בוא נשוב לעברית.
3: אני מקשר קצת לדברים של המאזין הקודם. מה לגבי בנייה יהודית בארזה? שבוע דיברו על עזה, לגבי המועצת השלום שמה, ונתניהו וסמוטריץ' דיברו על הקמת יישובים יהודים בהמשך בארזה. מה קורה עם זה? שום דבר, לא נעשה דבר.
1: אדוני, לאט לאט, כמו שביטלנו לחלוטין את הגירוש מצפון השומרון, כך, ולא ביום אחד, אבל באופן הדרגתי, כל היישובים שהחריבו פושעים מבפנים, בראשות רב הנבלים אריאל שרון, היישובים הללו יקומו, אנחנו שולטים פיזית בשטח של כל יישוב ויישוב שהוחרב על ידי רב הנבלים שרון, וכנופיית החווה שסביבו, ואני משוכנע שכשם שבצפון השומרון הדבר כבר נעשה, כך גם בעזה, ולא כשהמשיח יבוא, אלא הרבה הרבה הרבה לפני כן, גם נקיים מחדש, נקים מחדש, ובמספרים גדולים יותר, את ההתיישבות היהודית בחבל עזה. לדעתי זה יתחיל לא בעתיד הרחוק, אלא כאשר יהיה ברור, וזה יתברר בקרוב מאוד, שכל התרחיש השקרי שהחמאס מוכן להתפרק מנשקו יתברר כתרחיש שקרי, או אז גם תהיה פעולה צבאית וגם חידוש ההתיישבות. ועכשיו חייבים אנו, אבל ממש חייבים, לצאת לפרסומות, ואחריהן כמובן שנשוב.
4: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
5: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרונת שורש. 443 עמוס ממחסום מכבים ועד בית חורון. כביש 6 לצפון עמוס מניצני עוז עד מנהרות פנילי בגלל תאונה. גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים. בכיוון ההפוך עמוס מגן רווה עד אלוף שדה. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח. איילון דרום מקקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
5: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
8: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים. מצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
4: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
7: נשמע פגז.
6: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: אני רוצה
14: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
15: קיץ של חוויות בעיר דוד.
16: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
15: קיץ של חוויות בעיר דוד.
16: חפשו אותנו בגוגל.
17: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
18: מעריכים באלף
17: וגם בעין.
19: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
20: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
21: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
22: אלדן, נותנים את הנשמה.
21: כפוף לתקנון.
23: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
18: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
24: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. גלי ישראל.
25: פינת העברית.
26: ובכן, אנחנו נמשיך במסע שלנו, מסע, לא קמפיין, למען ניקיונה של השפה העברית בתקשורת והפסקת זיהומה על ידי סילוק מילים עבריות מהשפה העברית והכנסת לז מתנף במקומן. אנחנו עכשיו בעיצומן של מסעות בחירות במסגרת בחירות מקדימות, והכוונה בראש ובראשונה לבחירות המקדימות בליכוד, ששם נקבע הרוב המכריע של הרשימה, גם לאחר שלנתניהו יש על פי החלטה דמוקרטית חוקית כשרה למאדרין של חברי מרכז תנועת הליכוד לאפשר לנתניהו 8 שריונים. עדיין מתוך ה-30 ומעלה חברי כנסת הצפויים ודאית לליכוד בבחירות הקרבות, הרוב המכריע יהיו אלה שנבחרו בבחירות המקדימות. ואני לא שמעתי את הביטוי בחירות מקדימות בשום מקום בתקשורת. אין דבר כזה. כולם ללא יוצא מן הכלל מזהמים, מטנפים ומצחינים את השפה העברית באמצעות המילה הלועזית הדוחה באנגלית פריימריז. לא נאה, לא נאה לכל אחד מהמשתתפים בצוותים של הפטריוטים, אחד מהם לא אומר בחירות מקדימות. כולם מזעמים, מטנפים ומצחינים את השפה העברית בפריימריז. בושה וחרפה. ספינת הדגל, ספינת הדגל של התוכניות טלוויזיה, בטלוויזיה שהיא באופן נכון ניתן להגדיר אותה, את ערוץ 14 כולו כערוץ טלוויזיה ציוני, לאומי, יהודי, פטריוטי, ישראלי, ללא צל של ספק, ולכן זה כל כך חמור שערוץ כזה מזהם באופן שיטתי בלתי פוסק את השפה העברית באמצעות הוצאת מילים ממנה והכנסת רעל מלועז לתוכה. בושה וחרפה. יתרה מכך, באותה תוכנית פטריוטית, איך היא נפתחת? בסמול טוק. שימו, סמול טוק, איזה בושה, איזה חרפה. לא נאה להם להגיד, למשל, הקדמת מילין, הערות פתיחה, הערות מקדימות, שיחת חולין, ואני יכול להביא עוד 10 הצעות כאלה, במקום הרעל המלועז, סמול טוק. מה סמול טוק? מה סמול טוק? אדון ינון, אתה לא מתבייש? אתה מגיש את התוכנית הזאת, מילא אתה לא מסוגל להוציא את המילים חברי הצוות, הפאנל, הפאנל, הפאנל, הפאנליסטים. לא מילא, זה חרפה, כן? אבל התוכנית מתחילה בסמול טוק? מה, אתה באמריקה? סמול טוק? בושה, חרפה וכלימה. ואחרי הבושה, החרפה והכלימה הזאת, אנחנו עם מלי מחולון. מלי, שלום.
1: שלום לך, ספטל. אוי, איזה עורך דין. לא אגיד שבחר בך פניך, אבל אתה שנון, חכם ומבין הכל. יופי. שמחה לעלות.
26: תודה.
1: מר ספטל, אני רוצה לדבר על שני נושאים, אבל דבר ראשון, אני רוצה להגיד ככה. למה אנחנו משלמים כסף ליועצים המשפטיים? הרי הם לא ממלאים את תפקידם. אנחנו ראינו את התוכנית עכשיו בטלוויזיה של סגית אפק, היועצת של הכנסת, היא יודעת שהיא פועלת בניגוד לתקנון, היא מבטלת, היא לא נותנת להם להמשיך הלאה, והיא מעבירה את זה הלאה לבגץ, ובגץ מבטל את החוקים עוד לפני שהיא יבש עדיו על, על החוק ולא נכנס לספר החוקים.
26: ואת יודעת מי אשם בכך? לא היא... את יודעת מי אשם בכך?
1: אוחנה, יוש... כי הוא נתן לה קדנציה נוספת.
26: כי הוא לא זורק אותה החוצה.
1: כמו לא, שזורקים, נתן לה קדנציה נוספת.
26: כמו שזורקים כלב שנגוע בכלבת מהבית.
1: אותו דבר. ויותר מזה, גם היועצת המשפטית של משרד המשפטים, גם פחדה, רעדה מכולם, והעבירה את כל הנושא של הפצרית, העבירה את זה בחזרה לפרקליטות, שהם בניגודי עניינים.
26: נכון.
1: איך זה יכול להיות ככה?
26: זה
1: ואני יכול... לא מדברת על, על בערב אמא של הגנב, ש14 פעמים היא, נכנה, היא הולכת יחד עם העותרים נגד הממשלה, ואנחנו משלמים כספים סתם, לוקחים
26: התואה, מקצוע חיצוני. התואה לא 14 פעמים, יותר מ-20 פעמים.
1: אז 20 פעמים דחו אותה.
26: יותר מ-20 פעמים.
1: אז 14 פעמים דחו אותה. 14 פעמים כנראה דחו אותה, זרקו אותה מהמדרגות.
26: נכון.
1: אבל שטובה עוצר אותה, היא ממשיכה. היא מחב... למה היא מקבלת כל כך הרבה כסף? למה אני ואתה וכולנו משלמים כסף ליועצים המשפטיים, שהם בעצם פועלים בניגוד לממשלה,
26: תראי,
1: בניגוד לכנסת?
26: השאלה היא לא למה משלמים כסף.
1: למה בכלל הם נמצאים שם?
26: השאלה היא... למה יש לנו פוקדת ממשלתית שביצעה מאות ואלפי עבירות פליליות לכאורה מהרגע שהיא נכנסה לתפקיד, מאות ואלפי עבירות פליליות לכאורה, למה המפלצת המשפטית הזאת, למה היא עדיין בתפקיד שלה? זאת השאלה.
1: כי ככה רצה עמית, שגם לא, שנבחר מעצמו. למה אנחנו מקשיבים לעמית? שהוא לא נבחר, והוא לא, לא חתם עליו, לא ראש הממשלה, ולא דוד, לא לוין, לא חתמו עליו. למה הם מקשיבים לו בכלל?
26: משום ש, משום שאנחנו עדיין במשטר...
1: ממלכתיים יותר מדי.
26: לא, אנחנו לא עניין של ממלכתיות. אנחנו במשטר של דיקטטורה, של בגץ, ובמשטר של דיקטטורה, הדיקטטורים קובעים. והדיקטטורים שלנו, הדיקטטורים עלינו, הם שופטי השמאל העמוק בבית המשפט העליון.
1: נכון,
26: עמית,
1: ויש עוד דבר.
26: עמית, גרוסקופ, רונן, ברק ארז, והישמעאלי שמצטרף אליהם תמיד מסיבות לאומיות ערביות, הלא הוא השופט קבוב. זה הסיפור.
1: עוד דבר אחד, הרמטכ"לון שלנו, אני לא מבינה אותו, הוא פועל נגד החיילים שלנו. את הבן של מיארה, הבן הגנב של ביער המערב, הוא הוציא אותה, שחרר אותו לגמרי, לא פתח לו, לא פתח לו שום תיק. לעומת זה בחור ששם פט של משיח, העיף אותו מהצבא, הכניס אותו לכלא 30 יום. מה זה צריך להיות? עוד בחור אחד שדיבר בעד סמוטריץ', הוא דח מהצבא. אני לא מבינה את זה. ועכשיו הוא מדבר על השר קאץ, על בלוט, פתאום הוא בסדר גמור, על הוא בעצמו לפני 4 חודשים כבר קבע שבר קליפה יחליף את בלוט. אז מה עכשיו אתה קופץ? מה אתה נגד החוק המתגייסים? נגד החוק של העצמצרים? מה זה צריך להיות?
26: משום שהוא נכנס עכשיו לתחרות על התואר הרב דה גנרל הכי גרוע שפיקד על הצבא מקום המדינה. הוא עכשיו בתחרות קשה עם חמישה רמטכ"לים, רבי דגנרלים, שכיהנו לפניו, במרוץ שהוא קשה מאוד, כדי לזכות בתואר הרב דגנרל הכי גרוע שפיקד על הצבא מיום הקמת המדינה. ועכשיו אנחנו עוברים אל דוד מהמרכז, שהוא המאזין האחרון לתוכנית זו, ויש לך דוד 3 דקות, קדימה.
3: אני מאוד מודה לך מר שפטל, ואני רוצה להגיד דבר כזה בקשר ל... בקשר למי צודק, מי לא צודק, מי משפטי צודק, מי... הדבר הכי נכון להעיר אותו, מה שקרה בתל אביב עם ה-500 ו-100 ומי ש... מי יותר... רציתי לשאול בשורה האחרונה, מי יותר צודק, הדיקטטורה של בג"ץ, או... מי שאחראים לאחראים עלינו במלחמה זה אני כבר מהתרגשות אני כבר שכחתי.
26: אתה מדבר על פיקוד העורף?
3: פיקוד העורף בדיוק. למה לא מחדדים את זה בצורה פשוטה? אם יש אנשי מקצוע, מה הם יותר חכמים מאנשי מקצוע של פיקוד העורף? הם יותר צודקים, הם השולטים, הם הקובעים, ואף אחד לא מדבר על זה. אם אפשר לנפף, לדעתי, אם אפשר לנפף בזה שהם שינו דברים מאוד מסכני חיים וכל זה, למה אי אפשר לעשות לבגעת שום דבר ואף אחד לא מדבר? וגם טוב. עם כל הכבוד שאני אוהד של הימין וביבי, למה הוא לא עשה כלום עם זה להגיד להם חבר'ה פה תעצרו, זה כבר סכנת חיים? למה זה לא קרה? זה כל הסיפור שלי.
26: אז הסיבה שזה לא קרה היא אותה סיבה שציינתי כששוחחתי עם המאזין הקודם. אנחנו כבר נמצאים, דוד, 31 שנים במשטר חסר מעצורים, מדכא מאוד, של הדיקטטורה של בג"ץ, שהעיקר שמאפיין אותה שלילת הזכות שלנו להכריע בעצמנו, בגורלנו, באמצעות הכנסת שאנחנו בוחרים בבחירות חופשיות. זה כל הסיפור. בדיקטטורה הדיקטטורים קובעים. לא נתניהו, לא לוין, לא פיקוד העורף, לא אף אחד. רק הדיקטטורים. ויש 5 נטורי קרטה של הדיקטטורה של בגץ, שרק לפני 3 דקות מניתי אותם. אחד מהם נקרא נשיא בית המשפט העליון, והוא בעל הסמכות לקבוע את ההרכבים, ואפילו שנטורי קרטה של הדיקטטורה של בגץ הם מיעוט היום בבית המשפט העליון, הם 5 מ-11, עדיין הם שולטים באופן מוחלט בבית המשפט העליון, ולכן אנחנו בדיקטטורה של בגץ. אני מפנה אתכם לתוכנית הבאה של אלעד המדי, עם המלצה, כדאי לכם להישאר, ב-8 שידור ישיר של המשחק בין ביתר ירושלים לאוסטריה וינה בליגה האזורית, שלב המוקדמות השלישי, וכאן השידור יהיה עם לא אחר מאשר אור שירזי, ויחד איתו גיא אדרי, ואחרי כל אלה גיט שבס, שבת שלום, ולהתראות עוד 3 שבועות.
4: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
5: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרונת שורש. 443 עמוס ממחסום מכבים ועד בית חורון. כביש 6 לצפון עמוס מניצני עוז עד מנהרות נילי בגלל תאונה. גאה לדרום עמוס ממורשד מסובים. בכיוון ההפוך עמוס מגן ועד אלוף שדה. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח. איילון דרום מקקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
7: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
2: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
2: חפשו אותנו בגוגל.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו, למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 953.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצ"ל באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
9: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
10: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
12: אלדן, נותנים מכאן שבת.
11: כפוף לתקנון.
13: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
14: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
9: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים, להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירביט.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירביט.
22: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
19: גלי ישראל, החדשות.
24: שלום רב, השעה 6 באולפן בית שולץ עם החדשות. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תמיר לנמה שוקוב ואלינה קושנרנקו, בני זוג מאשקלון, בגין עבירות ריגול לאחר שמסרו מידע לאיראנים דרך הטלגרם בתמורה לתשלום. לפי כתב האישום, השניים פעלו בשיטתיות לאיסוף מודיעין על אתרים שונים, ובהם בתיהם של אנשי ביטחון ותשתיות אזרחיות וצבאיות, והעבירו את המידע לסוכן איראני. התפתחות דרמטית בפרשת העלמותו של אלדר דיין. הוארך מעצרם של חבריו של הנעדר אלדר דיין, החשודים ברצח בשבוע. מוקדם יותר היום, הותרה גופה במצב ריקבון מתקדם, בשטח פתוח ליד פתח תקווה במהלך החיפושים אחר דיין. צעיר בן 17 נתקר באירוע אלימות ברחוב יפו בירושלים. הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה. תושב מודיעין עילית בשנות ה-40 לחייו נעצר לאחר שאיים בוואטסאפ על מפקד תחנת משטרת בני ברק רמת גן. ניסיון לינץ' בג'נין. משפחה יהודית נכנסה בטעות לעיר הטרור והותקפה על ידי מחבלים ערבים באבנים ולבנות. באורח נס המשפחה הצליחה להימלט ולצאת מהעיר וכוחותינו חברו עליהם. כך דיווח הכתב הצבאי של ערוץ 14 הלל ביטון רוזן. השריפות בשומרון, נמשכים מאמצי הכיבוי בקריית ארבע ובמעלה עמוס. טרם הושגה שליטה על השריפה סמוך ליישוב בית דרור שבדרום הר חברון, ובמקביל פועלים צוותי הכיבוי בשריפת רכב בצידי כביש 5. ספורט, סגנית אלופת המדינה בכדורגל ביתר ירושלים, תשחק הערב את המשחק הראשון בשלב השלישי של מפעל הליגה האזורית מול אוסטריה וינה. המשחק יועבר בשידור חי וישודר כאן ברדיו גלי ישראל, החל מהשעה 8 על ידי השדר אור שירזי והפרשן גיא אדרי. תחזית, מזג האוויר מיד לאחר החסות.
25: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
26: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
27: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
26: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: מחר תחול ירידה במידות החום, בשבת התחממות.
25: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
26: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
27: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
26: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: את החדשות הביאו לשידור בר המור ואסף יוסף יחזקאל. עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.
22: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
28: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום לכם וערב טוב. אז כולם כבר כאן? אם אתם שולחים, כרגע. ברוכים הבאים אגב לכולם. אני רוצה לפתוח ישר בסערה. לא אומר את הכתובת, כל מי ששולח, אני כאן, אוקיי? לכתובת שלנו בלי לציין אותה. יש לי מתנה מטורפת בתום השיר הזה. בסדר? יאללה, בכיף שלי. אני כאן, תרשמו.
1: מה הכתובת, עמדי?
0: טוב!

0: אהלן. טוב, אז שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. עכשיו 8 דקות אחרי השעה 6. בחרתם נכון, בחרתם נכון. תודה רבה על החנייה, הכנתם את זוגות האוזניים עכשיו על רדיו גלי ישראל. אז אני רק אספר למאזינים ששומעים אותנו בחול. אתם שומעים אותי דרך אפליקציה, או אתם שומעים אותי דרך האינטרנט. אבל בארץ ישראל, this is our country, the Jewish people, זו הארץ רק של היהודים, רק של היהודים. אנחנו גם מארחים על הכיפק, אבל אנחנו גם מארחים פריירים. אורחים מתנהגים פה איך שבא להם. זה יתוקן אם ממשלת ימין תהיה כאן בעזרת השם, אבל ממשלה ימנית אמיתית, לא קשקושים, לא עסקנים, לא אנשים עם קרס שמחפשים את הסטייקים שלהם להניח על כיסא סטייקים, השתמשתי בלשון חביבה למה שרציתי להתכוון, אבל ברוכים הבאים בצל קורתנו. אנחנו כאן במסגרת התוכנית של המדינה חייבים להעניק לכם גם את התדרים. אני כל פעם שוכח את התדרים, המון אנשים שואלים אותי, איך אני שומע אותך ברדיו? ברדיו, אתם שומעים אותי בתדרים הבאים. 106.5 FM בכיף. התדר המרכזי 94 FM. והתדר החדש שלנו הוא 94 FM. נכון? 94.8. זה דווקא לחבר'ה שגרים גוש עציון, ירושלים, כפרה עליכם, איזה תדר, אה? שימו אותי בתדר, תראו איך אני נשמע מגניב, ככה אני נשמע אצל שמאלנים. מה קורה? שימו לב ב-94.8, מה קורה, אנשים? כן. אין, לא מתבגר, אה? הלק, לא מתבגר. שמים את המוח שלי אצל תרנגולת, אני רץ לשוחט לבד. כן, שמים את השכל שלי אצל נחניאלי, אני בא בקיץ. טוב, הבנו את הבדיחה, עמדי. שלום, חנה אהרונוביץ', עורכת התוכנית.
1: ערב טוב.
0: מה שלומך?
1: מעולה.
0: אז כמעט שבת שלום, את יודעת שהרבה מאוד דברים טובים קורים כאן. יום חמישי זה יום שהוא חג בעיני כולם. חג חמישי שמח לחנה אהרונוביץ' היקרה, ונגיד שלום למפיק שלנו, שלום חביבי, הבחור החרדי, הספרדי, מארמון הנציב, וקוראים לו ברק אליאס, בוקר טוב אחי.
2: שלום שלום, ממקום של כוח.
0: מקום של כוח בלבד. תשמע, אני רוצה רגע לדבר על כותרות, דברים חשובים. אני בלחץ, משחקי כדורגל. אני ילדותי, כדורגל. איך אמרו לי פעם? 22 דבילים רצים אחרי כדור ואתה מתרגש. בטח שאני מתרגש, זה מייצג אותי. אני גם דביל. מחפת לי. וואי, וואי, כל הקבוצות היום הרציניות בישראל, החזקות, מייצגות את ישראל באירופה. אתם תחליטו מי מייצג את ישראל ומי לא, מה שכן, ביתר ירושלים, נגד אוסטריה, וינה, 8:30, שידור חי, כאן של המשחק ברדיו גלי ישראל. אם אתם בעבודה, בכבישים, אל תמהרו לראות בטלוויזיה, לא צריך, לא מדובשם ולא מחלוותם. חלווה, כאילו, הלכתי על דובשם. טוב. שידור חי כאן ברדיו שלנו, רדיו גלי ישראל, איזה כיף. אור שירזי, לייט שירזי יהיה כאן. מגניב, הוא יהיה עם המשחק, אני מניח שאו גיא אדרי או גיא אדרי יהיו הפרשנים של המשחק, ואנחנו נדבר איתם בהמשך כמובן לקראת משחק מלחיץ מאוד לאוהדי ביתר. מי עוד יהיה בלחץ? מכבי תל אביב, נגד צסקה סופיה, הם בשעה 19:00, המשחק שלהם מתחיל, הם מייצגים את ישראל כמו ביתר, והפועל תל אביב בשעה 21:00 מול קטוביץ'. אין לי מושג מי אלה קטוביץ', אבל שתהיה הצלחה לכל הקבוצות המייצגות את עם ישראל, ארץ ישראל, ומי שנגד ארץ ישראל שיפסיד במשחק. יש קבוצות כאלה, אתם חושבים? לא נראה לי. אבל אם יש, יופי, כן. תודה רבה. נמשיך. הדבר הבא, אני רוצה להוריד את המוזיקה, כי זה חשוב לי בצורה בלתי רגילה. איש יקר שגם השכן שלי וגם אגדה ביתרית אמיתית היה בלם ביתר ירושלים, שמעון צ'רנוחה, יהי זכרו ברוך. שמעון צ'רנוחה, הבלם של ביתר ירושלים, אגדה. הוא היה אחד מהבכירים של קבוצת הכדורגל, מי שהיה ביתרי בנשמתו, בדעותיו, באהבתו לארץ, בצורה שבה הוא היה גם מאמן כדורגל את קבוצת הנוער האלמותית של ביתר בשנות ה-90, ביחד עם דני נוימן שהזכה לחיים ארוכים, והוא הלך לעולמו. צ'רנוחה, שהיה בן לניצולי שואה, השחקן הראשון של ביתר ירושלים בכל הזמנים ששיחק בנבחרת ישראל. הוא היה שכן שלי בירושלים, הייתה לנו אהבה מיוחדת, עוד שהייתי כתב ספורט לנוער בתחילת הדרך שלי ברדיו, לפני 30 ומשהו שנה, והאיש הזה נחקק בליבי, ואהבתי אותו בצורה בלתי רגילה, הוא לא היה במיטבו בשנים האחרונות, ואתמול הוא הלך לעולמו, שמעון צ'רנוחה. מה זה ספורטאי? שילמדו בערכים, מה זה להיות ספורטאי אדיר במדינת ישראל, ונשאר כאגדה וחקוק בזיכרונו של כל אדם שאהב כדורגל, במיוחד לאוהדי ביתר ירושלים. יהי זכרו ברוך של אחד השחקנים ואחת הדמויות הכי מעניינות, הצבעוניות ואוהבות ישראל שהיו כאן, שמעון צ'רנוחה. יהי זכרו ברוך. טוב, אז אני הייתי מחויב לדבר הזה, כי אני גם אהבתי אותו בצורה בלתי רגילה, ומהעניין הזה, מעניין לעניין, בשונה לחלוטין, אבל באווירה שהיא חשובה, ביתר ירושלים, אני מקווה מאוד, למען זכרו של שמעון צ'רנוחה, תחזרו היום עם מתנה גדולה, לזכרו של האיש, ולמען ביתריות אמיתית. ביתריות זה לא רק כדורגל, אלא מה שביתר מייצגת, ברית יוסף טרומפלדור. יש? תודה רבה. זה החשוב, שמשחקים עם ערכים ולא משחקים בשביל כסף. זה שמעון צ'רנוחה. טוב, אז אחרי שהבהרנו פה את העניין הזה, כואב הלב, באמת, אני מאוד חיבבתי ואהבתי אותו בצורה אחרת, היה לנו קשר מאוד מיוחד, אבל הלאה, נעבור הלאה. מקווה מאוד

0: מי הם. אבל יש לנו פה בחירות, והבחירות הללו הן קריטיות לעתיד עם ישראל. אתם יכולים לבוז למה שאני אומר, אבל כמו שאתם בטח יודעים, אלוקים מחליט על הכל. אז כנראה גם אלוקים מחליט שאני אשב פה ואומר את הדברים האלו, למען עם ישראל והעתיד שלו. אלה עם הכיפה, אלה בלי הכיפה. המזרחים, האשכנזים, הצעירים והמבוגרים. אתם רוצים עתיד לעם ישראל? אוי ואבוי לנו אם הימין לא יזכה בבחירות הבאות. עכשיו, אתם יכולים לבוז לי כמו קפלניסטים, שאני לא מצפה מהם לכלום, אבל אני מצפה מעם ישראל, אנחנו רוב. ורוב צריך להיות רוב מוחלט בשביל לעשות פה שינוי מההגמוניה המטורפת שבזה לישראל, מקלות בגלגלים במכוון מתוך אנשים פקידים שמחרבים לנו את המדינה בפנים לטובת האויב לכאורה, עושים דברים נוראים, שולחים חרדים שיצעקו נתגייס ולא נמות, הפגנות, שורפים כבישים, נמות ולא נתגייס, סליחה, לא נתגייס וחס ושלום. נמות ולא נתגייס. אף חרדי בעולם לא אומר דבר כזה, זה נגד בורא עולם, אין דבר כזה. ולכן אתה רואה שהקיצוניות של, אין קיצוניות באהבה, אגב. אי אפשר להגיד קיצוני ימני. ימין זה אהבת ישראל. אפשר להגיד קיצון שמאלני, כי זה נראה פחות אהבת ישראל. קיצון יש רק בשנאה. ולכן אני מקווה מאוד שבורא עולם יכניס פה שכל, שום שכל, לכולם. לכולם, דתי, לא דתי, הצד הנכון. בשביל שנוכל להתווכח דתי או לא דתי, אנחנו צריכים שתהיה לנו מדינה. כי אם מנסור אבס והגולנים והבנטים והלפידים למיניהם, אני אומר שתחשבו טוב טוב אם אתם בוחרים בהם, כי זה יכול להוביל אותנו לאסון שעם ישראל לא יכול לשאת יותר. אסון שעם ישראל לא יכול לשאת יותר. אתה לא אמין ואין לך מילה. אז כל זה אני מספר לכם, כי אני רוצה להעניק לכם אחלה מתנות. בסדר, ראשית, לכל מי ששלח אני כאן, מיד אני אחייג למישהו או מישהי, ואני אעניק לכם מתנה. ואני כאן לא שולחים יותר את צמד המילים של תחילת התוכנית. כי מרגע זה, אני רוצה לתת לכם משימה. בשבועות האחרונים אני זורק שמות של אנשים שמאוד הייתי רוצה לראות אותם בפוליטיקה הישראלית. למשל, יש לי חבר שהוא פרשן גדול מאוד בערוץ 14, נועם אמיר. מכירים את נועם אמיר?
1: ברור.
0: יפה, אני רוצה אותו בכנסת. אני מאוד אוהב אותו. אנשים חכמים, מביני עניין. אז עד איזה דמות שאני זורק את השם שלה הרבה מאוד פעמים ברדיו, ואני רוצה גם את העזרה שלכם, אחיי ואחיותיי. העזרה שלכם זה, אני רוצה לחלק מתנה מרשימה פה לגמרי. המתנה תהיה מתנה שאתם בוחרים. יש לנו הכל מהכל. פסמים ובגדים ובגדי ים, וארוחות זוגיות ואלכוהול. הכל יש לי. אני רוצה לשמוע מכם, איזו דמות הייתם רוצים שתיכנס לנעליים ימניות בבחירות הבאות? בסדר? לגבי השמאל אני לא מחזק את הדבר הזה, אני למען ארץ ישראל, לא נגדה. גם אם אתם חושבים שאתם עושים משהו, כי המדינה היא דמוקרטית, המדינה הזו היא לא דמוקרטית. מדינת ישראל היא לכאורה דמוקרטית, היא לא דמוקרטית. תראו את בגץ, תראו את היועמשית, תראו את החורבן שיש פה לכאורה. זו לא דמוקרטיה. כי בדמוקרטיה אנחנו זכינו בבחירות, והימין לא יכול לעשות כלום. א', כי הם חלשים יחסית, וב', הם פחדים להיכנס לעימותים הרציניים. בקיצור, מי עוד הייתי רוצה לראות בכנסת? ארז תדמור, אח שלנו היקר והגיבור, קולגה מהרדיו, ואיש צדיק שרץ לבחירות הבאות. ארז תדמור, למשל, אני מאוד אוהב. נווה דרומי, מוכן שהיא לא תהיה בטלוויזיה, אבל שהיא תהיה בפוליטיקה הישראלית. אתה מסכימים איתי או שאני מקשקש פה באוויר?
2: נשמע טוב.
0: נווה דרומי, תשמע, אני חולה עליה. מי עוד? כנרת בראשי. אלה שמות שקופצים לי, עורכת הדין, כנרת בראשי. רוצה לראות אותה בכנסת, היא עושה לי טוב. ועוד קולגה אחת, אלוואי והם יכנסו לכנסת, עורך הדין איציק בונצל. כפרה עליך, אח שלי היקר. אגב, אנחנו מאותה משפחה, לצערנו הרע, משפחת שכול. איציק בונצל, שהוא גם אח יקר שלי וגם די-ג'יי במקור. אתם רואים את העורך דין, אבל הוא היה די-ג'יי איתי באנדרגאונד לפני מלא שנים שלו את בונצל. בכל אופן, איציק בונצל זה איש שמתאים לכנסת. אלה יעשו סדר. במקום הקשקושיאדה של קרסים וחרטוטים ועסקנים פה, הרבי אני ארגן לך תפקיד. סטופ את הפה. תן לנו קודם עתיד לעם ישראל. איך השמות שאני צעקתי עכשיו?

0: בסדר, הם מסבירים בעיניכם או שאתם, יש חולק עליי?
1: לא.
0: נחמד, נכון? תן לי שם של מישהו שאתה רוצה.
1: מרדכי דוד.
0: מרדכי דוד, היית רוצה לראות אותו בכנסת?
1: כן.
0: מה, בתור מה? שר המשטרה? שר המעצרים? שר הבלגן, נכון?
1: שר לעשות סדר.
0: לגיטימי. חנה, תני לי דמות שאתה היית רוצה לראות בכנסת ישראל.
2: נראה לי איילה חסון.
0: איילה... לא, היא לא תהיה. אני אומר לך בוודאות,
2: היא לא תהיה, אבל אני רוצה אותה.
0: אני מעדיף אותה כעיתונאית ישרה, הוגנת ואמיתית, שהיא תהיה עיתונאית. גם נווה דרומי עיתונאית מדהימה, אבל את נווה דרומי היא צעירה כזו שנראה לי שהיא יכולה לדרבן פה עם שלם. כן, ברק.
1: יש לי מישהו באמת רציני.
0: מי?
1: יעקב ברדוגו.
0: וואי, לא, מה, ואז אני לא אראה אותו? לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: תראה אותו.
0: לא, הוא לא יהיה. כי אם הם רצים לפוליטיקה, הוא לא יהיה בתקשורת. אסור.
1: טוב.
0: אבל כן, זה שם חזק מאוד. ברדוגו? כפרה עליו. טוב, אלה השמות שלנו. אבל מי אנחנו? מה, אנחנו מחליטים משהו? אם אתם רוצים מתנה מטורפת ממני, שילחו את שמכם ותנו לי דמות אחת שהייתם רוצים אותה בפוליטיקה הישראלית. כן? בפוליטיקה, אבל שהם לא פוליטיקאים, לא אנשים מתוך המערכת, זה כבר עבוד. אנשים מבחוץ שיכולים לעשות תיקון. נתתי פה כמה שמות, עכשיו תורכם. עם ישראל חי, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, אתם תבחרו את המתנה שאתם תקבלו. אם חייגתי עליכם, הללויה. יש לי פה מתנות פסיכיות. הנה הכתובת למשלוח ההודעות. חנה, תעשי את זה ברמה גבוהה.
2: 058-36-222-03.
0: זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות. עכשיו לחרדים. בבקשה, ברק.
1: 058-36-222-03.
0: איזו דמות הייתם רוצים שתיכנס לפוליטיקה הישראלית? ותודה רבה כבר על האתה המדי. מה זה אומר? זה או שהם שונאים אותי או אוהבים אותי. כשהם רוצים אותי בכנסת, זה כנראה לא נשמע אותך ברדיו, ברוך השם, או... וואלה, המדי, אתה עושה אחלה עבודה. אוקיי, נהיה מעניין. אנחנו מחכים פה בסבלנות. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: הוא זכית מן במקור, חבר שלי מושיק אפיה, אדון עולם עם החידוש שלו לדבר הפהפה הזה. יהי זכרו ברוך של עוזי חיטמן. לא יודע אם הוא היה ימני, אבל גם אם לא, זו דמות אהובה מאוד. ככה צריך להיות בישראל. כן, בימים מתוקנים אף אחד לא אמור לדעת מה כל אחד בוחר. אבל אנחנו בדור שמרחם, אם לא נאמר את זה, אולי לא נשרוד. ולכן חובה, חובה של כל יהודי לבחור לצד הנכון, ואם לא, אתם חושבים שאני מקשקש? שלא נדע, שלא נדע. בואו תבחרו אנשים, תראו מנסור אבס, מנסור אבס, האחים, אתם ראיתם את התוכנית על מנסור אבס הג'יהאד המנומס? תקשיבו, מי שלא ראה את הפרקים הללו, שני פרקים, זה היה בערוץ 14, בסדר? עכשיו תגידו, אתה מקדם ערוץ 14, לא, זה פשוט הערוץ היחיד שמביא לכם תוכניות תחקיר משוגעות אמיתיות למען עם ישראל. בדיוק כמו מרואן אשרף מרואן, למי שלא ראה את זה, איך ערבים מושכים נשים יהודיות בגלל שהנשים שלנו חלשות ולהם יש לשון חדה, איך הם היו מאסלמים, אין דבר כזה לאסלם יהודיות, אבל היו עושים דברים קשים מאוד. מי חשף את זה? האחים היקרים שלנו. כן, כן, חבר'ה טובים מאוד. אשרף מרואן, אתם חייבים לראות את זה ביוטיוב. ואם אתם קשה לכם לשים ערוץ 14 כי אתם לא סובלים את הצד הזה, תראו את זה ביוטיוב. תרשמו, מנסור אבס, הג'יהאד המנומס. שני פרקים, כל פרק 20 דקות. אבל אחר כך אתם מתעוררים על השטויות שאתם עושים פה במדינת ישראל, להכניס לנו את האחים המוסלמים, צלם בהיכל, הכנסת, זה מה שאתם רוצים. נו, אתם באמת איבדתם את זה. שהשם יחזיר לכם רפואה שלמה לעם ישראל. דהו. טוב. ממשיכים, אתם קובעים, את הרשימה הזו אנחנו שולחים לאנשים רציניים מאוד, כמו בנימין נתניהו. אתם יודעים מי זה בנימין נתניהו? חנה, הם לא מכירים, נכון? הם יודעים
1: לא,
0: מי זה
1: לא
0: בנימין?
1: לא, לא כולם מכירים, לא אדם מוכר.
0: מישהו פחות מוכר, אבל שאני סומך עליו שהוא יכול להיות מלך אמיתי, אני רוצה לשלוח לו את כל רשימת השמות של אנשי ימין אמיתיים. הרי אף אחד מכם, אני לא יודע אם אתם ליקודניקים, או שאתם בוחרים איתמר בן גביר, או משה פייגלין, או איתמר סמוטריץ', whatever. נכון? הצד הימני. אני לא יודע מה אתם בוחרים. ולכן, המשימה שלנו היום זה איזו דמות שהיא לא פוליטיקאית, הייתם רוצים לראות בתוך כנסת ישראל. ושוב, תודה רבה שאתם בוחרים אותי, אבל חבר'ה, אם אני אהיה בכנסת, אני לא אוכל להיות בתקשורת. מה עדיף? מה עדיף? אוקיי. נמשיך, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, כי זה שווה מתנה שאתם קובעים. חייקתי אליכם, אתם בוחרים את המתנה שתקבלו. ברק, תן לנו את הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: חנה?
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. ועכשיו, אני חוזר על הדבר החשוב שלנו. היה לנו את משחק הערבות ההדדית. בסדר? במהלך השבוע, מישהו שיחק בשביל מישהו אחר. המשחק הזה ימשיך איתנו עוד תקופה, כי ככה מאחדים את עם ישראל. תחשוב איזה כיף זה שאתה משחק משחק, והמתנה, אם ואתה מצליח, עוברת למישהו שאתה לא מכיר. וכן הלאה. שיחקתם, המשחק הבא יהיה למענכם. ערבות הדדית, זה היה משהו מטורף לגמרי. אבל היום, בגלל שאנחנו קצרים בזמן, וזה יום חג, ואני בלחץ אדיר. אני מודה, המשחק הזה מול אוסטריה וינה, עושה לי חרבוצ'יקליות בגוף. אתם יודעים מה זה חרבוצ'יקלי? אתם מודעים למה זה המילה הזו? עדיף שלא תדעו. דברים לא טובים. אני בלחץ אדיר, אני עובד על חדר אחד בלב. יש לי ארבעה בדרך כלל, עכשיו אני רק על חדר אחד. וגם הוא עומד להסתם לי. שמרחם. אז אני קצת בלחץ מהמשחק של ביתר, אז אני רוצה איך אני משחרר את הלחץ? שאני עושה לכם טוב. ואני מחלק לכם מתנות, זה עושה לי טוב על הלב. יש לי חידה. והחידה הזו תזכה אתכם במתנה מרשימה לגמרי. ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. חברת הבשר הגדולה במדינה נקראת אוף ירושלים. הם פתחו חנות יד ראשונה, מה זה אומר? הבשרים של המפעל יגיעו עד אליכם הביתה. כל סוגי הבשר, הטופ של ישראל, אין משחקים. הקצבים מירושלים תרשמו בגוגל ואתם תברכו אותי. כל אלה שרוצים במקום לצאת מהבית, ויאללה הקצב, תחתוך לי, הכל אתם מקבלים ישירות, יד ראשונה. עכשיו איך עושים את זה חכם? הם מעניקים את הערכת על האש עם בשרים, כל סוגי הבשרים לזוג, כולל מנגל, כולל הפחמים, כולל מלקחיים וקילו וחצי של צ'יפס, כפו בשביל הפננות שלכם, תהנו. הנה החידה, כל התשובות שלכם מתנקזות לכתובת שלנו, 058-36-222-03.
1: איפה החידות שלי?
0: היום עשיתי חידות, אני רוצה להגיד... פר, אני היום ישבתי על החידות, כי חנה כפר עליה הייתה עסוקה בלסדר את כל המתנות וכל הפרסים. חנה, אני אוהב אותך, חנה, הכל בסדר?
2: קח מספר, תמתין.
0: כן, הקטן נורמלית. אוקיי. בואו נלך על... אוקיי, אני רוצה לדעת, אבל תנסו להיות הוגנים, בסדר? בלי GPT. מהן המילים המלאות של ראשי התיבות... FBI. יופי. נכון? מה זה ה-FBI? זה השבק של האמריקאים, של דונלד טראמפ, שמאכזב בצורה קשה מאוד. מה הוא לא יעשה בשביל הבחירות? כסף, אה? רק קומבינות וכסף. איזה מאכזב. מה, הבן של פרד, למה אתה ככה? אז פרד סן? מה אתה עושה? אין לסמוך על אף אחד. בסוף הכל זה ביזנס. ולכן בנימין נתניהו, למה אני מחזיק ממנו? הוא נלחם למען עם ישראל. תחשבו אם היה יאיר לפיד. יא, בא, בא. יא, אלוהים. יא, אלוהים. תחשבו אם בנט. יא, אלוהים. איזה פחד. תחשבו יאיר גולן. וואי, וואי, מה היו עושים לנו אם הוא היה... תודה לבורא עולם שבנימין נתניהו הוא מלך ישראל כרגע. לא, ראש ממשלה, מלך ישראל. כי מלך מלכי המלכים זה אלוקי והוא מחליט הכל. אוקיי. מישהי שרשמה, זה מישהי או מישהו, אביב כהן רשם, אלי אוחנה. כן, אלי אוחנה כבר רץ לפוליטיקה, שתדעו. אם אתם לא יודעים, אלי אוחנה רץ. שייקה אליהו אומר עורך הדין דוד פטר, גם הוא נראה לי משוריין לליכוד, לדעתי. חנה, את מתוך המערכת.
2: כן, הוא משוריין של נתניהו.
0: משוריין של נתניהו. אליהו יוסיאן, בפנים? לדעתך הוא משוריין?
2: כרגע יש 40 איש שחושבים שהם משוריינים, בסוף יש רק 10 שריונים.
0: אני חושב שאליהו יוסיאן צריך ללכת עם אנשים.
2: אבל הוא אחד מתוך השרות.
0: גם הוא ימני, אינטליגנט, עם פרס ביטחון ישראל, אנשים שמכירים את הנועל. כל הכבוד לכם, עם ישראל, יפה מאוד, מאזיניי, אתם מרגשים אותי מאוד. הנה מי שרשם כנרת בראשי, גם אני אמרתי. מוטי שובל אומר אופר וינטר. אופר וינטר, לא יודע, הוא זרק איזה שטות פה ביום, בשבוע האחרון, משהו על... על אבי בלוט ועל אלוף פיקוד מרכז, לא, אופר, תהיה רציני. המערכת הקיעה אותך בשמאלניות. אל תרכין ראש בפניהם. אוהבים אותך וינטר, אתה איש אגדה. אתה בעיניי צריך להיות רמטכ"ל. אוקיי, זה הייתי חייב לומר את זה. טוב, תמשיכו, תמשיכו. למשל, או, עידן עמדי, זה איש מאחד. כפרה, איזה כיף. עידן עמדי, איזה שרה הייתי נוטה לו? שר האיחוד, לאחד את עם ישראל, צריך משרד חדש במקום כל הטמטום הזה. שר בלי תיק, שחרר אותנו מהקומבינה. טוב, נמשיך, להמשיך עם השמות, אנחנו נחייג לכם. בינתיים, הנה החידה שלנו למען מאזיני היקרים, ערכת על האש. יש לכם 20 דקות בלבד לענות לי על החידה. מהן ראשי התיבות, או מהן המילים שראשי התיבות FBI מייצגות? יאללה, תשלחו לי את שמכם ואז את התשובה. כן, חנה, כתובת.
2: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. הנה רבע לאפריקה. לפחות האפריקאים מתנהגים בצורה מכובדת בשונה מהאמריקאים. אז אני עם האפריקאים עכשיו. רבע לאפריקה, קבלו את...

רבע לאפריקה. איזה הרכב אדיר. הווה נגילה. איזו אנרגיה. איזה לחן, איזה קצב, איזה כיף להשמיע דברים כאלו.

0: יש לי מאזין בשם חגי דנינו. חנה נותנת לי לקרוא את ההודעה שלו, כי יודעת שזה דברים מגניבים. אנחנו אוהבים לקרוא הודעות של אנשים מיוחדים, אינטליגנטים. עמדי, אני רוצה את אמנון אברמוביץ' בכנסת, כי אז הוא לא יהיה בתקשורת. לא, שיר אותו בתקשורת, שיר אותו במקומות שבהם הוא משדר. אין אמון, אין. עם ישראל נקע נפשו ממנו, אתם רואים שכבר אין אמון, הם מתרסקים שם, שמקשקשים יותר מדי, והם מונעים מסינה לכאורה. עדיף שהוא לא יהיה לא בתקשורת ולא בכנסת. לא ולא, לא מדובשו ולא מעוקצו. ואני מאוד אוהב את אמנון אברמוביץ' כי א', הוא יהודי, וכל התורה שלנו מתבססת על ואהבת לרעך כמוך. והיום אני למדתי שזה לא... מי שאמר לי את זה, זה היה הרב עדס, שהוא אחד מהענקיים שיש לנו פה, נכון? זה הצינור המחבר בין העולם הזה לבורא עולם, השתבח שמו. אבל אז הגיע הדוסי החמוד הזה, שנקרא ברק, והוא אמר לי, עמדי, ואהבת לרעך כמוך, תהיה החילוני שבור, יהיה מנוטץ שכלית, יהיה מרוסק. מי אמר את הדבר הזה, ואהבת לרעך כמוך לפני הכל?
1: רבי עקיבא.
0: רבי עקיבא. רואה, למדתי ממך שרבי עקיבא אמר, יהודי זה ואהבת לרעך כמוך. ומה הפירוש? תאהב את היהודי שעשה לך רע. כן, איך זה קשה? לא קל להיות יהודי. תודה רבה. נמשיך. אז אני אוהב את אמנון אברמוביץ'. טוב, אין עוד הרבה זמן, אני חייב לצאת מיד להפסקת פרסומות. הנה החידה שלנו שתוכל להעניק לכם את ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. רצינו בבקשה שתספרו לי מה מייצגות ראשי התיבות FBI. יאללה, חברים, תעשו את זה בכיף, בכיף. אחלה מתנה. ועכשיו הנה יעקב פרצנובסקי, בשמו המזרחי יעקב. קובי פרץ עם הבן של אלוקים. קובי פרץ.

0: נו, מה נעשה? אנחנו גם צריכים להביא פיצוחים הביתה וגם לשלם פה דלק לעובדים. זה אומר שחייבים לצאת ל...
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
4: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
5: דיור.
4: כפוף לתקנון.
6: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
7: נשמע פגז.
6: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אני רוצה להגיד אלי, אלי,
12: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
13: קיץ של חוויות בעיר דוד.
14: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
13: קיץ של חוויות בעיר דוד.
14: חפשו אותנו בגוגל.
15: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
16: מעריכים באלף
15: וגם בעין.
17: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
18: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
19: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש המשלב הכשרות AI הסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
20: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
21: אלדן
20: כפוף לתקנון.
19: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
22: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
23: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
24: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודברו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבי 9234.
22: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: חזרנו מהפרסמות. קבלו את רביד פלוטניק עם השיר כל מי שלא אוהב אותך. עכשיו מכילה, יש פה מילה גסה באמצע, אני אנסה לעשות טיט, אבל זה להיט ענק, פשוט להיט יוצא מגדר הרגיל של רביד פלוטניק. אתם על רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה. לפני השבת, מיד התשובה לחידה, מה מציינות האותיות FBI, ראשי התיבות, אני רוצה לדעת מה הן מציינות, מהן המילים המלאות ל-FBI? סתם שאלה, כי אני רוצה לתת מתנות, אוקיי? בשביל הכיף, ידע כללי, או, ידע כללי, או, זה חשוב. ותמשיכו לשלוח לי שמות של אנשים שאתם רוצים שיכנסו לפוליטיקה. יש? אוקיי. מיד בתום השיר אנחנו מחייגים לתשובה. ראשי תיבות FBI. אבל בעברית...

אם אתם לא אוהבים את המוזיקה שלי, אתם יכולים לבחור כל שיר שאתם רוצים בהודעה קולית. כתובת של הוואטסאפ כבר ברורה לכם, נכון? תודה רבה. זה רביד, רביד פלוטניק. שאף, אף. איזה אף, שמריחים איתו? לא, לא. מוכנים? אני אעשה פיפ. אין ברירה, פיפס.

0: גם כשיש בנט צריך לעשות פיפ, נכון? כשגם אומרים בנט פיפ, זה גם כבר הפך להיות סוג של לא משנה. תודה רבה. יופי. יקיריי ויקירותיי, הנה התשובה לחידה שלנו, אנחנו מחייגים אליכם, רק תאמרו לי מה ראשי התיבות FBI, זה מה שאנחנו רוצים, אבל בעברית, כן, כן, כן. עכשיו, הנה זה מגיע. שלום אדוני.
1: שלום לך אלעד עמדי היקר.
0: לא כזה יקר, תזמין אותי לאירוע בתור די-ג'י, תראה שהמחיר שלי הוא הוגן. באמת, באמת, גם הכי ותיק, אבל לא כזה יקר. לאן הגעתי? מה שמך? אח שלי היפה, מה שמך?
1: השם שלי הוא אבנר, להזמין אותך לדי-ג'י עבורי, אני כבר לא בגיל של זה.
0: אין גיל לרקוד, שתדע, זה הטעות הראשונה, אין גיל לריקודים. בן כמה אתה? בן כמה?
1: אני בן 64.
0: אבל רגע! אתה עוד ילד, לאן אתה רוצה ללכת? יש לך עוד לפחות, לפחות, שים לב, עוד 54, עוד 56 שנה. לפחות. סבבה?
1: תן לי אותם בבריאות, לקחתי אותם בחיבוק.
0: כפרה עליך, בעזרת השם יתברך, קיבלת. אתה בוחר נכון? כי אז אחרי זה הבריאות של כולנו תלך, אם אנחנו לא נהיה ימנים בבחירות הבאות. הבריאות של כולם תעלה. מה אתה אומר?
1: בן גביר מספיק טוב לך?
0: וואלה, בן גביר מצוין בשבילי, גם חבר וגם אני אוהב אותו בצורה לא נורמלית, איש שנלחם אמיתי למען עם ישראל. אבל לי אסור לומר למי אני בוחר, אסור לי לומר למי אני בוחר, אבל אני בחרתי איתמר בן גביר בפעם האחרונה. מה אתה רוצה שאני אגיד, אני בוחר בו עוד פעם, או פייגלין, או ביבי, או סמוטריץ', אני הולך על כל הגוש הימני, אסור לי לומר, אבל יש לך בחירה טובה. כן, כן, עזוב, מה היה לא נחשב? מסתכלים רק קדימה, בעזרת השם יתברך, תראה מה אנחנו עושים פה. תראה מה אנחנו עושים פה למען עם ישראל. איפה... מי האמין שיש דבר כזה? זה אשריך. עכשיו תגיד, אני רואה תמונה של מישהי יפה תואר. מי זו בתמונה אצלך בוואטסאפ?
1: אשתי היקרה והאהובה.
0: כמה שנים אתם ביחד?
1: 8 שנים בדיוק.
0: תראה איזה מלך אתה. היא בעצם נמצאת בתמונת וואטסאפ שלך, ולא כמו כולם שיש להם תמונה של עצמם, או אלה החרטטנים ששמים לך נוף. אתה מכיר את אלה ששמים תמונה של נוף בוואטסאפ?
1: אנחנו נשואים בדיוק 8 שנים, נשואים ראשונים שלנו.
0: 8 שנים אתה נשוי לה?
1: נכון, ונשואים ראשונים שלי ושלה.
0: רגע, אתה התחתנת באיזה גיל?
1: 56 בערך.
0: נו, ואתה בא אליי בפוזות של אתה כבר די ג'י לא מרכיב, מי ניגן לך בחתונה? אני רוצה לדעת, היו ריקודים?
1: אתה אוהב אותו בטוח, בטח.
0: מי זה היה די ג'י? תספר, תרים לו.
1: עמי מימון.
0: מי?
1: עמי מימון.
0: עמי מימון, עמי מימון. אה, זה בחור של
1: די ג'י. עמי מימון, מכל ברמה,
0: צרה, תמחה. הבחור חרדי, אני חושב, נכון? נכון? עמי מימון. נו, ורקעת בחתונה?
1: איזה שאלה.
0: נו, החברים אני... הרימו אותך עם הגב לבר ונתנו לך שוטים והתרסקת בסוף האירוע הקטע? נו, אל תגיד לי, מה?
1: לא, לא, לא.
0: אה, לא?
1: אני לא מכיר, אני כבר לא שוטים. אני שוטה בשל, אתה יודע, בשל ראש טוב, אבל לא מכיר.
0: יו, תקשיב, כפר עליך, התחתנת בגיל 50. אין, אתה פשוט מלך, אחי, אתה בן של מלך מועדף. וניסויים ראשונים, אתה רואה? זאת אומרת, אני רוצה לומר פה משהו לעם ישראל. לכל סיר יש מכסה.
1: אין שום ייעוץ בעולם כלל.
0: זה בטוח, אבל לכל סיר יש מכסה, גם אם אתה מחוות יש מכסה היום. שידעו אנשים.
1: אני יכול להגיד לך שזה המכסה הכי טוב שיכולתי למצוא.
0: תגיד רגע.
1: או שאני הייתי המכסה הכי טוב.
0: איך הכרת אותה? האם היא בטווח הגילאים שלך? כי זה לא מנומס לשאול בת כמה אישה, אבל כאילו אתם בטווח גילאים קרוב יחסית?
1: 10 שנים.
0: יפה.
1: כמה חודשים.
0: זה גם ניסויים ראשונים שלה?
1: כן.
0: בונה אחי, הרמת פה, אתה מבין, העולם לא שייך רק לצעירים מסתבר, כל הכבוד לך, תשמע...
1: העולם שייך לבורא העולם.
0: זה בטוח, אנחנו אבק פה, מה אנחנו בכלל, אבל כל הכבוד לך, אני גאה בך, עכשיו בוא תעזור לי רגע, מה אתה עושה בחיים?
1: מדריך שיקומי למתמודדי נפש, עובד עם נכי
0: צה"ל. וואלה, יש, רגע, אתה עכשיו מדבר על דברים חשובים מאוד, יש הרבה מאוד אנשים שהם נפגעי נפש, חרדות, עניינים קשים מאוד בשבעה באוקטובר, בכלל אנשים שעברו גם את מלחמת לבנון הראשונה והשנייה, ואנשים שהיו בחידות חוד שראו דברים קשים, וכולם מתמודדי נפש. עכשיו, במהלך השנים האחרונות, כאילו מתמודד נפש, זה עשו את המתמודדי נפש, גם מתעללים בהם פה במדינת ישראל, במיוחד ללוחמים, שמקשים עליהם את החיים. אבל איך מגיעים אליך? תשמע, בוא רגע נדבר לפני מתנות וכולי. איך מגיעים אליך, אדם עם ניסיון?
1: כן. אליי לא מגיעים, אלא מגיעים לחברה, אגודה לבריאות הציבור.
0: אוקיי, וזה מקום מסוים, הוא נמצא באיזה מקום? זאת אומרת, איפה הוא נמצא בארץ?
1: בכל הארץ, אם חסה את כל הארץ, החברה שלנו, כשלמעשה זה לא רק עם נכי צהל, וחסר זה נישה בתוך החברה.
0: כן, אתה אומר, כל מתמודדי הנפש שקיימים, אם זה מסמים, או כאלה שעברו משהו קשה, והבנתי, הבנתי. אחי, אני מברך אותך בכל הברכות האפשריות. אתה בן מועדף של בורא עולם, ואתה מלך אמיתי, אני אוהב אותך, זהו. עכשיו, דרך אגב, תן לי רגע להיות נצלן. תגיד, אשתך, שתהיה בריאה, מבשלת פגז?
1: בוא, אני אגיד לך משהו, היא קולומביאנית,
0: אני לא אמרתי כלום, היא קולומביאנית.
1: עושה לי קובות, עושה לי טבעית, אני עיראקי.
0: יופי.
1: עושה לי טבעית, עושה לי ממולאים של העיראקי.
0: רגע, מה זה טבעית? טבעית, טבעית. רגע, לא טבעית. מה, עשית טבעית כאילו אתה משחק לגו. טבעית, טבעית אומרים. זה ה... איך זה טעים, טבעית. תגיד, אנחנו יכולים לבוא לאכול מידיה של הקולומביאנית שלך?
1: על העניין, על העניין.
0: גם חנה פה מוחד כפר, כולנו רעבים.
1: קשר אליי באהבה.
0: כפרה עליך.
1: באהבה, לא סתם.
0: מעולה אתה. תגיד רגע, יא מלך, מאיפה אתה בארץ?
1: בשמש.
0: היידה, אז תקשיב רגע.
1: בגלל ש... בתרי, בתרי, עשיתי מנוי גם עם זה, עם חבר. עד כדי כך, בשביל פרגן לביתר, שתפוטט את הבינאים
0: המוכן. איי, בעזרת השם, איזה משחק מלחיץ. אני מנסה לשכוח מזה, ואתה רק מחזיר אותי לצרה הזאת. אני הלב שלי לא מתפקד, אני לא יודע מה קרה.
1: אנחנו צריכים לפנות לאיגוד הקרדיולוגים בארץ, ולבקש מהם שעשו לנו מחיין פה.
0: לא, זה ביתר, אחרי מה שעברנו פה בסיבוב האחרון, אחי, אני חייב לב מפלסטיק, אתה יודע? אני רוצה לב כמו אלה של קפלן, שאין, כאילו, לכאורה אין שם. ולא להיות קפלניסט. אי שהשם מברך אותך, תשמע, מה ראשי התיבות FBI, אבל בעברית?
1: וואלה, פדר הזה פדר,
0: אה? אוקיי, תגיד באנגלית, אני מקבל גם את האנגלית. מה ראשי התיבות של FBI באנגלית?
1: Federal
0: Bureau of Investigation. האם הבחור צודק, חנה? האם הוא צודק?
2: צודק.
0: כן! הללויה, מחיאות כפיים לך. זה בעצם כמו השבק, אבל של האמריקאים, בסדר?
1: נכון.
0: ואתה צודק במאת האחוזים. המתנה, איזה מתנה בא לך?
1: וואלה, מה שבא לך הכי טוב.
0: שמע, יש לי משהו מדהים בבית שמש. במקרה, בגלל שאתה מבית שמש, יש לכם את לג'אטו. זו גלידריה חדשה, שנפתחה ממש קרוב אליכם. זה נמצא בקניון השדרה. אתה מכיר שם? ג'לאטו, זו גלידריה מטורפת. יש לך קילו של גלידה, וקילו של פרוזן יוגורט. כן.
2: פלוס גביעים, כוסות, רטבים.
0: מה שאתה רוצה, זה במתנה בשביל הכיף. חכה, אתה לא יוצא פה בידיים ריקות. זה בשביל אשתך, אני מתחנף לקולומביאנית. שתיים, שני בקבוקי ערק איילה חסון בדרך אליך, כי האיילה הכי מלכה בישראל.
1: את איילה לא שותים, את איילה מחבקים.
0: זה בטוח, אבל במקום להגיד ערק איילות, אז אני אומר ערק איילה חסון. הבנת? כי היא מלכת עולם. אז אתה מקבל זוג בקבוקי ערק, זה מתנת האחים לכם מהמשקאות, ומוצר חשמלי מתוך רשימה גדולה לבחירתך, מתנת צומת חשמל, הסניף שנמצא בירושלים, אצל ניסים הגבר, תבחר איזה מוצר שאתה רוצה מתוך רשימה גדולה. איך הייתי, בסדר?
1: גבר לגמרי, רק שלא נעים לי, אני לא חזיר, אבל אשתי אומרת לי בשר, בשר.
0: משהו עם בשר? תחזיר לי את הגלידה, אוקיי?
1: אין בעיה, אין בעיה. בשבילה, אני לא חזיר שבשר, אבל אני רוצה בשר.
0: רגע, תשמור לך גם את הגלידה, וקח לך ארוחה זוגית בשרית, אתה ואשתך המהממת הקולומביאנית, מעניינה עוד רקוסה, תגיד לה, כי אני קצת בעניינים, תגיד למלכה הזאת שיש לכם ארוחה זוגית במסעדת בשרים ברזילאית בירושלים, את יודעת איך קוראים לך, חנה?
2: פפגאיו.
0: לך תקייף בפפגאיו, קילו בשרים, שהשם מברך אתכם, ותקשיב, אתה מלך, התחתנת בגיל 56, נישואים ראשונים, יא חביבי, וואי, וואי, וואי, ביי, כפרה עליך, דש לקולומביאנית, להתראות.
1: תודה, השם ישמור אתכם.
0: שבת שלום. אתם רואים מה זה? אתם רואים מה זה אנשים שאתם מחפשים להתחתן ואומרים לכם, צעירים, צעירים, מה, עבור גיל מסוים לא תתחתן. נישואים ראשונים שלו! מרגש, ברק? וגם שלה.
3: כן.
0: איך צד את הקולומביאנית ובא עליה בנינג'יצו, כל הכבוד. יאללה, יש. מה אתם חושבים שאתם בידיים ריקות? אם יש פה מאזין שרוצה לזכות במתנה, אתם יודעים מה? ברשימת מתנות משוגעת, אתם עולים לשידור, הצלחתם לענות לי על שאלה, תוך 20 שניות קיבלתם רשימת מתנות, אבא לה ואימא לה. מקובל, חנה?
2: מקובל.
0: שלחו את המילה משחק לכתובת הבאה בלבד.
2: 058-36-222-03.
0: את יודעת שהמאזינים שלי, אני לא יודע אם הם אוהבים את המוזיקה שלי או פחות, ולכן כל מי שרוצה לשמוע כל שיר, חוץ משירים שקטים ועשים כאלה, כי אנחנו תוכנית בועטת, בסדר? בלי ברחת לי מהבית, ירית לי בפיקה של הברך, בלי כאלה, בסדר? הכל חוץ, לא, גם זה, מה אני יכול להגיד למישהו, טעם מוזיקלי, כל אחד שיבחר איזה שיר שהוא רוצה, אבל שאנשים מכירים, לא עכשיו של רחם עם דינאצ'י, ירית לי ברקה. בסדר, דברים, למד בחייכת, חנה, יפה.
2: מדויק. אני קבלת פה הודעות לבקשות שירים שנראה לי רק הם מכירים.
0: כן, רוצים פרסום, אבל באהבה. מה הכתובת לשלוח הודעות קוליות לבקשות שירים?
2: 058-36-222-03.
0: יהיה בסדר, את אומרת?
2: יהיה בסדר.
0: גם קפה שחור חזק, אומרים שיהיה בסדר. איך אני אוהב אותם. קפה שחור חזק ביחד עם נצ'י נצ'.
3: זה יהיה!
0: אני יודע שהכל...

0: איזה יופי. מאזינה בשם רחל שלחה לי את ההודעה, אלעד, שים לנו את השיר של בר צברי, ג'קי צ'אן. עכשיו אני נשמע כמו ערוץ תבלה שמחרטט, כי יש ערוצי רדיו, בלי לומר שמות, שהשדר אומר, בואו נשמע את הבקשות של החיילים מחיילי גולני, גדוד 51, חווה אלברשטיין, לונדון. מה זה? אז אין אמון. אני צריך הודעות קוליות, שיאמינו שאתם באמת ביקשתם, ולא חרטוטים, כי מה לעשות שהתקשורת הישראלית מקום המדינה חרטטה פה את כולנו לכאורה. אז אני צריך את כולכם. אז תשלחי לנו הודעה קולית, ובאהבה גדולה אני אשדר את בר צברי, ג'קי צ'אן, שיר אדיר, מודה ומתוודה, אשרייך ימלכה. כן, חנה, את מסמנת לי, מה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, מה רצית לסמן לי, צלב פרסומות או מה?
1: אחד כן.
0: אוקיי.
1: אתה לוקח פה את הזמן יותר מדי היום.
0: אופה, עורכת שלי באה אלימה עליי, אני אוהב את זה, דברי אליי.
1: שתיים, אני גם רוצה לחלק מתנה, סליחה.
0: מה, באהבה כפר עלייך, תרברי, מה את רוצה לחלק?
1: אני רוצה לחלק כרטיס זוגי למופע בשם אחיזת עיניים.
0: בעצם מה זה, מה זה אחיזת עיניים?
1: זה מופע שונה, זה בעצם מתרחש במספר חללים שונים, הקהל לא יושב בכיסאות, אלא משוטט מאחורי הקלעים של תיאטרון קסמים. עוקב אחר הדמויות, מקבל החלטות בזמן אמת, שממש משפיעות ישיר על העלילה.
0: את מדברת עכשיו על הצגה? מדברת על הצגה? אנחנו מחלקים פה כרטיסים להצגה.
1: מופע בשם אחיזת עיניים.
0: או, רגע, זה בעצם של ניסן נתיב, נכון? זה של בית הספר ניסן נתיב. וואלה! אוקיי, כמה זמן ההופעה? הנה, אני רואה, אני רואה מול העיניים, שעה וחצי.
1: כשעה וחצי.
0: מבקשים להגיע עם נעליים נוחות, כי זה מופע אחיזת עיניים. מה זה אומר?
1: אתם מסתובבים, אתם ממש רואים מאחורי הקלעים, אתם משפיעים על איך ההצגה גם תיראה בהמשך.
0: מה את אומרת?
1: מקבלים החלטות בזמן אמת שמשפיעות ממש ישירות על העלילה.
0: אוקיי, וההצגה הזאת היא, אני רואה אותה,
1: היא נמצאת בתיאטרון החאן שבירושלים.
0: זה שעה וחצי, ויש פה שני תאריכים, אני רואה, ב-10 באוגוסט וב-11 באוגוסט, זה מתחיל בשעה 9 בערב, ככה שזה גם לא מפריע לתוכנית שלנו, ככה כולם יישארו איתנו, נכון?
1: נכון.
0: יפה. וואו, מעולה, תיאטרון החאן בירושלים, למסיימי בית הספר ניסן נתיב עם תיאטרון אמיתי מטורף אחר ושונה. אם אתם אנשי תרבות ורוצים לפגוש את החברה המעממים הללו, תשלחו את המילה תיאטרון עכשיו, בסדר? תיאטרון. זה קורה בתיאטרון החאן בירושלים, או ב-10 באוגוסט או ב-11 באוגוסט. וואו, מגניב. מה הכתובת למשלוח ההודעות? מי ששולח את המילה תיאטרון, אנחנו מעניקים פה כרטיס זוגי להופעה. שניים כאלה?
1: אנחנו נחלק שניים כאלה, נכון.
0: וואלה, כחותי, תרביצי.
1: לשני התאריכים השונים. 058-36-222-03.
0: עמדי גם מתעסק בתרבות שהיא לא רק מוזיקה, ושטויות. מדבר גם על פיחנה. שיחקת אותה בענק. טוב, הפסקה פרסומות קצרה. מיד חוזרים עם שעה שנייה. מלחמתית לא פחות, אני מבטיח.
2: התוכנית של המדינה.
3: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: ווארנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אתם יודעים, פלייקארד של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים. עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?

0: עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים, למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: ימות חתנה במתווה שלומי מן מוחמד מפתיר חזק.
6: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע. במבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.
14: חזרנו לכם עכשיו כבר 15 דקות אחרי השעה 7. אני חייב להיות הוגן, כי אני הבטחתי שבמסגרת התוכנית שלי ברדיו, אני אשמש כדמות לכולם, גם אם אני אוהד כדורגל של ביתר. יש משחק שהתחיל לפני רבע שעה בדיוק בשעה 7.

אכזבה. אבל עוד יש המון זמן. זה קרה בדקה העשירית. מכבי תל אביב 0, צסקה 1. מכבי תל אביב לוחצת חזק מאוד מאז שהיא קיבלה את השער, ונאחל בהצלחה למכבי תל אביב. ראויים, ראויים. שלהם בהצלחה, חשוב מאוד, למען הדגל, למען ישראל, עם ישראל חי. כל מי שמייצג את ישראל היום, קבוצות ישראליות מייצגות את עם ישראל, ככה זה. בהצלחה למכבי תל אביב, אני כמובן כאן אתן את הדיווח על כל שער שיפול. ועכשיו, קבלו את הדבר הזה. האיש הזה נקרא בוב מרלי. הוא רבע יהודי. ידעתם שהוא רבע יהודי או שאני מחדש לכם את זה? כן, כן. אבא שלו היה חצי יהודי. לכן הוא רק רבע. יו, בוב מרלי! בוב מרמלשטיין.

0: תגיד משהו, אומר לי בוב מרלי, אז אנחנו נגיד, איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו עכשיו. הנה המשחק הראשון שלנו, מעל גלי היתר. למה הוא לא על הקו בינתיים? אוקיי, חבר'ה, אני מבקש שהם יהיו על הקו, מאזין למשחק. הלו?
1: כן.
0: שלום אדוני.
1: שלום אדוני.
0: עם מי הכבוד?
1: עם ירין.
0: אהלן ירין, רגע, אני שם תמונה. היידה ירין, איזו ישיבה של חתן והקלה. מה, מתי התחתנת אחי?
1: בדיוק לפני חצי שנה.
0: היום לפני חצי שנה?
1: נכון.
0: בוא נה, אתה יפה תואר, ומי זאת המאממת שלידך? זאת האישה, נכון? זו לא דוגמנית. אהובה. זו אשתך, איך קוראים לה?
1: מרים.
0: ואיך הכרתם?
1: את האמת?
0: רק אמת, מה, אנחנו לא משקרים, אנחנו תחנה אמיתית.
1: הכרתי איתה בחתונה של דודה שלי.
0: הכרת אותה בחתונה, מה, היא הייתה מהצד?

0: עד השני, כאילו ראית אותה והתרסקת, באותו רגע התאהבת?
1: באותו רגע, אני באתי אליה וקראתי בערך ואמרתי לה, תהי אשתי.
0: באותו רגע, בואן, אחי, מאיפה אתה בארץ שגברים ילמדו איך צריך להתנהג?
1: אני במקור מחולם.
0: והיום?
1: והיום מרחובות, עברתי בשביל אשתי.
0: היא רחובות היא במקור, האישה?
1: נכון.
0: בואן, איזה כבוד של יופי יש ברחובות, עם כל אנשים ברחובות כמו אשתך, אני, היום אני עובר לרחובות.
1: אז אני ממליץ לכל גברי ישראל, תגיעו לרחובות.
0: איזה גבר אתה, מה אתה עושה בחיים, יא חתיך?
1: נהל פרויקטים בבנייה.
0: מגניב. באיזו רחובות אתה עושה את זה?
1: כל הארץ.
0: אוקיי, שאלה. אתה מכיר דירת שלושה חדרים בישראל שהיא פחות ממיליון שקל? קיים דבר כזה?
1: לא קיים.
0: אין. איזה מדינה קשה. אולי בזכות הבחירות הבאות, אני יודע, אולי אם נתחיל לגרש מפה מחבלים, אולי אנחנו נתחיל נכבוש את השטח וניישב אותו. וגם הגיע הזמן לא להתבייש להגיד את זה. מי שטועה פה בסתירות לשחרר אותו מהארץ. יאללה, כל הפוזות השמאלניות האלה, גם בגץ וגם הקשקושי ידה. יאללה, יאללה, זו הארץ של היהודים, ומי שעושה פה פוזות, גירוש, כיבוש והתיישבות.
1: לא סתם אנחנו נקיים ארץ הקודש.
0: ברור. וזה רק של העם היהודי. אין דבר כזה. ואני שומע דבילים פה שאומרים שהכנענים זה ערבים. וואי, וואי, וואי. גם עוד מעט יגידו שפלסטין זה באמת, יש עם כזה. אתה יודע, טמטום מוחלט.
1: לפעמים צריך להתעלם מרעשי רקע.
0: אז בואו נתעלם מהם. וצריך לצאת לבחור ולעשות רעש גדול. ולהתעלם מרעשי רקע.
1: זו הדרך.
0: תשמע, יפה תואר, אני שואל אותך שאלה 20 שניות, ואז אם אתה עומד במשימה, יש לי מתנות בשבילך, חבל על קסיו. סבבה?
1: אני מתרגש.
0: שים לב לחידה, זה קל מאוד, מותר לך להיעזר בכל דבר ובכל אדם. יש?
1: וואו.
0: הנה זה מגיע. איך אומרים בעברית פרומיל? פרומיל.
1: פרומיל?
0: פרומיל.
1: תן לי רגע לך.
0: רח את הזמן, GPT, תיזהר כי הוא מטעה לפעמים, GPT, זכר את
1: זה. זו המילה תקנית בעברית.
0: ברור, זו המילה לא בעברית, פרומיל זה לא בעברית, אני רוצה מהי המילה העברית לפרומיל. איי, איי, איי, חכה, חכה, חכה. אתה התחתנת, מה נראה לך, אני אבאס אותך. לפני חצי שנה בדיוק הבחור הזה התחתן. פרומיל למי ש... אתה יודע מה? חכה רגע. יש פה מאזין שרוצה לעזור לאיש? מי יודע מה פירוש המילה פרומיל? אני מחייג אליכם ישירות. חכה רגע
1: איתי עליך.
0: חכה רגע. מה אמרת?
1: לאלף?
0: לא. מאלף? מה פתאום?
1: לאלף. לאלף?
0: כמעט. אלפית, אלפית. פרומיל זה אלפית. נכון? יש עשירית, יש מאית, ויש...
1: אחד למאה. אחד למאה.
0: לאלף.
1: אחד לאלף.
0: זאת. חבר'ה, האם אנחנו מקבלים את התשובה שלו?
2: הם לא.
0: הוא התחתן, חנה, אל תהיה
2: קשה. אז אנחנו ניתן לו מתנה באופן כללי, אבל התשובה שלך שגויה.
1: אז תהי לי עוד שאלה.
0: יש לי.
1: אשתי, אשתי, תתקע.
0: תן לנו את אשתך רגע על הקו, תביא לנו את הרגע.
1: נו.
0: היא לידך. לא, כפרה, ממה יש לך להתבייש? את לא רואה אותי. זה אני ואת, אף אחד לא מקשיב לי, חוץ מאני את ואימא שלי. שמקשיבים. בסדר? ובעלך. איזה בעל יש לך, איך ראה אותך בחתונה, בלבלת לו את הצורה באותה שנייה. תקשיבי, אחותי היקרה, אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה. אם את מצליחה בתוך 20 שניות, את מחפרת על הפדיחה של בעלך, סבבה? מי בימאי הסרט זוכה האוסקר? טיטניק. יאללה, זה קל. איך קוראים לבימאי של טיטניק? קל, מה? GPT יגיד לך בקל. אני אעזור, השם הפרטי הוא ג'יימס. איך קוראים למשפחה של הבימאי? טיטניק.
1: קרמון?
0: קמרון! קמרון! חיפרת על הפדיחה, כל הכבוד לך. תישאר איתי על הקו, עלינו לפרגן לכם באחלה מתנות, סבבה?
1: יאללה, בלגן.
0: אוהב אותך, ואיך אתה חוגג איתה חצי שנה? איך חוגגים חצי שנה?
1: היום לוקח אותה למחפש איזה מסעדה, בדיוק אנחנו מחפשים
0: מעולה.
1: איזה מסעדה
0: לחזות. מעולה, חסכתי לך את המסעדה, אני שולח אתכם למסעדה נדירה. סגרנו?
1: וואו.
0: תשאר על הקו.
1: סגרנו.
0: יאללה ביי אחי היקר, תודה רבה ומזל טוב, מזל טוב.
1: אני אוהב אותך ודיג'י מספר אחד.
0: אשריך, איזה כיף, איך הוא יודע אם אני דיג'י? אני הייתי הדיג'י, רגע הייתי דיג'י בחתונה שלך? לא.
1: לא, היית תפוס, אבל שמעתי עליך מלא
0: זרק. אוקיי. זהו, אמרתי, איך אני לא מזהה? כפרה עליך, תודה על המחמאות. חנה, תפלי בהם יפה. שלנו. הבנתם את הנועל של המשחק, זה לא יקרה יותר, אנחנו לא נהיה כאלה כלילים. 20 שניות לענות על חידה מאוד פשוטה, הצלחתם, קיבלתם מתנות מרשימות. עכשיו, אנחנו רוצים להעניק... יאללה, אנחנו הולכים עכשיו על מתנה שהיא מרשימה לכולם. אם תענו לי על החידה הבאה, אתם בוחרים מה אתם מקבלים, כל זה מתנת נחמיה משקאות. תקשיבו. עוד צמד בקבוקי ערק איילה חסון, קודם להגיד ערק איילות, איילה חסון, זה משהו שמביא לך חיוך, זאת אומרת, איילה חסון, אתה עם חיוך וגאווה גדולה. או ארגז בירות לבחירתכם, או זה מתנתכם עם המשקעות, או שאתם תקבלו ממני שני בקבוקי יין וינטג', יין אדום, יין לבן, מתנת עקבי ירושלים. לא משנה מה, איזו ערכת אלכוהול תיקחו, אני גם אוסיף בוסם, מתנת האתר פרפיום IL. השאלה שלי היא כזו, מה פירוש המונח הומו ספיאנס? מה זה הומו ספיאנס? לא, לא כאלה, זה... לא, הומו זה בן אדם. בסדר? הומו זה בן אדם. ההומו שאתם מדמיינים זה משהו אחר. בסדר? זה נקרא הומוסקסואל. זה כל דבר יש פה. הומו ספיאנס. מה המונח הומו ספיאנס? מה הפירוש שלו? בוא נהיה הומו ספיאנס. כן. לא יודע, לוואי יגידו עליי את זה. המדי הומו ספיאנס. סבבה. תקבל את זה באהבה. אוקיי. התשובות שלכם מתכנסות, כולל השם שלכם, כולל מאיפה אתם או מאין אתם בארץ, ורק אז, מה הפירוש המונח הומו ספיאנס? עמדי! אתה הומו ספיאנס! תודה, תודה. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, חנה, למה את צוחקת? מה את...
2: לא, אמרתי אולי נהפוך את זה כבר...
0: דברי אליי כפרה.
2: 058-36-222-03.
0: את זוכרת את הבחורה עם ג'קי צ'אן שרצתה לשמוע את בר צברי?
2: נכון.
0: קבלי.
3: אלי רד, ומה נשמע? אשמח לשיר של בר צברי, ג'קי צ'אן. תודה רבה, ואין על התוכנית שלך בעולם.
0: תודה לך, תודה, ממילה. ככה, מבקשים שיר.

0: וואו. 2-0, דקה 29, צסקה על מכבי תל אביב בכדורגל. איזה מבאס. לא נורא, מקווה שעוד הרבה מאוד זמן. סך הכל חצי שעה למשחק, עוד רבע שעה לסיום המחצית הראשונה. 2-0 צסקה, 0 מכבי, 2 צסקה. מקווה שתהיה להם הצלחה גדולה יותר. המשחק של הפועל תל אביב מתחיל בשעה 9, המשחק של ביתר ירושלים 8:30, שידור ישיר כאן מהשעה 8. עוד מעט נדבר עם לי צ'ירזי. אור, עוד מעט הוא יהיה כאן. סתם אני רוצה רגע לבדוק, אור אתה איתנו? אני סתם בודק, אור האם אתה איתי בשידור כרגע? אני רק בודק, לא יודע אם זה...
1: אני איתכם.
0: אין גבר כמוך, אתה שומע? תראה. נסעתם למשחק, אתה בחולן, בוא יש פה תקציב לרדיו, מאז שאנחנו רואים פה את הסקרים, 1,200,000 איש ביום, פתאום מה זה מתגלגל פה כסף, טיסות. מי הפרשן שלך? גיא איתך היום?
1: גיא אדרי, כן, גיא אדרי.
0: איזה כיף לכם. מלון על הכיפק אתם?
1: אתה יודע, מה שיש פה.
0: תקשיב, 2-0, אנחנו נותנים פה את השערים בזמן המשחקים.
1: כן, אנחנו מתעדכנים גם בדיוק צ'סקה סופי על 2-0, זה משחק בית שמכבי תל אביב צריך להזכיר.
0: אוקיי, ותשמע, מבאס, אבל לא נורא. תראה, ביתר ירושלים, בשעה 8, אתה וגיא בשידור ישיר במשחק של ביתר, סיכויים יש לנו, כי זה משחקים מאוד קשים.
1: קודם כל, כן, עצם זה שאנחנו כבר קודם כל בשלב השלישי רגע לפני הפלייאוף. כבר ביתר התבשרה מהגרלה בשלב הבא, אבל תצטרך קודם כל, אתה יודע, להתרכז, בוודאי, להתרכז במשחק הזה, ויש לה שתי מחציות, משחק ראשון הערב, משחק שני בשבוע הבא בחוץ באוסטריה. קל זה לא יהיה. וינה יש לה מסורת יותר משל ביתר במפעלים האירופיים, היא שיחקה בליגת האלופות פעם אחת, יש לה כמה פעמים בשלב בתים בליגה האירופית, בקונפרנס.
0: למה כל כך קשה לנו כקבוצות ישראליות לתת בראש? אנחנו באמת, תראה, אני מסתכל הרבה מאוד שנים על כדורגל, ובהזדמנות הזו שוב אני רוצה להזכיר את לכתו של שמעון צ'רנוחה.
1: כן.
0: אחד מהשחקנים הגדות, הרציניות, נתנו פה הרבה מאוד דקות בתחילת השידור לזכרו.
1: אנחנו גם נקדיש לו את השידור הערב.
0: כן, וגם אני מקווה מאוד שביתר ירושלים תכבד את האיש וכמובן גם תנצח את המשחק הזה לזכרו של השחקן הראשון של ביתר ירושלים בכל הזמנים.
1: אני רק יכול להגיד לך שאני ניסיתי...
0: רגע, רק אני אומר שזה השחקן הראשון של ביתר שהגיע לנבחרת ישראל.
1: נכון, ב-68, נכון? נגד בלגיה, כמדומני.
0: נכון.
1: אני רק יכול להגיד לך שאני ניסיתי לברר ביתר ירושלים עם, אתה יודע, עומדים איזה סרטים שחורים, איזשהו טקס, לא יודע, מחיאות כפיים, משהו. לא קיבלתי את התשובה, צריך לקחת בחשבון שזה לא פה בארץ, יש גם את ההנחיות והגבלות של וופה, אז יכול להיות שלא קיבלו גם אישורים עדיין, לא קיבלתי עדיין תשובה על השאלה הזאת. אני מקווה שכן ימצאו איזה משהו לעשות לזכרו הערב, ואם לא הערב אז אני בטוח שזה יהיה בהמשך.
0: אנחנו נפגש איתך לקראת השעה 8, לא עוד הרבה זמן, עוד 27 דקות השידור עובר אליך. בשלב הזה אני אומר לך תודה רבה, בהצלחה לביתר, ותביא לנו איזה M&M מהדיוטי פרי לפחות, אתה יודע.
1: כן, אנחנו נמשיך פה
0: בהכנות. אני תקוע בגבעת זאב, אתם, מה זה, טיסות, חבל על הזמן, צביקה! יאללה, ביי אח שלי,
1: ביי בינתיים.
0: אור שירזי. יש פה מאזין בשם שלומי ישראלי, אתם לא מאמינים? הבן אדם שלח לי הודעה, המדי הייתי מרוכז בתוכנית שלך, עצרה אותי משטרה, אכלתי אותה ב-250 שקלים. קשרי לב רגע, מה זאת אומרת ב-250 שקלים, מה הוא? רגע, תחייגו אליי אל האיש. הייתי מרוכז בתוכנית של המדי, ועצרה אותי משטרה 250 שקלים. מה אתה רוצה, נהיה שותפים בדוח, על מה? מה, אסור להגזין לרדיו ברכב? בואו נבדוק איפה האיש, כן, שלומי, אתה איתי?
2: כן, תהיה שותף בדוח קצת, מה קרה?
0: אין בעיה, רק תגיד לי מה עשית.
2: חתכתי, יצאתי ממש לפני היציאה, פניתי לכביש 1 במקום כביש 6.
0: הלכת על הפס ה...
2: הם חשבו שגנבתי, לא על הפס, על המקווקו, הם חשבו שגנבתי את ה...
0: אין. עכשיו רגע, איך אני קשור לא זה בטוח, אבל איך אני קשור לדוח, כאילו, איך זה קשור
2: עם המנגל, אתה קשור לדוח.
0: תקשיב, תגיד כפרת אבונות.
2: אמרתי כפרת אבונות, כל הקבע לטובה, כדי שהוא הביא לי בדיוק מה שצריך.
0: מאיפה אתה בארץ, שלומי? כפר עליך, קח לך. חנה, מה הוא יכול לקבל בבית שמש? אני חולה גלידות. תני לו את זה, תני לו, תני לו.
2: מנגל, מנגל.
3: אני אומרת, ניתן לו את הקילו גלידה, הקילו פרוזן, כל הגבים, רטבים, כוסות, כל מה שמגיע במארז הזה.
0: זה מתנת לג'לאטו, נכון? הם נקראים ג'לאטו.
3: נכון, גלידריה חדשה, בקניון השדרה, ברחוב מנחם פורוש 1 בבית שמש.
0: לא אומרים אומרים קניון ולא קניון, אבל קניון השדרה. תגיד, איך הקניון הזה בבית שמש, אתה מכיר אותו?
2: כן,
0: עבדתי לי, עובדת שם. פגז. אז גם קיבלת דוח 250 שקל וגם קיבלת מתנה, כי אני מאזין שלך, הנה השתתפתי. אני אוהב אותך, אחי, תודה רבה ושבת שלום.
2: אחלה, תודה.
0: ביי, גבר, ביי, ביי, להתראות. טוב, לא נעים, מאזין פה מקבל דוח, זה לא נעים, לא נעים. חבר'ה, תהיו מרוכזים, בסדר? אגב, אתם יודעים שאולי אני מצטרף, אני מתנדב למשטרה, ביקשתי להתנדב למשטרה, לחזור. בגלל שאני כבר... כן. אני חוזר למשטרה והציעו לי תפקיד פצצה, אבל אני לא יודע אם לקחת אותו. זה להיות בימר של התנועה. יש יחידה חדשה של ימר תנועה. זאת אומרת, אם אני יוצא עליכם עם אזרחי, ואתם תראו את אלעד עמדי יוצא עליכם פתאום עם כובע, ואתם תגידו, וואי, אתה אלעד עמדי. נכון, אבל זה לא יעזור לכם לקבל את הדוח, כי אני אפרק לכם את הצורה, אתם תנהגו לא בסדר. שמעתם? לינוק כמו שצריך. ואתם שעושים ג'יהאד בכבישים, נחנה יא שבאב, אסמע מני יא שבאב. נראה אתכם מתנהגים, איך שאתם מתנהגים, עושים בכוונה בכבישים, במיוחד הסקודות, שחותכים כמו עבריינים בכביש. אין, יש פה ימר תנועה, זה משהו שלא כדאי לפגוש, נכון? זה לא שוטרים רגילים שאומרים לך, תעצור בצד, ואז אתה חוצפן, ואומר לו, יאללה, מי אתה בכלל, יש שוטר? יבן של מוכרת מזון, מרימים. לא בימר הזה. יש היום, אני לא רוצה להלחיץ אתכם, אבל כדאי שתלחצו, היום יש מכוניות אזרחיות של אנשים כמוני, שאנחנו מצלמים הכל, רואים הכל, גם מבלי לעצור אתכם, אתם תקבלו את הדוח הביתה, או ניפגש בבית משפט. עכשיו, זה לא לכולם. זה רק ל... וואי, וואי, וואי, וואי, כמה המילה מנייק תהיה עליי עכשיו, נכון? וואי, וואי, חנה. עמדי, מה אתה מנייק? עוד לא, עוד לא. זה בקטנות, האנשים שרואים אותי בכבישים לפעמים, ואני עושה לכם את מה שצריך לעשות, עכשיו זה כבר יהיה בצורה רשמית, לא שאני צריך עוד שוטר איתי. עכשיו זה כבר חלס. כי הנהיגה היא כל כך, אני לקחתי את זה עליי, כי הנהיגה החוצפנית שיש פה במדינת ישראל במיוחד, לכביש הזה שנקרא כביש בגין בירושלים, התנהגות בהמית של נהגים לרוב ערבים, חלקם אחרים, חוצפנים שנוסעים על 40 בצד שמאל בשביל לגנוב נתיבים, או אנשים שנוסעים בצורה מסכנת חיים, או שעושים בכוונה, או נהגי מסעיות שעושים בכוונה, נהגי מוניות שנוסעים לאט במכוון, אז היה. עכשיו יש מכוניות, שתדעו. וואי וואי, הם אומרים לי מנהי. לא, לא, נו, מה, אני בא לטובתכם, אני רוצה שתבינו, אני מנסה להפחיד אתכם שתנהגו כמו בני אדם, ולא כמו עבריינים בכבישים. אל תלמדו מהערבים איך נוהגים. סליחה שאני מכליל, אבל רוב העבירות הקשות זה של ערבים. מה שאני רואה בעיניים, ואני נוסע, תאמינו לי, בכמויות אדירות. והגיע הזמן שיטפלו בהם. אז יש מכוניות אזרחיות שמצלמות אתכם. אתם לא תדעו שזה מכונית משטרתית. והחוצפנים שמישהו צועק לכם שהוא שוטר ואתם כאילו לא רואים וממשיכים לנסוע, זה כבר בתי סוהר, זה לא דוחות, לא נקודות ולא גרביים, בתי סוהר. מי שלא יודע להשתמש בכביש והוא נהג של עבריינות, זה כדין רוצח לכל דבר. אז יאללה, תנהגו כמו שצריך. מה, עזרתי עכשיו למשטרת התנועה באנגלית? וואי, וואי, עבדי, מה אתה מנהיג?
3: עמדי שוטר.
0: עמדי השוטר. כן, ובגאווה, מה זאת אומרת? אני גאה. בכלל, מחוז ירושלים כפרה עליכם, המחוז החזק ביותר בישראל. ואני לא באמת שוטר תנועה. טוב, עזרה קאבי של להפחיד את כולם, ובאמת יש יחידה כזו שנקראת ימר. ימר תנועה. שכל המכוניות האזרחיות שאתם לא תדעו לזהות, פתאום יעצרו אתכם, מישהו יוציא לכם כובע של שוטר ויגיד לך תעמוד בצד, ואז אתה נלחץ ופתאום מה אני עשיתי, מה אני עשיתי, אתה לא באמת שוטר, כל מיני שטויות. בתי סוהר, מעצרים, נגמרו הימים שבהם מרכיני ראש. סליחה. טוב, חנה, מה נשאר לנו עוד לעשות? יש לנו כל כך הרבה דברים היום, אז ראשית, אנחנו רוצים להעניק, כמו שאמרתי לך, תמורת התשובה לחידה שלנו, יינות וזה וזה וזה.
3: רשימת מתנות לבחירת המאזינים.
0: רשימת מתנות לבחירת המאזינים. מה הייתה החידה, את זוכרת? מה הפירוש, או מה הפירוש המונח, הומו ספיאנס, המדי, ההומו ספיאנס, שזו מחמאה. אם תדעו מה פירוש המונח הומו ספיאנס, שילחו את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז תציינו מה פירוש המונח הומו ספיאנס, אתם מקבלים ממני לבחירתכם. מארז אלכוהול לבחירתכם, או זוג יינות וינטג' מתנת עקבי ירושלים, שמרכז המבקרים נמצא ב... איך זה נקרא? בתחנת הרוח של משכנות שעננים.
3: בירושלים.
0: כן. או שתקבלו ממני צמד בקבוקי ערק איילה חסון, זה מתנת נחמיה משקאות, או ארגז בירות, גם זה מתנת נחמיה משקאות. כל מי שיזכה יקבל גם בוסם, מתנת האתר.
3: פרפיום אייל, אתר הפסמים הטוב ביותר בישראל.
0: וגם הכי שווה.
3: נכון. האמת שרוב הפסמים שלי משם.
0: לא, את ילדה עם שכל. ילדה עם... ילדה. בת 20 זו ילדה? כן, ילדה. צעירה, יפה, מוכשרת.
3: לא, אתה פשוט זקן, אני לא ילדה.
0: לא, מה, בין 50 זה כזה זקן?
3: כן.
0: אתה על איזה דור זה? לא, אני יותר ילדותי ממך. רוצה להת...
3: זה אני יודעת, ניכר.
0: את זקנה בת 20. את זקנה בת 20. כן, כן. תראו את הפודקאסט שלה עם... הפודקאסט עם שרת המשפטים הכנס. בעזרת השם, בעזרת השם יתברך, שרת המשפטים הבאה, טלי גוטליב. כי רק היא תעשה סדר עם כל הקשקושיאדה והאגמוניה המסוכנת שעושים עלינו פוזות ומקלות בגלגלים לעם ישראל. לכאורה זה נראה שהם לטובת האויב. יאללה טלי, יאללה קרטדו, תעשי להם בית ספר. הגיע הזמן שגם נדבר בצורה הזו. כי אנחנו האליטה, אנחנו הרוב. נמאס לי שמיעוט קטן תופס עלינו פוזות. תראו את הפודקאסט שלה, תרשמו בגוגל, חנה אהרונוביץ', טלי גוטליב.
3: מאחורי הכותרות.
0: זה נקרא מאחורי הכותרות, כן. השם הפודקאסט שלה?
3: החיפוש יהיה יותר קל עם...
0: בוא נה נשמע, תהיית כוכבת מיום ליום, דיר בלק, או בערבית. אז בי שטויות. טוב, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, כולל גידופים, כללות, איומים, מילים טובות, אהבת חינם, הצעות לשיפורים, בקשות שירים, תשובות לחידות, הנה הכתובת.
3: 058-36-222-03.
0: מה פירוש המונח הומו ספיאנס? אוקיי? באהבה ענקית. לפני הפרסומות, אנחנו נציין ונאמר שכרגע 41 דקות לתוך המחצית הראשונה, מכבי תל אביב נגד צסקה סופיה, נכון? הבולגרים נגד הביתרים, נגד היהודים. מי כמוך באלים השם תל אביב נגד צסקה סופיה. אז ולא מובילים 2-0. מכבי אבל משתפרת. בשעה 8 ביתר ירושלים, שידור חי כאן ברדיו גלי ישראל, ובשעה 9 הפועל תל אביב, גם הם מייצגים את ישראל נגד, איך קוראים להם? קטוביץ'. יאללה. יאללה, תנו בראש, הפועל, תנו בראש, תייצגו את ישראל בכבוד. ואני מקווה שלא יהיה לכם עוד אוהדים שרושמים, אנחנו לא מייצגים את ישראל. מקווה שהשטות הזו נגמרה. כי אני מכיר המון אוהדים שזה קצת דיסוננס, שמועדי הפועל תל אביב, אבל הם ימנים. סבבה, זה כמו לאהוב את ארץ ישראל ולבחור דמוקרטים בארצות הברית. נכון? זה כאילו על אותו משקל, זה מפחיד. זה כמו להיות יהודי גאה במדינה, ולא יודע, איזה דוגמאות אני נותן. טוב, עזבו אתכם. חנה, זוכים להצגות, יש לנו כבר שמות של זוכים?
3: נכון, יש לנו שני זוכים.
0: יאללה.
3: ליאל אמרם, כן, מבית שמש,
0: כן.
3: ועדס מורגנשטרן מחיפה.
0: חיפה ובית שמש. בוא נעצמה לב כמה אנשים מבית שמש מאזינים לתוכנית שלנו.
3: נכון.
0: זה מטורף. מדהים. אלן חיפה, דש ליאנקה לשחר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. אני מזכיר לכם, אם תאמרו לי בבקשה, מה פירוש המונח הומו ספיאנס? באהבה ענקית אנחנו מעניקים לכם מתנות מרשימות לכולם, באין צדק. אבל תוכיחו לי שאתה אמיתי. אני מפחד מהחושך. באמת אני מפחד. הלאה, קדימה. 058-36-222-03. זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו. וזה בחינם. כי זה... וואסאפ!
4: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר. גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
7: קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה, בג' באלול, נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק, מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
11: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
16: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
17: אלדן, נותנים את הנשמה.
16: כפוף לתקנון.
18: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
19: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
20: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
21: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
22: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישיית טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
23: אלא דרב טוב, יא נסיך, יאללה, שים לנו את השיר החדש של עדן חסון ומידע טלסה, תנים לנו את הדרך לירוחם, למה יש כאלה נסו לא הגיעו.

0: איזה יופי, נסיעה טובה לירוחם, אח שלנו היקר. ועכשיו הנה הטלפון שלנו, מה פירוש הומו ספיאנס? הנה אנחנו מחייגים. וואו, כמה זמן לוקח. כן, מערכת הטלפונים שלנו פה, עדיף לדבר עם יונה, נכון? או עם חוט ואשל, לא יודע. הלו?
1: כן.
0: שלום אדוני.
1: מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, מה שמך?
1: ברוך השם מצוין.
0: לא, אמרת מה נשמע, אמרתי לך נשמע את התוכנית שלי ברדיו, ברוך השם. אתה אליאב?
1: כן.
0: אחלה אליאב, אתה מאזין קבוע לתוכנית שלנו או שאתה סתם חרטט אותי עכשיו?
1: אני מאזין איזה 3 פעמים בשבוע,
0: בחדר העבודה. מכובד, מה אתה עושה בחיים? מהי העבודה שלך?
1: אני מאבטח.
0: טוב מאוד, כפר עליך. אתה יורה טוב?
1: אתה יכול לבוא לנסות.
0: כדאי לך לנסות איתי, אני גם יורה טוב, אני יורה מצוין. אתה רוצה? נעשה ביחד מטווח, אני ואתה בשביל הכיף, נתערב על משהו גם?
1: שם לך תפוח על הראש ואני פוגע בו.
0: אני 50 שקל באוויר, אתה זורק 3 כדורים הוא מקבל 50 שקל באוויר. מה אומר?
1: וואלה, פר.
0: 3 כדורים על 50 שקל. באמת יש מישהו כזה, קוראים לו... אני מותר לי להגיד שם שלוחם על... טוב, אני נשמור את זה לעצמנו. תשמע רגע, אחי היקר, מאיפה אתה בארץ?
1: אני משומריה בדרום.
0: שתהיה לי בריא, כפרה עליך, איזה חום אימים אצלכם בימים האחרונים, נכון?
1: יפה יפה פה, אבל זה הכי טוב.
0: זה בטוח. תשמע רגע, אתה אוהד כדורגל בלי קשר?
1: כן.
0: יפה. אור שירזי, אתה איתנו? אור, מיד יהיה איתנו, זה מי שמשדר את המשחק של ביתר. בינתיים בוא תיתן לי רק את התשובה לחידה, מה פירוש הומו ספיאנס?
1: זה, הפירוש המילולי זה אדם חכם,
0: כן.
1: ואדם נבון, וזה כמובן אדם מודרני.
0: אדם מודרני, אתה צודק במאת האחוזים, כי התשובה שלך היא תשובה נכונה, מחיאות כפיים לבחור האלוף. איזה מתנה אתה רוצה מאיתנו? בוסם בטוח יש לך, מתנת האתר פרפיום האל. מה המתנה? אתה רוצה יין, אתה רוצה ערק, אתה רוצה בירות, מה בא לך?
1: תמשיך להקריא, אני
0: אבחר. זה מה שאמרתי, זהו, זה עצוב, מה אתה עוד רוצה? רוצה לשתות לי גם את המאות? תשאר על הקו, כי אנחנו חייבים לסיים. חייבים לסיים, תשאר על הקו, אנחנו מפרגנים לך. יאללה, ביי בינתיים, שבת שלום לכולם. תודה.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע פגז.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום 5-13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אתם יודעים? פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל-על.
6: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: קיץ של חוויות בעיר דוד.
13: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
12: קיץ של חוויות בעיר דוד.
13: חפשו אותנו בגוגל.
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
18: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
19: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
20: אלדן, נותנים את הנשמה.
19: כפוף לתקנון.
21: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
22: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
23: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
24: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
25: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
26: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
26: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסני חשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתחברו.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: המשחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.
2: ערב טוב לכם וברוכים הבאים למשחק המרכזי, שידורי המשחקים של בית"ר ירושלים כאן אצלנו ברדיו גלי ישראל. והערב, אחרי שבשבוע שעבר סיימה את המלאכה עם ניצחון קשה אפשר להגיד בפנדלים על לרנקה ועלתה לשלב הבא, בית"ר ירושלים מארחת את אוסטריה וינה במשחק הביתי שלה כאן בצדון עונה ליה וואנה שבעיר פלושטי ברומניה במסגרת הסיבוב השלישי בקונפרנס ליג. איתכם הערב בשידור, אנוכי השדר אור שירזי, הפרשן לצידי הערב גיא אדרי, עוד מעט נפנה אליו, הטכנאים באולפן בר אמור ואסף יוסף יחזקאל. אתם יכולים להזין לנו כרגיל בתדרים 94 FM, 106.5, 89.3, גם בתדר החדש 94.8, נכון? באתר, ביישומון, וכמובן אנחנו עם שידור חי בדף הפייסבוק של גלי ישראל. תיכנסו, תשתפו, אתם יכולים להזין לנו גם שם. אז בואו לא נכביר יותר מדי במילים, נתחיל כבר להיכנס לעניינים, ניתן לכם תכף גם את הרכבי המלאים לקראת המשחק, וכמובן מה שהיה ממש לפני שבוע, כאן באותו אצטדיון בהליה וואנה בפלושטי. ערב טוב לפרשן הערב שלצידי, גיא אדרי. אחרי הדרמה... טוב, תשמע, אחרי הדרמה בשבוע שעבר, הערב זה המשחק הראשון, וביתר מערכת מה היא צריכה לעשות כדי לצלוח אותו בשלום? אתה יודע, זה חברים משחק ראשון, מחצית ראשונה מתוך שתיים.
3: קודם כל ערב טוב, שבוע טוב, שבוע מבורך,
2: עברנו... השבוע, סוף שבוע תכף, אתה יודע.
3: ערב חג, יום חמישי עכשיו שביתר באירופה, זה חג שמח. זה הדבר הראשון, זה ימי חמישי, אמרתי לאישה, לילדים... יום חמישי, אבא שלכם עד שביתר לא מסיימת את אירופה, הוא חוגג בתל אביב, ערב חג, בתקווה גם להיות באירופה בקרוב. אתה יודע, יש 1,500 אוהדים ברומניה, לצערם של אוהדי ביתר, אתה יודע, הנסיעות האלה לחוץ לארץ כל פעם, שהמשחקים בחול.
2: שבוע אחרי שבוע, כן.
3: זה פוגע קצת בכיס, במיוחד באוגוסט, אתה יודע, חג חופשות, ילדים, זה...
2: צריך להזכיר שגם משחקי הבית, כמו עכשיו, גם בבית וגם חוץ, הם כולם בחוץ בעצם.
3: קשה, קשה או כלכלית, אתה יודע, החיים פה בישראל הם לא פשוטים, במיוחד לאוהדי ביתר שעם ילדים, זה די בעייתי. אני גם כן רציתי לטוס, לצערי, גם כן ראיתי את המחירים, אמרתי, זה לא שווה את זה. בפעם הבאה, כשהתחשבו והגיע הזמן גם לדבר על זה אור, המחירים בישראל, טיסות, בתי מלון, חופשות, חופשות נופש, הגיע הזמן לרדת מהעץ, הגיע הזמן גם שידברו על זה יותר, כי לא קל, אנחנו בתקופת מלחמה, יש פה אנשים שעושים מילואים, יש חיילים ששומרים עלינו, כן. הגיע הזמן להתחשב בכולם, האנשים פה לא יצאו, היו במלחמה, לא עבדו, אז בואו, תנחתו קצת כולם, הגיע הזמן שזה יהיה טיסות לכל כיס.
2: טוב, אדרי, אני רוצה לעבור איתך, אתה יודע, תכף לדבר על היריבה שלנו הערב, אוסטריה וינה, מהליגה האוסטרית, רבירה כמובן,
3: כן,
2: וינה.
3: כן, אבל אתה אבל מדבר אוסטריה וינה, זאת אותו אוסטריה וינה שאנחנו מכירים, המפלצת האימתנית של אז, של שנות ה-90, ה-2000.
2: אוקיי, אז אנחנו מאוד מעט נתעסק ביריבה, ומה שנצפה בתאור של הערב. בוא נלך אחורה, לפני שבוע בתאור ירושלים, מגיע אחרי יתרון בטוח, 1-0, אתה יודע שזה לא יודעים להגיד בטוח, אבל יתרון...
3: נזיל.
2: יתרון, נזיל, כן? ומסתבכת בבית, בסוף מצליחה כמעט להימנע מהערכה, אבל אז טעות של קשה של מיגל סילבה, בסוף יחסים להערכה, הוא מחפה על זה עם שתי עצירות בדוקרב פנדלים. איך בית"ר ירושלים מגיעה הערב?
3: בית"ר צריכה להיות היום שוב מפוקסת בעיקר בחלק ההגנתי. ההתקפה היא... זה לא משהו שאתה צריך לדאוג לגבי ההתקפה, כי ההתקפה בסופו של דבר תעשה את העבודה שלה. תמיד העקב האחרון של בית"ר היה ונשאר משחק ההגנה. היום שוב אתה רואה בהרכב גדרני ממשיך לשבת על הספסל.
2: עוד מעט נדבר על ההרכבים, אבל יש בשורה מהכיוון הזה גם.
3: ביתר צריכה להיות מרוכזת, מתואמת בהגנה, ללחוץ גבוה, כמו שאמרתי גם בשבוע שעבר, גיל כהן צריך לשמור שחקן, לקבל כדור, לשחרר אותו מהיר, לא לתת כדורים ארוכים, לא לצאת קדימה, לא להפקיר את ההגנה.
2: ממש לא לצאת קדימה כמו קשר אחורי.
3: קרבלי צריך להיות במרכז ההגנה, לא לברוח ימינה לחסות את אנטאווי שעולה למעלה. אינו חייב להיות, אינו מבחינתי הוא המאכזב עד כה בשני המשחקים האחרונים. מאוד מאבד כדורים.
2: זה לא היינו שראינו בעונה שעברה.
3: כן, גם אתה אמרנו שוב, הבעיה שלינו שהוא הפך להיות הקשר השש הלבד, היה לידו את ירין לוי, עכשיו הוא בעצם הקשר השש האולטימטיבי האחרון, אין מי שיעזור לו, ראינו את וורקו שעושה עבודה נהדרת, אבל מוצ'ה קצת חסר לי גם בתנועה שלו, בחילוצי כדור, במסירות, בהצטרפות. עדיין מוצ'ה עוד לא הוכיח את עצמו בשלושת המשחקים הראשונים. לי עדיין לא ברור למה זיו בן שימול לא פותח בהרכב, אני חושב שזיו הוכיח את עצמו, מכיר את אינו, שחקן מאוד מאוד מוכשר, תמיד שהוא נכנס הוא עושה שינוי, אבל שוב, זה החלטות של אלמוג כהן, אנחנו לא יודע, אתה יודע, יש כאלה שגידו, אתה לא יודע מה קורה באימונים, אתה שומע רק מאנשים כאלה ואחרים, שאתה, איך האימונים נראים בסופו של דבר, מי שמחליט וקובע, זה בעצם אלמוג כהן, כי הוא המאמן, והוא יודע איך הוא רוצה שהמשחק ייראה, השיטה שלו, אבל שוב, גם דיברנו שבוע שעבר על גדרן, אני חושב שלפחות 10 דקות, 20 דקות היה יכול לשחק, במיוחד ב-2-2 שאחרי הצלה, השוויון של הצילי.
2: צריך להגיד, זה איך שאתה רואה את הדברים, אנחנו לא נמצאים שם בחר הדשא, אנחנו גם לא יודעים מה קורה, אנחנו גם לא יודעים מה קורה באימונים, ואנחנו גם לא יודעים בעיקר מה היו השיקולים של אלמוג כהן לפני הערכה, תוך כדי הערכה.
3: כמו שאמרנו, זה דעה אישית, פרשנות, מה אני הייתי עושה אם אני הייתי אלמוג כהן, כמו שאמרתי לך, ברגע שיש שחקן על הספסל, מבחינתנו הוא קשיר. נכון, יכול להיות לא ל-45 דקות, לא אמרנו שיפתח, אבל לפחות 10, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה אפשר לתת. במיוחד שאתה עלית, אבל עלית ליתרון, במקום לעשות חילוף התקפי עם שואה, תכניס את גדרני, לחזק את ההגנה לחמש דקות, ואז נקלט על הערכה, תעשה שינויים. יש לך עוד חילוף, יש לך עוד פעימה.
2: שוב, אמרנו, אנחנו לא יודעים מה השיקולים של אלמוג כהן.
3: אני יודע שגדרני, היום גדרני,
2: היום הבשורה היא, זה מה שהתחלתי להגיד ממש קודם, עוד מעט ניתן גם את ההרכבים, הוא נמצא בסגל ממש כמו שבוע שעבר, אבל גם הוא וגם תומר יוספי, הקשירים, אפשר להגיד את זה.
3: שאלה לכמה זמן.
2: והשאלה לכמה זמן, והם יראה את אלמוג כהן באמת משתמש בהם. בוא, אתה יודע מה, תכף ניכנס ליריבה. אני רוצה שננסה להתחבר ליציא המזרחי, שם בהליה וואנה, אסטדיון ליה וואנה.
3: הוא כבר עם כוס בירה, אני ראיתי כבר, הבחור שאנחנו לפני אליו.
2: לנסות להשיג את אחד האוהדים שנמצא שם ביציא.
3: אני רק יכול להגיד לך, לפני שנעלה אותו, תקשיב,
2: תכף תתו לי מהקונטרול.
3: אני ביקשתי שליקו פה את המזגן, האוהדים, שעה וחצי נסעו באוטובוס, זה לא מזגן, ככה לפי דבריו.
2: אז אתה יודע מה, תכף ננסה להגיע ולראות מה קורה שם באווירה. אז נמצא איתנו על הקו גיל פז, אוהד בית"ר ירושלים, בן 42. גיל, אתה שומע אותנו?
4: שומע, שומע.
2: שומעים אותך נהדר, אני...
3: אם הוא שומע, סימן שהקהל שקט.
2: זהו, בדיוק מה שבאתי לשאול אותך.
4: לא, הלכנו קצת לצד, למה ליד הקהל לא הייתם שומעים אותי.
2: אז אנחנו עוד מעט נרצה שתיתן לנו את מה שקורה בקהל, כי אנחנו בטוחים שהשחקנים כבר תכף יורדים מכר הדשא, או כבר שירדו מכר הדשא לעבר חדרי ההלבשה. בוא תספר לנו קצת את האווירה, אנחנו מבינים, גם גיא דיבר על זה בפתיחה, בינינו אנחנו דיברנו, שיש קצת פחות אוהדים ממה שהיה נגיד בשבוע שעבר, אני לא יודע אם אתה היית שבוע שעבר ביואנה.
3: בוא נגיד ככה, לפי התמונות שגיל גם שולח לי, לא רק אוהדים, יש גם פחות דשא במשטח הדשא מזעזע. אז
2: בוא תתאר לנו מה קורה.
4: לא יודע אם פחות דשא, גיא, אני יודע שהקבוצה ביקשו לקסח את הדשא, הדשא יותר גבוה משבוע שעבר.
2: אוקיי, מה לגבי האווירה, הקהל, מה יש באמת פחות אוהדים?
4: הקהל פה, הקהל מעודד. תקשיב, כנראה שהכיס והתקציב של אנשים בחודש אוגוסט עושה את שלו. אני במקרה כאילו באתי מאירופה עם טיסות פנים, עשיתי גם לבוקרסט, גם לווינה ובחזרה לארץ, יצא לי יותר זול עם המלונות מהחבילה שהייתה מהארץ לבוקרסט.
2: כן.
3: תבין, טיסה מפולין לבוקרסט $100, נכון? אני לא טועה?
4: אבל... משהו כזה, כן, $100.
3: מישראל לבוקרסט זה $1,000 רק טיסה.
2: טוב, בואו נדבר על טיסות.
4: טיסות פנים, כל הכבוד, אבל באמת, באו, יש, זה לא שאין פה הרבה, יש פה את ה-1,500-2,000.
2: אז כן, אז אנחנו לא נתעסק בטיסות, בואו נתעסק בכדורגל וזהו, שם ככה אנחנו כאן.
3: אבל לא, אנחנו כן צריכים לציין את זה, כי הגיע הזמן גם להציף את זה, אי אפשר לתתה את הדבר הזה. אוהדי הכדורגל הם לא השק חבטות של סוכנות הנסיעות, מנצלים את האהבה.
2: צריך לקחת את זה בחשבון, שוב, שגם משחקי הבית הם בחוץ, לצערנו.
3: אין בעיה, אבל אני אומר, אי אפשר לנצל את זה לכאורה, שאוהדי כדורגל הם בעצם קהל שבוי, כי הם באים אחרי הקבוצה שלהם, בכל מחיר, הם מחפשים חבילות, הם רוצים לראות הקבוצה שלהם באירופה אחרי כל כך הרבה זמן, ויש חברות לצערי שמנצלות את זה, בעלת מחירים.
2: לצערנו, את השאלות האלה אפשר להפנות...
3: אז צריך להציף את זה, אין מה לעשות, אפשר לבוח ולתתה את זה.
2: לשרת התחבורה מירי רגב ולשר התרבות והספורט מיקי זוהר, אני בטוח שעכשיו עם קמפיין בחירות, אתה יודע, אפשר יהיה קצת יותר להתעסק בדברים האלה.
4: אני רק אסכם את זה, שקבוצות אחרות ששיחקו מישראל באירופה, היו אוהדים שסבסדו חבילות.
2: עצוב מאוד. בוא ניכנס קצת, דיברנו על האווירה. לפי מה שאני הבנתי, במשחק הקודם הייתה צעדה לאצטדיון של האוהדים. הבנתי שעכשיו, אני לא יודע אם אתה היית שם או לא, הרשויות ברומניה קצת פחות אהבו את זה ולא אפשרו לצעדה של אוהדי בית"ר ירושלים.
3: להתקיים.
2: הצעדה המפורסמת, כן, להתקיים שם.
4: קודם כל, אני יכול להתחיל מהעיירה של האצטדיון, ואני קורא לזה באמת העיירה, באמת חור, אני באמת לא חור.
2: שעה מבוקרשט, אפילו יותר, כן.
4: שעה וחצי, באוטובוס, במסע, בלי מזגן, היה מזגן רק למי שעשה ביתרי, אבל אני אגיד לכם את האמת, כל זמן שהיה לי חם, אמרתי, וואלה, אני סובל את זה בשקט, למה לאוסטרים יהיה יותר קשה. ממש חם פה, זה חום, באמת חום.
2: טוב, אולי בשביל זה בית"ר ירושלים זה אחד השיקולים שלה, אני לא יודע.
4: יכול להיות, 36 מעלות.
3: כמה אחוזי לחות שם?
4: אם אתם שואלים אותי, אם שורדים 20 דקות נגד האוסטרים, לדעתי הם לא מורגלים לשחק בחום כזה, שחק לטובתנו. לגבי העיירה המקומית, אני יכול להגיד לכם שבדווח של 4 קילומטר מהאצטדיון, אפילו שהלכנו לקנות איזה משהו לשתות וזה, אין חור שאין שוטרים. בידוק מוגזם ברמה של מטבע לא נכנס, מתן לא נכנס, בקושי הדרכון.
3: אבל אל תשכח שביתר מארחת, אולי זאת באמת גם הדרישה, חבל שלא ביררנו את זה, אולי באמת זו הדרישה של הנהלת ביתר.
2: יכול להיות.
3: בעקבות האירועים של הדלקות הירוקות, מפחדים מרוח ללא קהל.
2: צריך להזכיר את זה שביתר ירושלים. ביתר ספגה באמת, קודם כל 25 אלף יורו קנס, וגם הטלת עונש של קיום משחק בית אחד במסגרת מפעלי אופה ללא קהל. אם האירועים יחזירו על עצמם שוב של אבוקות, זה בעקבות האבוקות שהודלקו במשחק הקודם.
3: יש לציין גם שאבוקות לא נזקות לדשא, זה משהו ש...
2: כן, אבל באופה מאוד מאוד מקפידים על זה, מאנשים גם את הקבוצות הגדולות.
4: חברים, אני יכול להגיד לכם שאני מאוד מאוד מופתע אם נדלקת אבוקה היום. כי אם נכנסה פה אבוקה, זה במקום מאוד מוצנע.
3: איך הקהל קיבל את גדרני היום?
4: אתה יודע, כמו תמיד, אהבה גדולה, אני יכול להגיד, עזוב את גדרן, אני יכול להגיד על סילבא.
2: או, הרמת לי על חטא, אני רוצה לשאול אותך על השוער, כן. על השוער הפורטוגלי.
4: שרו לו, התעקשו שיגיע לגדר, שיקבל את האהבה, שיקבל את הביטחון.
2: ולענות אותו ביטחון.
4: שמרו, יש ביקורת, אבל אין מה לעשות, זה מה יש כרגע.
2: זה מה שיש, הוא צודק.
4: אנחנו עוד בית"ר.
3: ואיך היית את מיגל מגיב לדבר הזה?
2: שפת הגוף שלו.
3: שפת הגוף. אתה רואה שזה משפיע עליו, שהוא בלחץ, שהוא קצת כבוי, אולי לכלפי הקהל מאשר האהבה והטירוף שהוא היה בעבר?
4: אני לא ראיתי ממנו, לא ניכר שהוא מבואס או לא בעניינים וזה.
2: אני יודע ש...
4: שוערים זה קצת עם של משוגעים.
2: כן, מאמן השוערים דיבר איתו אחרי אותה טעות. من الشوم شبتا يروشلايم
3: قام المو كون قال شز صد منتالي شتيخ ليوت خزاك
2: نכון نכון
4: انا اخول اجي لكم شاكال يريم له ده موت خشوب ورات وبهتخلى كذا كتاب مسويا يتكشوا يجي على الجدر نتنوا له تعباش له وبون كمش نكبلت ميغيل بلي تاويوت يشوف بمكره של סילבה אני לא חושב שזה יכול אבל אני חושב שזה מקרה ראש
2: עניין של ביטחון
4: כמו שיש אנשים כמו שיש שחקנים כמו אצילי שיש להם טבגה למעל הראש והם לא יעשו כלום בדקה 90 יתנו לך גול החיבור הסילבה יכול להיות איש המשחק ובדקה 90 להשמיד כדור ולקחת אותך להערכה
2: טוב גיל אנחנו לא ניפרד ממך אמרת שהלכת הצידה אז אני מבקש לך לחזור ליציע אנחנו רוצים לשמוע קצת את הקולות אם מעודדים עכשיו או לא קצת לשמוע את אוהדי בית"ר ירושלים ממש אנחנו כבר מתקרבים
3: הפעם
2: קרב השאלה שריקה
3: סטיב ו...
4: צ'יפופו
3: שמה? אני חושב צ'יפופו הפעם לא תעשה, הלך לפארק מים אולי.
4: לא, הוא פה, אבל אני לא רואה אותו בסביבה.
2: בוא תן לנו את האווירה קצת, את הקהל, לשמוע קצת את הקולות.
3: זה הסמל של ביתר.
4: נעשה להרים לכם איזה שיר.
3: הקמע.
2: בוא נשמע עם הקהל של ביתר ירושלים עכשיו בשידור ישיר כאן בגלי ישראל, רגע לפני, ממש רבע שעה לפני השריקה. נגד אוסטריה וינה, מסגרת הקונפרנס ליג, הסיבוב השלישי.
3: מה שכן, המשטח לא משהו בכלל, אור.
2: כן, הוא דיבר על הדשא.
3: קבוצה טכנית מאוד. נקווה מאוד שזה לא יוריד מהערך ומהמוסף של המשחק, כי מגרש הוא לא טוב,
2: גיל,
3: והכדור קופץ, זה די בעיה.
2: אתה שומע אותנו, גיל? נכון. הנה, הנה, הוא מנסה. בוא נשמע.
3: גלי ישראל, אל תשכח.
2: כן, אתה יכול לציין לאוהדים את ירושלים, כמובן, גלי ישראל. בוא נשמע אם שומעים את האוהדים, משהו? איזשהו קולות, שירי דוד, אני לא יודע.
3: נשמע שלא באו הרבה, אולי כי 2000.
2: יש איזה משהו לפני השריקה.
3: מה שאני שמעתי, יש לך תמונה.
2: הנה, אנחנו
3: קצת שומעים.
2: כן, קצת מקוטע, אבל אנחנו מצליחים לשמוע.
3: נראה לי שומעים את הכוחות קצת לתחיית המשחק, אבל בסדר.
2: טוב, גיל,
4: תודה לכם, אני הולך להתיישב.
2: כן, בשלב הזה אנחנו
3: נודה לך. לחיים, ובהצלחה.
2: בהצלחה.
4: על הכיפק, בהצלחה לביתר, בעזרת השם.
2: ותודה שהיית איתנו. בוא עכשיו, אדרי, בוא נתחיל.
3: זמן להרכבים נראה לי, לא?
2: אתה יודע מה? זמן להרכבים, ואז אנחנו ניכנס.
3: או שאתה רוצה ללכת לפי הליינאפ שהכנת.
2: לא, בוא נלך להרכבים.
3: הבחור מסודר, אז אני לא רוצה להפריע לך.
2: לא, זה בסדר, אתה רוצה את ההרכבים.

0: וסילי מרקוביץ' ובהתקפה קלווין בואטנג, מנפרד פישר הקפטן ויוליאן אטוור, המאמן הוא סטפן הלם האוסטרי.
1: אני מקווה מאוד שהמייבח הזה אין לו ביצועים כמו של מרצדס, אז...
0: עכשיו הרכב של ביתר ירושלים, קודם כל נגיד שהאוסטרים שלושה שינויים מהפעם הקודמת, מהרכב שפתח במשחק שלהם מול הקבוצה לטביט, אותה הם דיחו, שלושה שינויים, ליקנגי בחוץ, רנפטל וווסטינגר גם הם בחוץ, במקומם הנדל, ניהודים ומנפרד פישר הקפטן. ביתר ירושלים, הרכב שלה, בשאר, כמובן, מיגל סילבה, בהגנה, ירדן כהן, גיל כהן, בריין קרבלי, ננן טאוי, בקישור, דניאל וורקו, בוריסינו, נועם מוצ'ה, ובהתקפה, עומר אצילי, שון וייסמן, וחוזר ישירות להרכב, הקפטן ירדן שואה, שני הקפטנים שלא פתחו במשחקים שלהם, פותחים הערב, גם ירדן שואה בצד אחד בביתר ירושלים, ומנפרד פישר בהרכב של האוסטרים, כמובן המאמן בביתר, אלמוג כהן, עוזר לו, משה אוחיון.
1: מקווה שמנפרד פישר יהיה מנפרד פושר במשחק היום.
0: אני אוהב את משחקי המילים שלך. בוא נתרכז קצת ביריבה ותכף תן לי את נקודות המפתח. אוסטריה וינה, מגיע מהליגה האוסטרית כמובן, 24 אליפויות, 27 תארי גביע מקומיים.
1: מועדון מפואר, הרבה זמן לא זכה באליפות. אחת מקבוצות הפאר,
0: כן, באוסטריה. יש לה היסטוריה ענפה במסגרות האירופאיות, כמו שציינת ודיברנו בינינו. בשנות ה-80 אפילו הגיע לגמר גביע אופה, והם הופיעו בשלב הבתים 8 פעמים, פעם אחת בליגת האלופות, פעם אחת בקונפרנס ליג, ו6 פעמים בליגה האירופית. בעונה החולפת הם סיימו במקום הרביעי, שווי הסגל שלהם טיפה יותר גדול מהסגל שבית ירושלים מבחינת ערך השכר וחובי השחקנים, על פי טרנספר מרקט 23.7 מיליון יורו, לעומת ביתר 17.4 מיליון יורו.
1: כן, אבל לא תשכח, באוסטריה וינה יש הרבה הרבה שחקנים צעירים, כאלה שזו עונתם הראשונה או השנייה, אם אני לא טועה, בקבוצה, חלק הגיעו מהקבוצת הנוער, יהיו 21, שיחקו בעצם בליגה המשנה, הבונדסליג 2 באוסטריה.
0: באוסטריה, כן.
1: קבוצה די חדשה, צעירה, צריך לראות באמת איך היא משתלבת. הפסידה במחזור הראשון בליגה האוסטרית לקבוצה שהתחיל וייסמן את הקריירה באוסטריה, לוולפסגר
0: 3-0.
1: קבוצה שהיא, בוא נגיד, בינונית, כזו שאפשר ורצוי מאוד לעבור אותה. ביתר ירושלים קיבלה הגרלה די נוחה בשלב הזה,
0: אבל השלב הבא... אני מזכיר לך שגם בשלב הקודם הזכרת את זה מול ארנקה.
1: נכון, ושוב, ראינו של ארנקה לא קבוצה טוב, לא כזאת קבוצה וואו, וביתר סופגת מולה 3 שערים, ויש לציין ששני שערים בכלל באו ממצבים נייחים, פנדל, ביתר חופשי,
0: ובעיקר מטעויות.
1: ומטעות של סילבה. לכן אני אומר שהיום ההגנה חייבת להיות 100, במיוחד לקראת שבוע הבא, משחק הגומלין באוסטריה, עם קהל רב של האוסטרים. 1,700 כרטיסים בלבד יהיו לאוהד הביתה ירושלים, 1,760 בשבוע הבא.
0: תכף נתקדם
1: אבל בואו נתמקד בביתה ירושלים, בהרכב של ביתה הרשואר חוזר להרכב לאחר שהוא סופמל מווירוס, היה קצת בספק לשבוע שבא, נכנס רק בדקה ממש, שתי דקות
0: ממש אחרי השער של אצילי, כן.
1: כן, בדקה ה-90, ראה את השוויון, את השער, היתרון של בעצם של נרנקה, החמיץ החמצה מזעזעת, מסמר את צער משני סנטימטרים
0: שהכדור עבר לו בין הרגליים שם, כן.
1: בחר פשוט רגל לא נכונה, היה צריך לבחור את רגל כן. שמאל מאשר את רגל ימין, אבל שוב, זה מעיד לך על הבעיה עם קלו, שאני העליתי את הנושא הזה כבר לפני כמה חודשים, שאמרתי שקלו מבחינתי הוא די מאכזב, ואני אמרתי את זה לא פעם ואני אחזור את זה שוב, בתאר ראויה לשחקן זר הרבה יותר טוב. עם כל הכבוד שקלו עושה עבודות הגנתיות, אתה יודע, אני שומע את זה הרבה, או מחלץ כדורים. בוא, שמע, אם הייתי רוצה שחקן שמחלץ כדורים, אז הייתי מביא קשר, לא הייתי מביא קשר התקפי. עם כל הכבוד, לא חסר שחקנים שיודעים לעשות גם וגם, גם לתת מספרים וגם לעשות פעולות הגנה, לא בשביל זה הבאתי אותו, ואני יכול להביא גם על המשבצת שלו שחקן ישראלי שיביא את אותה תוצאה. בסופו של דבר אתה מצפה משחקן זר להביא לך תוצרת, להביא לך מספרים, להיות שחקן טכני שמצליח לשלוט על כדור, לעצור כדור, לפעמים אתה רואה את הכדור מגיע אליו והוא בכלל מפספס אותו, עייף.
0: וגם קבלת ההחלטות שלו הרבה מאוד פעמים.
1: נכון, וגם בוא נגיד, גם הוא לא מעט פעמים הוא לא מוסר, הוא אגואיסט קצת. ובמשחק הזה, במשחק קבוצתי כמו שביתר ירושלים, ביתר צריכה משחק מסודר, שמפרגנים אחד לשני, הנעת כדור, מרגל לרגל, הולכת לבד עם ראש בקיר. היום אצילי שוב פותח יחד עם שואה, וייסמן שוב מקבל את המושכות בחוד, מכיר את הלב.

0: ליגה האוסטרית, מכיר את אוסטריה וינה, מכיר את השחקנים שם, השחק בשנה שעברה בליגה האוסטרית, אז זה די מוכר לו, הגנות האוסטריות לא כאלה טובות. ביתר צריכה לנצל את זה, ביתר כבר בדקות הראשונות צריכה לפתוח בבליץ, להראות שהיא בעלת הבית, לפתוח עם ביטחון, עם לחץ גבוה על מובילי הכדור של אוסטריה וינה, ולנסות לכבוש שער ראשון, כמו שאמר גיל, מאוד מאוד לח, חם מאוד שם, האוסטרים, אתה יודע, באים מטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות,
1: אגב, לא יוכלו... אגב, יש כמה...
0: ראית מה קרה לאוסטרים פה ברמת גן, שהם שיחקו באוגוסט, קיבלו חמישייה.
1: 99,
0: אני
1: כן.
0: אני קונה פה גם שהם יהיה פה 3-0.
1: יש גם כמה אוהדים שעשו את הדרך מווינה, מאוסטריה. אגב, הקבוצה מאוד מוכרת ל...
0: 500 אוהדים הגיעו מאוסטריה, לא פחות, לא יותר מזה.
1: בערך, אולי קצת פחות. הזכרת את הליגה האוסטרית, שון וייסמן שיחק שם, הקבוצה עצמה, אוסטריה...
0: רואי קהת שיחק באוסטריה, וינה.
1: אז כן, יש כמה וכמה שחקנים, 8 ישראלים לבשו את המדים, אבי בנימין, שי אולצמן, עומר דמרי, רואי קהת שהזכרת, אלון טורג'מן, מלטן בטקס, דורון ליידנר, ואקס בית"ר ירושלים, סילבה קני.
0: היחידי שחתם, עשה שם חותמת, זה, לדעתי, זה וייסמן.
1: בליגה האוסטרית, אתה מתכוון, הוא לא שיחק באוסטריה וינה.
0: כן, כן, באוסטריה, בליגה האוסטרית, אני מתכוון.
1: בשורה שמקבלים מבחינת הסגל, זה הבלם, אלכסנדר דרגוביץ', שבעצם חזר למועדון נעוריו אוסטריה וינה, אחרי שעבר בלברקוזן, לסטר סיטי, יש לו מעל 100 הופעות בנבחרת אוסטריה, הוא הערב לא פותח בהרכב, הוא נמצא בספסל.
0: מה שכן, שחקן מאוד מאוד מפתח מבחינתי, שלא משחק היום בגלל פציעה, כפי שציינת, זה יונס אגשטיין, החלוץ המרכזי בין 28,
1: החלוץ הגרמני, כן.
0: שיחק בסאוט פאולו הגרמנית, זו השנה השנייה שלו באוסטריה, שחקן עם רזומה בבונדסליגה, שיחק בנבחרות הצעירות של גרמניה, שיחק גם בברדר ברמן, רשם 71 הופעות בקבוצה, 38 בהרכב,
1: בעונה שעברה כמובן הוא סיים מלך שערי הליגה,
0: בוא נגיד שזה חיסרון מאוד מאוד גדול לאוסטריה וינה, דבר טוב לביתה ירושלים, צריך לראות איך בואטנג ימלא את החיסרון הזה מבחינת החלק ההתקפי. ביתה צריכה גם להיזהר מאתוור, שחקן מאוד פוטנציאלי, שחקן גם כן כישרוני מאוד, צעיר, לא כובש הרבה שערים אבל מסוכן מאוד.
1: רגע לפני אדרי, שהקבוצה באמת שהקבוצות עולות לחר הדשא, אני רוצה שנזכיר ונקדיש את המשחק הזה לזכרו של שמעון צ'רנוחה, שהלך לעולמו בגיל 78, הבלם הגדול,
0: אגדה,
1: אחד השחקנים הגדולים ביותר בתולדות בית"ר ירושלים. הוא שיחק במדעיה בין שנת 66 ל-69, ובקדנציה נוספת בין 71 ל-73. הוא נפטר אמש בגיל 78. היה שותף לאותה קבוצה של 66 עד 68, העונה הכפולה קראו לה, שהביאה את המועדון לראשונה בתולדותיו לליגה הבחירה דאז. שיחק גם במכבי נתניה, לקח איתה את האליפות ב-70-71, אחרי שנתיים בנתניה חזר לביתר, ובמדעיה הוא גם פרש ב-73. הוא אימן במחלקות הנוער של ביתר, הוביל את הקבוצה הצעירה לליגה הראשונה, הוא גידל שחקנים כמו גדולים בביתר ירושלים, כמו אבירם ברוכיאן ועמית בן שושן. ברוכיאן הערב נמצא, ובכלל כחלק מהצוות המקצועי של ביתר ירושלים.
0: אמרת כן. לי פה עכשיו בן שושן, ברוכיאן.
1: אגדה ביתרית אמיתית. צ'רנוחה גם היה השחקן הראשון בתולדות ביתר ירושלים שזכה ללבוש את מדי נבחרת ישראל, כשהוא שיחק במדיה ב-68 מול בלגיה. אי זכרו ברוך, אנחנו כאן מקדישים את המשחק לזכרו, באמת היה איש יקר ואהוב, שמעתי הרבה מאוד סיפורים עליו, והמשחק הזה לזכרו כמו השידור.
0: אני גם אמין שבטא תעשה לו כבוד ברגע
1: ברגע שהיא, כן, תינתן לה אפשרות. הוא גם נכנס להיכל הגדות של ביתר ירושלים בינואר 2020, העלו אותו על הדשא בטדי, אם אתה זוכר, באמת אגדה ירושלמית. טוב, אדרי, אנחנו
0: מתקרבים. זכרו ברוך.
1: כן, זכרו ברוך. אנחנו כבר רואים את השחקנים עוד מעט עולים מהמנהרות.
0: כן,
1: ביתר ירושלים תעלה
0: בצהוב
1: השחור. האוסטריה וינה, אני רואה את מדי הבית שלהם בסגול המפורסם. בליגה שלנו אנחנו לא רגילים לראות סגול. יש את הכוח עמידה רמת גן שכבר נמצאת הרחק בליגות הנמוכות. אז הערב ביתר פוגשת יריבה בסגול. עוד מעט אוסטריה וינה וביתר יעלו לחר הדשא. דיברנו על האווירה שם באצטדיון ליה וואנה בפלושתי. באמת אנחנו רואים לא הרבה מאוד אוהדים.
0: לא, 1,500-2,000 גג הגיעו לעומת ה-3,000 איש,
1: כן.
0: שהגיעו בשבוע שעבר. יכול להיות גם, אתה יודע, כמו שמענו, כלכלית, אולי כאלה גם רוצים משחק ראשון, מעדיפים להיות במשחק הגומלין. שוב, אבל אווירה טובה, הקהל מעודד, הקהל חי את המשחק, ביתר שוב עולה עם המדים הצהובים שחורים, המדים החדשים עם הפסים השחורים, עם הפסים השחורים איפה שהספונסר גשם. ביתר כמובן השיקה מדים חדשים השנה, אז כל הכבוד, מדים חדשים עם חברה חדשה, קולקציה חדשה, עם כמה, עם שייכות וצבעים, עם מדים וסמלים שאופיינים לעיר הבירה, לירושלים. וזה יפה מאוד לראות את זה, אור.
1: כן.
0: השקה מיוחדת. אני הייתי שם, אני יכול רק לפרגן לננת ביתר, שמאז שברק אברמוב הגיע, שינה פלאים את הנושא הזה של הפנים של המועדון.
1: אז הנה שחקני שתי הקבוצות כבר עולים אל הדשא בליווי צוות השיפוט הבלגי הערב, עוד מעט ניתן לכם גם אותו, ושוב כמובן נחזור על ההרכבים. מוקדמות הקונפרנס ליג, סיבוב שלישי, המשחק הראשון,
0: המנצחת פוגשת את ברגה הפורטוגלית. ראשון בפורטוגל, משחק שני בחוץ.
1: צריך להגיד, או דינמו מינסק. אתה יודע, אי אפשר לדעת, יכולות להיות הפתעות בכדורגל.
0: בכל כך שנעבור את אוסטריה.
1: בעצם המנצחת בין ברגה לדינמו מינסק מבלרוס.
0: אגב, יש ור היום, אור.
1: כן, אני יודע, צוות בלגי כולו, כולל מערכת מסך שהזכרת. בוא ניתן לכם שוב את ההרכבים. תחילה בתא ירושלים, בשער מיגל סילבה, בהגנה ירדן כהן, גיל כהן, בריאן קרבלי, נענן טאוי, וורקו, בוריסינו, מוצ'ה בקישור, ירדן שוע קפטן, וייסמן ועומר אצילי הם חוליית ההתקפה. המאמן כמובן של בית"ר ירושלים הוא אלמוג כהן, בעונה הראשונה שלו אחרי שירד בעצם להיות מאמן, המנהל מקצועי לפני כן בעונה שעברה.
0: אני לא יודעת כמה זה טוב שהוא ירד, אבל בסדר.
1: לא ראינו את זה הרבה פעמים עובד כמו שצריך. תכף ניתן לכם את...
0: ג'ורדי קרוף עשה את זה, ברק יצחקי עשה את זה.
1: צוות השיפוט הבלגי, לאורנס ויסר הוא השופט הראשי, עוזרים לו רובן ויינס, מיצ'ל סלדרס, אני מקווה שאני יוגה את השמות של הבלגים נכונה, אני בכל זאת אין לי את הטעמים הבלגים של השפה הפלמית. השופט הרביעי, קווין ון דם, בבר, מערכת המסך, ויסל דה קרמר ומיצ'ל אלארץ, אז כל השופטים הם הערב מבלגיה כולם. אדרי, דיברנו על היריבה אוסטריה וינה, אנחנו מתקרבים לשריקה, דיברת על העבר האירופי שלה, בוא ניתן קצת מההווה. ב-23-4 היא עברה את בוראץ' בסיבוב המוקדמות השני, הותחה בסיבוב השלישי על ידי ליגיה ורשה. 24-25 היא הותחה כבר בסיבוב המוקדמות השני מול אילבאס מפינלנד, לאחר הפסד בדוקרב פנדלים. ובעונה שעברה 25-26 היא עברה את ספרי מגיאורגיה בסיבוב המוקדמות השני, אבל הודחה בסיבוב המוקדמות השלישי על ידי בניאק אוסטרבה מצ'כיה. ניתן את ההרכב של האוסטרים. בשער סמואל רדלינגר, בהגנה דניאל נהודים, יהונס הנדל, איברהים בוחרי, ג'ונס פדרסן, בקישור וסילי מרקוביץ', פיליפ מייבח, מתאו שבלס, בהתקפה לוין בואטנג, מנפרד פישר הקפטן ויוליאן אטוור, שתי הקבוצות בחיבוקים אחרונים. אנחנו מתקרבים לשריקה, גם המאמנים בחיבוקים אחרונים. המאמן של האוסטרים מאמן אותם 24, עונה ראשונה של אלמוג כהן. אנחנו רואים את ירדן ששוע מחבק בחיבוק הקבוצתי, נותן את ההוראות לחברים שלו שם, ממש בעיגול האמצע שם בחצי של ביתר ירושלים, ושתי הקבוצות עומדות לפתוח את המשחק הזה לדרך. תכף נראה מי הקבוצה שתוציא את ההתמודדות הזו לדרך ותפתח ראשונה. אדרי, מילה שלך לפני השריקה, ממש אנחנו מתקרבים אל השריקה, וביתר ירושלים תפתח.
0: ההפתעה שלי של המשחק זה אינו באמצע, בהגנה קרבלי, וכמובן בחוליית ההתקפה זה אצילי שצריך לבוא ולהציג את היכולת המדהימה שלו. ביתר ירושלים השיא שלה זה פלייאוף אירופה, הליגה האירופית, 2016-2017, יחד עם רן בן שמעון, הוא הותחה על ידי סנטטיין.
1: כן. טוב, אנחנו מתקרבים אל השריקה, שון וייסמן עומד על הכדור הראשון עבור ביתר ירושלים, שתפתח את ההתמודדות הזו ותצא לדרך ממש בעוד שניות ספורות. כולם מחכים לשריקה של השופט הראשי הבלגי, והנה הוא מוציא את ההתמודדות הזו לדרך. ביתר ירושלים פותחת עם כדור של שון וייסמן אחורה, עכשיו הכדור מגיע אל קרבלי. סיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג, ביתר ירושלים נגד אוסטריה וינה, יצאנו לדרך. יש שם כבר עבירה בחלק המגרש של ביתר ירושלים לזכותה, עבירה הייתה שם על ירדן כהן. אנחנו שניות ראשונות למשחק הזה, כאן בפלושטי, סדון ליה אואנה. הכדור בחלק ההגנתי של ביתר, גיל כהן צריך להיזהר, ירדן כהן. ממש היה שם לחץ על ירדן כהן.
0: כמו שדיברתי בתחילת המשחק, גיל כהן צריך לקבל את הכדור, לשחרר אותו מהר, וגרבלי וגיל כהן לא צריכים להתמסר ביניהם מסירות בחלק האחורי. זה מסוכן. תעבירו את כובד המשחק, את כובד הכדור, לצד השני, לאוסטריה וינה, תשלחו כדורים ארוכים אם צריך, ואז ביתר תפעיל את הלחץ.
1: אגב, צריך להגיד למאזינים שלנו, בינתיים בביתר ירושלים ביציע שלהם, אין שום אבוקות, אין רימוני עשן, כנראה שבביתר רוצים להיות גם עם קהל בווינה. עכשיו איבוד כדור של ביתר ירושלים, בחלק המגרש של האוסטרים, ניסיון לשלוח שם את בואטנג, לא צולח לאוסטרים, ביתר מרוויחה כדור חוץ, בחלק המגרש של אוסטריה ווינה, ירדן כהן יוציא את כדור החוץ הזה, מחפש שחקן פנוי, הינו בא לידו, שם העיבוד של ירדן כהן, לא, התערבות של שחקן אוסטריה, כדור יהיה שוב של ביתר ירושלים, כדור חוץ, רחוק מהשער, עכשיו מקווה את הכדור ירדן שועה, ההוצאה הזו למוצ'ה, מוצ'ה מנסה להחזיר מעקב לשועה, שועה לא משתלט כמו, כמו שצריך על הכדור, והאוסטרים עכשיו יוצאים קדימה, אבל גיל כהן קורא את המסירה הזו, סגירה נהדרת כמו שאמרת של הבלם,
0: בניסיון האוסטרי לצאת קדימה. גיל כהן סוגר בדקות הראשונות, מקבל קצת ביטחון.
1: עכשיו קרבל עם הכדור, נותן לאינו, אינו צריך להיזהר שם מהבית הכדור, בוריסינו והאוסטרים יכולים לצאת קדימה עם המסירה הזו עכשיו לפישר. שבל שים הכדור, זה מייבח שאיבד את הכדור שם. סגירה נהדרת של מוצ'ה, ועכשיו ביתר יוצאת קדימה עם שוע, וייסמן מופל שם, יש עבירה על החלוץ הישראלי של ביתר ירושלים. שון וייסמן, אמרת, מכיר את הליגה האוסטרית, מכיר את היריבה.
0: אנדי עם העבירה על וייסמן, שוב איבוד כדור, כמו שאמרתי, אצל של אינו. אינו במשחקים האחרונים מרבה לאבד כדורים, ראינו אותו גם עושה פנדל שטוטים, נגיעת היד במשחק בשבוע שעבר. בלנקה חייב להיות יותר חד, יותר מהיר, יותר זרי, זה לא הכדורגל האיטי בישראל, אירופה, אתה לא יכול להתמאמה ולשחק עם הכדור באמצע, אתה חייב לשחרר אותו מהר. שחאור?
1: עכשיו הכדור נשלח לעבר הרחבה של האוסטרים, אבל השוער האוסטרי רדלינגר קורא את זה נהדר, ותופס את הכדור בביטחה. סגירה נהדרת
0: של שבלס.
1: ניסיון לשלוח קדימה, זה אנדי שולח, אנדל שולח את הכדור קדימה, הבלם פישר מחזיר אחורה, עכשיו יוצא מספר 21 קדימה, זה אטלר, אלטר שולח כדור קדימה, מיגל סילבה תופס את זה בביטחה, שוער של ביתר ירושלים.
0: גם את וויר וגם את פישר, כן, וגם בואטנג הם שלישייה מאוד מאוד מסוכנת. בואטנג בעצם מסק את החלוץ השפיץ, פישר את צד ימין, את וויר בצד שמאל. ביתר אנטווי בעיקר יצטרך להתמודד איתו, אנטווי צריך לעלות כמה ש... אתה יודע, אלמוג כהן אתמול דיבר על זה מסיבת עיתונאים, שאנטווי אפילו לא מציג את 30% מהיכולת שלו, והוא צודק, כי אני דיברתי על זה גם בשידור, אמרנו שאנטווי חייב להיות
1: רגע,
0: יותר...
1: רגע, שעכשיו יציאה שביתר ירושלים קדימה, השתחררות נהדרת של מוצ'ה, מוצא בצד ימין את אצילי, ננה כבר עושה לו את העקיפה, אי הבנה בין ננה לאצילי, ולכדור מגיע למוצ'ה בתוך הרחבה של האוסטרים, האם תהיה פה קרן? כן, יש קרן, אחרי התערבות של הבלם האוסטרי יואנס אנדל. נדמה לי שאצילי רצה לשלוח את ננה, אבל מוצ'ה חדר לתוך הרחבה ואסף את הכדור הזה, בסוף הוא סוחט כדור קרן עבור ביתר ירושלים, קרן ראשונה במשחק הזה ועבור ביתר בכלל, כאשר אנחנו נכנסים לדקה החמישית כאן ביצדון לאליה וואנה. תכף נראה אם מרים את כדור הקרן, שוע מסובב את הכדור הזה, זה אצילי שמרים את הכדור, הרמה חזרה לתוך הרחבה, לא מספיק טובה, הכדור חוזר עכשיו לקרבלי שנוגח עם הראש, לא מספיק טוב, הנגיחה הזאת יוצאת החוצה, כן, זה אינו שנגח החוצה. האוסטרים מהרים להוציא כדור חוץ ארוך, ננה צריך לקרוא את זה, מקבל שם עזרה מוורקו, פישר לא מגיע לכדור, הכדור של ביתר ירושלים, חוזר למיגל סילבה.
0: וורקו זה שחקן שאם אני לא טועה רץ הכי הרבה קילומטרים בביתר ירושלים, 15-16 קילומטר למשחק. דיברו על זה בביתר ירושלים, שחקן שבעצם לא מרבה לרוץ, לא מפסיק לרוץ, תמיד נמצא בכל מקום, בתנועה, זה משהו שבאמת די כולנו מופתעים מהיכולת של וורקו.
1: בין 22 בלבד, אבל עכשיו ביתר יוצאת קדימה.
0: נכנס היטב ליכולת של
1: ביתר. בוא נראה התקפה של ביתר עם ננה, בצד ימין הולך לעבר האמצע, מנסה אולי להכניס שם איזושהי ביתה או משהו, עושה ביתה. משיג כדור חוץ.
0: כדור בכלל לא יוצא, תראה
1: כן, לא, הכדור לא יצא, הכדור לא יצא, הוא פשוט נשאר בתחומי המגרש.
0: זה מראה לך כמה
1: דשא. עכשיו שוב מנסה להרים וסוחט כדור קרן.
0: לא, זה חוץ.
1: לא, זה ממש סמוך לדגל הקרן, זה כדור חוץ. הפעם הכדור יצא החוצה.
0: שים לב כמה הכדור קופץ על הדשא, והכדור קופץ מצד לצד, זה מראה לך כמה קר הדשא לא ברמה טובה. וזה לא קורה רק בארץ.
1: ביתר מהירת עם כדור החוץ. הצילי לא מדייק במסירה הזאת.
0: פוגע בשופט, נעצר המשחק.
1: אבל הכדור יחזור לאוסטרים.
0: אבל זה טוב לנו, השופט עזר לביתר לעצור את המתפרצת של אוסטריה ווינה.
1: כן, השופט הבלגי.
0: שוב, אני רוצה לראות איך שון וייסמן נכנס למשחק, ראינו אותו החל מהדקה 35 במשחק בשבוע שעבר, מקבל שלוש הזדמנויות, לא מנצל אותם. אני חושב שווייסמן חייב להיות יותר אחד ליד השאר.
1: החזרת כדור של האוסטרים עד השוער רדלינגר, שבועט קדימה לב חלק המגרש של ביתר ירושלים, יש נגיחה של קרבלי, כדור לא יוצא החוצה. מחזיר את זה אחורה שבלס. הכדור חוזר עד השוער האוסטרי רדלינגר, שוב ביתה ארוכה שלו קדימה לעבר חלק המגרש של ביתה. גיל כהן צריך להוריד את זה עם הראש, מוריד את זה נהדר לאינו. אינו הולך ימינה לננה. ביתה עדיין בחלק המגרש שלה, קרבלי כעת.
0: אינו אבל נמצא לבד, צריך יותר להתקדם, לרוץ עם הכדור ואז לשחרר את הכדור לשחקנים שנפתחים, כי ברגע שהוא מוסר את זה מוקדם מדי לאנטאווי, הוא חוסם לו את הפריצה ימינה.
1: עכשיו קרבלי. ימינה לננה בחלק המגרש של האוסטרים כבר. ננה עובר נהדר, משאיר להצילי. הצילי בחוכמה, מעביר אגף לצד השני, לצד שמאל, שם נמצא ירדן שועה, הקטן של ביתר ירושלים. שועה סמוך להרחבה, בצד שמאל. מנסה לעבור, עובר, סוחט קרן. שופט הבלגי אומר, כן, קרן נוספת עבור ביתר ירושלים. כאשר אנחנו סוגרים 7 דקות של כדורגל.
0: מהלך יפה מאוד של הצילי, כדור קרוס מצד לצד, מסובב. ברגל שמאל מצד ימין לצד שמאל לשועה. שועה חייב להיות יותר חד. במקום לחתוך שמאלה לרגל שמאלה, צריך לחתוך ימינה ולחפש את השער.
1: בוא נראה את ירדן שועה. במשחק הקודם בלרנקה הלכו הרבה קרנות קצרות. הפעם לדעתי תהיה פה הרמה. ירדן שועה מנסה לסובב, כדור לא ברור, האוסטרים מרחיקים את זה אל חוץ, חוץ עבור ביתה ירושלים. אנחנו נכנסים הדקה השמינית, באצטדיון אוהנה בפלושטי. שים לב לבלם האוסטרי הגבוה, יואנה סנדל, מספר 46, גבוה שם בראש כמעט, משחקני ההתקפה של ביתה ירושלים. ביתה לא מצליחה להוציא את הכדור חוץ הזה כמו שצריך, הכדור עובר לאוסטרים. איברהים מחזיר לשוער שלו.
0: אבל תראה את הלחץ של ביתה, איזה
1: אנדל, יופי. אנדל, כמעט מאבד כדור, מאבד את הכדור, ירדן כהן חוטף, שועה לא מצליח להשתלט, וורקו בא לעזור לו, הכדור חוזר לביתה ירושלים, אינו, מוצ'ה עכשיו. וורקו בצד ימין, ננה מקבל את הכדור. עדיין ננה אנטאווי. מחזיר אחורה. קרבלי עד מיגל סילבה מחוץ לשער שלו, צריך להיזהר, השוער הפורטוגלי. יש שם לחץ עליו של בואטנג. הרחקה של סילבה. מי משתלט ראשון, הכדור חוזר לאוסטרים. מרקוביץ' שמה, חזרה אחורה. של בוחרי. עד השוער שלו רדלינגר. רדלינגר ימינה לשבלס, מאבד את הכדור הזה, מוצ'ה חוטף. ננה, עכשיו הצילי בצד ימין, נותן לננה. בוא נראה את המהירות של המגן הגנאי שביתר חודר לרחבה. ננה אנטאווי צריך להוציא רוחב, וייסמן! איזו הצלה של רדלינגר! איזו הצלה של רדלינגר! אין פה שער, רדלינגר היה ערני, השוער האוסטרי.
0: איזו הצלה, כבר צעקנו יש, קראת את הכדור ברשת.
1: כמעט, כמעט, וייסמן עם נגיעה חכמה.
0: מסעה גדולה של אנטאווי. אנטאווי פשוט ניצל את המהירות שלו על פדרסן, עובר אותו כמו חמאה, מוציא רוחב יפה מאוד, זה משהו שהיה חסר לו לאנטאווי, אבל וייסמן מהמקומות האלה
1: חייב לכבוש,
0: חייב לשים את הכדור ברשת.
1: רגע, קרבלי מנסה להחזיר את הכדור לרחבה של האוסטרים, וייסמן כמעט חוטף, הרחקה עכשיו, חזרה לחלק המגרש של ביתר ירושלים, גיל כהן, אינו, קרבלי מאבד שם כדור שטותי, ועכשיו הכדור נשלח, קדימה, זה פישר, פישר עובר את סילבה, החוצה! החוצה! איזה מזל לביתר ירושלים! החמצה, לא של פישר!
0: לקרבלי.
1: זה יוליאן אטוור שהחמיץ שם את ההחמצה הזו, והשטות הייתה של קרבלי שהחזיר לא מספיק טוב קדימה את הכדור הזה.
0: הוא כמעט עשה עונש פעמיים, כמעט הכשיל את איטוור.
1: איטוור עבר שם את סילבה.
0: עבר את סילבה כמו חמאה. עבר אותו, ורק במזל הוא גלגל הרשת, בעת לא טוב, הכדור סמוך לקורה אור. אבל שוב, קרבל עם טעות ענקית, אתה לא יכול ככה להניע את הכדור, כמו שדיברנו על זה לפני המשחק, אם ביתר ירושלים, עקב אכילס של ביתר ירושלים, זה הנעת כדור מאחור, גם גיל כהן, גם קרבלי, לא שקטים עם הכדור, קרבלי שוב, כמעט משום מקום, דואג לאוסטריה, שלך, התקפה
1: מפה, רגע, לא, הכדור יצא החוצה.
0: אז אני אמשיך, כדור של אוסטריה אבינה, בכל אופן, הזדמנות נדרת לביתר ירושלים מצד אחד, אחרי דקה הזדמנות אדירה לאוסטריה אבינה, כמעט ביתר משלמת על זה את המחיר היקר, על הטעויות מאחור, קרבלי לא יכול להחזיר ככה כדורים ולהניע את הכדור.
1: רגע, האוסטרים מערים כדור חוץ אל עבר בואטנג שנמצא שם, החזרה אחורה, מרקוביץ' מנסה להשתלט, יש שם העבירה של בואטנג, מספר 14, קלווין בואטנג.
0: בואטנג זה שם שאוהדי בית"ר ירושלים די אוהבים. השחקן הגנאי,
1: הקשר. השחקן הגנאי, גם קלווין בואטנג הוא גנאי אגב, כן? בן 26, ביצע עכשיו עבירה, והכדור חוזר בית"ר ירושלים, החזרת כדור למיגל סילבה, זה מסוכן, בואטנג מגיע ללחוץ אותו, סילבה מהר לננה. ננה אנטאוי מתגבר שם על אתוור שתופס לו בחולצה.
0: הוא לא צהוב.
1: השופט הבלגי שומר את הכרטיסים בכיס.
0: רק יש לציין מי שלא יודע, מכבי תל אביב בפיגור 2-0 במשחק שלה נגד צסקה סופיה בחוץ. בבית בעצם.
1: במחצית השנייה.
0: ללא קהל. דקה 60.
1: הפועל תל אביב תפתח את משחקה בשעה 9 ממש 20 דקות.
0: דקה 84 כבר במשחק של מכבי תל אביב.
1: אנחנו כאן בדקה ה-12 בינתיים, עדיין 0-0, שתי הזדמנויות, אחת לכל צד. עכשיו ביתר יוצאת קדימה, אינו הולך שמאל על הקפטן ירדן שואה. פתח בהרכב אחרי שבשבוע שעבר נכנס כמחליף בדקות הסיום, מנסה למצוא את מוצ'ה בקצה הרחבה, הכדור חזק מדי, מגיע לפדרסן, שמעיף את הכדור הזה.
0: קצב טוב למשחק אבל אור.
1: כמעט חטיפה של אינו, אבל מייבח מאוסר את זה קדימה.
0: סגירה טובה של ירדן כהן
1: על אתוור שוב,
0: אבל אור, מוצ'ה חייב להיות ערני ולהיות מדויק ולדעת לעצור את הכדור. אתה מקבל כדור טוב במרכז הרחבה משוע שבא מצד שמאל, נותן לך כדור פס, אתה לבד, אתה לא יכול לאבד את הכדור הזה, הכדור עובר מתחת הרגל שלך.
1: רגע, עכשיו אינו צריך להיזהר, הוא מחזיר אחורה לקרוואלי, מה יעשה הבלם הקולומביאני?
0: האוסטרים כבר הבינו,
1: תראה את הלחץ של האוסטרים על ההגנה של בית"ר ירושלים. עכשיו גיל כהן צריך להיזהר, מצליח להוציא את המסירה לירדן כהן. עכשיו מוצ'ה, ביתר ממהרת, מקבל את הכדור וורקו, שוע פותח לו, שוע מקבל את הכדור, אינו לידו, מוצא את מוצ'ה, הנה הביתה, חוצה, כמעט עבור ביתר ירושלים, הביתה הייתה של מוצ'ה, שחקן שהגיע מאשדוד, סמוך לקורה הימנית של רדלינגר, האוסטרי, ניסיון טוב של ביתר ירושלים, שוע מוריד למוצ'ה, ומוצ'ה מ-18 מטרים החוצה.
0: מהלך יפה מאוד של ביתר ירושלים, צירופי מסירות, חטיפת כדור, זה בא מהתקפת מעבר, ביתר מסכת מהיר, אבל אתה רואה שהקר הדשא משפיע מאוד על השחקנים, עם הצירת כדור הראשונה, עם הביתה, הכדור קופץ, ניסיון יפה מאוד של מוצ'ה, חייב להיות יותר מדויק במקומות האלה, חייב לפחות שהכדור ילך למסגרת.
1: ירדן כהן כמעט באמת הכדור, הוא מחזיר אחורה עכשיו, עד מיגל סילבה, שוער הפורטוגלי של ביתר.
0: אבל ביתר יותר שולטת במשחק, יותר מניע את הכדור, אתה רואה צירופי מסירות, אתה רואה את אינו שבא לקבל, את שלישיית הקישור, אינו, וורקו ומוצ'ה, ואתה רואה את שוע שוב במשחק, גם הצילי נכנס, ביתר נכנס לטוב.
1: אינו עכשיו שולח את ביתר ירושלים קדימה.
0: הגול באוויר.
1: וורקו, שמאלה לירדן שוע, שוע חזרה לוורקו, וורקו מתגבר שם על מרקוביץ', יש עבירה, והשופט הבלגי שורק. מרקוביץ' מבצע את העבירה. זה המספר 7 וסילי מרקוביץ',
0: מרקוביץ'
1: שביצע את העבירה הזו.
0: זה בכלל הוא מסק על כנף שמאל, עכשיו הוא בא לעזור מצד ימין מרקוביץ'
1: וביצע את העבירה
0: אבל
1: הזו.
0: אבל שוב אור, ההצטרפות של וורקו מקו שני וגם של מוצ'ה, זה יפה מאוד, טוב לראות את זה שהשחקנים פעילים והם מחוברים ואתה רואה אותם אקטיביים בהתקפה. מצב נייח מאוד מאוד טוב, בואו נקווה שישוע יגביה כדור כמו שצריך והכדור יגיע לקרוולי, לאינו, לווייסמן, ואולי גם להצילי, שחקנים שיודעים לנגוח טוב מאוד. יאללה, זמן טוב לעלות ביתרון.
1: בוא נראה, ירדן שוע עם הכדור החופשי הזה מגביע לתוך הרחבה של האוסטרים, יש השמטה שמה של רדלינגר השוער, והשופט שורק לעבירה עליו.
0: מה שקרה בא לי,
1: הבלם הקולומביאני של ביתר ירושלים פגע שמה בשוער ברחבת החמש שלו,
0: אבל שוב
1: הבלגי נותן את היתרון לקבוצה האוסטרית, אוסטריה וינה.
0: שוב, ההגבעות של שוע לא מספיק טובות, יותר מדי עמוקות, בלי עוצמה, זה אימון קל לשוער.
1: אתה יודע, אני לא בטוח שהייתה פה עבירה, צריך להגיד.
0: ברגע שקרבאלי נוגע בשוער, בתיבת החמש של השוער, אז זה עבירה. ושוב, שוע חייב להגביע את הכדורים יותר חדים, יותר מדויקים, לנסות גם לנסות לייצר סוג של בעיטה. כדור יכול לפגוע בשחקן ולהיכנס פנימה.
1: בינתיים כדור של ביתר ירושלים, לסוצת קדימה, ננה עכשיו. הולך לעבר האמצע, כבר קרוב לרחבה, נותן לשוע בצד שמאל. שוע מאבד את הכדור הזה. יש שם ניסיון של אינו לעזור, ומוצ'ה. בסוף הכדור חוזר בית הירושלים ללא עבירה. פעולה נהדרת של וורקו, שאז בא לעזור לחברים שלו.
0: כמו שאמרנו, וורקו נראה נהדר, פעיל, שלך אור.
1: שוע מנסה לשלוח קדימה את וייסמן. קורא את זה נהדר אנדל.
0: גם זה נקרא חוסר סבלנות. הלך לך טוב, הנעתם את הכדור מרגל לרגל, מצד לצד, לא צריך את הכדורי עומק האלה מול שני בעלמים מאוד מאוד גבוהים על וייסמן. צריך ברגע שהשחקנים נפתחים ויש שטח, ווייסמן עושה את התנועה בין שני הבעלמים, תנועה לעומק, אז אפשר לנסות לחפש את הכדורים האלה, אבל על הארץ, לא על הגובה.
1: אנחנו סוגרים 17 דקות של משחק, עדיין 0-0. היא הבנה שמה של וורקו וירדן כהן. ירדן כהן לא בעמדה שלו, וורקו ניסה להחזיר לו, האוסטרים מרוויחים כדור חוץ. יוצא עד אנדל, הבלם, מחזיר לשוער שלו, האוסטרי רדינגר. רדינגר כמעט טועה במסירה, אבל הוא מחזיר לאנדל. אנדל עם כדור ארוך, מנצל למצוא שמה את פישר. פישר מאבד את הכדור. יש שם חילופי מקום, אתה רואה גם פישר וגם אתוור.
0: כן, כן, מנסים למצוא את ההגנה שבתאר שלנו לא מוכנה. אתה רואה את גיל קון עוד פעם בורח שמאלה, קרבלי עכשיו עם הכדור עוד פעם בורח קצת שמאלה. הם צריכים להיות יותר קרובים אחד לשני, כי ברגע שיש פערים וריחוק, זה יוצר שטחים. וחורים כמובן בהגנה.
1: גיל קון עכשיו צריך להיזהר, גם קרבלי. קרבלי מתגבר שם על בועטנג, מבצע עבירה. בועטנג, גל קרבלי. והשחקן הגנאי של אוסטריה וינה, החלוץ, מרים את הבלם שבתא ירושלים. קרבלי צריך להיות יותר מהיר בהשתלטות על הכדור, בניסיון לשחרר אותו. למזלו פעם הוא זכה בעבירה, שחת עבירה.
0: אבל אני שמח לראות את אנטאוי יותר פעיל, יותר פורץ, יותר במשחק מהדקות הראשונות. אני ללא ספק בטוח בזה שאלמוג כהן העיר את עיניו בתדריך וידאו והראה לו בדיוק את הנקודות הטובות במשחק הראשון, במשחק הגומלין שבוע שעבר. ברגע שאנטאוי מקבל כדורים, הוא צריך לפרוץ, נכנס לפעולה, יש לנו שער בסופיה.
1: תכף נעדכן מה קורה בסופיה, ונתיים שניסיון שביתר ירושלים יוצאת קדימה, ננה מבצע שם עבירה, הכדור יהיה
0: בבוטפסט, לא המשחק.
1: של האוסטרים. מכבי תל אביב בפיגור 3-0. צ'סקה סופיה כובשת את השער השלישי, ממש בדקה ה-90. צריך להזכיר, זה משחק בית של מכבי תל אביב במסגרת הסיבוב השלישי של הליגה האירופית. יש למכבי תל אביב עוד משחק, בניסיון למחוק את הפיגור הזה. יהיה לה מאוד קשה, אבל היא לא מודחת מאירופה, היא תרד לשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג.
0: לא ייתכן שרוי רביבו במשחק הזה לא...
1: בוא נחזור להתרכז למה שקורה כאן בפלושטי ההתקפה. פלושטי ההתקפה של האוסטרים עכשיו, יש שם חטיפה שירדן שוע שירד להגנה. וואו. שוע משחיל בין הרגליים שם. הכדור בורח לו, אבל הכדור חוזר אחורה עד ננה.
0: סון יפה אבל של שוע, חילץ כדורים, אנחנו רואים אותו פעיל, עכשיו הוא על צד ימין, מחלק את הכדורים.
1: בא לאגף של אצילי, אצילי לידו, שוע מחליף אגף שם. לצד שמאל, זה ירדן כהן שמצטרף להתקפה, וורקו לידו. כהן יכול לבוא מפה, מכניס כדור חכם, זה יכול להיות שער! כן!
0: מוצ'ה.
1: ברוך הבא לביתר ירושלים! נועה מוצ'ה! מגלגל את הכדור הזה לרשת! ירדן כהן מכניס את הכדור פנימה, וייסמן בועט ראשון, מוצ'ה דוחק את הכדור לרשת של רדלינגר ומעלה את ביתר ירושלים ליתרון ראשון 1-0 על אוסטריה וינה.
0: שמע אור, מהלך גדול של ביתר ירושלים, זה החל בכלל בירדן שוע שהוא חילץ כדור, השחיל בין הרגל לאחד השחקנים, עבר ימינה, נתן קרוס אדיר עם רגל ימין, עם פלש מלא אלכסוני לירדן כהן. ירדן כהן אמר, אני ואת, אני מסור, נתן כדור גדול לשון וייסמן, שאמרתי לך אור, זה הכדורים ששון וייסמן צריך לקבל בין שני הבלמים עם התנועה לעומק, עם הפס. שון וייסמן באת לשער, רדינגר עדף, ומקרוב, מוצ'ה, מוצ'ה החשוף, וולקאם מוצ'ה. מוצ'ה גרסיאס, 1-0.
1: רגע, אדרי, צריך להגיד שבודקים, יש מערכת מסך. יכול להיות שהיה נבדל של וייסמן.
0: לא, לווייסמן לא היה נבדל, היה קו אחד. השאלה היא במהלך השנים, מוצ'ה היה בנבדל.
1: צוות השיפוט הבלגי בודק את השער הזה, עדיין אין אישור רשמי לגול. אנחנו רואים את השופט הבלגי מסמן, יש שער, 1-0 לביתר ירושלים. על אוסטריה וינה, שער מאושר, האוסטרים מחדשים את המשחק.
0: שער מוצדק, אור, אמרנו את זה שהשער הזה הריח לנו כבר באוויר דקות רבות, ביתר פתחה נהדר, הקהל בטירוף, עכשיו הגיע הזמן לחפש את השער השני, המומנטום.
1: ולא להסתפק ב-1-0 הזה. הנה חטיפת כדור של ירדן שוע, מנסה להוציא מסירה מהירה, אנדל אוסף את הכדור הזה, עכשיו האוסטרים מנסים לצאת קדימה.
0: פזיז היה שוע, היה צריך להחזיק את הכדור עוד קצת, להתקדם עוד קצת, וברגל ימין לשרח את המסירה ולא ברגל שמאל.
1: רגע, בועטנג מתגבר שם על קרבלי ששוכב על קר הדשא, קרבלי נפצע שם, תופס את הרגל, מבקש עבירה מהשופט, מסמן גם כן לשופט משהו. בוטנג מאוד פיזי, 1.84 מטר, הגנאי הזה, החלוץ הגנאי של אוסטריה וינה,
0: בן 26, בעונה החולפת שחק 20 משחקים, 4 ברכב, 4 שערים.
1: רגע, כדור חוץ של אוסטריה וינה, הם עושים להוציא לתוך הרחבה, למצוא את פישר שם בהרחבה של בית הירושלים שמרחיקה את הסכנה. עד איברהים
0: נבדל,
1: מוצא את בואטנג, כדור עכשיו אצל מייבח, מייבח הולך שמאלה.
0: אמנם אתה יודע מייבח זה שם גרמני אבל הוא אוסטרי, אתה יודע בואטנג החלוץ של אוסטריה וינה.
1: פדרסן מחזיר אחורה, שוב פדרסן, בוא נראה את האוסטרים כרגע. אדרי מנסים לשלוח שם את פישר, בואטנג ראשון סמוך לדגל הקרן שלו באזור של בית"ר ירושלים, בואטנג מרחיק את הסכנה החוצה, לא מסתבך, לא נותן קרן לאוסטרים.
0: אז שוב, דיברתי על בואטנג, שחקן שהגיע רק בעונה האחרונה מהליגה השנייה באוסטריה, שיחק בפורטונה פרסטיבינה 1894.
1: בוא נראה גם כדור החוץ של שבלס, שבלס מוציא את כדור החוץ לרחבה של בית"ר ירושלים, הרחקה ראשונה של מוצ'ה. הנה אוסף את הכדור עכשיו, ויש השתחררות כדור, הכדור להצילי, הצילי באוויר אגף נהדר לוורקו בצד שמאל, ירדן כהן לידו, וורקו משתלט על הכדור הזה. בוא נראה, דניאל וורקו מאבד את הכדור, מנסה לעבור קצת יותר מדי, הכדור חוזר לאינו, מה אומר השופט? עבירה של וורקו, הכדור יש של האוסטרים.
0: עבירה חכמה, עצר את מספר 7, את מרקוביץ'.
1: רגע, צריך להגיד שבינתיים וייסמן שרו על קר הדשא.
0: קיבל מכה בקרסול, אבל הוא יקום, הוא בסדר.
1: כן, הוא תופס שם את הרגל. צריך להגיד שאם הוא יצא לקבל טיפול, הוא יוכל לחזור רק אחרי דקה, זה החוק החדש שנכנס.
0: אתה רואה, הרגל של הבלם, אם אני לא טועה,
1: כן, זה היה... כן, אתה חוזר לשער, כן.
0: האנדל שבעצם שבר את קו הנבדל.
1: בשער של מוצ'ה, כן.
0: מוצ'ה בא מאחור, אז שוב, וייסמן חייב מהמקומות האלה לכבוש ולסיים את זה ברשת. ברגל שמאל, הכדור פגע, אתה יודע, באגן של... או בצלעות, אפשר להגיד, של השוער רנגלר.
1: רדינגר, כן. שער ראשון אמרנו למוצ'ה בביתר ירושלים, ושער אירופאי גם ראשון, לא רק שער במדים של ביתר, אלא שער אירופאי עבור נועם מוצ'ה שהגיע מאשדוד. בינתיים המשחק נעצר לטובת טיפול בשון וייסמן, ואם כמו שאמרתי, אם שון יצא החוצה שון עכשיו יצטרך לצאת דקה בחוץ כי הוא מקבל טיפול כמובן.
0: אור, אבל מה שכן, אני כבר שם לב לבעיות בהגנה של האוסטרים, הם ההגנה לא מתואמת, מפוזרת, שחקנים לא יודעים על מי הם לשמור, מי לשמור, כי אנחנו רואים הרבה תנועות, אם זה של מוצ'ה, אם זה של וורקו, וייצמן, שוע, אצילי, כל החמישייה של הקישור של בית"ר ירושלים ויחד עם החלוץ של וייצמן הם מתעתעים בהגנה האוסטרית, אף אחד לא יודע את מי הם שומרים, כי אתה יודע, עם כל הכבוד לטלוויזיה ולסקאוטינג, אתה לא יודע בדיוק איך בית"ר תיראה, וזה באמת העבודה של אלמור כהן.
1: צריך להגיד שהקבוצות ניצלו את הפציעה הזו של וייסמן לקבלת הפסקת שתייה, מן הפסקת שתייה, ועכשיו וייסמן מחליף שם משהו עם הנעל, מסדרים לו משהו עם הגרב, ומקבל את הטיפול בחוץ.
0: אני רואה את אנסה כבר מתחמם, יכול
1: להיות שוייסמן לא יכול להמשיך. בכל מקרה, כרגע הוא נשאר בחוץ, זה החוק החדש שבעצם אומר שאם שחקן קיבל טיפול במהלך המשחק, הוא יוצא החוצה למשך דקה שלמה, אז כרגע ביתר בעשרה שחקנים, עד אשר וייסמן יקבל את האישור לחזור פנימה. אנחנו בדקה 25 באואנה, ביתר אחת, אוסטריה וינה אפס. הכדור של האוסטרים, שכבר חידשו את המשחק. בניסיון לצאת קדימה. שם העבירה לזכותה של ביתר ירושלים. כדור יש שאלה כעת, עבירה בוצה שם על ירדן כהן נדמה לי, שעכשיו יחדש את המשחק, המגן השמאלי של ביתר, ותכף נראה מה שלומו של וייסמן, והוא יכול להמשיך החלוץ של ביתר. בעצם אדרי אפשר להגיד אחראי על הבישול הזה למוצ'ה, מעין בישול, מעין אסיסט.
0: מעורב בשער.
1: מעורב בשער, ניתן לו את המעורבות.
0: אבל כדור גדול, באמת צריך להגיד כדור גדול של ירדן כהן, כדור עומק אדיר. אבל שוב, אני, איש המהלך שלי זה ירדן שוע שחילץ את הכדור ושחרר את הכדור לירדן כהן עם כדור ענק.
1: אגב, מחמאות אמרת גם לירדן כהן, עושה קפיצת, אתה יודע, מדרגה מהדרת.
0: עשה קפיצת בביתה ירושלים, קיבל את המקום גם בסגל של רן בן שמעון, אתה יודע.
1: רגע, עכשיו הכיף של אצילי, נענה בחלק המגרש של האוסטרים, אצילי מקבל בחזרה את הכדור, ביתה רחוקה מהשער, אינו משתחרר נהדר, הכדור חוזר לננה, נענה קפיץ מעלה שחקן שלו באלגנטיות, שבלס. עכשיו יוצא קדימה, הוא הקפיץ שם על מייבח,
0: ננה
1: יוצא קדימה, מוציא רוחב, ניסה לו למצוא שם שחקן של ביתר ברחבה של האוסטרים, הכדור חוזר לאינו, שבועט ברחוק, נבלם על ידי אנדל ברחבה של האוסטרים, הכדור חוזר לביתר ירושלים שוב, מוצ'ה אוסף את הכדור חזרה, יש עבירה עליו לדעתי, כן, יש שריקה, והנה גם יהיה הצהוב הראשון, אחרי העבירה הזו על מוצ'ה, מקבל את זה עם מייבח, נדמה לי שמייבח היה עצבני בעקבות ההקפצה של ננה עליו. ננה הקפיץ את הכדור מעליו.
0: ננה היום בתצוגה תכלית של כדורגל, מבחינתי אחד
1: אולי ה... אולי הוא מתחיל להראות את היכולות שאלמוג כהן דיבר עליהם במסיבת העיתונאים.
0: אלמוג כהן ראה את הניצוצות שיש באנטאווי, שחקן מהיר, פיזי, טכני, הבעיה שלו זה רק בסיומת, בקבלת ההחלטות האחרונה, עם המסירה האחרונה, ויאללה, אני חושב שהמצב הזה, קרבלי יכול לבוא לשער מרחוק, אבל בוא נראה,
1: בוא נראה, אולי אצילי.
0: או שהוא יגביע או שהוא יבעט. אני חושב שבמצב כזה אפשר לבעוט לשער, במיוחד שקר הדשא מתעתע, לנסות לבעוט שהכדור יפגע בקר הדשא.
1: בוא נהיה עם הכדור החופשי הזה, אנחנו בדקה 28, שהוא מנסה משהו מתוחכם, איזשהו תרגיל, לא צולח לו, כדור חוזר לננה, ביתר מתחילה מחדש עם אצילי עכשיו בצד ימין, אצילי למוצ'ה, מוצ'ה בנגיעה, מקבל בחזרה עכשיו אצילי, שוע בא לעזור לו, שם איבוד כדור של ביתר, תנסה לחלץ אותו בחזרה, מוצ'ה אוסף את הכדור חזרה עד קרבלי, קרבלי צריך להיזהר לו לאבד, הולך ימינה לננה, ננה למוצ'ה, ביתר שוטפת את המגרש בדקות האלה.
0: איזה פסים, איזה מסירות, צירופי מסירות אחד לשני, ממש כמו בקט רגל.
1: שוע אוסף את הכדור, החזרה אחורה לגיל כהן.
0: בשליטה אבסולוטית במגרש, מניעת הכדור.
1: היא צריכה לנצל את הקצב הטוב שלה לכבוש עוד שער, אצילי, לוורקו, וורקו מנסה להחזיר לאצילי, הכדור חוזר לאינו. אינו צריך להיזהר לו לאבד את הכדור, עכשיו הלחץ של אנדל עליו, הבלם צריך לחזור למקום שלו. ירדן כהן עכשיו, מחזיר אחורה. גיל כהן צריך להיזהר, מוצא את ננה. ננה בצד ימין, אצילי לידו. בוא נראה את המגן הגנאי. הולך להצילי, אצילי מקפיץ לתוך החווה לננה, יש שם עבירה של ננה. על אנדל, הכדור יהיה של האוסטרים.
0: אבל כניסות יפות של אנטאווי, הוא מתחיל מקו ימין, נכנס לאמצע, אבל למה הוא לא בועט לשער? עכשיו אצילי ניסה למצוא אותו בכדור עומק. יפה מאוד, אבל חשוב מאוד שביתר צריכה לשחק על קר הדשא, על הארץ, לא לגובה, כי השחקנים של אוסטריה וינה מאוד מאוד גבוהים, מגיעים ראשונים לכל כדור, ביתר ירושלים, אתה יודע, לא שחקנים גבוהים, אבל טכניים מאוד, מהירים, זריזים, צריך לשחק רק על קר הדשא, לא על לגובה.
1: ננה עכשיו, חוטף כדור, ועכשיו ביתר ירושלים יוצאת קדימה, מוצ'ה מעביר את האגף נפלא, מעביר את הכדור לאגף נפלא, בצד זה נמצא שם אצילי, אצילי מנסה ביתר לשער! לידיים של רדלינגר, רדלינגר פשוט קולט את הביתה הזו של אצילי. זה היה שוע שניסה להפתיע הקפטן של ביתר ירושלים. רדלינגר קלט את הכדור בידיו.
0: כדור גדול של מוצ'ה שמצא את שוע שנכנס הרבה מאוד לאמצע, הוא חותך מצד שמאל, פותח לירדן כהן את קו שמאל, ובעצם מקו שני, ברגע שהוא חותך לאמצע, הוא גם מוצא את הכדור, גם בועט, כרגע הביתה לא הייתה מספיק מדויקת וחזקה, בפעם הבאה ששוע יהיה שם, אין לי ספק שהכדור ילך לרשת.
1: ההרחקה עכשיו של האוסטרים לחלק המגרש של ביתר ירושלים. גיל כהן מוסר לא טוב את הכדור, ועכשיו האוסטרים יוצאים קדימה. מקבל את הכדור פישר, מספר 30 הקפטן. עכשיו מרקוביץ' מחזיר לפישר. גיל כהן קורא את זה נהדר, ירדן כהן. כמעט איבוד של אינו, הכדור לוורקו. מקבל בחזרה את המסירה הזו. משוע, אבל... וייסמן שם מאבד את הכדור.
0: לא, הוא מסר לא טוב, פשוט במקום לשלוח אותו קדימה, הכדור פגע לוייסמן בעקב, הוא עשה את התנועה יפה מאוד, אבל במקום שהכדור ילך חזק קדימה, הוא בא מאחור, הוא פגע בעקב של וייסמן. וורקו חייב להיות יותר מדויק במהלכים האלה, לשלוח את וייסמן לשטחים הריקים, ולתת כדור מהפינה, לא מאחורי הרגליים שלו שהוא רץ.
1: חבל. אנחנו סוגרים שליש משחק של כדורגל, חצי שעה, ביתר אחת, אוסטריה וינה, אפס.
0: יש קבוצה אחת על המגרש אור, קוראים לה ביתר ירושלים, אבל יחד עם זאת...
1: היא צריכה להיזהר לא לטעות.
0: ביתר צריכה להיזהר, לא להפקיר את ההגנה.
1: מרקוביץ' עכשיו שולח את פישר, באגף ימין של ביתר, ניסה למצוא כדור לרחבה את בואטנג, שוב פישר. מרקוביץ' לידו, הוא מוסר לא טוב. סגירה של ביתר ירושלים. הכדור עכשיו הולך לירדן שואה, הקפטן שלה. מנסה לשלוח את וייסמן, זה חזק מדי. רדלינגר קורא את זה, אוסף את הכדור בביטחה.
0: וייסמן גם נראה קצת סובל מכאבים, קצת, אתה יודע, צולע.
1: שבלס מנסה כדור, עומק, למצוא את אתוור. אתוור בצד שמאל, הנבדל. כן, הכוון מרים את הדגל, כמו שאמרת. כדור יש של ביתה ירושלים.
0: ביתה, אבל צריכה להיזהר, לא לבנות על הנבדל פה. אתה יודע, יש פה ור. לפעמים מעל מכלום ושום דבר אתה חושב שאתה בנבדל וספק נבדל, אתה נותן לשחקן להמשיך ולרוץ והוא יכול לסיים את זה בגול. בואו לא נסתכן ונסמוך על עבר, תשמרו על הקו הגנה כמו שצריך, תהיו קרובים אחד לשני, גם גיל כהן, גם קרבאלי, גם קרובים לבואטינג ולאיטוור. ושוב, צריך לראות מה קורה עם וייסמן, כי לפי דעתי, לפי איך שזה נראה, וייסמן סובל מאוד מאוד בקרסול.
1: ובטוח שיכול להמשיך, כן.
0: אתה רואה, לפי דעתי לא היה נבדל בכלל. אנחנו רוטפים כמובן בנייד מהשידור החוזר, אור. אני אמרתי לך, לא היה פה נבדל, וגם בבר סימנו את זה. יש לו מזל שהשופט שרק.
1: השופט כבר שרק, זה מאוחר מדי.
0: לביתר יש מזל ששופט שרק, כי אם הוא לא שורק וזה ממשיך הלאה לגול, השרק פה מאושר.
1: אנחנו בדקה ה-32.
0: וזה אני אומר, צריך להיזהר.
1: ביתר לא צריכה לנוח על מי מנוחות, על זירי הדפנה. היא בסך הכל מובילה בשער אחד של מוצ'ה שנכבש בדקה ה-19.
0: ושוב, ביתר צריכה להמשיך את הקצב שהתחילה איתו ב-20 הדקות הראשונות, להמשיך לתקוף, לבוא מהצדדים, להנע כדור מצד לצד.
1: רגע, האוסטרים עכשיו מנסים לצד קדימה עם בואטן, קרבאלי בא לסגור אותו, סוגר אותו נהדר, שומר על הכדור עם הגוף, כבר סמוך לדגל הקרן, מעיף את הסכנה, לא יוצא מתחומי המגרש.
0: משאפ מעניין הקרבאלי ובואטן, שני שחקנים פיזיים מאוד.
1: אתוור מנסה להחליף אגף, שוע יורד להגנה, ולא רק שהוא יורד, הוא גם מחלץ את הכדור עם הראש, שומר על הכדור ברגלו, וכבר יוצא קדימה, השתחררו נהדרת של ירדן שוע, נצטרך לשחות משהו פה, אולי איזה עבירה או כדור חוץ, השופט הבלגי אומר כלום ושום דבר, הכדור חוזר לאוסטרים.
0: אבל נראה ששוע בא אחד לעונה, אתה יודע, הגיע לו מזאטו והתחתן בקיץ עם בחירת ליבו, בא מוכן בראש, עובד.
1: רגע, ננה עם חטיפת כדור לאוסטרים, המסירה שלו עכשיו. ועכשיו הכדור הולך שמאלה. אל ירדן כהן. כהן לשוע, מעץ קצת את הקצב, ירדן שוע, הקפטן.
0: כן, אבל שוע לא צריך להוריד את הקצב, להפך, להעלות אותו. ביתר במומנטום, ביתר צריכה להגביר את הקצב, לחפש את השני.
1: הנה חזרה למורקו, עכשיו שוע, רחוק מהשער.
0: לנסות לגמור את הסיפור כבר במשחק הראשון.
1: כן, דיברנו על זה אחרי השער היתרון. הנה, מקפצה נהדרת, שמאלה לירדן שוע, שוע רחוק מהשער של האוסטרים עדיין. מוצ'ה עם נגיעה, אי הבנה שלו עם ירדן כהן, הכדור חוזר לאוסטרים. בוחרי מחזיר אחורה לרדלינגר השוער. האוסטרי בועט כדור לחלק המגרש של ביתר ירושלים, קרבאלי צריך להיזהר, מוריד נהדר עם הראש. אינו מעיף כדור סתמי, אוסף את הכדור וורקו. אינו במרכז השדה ממש על קו האמצע, צריך להיזהר שם, משתעשע בכדור יותר מדי, מחזיר אחורה. אינו
0: לפעמים עסק משחק שכונתי, פתאום מעיף את הכדורים בביתת יף, תרגיע את המשחק, תניע את הכדור מצד לצד, קצת אחריות, אתה אחרון. זה לא מתאים לשחקן כמו אינו.
1: גיל כהן לקרבאלי. עכשיו ננה. ננה נתאו הולך ימינה להצילי. כמעט חטיפה אומר הצילי שם.
0: ביתר חייבת יותר להפעיל את אנטאווי לשחקן כנף ימין. במיוחד מול פדרסן שלא מצליח להתמודד במהירות מולו.
1: שלא יוצא קדימה כמעט.
0: כי אנטאווי לוקח ממנו הרבה תשומת לב, אור.
1: ננה, עכשיו אנטאווי עם כדור חוץ.
0: יש פה פחד פסיכולוגי שפדרסן מפחד לעלות כדי שאנטאווי לא ישיג אותו במהירות.
1: עכשיו הכדור יוצא לאוסטרים, בוחרי. שם חטיפת כדור, צהוב. ויש שם שריקה לעבירה, וכמו שאמרת, לא, השופט נותן את היתרון. נותן את היתרון לביתה ירושלים. כי הצילי קם מהר והשתחרר עם הכדור הזה שמאלה לירדן שוע. עכשיו ירדן כהן מקפיץ לרחבה של האוסטרים, אין שם אף אחד. הכדור יהיה כדור שוער, היתרון המומש. מדי.
0: אבל הצילי היה צריך ליפול, אתה 25 מטר מהשער בפינה.
1: לא, לא, הוא נפל וקם.
0: כן, אבל היית צריך, לא היית צריך לקום, היית צריך ליפול, והיית מקבל גם עבירה וגם
1: השריקה,
0: צהוב.
1: כן.
0: וזה בדיוק במצב שלך, בבלטות האלה. ואלמוג כהן בא בצדק בטענות לשופט, למה הוא גם לא שלח?
1: לשופט הרבי,
0: לא
1: כן.
0: לא רק זה, גם למה לא שלפת בסופו של המלך כרטיס צהוב?
1: רגע, עכשיו האוסטרים משחקים ברחבה שלהם וזה מסוכן מאוד. הרחקה לא מספיק טובה שם.
0: הם מאבדים גם מהר את הכדור, כי ביתר ירושלים עושה לחץ על כל המגרש, לחץ גבוה, והאוסטרים לא יודעים איך להתמודד עם זה. ביתר פשוט מסתערים על שחקני ההגנה של אוסטריה וינה.
1: נעודים עכשיו, המגן הימני שולח כדור קדימה לעבר בואטנג.
0: זה מה שהם יודעים לעשות,
1: הגנאי של אוסטריה וינה. קרבלי ראשון עליו, יש כדור חוץ. בואטנג ממהר עם כדור החוץ הזה לפישר. פישר מקפיץ לרחבה של ביתר, אין שם אף אחד. מיגל סילבה יאסוף את הכדור הזה בביתך.
0: תשחרר אותו כבר, מהמהירות.
1: מעט את הקצב קצת מיגל סילבה. לדעתי יש לנו שריקת סיום במשחק של מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית.
0: יפה מהאירופית, היא תהיה בקונפרנס ליג
1: לפי דעתי. אתה חורץ גורלות, הפסידה 3-0, יש עוד משחק בסופיה ובולגריה, נכון? היה לה מאוד מאוד קשה. הפסידה 3-0, הפועל תל אביב פתחה את משחקה ממש הרגע, והיא כבר מובילה. הפועל תל אביב 1-0 שער בדקה החמישית, ממש לפני רגע נכבש. משחק הבית שלה על קטוביץ'. בינתיים אנחנו חוזרים לכאן, התקפה של ביתר ירושלים שלא מדייקת.
0: כן, אצילי לא הצליח להשתלט על הכדור, כי הכדור קפץ לו. אני אמרתי לך, אור, המשטח דשא מאוד מאוד מטעה. אתה מקבל את המסירה, אתה לא יודע עליה איפה הכדור ילך, כי הוא פתאום יכול לקפוץ ימינה או שמאלה, ואתה צריך להיות מוכן לזה. בגלל זה אתה לא צריך לתת את הכדור לקפוץ, לנסות להשתלט עליו לפני שהוא נופל לקר הדשא.
1: האוסטרים עכשיו מנסים לצאת קדימה עם מייבח. מרקוביץ' לידו, מייבח שומר על הכדור ברגלו. יש שם עבירה של מוצ'ה עליו, של וורקו עליו.
0: אבל שים לב, ארבעה שחקנים של ביתר ירושלים מסתערים על שחקן.
1: אותו, כן.
0: אני אוהב את זה, אוהב את העמידה של הקבוצה. ביתר נראית...
1: ביתר באה מוכנה ערב בינתיים.
0: מוכנה, מאומנת, בינתיים 38 דקות. כל הכבוד על מוקוי.
1: האוסטרים לא מדייקים בכדור הזה. הנה אוסף את הכדור, עכשיו מוצ'ה. מחזיר אחורה לגיל כהן.
0: זה חשוב לי אור, שביתר שם תעלה ליתרון... של דושה, של, עוד פעם, של עוד גול, שני בפרש של שני שערים, לפני המחצית, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב, נותן לה הרבה ביטחון, יכנס את האוסטרים ללחץ, ייתן הרבה דרייב, הרבה ביטחון, אדרנלין לביתר ירושלים, כי במשחק הזה ביתר צריכה לסיים את הסיפור, זה הזמן, שהאוסטרים לא במשחק.
1: תראה את הטעות הזו של האוסטרים, שוח הוא מחלץ את הכדור הזה, לוורקו, ועכשיו אצילי ברחבה, של אוסטריה וינה בועט, החוצה, כמעט. כמעט אומר אצילי עושה פה 2-0 הלחץ של ביתר ירושלים ברחבה של האוסטרים גורם לבלבול, שוח חוטף כדור משחרר לוורקו בסוף אצילי מוציא את הביתה שם בתוך הרחבה
0: כן, אבל אצילי התמאמה, התבלבל בעגליים רגל, הכדור הלך לו לרגל ימין הוא חתך ימינה וכל לחתוך שמאלה
1: פגע באחד משחקני ההגנה
0: לא במצב כזה אתה צריך לסיים את זה ברשת וחבל
1: בוא נהיה עם כדור קרן, אולי מפה יבוא שער שני לביתר ירושלים
0: עוד פעם התרגיל הזה של המסירות הקצרות, תגביה קרן כבר כמו שצריך,
1: אצילי על הכדור, שועה לידו. הם ילכו פה על קרן קצרה. מחכים לשריקה של השופט, לפי שפת הגוף זה נראה שכן. תהיה פה ודאי קרן קצרה. אלא אם כן אצילי ישנה דעתו, אצילי משנה דעתו, מרים לרחבה, רדלינגר מאגף. את הכדור הזה, הנה מנסה להחזיר לרחבה של האוסטרים, הקפצת כדור. הכדור עדיין ברחבה של האוסטרים, עכשיו מגיע הרחקה. שם עבירה של... גיל כהן.
0: כן, גיל כהן, כהן קפוץ, דוחף את השחקן עם שתי ידיים, אתה יודע, ריצ'רד נסן, זכרו לברכה, היה כושר לשחקן הנבחרת את הידיים מהעבירות.
1: שחקן נבחרת ישראל, כן, בזמנו.
0: ושים לב, 20 שנה מאז, 25 שנה מאז שהוא היה פה, שום דבר לא השתנה, עבירות מיותרות, זה עבירות שכבר שחקן, אין לו מה לעשות עם הכדור, תראה
1: רגע, כמעט איבוד כדור עכשיו, יש איבוד כדור והצילי חוטף, אבל מתמאמה יותר מדי שם מול פדרסן, מאבד הכדור, הכדור של האוסטרים חזרה. שבלס לפדרסן יש חטיפה כמעט של מוצ'ה תראה את ההתנפלות של ביתר ירושלים על כל שחקן אוסטרי שחוטף כדור עם הכדור
0: ביתר לא מבינה עד כמה האוסטרים חלשים הם כאילו לא מבינים את זה הם לא מספיק
1: מרוכזים הזכרת את זה בפתיחה הם ספגו 3-0 ובחזור הפתיחה מול אוסברגר
0: אמרתי את זה בתחילת המשחק מדובר בקבוצה יותר בינונית מלארנקה
1: אוקיי אנחנו בדקה 45 דקות לתוספת הזמן של המחצית הראשונה באוואנה אליה אוואנה בפלושטי ביתר אחת, אוסטריה וינה אפס, מומנטום צהוב שחור כאן אבל ביתר רק עם שער אחד בינתיים שועה, בנגיעה לא מספיק טובה אינו מנסה לחטוף את הכדור, עכשיו האוסטרים מוצאים קדימה יש שם עבירה של מוצ'ה עם שתי ידיים והאוסטרים ממהרים, אבל השופט שורק
0: וורקו עשה
1: לטובה.
0: את העבירה
1: טובתם
0: אבל שוב, העבירות האלה טובות כי זה רחוק מהשער עוצר את המתפרצות, זה גם עבירות שלו של צהוב זה חלק ממאבק על כדור ביתר שוב חייבת להבין שנפל לה פה מתנה משמיים, יכולת לא טובה של האוסטרים, זה לא יימשך הרבה זמן. האוסטרים בסופו של דבר התעוררו, דווקא בדקות האלה ביתר חייבת למצוא את השער השני.
1: והנה הכדור עכשיו אצלה, אצילי מקבל את הכדור, מחזיר אחורה.
0: הנגיעות של וייסמן זה מעיד על שחקן שהוא לא בכושר.
1: מוצ'ה באמצע, הולך שמאלה לבורקו, ירדן כהן לידו, בוחר בירדן שוע, הקפטן שלו. ירדן כהן עושה את העקיפה לשוע, שומר על הכדור ברגליו, עדיין שוע, שני שחקנים עליו, מתמעמה יותר מדי ירדן שוע, מאבד את הכדור הזה, האוסטרים יכולים לצאת קדימה, עם כדור שנשלח שם לפישר.
0: איפה גיל כהן עומד, איפה קרבלי, איזה טעות.
1: הכנסת כדור לבואטנג, אבל סגירה נהדרת של ננה את בואטנג, המגן הימני סוגר ומחפה שם על קרבלי, כדור של מיגל סילבה.
0: כן, קרבלי יוצא שמאלה לסגור את ירדן כהן, אבל איפה נמצא גיל כהן, כמה הוא רחוק, אבל זה גם טעות של ירדן שוע, שוע לא יכול להיות שאתה מעביר שחקנים במרכז המגרש, במקום לשחרר את הכדור לאינו, לוורקו, לירדן כהן שפתח לך נפלא וכבר עלה, אתה לא יכול לאבד שם את הכדור, כי כולם, שני המגנים עולים והם פשוט מפקירים את ההגנה מאחור, חשופה, נשאר שם רק קרבלי וגם גיל כהן, שרק בנס, סגירה טובה של אנטאווי מנע מפה, מבואטנג להגיע לכדור.
1: כדור עכשיו של מוצ'ה. בחלק המגרש של ביתר ירושלים זהו גיל כהן. שמאל על ירדן כהן. ביתר עדיין משחקת באזור שלה.
0: אני רוצה לראות יותר את וורקו מקבל בא לקו שני, מתחת מאחורי קו
1: ההגנה. קרבלי הולך עם כדור ארוך שמאלה, שוע מוריד עם הראש. לא מספיק טוב, כדור חוץ לאוסטרים.
0: הסדר שביתר נעלם, דווקא המסירות הקרובות, המסירות הקצרות, הצירופי מסירות, הדאבל פאסים, העקיפות, זה משהו שאני, והמשולשים, זה משהו שאני רוצה לראות יותר מביתר, להיות יותר קרובים, אם זה שוע להצילי, הצילי לרוקו, מוצ'ה, וייסמן, שוע, אני רוצה לראות את כל שלושה קרובים אחד לשני, לעשות את המשולשים האלה, ואת התנועה לעומק.
1: קרבלי, בחלק המגרש שלו, הולך ימינה לננה, ננה מחזיר לשוער שלו מיגל סילבה, סילבה לגיל כהן, גיל כהן שמאלה לירדן כהן, כהן כמעט מאבד את הכדור, מאבד אותו חוץ עבור האוסטרים.
0: וחבל, כי שישה שחקנים של אוסטריה וינה היו בתוך חצי המגרש של ביתר, שאם ירדן כהן מעביר בזמן את הכדור לשוע, מצב של 4-3.
1: נעודי מחזיר אחורה לאנדל, אנדל עד השוער שלו רדלינגר. רדלינגר האוסטרים, כדור שוער ארוך. מנסה למצוא אחד מחוליית ההתקפה, לא מגיע, ירדן כהן ראשון, מחזיר את הכדור עד מיגל סילבה.
0: זה היה 4-4 בחלק ההגנתי, אבל תמיד ברגע שאתה 4-4 יש לך יתרון להתקפה.
1: אנחנו דקתיים לתוספת הזמן. גיל כהן לקרבלי, ננה לידו, ננה למיגל סילבה, מסירה קצרה, סילבה מגיע לכדור הזה, צריך להיזהר מיגל סילבה, בואטנג לוחץ אותו, מעיף את הכדור מיגל סילבה. וורקו משתלט על הכדור, לא משתלט, אבל יש שם עבירה, לזכותה של ביתר? מה פוסק הכוון?
0: נבדל של שוע במהלך המסירה.
1: אז הכדור שוב של האוסטרים, שלא מדייקים, הצילי חוטף את הכדור, אבל מאבד אותו, הוא לא משתלט כמו שצריך. שבלס. מייבח עכשיו מעביר שמאלה. כדור אצל אתואר. אתואר מוציא רוחב. זה יכול להיות שער, זה מסוכן. הכדור חוזר למרקוביץ'. מרקוביץ' בועט! אחת אחת!
0: התקפה הראשונה.
1: האוסטרים משווים! זה מרקוביץ' שכובש את השער הזה! טעויות בהגנה של ביתר ירושלים! לא מצליחים להרחיק כדור! בסוף זה מגיע למרקוביץ'. שסמוך למחצית, קובע שוויון אחת.
0: אגיד לך את האמת, אור, החזקתי את זה, רציתי להגיד לך רק בתה לקראת סיום המחצית, צריכה לשמור על השער, לא לשלוח יותר מדי שחקנים למעלה, אבל איזה החכה מזעזעת של גיל כהן לתוך הרחבה, לאמצע הרחבה, פשוט החכה לא טובה, מרקוביץ' נשאר לבד, בועט כדור אדיר, לא משאיר סיכוי לסילבה, הוא לא רואה את הכדור, כדור לפינה השמאלית של סילבה, לפינה הימנית שלו, התקפה הראשונה של אוסטריה וינה שמאיימת בכלל לשער
1: מאז תחילת המשחק,
0: ביתה ראשונה לשער ולמסגרת, וכמה חבל, ממצב שביתה צריכה לרדת למחצית ביתרון של 2-0, היא יורדת בשוויון אחת, משום מקום אוסטריה וינה חוזרת למשחק, כמה חבל.
1: וסילי מרקוביץ' הוא הכובש, השער מאושר, תכף נראה כמה תוספת זמן תהיה כאן.
0: אמרתי לך, העמידה שביתה ירושלים בהגנה לא טובה.
1: וחבל שהיא לא ניצלה את ההזדמנויות שהיו לה להשיג פה שער שני.
0: היא הרגישה בטוחה מדי, הרגישה על מי מנוחות, וזה מה שקורה, שאתה משחק על מי מנוחות, חושב שהמשחק קל לך והוא בידיים, אז שם אתה הולך לאיבוד.
1: תכף נראה כמה תוספת ייתן כאן השופט.
0: וחבל, בתאי אתה מחצית ראשונה נהדרת.
1: שועה עכשיו עם כדור, מקפיץ לרחבה של האוסטרים, נסה למצוא את וייסמן, הנדל ראשון. בואטנג משתלט על הכדור הזה, קרבה לי עליו, מבצע עבירה לפי השופט, כן. שלוש דקות תוספת זמן. האוסטרים כובשים ממש לפני סף המחצית.
0: איזה פספוס, תאמין לי אור, איזה פספוס, משום מקום... איפה הריכוז, איפה, עוד פעם, אני מדבר על הנושא הזה לא פעם, זה עוד פעם בטעם סופגת בדקות מאוד מאוד קריטיות, אם זה בשבוע שעבר בדקה ה-90, עכשיו רגע לפני שאתה יורד לחדר הלבשה, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה, על הניסיון באירופה,

0: קדימה, כדור לא מדויק. כדור יש של מיגל סילבה.
1: זה בדי.אן.אי של המועדון, זה לא יעזור. זה למה בית"ר ירושלים לא הגיעה בשום שלב ליותר מפלייאוף של הליגה האירופית. היא לא מצליחה באירופה לא במקרה, כי ה-DNA הזה של לשחק גבוה...
0: רגע, צריכה להיזהר עכשיו, היא משחקת ברחבה של הבאש, גיל כהן מעיף את הסכנה הזו. לא מספיק טוב. ועכשיו בית"ר יוצאת קדימה, מוצ'ה אוסף את הכדור הזה. אולי תשיג שער שיחזיר לה את היתרון. ננה, נותן להצילי. אצילי מחליף אגף, לא, שום נותן לאינו, הנה מסירה לא טובה, חזרה לאצילי. ועכשיו האוסטרי מציב קדימה, קרבאלי סוגר, מבצע שם עבירה לדעתי. מה אומר השופט? כן, הכדור יש של האוסטרים. וגם כרטיס צהוב לקרבאלי על הדחיפה הזו, על ויתר. צהוב ראשון לביתה ירושלים, בריין קרבאלי, הקולומביאני הוא המוצאב. ויתר פשוט התגנב שם. וקרבאלי דחף אותו. הוא המוצב הראשון של ביתר ירושלים.
1: אתה יודע, במקום שאתה שחק מבוקר בדקות הקריטיות האלה, תלך קצת לאחור, תוריד רגל, תצופף, תכווץ, תשחק קצת יותר רגוע. דווקא בדקות האלה ביתר נעלמת ומשלמת על כך ביוקר. וזה חבל, כי זה לא קורה לקבוצות אחרות, כמו באר שבע ומכבי תל אביב, אני לא מדבר על מכבי תל אביב של היום, אלא במשחקים אחרים.
0: בוא נהיה עם הכדור החופשי הזה, כאשר אנחנו ממש בדקה האחרונה שתוסף את הזמן. כדור חופשי של האוסטרים, של אוסטריה וינה. מרחק כ-40 מטרים, אולי טיפה יותר מהשאר של מיגל סילבה, אלכסונית בצד שמאל. הקפטן פישר על הכדור הזה, ולידו שבלס גם. אחד מהם ייקח את זה, זה פישר, הקפטן של אוסטריה וינה, מקפיא על הרחבה של ביתר, יש שם נגיחה אחורה, מסוכנת, אבל זה נוחת בידיים של מיגל סילבה. והשופט שורק למחצית הראשונה, סיום המחצית הראשונה, באוהנה, בליה אוהנה. ביתר אחת, אוסטריה וינה אחת, זו תוצאת המחצית. שער ראשון של ביתר, מוצ'ה, מרקוביץ' משווה רגע לפני תוספת הזמן בדקה 45, ואנחנו עם שוויון במחצית. אדרי, סיכום קצר שלנו רגע לפני שנצא להפסקה.
1: שמע, טעם חמצמץ, כי ביתר ירושלים על הבאזר חוטפת פה גול ממרקוביץ', לא של ביתר, מהגול של השחקן האוסטרי. כמה חבל, דווקא השליטה האבסולוטית של ביתר ירושלים, מניע כדור, שלטה בכדור לאורך כל המשחק, אוסטריה וינה רק איבדה כדורים, ביתר לחצה גבוה, עלתה ליתרון מוצדק משער של מוצ'ה, וכמה חבל שבדקות האלה, במאניטיים שאתה צריך, סליחה, לשחק מסודר, להיות עם ניסיון, לקבץ את ההגנה, לשמור קרוב, אתה מפקיר את ההגנה, והשחקנים לא עומדים נכון, וגיל כהן בהחקה שלומיאלית ולא טובה למרכז ההגנה, למרכז ההגנה, אתה יודע, על תיבת ה-16, לרחבת ה-16, משם פשוט מרקוביץ' לבד בועט לפינה השמאלית של סילבה, וכמה חבל, ממשחק שאתה שולט בו ויכול להוביל 2-3-0, אתה יורד להפסקה בשוויון 1-1. בואו נקווה שביתר ירושלים תתעלה במחצית השנייה, כי היא הרבה יותר טובה, היא הרבה יותר איכותית. אוסטריה וינה לא הרשימה אותי, ההגנה שלה לא מתואמת, אין לה קישור, היא שולחת כדורים ארוכים לבואטנג, אין הנעת כדור במרכז השדה. אז אני מקווה מאוד שאלמוג כהן יחדד את השורות במחצית.
0: במילה אחת, ביתר פריירת.
1: כן, אכזבה, נאיבית, נאיבית, כן, טוב, נאיבית. נאיבית, נאיבית, נאיבית, נאיבית, נאיבית, נאיבית, נאיבית. למשל, במשחק שלה במוקדמות ליגת האלופות, נגד
0: כוכב האדום
1: בלגרד, בעשרה שחקנים, יודעת לשמור, אתה רואה שחקנים בטירוף, שומרים, שני שחקנים יוצאים על שחקן, פה אין לך את זה.
0: טוב, אדרי, אנחנו חייבים לצאת להפסקת מחצית, 1-1 בין ביתר ירושלים לאוסטריה וינה, מחזירים את השידור אל החברים באולפן, ברמור ואסף יוסף יחזקאל ייקחו את השידור מאיתנו. הפסקת פרסומות קצרה, מוזיקה, ואנחנו נחזור אל המחצית השנייה בין אוסטריה וינה לביתר ירושלים.
2: המשחק המרכזי. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: בואו להכיר מקרוב את קיר...

0: קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. קיץ, ים, בריכה, קייטנות. אבל יש תאריך אחד שעוצר את הכל. גם השנה בג' באלול נתכנס להצדיע לדרכו של הרב קוק זצל. באירוע הענק מצדיעים לדרך. יומיים של חוויה לכל המשפחה, הצגות, מתחמי יצירה, פעילויות אינטראקטיביות, מיצגים מרהיבים ומופע מרכזי עם מיטב האומנים. זהו מפגש עם הדרך שבנתה דורות של עשייה, התיישבות, חינוך, אחריות ואהבת העם והארץ. דרך שממשיכה לחיות ולהעיר גם היום. ג' וד' באלול, בנייני האומה ירושלים. חפשו בגוגל ג' אלול ובואו להצדיע לדרך.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. בוחרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: המשחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.
1: שבתם אלינו, המשחק המרכזי, מוקדמות הקונפרנס ליג, סיבוב שלישי, משחק ראשון. אוסטריה וינה, ביתה ירושלים, ביתה מארחת את המשחק הזה באצטדיון עולי הוואנה בפלושתי. תוצאת המחצית היא 1-1, והאוסטרים עם שני חילופים. תכף ניתן לכם אותם ממש עם פתיחת המחצית הזו. עוד רגע, אדרי, חילוף כפול של האוסטרים. 1-1 זו התוצאה של המחצית. מוצ'ה כבש ראשון את השער בדקה ה-19. האוסטרים ישבו ממש על סף הדקה 45 את השער שוויון.
2: לבריאות, ווסינגר נכנס.
1: כן, בואי ניתן לכם את החילופים. אדרי, תן אותם.
2: נכנס מספר 26, רנפטלר, ריינולד רנפטלר.
1: ריינולד רנפטל, וכמובן, ונכנס גם מספר 22, שפתח במשחק הקודם של אוסטריה וינה, פלוריאן ווסטיגר. יצאנו לדרך עם המחצית השנייה, כאן בפלושתי, שהאוסטרים פותחים עכשיו את המחצית הזו עם כדור חלק המגרש של ביתה ירושלים. עכשיו ירדן כהן מרחיק את ההתקפה הזו.
2: מה עושה וייסמן?
1: וייסמן מנסה להרחיק את הכדור שלו.
2: להרחיק את הכדור לשטח המגרש של ביתר.
1: כן, של ביתר דווקא. שעכשיו האוסטרים יוצאים קדימה.
2: תדע לך אור, קיבלו הרבה ביטחון מהשאר בסיום המחצית. היו לא במשחק. מאז ההחמצה של היטלר, סליחה, של
1: אתוור.
2: אתוור, כמובן מהשנייה, בדקה השמינית, שעבר את סילבה ובאת החוצה. אתוור בעצם היה בעצם ההזדמנות הראשונה של אוסטריה וינה. מהדקה הזאת בעצם אוסטריה וינה בכלל לא הייתה במשחק, עד לרגע הזה של הדקה 45 שמרקוביץ' מהחכה השלומיאלית של גיל כהן לאמצע הרחבה, ופשוט מרקוביץ' באת מקרוב לרשת של סילבה. אבל ביתר צריכה להמשיך את היכולת הנהדרת שלה במחצית הראשונה, לחפש את הצירופי מסירות, את הפסים. האוסטרים אור, תדע לך, יפים מאוד מהחום. ראינו את זה במחצית הראשונה שהם בעצם לא מספיק חדים, נראה שהם עייפים מאוד, מסורבלים, עייפים, כבדים. ביתר חייבת לנצל את זה, לעלות שוב ליתרון.
1: בוא ניתן שוב את החילופים שהאוסטרים ביצעו. יצאו מייבח ובוחרי, במקומם נכנסו רנפטל וווסטינגר. בעצם עמדה תמורת עמדה, קשר תמורת קשר ובלם תמורת בלם. תכף נראה, אתה יודע, את זה במרכז ה...
2: כן,
1: ווייסמן
2: עשה הרבה בעיות לבוחרי שאנחנו לא יודעים, יכול להיות שאולי הוא היה פצוע או שזו סיבה מקצועית, אבל כנראה המאמן של אוסטריה וינה בהחלט לא היה מרוצה, כי ראינו, אוסטריה וינה פשוט לא הייתה במשחק, עשתה הרבה טעויות, איבדה כדורים בשטח המגרש שלה, בהרחבה. כמה חבל שביתר פשוט לא השכילה לנצל זאת ולעלות ליתרון כפול, כי דיברנו על זה, או אמרנו שביתר חייבת למצוא את השני בדקות הטובות שלה, כי היא צריכה להיזהר לא לספוג שער משום מקום, וכך קרה, אנחנו חזינו את זה.
1: כדור עכשיו של ביתר ירושלים בחלק המגרש שלה, תנסה לצאת קדימה, קרבאי צריך להיזהר במסירה הזו לגיל כהן. גיל כהן עם גלישה מסוכנת, אבל הכדור צריך ירדן כהן. עכשיו שוע בנגיעה למוצ'ה, כובש שער, השער הראשון במשחק הזה, זה וורקו עם הכדור עכשיו. וורקו מבצע עבירה, כדור יהיה של האוסטרים.
2: אבל גם גיל כהן, החילוץ הכדור הזה כמעט היה מסוכן, אתה יודע, עוד שנייה אחת של פספוס, הוא גולש עם שתי רגליים קדימה, יכול להיכנס בשחקן של אוסטריה וינה וזה אדום.
1: שוב, כן, אדום ישיר כמובן.
2: ההגנה של ביתר בלי גדרני זה הבדל של שמיים וארץ.
1: אנחנו בדקה 48, כדור לזכות האוסטרים בחלק המגרש שלהם, מחזירים לשוער רפטינגר. רדלינגר, סליחה, נותן שם,
2: כן,
1: הכדור עבר את הקו לדעתי.
2: כוון לא רואה את
1: זה. זה היה פדרסן, ג'ונס פדרסן, אבל הכוון אומר כדור של האוסטרים.
2: אבל שוב, זה מה שביתר צריכה לעשות, ללחוץ את מובילי הכדור, ללחוץ גבוה, לגרום לאוסטרים להיות רחוקים כמה שיותר משטח המגרש של ביתר. סליחה אור.
1: כדור של ביתר ירושלים עכשיו בחלק המגרש של האוסטרים, אבל המסתירה הזו לא טובה של אינו.
2: שוב אינו לא במשחק, אינו
1: אבל מוצ'ה עוזר לו ומחזיר את הכדור לביתר ירושלים. כדור אצל אינו, שמאלה לירדן כהן. עכשיו מוצ'ה, וורקו סליחה, עם הכדור הזה. הרבה חילופי מקומות בין השניים. כדור אצל קרבל בחלק המגרש של ביתר ירושלים. האוסטרי מתחיל ללחוץ בחלק המגרש של ביתר. נענה אנטוי יוצא קדימה.
2: אני הזכרתי את זה, שקרבל יעשו לו לברוח יותר מדי ימינה.
1: רגע, ויש איבוד כדור של ביתר עכשיו.
2: אין נבדל.
1: אין נבדל, ושניים בהתקפה הזו, שלושה בהתקפה הזו של האוסטרים. בצד שמאל. בתוך הרחבה של ביתר ירושלים עכשיו. ההוצאה אחורה לפישר שבועט. 2-1.
2: נבדל.
1: הכוון מרים את הדגל לנבדל! הכוון מרים את הדגל לנבדל!
2: לא בטוח שהיה פה נבדל, אני לא חושב שהיה פה נבדל.
1: האם ביתר ניצלת משער שני של האוסטרים? וכן היה נבדל בהתקפה, בתחילת ההתקפה.
2: אין הגנה לביתר, חמישה שחקנים...
1: פישר כבש את השער, ולדעתי, לא בטוח, לא בטוח. במערכת המסך בודקים את זה.
2: גיל כהן שובר פה את הנבדל אור, ותראה ארבעה שחקנים, לא שומרים אף אחד. ואיזה טעות של סילבה, אני
1: מצטער. פישר, הקפטן, הוא זה שכובש את השער שכרגע נמצא בבדיקה.
2: זה גול, הגול יאושר, אור, לא היה פה נבדל. איזו טעות בהגנה ואיזו טעות של סילבה.
1: צוות המסך הבלגי בודק את השער הזה.
2: פינה קרובה, שואל סופג את זה מהפינה הקרובה שלך, הכדור עובר לך מתחת ליד. אני מצטער, אור, אני אמרתי את דעתי על סילבה, אני שמע כמו תחליט שבור.
1: בוא נראה מה יחליט צוות השיפוט הבלגי. קרבלי כבר עומד על חידוש הכדור להתחיל מחדש, אבל מחכים לאישור רשמי ממערכת המסך.
2: הכל עניין עכשיו של קווים, מסרטטים קו, עניין של סנטימטר.
1: ממש כמו שבדקו בשער של ביתר, שמוצ'ה לא היה בנבדל.
2: לדעתי לא היה נבדל, היה קו אחד עם גיל כהן. זה מה שאני ראיתי.
1: רואים את המאמן של האוסטרים.
2: עכשיו זה הכל עניין של הלם. מזל.
1: מדבר עם השופט הרביעי.
2: בוא נקווה שהלילת המזל עם ביתר כרגע, כי אור, העמידה של ביתר נוראית בהגנה. נוראית.
1: דקות של מתח כאן בפלושתי, ביצדון אליה אואנה. דקה 51 כבר. פתיחה לא טובה של ביתר את המחצית הזו. סופגת מרגלי פישר. וכרגע השער הזה נמצא בבדיקה.
2: שער.
1: השופט? לא! מסמן נבדל, אין שער, אין
2: מזל.
1: שער, ביתר ירושלים ניצלת בשן ועין,
2: ברוך,
1: השער לא מאושר.
2: ברוך המציל קווים.
1: לגמרי, השופט מקבל את האיתות ממערכת המסך, אחת אחת, ועכשיו אלמוג כהן צריך להעיר את הבחורים בצהוב שחור.
2: זה נורת הזרה מאוד מאוד גדולה עבור אלמוג כהן, אולי הגיע הזמן לעשות איזשהו שינוי, להכניס
1: רגע, איבוד כדור של ירדן כהן. וורקו מנסה לחלץ, אבל וורקו יצא עם הכדור החוצה, הכדור של האוסטרים.
2: ההגנה של ביתר לא נראית טוב, העמידה לא נכונה, ביתר נראית בשוק, נראית בלם מאז הגול שהיא ספגה. השינויים שהמאמן האוסטרי עשה...
1: השפיעו מהר מאוד.
2: כן, האוסטרי הבינה, פתחה טוב את המחצית השנייה.
1: קרבלי מרחיק כדור אלה וירדן שואה. שואה מחזיר אחורה, אינו מעיף כדור סתמי.
2: ככה זה נראה המשחק של ביתר.
1: שוב אינו עם כדור לא מדויק, מוצ'ה משתלט. עכשיו נאנה, נאנה אנטוי באגף ימין, מוסר כדור נפלא, יש שם הוצאת רוחב, ניסו למצוא את וייסמן או את שואה, אצילי הוציא את המסירה לא מספיק טוב,
2: אנטוי
1: לא משתלט טוב על הכדור הזה, והכדור יהיה כדור חוץ של האוסטרים.
2: כדור רוחב לא טוב של אצילי ברגל ימין, אבל ווסטינגר נכנס בצד שמאל כדי לתת בעצם קונטרה לפדרסן, שיוכל להתמודד איתו עם המהירות של אנטוי. זה בעצם משהו שהמאמן של אוסטה וינה שם לב אליו, החוליה החלשה בעצם בהגנה של האוסטרים, שאנטוי
1: רגע, חוגג. עכשיו האוסטרים בהרחבה של ביתר ירושלים, השארת כדור הזו בעקב, כדור חוזר עכשיו לאנטל, עכשיו ביתה של פישר, אטוויר השאיר את הכדור לפישר שבעת מעל השער של מיגל סילבה. האוסטרים רוצים פה קרן, אבל לא היה כלום ושום דבר. כדור של ביתר ירושלים. נאנה אנטוי. ממהר עכשיו מוצ'ה. קיבל את הכדור מאינו. שמאלה לירדן כהן. צריך עזרה. מחזיר בחזרה לאינו.
2: שוב, לביתר ירושלים חסר קשר שש.
1: מוצ'ה, אינו. משאיר לנאנה.
2: אינו לא יכול להחזיק לבד את האמצע.
1: אצילי, בנגיעה חזרה לנאנה, מגן עם מקדמה קצת יותר מדי ארוכה, מאבד הכדור הזה, עכשיו הוא חסר בהגנה. בואטנג יוצא קדימה עם האוסטרים.
2: כל התקפת מעבר של האוסטרים, אין לך שחקן באמצע, מתחת לאינו. הכדור פשוט עובר.
1: כדור מדויק שנדים שם.
2: מקו ההגנה של אוסטריה, והנה פשוט להתקפה. אין מישהו שיסגור שם באמצע.
1: בוא נדבר על הספסל של ביתר ירושלים, נמצאים שם עוזר וניר השוערים, בן שימול, קלו, מוזי, אנסה, אלי מלך, מרקוביץ', ליאל דרי, תומר יוספי, גדרני ושדו.
2: אם גדרני יכול לשחק לפחות חצי שעה, אני הייתי מכניס אותו. או גדרני נותן שקט להגנה, וביתר נראית פשוט אחרת עם המנהיגות שלו.
1: מעניין מה עובר במוחו של מאמן ביתר ירושלים אלמוג כהן. בינתיים ההתקפה הזו של ביתר ירושלים. ימינו, הולך ימינה לאצילי. אצילי מנסה להכניס כדור לרחבה. מוצא בצד הרחוק את ירדן שואה, לא מוצא, זה חזק מדי. שואה מתעצבן, בועט את הכדור בעצבים.
2: ביתר לא נכנסה טוב למחצית השנייה או 10 דקות שיש פה שליטה של אוסטה אבינה עם מרקוביץ' בקישור. כמובן עם השחקן שנכנס עם רנפלר וויסטינגר שעוזרים, בואטנג שלוקח הרבה מאוד פיזיות מקרבאלי. ביתר פשוט לא נכנסה טוב למחצית השנייה, והגיע הזמן אולי לשינויים, אולי להכניס את אנסה במקום וייסמן שאנחנו לא מרגישים אותו. וייסמן מאוד מאוד
1: רגע, תראה את הניור הזה של בואטנג, את ננה מעליו, עדיין בואטנג חודר לרחבה של ביתר, הולך שמאלה, יש הקפצה לרחבה, מיגל סילמה מפספס את הכדור, זה יכול להיות שער שני של האוסטרים, איזו החמצה עכשיו החוצה. זה בואטנג שהגיע לכדור, בואטנג הגיע לכדור החוזר הזה, מיגל סילבה פספס בהתחלה, כדור סתמי שם, מטל ברחבה של ביתר, והיא ניצלת שוב. הפעם החמצה.
2: באיזה כדור עובר את סילבה, הוא לא מצליח להגריב, משאיר שעה חשוף. זה משרה חוסר ביטחון גם להגנה, אור.
1: דניאל נאודי מוציא את הכדור רוחב חזרה לבואטנג, אחרי שמיגל סילבה פספס, וזה מזלה של ביתר, חלוץ הגנאי של אוסטריה וינה, בועט החוצה פשוט.
2: בואטנג לא חד, ולבטא יש מזל, ואני רואה את התכווצות שרירים אצל גיל כהן.
1: אז אולי גדרני באמת ייכנס.
2: יאללה, זמן של גדרני.
1: או, שבטר עדיין לא רוצים לקחת סיכון, וליאל דרי ייכנס, אבל בינתיים אנחנו רואים את טימותי מוזי מקבל הוראות ממשה אוחיון שם.
2: אולי במקומו של וייסמן, אחד מהשתיים.
1: בינתיים גיל כהן לא יכול להמשיך, ועכשיו ביתר תישאר ב10 שחקנים, שוב לא זכר לאותו חוק. כאשר שחקן נפצע, והנה גם גדרני, אנחנו רואים גם את גדרני במרכז התמונה.
2: Welcome back.
1: תכף נראה אותו חוזר להגנה של ביתר ירושלים. מזכיר את אותו חוק, כאשר שחקן נפצע מקבל טיפול, הוא יוצא החוצה למשך דקה שלמה, וזה גם אומר, אדרי, שאם ביתר מבצעת חילוף, המחליף לא יוכל להיכנס.
2: אז מה, ביתר זה צריך לעשות שתי פעימות כאילו?
1: לא, זה יתקיים באותה פעימה, אבל המחליף יחכה בחוץ עד שהוא יוכל להיכנס פנימה. בינתיים מוזי וייסמן. מחליף את שון וייסמן, וכמו שזה נראה גדרני יחזור למרכז ההגנה של ביתר על חשבונו של גיל כהן.
2: וייסמן מאז הפציעה בקרסול ראית שזה לא אותו וייסמן, לא אותם תנועות, זה משפיע לו על היכולת, על התנועה כן. שלו, כואב לו. קרסול זה מקום, לא, הנה גדרני נכנס.
1: כן, גדרני קיבל את האישור, כנראה כבר עברה דקה, אתה יודע שהמשופט אישר לו להיכנס פנימה.
2: אבל יאללה, זה הזמן לשינוי בביתר ירושלים. עכשיו גדרני יביא את המנהיגות שלו.
1: בינתיים כדור קרן אחרי החמצה של בואטנג, האוסטרים מגבים את הכדור, הכדור מטייל ברחבה של ביתר, ניסיון למעין מספרת שלא צולח שם, ויש חטיפת כדור של ירדן שואה. שואה ממהר, מנסה למצוא את מוזי שם, וורקו עכשיו לא מגיע לכדור הזה, רדלינגר ראשון, מעיף את הסכנה לא מספיק טוב, והכדור חוזר עכשיו להצילי ברחבה של האוסטרי, בצד שמאל, אצילי הולך על ביתה! רדלינגר נגע בכדור?
2: לא,
1: זה הולך החוצה.
2: אצילי בעט עם הפס במקום עם המלא. בעט את הכדור הצידה, במקום להכניס את המלא ולהכניס את הכדור בעוצמה לפינה הרחוקה.
1: והשוער האוסטרי לא נגע בכדור הזה. אצילי חיפש את הפינה הרחוקה של רדלינגר, צריך להגיד.
2: כן, אבל הנה, תשים לב, הוא הלך עם הפס, עם החלק הפנימי, במקום עם החלק המלא.
1: כדור שוער של האוסטרים.
2: סוג שביתה מסובבת החוצה במקום להכניס את הרגל מתחת לכדור ולתת את ה, אתה יודע, את הדרופשוט הזה, את הביתה מלאה בחץ לפינה הרחוקה, וכמה חבל. ואנחנו יודעים שלאצילי יש את היכולת הזאת לעשות את זה.
1: אנחנו בדקה 59.
2: אבל בוא נקווה שהמהלך הזה יאיר את ביתר ירושלים, אור. כי ברבע שעה הזאת במחצית השנייה יש קבוצה אחת שזאת אוסטריה וינה.
1: שני חילופים גם היא. מוזי וגדרני במקומם של וייסמן וגיל כהן שנפצע. בינתיים ביתר מנסה לצאת קדימה עם נאנה. עדיין נאנה אנטוי, המגן הגנאי שלה. מנסה לעבור יותר מדי, מתמעמע שם, לא מצליח. עכשיו הרחקה של אנדל.
2: זה היה איטוור עם העזרה הדאבל אפ על אנטוי. בדרך כלל אתה יודע, יש שם את פדרסן, אבל פדרסן מתקשה מול אנטוי. עכשיו בעצם היה, כמו שאמרנו, את איטוור, שעוזר מאוד על כנף שמאל. אנטוי במחצית השנייה קצת יותר מתקשה, קצת שמו לב אליו יותר. לוקחים אותו יותר, לוקחים אותו יותר ברצינות, שומרים עליו דאבל אפ.
1: שעה של כדורגל מאחורינו, אנחנו בדקה ה-60. כדור של האוסטרים. מנסים לצאת קדימה, יש עבירה ממש בקו האמצע. בוריס אינו מבצע את העבירה הזו, מתווכח שם עם השופט גם.
2: אינו מבחינתי מאכזב מאוד, הוא מאבד הרבה כדורים, נראה מסורבל מאוד, עייף, לא חד.
1: ביצע אותה לווסטינגר המחליף שרק נכנס.
2: אני רוצה אולי גם לראות את זיו בן שימול לצידו של וורקו ושל אינו.
1: ווסטינגר פתח במשחק הקודם כאשר אוסטריה וינה עברה את לפחה לטבית. 5-1 בסיכום הכללי של שני המשחקים.
2: שובור, ביתר בשביל להתקדם גם באירופה וגם בליגה.
1: רגע, יש איבוד כדור עכשיו של ביתר. ירדן קוני בית הכדור, עכשיו הוא חסר בהגנה, צריך לרדת לסגור. ההתקפה של האוסטרים, נאודים, מכניס את הכדור לתוך הרחבה, יש הפספוס של אתוור למזלה של ביתר ירושלים. אתוור מפספס את הכדור הזה.
2: כמה טעויות ביתר עושה, עכשיו זה היה ירדן כהן, פריצה מהקו, גדרני ממוקם לא טוב, אתה יודע, רק עכשיו הוא נכנס, אין תיאום, אוסטריה וינה פריירים כי יכלה להעלות פה ליתרון של 2-1.
1: רגע, מדוע ביתר מוציאה את הכדור החוצה? כי נראה שבואטנג מתח שמה. התקפצות שרירים.
2: חם מאוד, גם גיל אמר את זה, 36 מעלות, יש לך שם לפחות בין 50-60 אחוזי לחות. האוסטרים לא עומדים על הרגליים, אתה רואה כבר התקפצויות שרירים, וביתר לא מנצלת את זה, או חבל. החומה מאוד משפיעה על האוסטרים.
1: ביתר צריך להגיד, פתחה את המחצית הזו לא טוב, ספגה שער שנפסל, ושוב האוסטרים מכינים לנו, ממש כמו עם פתיחת המחצית, חילוף כפול. תכף נראה מי ייכנס שם. אני רואה שם גם את סליץ'.
2: ואני אומר לך, אור, זה לא משהו לא תחזור. אוסטריה וינה קבוצה מבחינתי מאוד מאוד בינונית. ביתר נחשבת קבוצה עדיפה, אבל ביתר לא עושה את הדברים כמו שצריך, לא משחקת נכון. לא עובדת עם הראש, לא משחקת כמו ששיחקה במחצית הראשונה. מרגל לרגל, הנעת כדור, כל המשחק מפוזר.
1: אנחנו בדקה 62, האוסטרים בעשרה שחקנים, בואטנג בחוץ, ועכשיו הם מבצעים חילוף. שני חילופים, כמו שאמרנו.
2: אגב, המשחק של מכבי תל אביב בכלל היה בבתומי.
1: תכף נדבר על זה. נתחיל עם החילופים, אנדל בחוץ, הבלם, דרגוביץ' במקומו. נדבר על בלם נבחרת אוסטריה מעל 100 הופעות.
2: ואתוור,
1: אתוור יוצא החוצה, ובמקומו נכנס מספר 10. סאנל סליץ'.
2: מספר 10.
1: מספר 10 על הגה, מספר מחייב.
2: וגם וולס, מספר 37.
1: וזה חילוף משולש, האוסטרים מסיים את מכסת החילופים שלהם, כי וולס מחליף את בואטנג.
2: בעצם המאמן האוסטרים מרענן את השורות, גם בחלק הקדמי בעיקר. ביתר צריכה לשים לב ולא לטעות, אור, לא לטעות. כמו שאמרנו, גם הזכרנו את זה במחצית בתחילת הפריגם שלנו, שביתר אסור לה לטעות בהגנה, זה עקב אכילס שלה, השליחת שחקנים יותר מדי למעלה. ביתר צריכה גם לפעמים, אתה יודע, לשחק מבוקר, לשחק נכון, לא צריך לשלוח את כולם למעלה, צריך להשאיר בין 4-5 שחקנים מאחור ולהסתדר עם מה שיש בהתקפה. אתה יודע, זה רק משחק ראשון, יש עוד אפשרות לתקן, אתה צריך לבוא לפחות עם יתרון מינימלי למשחק השני.
1: בוא נראה, ביתר מנסה לצאת קדימה עם כדור שנשלח עכשיו לעבר וורקו, לא מגיע אליו.
2: מחצית חלשה מאוד של ביתר, מאכזבת. לאור, אתה יודע, פרגנו לאלמוג כהן במחצית הראשונה, 38 דקות.
1: כדור חוץ של האוסטרים, בוא נדבר רגע על החילופים שלהם. כמו בפעימה הקודמת שהייתה במחצית, עכשיו זה חילוף משולש שמסיים מכסת החילופים. וזה עמדת מורת עמדה בעצם.
2: כן,
1: בלם תמורת בלם, חלוץ תמורת חלוץ, וקשר התקפי.
2: ריאנו שורות בעיקר, אתה יודע, ריאנון מאוד מאוד חם, כמו שאמרתי לך, זה תחילת עונה, שחקנים עדיין לא, לא בקושי משחק מלא, עייפים מאוד, מחלקים מומסים. ובעיקר הרענון שורות הוא בהתקפה, כי בואטנג ראית, גם הוא היה לו קיבוץ שרירים. אבל ביתר צריכה להיזהר במיוחד מסליץ', שחקן מאוד מאוד מוכשר.
1: סליץ', וולס ודרגוביץ' נכנסו. תכף ביתר תעשה חילוף כפול, אני רואה שם גם את קלו וגם את אנסה. אבל בינתיים מוזי עם הכדור הזה, טימותי מוזי. יש שם עבירה עליו, לא אומר השופט הבלגי. כדור של האוסטרים. בניסיון לצאת קדימה עכשיו.
2: אנחנו התרגלנו לראות מאלמוג כהן שהוא עושה שינויים בהתקפה.
1: חטיפה של ביתר עכשיו.
2: גם שועה וגם אצילי יכול להיות שיצאו החוצה.
1: יש שם עבירה על אינו, עכשיו השופט שורק.
2: למרות שנטי מוציא את מוצ'ה.
1: פישר ביצע את העבירה.
2: הנטי מוציא את מוצ'ה.
1: בוא נראה, בוא נראה מה יבחר אלמוג כהן.
2: שועה יוצא.
1: שועה יוצא, במקומו נכנס יוג'ין אנסה. והחילוף השני, אצילי, ממש כמו שאמרת, אדרי. אצילי ושוע בחוץ, אנסה וקלו בפנים. תסביר.
2: אז כן, אמרתי לך, אין פרות קדושות אצל אלמוג כהן, הוא עושה חילופים כפולים. גם אתה רואה את אצילי יוצא מאוד מאוד מוכזב, מכניס את אנסה ששחק על כנף ימין, קלו על צד שמאל, או שמוזי ילך לצד ימין ואנסה יכנס כחלוץ. אנחנו צריך לראות את זה כבר כמה... תוך כמה שניות אנחנו נראה באמת את, את התפקוד של שני השחקנים הללו.
1: ביתר עם פעימה שנייה.
2: אצילי והישוע לא נכנסו למשחק בכלל במחצית השנייה, לא היו קיימים. כל הביתר שם לא קיימת במחצית השנייה, אבל שאלמוג כהן מוסיף, מכניס מימד של מהירות, שחקנים טכניים, קצת לוקים בסיומת. פחות טכניים, יותר עם עוצמות פיזיות יותר דיוק.
1: לוותר גם על שוע וגם על אצילי?
2: איזה טעות.
1: לא, הוא מסר אחורה, מיגל סילבה קרא את זה.
2: כמעט החלוץ...
1: מיגל סילבה קרא את המסירה הזו. אנחנו בדקה 66, נבדל שמה של מוזי.
2: שמע, זה מחצית שנייה שביתר תצטרך להפיק מן הלקחים.
1: תראה את דרגוביץ' שנכנס, היה פצוע, מה הזכרתי את זה, מעל 100 הופעות בנבחרת אוסטריה, עבר בלברקוזן, לסטר סיטי, חוזר למרכז ההגנה, למועדון נעוריו.
2: הוא עולה עם התחבושת המיוחדת על הראש.
1: ממש כמו שמאפיין את פצ'ר שייך. בינתיים איבוד כדור הוא
2: של
1: מוזי, של אינו, סליחה. והאוסטרים יוצאים קדימה, עם פישר, יש עבירה על פישר, השופט הבלגי נותן את היתרון, הכנסת כדור להרחבה לוולס, מפספס את הכדור הזה. מספר 37 שנכנס כמחליף, מריץ' וולס.
2: מחצית שנייה חלשה מאוד של ביתר. האוסטרים, כמו שאמרנו, מחצית ראשונה על ביתר שהיא פריירית, אז אוסטריה הבינה פריירים, כי הם יכלו להוביל פה כבר לפחות ביתרון של גול אחד. ביתר פשוט לא קיימת במחצית השנייה, פשוט לא קיימת. גם החילופים של אלמוג כהן לא עזרו.
1: רגע, החילופים השניים, אתה יודע, הפעימה השנייה בוצע לפני רגע.
2: כן, אני מדבר על אלמוזי ועל גדרני. גדרני, אתה יודע, לא שחק הרבה זמן, ייקח לו קצת זמן להיכנס לעניינים.
1: העוגן של ביתר בהגנה בעונה שעברה.
2: קרבאלי בלי גדרני זה לא אותו קרבאלי. קרבאלי בלי גדרני זה שחקן בינוני, וראינו את זה בשער שביתר ספגה, בורח יותר מדי ימינה, ודיברנו על זה.
1: בוא נראה את ביתר מנסה לצאת קדימה, עם מסירה קדימה. הורדת כדור עם הראש, חוזר למוצ'ה. מוצ'ה מסתובב, אנסה לידו, אוסף את הכדור. אנסה לירדן כהן, ירדן כהן מנסה לחדור לרחבה יותר מדי. אנסה חוטף את הכדור חזרה עבור ביתר. הסתובבות שמה של קלו. קלו מוציא החוצה לקרבאלי. עכשיו וורקו יכול לבוא מפה, זה ננה. ננה אנטווי בתוך הרחבה, מאבד את הכדור. יש חטיפה של ביתר, אבל יש עבירה. יש עבירה. השופט הבלגי שורק לעבירה. לזכות האוסטרים.
2: מוזי חטף נקי את הכדור.
1: השופט הבלגי חושב אחרת, שרק לעבירה. שנתן את העבירה הזו לזכותה של...
2: לא הייתה עבירה, בבקשה. לא הייתה עבירה. חילוץ נקי ברחבה.
1: עבירה הייתה שם על סליץ' לפי השופט הבלגי. פדרסן. שם איבוד כדור של האוסטרים עכשיו.
2: ופה אין עבירה על מוזי?
1: השופט נותן כדור חוץ, מוזי מתעצבן שעכשיו אין עבירה.
2: אותו דבר כמו שהיה עכשיו ברחבה, היה בצד שמאל, בכנס של ביתר.
1: זה השאבלס שתפס אותו שם. עדיין, יש שחקן של ביתר שרוע ברחבה של לוינה, זה קלו. כמעט איבוד כדור של ביתר מבולגנת. גדרני צריך להיזהר, לא להסתבך. מחזיר אחורה למיגל סילבה, השוער שלו. הולך על כדור, לא מדויק. כמעט מגיע שם על הכתובת. פדרסן ראשון, מחזיר אחורה לרדלינגר. רדלינגר לדרגוביץ', שוב פדרסן. שבלס.
2: כדור יפה של האוסטרי.
1: עכשיו איבוד כדור שלהם, והכדור של מוזי, לאנסה, אנסה מסתובב בתוך הרחבה, מאבד את הכדור, האוסטרים עכשיו יוצאים קדימה.
2: אנסה רק נכנס, חייב להיות יותר חד,
1: ודרני צריך להיות ראשון, מקדים את סליץ'. ירדן כהן מאבד, ועכשיו הכדור נשלח אל החלוץ שנכנס כמחליף סליץ' שבועט! 2-1! עכשיו זה כשר, עכשיו זה חוקי, ובדקה ה-70 האוסטרים עולים ליתרון ראשון במשחק הזה. 2-1, סליץ' הוא הכובש. ביתר ירושלים לא קיימת, וביתר ירושלים נענשת במחצית הזו.
2: 24 דקות, שליטה אבסולוטית של קבוצה אחת, ירדן כהן עם עוד איבוד כדור, מחצית שנייה חלשה מאוד שלו, חלשה מאוד של ביתר ירושלים, אנטווי לא סוגר כמו שצריך, סליץ' משתחרר, עושה מה שהוא רוצה עם העקב, עם רגל שמאל, עם חץ כמו שהיציל היה צריך לעשות, שולח לפינה הימנית, לפינה השמאלית של סילבה, לפינה הימנית שלנו, לפינה הרחוקה, שער נפלא, שחקן, אמרתי לך, ברגע שהוא נכנס, צריך להיזהר מהשחקן הזה.
1: לא סתם הוא מספר 10 על הגב.
2: ואוסטריה וינה, אמרתי לך, אור, לאורך כל השידור, בית"ר ירושלים, אם אוסטריה וינה תוביל, זה רק אך ורק בגלל שביתר חלשה.
1: בעקבות טעויות של ביתר.
2: טעויות שלא מחייבות את המציאות, טעויות שאתה לא
1: יכול
2: לעשות באירופה.
1: ועכשיו ביתר בצרות צרורות, 20 דקות לסיום המשחק הזה. המשחק כמובן מתחדש, ביתר מחדש את אותו שער כשר חוקי.
2: זה חוסר ניסיון של עמור כהן, אתה לא יכול להוציא גם את אצילי וגם את שואה, עם כל הכבוד. תוציא את מוצ'ה. תוציא את וורקו, אחד מהשניים.
1: אמרתי לך, כשהוא ביצע את החילופים, האם זה נכון? אמרת אין פרות קדושות לאלמוג כהן, ואין מנהיג.
2: אני אומר, אצל אלמוג כהן אין פרות קדושות,
1: אבל אין מנהיג על הדשא. אין מנהיג על הדשא, גם שואה וגם אצילי בחוץ.
2: זמן בן שימול, או יוספי, אחד מהשניים.
1: לביתר יש חילוף נוסף.
2: כן, עוד פעימה.
1: עוד פעימה אחת, היא ביצעה 4 חילופים, שתי פעימות, יש לו עוד פעימה אחת.
2: קצת שנייה מזעזעת של ביתר.
1: מוצ'ה עכשיו עם ניסיון ההתקפה הזה, קלו. אני גרי מוציא החוצה, ירדן כהן מחזיר אחורה, עכשיו בצד ימין ניסיון להגביה להרחבה, אפילו אין פה קרן, כדור לא מדויק שם של מוזי.
2: יש לך שלושה שחקנים שנכנסו, שזה מוזי, קלו ואנסה, ששלושת המהירים.
1: אלמוג כהן החליף,
2: אבל לוקים בטכניקה, לוקים בסיומת,
1: אלמוג
2: לוקים
1: כהן
2: בכיבוש.
1: החליף את שלושת החולי, את שלושת השחקנים בחוליית ההתקפה שלו. שואה, וייסמן ואצילי בחוץ, מוזי, אנסה וקלו בפנים. אני לא רואה שום תרומה בינתיים מהשלישייה שנכנסה כמחליף.
2: אני אמרתי לך, זה חוסר ניסיון.
1: רגע, עוד ניסיון עכשיו להתקפה של האוסטרים. כדור נשלח שמה. ועכשיו זה וולס מול מיגל סילבה, מיגל סילבה מציל. סליץ' הכניס לוולס.
2: זה הגנה מסננת.
1: ומיגל סילבה מנה כאן שער שלישי. עכשיו ביתר יוצאת קדימה, היא ניצלת בשן ועין.
2: ביתר משחקת באולין, אור. מצד לצד, זה...
1: מחוף לחוף, עכשיו הכדור אצל קלו, בצד שמאל של ההתקפה, מנסה לעבור. חודר לרחבה, צריך להוציא רוחב. יש שם עדיפה של רדלינגר, הכדור מטעטע שם ומשוטט. ועכשיו הרחקה.
2: גם טעות של השוער האוסטרי,
1: נכון,
2: רדלינגר.
1: נכון, אבל שבלס היה בזמן להרחיק.
2: איפה אנסה שיעוט על הכדור, אז הכדור
1: אותו.
2: נופל בתוך התיבת החמש של השוער.
1: חוץ של ביתר ירושלים, ננה. החזרה אחורה עכשיו, אל עבר גדרני. ביתר נואשת לשוויון. לשברה על מוצ'ה. לא, כדור אצל ביתר עדיין. קרבאלי. כל השחקנים של ביתר מלבד מיגל סילבה בחלק המגרש של האוסטרים. עכשיו זה ירדן כהן, מחזיר לגדרני. מסירה לא טובה שלו, אנסה לא משתלט.
2: קלו חלש.
1: זה היה אנסה, זה היה אנסה, ועכשיו וולס. וולס באחד על אחד מול מיגל סילבה פעם נוספת. שוב הוא שוגה, הוא בועט לידיים של מיגל סילבה. ניסה להשחיל אולי בין הרגליים.
2: תקשיב, כל התקפת...
1: ביתר ניצלת פעם נוספת.
2: כל התקפת מעבר של אוסטריה וינה, זה אחד על אחד. איפה הגנה של ביתר? איפה הקישור? ביתר פשוט לא קיימת. לא קיימת, אתה לא יכול לראות ככה בבית וגם באירופה.
1: וולס בן 21, חלוץ צעיר, מוריץ' וולס. פעמיים החטיא שני שערים, אפשר להגיד, כמעט בטוחים עבור אוסטריה וינה.
2: בקלות מדי האוסטרים מגיעים למצבים מול ביתר. תראה כמה
1: עוד איבודי כדור. עוד כדור עכשיו של ביתר. כל התקפה היא כמעט חצי גול.
2: אין אמצע לביתר, אור, אין אמצע. החילופים של אלמוג כהן רק החלישו את הקבוצה.
1: בינתיים נעדכן אתכם מחצית במשחק של הפועל תל אביב מול קטוביץ' הפולנית. 2-0 להפועל תל אביב, טוריאל ולקוקין.
2: תהיה הישראלית היחידה נראה לי בפלייאוף.
1: לא בטוח, בשלב הבא, בפלייאוף כן, בשלב הבא מול אטלנטה.
2: כן, בפלייאוף. בקצב הזה נראה שגם ביתר וגם מכבי תל אביב לא ימשיכו לשלב הבא, אתה יודע.
1: אבל מכבי תל אביב יורדת לפלייאוף של הקונפרנס, כן. איפה שביתר חולמת להפיל.
2: בקצב הזה ביתר, אומר לך את האמת, אני אמרתי זה גם שבוע שעבר, זה לא סגל מספיק טוב, במיוחד גם לא לאליפות, אני מצטער.
1: אנחנו בדקה 74, ביתר חייבת שוויון.
2: ביתר פשוט לא קיימת, לא מקיימת, לא מניע כדור, הכל מפוזר, מבולגן, כל אחד עושה מה שהוא רוצה על המגרש. אנסה,
1: מוזי, מהבית הכדור מוזי. עכשיו השתחררות של האוסטרים. יש שם עבירה, כן, השופט פוסק לעבירה.
2: צהוב לאינו.
1: על ווסטינגר, ואינו גם מקבל, כמו שאתה אומר, את הכרטיס הצהוב.
2: בוא את הכדור על השתי חוצות, מהעצבים. איבוד השתונות בביתה ירושלים, אור, איבוד
1: השתונות. אני אגיד את זה שוב. נראה שאין כרגע מניג בביתה ירושלים.
2: לא רק שאין מנהיג, אין כלום בביתר ירושלים כרגע, הכל בימי מנוחות, הכל הולכים באופן אישי, אנסה הולך לבד, קלו הולך לבד, מוזי הולך לבד, מאבדים כדורים, אף אחד לא חוזר, אין סדר באמצע,
1: אין מי שיעשה סדר,
2: אין סדר במגרש, אין עמידה טקטית על המגרש, אתה רואה כל כדור עומק של אוסטי אבינה, זה מצב של אחד על אחד מול מיגל.
1: נעודים כמעט אוסף את הכדור הזה. עכשיו ביתר יוצאת קדימה.
2: להוציא גם את שואה וגם את אצילי בו זמנית, שניהם במשחק הזה.
1: כלול לא משתלט טוב על הכדור, וזה כדור חוץ של האוסטרים. רנפנטל יוציא אותו. רנפטל, סליחה. נכנס כמחליף גמור, איינון רנפטל. ספר 26.
2: מהדקה 38 אור, ביתר לא במשחק. למעלה מ-37 דקות.
1: שוב כדור של האוסטרים, הפעם קרבה לי ראשון. מעיף את הסכנה. אנסה יש לו מהירות, הוא מנסה להגיע לכדור הזה. הרחקה הראשונה של פדרסן, הרחקה נוספת של האוסטרים. כדור חוזר עד קרוואלי, אנחנו בדקה ה-76.
2: החילופים של המאמן האוסטרי עשו את שלהם, הביאו שינוי. אתה רואה את...
1: הגיב בזמן.
2: כן, גם הגיב בזמן, גם נגע בנקודות החולשה של התורפה של ביתר ירושלים.
1: מוצ'ה.
2: מוצ'ה עוד פעם, אתה רואה אותם לבד.
1: הכדור.
2: הכל לבד, כל השחקנים של ביתר משחקים פשוט לבד.
1: ניסיון לשלוח קדימה, גדרני מאבד את זה, ועכשיו שוב האוסטרים יוצאים קדימה, אבל קרוואלי מחפה, מעיף את הסכנה עם הראש. נוגח את זה לאינו. אינו עם נגיעה לננה. ננה עובר את קו האמצע כעת. חלק המגרש של האוסטרים. עדיין ננה אנטוי, מסירה לא טובה שלו. לאינו. עבירה של אינו. למזלו, השופט לא שורק, והכדור של ביתר ירושלים.
2: צריך להיזהר, הוא עם צהוב.
1: יש לו כרטיס צהוב, כאמור. ירדן כהן אוסף את הכדור בצד שמאל, נותן לגדרני, שוב כל השחקנים מלבד מיגל סילבה בחלק המגרש של אוסטריה וינה. כדור לאנסה, כלול לידו בצד שמאל, אנסה מסתובב יותר מדי. השארת כדור לננה, ננה לא בועט, נותן ימינה למוזי, חזק מדי, מוזי עוזב את הכדור, אי הבנה בין השניים.
2: זה לא אי הבנה, פשוט לחצו את אנטווי ופשוט הוא מסר את הכדור הצידה מדי. ביתר פשוט חלשה במחצית השנייה, זה לא דומה לכלום מהחצי שעה הראשונה שראינו את ביתר טובה, איכותית, פירגנו, וזה שינוי של 180 מעלות, שמה, אני לא מאמין למה שאני רואה פה. כל אחד הולך לבד, גם קלור, גם
1: איזה
2: אנסה.
1: איזה הבדל בין המחצית הראשונה.
2: אתה רואה את הפערים בין הספסל ל-11, זה פערים עצומים.
1: דקה 78... בית סדיון אליהו ענה ופלושטי.
2: לא מובן לי למה זיו בן שימו לא נכנס במקומו של מוצ'ה.
1: למה מחכה אלמו כהן? מסירה לא טובה של קלו, אנסה מצליח להגיע, מאבד את זה. בא לעזור לו אינו.
2: קלו חלש מאוד, חלש מאוד.
1: ננה כעת. מוזי לידו, הפעם המסירה מגיעה למוזי. מוזי צריך עזרה. נותן לך לוורקו. וורקו מעביר אגף לצד שמאל, נמצא שם המגן השמאלי שבתא ירדן כהן לא משתלט טוב על הכדור. יש שם חטיפה של נעודים, אבל ירדן כהן מחלץ נפלא, גדרני אוסף את הכדור. איבד וחיפה.
2: הפעם הוא חיפה, אבל פעם קודמת זה היה לביתר בשער.
1: כעת קרוואלי, הולך ימינה, לננה, המגן הגנאי שבתא ירושלים. מסירה לא טובה, מוסר לאוסטרים, שעכשיו יוצאים קדימה. גדרני מבצע עבירה. קבל פה גם כרטיס צהוב לדעתי. לא, השופט שומר את הכרטיס בכיס. נותן.
2: שמע, אני...
1: מצטרף לרשימת המוצבים של ביתר ירושלים.
2: אתה מצפה לשינוי שהביאו לך המחליפים, אבל המחליפים...
1: החלישו את הקבוצה.
2: החלישו את הקבוצה לא ברמה אחת, בארבע רמות. קלו, רק מאבד כדורים, לא עושה כלום. אנסה מקבל את הכדור, לא יודע מה לעשות עם הכדור, מאבד אותו. מוזי הולך ראש בקיר. גדרני לא נכנס טוב, אני עוד יכול להבין את זה כי הוא אחרי פציעה. שום שינוי שעשה אלמוג כהן לא בא לידי ביטוי, להפך, רק הזיק לקבוצה. וזה רק בנס, זה רק 2-1. רק בנס. יש קבוצה אחת במחצית השנייה וקוראים לה אוסטריה וינה, זה לא דומה לבית"ר ירושלים של החצי שעה הראשונה. אני לא הייתי מוציא את הצידי ואת שואה ביחד, הייתי מוותר על אחד מהשניים, לא את שניהם.
1: אמרתי לך, כשאלמוג כהן ביצע את החילוף, תסביר לי. לוותר על שני השחקנים, על שני המנהיגים. בינתיים רדלינגר, השוער האוסטרי כמעט טועה, מצליח להוציא את המסירה הזו. פדרסן, מסירה לא טובה של האוסטרים, אבל מה פוסק השופט? עבירה של וורקו.
2: מוצ'ה.
1: כן, זה מוצ'ה שביצע את העבירה שמה על רנפטל, המחליף של האוסטרים.
2: גם מוצ'ה, מלבד הגול לא ראינו ממנו כלום. כל הערך המחצית השנייה, אז למה לא להחליף אותו? למה לא לתת לזיו בן שימון להיכנס? ליוספי, למישהו. בן שימון הוכיח את עצמו במשחק.
1: בשבוע הבא, ב9:30, האוסטרים מארחים בווינה את ביתר. זה קורה ב9:30. כמובן שאנחנו נהיה עם שידור ישיר עבורכם גם בשבוע הבא.
2: נקווה מאוד שיהיה למה לנסוע לשבוע הבא. שמע, לפי התוצאה פה, אני מקווה מאוד רק שזה לא ייגמר ב3 וב4, אור.
1: בינתיים, חטיפת כדור שבית"ר ירושלים בחלק המגרש שלה. אינו מחזיר אחורה, וורקו, ננה. ננה על הקו, רץ, עובר את קו האמצע, בנגיעה לאינו. וורקו מחזיר לגדרני. עכשיו מוצ'ה. מוצ'ה לירדן כהן.
2: חייב להכניס עוד מישהו שרענן, שיבוא לקבל את הכדורים, שיניע את הכדור, שחפש את התנועות לעומק.
1: ננה באגף ימין למוזי. בוא נראה את המחליף, ראש בקיר, מאבד את הכדור כמו שאתה אומר. ועכשיו הרחקה שמה של פדרסן. קרבני צריך לאסוף את הכדור, להשתלט עליו בבטחה, לא לטעות. כמעט טועה מול אולס, מיגל סילבה יוצא מהשער שלו. נותן את הכדור לגדרני. ביתר תתחיל מחדש, כאשר אנחנו נכנסים ל-10 הדקות האחרונות של המשחק הזה. אוסטריה וינה 2, ביתר 1. מהפך של האוסטרים.
2: תודה.
1: על חשבונם של ביתר ירושלים.
2: אולי זה דבר טוב גם שביתר נראית ככה ולא מצליחה, כי זה בעצם יפתח
1: חומר למחשבה, אתה אומר.
2: את העיניים לברק אברמוב, שהוא חייב לחזק את הסגל. מצטער, הסגל הזה לא מספיק טוב, ואמרתי את זה עוד לפני פתיחת העונה.
1: קלו, מאבד כדור, לא משתלט עליו. ירדן כהן בא לעזור לו. מחלץ את הכדור בביתר חזרה. הגדרני כעת. נזכיר לביתר, יש עוד חילוף אחד. קלו כעת, החלוץ הניגרי של ביתר באגף שמאל, נותן לירדן כהן. ירדן כהן לאנסה. אנסה משאיר למוצ'ה. מוצ'ה צריך להרים את הראש, נותן לקלו בצד שמאל. מחזיר למוצ'ה, מוצ'ה יכול לבעוט מפה! איזו ביתר השלנית של מוצ'ה. לא מדויקת, לא למסגרת, החוצה. וגם היה נבדל כנראה של קלו. מפה מוצ'ה צריך לבעוט למסגרת.
2: מוצ'ה עייף, עשה הרבה עבודה, רץ, אבל יוספי...
1: אבל הנה עכשיו יוספי נכנס לדקות בכורה בביתר ירושלים.
2: דווקא וורקו יוצא, לא מובן לי למה.
1: וורקו מפנה את מקומו. תומר יוספי בהופעת בכורה במדים הצהובים שחורים. הגיע לקבוצה מאוקראינה. מקבל את הדקות הראשונות שלו במדים של ביתר. 8 דקות לניסיון להושיע, להחזיר את ביתר למשחק הזה, למצוא שוויון קודם כל.
2: אתה חושב שבתוך תוכו אלמוג כהן יודע שהוא עשה טעות עם החילופים?
1: אני לא בטוח שהוא יודע בזה, אבל זה עובר לו בראש.
2: ולמה פה לא לתת כרטיס צהוב על תפיסת חולצה?
1: בינתיים השופט ממהר, נותן לביתר למהר עוד תפיסת חולצה פה. של קלו, עכשיו הוא ייתן את הצהוב לרנפטל, ריינון רנפטל המחליף, מספר 26. תפס את קלו שהתגבר עליו. עבירה חכמה, כמו שאומרים בשפת הכדורגל, זיקתה את רנפטל המחליף ב...
2: 7 דקות, זה תוספת זמן, יש לביתר ירושלים לנסות להשוות את התוצאה.
1: בוא נראה מי תעשה את זה, התקפה שלה כעת. נגיעה ראשונה של יוספי בכדור. הולך ימינה למוזי. רוצה לקבל בחזרה, מקבל בחזרה, יש שם שמירה עליו, מבצע עבירה, לא, יש עבירה. יש עבירה, הכדור יש של האוסטרים.
2: מוזי חלש, חלש מאוד מוזי, לא נכנס טוב למשחק, מאבד כדורים, עושה טעויות, לא חד.
1: משהו עובר עליו.
2: מחזב מאוד, משהו עובר בכללי על כל שחקני ביתר ירושלים, כאילו הגול הזה במחצית שבר אותם. פשוט הכניס אותם ללופ שהם לא יכולים לצאת ממנו.
1: הרחקה של קרבאלי עם הראש עכשיו.
2: אתה יודע, לפחות לנסות להשוות את התוצאה, שיהיה לך יותר קל להגיע למשחק הגומלין.
1: ולא לנסות למחוק פיגור, זה הרבה יותר קשה. למרות שראינו את לרנקה עושה את זה לביתר בשבוע שעבר, אבל אנחנו לא הערכה.
2: בחוץ יהיה מאוד מאוד קשה לביתר ירושלים עם הקהל הביתי של אוסטריה ווינה. לפחות אתה יודע, גם במנטליות,
1: זה משחק מסוג אחר.
2: שאתה חוזר מפיגור, להפסיד עוד משחק בבית ברומניה, זה... אין דרך להסביר את זה.
1: מוצ'ה לאינו. אנסה מה לקבל את הכדור, מחזיר לאינו. אינו מעביר אגף, לצד ימין. נאנה אנטוי נמצא שם. יוספי למוזי, מוזי לאנסה. אנסה יכול לבוא מפה, אנסה בועד, נבלם על ידי דרגוביץ'. ניסיון להחזיר את הכדור להרחבה, שמרחקה לחוץ, מה שפוסק השופט, עבירה לדעתי, אלמוג כהן לא אוהב את השריקה הזו.
2: לא, השחקן קיבל שם, שכב על הרצפה בגלל התכווצות שרירים.
1: דניאל נאודים.
2: ואנסה עוד פעם הולך לבד, מחפש את השער מרחוק, במקום לעשות עוד מסירה, עוד דאבל פאס. אמרתי לך, אנסה וקלור, זה אותם שחקנים באותו סגנון משחק.
1: ושניהם תופסים משבצת של זר.
2: נכון.
1: אנחנו בדקה 85, 5 דקות לתוספת הזמן כאן, ביתר 1, אוסטריה ווינה 2. האוסטרים מחקו פיגור של ביתר.
2: ואני אשאל אותך שאלה אחרת. יש לך את אברה שהוא עדיין בקבוצה.
1: הוא לא בסגל, הוא לא בתוכניות.
2: לא בתוכניות. הוא לא רע, הוא לא רע, למה לא לנסות להשתמש בו עד שהוא יעזוב? הרי בסופו של דבר אתה רוצה עליו כסף, נכון? אז אתה לא נותן
1: לא לו לשחק... לא מצליחים למצוא לו קבוצה.
2: אבל אתה לא יכול לדרוש לשחקן כסף, סכום מסוים, כשאתה לא נותן לו לשחק, אתה מוריד את הערך שלו. תן לו לפחות לשחק, הוא לא יזיק לך, הוא יעזור לך באמצע. הרי אם אתה לא נותן לו לשחק, אז איך אתה עוד דורש כסף עליו בסכום גבוה? אתה מוריד את הערך שלו, על מנת שתוכל באמת למכור אותו, בינתיים תן לו לשחק כדורגל. הוא לא רע.
1: כנראה שביתר חושב
2: יותר
1: אחרת.
2: יותר מזה ממה שאתה רואה על המגרש, שאתה, מזה מה שאתה חושב שאתה ברש יזיק עוד יותר. איך אתה יודע, פתאום יכול להתחבר לו, ופתאום יכול להשתנות העונה, פתאום אתה תופס דברים אחרים על השחקן. אתה לא יכול לדעת.
1: התקפה שביתר ירושלים עכשיו בצד ימין.
2: פאול.
1: יש שם עבירה ויש גם שריקה, והנה מוזי מראה קצת מהיכולות שלו.
2: אבל מוזי, אם היה שחקן
1: חכם... ויש גם כרטיס צהוב שם.
2: הוא לא היה עושה את המשיכה הזאת, הוא היה פשוט מוציא רוחב. בנגיעה הראשונה, עוד נגיעה, עכשיו עוד משיכה בעבירה. תוציא לפני כן רוחב, למה עוד משיכה על הקו אתה כבר נסגר? יש לך שם גם את אנסה וגם את קלו וגם את יוספי, תוציא רוחב.
1: שבלס קיבל את הכרטיס הצהוב בעבירה הזו על מוזי. אנחנו בדקה 87, ביתר משוועת לשער שוויון. יוספי עומד על הכדור הזה. המחליף של ביתר ירושלים, הופעת בכורה במדים הצהובים שחורים.
2: ארבע דקות לפני תוספת זמן.
1: מפה אפשר לסובב, אפשר גם להרים. יוספי מסובב לשער! מעל השער, יש שם התערבות, כן, של רדלינגר, וזה קרן. הרבה זמן לא אמרנו את השוער האוסטרי.
2: הוציא פה גול בטוח, הכדור הלך לרשת.
1: יוספי הלך לשער, יוספי סובב בצד ימין. עכשיו הוא לקח את כדור הקרן. מסמן שם משהו לשחקני ביתר ירושלים, תומר יוספי. מרים את כדור הקרן עכשיו. יש נגיחה! והחוצה, לא אומרים יש, לפני שהכדור נכנס בפעם המיליון, אני אומר לך, אדרי. מוזי עם הנגיחה.
2: נגיחה אדירה.
1: הרמה נהדרת של
2: לא,
1: יוספי,
2: ירדן
1: וזה ירדן כהן שנגח, לא מוזי, נכון?
2: הכדור עובר סנטימטר מהקורה, יואו, ראיתי את זה בפנים.
1: ראית את זה בפנים, כבר אמרת יש לפני שהכדור נחת ברשת.
2: איזה פספוס, אבל איזה הרמה אדירה של יוספי.
1: יוספי עם שתי מצבים נייחים, שני מצבים נייחים, גם כדור חופשי וגם קרן, מראה שיש על מי לסמוך במצבים האלה עבור ביתר.
2: שאצילי לא על המגרש.
1: לגמרי. אנחנו בדקה 88, אולי גם כשאצילי על המגרש.
2: אולי זה נתן ביטחון עכשיו.
1: יוספי עכשיו.
2: שזה אפשרי לחזור.
1: אולי האיש שלה, אולי האיש שיחזיר אותה. הולך ימינה לננה. מוזי רחוק מהשאר, מחזיר לקרבאלי. קרבאלי מחזיר אחורה למיגל סילבה להתחיל מחדש. אנחנו דקתיים לתוספת הזמן.

0: שתי מילים, תומר יוספי. שים לב שמאז שהוא נכנס, אנחנו רואים ביתר אחרת, ורואים מישהו שמנסה להניג את הקבוצה, להוציא קדימה, לוקח את האחריות במצבים הנייחים.
1: לעומק, אתה פספסת את זה, עם הפספוס, עם הכניסה של קלו ושל של אנסה.
0: האוסטרים מחכים עכשיו כדור, אנחנו בדקה 89.
1: אמרתי, אחד משלושת הקשרים היה צריך לצאת, לא יכול להוציא גם את הצילי וגם את שוע. שני השחקנים שם משום מקום יכולים לתת לך גול, אבל בוא...
0: דקה לתוספת הזמן.
1: עדיין אפשרי להוציא מפה משהו, אור. עדיין עוד לא מאוחר, אפשר להשוות את התוצאה.
0: ביתר משוועת, מחפשת שוויון. מוצ'ה בין הרגליים שם, לפישר, הקפטן של אוסטריה וינה. מוצ'ה עכשיו מאבד את הכדור עם המסירה הזו. 4-4 בהתקפה הזו. תראה את הדהירה הזאת קדימה. האם יש פה פנדל? לא, כלום ושום דבר, סקירה עם הגוף.
1: סגירה טובה של גדרני.
0: גדרני מחפה עם הגוף על אותה טעות של מוצ'ה. ועכשיו ביתר יוצאת קדימה.
1: זה איזה איטיות, עד שהשחקנים של ביתר מצטרפים. אנסה, במקום ארבעה שחקנים ארבעה, אתה מעכב את המשחק.
0: אבל הוא זוהם שלא היה לו למי למסור, ירדן כהן כעת, בצד שמאל.
1: לא עושים תנועה ללא כדור, כולם עומדים.
0: גדרני לקרבלי.
1: מחפשים את הכדור לרגל.
0: אינו עכשיו. בנגיעה. מוזי, אנסה, צריך למסור ולהיכנס פנימה, יוספי בצד ימין של ההתקפה, סמוך לרחבה של אוסטריה וינה, מקפיץ לרחבה, ניסה למצוא שם את מוזי, ואת מוצ'ה, לא מספיק טוב.
1: הוא דחף את הכדור במקום
0: להגיד. גדרני משתלט על הכדור, אנחנו כבר בדקה ה-90, תכף נראה פה את תוספת הזמן.
1: עוד 4 דקות.
0: מסירה בעקב, לא טובה של מוצ'ה, 5 דקות תוספת זמן. 5 דקות אחרונות של ביתר, בניסיון להשיג שוויון.
1: גם בו, ביתר צריכה להיזהר גם לא לספוג.
0: נעודים יוצא קדימה, מה אומר שופט? כדור ברח לו החוצה, חוץ לביתר, ממש על קו האמצע.
1: ביתר, שוב, גם צריכה להזדהה לו לספוג את השער השלישי, כי 2-1 זה עוד סביר, אפשר למחוק. 3-1,
0: הרבה יותר קשה.
1: יש 80% שביתר כבר צריכה להתכונן לליגה.
0: קלו כעת, מקבל את כדור החוץ, אין עבירה עליו לפי השופט הבלגי.
1: מאוד. קלו.
0: שולחים כדור לעבר חלק המגרש שבית הירושלים, מיגל סילבה יוצא מהשער שלו כמו חלוץ עכשיו, צריך להיזהר, מיגל סילבה יצא ממש לעבר קו האמצע, עכשיו הוא מבזבז זמן לאוסטרים וחוזר לשער שלו בריצה. מה עשה מיגל סילבה? תסביר לי.
1: יצא קדימה במקום
0: למסור את הכדור,
1: השתעשע וכרגיל אתה יכול לקבל פה גול, אבל הכדור נשאר של בית הר.
0: בינתיים נעודים מקבל כשם כרטיס צהוב וגם המאמן שלו.
1: גם המאמן, סליחה, קיבל את הצהוב.
0: סטפן הלם.
1: הלם נתן הלם לביתר ירושלים, אור. פשוט הכניס, עשה פה שינויים במחצית השנייה. סטפן הלם הכניס את הקבוצה להלם אחרי הגול השוויון במחצית הראשונה, ופשוט ביתר לא הופיע למחצית השנייה. גם לא המאמן שלה, חילופים... לא ברורים, אני לא הייתי מוציא גם את הצידי וגם את שוע בפעימה
0: טוב,
1: אחת.
0: טוב, אנחנו נסכם בסיום. בינתיים עוד דקה וחצי מאחורינו מתוך 5 של תוספת. ביתר נואשת להשיג שוויון. כדור נשלח לעבר מוזי, אולי בנבדל. לא לפי הכוון, הוא גם לא מבצע עבירה. כדור שלו בקצה הרחבה בצד ימין. מה עושה מוזי? מוציא החוצה. ליוספי. יוספי הולך על ביתה. בועץ את זה דווקא על אנסה. ועכשיו האוסטרים מרחיקים את הכדור מהרחבה שלהם.
1: יוספי מנסה, יוספי חד, יוספי מחפש
0: את השאר. ביתר ממהרת עם הכדור חוץ הזה לעבר מוזי, מופל שם ללא עבירה. הרחקה של האוסטרים עד קרבלי. עכשיו גדרני, משאיר לאנסה. ירדן כהן, אין לו למי למסור, הוא מחזיר אחורה לגדרני, עכשיו קרבלי. צריך עזרה, ננה בצד ימין מקבל את הכדור. דקתיים כבר מאחורינו מתוך 5. יש עוד 3 דקות. כדור של ביתר, קרבלי, לעבר גדרני. החזרה אחורה, שוב גדרני. הבלמים מתפסרים ביניהם. עכשיו גדרני ימינה. ליוספי. מחזיר חזרה לבלם הגיאורגי של ביתר, אין לה הרבה זמן. יש לה עוד 2 דקות לתוספת הזמן. ירדן כהן מקפיץ להרחבה, צריכה להיות פה נגיחה. כדור מפספס שם את כולם, יש שם נגיחה לקרן.
1: הצלה גדולה של הבלם. זה היה...
0: המחליף שם. אחד המחליפים של אוסטריה וינה.
1: נראה לי שזה היה וולס.
0: החלוץ שירד להגנה?
1: לא.
0: בינתיים כדור קרן של ביתר.

0: מוגבל הרחבה של וינה, מורחק פעם ראשונה, מרקוביץ' עכשיו. את השם שלו לא אמרנו הרבה זמן. מרחיק עד מיגל סילבה.
1: זה היה אנדל נראה לי עם הצלה הזאת בנגיחה.
0: כדור שבטר וניסיון לשלוח קדימה את מוזי, הקפצה שוב לרחבה, עוד הרחקה. זה פדרסן, זה פעם נוספת שפדרסן, גם הפעם הראשונה, גם פעם קודמת זה היה המגן, פדרסן.
1: רח מדי ג'ונס פדרסן. מוזי, הכדורים צריכים להיות מוגבעים חדים.
0: 4 דקות של תוספת מתוך 5. מיגל סילבה לא עולה לכדור הקרן הזה. תומר יוספי ייקח אותו. אולי מצב אחרון עבור בית"ר ירושלים, יוספי מסובב את הכדור, עובר את כולם, יוצא החוצה. והאוסטרים עכשיו ייקחו את כל השניות האחרונות של תוספת הזמן.
1: אותם הסיפור, אפשר לסכם אור, יעבירו לפחות בו חצי דקה, המשחק כבר נגמר, 2-1 לאוסטריה וינה, הייתה הרבה יותר טובה החל מהדקה ה-38, מלבד ההחמצה במחצית הראשונה, שאם אני לא טועה זה היה החלוץ איטוור שהחמיץ
0: כן, בעל סילבה. כן, איטוור, כן. בינתיים הכדור לא מדויק של השוער רדינגר. אבל ביתר לא מדייקת, האוסטרים מרחיקים את הסכנה. מיגל סילבה יוצא מהשער שלו. שניות אחרונות של המשחק הזה. ניסיון לשלוח כדור קדימה, חזק, לא מדויק, זה יוצא החוצה. כדור של האוסטרים כלול לא הגיע. שעכשיו ייקחו כל שנייה ושנייה. השופט הבלגי עם השרוקית בפה עדיין לא שורק. עכשיו הוא שורק! שריקת סיום! באצטדיון אליה אוהנה, ביתר אחת, אוסטריה וינה 2. ביתר מפסידה את המשחק הראשון בסיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג בבית. אומנם זה לא בית כי היא לא מארחת בארץ, אבל זה משחק הבית שלה ברומניה, והיא מפסידה אותו 2-1 לאוסטריה וינה. אכזבה לבחורים בצהוב שחור שיצטרכו למחוק את הפיגור הזה במשחק הבא בחוץ בוינה.
1: אתה יודע, במשחק הראשון הוא עשה לו שח, השאלה אם זה יהיה מת במשחק השני.
0: המאמן אתה מדבר על המאמן האוסטרי, סטפן הלם.
1: לאלמו כהן. משחק עם 38 דקות ראשונות נהדרות של ביתר ירושלים, מחמצות, ביתר לחצה גבוה, שלטה במשחק, עלתה לי יתרון ראשון מרגלו של מוצ'ה מול שער ריק, אבל מהדקה 38 ביתר לא הייתה במשחק, ספגה שער שוויון ממש. בסמוך לשקרת הסיום מטעות של גיל כהן וקרבלי. מחצית שנייה ביתר פשוט נעלמה מהמגרש, הייתה קבוצה אחת, אוסטריה וינה על המגרש, והחילופים של אלמוג כהן לא השפיעו, להפך, רק פגעו בקבוצה. אנסה וקלו, שני שחקנים שנכנסו בקומם של אצילי ושל שוע, לא תרמו כלום ושום דבר למשחק של השוטף של ביתר ירושלים. קלו מבחינתי שחקן חלש מאוד, בתקופה לא טובה כבר ארוכה, משחק נוסף שלו שהוא לא מגיע, לא מספק את הסחורה, מאבד כדורים. גם מוזי על כאן ענף ימין לא סיפק את הסחורה, דווקא תומר יוספי שנכנס ממש לדקות ספורות הגיע לשני מצבים, הגביע כדור קרן, ביטה אחת מביטה חופשית שהשוער האוסטרי
0: רדינגר לקח.
1: ביטה בכלל לא הגיעה למצבים במחצית השנייה, אור הייתה יכולה לספוק פה גם את השלישי ואת הרביעי, רק בנס גם שער שבוטל בעקבות עבר. משחק מאוד מאוד חלש, הפסד שני רצוף של ביתר ירושלים באירופה, שבוע שעבר בבוקרסט נגד לארנקה, גם היום נגד אוסטריה וינה. נורה אדומה מאוד מאוד בוהקת להמשך העונה. אמרתי לך, הסגל הזה לא מספיק טוב, השחקני הספסל לא מספיק טובים, שחקני ההרכב שם שיחקו לא מספיק טובים. לי לא מובן המזיף בן שימו לא שיחק היום, לאחר שבשני המשחקים
0: הראשונים היו טובים. אבל מצד שני, ראינו את תומר יוספי שהזכרת אותו.
1: כן, יוספי חזר לשחק, גדרני ראית שזה עדיין לא זה.
0: אגב, בוא נחזור אחורה על המחצית הראשונה, מחצית כמעט בשליטה מוחלטת של ביתר ירושלים. אתה יודע, הרבה מסירות מרגל לרגל, התקפות נהדרות, החמצות. מובילה 1-0 בדקה ה-19 ולא מצליחה למצוא את השער השני.
1: כי אתה יודע, ברגע שאתה מרגיש שקל לך מדי, אתה בעצם מוריד קצב, מוריד את ה-100% שלך, זה יורד, ואז אתה לא יכול לחזור ל-100% הזה. וזה מה שביתר הרגישה, שזה קל מדי, שזה בידיים שלה, ומשום מקום, אוסטריה וינה ישבו את התוצאה, ופשוט לא יכלו, ביתר לא יכלה לעצור את המפולת שלג הזאת, שנעצרה בזכות רק מזל, ב-2-1, כי אוסטריה וינה הגיעה ל5-6 מצבים מול מיגל סילבה, שער אחד נפסל בגלל ור, שצריך סילבה להודות לבר שנפסל השער, כי זה היה מתחת לידיים שלו. מיגל סילבה עושה הרבה מאוד טעויות, כפי שאמרתי, מיגל סילבה לא מספיק שוער שיכול להביא נקודות וקבלות לביתר ירושלים, לא יכול לסחוף אותה לאליפות. ביתר צריכה גם לדעת לראות מה עושים בנושא הזה. שבוע הבא במשחק הגובלין באוסטריה וינה זה משחק אחר, אני לא יודע איך ביתר תגיע.
0: למזלה,
1: היא חייבת לנצח את המשחק כדי לעלות.
0: אני לא יודע למזלה של ביתר, אבל לה יש שבוע של מנוחה מחמישי לחמישי. הליגה האוסטרית כבר נפתחה, הזכרנו את זה.
1: כן, אבל לא בטוח שזה טוב, אור.
0: רגע, הזכרנו את זה שמפסידו במשחק הראשון אוסטריה וינה לאולפסברג 3-0, הם מארחים את לס קלינץ' במחזור השני, ביום ראשון זה קורה.
1: יכול להיות שגם ואז... סיבקים, אתה יודע, כי אולי המאמן שמר את,
0: לא
1: מה... את השחקנים להיום.
0: אני לא יודע מה הם חושבים.
1: האנטורי במחצית השנייה בכלל לא היה
0: כך,
1: קיים.
0: אחר כך, ב9:30, ביום חמישי, בשבוע הבא, הם יערכו את בית ירושלים למשחק השני בסיבוב השלישי של הקונפרנס.
1: אני צופה כמה בעיות בבית ירושלים. קודם כל, אין מגן שמאלי איכותי לצידו של ירדן כהן. שהרבה היום לעשות הרבה טעויות, איבד כדור, דבר שעובד לגול המתפרצת השני של סליץ', קשר שש ליד אינו, עוד חלוץ לצידו של וייסמן, עוד חלוץ צער לפחות. אני חושב שאנסה זה לא השחקן שבעצם בתר צריכה וכיבטה לו, גם לא הקהל אגב, וראינו את זה היום. אני חושב שאוגריסה היה יכול להתאים כמו כפפה ליד לבית"ר ירושלים, ראית את אוגריסה גם אתמול.
0: רגע, אדרי, בוא נשים פעם אחת סוף לסוגיה הזו על אוגריסה. כרגע אוגריסה שחקן קריית שמונה, ראינו אותו מקבל גם דקות ראשונות בגביע הטוטו. בית"ר ירושלים לא מעוניינת באוגריסה. נקודה, סוף פסוק.
1: אני לא חושב שזה לא מעוניינת. אני חושב שזה עניין גם אולי כלכלי, יכול להיות שזה גם כלכלי.
0: אנחנו לא יודעים, סוף פסוק, לא רוצים אותו. בוא נסכם את המשחק הזה מבחינת השערים.
1: אני אקורא מה שאני רואה. אני רואה שלבטח חסר קשר איכותי 6, חסר לחלוץ, חסר לעוד ווינגר במקומו של קלו. אני לא חושב שקלו יכול להוסיף לבית"ר ירושלים. אני אחזור על זה, שחקן חלש מאוד, ראינו את זה כבר בשלושת המשחקים האלה באירופה. זה לא זה, אני מצטער, זה לא זה. הוא ואנסה זה אותם שחקנים, אותו סגנון משחק, חוסר טכניקה, מהירות מלבד. אתה רואה שהם לא מסוגלים להיות גולרים, וחבל, כי קבוצה כמו אוסטריה וינה, שהיא לא במטבע ולא ביכולת צי, מנצחת אותך הערב בבית, זה מעיד על בעיה בביתה ירושלים. הקבוצה לא מוכנה לאירופה.
0: טוב, אתה שומע כבר את המוזיקה עלינו.
1: חתכת אותי, אני מבין.
0: סוף שידור. ניתן שוב את השערים. מוצ'ה בדקה 19 קבעה 1-0. בדקה 45, ביתר לא מצליחה לשמור מחצית על היתרון הזה. מרקוביץ' קובע 1-1, וסליץ' המחליף בדקה 69 קובע את המהפך של אוסטריה וינה עם שער יפהפה, ובכך את תוצאת הסיום. הפועל תל אביב בשעה זו עדיין מובילה 1-0 על קטוביץ' הפולנית במשחק הבית של הפועל. בינתיים היא נראית הישראלית היחידה שאולי תנצח הערב, כמו שזה מסתמן כרגע. אנחנו חותמים את השידור הזה כאן, את המשחק הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, המשחק הראשון בין אוסטריה וינה, בין ביתר ירושלים לאוסטריה וינה. בשבוע הבא נהיה איתכם עם המשחק החוץ בווינה, כאשר אוסטריה וינה תארח את ביתר.
1: היה יכול להיות גרוע יותר, אור.
0: על חצי הכוס המלאה.
1: חצי כוס המלאה, זה רק 2-1. אפשר לעשות את זה, להאמין, להגיע שבוע הבא לווינה, לשחק כמו שצריך. ובאמת, ללכת על כל הקופה, אין מה להפסיד. ביתר חייבת לנצח את המשחק, לפחות ב-1-0, לפחות בשער 1 כדי לקחת את זה להערכה, בשביל לעלות שלב.
0: יצטרך יותר.
1: לנצח שתי שערים ומעלה, אבל זה אפשרי, כי אני לא נפלתי מהאוסטרים. לא נפלתי מהם, זה אפשרי לנצח אותם.
0: אור שירזי וגיא אדרי חותמים את השידור הזה, נודה לצוות הטכני.
1: שבת שלום, שפה שניים.
0: נודה לצוות הטכני, בר אמור ואסף יוסף יחזקאל שהיו איתנו. מיד אחרינו אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו והרב אבי ברמן. אתם מוזמנים להישאר, אנחנו נהיה איתכם בשבוע הבא במשחק המרכזי, משחק השני, משחק הגומלין בין אוסטריה וינה לבית ירושלים. עד כאן, סוף שבוע נעים, בשורות טובות, וכמו שאני חותם כל שידור, עם ישראל חי. תודה ולהתראות.

0: ב-8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
2: אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו ואבי ברמן.

0: שלום, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. ואנחנו רוצים להגיד א', תודה להדס צרפתי שנמצאת איתנו פה, יישר כוח גדול רבה ותודה רבה להדס. אני אוהב לראות אתכם באולפן ואנחנו נהיה פה בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת ראה תשפ"ו, כן. ברדיו גלי ישראל, ואנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה של צפת, לעוד תוכנית של אקטואליה יהודית, ואנחנו נגיד ערב טוב למורנו ורבנו, שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום הרב?
1: גן עדן.
0: גן עדן. בדרך כלל שהרב נמצא בצפת, אנחנו שומעים זהב, גאולה. איפה הרב נמצא שאנחנו שומעים גן עדן?
1: לא, אז הבת שלי תכננו ביקור בגן עדן פה על יד המורץ.
0: לרבנית רחל?
1: כן, ואשתי הרגילה את כל המשפחה, ובאנו פה, יש מקום שכתב, יש פסוק שאומר, וישם מדברה כעדן.
0: ואהבתה.
1: כגן השם, נכון?
0: נכון.
1: אז זהו, אז יש איזה מקום פה במדבר, שמדבר יהודה, איפה שדוד המלך היה, נכון, יש מזמורים במדבר יהודה. אז זהו, אנחנו נמצאים פה במדבר יהודה, במקום שנקרא חן ארוגות. מקום מדהים, כמה יהודים צדיקים הפכו אותו לגן עדן, ואנחנו פה נהנים, אני מדבר איתך, רואה את המדבר, רואה את ים המלח, גם רואה את ירושלים, כי זה מקום גבוה, וגם רואה את נחל הרוגות.
0: כל זה מקום אחד?
1: הכל זה מקום אחד, וגם אתה רואה בעיקר אמונה, ביטחון, ודבקות בארץ, ו... תבין, אהבות את השם, שזה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אני מדבר איתך פה מחל הרוגות, אבל זכנו גם להיות בכמה חוות, בתהליכי הקמה שונים. ועוד נהיה בעזר השם. זה מדהים, פשוט מדהים. לראות את, לראות את הגאולה. פשוט לראות גאולה עין בעין. זה פשוט. גם לשמוע לפעמים, אתה שומע לפעמים, זה פרק תורים פה עובדים, ובונים עוד. עוד גאולה, עוד שלב בגאולה, עוד מדרגה בגאולה. ואני זוכר שסבא שלי עלה לארץ לפני מלחמת העולם הראשונה, זה היה ההתחלה של ההתחלות. האמת זה לא הייתה התחלה, היו לפניו, תלמידי הגר"א, תלמידי הבעל שם טוב. מה, הם ראו פה טורקים וזה, לא נותנים להם לזוז. אתה יודע, אחר כך אנחנו זוכרים את כל השלבים. אני זוכר בתור נער בישיבה, בחור בישיבה, במרכז, הלכו להקים יישוב חדש, קראו לו בית אל.
0: וואו.
1: כמה קרוונים, על גבעה חשופה. ואחר כך היינו מעלה אדומים, אז הייתה התנחלות בלתי חוקית, בעליל. היום זה עיר. פתאום, צהרי, הנה, אנחנו נמצאים פה עכשיו, אני מסתכל מהחלון, אני רואה את הקרוונים של... שכונת איבנח, זה יישוב בתי כבר מבוסס, אבל הצעירים לא מתאים להם היישובים מבוססים, הם צריכים משהו חדש, אז הם הקימו שכונת קרוון בלי יד, מדהים.
0: הם צריכים משהו חדש או שארץ ישראל דורש משהו חדש?
1: הקדוש ברוך הוא נתן בליבם, רצון להתחדש, לא להישאר כפויים במקום אחד, להתפתח, להתחדש, לצמוח, אז הם, אז הם, כל הצעירים פה, אין פה צעיר שאומר, אני, מה טוב, מה? תשמע, יש פה בעל הבית בחור בשם יוסי. אז הבת שלה הולכת להקים גבעה, מה, יש ארבע גבעה של אבא שלה, מה, דור ישן, דור חדש, עד כמה. אני מציע שתדבר איתו, תשמע אותו, ספר לך את הסיפורים.
0: יוסי.
1: כן.
2: ערב טוב, מה שלומך?
0: ערב טוב, רב יוסי, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: נו, איך זה לקבל משפחת הרב שמואל אליהו לביקור?
2: אז קודם כל, התרגשות גדולה, אנחנו שמחים מאוד, וזכינו להתפלל הבוקר תפילת נץ, ויחד עם הרב, ומרגישים את... שהקדושה של צפת, חברון וירושלים מתחברת פה בחן ארוגות.
0: וואה, וואה. יפה מאוד. אז בואו, תספר לנו, אני משאל עצמי שלא רק אני שמרתי לילדים שלי אתמול שאנחנו מעלים את יוסי לוית מחן ארוגות לקו, הם ידעו מי אתה, אבל אני הדור הוותיק קצת יותר, עוד לא שמוע לך. אז בוא תספר לנו.
2: אז אני גדלתי בחברון, קריית ארבע. אני זוכר שמשחר ילדותי, כבר אז הפריע לי שיהודים חיים בתוך גדרות, בתוך הקונצרטינות האלה, בתוך השערים, עם מצלמות, וערבים הם בני האזור, חיים, הם לא בני האזור, אבל ככה זה היה נראה לצערי, חיים במרחבים, בהרים, עם האדרים, בשטחים הפתוחים. תמיד שהייתי נוסע, הייתי רואה את המשפחות הערביות במטעי זיתים שלהם ובפלחות ועם האדרים, ופשוט זה היה נראה לי מוזר שאנחנו היהודים, אנחנו בעלי אדוני הארץ, אנחנו חזרנו הביתה אחרי 2000 שנה, ואנחנו נמצאים בתוך גדרות, והם נמצאים במרחבים הפתוחים. וכבר אז בילדות היו את הראשונים שפרצו את הגדרות האלה, יאיר הרסיני ודוב דריבן ואנשים גדולים שפרצו את הגדרות האלה, וחלמנו לצאת מהגדרות, להחזיר את עם ישראל למרחבים. הגעתי לפה בשנת 2014, כבר אחרי כמה נקודה שהקמנו באזור איתמר ואחר כך באזור סוסיה, וחיפשנו מקום שגם יוכל לשלב תיירות וחקלאות, ובעצם להחזיר את, לא רק להקים חווה של דבר גדול בפני עצמו, אלא למקום שיאפשר להביא את עם ישראל ולהסביר גם לעם ישראל על יופייה, על הדרה של ארץ ישראל, על להביא את עם ישראל חזרה למדבר יהודה, למקומות שלצערי אז מדינת ישראל כבר ויתרה עליהם, וזה היה פה מציאות שיהודים לא היו מסתובבים פה. לא רק פה, בכל מרחב יהודה ושומרון, ברוב האזורים הפתוחים. וקמו את המקום הזה, ברוך השם.
1: רבי.
0: כן, אה.
1: אתה תתפוס את המשפחה, תגיד להם תבואו, תהיה טוב, מה טוב מראה עיניים מלך נפש. אתה יכול לשמוע, זה נשמע מלהיב, אבל כשאתה תראה בעיניים את כל היופי המדהים הזה, זה אחרת. צריכים לראות, תראה,
0: הרב, זה לא פשוט, יש 104 נקודות חדשות בשנתיים האחרונות. יש גבול כמה ימי חופש אפשר לקחת ולכמה גבולות אפשר להגיע.
1: זה עבודה, מה זה? אתה הולך אחר כך לחוץ לארץ, נכון?
0: נכון.
1: אתה רוצה לספר ליהודים על גאולה.
0: נכון.
1: שמעתי, תגיד לה, ראיתי ילד בן 14, מוליך עדר של 200 ראש כלסים עיזים, לבד בשטח, בלי מקלר, בלי טנק, בלי כלום. אני ראיתי באמת, אחי. ראיתי. סיפר לי עמיחי.
0: הם לא יאמינו לי אז.
1: לא יאמינו לך. אז תגיד להם, אני ראיתי.
0: אני לא מכיר בחור אמריקאי אחד, בן 14, שיכול להוליך כבש אחד, בטח לא 200.
1: יוסי, תגיד לי שזה אמיתי,
2: שישמע. אני אומר תמיד שגם אתמול שנסענו לבקר פה בחוות יחד עם הרב, אז זכינו לראות את הרועי צפון האלה שמוליכים לא 200 ראש, 300 ראש. ילד בן 14 שחוץ מטונה וקצת לחם הוא לא מקבל כלום כי אין תקציב, והוא לא מקבל משכורת, ועושה את זה בשומר בלילות, ובימים יוצא עם העדר למראה בחום ובקור, ומוליך, לא רק שהוא מוליך 300 ו-400 ראש צאן או בקר, הוא גם משנה את המציאות בשטח. ממצב שבמקומות שיהודים פשוט לא הסתובבו וערבים כבר קבעו פה כביכול עובדות בשטח כדי לייצר פה מציאות של טבעות חנק על היישובים, פשוט פותח פה את השטח חזרה לעם ישראל, וקוראים פה ניסים גלויים שאנחנו רואים את זה ממש כל יום, כל חווה כזאת שקמה וכל עדר כזה שמסתובב, הוא פשוט משנה את המציאות בשטח מקצה לקצה.
0: מדהים. הרב, אנחנו... מה הרב?
1: עמיחי סיפר לי
0: השר עמיחי אליהו.
1: כן, אצלנו זה
0: עמיחי. כן, העם צריך להבין שמדובר פה בשר במדינת ישראל, ברוך השם. שר המורשת.
1: סיפר שהוא היה בביקור בארצות הברית.
0: הרב, אני חייב לפרגן לשר עמיחי אליהו. הרב יודע שאנחנו עושים פעילות בחופים, בכנרת, כל הפעילות של הזולה בחופים שם עם הנוער. והיו לנו כמה קשיים, וטלפון אחד לשר מיכאל יאו, והוא פתר את העניינים בצורה מטורפת.
1: שליחות של סבא שלו.
0: כן, לא, חייב פרגן לו, באמת.
1: נחזור.
0: כן, הרב. מה מיכאי אמר לרב?
1: אז הוא אומר שהוא היה בארצות הברית, אמרו לו, יש כקבוצה של סאטמר ווילמסבורג שרוצים לפגוש אותו. אני מישראל, מה לי אבל לסאטמר, ואתה, זה בקושי יודע, לא? אבל מה, לא יכול להגיד לו. הלך. וסיפר להם שהוא תהיה לי אחד עם אשתו ליד רימונים, איפה שהוא גר. הוא רואה איזה נער בן 14 עם עדר של צום, חליל, מחלל, וספר להם. ואנשים התחילו לבכות. אמרו לו, מוישה רבנו, דוד המלך, מה זה הדבר הזה? הוא מספר להם, והם בוכים, הוא לא יכול להיות. הוא אומר, כן, אני ראיתי. כולם ממש מראות של שמחה. והמראות האלה באמת מרגשים. כי זה, מה זה מראה? זה מראה, למה זה דוד המלך? דוד המלך זה מלכות. כך בונים מלכות. גם את הארי, גם את הדוד יקר לדיך. וסיפר לי יוסי, הוא יספר בקולו, שפה הערבים קצת חוששים לגנוב איזה כבש או כבשה, ויוסי צפה לנו.
2: אז באמת אנחנו חיים פה במציאות שאין פה הפקרות כמו שלצערי יש בנגב,
0: כמו שיש איפה בנגב?
2: שיש בהרבה מקומות במדינת ישראל לצערי שאין שם משילות כמו שצריך, ואין שם את החברה האלה, ופה כל כבשה שנעלמת או שנגנבת, אז יגיעו חבר'ה מכל החוות של יהודה ושומרון לחפש אותה, והם לא ילכו לישון, החבר'ה האלה, הנערים האלה, לא ילכו לישון עד שהם לא יחזירו אותה הביתה, אותה, וידאגו שיהיה לזה גם, יהיה לזה גם
0: שלא יהיה סיבה להיעלם פעם הבא.
2: ויארתה, יבינו פה, השבטים הערבים פה יבינו שלא גונבים ליהודים מסרוך נעל ועד כבש או עד פרה, ואין מציאות כזאת. היום אני חושב שאין מקום במדינת ישראל כמו יהודה ושומרון, שאני משאיר את המפתחות בתוך הרכב, הבית פתוח, החלונות פתוחים. אין מציאות פה כבר, של, גם ביישובים, בגלל החוות האלה שעוטפות את היישובים, גם ביישובים, אין מציאות היום של גנבות, של פריצות. אם במקרים מאוד נדירים, שכן, שהיו ניסיונות כאלה ואחרים, זה נגמר בצורה מאוד מאוד ברורה. מה שנקרא בצד, בצורה מאוד מוצלחת לצד של עם ישראל, ובהבנה ברורה, שמבינו בצורה ברורה מאוד מאוד, שלא לא כדאי בכלל בכלל לנסות לפגוע ברכוש של יהודי, או בצון של יהודי, או בבקר של יהודי, וזה מציאות שהשתנתה לגמרי, כן? זוכר תקופות שהיו גונבים עדרים, ממש ברמה שאי אפשר היה לגדל, יהודי לא יכל להיות חקלאי בארץ ישראל, וגם לא ביהודה ושומרון. אני זוכר שגנבו את העדר של יאיר הר סיני אחרי שהוא נרצח. כמה, אני חושב, 4 שנים אחרי שהוא נרצח, נגנב לו העדר, ואני זוכר את אשתו, דליה, עומדת ובוכה. ואני נמצא שם עם עוד חבר אחד, מנסים לחפש את העדר. לצערי לא מצאנו אותו, אז זה היה לפני 20 ומשהו שנה. והיום אני רואה מה קורה עם החבר'ה הצעירים האלה, על כל כבשה שנעלמת, מגיעים עשרות חבר'ה, מאות חבר'ה לפעמים, ופשוט חוסמים את השטח ועושים סריקות וחיפושים, ואם צריך יחד עם הצבא נכנסים לכפרים ומחזירים את העדר הזה הביתה עם מה שנקרא, עם אמירה ברורה שזה לא קורה פשוט.
1: מה שהוא מתכוון, רבי, תראה, יש עוד מי שגונב שקל, משלם 2 שקל, מי שגונב $100, משלם $200, מי שגונב
0: תשלומי הכפל, זה התורה.
1: כפל. אבל בבקר זה 4 ו-5, זאת אומרת, כל אחד 4 ו-5, יש כאלה שמאדרים. אומרים, 4 ו-5 זה כאילו הכיוון. אפשר 40 ו-50, כאילו. ואז המסר נקלט.
0: ואז המצב התקין שכל אחד משהו קנה שלו, ומשהו לא קנה לא שלו.
1: לא, זה מציאות שבה באמת אנחנו זכרים עיקר דוד המלך. דוד המלך מדבר על המלכות, בפת השבוע אנחנו קוראים על וירשתם אותה וישבתם בה, שלא לניחנה ביד זולתנו מן האומות או לשמנה, אומר הרמב"ן.
0: No.
1: זה הגדרה שלו. זה בדיוק, זה לא משאיר אותה בידי האומות, זה לא, לא לשמנה. והציאות הזאת זה ממש מצוות עשה מן התורה. זאת אומרת, שאתה בא ואומר, זה חלק מכיבוש. כל, שאני עכשיו נמצא פה כאורח, אני לא כמו בעל הבית, לא כמו אלה שגרים פה, אבל אני, בעצם שהותי פה, זה חלק מכיבוש, שבאמצעות כל האורחים שמגיעים לפה, אז המקומות האלה יכולים להתקיים. תשמע, היינו במקומות שנמצאים בתחילת דרכם, אתמול, בחוות, איך קראנו לה? יוסי?
2: חוות תומר.
1: תומר, זה הבת של יוסי, נמצאת שמה. תשמע, אתה רואה הר תרשים קרח, ארבע כמה משפחות יש שם, זוגות צעירים, עם אור בעיניים, אפשר לספס את זה בכלל, ועם נחישות, וארוחות פה זה ארוחות של מדבר. הם נחזים ובונים עוד בכנסת, ועוד בזה, ועוד פינת תפילה, ועוד בחדר אוכל, ולאט לאט אתה רואה שם קום, ואתה, מי שמסתכל קדימה, יראה פה עוד מעט יישוב. כן, ממש כמו שהיה פעם עם בית אל, ופעם כמו שהיה פעם עם כל, עם אופרה. אני הכרתי את אשתי שם.
0: באופרה?
1: כן, לא, בתרום אופרה.
0: בתרום אופרה, וואה.
1: תרום אופרה. בנו שם איזה גדר למחנה עבודה, לעובדים שבנו.
0: מה, לפני 49 שנה?
1: כן.
0: כולנו... נחשפנו לנתון המעניין הזה בסרטון שהרב עשה עם הרבנית. כמה תגובות שקיבלתי על הסרטון הזה, רב, כל הכבוד.
1: בקיצור, אבל זה המציאות, אתה מכיר מציאות מדהימה של הרשת, שמהמסירות הזאת נבנה יישוב, נבנה עיר, נבנה חבל ארץ. היום בית אל, היום מועצה מקומית, או יודע, עיר עוד מעט.
0: היינו שם שבת אחרונה הרב, ישבתי עם ראש המועצה, שם שי אלון, עשה עבודה מדהימה, בואו נשם אמפי מטורף עכשיו, מקבלים איזה אישור, איזה 4,000 דירות, זה לא יומן, אף אחד לא יזהה את בית אל בעוד כמה שנים אהב.
1: אבל אנחנו זוכרים את זה כמה
0: קרבנים. משהו קטן, כן.
1: בדיוק, קרבנים, אתה בקושי מפחד שהרוח תעיף אותם עוד מעט.
0: עוד שנסענו דרך רמאללה.
1: כן. ואתה רואה מה זה מתעתים על מתם, ולא ינסו עוד מעט על מתם, גם יש לך הסכמי אוסלו כאלה, והסכמי אוסלו אחרים, והתנתקות וכו' וכו', הכל פג באוויר. דבר אלוהים יקום לעולם.
0: זה מעניין שהרב נמצא דווקא בדרום, בדרום יהודה, מכיוון שיש המון דיבור על כל צפון השומרון, מכיוון שהייתה התנתקות משם, גירוש משם, אז עם ישראל מתרגש שהוא חוזר לאותם מקומות שעקרו אותו משם. אבל למען האמת, שאתה מסתכל למדבר, ואתה רואה שהוא מתמלא פריחה, ומתמלא יהודים, ומתמלא בצון ובקר, ומתמלא במסירות נפש, אנחנו שומעים את ההתרגשות מהקול של הרב.
1: כן, המקום הזה,
0: מה הרב?
1: לא יודע.
0: רגע, הרב, לא שומעים את הרב טוב? יוסי, אותך שומעים?
2: כן.
0: אז בוא, אולי תספר לנו קצת איפה הייתם אתמול והיום, הרב.
1: כבר היו פה חבורה שתלמד, הם מבינים שהדבר שבונה זה הרוח, זה פשוט אתה ממש רואה את זה, הם מבינים מה שיבנה פה את המקום זה התורה, זה האמונה, זה הביטחון, זה לברכה אתן את הארץ הזאת וירשתם אותה וישבתם בה, ראה אנחנו ניתן לכם ברכה וכללה, כי זה המציאות. שכשהיו פה הערבים המקום היה כללה, כשבאים פה יהודים אתה פשוט רואה את הברכה בעיניים, ראה. לא כמו שבוע שעבר דמנו שמיעה, עקב תשמעו לים שמוע תשמעו, פה אתה רואה
0: עלינו דרגה
1: בדיוק.
0: מדהים. אז בוא, רבי יוסי, בוא תספר לנו לאיפה לקחת את הרב, את משפחתו אתמול והיום.
2: אז אנחנו נמצאים בחן הרוגות, שזה נמצא בעצם בגדה המזרחית של נחל הרוגות. אני תמיד אומר שנחל הרוגות לא מתחיל בחניון עין גדי, הוא מתחיל בערי יהודה, ממש בגוש הציון, ומסתיים בחניון עין גדי. הנקודה האחת נמצא בגובה 800 מטר מעל פני הים. בעצם בספר המדבר, ממש בחיבור, בין אפשר לראות מצד אחד במערבה את ערי גוש הציון ואת רכס הכנוב, את ערי חברון, ומצד שני את ים המלח והירידות למדבר יהודה.
0: אבל שלג אתם לא מקבלים שם.
2: יש לפעמים, יש שנים שכן יש שלג, מעטי דק, לא כמו בנווה דניאל או באזורים הגבוהים של ההר. אבל כמו שאמרת, בצפון השומרון היו יישובים שפונו, ובאמת יש היום שם תקומה אדירה וצמיחה אדירה, אבל פה לא היה יישובים. פה זה היה אזור שכשדיברו על כל מיני הסכמים מזויים, זה היה האזור הראשון שחשבו לתת אותו לערבים, כי לא היה פה יישובים פשוט באזור הזה של מזרח הגוש. היה פה התיישבות מאוד מאוד דלילה, של מספר מאוד בודד של יישובים, ולא חוות ולא שום התיישבות יהודית. והיום מדבר יהודה עובר מהפכה של ממש, לקחנו את הרב אתמול מחן הרוגות לחוות תומר, אחרי זה לזוהר יהודה, ואנחנו עוד עתידים להגיע לעוד חווה שנמצאת היום, חוות נאורה, שנמצאת במזרח מדבר יהודה. ויש נקודה חדשה ברוג'ו מנקה, שזה בעצם משטרה ירדנית, שהירדנים עוד הקימו משטרת גבולות כזאת, שהיום נמצא שם יהודי יקר בשם דודו עזרן, שתופס שם את הנקודה. והמציאות היום ביהודה ושומרון השתנתה. אם פעם להסתובב ביהודה ושומרון במרחבים האלה זה היה הדבר שחששו ממנו, היה פה פתחלנד והברחות וירי והפקרות. היום אתה יכול פשוט, אפשר לספור פשוט סיור מנקודה לנקודה, נקודת התיישבות אחת לאחרת, רצף של חוות שגם עתידות לקום בזמן הקרוב, שחברו בעצם מצפון מדבר יהודה לדרום מדבר יהודה, ומשנים פה את המציאות בשטח. ומי שעושה את זה, כמו שהרב אמר, זה זוגות צעירים ונערים שבאמת עם אור בעיניים ואבק על השפתיים מהרוחות, אבל עם שמחה בלב.
0: הרב, מה קרה שלפני 20 שנה הנוער לא עשה את זה היום, הצעירים לא עשו את זה, הזוגות הצעירים לא עשו את זה, והיום כן? מה קרה בעם?
1: הם עשו. היישוב הזה שאנחנו נמצאים בו נבנה כמעט לפני 20 שנה. ולפניו נבנאי בהנחל, שהוא ישוב לפני שם, ולפני שם בנו את אלון ואת
0: אופרה. אז הייתה תקופה שבו ברוך השם בנו, בנו, בנו, בנו, בנו, ואז היה מין הקפאה. אני זוכר שבשנה, בכמה שנים טובות בנו את היישוב עמיחי, זה היה וואו, הצלחנו לבנות עוד יישוב אחד.
1: ישמח בבי. נכון.
2: שזה גם היה בתמורה לפינוי של...
0: של עמונה.
2: של עמונה, כן, זה קם רק בתמורה כביכול, כפיצוי על פינוי.
1: תשמע, רבי, שהקימו את אביתר, הממשלה האמריקאית התערב, היה הבטחה של גנץ, אני חושב, שנפנה את המקום, ותוך שנה יקימו את זה מחדש, והבטחה הופרה. אז אני זוכר שאז שאלו, מה זה, למה הפרתם את ההבטחה? זה היה בנט, אני חושב, בנט היה. הוא הבטיח. אז אמר, לא, האמריקאים לא מרשים. אמרו, הבטחתם, הבטחתם לקיים. וזה נמשך, והיה מאבק. מה זה, יישוב חדש בשומרון, מה זה הדבר? זה בא לראה, בא למצא.
0: מה נדחה השמי?
1: יכול להיות. תואבה כזאת היא להקים יישוב חדש בידה בשומרון. אבל אלוקים, הוא אמר ויהיה, הוא ציווה ויעמוד. אז נשיא ארצות הברית יכול לעמוד על הראש ולקשקש ברגליים, וזה לא יעזור לו כלום. דבר אלוהינו יקום לעולם, עם כל הכבוד הגדול שאנחנו כולנו רוחשים לנשיא ארצות הברית, לממשל האמריקאי ולכל הצוות של בית הלבן, אנחנו מאוד מעריכים, באמת מאוד מעריכים. אבל יש משהו שאנחנו מעריכים הרבה יותר, זה דבר אלוקנו. דבר אלוקנו אמר שתקום את יתר, אז כמה את יתר? זהו, ונפרץ המחסום. יותר מתברר שהוא אמר ויהיה, הוא ציווה ויעמוד, השם מסיר עצות גויים, איני מחשבות עמים, רבות מחשבות בלב איש, ועצות השם יתקום. ואז כמות פה בעצת השם, כל החוות והגבעות והרוח הגדולה הזאת שאנחנו רואים. אבל צריך לזכור, גם הצפת הייתה פעם התנחלות, גם ירושלים הייתה התנחלות. אתה יודע שיש סיפור שאני כל כך אוהב לספר אותו, קשור קצת למשפחה שלנו. הבן ישחי שלח את חכם בן ציון חזן להקים ישיבה בירושלים. קיבל תרומה גדולה מאשרי הודו, ולהקים משהו בבגדד. מה בגדד? מה לי ולבגדד? נכון, אני גר פה, אבל זה זמני, אני מתעתד להגיע לירושלים. שלח את התלמיד שלו חכם בן ציון חזן, היה לפני מלחמת העולם הראשונה, והערבים אמרו לו, ג'יהאד, לא תקום ישיבה בירושלים. אין מצב. לא, הלכו לטורקים, לפחה, לזה, לסולטן. אין, לא תקום ישיבה בירושלים. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לסולטן, אתה לא מאשר? אני אמרתי כן, אתה אומר לי לא. נתן לו בעיטה, עיף אותו לטורקיה, לאיסטנבול. הביא את הבריטים. הבריטים הבטיחו, נכון, הצהרת בלפור, ואז קמה הישיבה, ישיבה פורת יוסף מירושלים. כמה למדו בה?
0: לא יודע.
1: כמה אלפים, כמה מאות, כמה עשרות, כמה בודדים.
0: אתם בודדים.
1: אה?
0: אני חושב שבודדים.
1: בודדים, בטח. אבל זו הייתה ישיבה, ועל זה רצו להקים ג'יהאד. מלחמת מצווה, מלחמת עולם שלישית, מה זאת אומרת? להקים ישיבה בירושלים. מאז יש כבר כמה אלפי ישיבות. בירושלים יש מאות ישיבות. ושמעתי אתמול, היה פה הרצאה של קצין מאוד בכיר ממשטרת הר הבית. הוא סיפר לנו דבר מרתק. ואתה לומד בין איזה משילות יש היום בהר הבית. פעם אנשים, השוטרים, פחדו מהוואקס. מזה שוטר לא התנהג יפה,
0: השוטרים פחדו מה... רק שאנשים יקשיבו. שהשוטרים פחדו מהוואקף.
1: בטח. אם הוואקף היה...
0: נשמע הגיוני, לא?
1: שוטר אחד שלא עשה בדיוק את הוראות הוואקף, אז הוא... לא. המשטרה סילקה אותו מהר. פיתרה אותו. כל השוטרים רדו מפחד. חלילה וחס לו להרגיז את הוואקף. ומאז שמחת תורה התהפך המצב. אז סיפרנו פה אתמול, הרצאה מדהימה, הרבה לי אתה חייב לראות אותה. הרי משילות בהר הבית, כן? כמובן שזה הכנה לבית כנסת, והכנה להר בית השם, ולבית הגדול והקדוש. אבל בתור הכנה, אז הוא סיפר שבחודש האחרון, הוא הולך שם עם כמה קצינים של יסם, וזה ערבי מזוכלך, צעק, צעק להם כלבים. אז אותו קצין אומר לכל השוטרי יסם, אתם אל תיכנסו איתי, תשארו בחוץ. אני נכנס לבד. נכנסתי לתוך המסגד שם, אל אקצה. היו שם אלפים של ערבים. ראיתי את הצעק כלבים. הלכתי, תפסתי אותו באור פה. גררתי אותו שם על השטיחים. אף אחד לא הרים את הראש, אף אחד לא צייץ. אף אחד לא פצע פה, והוא צורח ומשתולל, ואני גורר אותו כמו שראוי לו לגרור אותו לרצפה, ומוציא אותו החוצה, ומתן אותו ליסמניקים, תטפלו בו, אני אומר להם. הוא אומר, לא נשק, לא אקדח, לא קבוצה נכנסת, אחד נכנס לתוך, וכולם עם הראש באדמה.
0: וואו.
1: זה לא היה.
0: זה היה, אבל אצל היהודים אהב.
1: זה היה, בדיוק. אנחנו בתקופה גדולה.
0: אף אחד לא, בעולם היהודי, לא מעיזים להתחיל עם שוטר.
1: נכון.
0: משום מה, יש כאלה שעם השנים התרגלו לדבר ולתקוף שוטרים כמה שהם רוצים.
1: הוא אמר לנו שעכשיו, הוואקף רצה אישור לחודש הרמדאן. אמרו לו, תבוא למשטרת... משטרת ישראל, תגיש את התוכנית. אמר, אני לא מגיע למשטרת ישראל. הוא אתה לא מגיע. לא תגיע להר הבית. הוא לא בא, אמרו לו, החוצה. שום דבר. גמרנו. אנחנו בלבית. לא אתה. לא להתפך המצב, התפכה המציאות, והמציאות הזו השתפכה, אז כבר אפשר לעשות בכנסת, לעשות... אתה יודע, הוא סיפר לנו שביום כיפור, בתשעה באב האחרון, וממש הפכו אותו, הם הגיעו שם כמעט 4,000 יהודים. אמרנו, זה מציאות אחרת. אמרנו, הם מטעמי ביטחון, אנחנו לא נתנו להרבה להיכנס. אתה מתחיל להבין מה זה תשעה באב שמתפך לסוף ולשמחה. יחובת ישראל.
0: וואו, הרב אומר שכל זה קשור לגיבורים האלה ולצדיקים האלה וצדיקות האלה שיוצאות ומקימות חוות חדשות?
1: כן, וזה גם קשור לכל הגיבורים האלה שיצאו בשמחת תורה.
0: ומאז שמחת תורה?
1: בטח.
0: כל שני הגיבורים שאיבדנו היום, אהב.
1: כן. אני אומר לך, זה גיבורי על. יוסי והבן שלו היו גם כן בשמחת תורה, שזאת בחווה. והלכו לבארי, לכל המקומות האלה, לכן. הבן שלו, פגשתי אותו, אני זוכר, היה פצוע אנוש. ברוך השם, חזר לעצמו. ברוך השם, כנראה שהתחתן בקרוב.
0: אמן.
1: אבל זה... אלה חלק מהגיבורים שמחזירים לעם ישראל את העוצמות של דוד המלך. גם את הארי, גם את הדוד יקרא עבדך. שני חבלים לעמית, חבל אחד לאחיות.
0: יפה.
1: זהו, שמיידע בהם את קורצי המדבר.
0: הרב, אנחנו קוראים עכשיו פרשיות שבו אנחנו ממש לומדים על המצווה של יישוב הארץ. אני שואל את עצמי, יש הרי 2,000 שנה, כמעט 2,000 שנה, אחינו ואחיותינו, סבים שלנו וסבתות שלנו, גרו בחוץ לארץ, הם קוראים את הפרשה וקוראים את מצוות יישוב הארץ, וירשתם את הארץ, ואני מנסה לחשוב מה עובר להם בראש מתי שהם קוראים את הפסוקים האלה. היי, מתי זה יגיע, מתי... אני הרב גר בגבעת זאב, הרב יודע, ואנחנו ברוך השם נהפכנו לעיר בשבוע האחרון. עוד עיר ביהודה ושומרון, הרב.
1: כן.
0: בסדר, כמה רעש עשו מזה. פה בגבעת זאב, ראש המועצה יוסי אסרף עשה קצת חגיגות עם התושבים. אבל בסדר, כאילו, אתה יודע, עוד עיר, ברוך השם. עוד יישוב, עוד 104 יישובים. אתה יודע, אנחנו חיים בתוך נס... חיים בתוך החלום של כל הסבים והסבתות שלנו, ואנחנו לוקחים את זה כברור מאליו. ואני רואה פה איזשהו בעייתיות בזה, הרב.
1: מה הבעייתיות? לא הבנתי.
0: שאנחנו לא מרגישים את גודל הנס. זה כמו מי שיש לו עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד, לעומת מי שחיכה 10 שנים לילד.
1: נכון, זה לא צודק. אנחנו צריכים פשוט כל יום לרקוד. אז פה היום חייבתי כי נרקדנו פה קצת, מרוב התלהבות, כן. אבל זה נכון, זה צריך להיות כל הזמן בהתלהבות, כל הזמן בעין, בעין רוב שוב השם ציון. אין ספק, זאת המציאות. אנחנו צריכים להסתכל על זה, לראות ולהזכיר לעצמנו, אנחנו בתוך הגאולה. טוב, שאנשים לפעמים שואלים אותי, מה אתה אומר גאולה? אתה לא רואה מה קורה בכנסת, אתה לא רואה מה קורה בממשלה, אני אומר, אני רואה לך, אני אומר גאולה.
0: מה שבטוח שהקדוש ברוך הוא רואה.
1: בטח. הוא, הרי זה תוכנית אלוקית, כל ההתיישבות פה ביהודה, והוא אמר, זה ברית של אלוקים קראת עם אברהם, זה נאמר דבר סיבה לאלף דור. שקראת עם אברהם, את אברהם שהוא רוצה ליצחק, למור לך את הנלף מהנחי ונחלתכם, ואתכם את המספר, הייתם בודדים, כמעט וגרים בה. והצלחו מגול גול, ממלכה על המחר. לא הניח איש להשכן, אתה קורא את המרגע, זה נכתב היום, הוא נכתב אז. לפני כמעט 4,000 שנה.
0: כן, אה?
1: ומעשה אבות סימני בנים.
0: ממש ככה. טוב, זה אזור של אברהם אבינו שם.
1: בטח. יש פה גם כן... ספר לנו, רבי יוסי. על המסלולים פה ממרון וכרמל.
2: אפשר אז, כמו שבאמת מי שמגיע לפה יכול לראות את כל המסלול שעשה דוד המלך מבית לחם דרך מדבר יהודה, מדבר זיף, מדבר מעון, אפשר לראות מפה במבט אחד את היישוב מעון, מדבר מעון, איש במעון ומעשו בכרמל, חרבת כרמל, ועד כל האזור של נחל חבר ואת הרבת לחם. יש פה מתחתנו את נחל הרוגות, נחל תקוע, נחל עמוס, אזורים מדהימים שמחברים את מי שמגיע לפה ממש לתנך, לדוד המלך, לספר התהילים. קשה לא להרגיש פה את הרוח של דוד המלך, את איפה שנכתב בעצם ספר התהילים פה במרחבים הללו, קשה לא להרגיש את זה. פשוט צריך להגיע לפה ולהסתובב פה במדבר, והיום כמו שאמרתי אפשר פשוט להגיע לחנות בעומק המדבר באחד החוות ופשוט לטייל פה בכל מקום ולהרגיש את זה.
0: וואו, אז זה אתה יודע מה, אני מבקש מהרב שמואל לספר לנו את הסיפור על מה הוא ראה בלילה, כדי שאנחנו משם נבין מה זה מדבר. הרב שמואל, אני התרגשתי מאוד מהסיפור הזה.
1: סתם, מישהו נתן לי מתנה ליום הולדת טלסקופ. אתה מה אתה עושה עם טלסקופ? מסתכל על כוכבים. אתה בעיר, קצת קשה להסתכל, כי יש את התאורה של העיר שהיא מפריעה.
0: נכון.
1: אבל כשאתה במדבר, אין את התאורה של העיר, אתה רואה פי כמה כוכבים. עכשיו, כל מה שקשור לגאולה, תמיד קשור עם כוכבים. עכשיו קראנו את ההפטרה של נחמו נחמו עמי. היא מסתיימת בשאו מרום מנחם, וראו מברא אלה. המוציא למספר צבאם, לכולם בשם מקרא, מרוב עונים והמזכוח, יש לו נדע. זאת אומרת, אומר ישעיהו, אם אתה רוצה לקבל אומץ לקראת המשך הגאולה, לא לפחד מכל מיני מבהילים למיניהם, תסתכל לשמיים, תראה גודלו של אלוקים, תבין את הכוח העוצמה שלו. הוא נותן לך כוח, הוא את הכוח שלא נותן לך. כן, נותן לאף כוח, או לאין עונים עוצמה הרבה. זה פסוקים שאחר כך, גם כל הפרק שאחר כך, תזרם ורוח תסיים, ושאר תפיץ אותם, ואתה תגיד בדוני, בגלל שישראל תצלל. קיצור, גם אצל אברהם כתוב לו שהקדוש ברוך הוא בית מהשמיים, וסור הכוכבים, תוכל לספור אותם, כל יהיה זריך. קיצור, במקום של גאולה, הבנתי טלסקופ, ובבוקר היום, לפני התפילה, הסתכלתי, ואני רואה איזה כוכב רחוק, נראה לי זוהר במיוחד. כיוונתי לב את הטלסקופ, ואני מסתכל ואני פתאום קולט שזה לא כוכב. זאת גלקסיה שלמה. ככה אני מחדד את הפוקוס של הטלסקופ, ואתה יותר ויותר מגדיל ורואה את הפלא המדהים הזה.
0: גלקסיה שלמה,
1: גלקסיה שלמה, שאתה יודע שיש בה מיליארדי כוכבים, ואתה רואה אותם מול העיניים. האמת היא, ראיתי בחיים הרבה פעמים תמונות של גלקסיות, אז ככה לראות עין בעין אותם מול העיניים שלך, אתה אומר וואו, איזה לא רק גודל, זה גם עוצמה. הרי להחזיק את מיליארדי הכוכבים האלה במבנה אחד צריך איזושהי תוכנית עבודה,
0: וכל אחד שישב במקום המדויק שלו
1: בדיוק במבנה הזה, מבנה מדהים, אתה רואה את המבנה המדהים של הגלקסיה, ואתה פתאום חווה, לא רק יודע, אתה חווה את הגודל של היקום, אתה חווה את העוצמות של הבריאה. כמו שאנחנו יודעים שהשם אלוקינו השם אחד, אז תאמין שאותו גודל ואותה עוצמה נמצאת גם בנשמה שלנו, שקראנו בשבת שעברה, כי השם אלוהיך בקרבך, אל גדול ונורא, בתוכך. אתה פתאום מתמלא כפל כפליים, פי כמה וכמה פעמים של עוצמות ושל ביטחון, כי השם אלוהיך עמך, מלך מארץ מצרים, הוא איתך. אז מי זה פרעה? מי זה סטלין? מי זה כל אלה? כלום. ממש כלום. אתה מבין את המציאות האדירה הזאת. וחוויה. שבזכות המדבר המדהים שאנחנו נמצאים בתוכו, יכולתי להסתכל ולראות את הפלא הזה. זה ממש מדהים. מדהים.
0: הרב ממליץ לכולם, אה?
1: שיש את המבין, תביאו טלסקופ, או... או שמישהו יתרום פה לחווה, הטלסקופ, שיהיה להם פה קבוע. אבל אבי,
0: כן,
1: אולי יש אנשים שרוצים להיות שותפים במפעלים האדירים האלה.
0: אולי?
1: בטוח.
0: לי זה נשמע בטוח. לי זה נשמע בטוח. הרי היום כולם מבינים את החשיבות של החוות האלה, גם בצפון השומרון, גם במדבר יהודה, גם בדרום החברון, גם בכל יהודה ושומרון. באמת, זה פשוט לא יאומן לראות את המסירות נפש שלהם מצד אחד, מצד שני, גם עשייה מטורפת, וגם נותן ביטחון. בוא נקרא לילד בשמו. החוות האלה, שוב, זה הצבא אומר, זה לא אני אומר. הן מקנות ביטחון לכלל התושבים והמתיישבים והמטיילים ביהודה ושומרון, וגם מונע חליל השביל אוקטובר במקומות אחרים. אז אין ספק שיש פה באמת דבר מדהים. בוא, יוסי, בוא תגיד לנו איך אנשים יוצרים איתך קשר.
2: אז כולם מוזמנים, עם ישראל מוזמן לפה לבוא לחן ארוגות ובכלל למרחבים הללו.
0: מה זה, עושים בווייז חן ארוגות?
2: כן, אפשר להתקשר לאשתי, הטלפון זה 050-960-5659, שבאמת בהתמדה פלאית היא עומדת פה מאחורי כל מה שקורה פה, וגם בחוות החדשות שקמות.
0: איך קוראים אשתך?
2: עדי.
0: עדי.
2: וגם זה המקום להגיד לתודה בשלוש שנים האלה של המלחמה שלא הייתי בבית. הייתי בעזה ובלבנון ואיפה שבעומק השטח. והיא נשארה פה כמעט לבד, החזיקה את המקום, ולא רק שהחזיקו את המקום, גם הקימו עוד נקודות יחד עם הבת שלי. ובאמת זה המקום להגיד גם תודה לכל נשות ישראל שעומדות מאחורי, גם עם החוואים, שבסוף מאחורי כל חוואי עומדת אישה אמיצה וגיבורה, ומאחורי כל לוחם מילואים, ובאמת זה הזדמנות להגיד להם תודה.
0: לגמרי.
2: מוזמנים להתקשר ולבוא, וסתם לבוא, אפשר פה לשבת, יש פה פרגולה מדהימה לחל אורגות, פשוט לבוא, לנשום. אני אומר שאומרים אין צייר כאלוקנו, שפשוט לראות את יופייה והדרה של ארץ ישראל, זה יופי שאנחנו רק משתדלים לא להפריע לבריאה, לפלאי הבריאה שאפשר לראות מפה, ליופייה של ארץ ישראל ולחוות שהולכות ונובטות פה במרחבים המדהימים הללו.
0: לכמה זמן אתה ממצא להגיע? יש לכם צימרים אצלכם? יש לכם, מה יש?
2: צימרים, יש צימרים, יש בתי הערכה, יש לינה לקבוצות. יש פה עוד במרחב, עוד חנים שהולכים ומתפתחים פה במרחב. אני חושב, אני חשוב להגיד פה שכשהתחלנו פה, אז צחקו עלינו. מי עושה תיירות ביהודה ושומרון ומי יגיע לפה בכלל? והיום הרב יכול לספר לך שהמקום מלא מפה אל פה, ותפוסה מלאה, ברוך השם. והיום אני אומר שמי שרוצה לבוא לראות לתיירות ולראות עקבי יין וקרמי יין ועדרי צון ועדרי בקר ועדרי חלות וחקלאות, צריך לבוא ליהודה ושומרון.

0: אפילו אמר רק מצד שבחו.
1: חייב להוסיף פה עוד משהו, אני חייב להוסיף עוד משהו שאמרת לפני 20 שנה, למה זה לא היה? כי המדינה לפני 20 שנה, לא רק לפני 20 שנה, גם לפני שנתיים ושלוש, פשוט הקפיאה את ההתיישבות, כמעט חנקה את ההתיישבות. היו תקופות שלא נתנו להזיז קרש בנייה אחד בהתיישבות, ובאמת אפשר להגיד שבזכות הממשלה הזאת, והשר סמוטריץ' והשר עמיחי אליהו, הממשלה הזאת יצרה מהפכה בשטח שלא הייתה כדוגמתה, ואנחנו חוזרים למקומות שלא חלמנו שנחזור להם, ומקימים נקודות וחוות במקומות שמשנים את המציאות מהקצה לקצה, וזה מציאות שלא הייתה, זה נס. מי שגדל ביהודה ושומרון כמוני וראה תקופות קשות מאוד והזויות, תקופת אוסלו וההקפאות ותקופות שלא נתנו להזיז, כמו שאמרתי, מסמר ביהודה ושומרון, לראות את מה שקורה היום זה באמת, לפעמים יש לי דמעות בעיניים כשאני רואה את זה, שאני זוכה לראות את השינוי האדיר הזה שקורה פה בשטח, במיוחד בשנים האחרונות ובשנתיים האחרונות, ממש מאז שסמוטריץ' החליט לפרוץ את הגבולות, והממשלה הזאת פשוט עשתה פה שינוי שאין לתאר, וזה דבר גדול.
0: זה לשפשף עיניים ולא להאמין למה שאתה רואה.
1: ממש ככה, ממש ככה. זה מקומות שכבר חשבנו שעבדו מעם ישראל, חבלי ארץ שכבר חשבנו שלא נחזור אליהם, ולא רק שחוזרים אליהם, חוזרים אליהם ביתר סט ויתר עוז ולכלל המרחבים. והיום המרחבים ביהודה ושומרון שייכים לעם ישראל ולא לערבים. ואפשר לנסוע מפה לחברון ומפה לירושלים ולראות עד רצון, וכשאתה מתקרב אתה רואה ילד בן 13 או 12 או 15 עם פאות וכיפה או עם בקבוק מים, ולראות את זה במקומות שאני זוכר בתור ילד, שהיינו חוטפים אבנים ובקבוקי תבערה, והיום אתה רואה עוד ישוב ועוד חווה שמשנות את המציאות במרחב ומביאות את המרחב למציאות שיש ביטחון, שאנשים יכולים לנסוע לכל מקום בלי שום חשש. זה משהו עצום.
2: טלפון, מספרים.
1: 050-960-5659 עדי.
0: זה המספר של עדי.
1: אם היא לא עונה, היא תחזור אליכם, יש פשוט עומס על הקו. מוזמנים לכאן הרוגות, מוזמנים לחוות פה, לרות ג'ומנקה, לחוות פה במרחבים, חנים שיש פה באזורים.
0: אני אגיד שוב את המספר הטלפון של עדי, 050-960-5659. עדי, וואו, הרב, זה פשוט מרגש.
2: אני רוצה לומר לאנשים, גם מי שלא יכול לבוא, צריכים את העזרה שלכם. צריכים, יש פה חן שהם בנו אותו ונעצר בשמחת תורה. נעצר בנייה שלו, צריך להשלים אותו. יהיה עוד מקום, יש פה הרבה אנשים שרוצים, אנחנו עומדים פה, אנשים, כמו שהוא אמר, עומדים פה בתור, צריכים להרחיב, הרחיב עם מקום ההולך. אז מי שרוצה לבוא ליהנות, יכול לבוא, מי שרוצה לבוא לתפוס פה אשרה, יכול, מי שרוצה להשאיר את תהילים של אבן המלך במקום שהם נכתבו, יכול לבוא, וגם לתרום זה חשוב, כך בונים את הארץ.
0: אז ממעשר כספים אפשר?
2: מה?
0: ניתן לתרום ממעשר כספים?
2: בוודאי, מה השאלה? זה בניין הארץ. זה משמח את האבות ואת האימהות. זה משמח את דוד המלך. אתם רוצים לשמח את דוד המלך?
0: בטח.
2: אני לא רוצה. זהו, יאללה, קדימה.
0: שמח את הקדוש ברוך הוא.
2: שמח השם במעשר.
0: טוב, אז אנחנו כבר יודעים שהשכן הרוגות מחפש טלסקופ, תרומות והרבה מבקרים.
1: התרומה, אני אגיד פה שהתרומות, אם יהיה תרומות זה יהיה פה לחוות, אנחנו משתדלים כבר שהמקום ייבנה מכספים שנכנסים פה לתיירות, אבל יש פה הרבה חוות חדשות שצריכות קווי מים ועוד אדרי צון ועוד טרקטור ועוד שתילים. החוות החדשות שקמות ונמצאות בתחילת דרכם צריכות הרבה עזרה, כל עזרה, ומי שפשוט מגיע להגיע, לשבת עם האנשים, להכיר אותם, לראות אותם, לראות מה הם צריכים, להיות שותפים למהלך המדהים הזה שקורה פה.
2: חובה וזכות. אני אומר לכם, אני ראיתי בעיניים, חובה וזכות.
0: הרב, נתת את הברכה, הרב גריזים ואת הכללה על הריבל.

0: בטח.
1: עוד יום נקרא את זה, רב.
0: עוד יום נקרא את זה, בטח. קוראים ורואים, ראה, ממש, אתה ממש רואה את הברכה. גם אתה, ראינו את הכלל השם ילחם. ראינו את הכל מתהפך. ובזכות ממש, בזכות אהבת הארץ, בזכות החיבור לאבות הקדושים, בזכות חיבור לקדוש ברוך הוא, שהוא משפיע את הברכה העצומה הזאת, בלי זה זה לא יכול להיות. לא יכול להיות.
1: מדהים. מדהים. הרב, אנחנו היום היינו בפוקוס על על החוות בדרום, אבל זה החוות בכל מקום. אנחנו שומעים את הסיפורים, אנשים כמו גבי קליש ויהושע שרמן, ומגיעים למקומות האלה ורואים את הפריחה בכל מקום. הרב מגיע לכל המקומות האלה. אתה יודע, אנחנו תמיד הסתכלנו על חוות גלעד, כי אתה יודע, חווה. היום אתה רואה, לצערנו עברו את מה שעברו לפני כמה שבועות בשבת, ואחרי זה מפיגוע נורא. אבל אתה רואה פשוט איך חווה נהיית יישוב, ואיך יישוב נהיה עיר, ואיך עיר נהיה צומח וצומח וצומח, וזה, אתה יודע, מי זוכר את הבן אדם הראשון שהגיע לחווה והתחיל אותה, והביא עוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו, עד שאתה מגיע לשלב שבו, ברוך השם, יש לך עוד יישוב ועוד יישוב, וישראל וארץ ישראל פורחת, והקדוש ברוך הוא שמח, ודוד המלך שמח, ומרגישים את הברכה שהקדוש ברוך הוא אומר, כן, אנחנו צריכים לבחור בין ברכה לקללה, ודי ברור שעם ישראל היום בוחר ברכה בברכה.
0: מלך, אני אספר לך שאני לפני כמה זמן הייתי בביקור יחד עם דוד שוקן, בחוות, לאזור יום המלח.
1: האח הלא ביולוגי של הרב.
0: כן, קיצור, אתה יודע, מאזור עיתון הארץ, אתה רואה את החוות בעיניים אחרות, אבל כשהוא נפגש עם האנשים, הוא ראה פתאום אור, האנשים הכי ישרים, הכי מתוקים, הכי אהובים בעולם. וגם פה, בחווה הזאת שאנחנו נמצאים, לדעתי כמה זמן שאנחנו בסוף השידור.
1: עוד דקה.
0: יוסי יכול לספר לכם איך אנשים באים לפה וחווים מהפך. באים הדעות הכי קיצוניות של השמאל. רואים בעיניים. וזה דמעה יורדת. אומרים, אוקיי, הבנתי, תודה. החלפתי את מקומי.
1: שאתה עומד על ההר ואתה רואה את, את, את, את כל ארץ ישראל מונחת לפניך, את מתל אביב ועד אשקלון, אתה מבין שההר הזה הוא לא סתם הר שיושב שם, אלא ההר שאו שהוא בידיים של אחים שלך שאוהבים אותך ושומרים עליך, או שהוא בידיים של אויבים שלך שרוצים להשמיד אותך. מאוד פשוט. יוסי, בבקשה. 30 שניות.
2: אז קודם כל, באמת, תודה רבה, ותודה לרב שמואל שזיכה אותנו לבוא לפה, ולהיות איתנו, לחזק אותנו, ולחזק פה את החוות, ובאמת, כששמעו שהרב שמואל מגיע, התקשרו להם מהחוות, ובקשה שיבוא, רק ייתן ברכה, ובאמת הם צמאים לזה, צמאים לחיבוק הזה, צמאים לאהבה הזאת, צמאים להערכה פשוטה, שיראו, שיבינו את הגודל של מה שהם עושים. אני זוכר שהתחלנו פה, אז הייתה פה איזה רועת צון שהייתה מקללת אותנו, אז לפני 10 שנים, אמרה לי שזה בערבית זה ארד מייטה, זה אדמה מתה פה. אז אמרתי לה, נכון, איפה שאין יהודים זה מת. ואיפה ש... ועוד מעט יהיה פה גן פורח, ובאמת אפשר לבוא לראות איזה גן פורח יש פה. וככה זה בכל מקום, איפה שאין יהודים זה חושך, ואיפה שיהודים מגיעים, מביאים את האור, את האור האלוקי, מחזירים אותו למקומות שפעם היו חשוכים. והיום המקומות האלה הולכים ופורחים. עם ישראל חוזר הביתה. באמת צריך פשוט לשפשף את העיניים ולהגיד תודה להשם יתברך ולעם ישראל ולחיילי צה"ל ולנערי החוות ולנשות החוות שמהשבר הגדול הזה של שמחת תורה קמנו והתעודדנו ושינינו את המציאות לא רק במזרח התיכון ביהודה ושומרון, ואני מקווה שזה יהיה השראה לכל מדינת ישראל ונזכה גם להתיישב בלבנון ובסוריה ואיפה שאנחנו לא נהיה, אז יחזור הטרור, ואנחנו מבינים היום שהגדרות צריכות ליפול ולהיפרץ, ואנחנו רק בתחילת הדרך, יש לנו עוד עבודה רבה לפנינו.
1: בעזרת השם, שקדוש ברוך הוא ימשיך לתת לנו כוח, ושהראל בירנשטוק ותמיר וקנין יהיו החללים האחרונים שלנו, שנראה גאולה שלמה בעזרת השם בקרוב ממש. אנחנו רוצים להגיד תודה גם ליוסי לוית וגם לרב שמואל אליהו, רבנו רבנו רב שמואל אליהו רבר של הרצפת, להדס צרפתי, שכולם היו פה היום ביחד איתי כדי להעביר לכם את הגן עדן הזה שקורה בארץ ישראל, שנזכה בעזרת השם גם לבקר שם, גם לראות את עם ישראל עוד יותר ועוד יותר בונה את ארץ ישראל, מפריח את השממה. אנחנו נגיד לכולם לילה טוב, בשורות טובות, גאולה שלמה, וניפגש במחר בעזרת השם. לכן רפואה שלמה לרב שמואל שקצת צרוד בקול שלו, אבל ניפגש במחר בשעה 12 ברדיו גלי ישראל בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה של צפת. עד אז לילה טוב, בשורות טובות, גאולה שלמה לכולם.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: שלום לכם וערב טוב. אז כולם כבר כאן? אם אתם שולחים, כרגע. ברוכים הבאים אגב לכולם. אני רוצה לפתוח ישר בסערה. לא אומר את הכתובת, כל מי ששולח, אני כאן, אוקיי? לכתובת שלנו, בלי לציין אותה, יש לי מתנה מטורפת בתום השיר הזה. בסדר? יאללה, בכיף שלי. אני כאן, תרשמו.
1: מה הכתובת, עמדי?
0: לא!

0: אהלן. טוב, אז שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, עכשיו 8 דקות אחרי השעה 6. בחרתם נכון, בחרתם נכון. תודה רבה על החנייה, הכנתם את זוגות האוזניים עכשיו על רדיו גלי ישראל. אז אני רק אספר למאזינים ששומעים אותנו בחול. אתם שומעים אותי דרך אפליקציה, או אתם שומעים אותי דרך האינטרנט. אבל בארץ ישראל, this is our country, the Jewish people, זו הארץ רק של היהודים, רק של היהודים. אנחנו גם מארחים על הכיפק, אבל אנחנו גם מארחים פריירים. אורחים מתנהגים פה איך שבא להם. זה יתוקן אם ממשלת ימין תהיה כאן בעזרת השם, אבל ממשלה ימנית אמיתית, לא קשקושים, לא עסקנים, לא אנשים עם קרס שמחפשים את הסטייקים שלהם להניח על כיסא. סטייקים, השתמשתי בלשון חביבה. למה שרציתי להתכוון, אבל ברוכים הבאים בצל קורתנו. אנחנו כאן במסגרת התוכנית של המדינה חייבים להעניק לכם גם את התדרים. אני כל פעם שוכח את התדרים, המון אנשים שואלים אותי, איך אני שומע אותך ברדיו? ברדיו, אתם שומעים אותי בתדרים הבאים. 106.5 FM, בכיף. התדר המרכזי, 94 FM. והתדר החדש שלנו הוא 94 FM. נכון? 94.8. זה דווקא לחבר'ה שגרים גוש עציון, ירושלים, כפרה עליכם. איזה תדר, אה? שימו אותי בתדר, תראו איך אני נשמע מגניב. ככה אני נשמע אצל שמאלנים.
1: מה קורה?
0: שימו לב ב-94.8, מה קורה, אנשים? כן. אין, לא מתבגר, אה? הלאה, לא מתבגר. שמים את המוח שלי אצל תרנגולת, אני רץ לשוחט לבד. כן, שמים את השכל שלי אצל נחניאלי, אני בא בקיץ. טוב, הבנו את הבדיחה, המדי. שלום, חנה אהרונוביץ', עורכת התוכנית.
2: ערב טוב.
0: מה שלומך?
2: מעולה.
0: אז כמעט שבת שלום, את יודעת שהרבה מאוד דברים טובים קורים כאן. יום חמישי זה יום שהוא חג בעיני כולם. חג חמישי שמח לחנה אהרונוביץ' היקרה, ונגיד שלום למפיק שלנו, שלום חביבי, הבחור החרדי, הספרדי, מארמון הנציב, וקוראים לו ברק אליאס. בוקר טוב אחי.
3: שלום שלום, ממקום של כוח.
0: מקום של כוח בלבד. תשמע, אני רוצה רגע לדבר על כותרות, דברים חשובים. אני בלחץ, משחקי כדורגל. אני ילדותי, כדורגל. איך אמרו לי פעם, 22 דבילים רצים אחרי כדור ואתה מתרגש. בטח שאני מתרגש, זה מייצג אותי. אני גם דביל. מחפת לי. וואי וואי, כל הקבוצות היום הרציניות בישראל, החזקות, מייצגות את ישראל באירופה. אתם תחליטו מי מייצג את ישראל ומי לא. מה שכן, ביתר ירושלים נגד אוסטריה וינה, 8:30, שידור חי כאן של המשחק ברדיו גלי ישראל. אם אתם בעבודה, בכבישים, אל תמהרו לראות בטלוויזיה, לא צריך, לא מדובשם ולא מחלוותם. חלווה, כאילו הלכתי על דובשתי. טוב, שידור חי כאן ברדיו שלנו, רדיו גלי ישראל, איזה כיף. אור שירזי, לייט שירזי יהיה כאן. מגניב, הוא יהיה עם המשחק, אני מניח שאו גיא אדרי או גיא אדרי יהיו הפרשנים של המשחק, ואנחנו נדבר איתם בהמשך כמובן לקראת משחק מלחיץ מאוד לאוהדי ביתר. מי עוד יהיה בלחץ? מכבי תל אביב, נגד צסקה סופיה, הם בשעה 19:00, המשחק שלהם מתחיל, הם מייצגים את ישראל כמו ביתר, והפועל תל אביב בשעה 21:00 מול קטוביץ'. אין לי מושג מי אלה קטוביץ', אבל שתהיה הצלחה לכל הקבוצות המייצגות את עם ישראל, ארץ ישראל, ומי שנגד ארץ ישראל שיפסיד במשחק. יש קבוצות כאלה, אתם חושבים? לא נראה לי. אבל אם יש, יופי, כן. תודה רבה. נמשיך. הדבר הבא, אני רוצה להוריד את המוזיקה, כי זה חשוב לי בצורה בלתי רגילה. איש יקר שגם השכן שלי וגם אגדה ביתרית אמיתית, היה בלם ביתר ירושלים, שמעון צ'רנוחה, יהי זכרו ברוך. שמעון צ'רנוחה, הבלם של ביתר ירושלים, אגדה. הוא היה אחד מהבכירים של קבוצת הכדורגל, מי שהיה ביתרי בנשמתו, בדעותיו, באהבתו לארץ, בצורה שבה הוא היה גם מאמן כדורגל את קבוצת הנוער האלמותית של ביתר בשנות ה-90, ביחד עם דני נוימן שהזכה לחיים ארוכים, והוא הלך לעולמו. צ'רנוחה, שהיה בן לניצולי שואה, השחקן הראשון של ביתר ירושלים בכל הזמנים ששיחק בנבחרת ישראל. הוא היה שכן שלי בירושלים, הייתה לנו אהבה מיוחדת, עוד שהייתי כתב ספורט לנוער בתחילת הדרך שלי ברדיו, לפני 30 ומשהו שנה, והאיש הזה נחקק בליבי ואהבתי אותו בצורה בלתי רגילה. הוא לא היה במיטבו בשנים האחרונות, ואתמול הוא הלך לעולמו, שמעון צ'רנוחה. מה זה ספורטאי שילמדו בערכים, מה זה להיות ספורטאי אדיר במדינת ישראל, ונשאר כאגדה וחקוק בזיכרונו של כל אדם שאהב כדורגל, במיוחד לאוהדי ביתר ירושלים. יהי זכרו ברוך של אחד השחקנים ואחת הדמויות הכי מעניינות, הצבעוניות ואוהבות ישראל שהיו כאן, שמעון צ'רנוחה. יהי זכרו ברוך. טוב, אז אני הייתי מחויב לדבר הזה, כי אני גם אהבתי אותו בצורה בלתי רגילה, ומהעניין הזה, מעניין לעניין, בשונה לחלוטין, אבל באווירה שהיא חשובה, ביתר ירושלים, אני מקווה מאוד, למען זכרו של שמעון צ'רנוחה, תחזרו היום עם מתנה גדולה, לזכרו של האיש, ולמען ביתריות אמיתית. ביתריות זה לא רק כדורגל, אלא מה שביתר מייצגת, ברית יוסף טרומפלדור. יש? תודה רבה. זה החשוב, שמשחקים עם ערכים ולא משחקים בשביל כסף. זה שמעון צ'רנוחה. טוב, אז אחרי שהבהרנו פה את העניין הזה, כואב הלב, באמת, אני מאוד חיבבתי ואהבתי אותו בצורה אחרת, היה לנו קשר מאוד מיוחד, אבל הלאה, נעבור הלאה. מקווה מאוד שיבואו ימים ענקים, שנדע רק בשורות טובות לעם ישראל. עכשיו אני פונה לכותרות מעט אחרות, ושימו לב, בימים האחרונים אני זורק פה ברדיו כל מיני שמות של אנשים, או לפחות את הרעיון למי לא הייתי רוצה שיהיה בימין. כל מיני עסקנים כאלה, חרטטנים, שרק כיסא ולא עושים כלום. אני לא אגיד מי הם. אבל יש לנו פה בחירות, והבחירות הללו הן קריטיות לעתיד עם ישראל. אתם יכולים לבוז למה שאני אומר, אבל כמו שאתם בטח יודעים, אלוקים מחליט על הכל. אז כנראה גם אלוקים מחליט שאני אשב פה ואומר את הדברים האלו. למען עם ישראל והעתיד שלו. אלה עם הכיפה, אלה בלי הכיפה. המזרחים, האשכנזים, הצעירים והמבוגרים. אתם רוצים עתיד לעם ישראל? אוי ואבוי לנו אם הימין לא יזכה בבחירות הבאות. עכשיו אתם יכולים לבוז לי כמו קפלניסטים, שאני לא מצפה מהם לכלום. אבל אני מצפה מעם ישראל, אנחנו רוב. ורוב צריך להיות רוב מוחלט בשביל לעשות פה שינוי מההגמוניה המטורפת שבזה לישראל, מקלות בגלגלים במכוון מתוך אנשים פקידים שמחרבים לנו את המדינה בפנים לטובת האויב לכאורה, עושים דברים נוראים, שולחים חרדים שיצעקו נתגייס ולא נמות, הפגנות, שורפים כבישים, נמות ולא נתגייס, סליחה, לא נתגייס וחס ושלום. נמות ולא נתגייס. אף חרדי בעולם לא אומר דבר כזה, זה נגד בורא עולם, אין דבר כזה. ולכן אתה רואה שהקיצוניות של, אין קיצוניות באהבה, אגב. אי אפשר להגיד קיצוני ימני. ימין זה אהבת ישראל. אפשר להגיד קיצון שמאלני, כי זה נראה פחות אהבת ישראל. קיצון יש רק בשנאה. ולכן אני מקווה מאוד שבורא עולם יכניס פה שכל, שום שכל, לכולם. לכולם, דתי, לא דתי, הצד הנכון, בשביל שנוכל להתווכח דתי או לא דתי, אנחנו צריכים שתהיה לנו מדינה. כי אם מנסור אבס והגולנים והבנטים והלפידים למיניהם, אני אומר שתחשבו טוב טוב אם אתם בוחרים בהם, כי זה יכול להוביל אותנו לאסון שעם ישראל לא יכול לשאת יותר. אסון שעם ישראל לא יכול לשאת יותר. אז כל זה אני מספר לכם, כי אני רוצה להעניק לכם אחלה מתנות. בסדר, ראשית, לכל מי ששלח אני כאן, מיד אני אחייג למישהו או מישהי, ואני אעניק לכם מתנה. ואני כאן לא שולחים יותר את צמד המילים של תחילת התוכנית. כי מרגע זה, אני רוצה לתת לכם משימה. בשבועות האחרונים אני זורק שמות של אנשים שמאוד הייתי רוצה לראות אותם בפוליטיקה הישראלית. למשל, יש לי חבר שהוא פרשן גדול מאוד בערוץ 14, נועם אמיר. מכירים את נועם אמיר?
2: ברור.
0: יפה, אני רוצה אותו בכנסת. אני מאוד אוהב אותו. אנשים חכמים, מביני עניין. אז עוד איזה דמות שאני זורק את השם שלה הרבה מאוד פעמים ברדיו, ואני רוצה גם את העזרה שלכם, אחיי ואחיותיי. העזרה שלכם זה, אני רוצה לחלק מתנה מרשימה פה לגמרי. המתנה תהיה מתנה שאתם בוחרים. יש לנו הכל מהכל. פסמים ובגדים ובגדי ים, וארוחות זוגיות ואלכוהול, הכל יש לי. אני רוצה לשמוע מכם, איזו דמות הייתם רוצים שתיכנס לנעליים ימניות בבחירות הבאות? בסדר? לגבי השמאל אני לא מחזק את הדבר הזה, אני למען ארץ ישראל, לא נגדה. גם אם אתם חושבים שאתם עושים משהו, כי המדינה היא דמוקרטית, המדינה הזו היא לא דמוקרטית. מדינת ישראל היא לכאורה דמוקרטית, היא לא דמוקרטית, תראו את בגץ, תראו את היועמשית, תראו את החורבן שיש פה לכאורה. זו לא דמוקרטיה, כי בדמוקרטיה אנחנו זכינו בבחירות, והימין לא יכול לעשות כלום. א', כי הם חלשים יחסית, וב', הם מפחדים להיכנס לעימותים הרציניים. בקיצור, מי עוד הייתי רוצה לראות בכנסת? ארז תדמור, אח שלנו היקר והגיבור, קולגה מהרדיו, ואיש צדיק שרץ לבחירות הבאות. ארז תדמור, למשל, אני מאוד אוהב. נווה דרומי, מוכן שהיא לא תהיה בטלוויזיה, אבל שהיא תהיה בפוליטיקה הישראלית. אתה מסכימים איתי או שאני מקשקש פה באוויר?
3: נשמע טוב.
0: נווה דרומי, תשמע, אני חולה עליה. מי עוד? כנרת בראשי. אלה שמות שקופצים לי, עורכת הדין, כנרת בראשי. רוצה לראות אותה בכנסת, היא עושה לי טוב. ועוד קולגה אחת, אלוואי והם ייכנסו לכנסת, עורך הדין איציק בונצל. כפרה עליך, אח שלי היקר. אגב, אנחנו מאותה משפחה, לצערנו הרב, משפחת שכול. איציק בונצל, שהוא גם אח יקר שלי וגם די-ג'יי במקור. אתם רואים את העורך דין, אבל הוא היה די-ג'יי איתי באנדרגאונד, לפני מלא שנים שלו את בונצל. בכל אופן. איציק בונצל זה איש שמתאים לכנסת. אלה יעשו סדר. במקום הקשקושיאדה של קרסים וחרטוטים ועסקנים פה, הרבי אני ארגן לך תפקיד. סטופ טפה. תן לנו קודם עתיד לעם ישראל. איך השמות שאני צעקתי עכשיו בסדר? הם מסבירים בעיניכם או שאתם יש חולק עליי?
3: לא.
0: נחמד, נכון? תן לי שם של מישהו שאתה רוצה.
3: מרדכי דוד.
0: מרדכי דוד, היית רוצה לראות אותו בכנסת?
3: כן.
0: מה, בתור מה? שר המשטרה? שר המעצרים? שר הבלגן, נכון?
3: שר לעשות סדר.
0: לגיטימי. חנה, תני לי דמות שאת היית רוצה לראות בכנסת ישראל.
2: נראה לי איילה חסון.
0: איילה? לא, היא לא תהיה. אני אומר לך בוודאות,
2: היא לא תהיה, אבל אני רוצה אותה.
0: אני מעדיף אותה כעיתונאית ישרה, הוגנת ואמיתית, שהיא תהיה עיתונאית. גם נווה דרומי עיתונאית מדהימה, אבל את נווה דרומי היא צעירה כזו שנראה לי שהיא יכולה לדרבן פה עם שלם. כן, ברק.
3: יש לי מישהו באמת רציני.
0: מי?
3: יעקב ברדוגו.
0: וואי, לא, מה, ואז אני לא אראה אותו? לא, לא, לא, לא, לא.
3: תראה אותו.
0: לא, הוא לא יהיה. כי אם הם רצים לפוליטיקה, הוא לא יהיה בתקשורת. אסור.
3: טוב.
0: אבל כן, זה שם חזק מאוד. ברדוגו? כפרה עליו. טוב, אלה השמות שלנו. אבל מי אנחנו? מה, אנחנו מחליטים משהו? אם אתם רוצים מתנה מטורפת ממני, שילחו את שמכם ותנו לי דמות אחת שהייתם רוצים אותה בפוליטיקה הישראלית. כן? בפוליטיקה, אבל שהם לא פוליטיקאים, לא אנשים מתוך המערכת, זה כבר עבוד. אנשים מבחוץ שיכולים לעשות תיקון. נתתי פה כמה שמות, עכשיו תורכם. עם ישראל חי, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, אתם תבחרו את המתנה שאתם תקבלו. אם חייגתי עליכם, הללויה. יש לי פה מתנות פסיכיות. הנה הכתובת למשלוח ההודעות. חנה, תעשי את זה ברמה גבוהה.
2: 058-36-222-03.
0: זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות. עכשיו לחרדים, בבקשה, ברק.
3: 058-36-222-03.
0: איזו דמות הייתם רוצים שתיכנס לפוליטיקה הישראלית? ותודה רבה כבר על אתה עמדי. מה זה אומר? זה או שהם שונאים אותי או אוהבים אותי. כשהם רוצים אותי בכנסת, זה כנראה לא נשמע אותך ברדיו, ברוך השם, או וואלה, עמדי, אתה עושה אחלה עבודה. אוקיי, נהיה מעניין. אנחנו מחכים פה בסבלנות. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: הוא זכיתמן במקור, חבר שלי מושיק אפיה, אדון עולם עם החידוש שלו לדבר הפהפה הזה. יהי זכרו ברוך של עוזי חיטמן. לא יודע אם הוא היה ימני, אבל גם אם לא, זו דמות אהובה מאוד. ככה צריך להיות בישראל. כן. בימים מתוקנים אף אחד לא אמור לדעת מה כל אחד בוחר. אבל אנחנו בדור שמרחם, אם לא נאמר את זה, אולי לא נשרוד. ולכן חובה, חובה של כל יהודי לבחור לצד הנכון, ואם לא, אתם חושבים שאני מקשקש? שלא נדע, שלא נדע. בואו תבחרו אנשים, תראו מנסור עבאס, מנסור עבאס, האחים, אתם ראיתם את התוכנית על מנסור עבאס הג'יהאד המנומס? תקשיבו, מי שלא ראה את הפרקים הללו, שני פרקים, זה היה בערוץ 14, בסדר? עכשיו תגידו, אתה מקדם ערוץ 14, לא, זה פשוט הערוץ היחיד שמביא לכם תוכניות תחקיר משוגעות אמיתיות למען עם ישראל, בדיוק כמו מרואן אשרף מרואן, למי שלא ראה את זה, איך ערבים מושכים נשים יהודיות בגלל שהנשים שלנו חלשות ולהם יש לשון חדה, איך הם היו מאסלמים, אין דבר כזה לאסלם יהודיות, אבל היו עושים דברים קשים מאוד. מי חשף את זה? האחים היקרים שלנו. כן, כן, חבר'ה טובים מאוד. אשרף מרואן, אתם חייבים לראות את זה ביוטיוב. ואם אתם קשה לכם לשים ערוץ 14 כי אתם לא סובלים את הצד הזה, תראו את זה ביוטיוב. תרשמו, מנסור עבאס, הג'יהאד המנומס. שני פרקים, כל פרק 20 דקות. אבל אחר כך אתם מתעוררים על השטויות שאתם עושים פה במדינת ישראל, להכניס לנו את האחים המוסלמים, צלם בהיכל, הכנסת, זה מה שאתם רוצים. נו, אתם באמת איבדתם את זה. שהשם יחזיר לכם רפואה שלמה לעם ישראל. דהו. טוב. ממשיכים, אתם קובעים, את הרשימה הזו אנחנו שולחים לאנשים רציניים מאוד, כמו בנימין נתניהו. אתם יודעים מי זה בנימין נתניהו? חנה, הם לא מכירים, נכון? הם יודעים
1: לא,
0: מי זה
1: לא כולם מכירים, לא אדם מוכר.
0: מישהו פחות מוכר, אבל שאני סומך עליו שהוא יכול להיות מלך אמיתי. אני רוצה לשלוח לו את כל רשימת השמות של אנשי ימין אמיתיים. הרי אף אחד מכם, אני לא יודע אם אתם ליקודניקים, או שאתם בוחרים איתמר בן גביר, או משה פייגלין, או איתמר סמוטריץ', whatever. נכון? בצד הימני. אני לא יודע מה אתם בוחרים. ולכן, המשימה שלנו היום זה איזו דמות שהיא לא פוליטיקאית, הייתם רוצים לראות בתוך כנסת ישראל. ושוב, תודה רבה שאתם בוחרים אותי, אבל רבר, אם אני אהיה בכנסת, אני לא אוכל להיות בתקשורת. מה עדיף? מה עדיף? אוקיי. נמשיך. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, כי זה שווה מתנה שאתם קובעים. חייקתי אליכם. אתם בוחרים את המתנה שתקבלו. ברק, תן לנו את הכתובת.
2: 058-36-222-03
0: חנה?
1: 058-36-222-03
0: תודה רבה. ועכשיו אני חוזר על הדבר החשוב שלנו. היה לנו את משחק הערבות ההדדית, בסדר? במהלך השבוע מישהו שיחק בשביל מישהו אחר. המשחק הזה ימשיך איתנו עוד תקופה, כי ככה מאחדים את עם ישראל. תחשוב איזה כיף זה שאתה משחק משחק והמתנה, באם ואתה מצליח, עוברת למישהו שאתה לא מכיר, וכן הלאה. שיחקתם, המשחק הבא יהיה למענכם. ערבות הדדית, זה היה משהו מטורף לגמרי, אבל היום, בגלל שאנחנו קצרים בזמן, וזה יום חג, ואני בלחץ אדיר, אני מודה, המשחק הזה מול אוסטרי אבינה, עושה לי חרבוצ'יקליות בגוף. אתם יודעים מה זה חרבוצ'יקלי? אתם מודעים למה זה המילה הזו? עדיף שלא תדעו. דברים לא טובים. אני בלחץ אדיר, אני עובד על חדר אחד בלב. יש לי ארבעה בדרך כלל, עכשיו אני רק על חדר אחד, וגם הוא עומד להיסתם לי. שמרחם. אז אני קצת בלחץ מהמשחק של ביתר, אז אני רוצה איך אני משחרר את הלחץ? שאני עושה לכם טוב, ואני מחלק לכם מתנות, זה עושה לי טוב על הלב. יש לי חידה. והחידה הזו תזכה אתכם במתנה מרשימה לגמרי. ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. חברת הבשר הגדולה במדינה נקראת אוף ירושלים. הם פתחו חנות יד ראשונה, מה זה אומר? הבשרים של המפעל יגיעו עד אליכם הביתה. כל סוגי הבשר, הטופ של ישראל. אין משחקים. הקצבים מירושלים, תרשמו בגוגל ואתם תברכו אותי. כל אלה שרוצים במקום לצאת מהבית, יאללה הקצב, תחתוך לי, הכל אתם מקבלים ישירות, יד ראשונה. עכשיו איך עושים את זה חכם? הם מעניקים לי את הערכת על האש עם בשרים, כל סוגי הבשרים לזוג, כולל מנגל, כולל הפחמים, כולל מלקחיים וקילו וחצי של צ'יפס, כפו בשביל הפננות שלכם, תהנו. הנה החידה, כל התשובות שלכם מתנקזות לכתובת שלנו 058-36-222-03. איפה החידות שלי היום? עשיתי חידות, אני רוצה להגיד... פר, אני היום ישבתי על החידות, כי חנה כפר עליה הייתה עסוקה בלסדר את כל המתנות וכל הפרסים. חנה, אני אוהב אותך, חנה, הכל בסדר?
1: קח מספר, תמתין.
0: כן, קטע נורמלית. אוקיי. בואו נלך על... אוקיי, אני רוצה לדעת, אבל תנסו להיות הוגנים, בסדר? בלי GPT. מהן המילים המלאות של ראשי התיבות FBI? יופי. נכון? מה זה ה-FBI? זה השבק של האמריקאים, של דונלד טראמפ, שמאכזב בצורה קשה מאוד. מה הוא לא יעשה בשביל הבחירות? כסף, אה? רק קומבינות וכסף. איזה מאכזב. מה, הבן של פרד, למה אתה ככה? אז פרד סן, מה אתה עושה? אין לסמוך על אף אחד, בסוף הכל זה ביזנס, ולכן בנימין נתניהו, למה אני מחזיק ממנו? הוא נלחם למען עם ישראל, תחשבו אם היה יאיר לפיד, יא בבא, יא אלוהים, יא אלוהים, תחשבו אם בנט, יא אלוהים, איזה פחד, תחשבו יאיר גולן, וואי, וואי, מה היו עושים לנו אם הוא היה... תודה לבורא עולם שבנימין נתניהו הוא מלך ישראל כרגע, לא ראש ממשלה, מלך ישראל.

0: המערכת.
1: כן, הוא משוריין של נתניהו.
0: משוריין של נתניהו. אליהו יוסיאן, בפנים? לדעתך הוא משוריין?
1: כרגע יש 40 איש שחושבים שהם משוריינים, בסוף יש רק 10 שריונים,
0: אני חושב שאליהו יוסיאן צריך ללכת עם אנשים...
1: אבל הוא אחד מתוך השרות.
0: גם הוא ימני, אינטליגנט, עם פרס ביטחון ישראל, אנשים שמכירים את הנועל. כל הכבוד לכם, עם ישראל, יפה מאוד, מאזיניי, אתם מרגשים אותי מאוד. הנה מישהו שם כנרת בראשי, גם אני אמרתי. מוטי שובל אומר אופר וינטר. אופר וינטר, לא יודע, הוא זרק איזה שטות פה ביום, בשבוע האחרון, משהו על... על אבי בלוט ועל האלוף פיקוד מרכז, לא יודע, אופר, תהיה רציני. המערכת הקיעה אותך בשמאלניות. אל תרכין ראש בפניהם. אוהבים אותך וינטר, אתה איש אגדה. אתה בעיניי צריך להיות רמטכ"ל. אוקיי, זה הייתי חייב לומר את זה. טוב, תמשיכו, תמשיכו. למשל, או, עידן עמדי, זה איש מאחד. כפרה, איזה כיף. עידן עמדי, איזה שר הייתי נותן לו? שר האיחוד, לאחד את עם ישראל, צריך משרד חדש במקום כל הטמטום הזה. שר בלי תיק, שחרר אותנו מהקומבינה. טוב, להמשיך, להמשיך עם השמות, אנחנו נחייג לכם. בינתיים, הנה החידה שלנו למען מאזיניי היקרים, ערכת על האש. יש לכם 20 דקות בלבד לענות לי על החידה. מהן ראשי התיבות, או מהן המילים שראשי התיבות FBI מייצגות? יאללה, תשלחו לי את שמכם ואז את התשובה. כן, חנה, כתובת.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. הנה רבע לאפריקה. לפחות האפריקאים מתנהגים בצורה מכובדת, בשונה מהאמריקאים. אז אני עם האפריקאים עכשיו. רבע לאפריקה, כמובן.

רבע לאפריקה. איזה הרכב אדיר. הווה נגילה. איזו אנרגיה. איזה לחן. איזה קצב. איזה כיף להשמיע דברים כאלו.

יש לי מאזין בשם חגי דנינו, חנה נותנת לי לקרוא את ההודעה שלו, כי יודעת שזה דברים מגניבים. אנחנו אוהבים לקרוא הודעות של אנשים מיוחדים, אינטליגנטים. עמדי, אני רוצה את אמנון אברמוביץ' בכנסת, כי אז הוא לא יהיה בתקשורת. לא, לא. שיר אותו בתקשורת, שיר אותו במקומות שבהם הוא משדר. אין אמון. אין, אין, אין. עם ישראל נקע נפשו ממנו. אתם רואים שכבר אין אמון. הם מתרסקים שם, שמקשקשים יותר מדי, ומונעים משנאה לכאורה. עדיף שהוא לא יהיה לא בתקשורת,

0: ולא בכנסת. לא ולא, לא מדובשו ולא מעוקצו. ואני מאוד אוהב את אמנון אברמוביץ' כי א', הוא יהודי, וכל התורה שלנו מתבססת על ואהבת לרעך כמוך. והיום אני למדתי שזה לא... מי שאמר לי את זה, זה היה הרב עדס, שהוא אחד מהענקיים שיש לנו פה, נכון? זה הצינור המחבר בין העולם הזה לבורא עולם, השתבח שמו. אבל אז הגיע הדוסי החמוד הזה, שנקרא ברק, והוא אמר לי, עמדי, ואהבת לרעך כמוך, תהיה יא חילוני שבור, יא מנוטט שכלית, יא מרוסק. מי אמר את הדבר הזה, ואהבת לרעך כמוך לפני הכל?
1: רבי עקיבא.
0: רבי עקיבא. אתה רואה? למדתי ממך שרבי עקיבא אמר, יהודי זה ואהבת לרעך כמוך. ומה הפירוש? תאהב את היהודי שעשה לך רע. כן, איך זה קשה? לא קל להיות יהודי. תודה רבה. נמשיך, נמשיך. אז אני אוהב את אמנון אברמוביץ'. טוב, אין עוד הרבה זמן, אני חייב לצאת מיד להפסקת פרסומות. הנה החידה שלנו שתוכל להעניק לכם את ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. רצינו בבקשה שתספרו לי מה מייצגות ראשי התיבות FBI. יאללה, חברים, תעשו את זה בכיף, כיף. אחלה מתנה. ועכשיו הנה יעקב פרצנובסקי, בשמו המזרחי יעקב... קובי פרץ עם הבן של אלוקים. קובי פרץ.

0: נו, מה נעשה? אנחנו גם צריכים להביא פיצוחים הביתה וגם לשלם פה דלק לעובדים. זה אומר שחייבים לצאת ל...
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח,
3: רק רב בריח.
4: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
0: חזרנו מהפרסמות. קבלו את רביד פלוטניק עם השיר כל מי שלא אוהב אותך. עכשיו מכילה, יש פה מילה גסה באמצע, אני אנסה לעשות טיט, אבל זה להיט ענק. פשוט להיט יוצא מגדר הרגיל של רביד פלוטניק. אתם על רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה. לפני השבת, מיד התשובה לחידה, מה מציינות האותיות FBI, ראשי התיבות, אני רוצה לדעת מה הן מציינות. מהן המילים המלאות ל-FBI? סתם שאלה, כי אני רוצה לתת מתנות, אוקיי? בשביל הכיף, ידע כללי, או, ידע כללי, או, וחשוב. ותמשיכו לשלוח לי שמות של אנשים שאתם רוצים שיכנסו לפוליטיקה. יש? אוקיי. כן. מיד בתום השיר אנחנו מחייגים לתשובה. ראשי תיבות FBI. אבל...

אם אתם לא אוהבים את המוזיקה שלי, אתם יכולים לבחור כל שיר שאתם רוצים בהודעה קולית. כתובת של הוואטסאפ כבר ברורה לכם, נכון? תודה רבה. זה רביד, רביד פלוטניק. שאף, אף. איזה אף, שמריחים איתו? לא, לא. מוכנים? אני אעשה פיפ, אין ברירה.

0: גם כשיש בנט צריך לעשות פיפ,
1: נכון?
0: שגם אומרים בנט פיפ, זה גם כבר הפך להיות סוג של תודה רבה. יופי. יקירה ויקירותה, הנה התשובה לחידה שלנו, אנחנו מחייגים אליכם, רק תאמרו לי מה ראשי התיבות FBI, זה מה שאנחנו רוצים, אבל בעברית, כן, כן, כן. עכשיו, הנה זה מגיע.
2: Hello.
0: שלום אדוני.
2: שלום לך אלעד עמדי היקר.
0: לא כזה יקר, תזמין אותי לאירוע בתור די-ג'יי, תראה שהמחיר שלי הוא הוגן. באמת, באמת, גם הכי ותיק, אבל לא כזה יקר. לאן הגעתי? מה שמך? אח שלי היפה, מה שמך?
2: השם שלי הוא אבנר, להזמין אותך לדי-ג'יי עבורי, אני כבר לא בגיל של זה.
0: אין גיל לרקוד, שתדע, זה הטעות הראשונה. אין גיל לריקודים. בין כמה אתה... בן כמה?
2: אני בן 64.
0: רפה רגע! אתה עוד ילד, לאן אתה רוצה ללכת? יש לך עוד לפחות, לפחות, שים לב, עוד 54, עוד 56 שנה. לפחות. סבבה?
2: תן לי אותם בבריאות, לקחתי אותם בחיבוק.
0: כפרה עליך, בעזרת השם יתברך, קיבלת. אתה בוחר נכון, כי אז אחרי זה הבריאות של כולנו תלך, אם אנחנו לא נהיה ימנים בבחירות הבאות, הבריאות של כולם תעלם. מה אתה אומר?
2: בן גביר מספיק טוב לך?
0: וואלה, בן גביר מצוין בשבילי, גם חבר וגם אני אוהב אותו בצורה לא נורמלית, איש שנלחם אמיתי למען עם ישראל. אבל לי אסור לומר למי אני בוחר, אסור לי לומר למי אני בוחר, אבל אני בחרתי איתמר בן גביר בפעם האחרונה. מה אתה רוצה שאני אגיד אני בוחר בו עוד פעם, או פייגלין, או ביבי, או סמוטריץ', אני הולך על כל הגוש הימני, אסור לי לומר, אבל יש לך בחירה טובה. כן, עזוב, מה היה לא נחשב? מסתכלים רק קדימה, בעזרת השם יתברך, תראה מה אנחנו עושים פה. תראה מה אנחנו עושים פה למען עם ישראל. מי האמין שיש דבר כזה? זה אשריך. עכשיו תגיד, אני רואה תמונה של מישהי יפה תואר. מי זו בתמונה אצלך בוואטסאפ?
2: אשתי היקרה והאהובה.
0: כמה שנים אתם ביחד?
2: 8 שנים בדיוק.
0: תראה איזה מלך אתה. היא בעצם נמצאת בתמונת וואטסאפ שלך, ולא כמו כולם שיש להם תמונה של עצמם, או אלה החרטטנים ששמים לך נוף. אתה מכיר את אלה ששמים תמונה של נוף בוואטסאפ?
2: תספר לי על זה. אנחנו נשואים בדיוק 8 שנים, נשואים ראשונים שלנו.
0: 8 שנים אתה נשוי לה?
2: נכון, ונשואים ראשונים שלי ושלה.
0: רגע, אתה התחתנת באיזה גיל?
2: 56 בערך.
0: נו, ואתה בא אליי בפוזות של אתה כבר די-ג'יי לא מרקיד, מי ניגן לך בחתונה? אני רוצה לדעת, היו ריקודים?
2: אתה אוהב אותו בטוח, בטח.
0: מי זה היה די-ג'יי? תספר, תרים לו.
2: עמי מימון.
0: מי?
2: עמי מימון.
0: עמי מימון, עמי מימון. אה, זה בחור של
2: די-ג'יי. עמי מימון, מכל ברמה,
0: שר התמחה. הבחור חרדי, אני חושב, נכון? נכון? עמי מימון. נו, ורקדת בחתונה?
2: איזה שאלה.
0: נו, החברים הרימו אותך עם הגב לבר ונתנו לך שוטים והתרסקת בסוף האירוע הקטע? נו, אל תגיד לי, מה?
2: לא, לא, לא. אני לא מכיר, אני כבר לא שוטה. אני
0: שוטה
2: בשביל, אתה יודע, בשביל ראש טוב, אבל לא
0: מכיר. יו, תקשיב, כפרה עליך, התחתנת בגיל 50. אין, אתה פשוט מלך, אחי, אתה בן של מלך מועדף. ונישואים ראשונים, אתה רואה? זאת אומרת, אני רוצה לומר פה משהו לעם ישראל. לכל סיר יש מכסה.
2: אין שום ייעוץ בעולם כלל.
0: זה בטוח, אבל לכל סיר יש מכסה, גם אם אתה מחוות יש מכסה היום.
2: אני יכול להגיד לך שזה המכסה הכי טוב שיכולתי למצוא.
0: תגיד רגע.
2: או שאני הייתי המכסה הכי טוב.
0: איך הכרת אותה? האם היא בטווח הגילאים שלך? כי זה לא מנומס לשאול בת כמה אישה, אבל כאילו אתם בטווח גילאים קרוב יחסית?
2: 10 שנים.
0: יפה.
2: כמה חודשים.
0: זה גם נישואים ראשונים שלה?
2: כן.
0: בונה אחי, הרמת פה, אתה מבין, העולם לא שייך רק לצעירים מסתבר, כל הכבוד לך, תשמע,
2: העולם שייך לבורא העולם,
0: שזה בטוח, אנחנו אבק פה, מה אנחנו בכלל, אבל כל הכבוד לך, אני גאה בך, עכשיו בוא תעזור לי רגע, מה אתה עושה בחיים?
2: מדריך שיקומי למתמודדי נפש, עובד עם נכי צה"ל.
0: וואלה, יש, רגע, רגע, אתה עכשיו מדבר על דברים חשובים מאוד, יש הרבה מאוד אנשים שהם נפגעי נפש, חרדות, עניינים קשים מאוד, בשבעה באוקטובר, בכלל אנשים שעברו גם את מלחמת לבנון הראשונה והשנייה, ואנשים שהיו בחידות חוד שראו דברים קשים, וכולם מתמודדי נפש. עכשיו, במהלך השנים האחרונות, כאילו מתמודד נפש זה, עשו את המתמודדי נפש גם מתעללים בהם פה במדינת ישראל, במיוחד ללוחמים. שמקשים עליהם את החיים, אבל איך מגיעים אליך? תשמע, בוא רגע נדבר לפני מתנות וכולי. איך מגיעים אליך, אדם עם ניסיון?
2: כן? אליי לא מגיעים, אלא מגיעים לחברה, אגודה לבריאות הציבור.
0: אוקיי, וזה מקום מסוים, הוא נמצא באיזה מקום? זאת אומרת, איפה הוא נמצא בארץ?
2: בכל הארץ, אם חסה את כל הארץ, החברה שלנו, כשלמעשה זה לא רק עם נכי צה"ל, נכי צה"ל זה נישה בתוך החברה.
0: כן, אתה אומר, כל מתמודדי הנפש שקיימים, אם זה מסמים או כאלה שעברו משהו קשה, והבנתי, הבנתי. אחי, אני מברך אותך בכל הברכות האפשריות. אתה בן מועדף של בורא עולם, ואתה מלך אמיתי, אני אוהב אותך, זהו. עכשיו, דרך אגב, תן לי רגע להיות נצלן. תגיד, אשתך, שתהיה בריאה, מבשלת פגז?
2: בוא, אני אגיד לך משהו, היא קולומביאנית, למרות שנראית רוסיה בתמונה.
0: אני לא אמרתי כלום, היא קולומביאנית.
2: עושה לי קובות, עושה לי טבעית, אני עיראקי.
0: יופי.
2: עושה לי טבעית, עושה לי ממולאים של העיראקי.
0: רגע, מה זה טבעית? טבעית, טבעית. רגע, לא טבעית. מה, עשית טבעית כאילו אתה משחק לגו. טבעית, טבעית אומרים. זה ה... איך זה טעים, טבעית. תגיד, אנחנו יכולים לבוא לאכול מידיה של הקולומביאנית שלך?
2: על העניין,
0: על הרעשי. רעבים! גם חנה פה מוחד כפה. כולנו רעבים.
2: קשר אליי באהבה.
0: כפרה עליך.
2: באהבה, לא סתם.
0: מעולה אתה. תגיד רגע, ימלך, מאיפה אתה בארץ?
2: בצ'מש.
0: היידה, אז תקשיב רגע.
2: בתרי, בתרי עשיתי מנוי גם עם זה, עם עד כדי כך, בשביל פרגן לבית ארש, תפוטט את הבינאים
0: המוכן. איי, בעזרת השם, איזה משחק מלחיץ. אני מנסה לשכוח מזה, ואתה רק מחזיר אותי לצרה הזאת. אני, הלב שלי לא מתפקד, אני לא יודע מה קרה.
2: אנחנו צריכים לפנות לאיגוד הקרדיולוגים בארץ, ולבקש מהם שעשו לנו,
0: מאחי, אני פה, אני בית אר. לא, זה בית אר, אחרי מה שעברנו פה בסיבוב האחרון, אחי, אני חייב לב מפלסטיק, אתה יודע? אני רוצה לב כמו אלה של קפלן, שאין, כאילו, לכאורה אין שם.
2: אין, אין, אין,
0: לא רוצה, ולא להיות קפלניסט. אי, שהשם מברך אותך. תשמע, מה ראשי התיבות FBI, אבל בעברית?
2: וואלה, פדר הזה פדר, אה?
0: אוקיי, תגיד באנגלית, אני מקבל גם את האנגלית. מה ראשי התיבות של FBI באנגלית?
2: Federal Bureau of Investigation.
0: האם הבחור צודק, חנה? האם הוא צודק?
1: צודק.
0: כן! הללויה, מחיאות כפיים לך. זה בעצם כמו השבק, אבל של האמריקאים, בסדר?
2: נכון.
0: ואתה צודק במאת האחוזים. המתנה, איזה מתנה בא לך?
2: וואלה, מה שבא לך הכי טוב?
0: שמע, יש לי משהו מדהים בבית שמש. במקרה, בגלל שאתה מבית שמש, יש לכם את לג'אטו. זו גלידריה חדשה, שנפתחה ממש קרוב אליכם. זה נמצא בקניון השדרה. אתה מכיר שם? ג'לאטו, זו גלידריה מטורפת. יש לך קילו של גלידה, וקילו של פרוזן יוגורט. כן.
1: פלוס גביעים, כוסות, רטבים.
0: מה שאתה רוצה, זה במתנה בשביל הכיף. חכה, אתה לא יוצא פה בידיים ריקות. זה בשביל אשתך, אני מתחנף לקולומביאנית. שתיים, שני בקבוקי ערק איילה חסון בדרך אליך, כי היא האיילה הכי מלכה בישראל.
2: את איילה לא שותים, את איילה מחבקים.
0: זה בטוח, אבל במקום להגיד ערק איילות, אז אני אומר ערק איילה חסון. הבנת? כן, כי היא מלכת עולם. אז אתה מקבל זוג בקבוקי ערק, זה מתנת האחים לכם מהמשקאות, ומוצר חשמלי מתוך רשימה גדולה לבחירתך, מתנת צומת חשמל, הסניף שנמצא בירושלים, אצל ניסים הגבר, תבחר איזה מוצר שאתה רוצה מתוך רשימה גדולה. איך הייתי, בסדר?
2: גבר לגמרי, רק שלא נעים לי, אני לא חזיר, אבל אשתי אומרת לי בשר, בשר.
0: משהו עם בשר? תחזיר לי את הגלידה, אוקיי?
2: אין בעיה, אין בעיה. בשבילה, אני לא חלתי שבשר, אבל אני רוצה בשר.
0: רגע, תשמור לך גם את הגלידה, וקח לך ארוחה זוגית בשרית, אתה ואשתך המהממת הקולומביאנית, מעניין האות רקוסה, תגיד לה, כי אני קצת בעניינים, תגיד למלכה הזאת שיש לכם ארוחה זוגית במסעדת בשרים ברזילאית בירושלים, את יודעת איך קוראים לך, חנה?
1: פפגאיו.
0: לך תקייף בפפגאיו, קילו בשרים, שהשם מברך אתכם, ותקשיב, אתה מלך, התחתנת בגיל 56, נישואים ראשונים, יא חביבי, וואי, וואי, וואי. ביי, כפרה עליך, חדש לקולומביאנית, להתראות.
2: תודה, השם ישמור אתכם.
0: שבת שלום. אתם רואים מה זה? אתם רואים מה זה אנשים שאתם מחפשים להתחתן ואומרים לכם, צעירים, צעירים, מה, עבור גיל מסוים לא תתחתן. נישואים ראשונים שלו! מרגש, ברק? וגם שלה.
3: כן.
0: איך צד את הקולומביאנית ובא עליה בנינג'יצו, כל הכבוד. יאללה, יש. מה אתם חושבים שאתם בידיים ריקות? אם יש פה מאזין שרוצה לזכות במתנה, אתם יודעים מה? ברשימת מתנות משוגעת, אתם עולים לשידור, הצלחתם לענות לי על שאלה, תוך 20 שניות קיבלתם רשימת מתנות, אבא לב ואימא לב. מקובל, חנה?
1: מקובל.
0: שלחו את המילה משחק לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: את יודעת שהמאזינים שלי, אני לא יודע אם הם אוהבים את המוזיקה שלי או פחות, ולכן כל מי שרוצה לשמוע כל שיר, חוץ משירים שקטים ועשים כאלה, כי אנחנו תוכנית בועטת, בסדר? בלי ברחת לי מהבית, ירית לי בפיקה של הברך, בלי כאלה, בסדר? הכל חוץ, לא, גם זה, מה אני יכול להגיד למישהו, טעם מוזיקלי, כל אחד שיבחר איזה שיר שהוא רוצה, אבל שאנשים מכירים, לא עכשיו של רחם עם דינאצ'י, ירית לי ברקה. בסדר? דברים, למד בחייכת, חנה. יפה.
1: מדויק. אני קבלת פה הודעות לבקשות שירים שנראה לי רק הם מכירים.
0: כן, רוצים פרסום, אבל באהבה. מה הכתובת לשלוח הודעות קוליות לבקשות שירים?
1: 058-36-222-03.
0: יהיה בסדר, את אומרת?
1: יהיה בסדר.
0: גם קפה שחור חזק, אומרים שיהיה בסדר. איך אני אוהב אותם. קפה שחור חזק ביחד עם נצ'י נצ'. אני יודע שהכל יהיה בסדר, אם רק תבחרו נכון בבחירות הבאות.

0: איזה יופי. מאזינה בשם רחל שלחה לי את ההודעה. אלעד, שים לנו את השיר של בר צברי, ג'קי צ'אן. עכשיו אני נשמע כמו ערוץ תבלה שמחרטט, כי יש ערוצי רדיו, בלי לומר שמות, שהשדר אומר, בואו נשמע את הבקשות של החיילים מחיילי גולני, גדוד 51, חווה אלברשטיין, לונדון. מה זה? אז אין אמון. אני צריך הודעות קוליות, שיאמינו שאתם באמת ביקשתם, ולא חרטוטים, כי מה לעשות שהתקשורת הישראלית מקום המדינה חרטטה פה את כולנו לכאורה. אז אני צריך את כולכם. אז תשלחי לנו הודעה קולית, ובאהבה גדולה אני אשדר את בר צברי, ג'קי צ'אן, שיר אדיר, מודה ומתוודה, אשרייך יא מלכה. כן, חנה, את מסמנת לי, מה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, מה רצית לסמן לי, צא לפרסומות או מה?
1: אחד כן.
0: אוקיי.
1: אתה לוקח פה את הזמן יותר מדי היום.
0: אופה, עורכת שלי באה אלימה עליי, אני אוהב את זה, דברי אליי.
1: שתיים, אני גם רוצה לחלק מתנה, סליחה.
0: מה, באהבה כפר עלייך, תדברי, מה את רוצה לחלק?
1: אני רוצה לחלק כרטיס זוגי למופע בשם אחיזת עיניים.
0: מה זה, מה זה אחיזת עיניים?
1: זה מופע שונה, זה בעצם מתרחש במספר חללים שונים, הקהל לא יושב בכיסאות, אלא משוטט מאחורי הקלעים של תיאטרון קסמים. עוקב אחר הדמויות, מקבל החלטות בזמן אמת, שממש משפיעות ישיר על העלילה.
0: מדברת עכשיו על הצגה? מדברת על הצגה? אנחנו מחלקים פה כרטיסים להצגה.
1: מופע בשם אחיזת עיניים.
0: רגע, זה בעצם של ניסן נתיב, נכון? זה של בית הספר ניסן נתיב. וואלה! אוקיי, כמה זמן ההופעה? הנה, אני רואה, אני רואה מול העיניים, שעה וחצי.
1: כשעה וחצי.
0: ומבקשים להגיע עם נעליים נוחות, כי זה מופע אחיזת עיניים. מה זה אומר?
1: אתם מסתובבים, אתם ממש רואים מאחורי הקלעים, אתם משפיעים על איך ההצגה גם תיראה בהמשך.
0: מה את אומרת?
1: מקבלים החלטות בזמן אמת, שמשפיעות ממש ישירות על העלילה.
0: אוקיי, וההצגה הזאת היא, אני רואה אותה,
1: היא נמצאת בתיאטרון החן שבירושלים.
0: זה שעה וחצי, ויש פה שני תאריכים, אני רואה, ב-10 באוגוסט וב-11 באוגוסט, זה מתחיל בשעה 9 בערב, ככה שזה גם לא מפריע לתוכנית שלנו, ככה כולם יישארו איתנו, נכון?
1: נכון.
0: יפה. וואו, מעולה, תיאטרון החן בירושלים, למסיימי בית הספר ניסן נתיב עם תיאטרון אמיתי מטורף אחר ושונה. אם אתם אנשי תרבות ורוצים לפגוש את החברה המעממים הללו, תשלחו את המילה תיאטרון עכשיו, בסדר? תיאטרון. זה קורה בתיאטרון החן בירושלים, או ב-10 באוגוסט או ב-11 באוגוסט. וואו, מגניב. מה הכתובת למשלוח ההודעות? מי ששולח את המילה תיאטרון, אנחנו מעניקים פה כרטיס זוגי להופעה. שניים כאלה?
1: אנחנו נחלק שניים כאלה, יאללה, נכון?
0: וואלה, כחותי, תרביצי.
1: לשני התאריכים השונים. 058-36-222-03.
0: המדי גם מתעסק בתרבות שהיא לא רק מוזיקה, ושטויות. מדבר גם על פי חנה. שיחקת אותה בענק. טוב, הפסקת פרסומות קצרה. מיד חוזרים עם שעה שנייה. מלחמתית לא פחות, אני מבטיח.
2: התוכנית של המדינה. עם אלעד המדי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדי.
0: חזרנו לכם, עכשיו כבר 15 דקות אחרי השעה 7, אני חייב להיות הוגן, כי אני הבטחתי שבמסגרת התוכנית שלי ברדיו, אני אשמש כדמות לכולם, גם אם אני אוהד כדורגל של ביתר. יש משחק שהתחיל לפני רבע שעה בדיוק בשעה 7, משחקה של מכבי תל אביב נגד צסקה. אמרתי שאנחנו ניתן פה בשידור חי, אם נופל שער לכל צד, אנחנו לדווח, ולכן 1-0 לצסקה מול מכבי תל אביב. איזה רבקה מיכאלי, שזה בסה, בקום להגיד בסה, אני אומר רבקה מיכאלי. באמת אכזבה. אבל עוד יש המון זמן. זה קרה בדקה העשירית. מכבי תל אביב 0, צסקה 1. מכבי תל אביב לוחצת חזק מאוד מאז שהיא קיבלה את השער, ונאחל בהצלחה למכבי תל אביב. ראויים, ראויים. שלהם בהצלחה, חשוב מאוד למען הדגל, למען ישראל, עם ישראל חי. כל מי שמייצג את ישראל היום, קבוצות ישראליות מייצגות את עם ישראל, ככה זה. בהצלחה למכבי תל אביב, אני כמובן כאן אתן את הדיווח על כל שער שיפול. ועכשיו, קבלו את הדבר הזה. האיש הזה נקרא בוב מרלי. הוא רבע יהודי. ידעתם שהוא רבע יהודי או שאני מחדש לכם את זה? כן, כן. אבא שלו היה חצי יהודי.

0: תגיד משהו, אומר לי בוב מרלי, אז אנחנו נגיד, איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו עכשיו. הנה המשחק הראשון שלנו, מעל גלי היתר. למה הוא לא על הקו בינתיים? אוקיי, חבר'ה, אני מבקש שהם יהיו על הקו, מאזין למשחק. הלו?
1: כן.
0: שלום אדוני.
1: שלום אדוני.
0: עם מי הכבוד?
1: עם ירין.
0: אהלן ירין, רגע, אני שם תמונה. היידה ירין, איזו ישיבה של חתן והקלה. מה, מתי התחתנת אחי?
1: בדיוק לפני חצי שנה.
0: היום לפני חצי שנה?
1: נכון.
0: בוא נה, אתה יפה תואר, ומי זאת המאממת שלידך? זאת האישה, נכון? זה לא דוגמנית. זו אשתך, איך קוראים לה?
1: מרים.
0: ואיך הכרתם?
1: את האמת?
0: רק אמת, מה, אנחנו לא משקרים, אנחנו תחנה אמיתית.
1: בחתונה של דורה שלי.
0: אה, הכרת אותה בחתונה? מה, הייתה מהצד השני, כאילו ראית אותה והתרסקת? באותו רגע התאהבת?
1: באותו רגע, אני באתי אליה וקראתי בערך ואמרתי לה, תהי אשתי.
0: באותו רגע, בואנה אחי, מאיפה אתה בארץ שגברים ילמדו איך צריך להתנהג?
1: אני במקור מחולן.
0: והיום?
1: והיום מרחובות, עברתי בשביל אשתי.
0: אה, היא רחובותית במקור האישה?
1: נכון.
0: בואנה, איזה כבוד של יופי יש ברחובות, עם כל אנשים ברחובות כמו אשתך, אני, היום אני עובר לרחובות.
1: אז אני ממליץ לכל גברי ישראל, תגיעו לרחובות.
0: אה, איזה גבר אתה, מה אתה עושה בחיים, יא חתיך?
1: נהל פרויקטים בבנייה.
0: מגניב. באיזו רחובות אתה עושה את זה?
1: כל הארץ.
0: אוקיי, שאלה. אתה מכיר דירת שלושה חדרים בישראל שהיא פחות ממיליון שקל? קיים דבר כזה?
1: לא קיים.
0: אין, איזה מדינה קשה. אולי בזכות הבחירות הבאות, אני יודע, אולי אם נתחיל לגרש מפה מחבלים, אולי אנחנו נתחיל לכבוש את השטח וניישב אותו.
1: יאללה,
0: וגם הגיע הזמן לא להתבייש להגיד את זה. מי שטועה פה בסתירות לשחרר אותו מהארץ. יאללה, כל הפוזות השמאלניות האלה, גם בגץ וגם הקשקושי ידע. יאללה, זו הארץ של היהודים, ומי שעושה פה פוזות, גירוש, כיבוש והתיישבות.
1: לא סתם אנחנו
0: נקראים ארץ הקודש. ברור, וזה רק של העם היהודי. אין דבר כזה, ואני שומע דבילים פה שאומרים שהכנענים זה ערבים. וואי, וואי, וואי. גם עוד מעט יגידו שפלסטין זה באמת, יש עם כזה. אתה יודע, טמטום מוחלט.
1: לפעמים צריך להתעלם מרעשי רקע.
0: אז בואו נתעלם מהם. וצריך לצאת לבחור ולעשות רעש גדול. ולהתעלם מרעשי רקע.
1: זו הדרך.
0: תשמע, יפה תואר, אני שואל אותך שאלה 20 שניות, ואז אם אתה עומד במשימה, יש לי מתנות בשבילך, חבל על קסיו. סבבה?
1: אני מתרגש.
0: שים לב לחידה, זה קל מאוד, מותר לך לעזר בכל דבר ובכל אדם. יש?
1: וואו.
0: הנה זה מגיע. איך אומרים בעברית פרומיל? פרומיל.
1: פרומיל?
0: פרומיל.
1: תן לי רגע לך.
0: רח את הזמן, GPT, תיזהר כי הוא מתאה לפעמים, GPT, זכרת.
1: היא כבר מילה תקנית בעברית.
0: ברור, זו המילה לא בעברית, פרומיל זה לא בעברית, אני רוצה מהי המילה העברית לפרומיל. חכה. אתה התחתנת, מה נראה לך, אני באס אותך. לפני חצי שנה בדיוק הבחור הזה התחתן. פרומיל למי ש... אתה יודע מה? חכה רגע. יש פה מאזין שרוצה לעזור לאיש? מי יודע מה פירוש המילה פרומיל? אני מחייג אליכם ישירות. חכה רגע איתי על הקו. חכה רגע. מה אמרת?
1: לאלף?
0: לא. מאלף? מה פתאום?
1: לאלף. לאלף?
0: כמעט, כי אלפית, אלפית. פרומיל זה אלפית, נכון? יש עשירית... יש מאית ויש...
1: אחד למאה, אחד למאה.
0: לאלף, אלפית.
1: אחד לאלף.
0: חבר'ה, אם אנחנו מקבלים את התשובה שלו?
2: הם לא.
0: הוא התחתן, חנה, אל תהיה קשה.
2: אז אנחנו ניתן לו מתנה באופן כללי, אבל התשובה שלך שגויה.
1: אז תן לי עוד שאלה.
0: יש לי.
1: אשתי, אשתי, תצעק
0: עליה. תן לנו את אשתך רגע על הקו, תביא לנו את הרגע.
1: נו.
0: היא לידך. לא, כפרה, ממה יש לך להתבייש? את לא רואה אותי. זה אני ואת, אף אחד לא מקשיב לי, חוץ מאני את ואימא שלי, שמקשיבים. בסדר? ובעלך. איזה בעל יש לך, איך ראה אותך בחתונה, בלבלת לו את הצורה באותה שנייה. תקשיבי, אחותי היקרה, אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה. אם את מצליחה בתוך 20 שניות, את מחפרת על הפדיחה של בעלך, סבבה? מי בימאי הסרט זוכה האוסקר? טיטניק, יאללה, זה קל. איך קוראים לבימאי של טיטניק? קל, מה, GPT יגיד לך בקל.
2: אני אפילו לא ראיתי את הזרת.
0: אני אעזור, השם הפרטי הוא ג'יימס. איך קוראים למשפחה של הבימאי? טיטניק.
1: קרמון?
0: קמרון! קרמון! חיפרת על הפדיחה, כל הכבוד לך. תישאר איתי על הקו, עלינו לפרגן לכם באחלה מתנות, סבבה?
1: יאללה, בלגן.
0: אוהב אותך, ואיך אתה חוגג איתה חצי שנה? איך חוגגים חצי שנה?
1: היום לוקח אותה למחפש איזה מסעדה, בדיוק אנחנו מחפשים איזה מסעדה לחזור.
0: חסכתי לך את המסעדה, אני שולח אתכם למסעדה נדירה. סגרנו?
1: וואו.
0: תשאר על הקו.
1: סגרנו.
0: יאללה ביי אחי היקר, תודה רבה ומזל טוב, מזל טוב.
1: אני אוהב אותך ודיג'י מספר אחד.
0: אשריך, איזה כיף, איך הוא יודע אם אני דיג'י? אני הייתי הדיג'י, רגע הייתי דיג'י בחתונה שלך? לא.
1: לא, היית תפוס, אבל שמעתי עליך מה
0: לזהות. אוקיי. לא, אמרתי איך אני לא מזהה. כפרה עליך, תודה על המחמאות. חנה, תפלי בהם יפה. שלנו. הבנתם את הנועל של המשחק, זה לא יקרה יותר, אנחנו לא נהיה כאלה כלילים. 20 שניות לענות על חידה מאוד פשוטה, הצלחתם, קיבלתם מתנות מרשימות. עכשיו, אנחנו רוצים להעניק, יאללה, אנחנו הולכים עכשיו על מתנה שהיא מרשימה לכולם. אם תענו לי על החידה הבאה, אתם בוחרים מה אתם מקבלים, כל זה מתנת נחמיה המשקאות. תקשיבו, עוד צמד בקבוקי ערק איילה חסון, קודם להגיד ערק איילות, איילה חסון, זה משהו שמביא לך חיוך, זאת אומרת, איילה חסון, אתה עם חיוך וגאווה גדולה. או ארגז בירות לבחירתכם, או זה מתנתכם עם המשקאות, או שאתם תקבלו ממני שני בקבוקי יין וינטג', יין אדום, יין לבן, מתנת עקבי ירושלים. לא משנה מה, איזו ערכת אלכוהול תיקחו, אני גם אוסיף בוסם, מתנת האתר פרפיום IL. השאלה שלי היא כזו, מה פירוש המונח הומו סאפיינס? מה זה הומו סאפיינס? לא, לא כאלה. לא, הומו זה בן אדם. בסדר? הומו זה בן אדם. ההומו שאתם מדמיינים זה משהו אחר. בסדר? זה נקרא הומוסקסואל. זה כל דבר יש פה. הומו סאפיינס. מה המונח הומו סאפיינס? מה הפירוש שלו? בוא נהיה הומו סאפיינס. אוקיי. לא יודע, לוואי יגידו עליי את זה. המדי ההומו סאפיינס. סבבה, תקבל את זה באהבה. אוקיי, התשובות שלכם מתכנסות, כולל השם שלכם, כולל מאיפה אתם או מאין אתם בארץ, ורק אז, מה הפירוש המונח הומו סאפיינס? המדי, אתה הומו סאפיינס. תודה, תודה. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, חנה, למה את צוחקת? מה את...
2: לא, אמרתי אולי נהפוך את זה כבר...
0: תעברי אליי כפרה.
2: 058-36-222-03.
0: את זוכרת את הבחורה עם ג'קי צ'אן שרצתה לשמוע את בר צברי?
2: נכון.
0: קבלי.
3: אלי רד, מה נשמע? אשמח לשיר של בר צברי, ג'קי צ'אן. תודה רבה, ונראה לתוכנית שלך בעולם.
0: תודה לך, תודה, ממילה. ככה מבקשים שירים.

0: וואו. 2-0, דקה 29, צסקה על מכבי תל אביב בכדורגל. איזה מבאס. לא נורא, מקווה שעוד הרבה מאוד זמן. סך הכל חצי שעה למשחק, עוד רבע שעה לסיום המחצית הראשונה. 2-0 צסקה, 0 מכבי, 2 צסקה. מקווה שתהיה להם הצלחה גדולה יותר. המשחק של הפועל תל אביב מתחיל בשעה 9, המשחק של ביתר ירושלים 8:30, שידור ישיר כאן מהשעה 8, עוד מעט נדבר עם לייט שירזי, אור, עוד מעט הוא יהיה כאן. סתם אני רוצה רגע לבדוק, אור אתה איתנו? אני סתם בודק, אור האם אתה איתי בשידור כרגע, אני רק בודק, לא יודע אם זה נכון.
1: אני איתכם.
0: אין גבר כמוך, אתה שומע? תראה. נסעתם למשחק, אתה בחולן, בוא יש פה תקציב לרדיו, מאז שאנחנו רואים פה את הסקרים, 1,200,000 איש ביום, פתאום מה זה מתגלגל פה כסף, טיסות. מי הפרשן שלך? גיא איתך היום?
1: גיא אדרי, כן, גיא אדרי.
0: איזה כיף לכם. מלון על הכיפק אתם?
1: אתה יודע, מה שיש פה.
0: תקשיב, 2-0, אנחנו נותנים פה את השערים בזמן המשחקים בלייב.
1: כן, אנחנו מתעדכנים גם בדיוק צ'סקה סופיה על 2-0, זה משחק בית שמכבי תל אביב צריך להזכיר.
0: אוקיי, ותשמע, מבאס, אבל לא נורא, תראה, ביתר ירושלים בשעה 8, אתה וגיא בשידור ישיר במשחק של ביתר, סיכויים יש לנו, כי זה משחקים מאוד קשים.
1: קודם כל כן, עצם זה שאנחנו כבר קודם כל בשלב השלישי רגע לפני הפלייאוף, כבר ביתר התבשרה מהגרלה בשלב הבא, אבל תצטרך קודם כל, אתה יודע,
0: לעבור
1: להתרכז,
0: את
1: בוודאי, להתרכז במשחק הזה, ויש לה שתי מחציות, משחק ראשון הערב, משחק שני בשבוע הבא בחוץ באוסטריה, קל זה לא יהיה, וינה יש לה מסורת יותר משל ביתר במפעלים האירופיים, היא שיחקה בליגת האלופות פעם אחת, יש לה כמה פעמים בשלב בתים בליגה האירופית, בקונפרנס.
0: למה כל כך קשה לנו כקבוצות ישראליות לתת בראש? אנחנו באמת, תראה, אני מסתכל הרבה מאוד שנים על כדורגל, ובהזדמנות הזו שוב אני רוצה להזכיר את לכתו של שמעון צ'רנוחה.
1: צ'רנוחה, כן.
0: אחד מהשחקנים האגדות הרציניות, נתנו פה הרבה מאוד דקות בתחילת השידור לזכרו.
1: אנחנו גם נקדיש לו את השידור הערב.
0: כן, וגם אני מקווה מאוד שביתר ירושלים תכבד את האיש וכמובן גם תנצח את המשחק הזה לזכרו של השחקן הראשון של ביתר ירושלים.
1: אני רק יכול להגיד לך שאני ניסיתי
0: שזה השחקן הראשון של ביתר שהגיע לנבחרת ישראל,
1: נכון, ב-68, נכון, נגד בלגיה כמדומני,
0: נכון.
1: אני רק יכול להגיד לך שאני ניסיתי לברר ביתר ירושלים עם, אתה יודע, עומדים איזה סרטים שחורים, יש איזשהו טקס, לא יודע, מחיאות כפיים משהו, לא קיבלתי את התשובה. צריך לקחת בחשבון שזה לא פה בארץ, יש גם את ההנחיות והגבלות של UEFA, אז יכול להיות שלא קיבלו גם אישורים עדיין, לא קיבלתי עדיין תשובה על השאלה הזאת. אני מקווה שכן ימצאו איזה משהו לעשות לזכרו הערב, ואם לא הערב אז אני בטוח שזה יהיה בהמשך.
0: אנחנו נפגש איתך לקראת השעה 8, לא עוד הרבה זמן, עוד 27 דקות השידור עובר אליך. בשלב הזה אני אומר לך תודה רבה, בהצלחה לביתר, ותביא לנו איזה M&M's מהדיוטי פרי לפחות, אתה יודע. אל מאלה שתקועים פה. אני תקוע בגבעת זאב, אתם, מה זה, טיסות, חבל על הזמן, צביקה! יאללה, ביי אח שלי היקר, להתראות, אור שירזי. יש פה מאזין בשם שלומי ישראלי, אתם לא מאמינים? הבן אדם שלח לי הודעה, המדי הייתי מרוכז בתוכנית שלך, עצרה אותי משטרה, אכלתי אותה ב-250 שקלים. קשרי לב רגע, מה זאת אומרת ב-250 שקלים, מה הוא? רגע, תחייגו אליי אל האיש. הייתי מרוכז בתוכנית של המדי, ועצרה אותי משטרה 250 שקלים. מה אתה רוצה, נהיה שותפים בדוח, על מה? מה, אסור להגזים לרדיו ברכב? בואו נבדוק איפה האיש, כן, שלומי, אתה איתי?
2: כן, תהיה שותף בדוח, מה קרה?
0: אין בעיה, רק תגיד לי מה עשית.
2: חתכתי ויצאתי ממש לפני היציאה, פניתי לכביש 1 במקום כביש 6.
0: הלכת על הפסה.
2: הם חשבו שגנבתי, לא על הפסה, על המקווקה, הם חשבו שגנבתי את ה...
0: כן. עכשיו רגע, איך אני קשור? לא, זה בטוח, אבל איך אני קשור לדוח? כאילו, איך זה קשור?
2: עם המנגל אתה קשור לדוח.
0: תקשיב, תגיד כפרת אבונות.
2: אמרתי כפרת אבונות, כל הקמה לטובה, כדי שהוא הביא לי בדיוק מה שצריך.
0: מאיפה אתה בארץ, שלומי?
2: בית שמש.
0: כפרה לך, קח לך. חנה, מה הוא יכול לקבל בבית שמש? אני חולה גלידות. תני לו את זה, תני לו, תני לו.
2: מנגל, מנגל.
3: אני אומרת, ניתן לו את הקילו גלידה, הקילו פרוזן, כל הגבים, רטבים, כוסות, כל מה שמגיע במארז הזה.
0: זה מתנת לגד, לג'לאטו, נכון? הם נקראים ג'לאטו.
3: נכון, גלידריה חדשה בקניון השדרה ברחוב מנחם פורוש 1 בבית שמש.
0: לא אומרים אומרים קניון ולא קניון, אבל קניון השדרה. תגיד, איך הקניון הזה בבית שמש, אתה מכיר אותו?
2: כן,
0: הבא שלי עובד
2: אצלם.
0: פגז. אחלה קניון. אז גם קיבלת דוח 250 שקל וגם קיבלת מתנה, כי אני מאזין שלך, אם השתתפתי. אני אוהב אותך, אחי, תודה רבה ושבת שלום.
2: אחלה, תודה.
0: ביי, גבר, ביי, ביי, להתראות. טוב, לא נעים, מאזין פה מקבל דוח, זה לא נעים, לא נעים. חבר'ה, תהיו מרוכזים, בסדר? אגב, אתם יודעים שאולי אני מצטרף, אני מתנדב למשטרה, ביקשתי להתנדב למשטרה, לחזור. בגלל שאני כבר... אני חוזר למשטרה והציעו לי תפקיד פצצה, אבל אני לא יודע אם לקחת אותו. זה להיות בימר של התנועה. יש יחידה חדשה של ימר תנועה. זאת אומרת, אם אני יוצא עליכם עם אזרחי, ואתם תראו את אלעד עמדי יוצא עליכם פתאום עם כובע, ואתם תגידו, וואי, אתה אלעד עמדי. נכון, אבל זה לא יעזור לכם לקבל את הדוח, כי אני אפרק לכם את הצורה אם אתם תנהגו לא בסדר. שמעתם? לינוק כמו שצריך. ואתם שעושים ג'יהאד בכבישים, נחנה יא שבאב, אסמע מני יא שבאב. נראה אתכם מתנהגים, איך שאתם מתנהגים, עושים בכוונה בכבישים, במיוחד הסקודות, שחותכים כמו עבריינים בכביש. אין, יש פה ימר תנועה, זה משהו שלא כדאי לפגוש, נכון? זה לא שוטרים רגילים שאומרים לך, תעצור בצד, ואז אתה חוצפן, ואומר לו, יאללה, מי אתה בכלל, יש שוטר? יבן של מוכרת מזון, מרימים. לא בימר הזה. יש היום, אני לא רוצה להלחיץ אתכם, אבל כדאי שתלחצו, היום יש מכוניות אזרחיות של אנשים כמוני, שאנחנו מצלמים הכל, רואים הכל, גם מבלי לעצור אתכם, אתם תקבלו את הדוח הביתה, או ניפגש בבית משפט. עכשיו, זה לא לכולם. זה רק ל... וואי, וואי, וואי, וואי, כמה המילה מנייק תהיה עליי עכשיו, נכון? ביי, וואי, חנה. עמדי, מה אתה מנייק? עוד לא, עוד לא. זה בקטנות, האנשים שרואים אותי בכבישים לפעמים, ואני עושה עליכם את מה שצריך לעשות. עכשיו זה כבר יהיה בצורה רשמית, לא שאני צריך עוד שוטר איתי. עכשיו זה כבר חלס. כי הנהיגה היא כל כך, אני לקחתי את זה עליי, כי הנהיגה החוצפנית שיש פה במדינת ישראל במיוחד, לכביש הזה שנקרא כביש בגין בירושלים, התנהגות בהמית של נהגים לרוב ערבים, חלקם אחרים, חוצפנים שנוסעים על 40 בצד שמאל בשביל לגנוב נתיבים, או אנשים שנוסעים בצורה מסכנת חיים, או שעושים בכוונה, או נהגי מסעיות שעושים בכוונה, נהגי מוניות שנוסעים לאט במכוון, אז היה. עכשיו יש מכוניות, שתדעו. וואי וואי, הם אומרים לי מנה. לא, לא, נו, מה, אני בא לטובתכם, אני רוצה שתבינו, אני מנסה להפחיד אתכם שתנהגו כמו בני אדם, ולא כמו עבריינים בכבישים. אל תלמדו מהערבים איך נוהגים. סליחה שאני מכליל, אבל רוב העבירות הקשות זה של ערבים. מה שאני רואה בעיניים, ואני נוסע, תאמינו לי, בחמויות אדירות. והגיע הזמן שיטפלו בהם. אז יש מכוניות אזרחיות שמצלמות אתכם. אתם לא תדעו שזה מכונית משטרתית. והחוצפנים שמישהו צועק לכם שהוא שוטר ואתם כאילו לא רואים וממשיכים לנסוע, זה כבר בתי סוהר, זה לא דוחות. לא נקודות ולא גרביים. בתי סוהר. מי שלא יודע להשתמש בכביש והוא נהג של עבריינות, זה כדין רוצח לכל דבר. אז יאללה, תנהגו כמו שצריך. מה, עזרתי עכשיו למשטרת התנועה באנגלית? וואי, וואי, עמדי, מה אתה מנהיג?
3: עמדי שוטר.
0: עמדי השוטר. כן, ובגאווה, מה זאת אומרת? אני גאה. בכלל, מחוז ירושלים כפרה עליכם, המחוז החזק ביותר בישראל. ואני לא באמת שוטר תנועה. טוב, זה רק אבי של להפחיד את כולם, ובאמת יש יחידה כזו שנקראת ימר, ימר תנועה, שבכל המכוניות האזרחיות שאתם לא תדעו לזהות, פתאום יעצרו אתכם, מישהו יוציא לכם כובע של שוטר ויגיד לך תעמוד בצד, ואז אתה נלחץ, ופתאום מה אני עשיתי, מה אני עשיתי, אתה לא באמת שוטר, כל מיני שטויות, בתי סוהר, מעצרים, נגמרו הימים שבהם מרכיני ראש. סליחה. טוב, חנה, מה נשאר לנו עוד לעשות? יש לנו כל כך הרבה דברים היום, אז ראשית, אנחנו רוצים להעניק, כמו שאמרתי לך, תמורת התשובה לחידה שלנו, יינות וזה וזה וזה.
3: רשימת מתנות לבחירת
0: רשימת
3: המאזין.
0: רשימת מתנות לבחירת המאזינים. מה הייתה החידה? את זוכרת? מה הפירוש, או מה הפירוש המונח? הומו ספיאנס, המדי, ההומו ספיאנס. שזו מחמאה. אם תדעו מה פירוש המונח הומו ספיאנס, שילחו את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז תציינו מה פירוש המונח הומו ספיאנס, אתם מקבלים ממני לבחירתכם. מארז אלכוהול לבחירתכם, או זוג יינות וינטג' מתנת עקבי ירושלים, שמרכז המבקרים נמצא ב... איך זה נקרא? בתחנת הרוח של משכנות שעננים.
3: בירושלים.
0: כן, כן. או שתקבלו ממני צמד בקבוקי ערק איילה חסון, זה מתנת נחמיה משקאות, או ארגז בירות, גם זה מתנת נחמיה משקאות. כל מי שיזכה יקבל גם בוסם, מתנת האתר.
3: פרפיום אייל, אתר הפסמים הטוב ביותר בישראל.
0: וגם הכי שווה.
3: נכון. האמת שרוב הפסמים שלי משם.
0: לא, את ילדה עם שכל. ילדה עם... ילדה. את 20 זו ילדה?
3: כן.
0: ילדה, צעירה, יפה, מוכשרת.
3: לא, אתה פשוט זקן, אני לא ילדה.
0: לא, מה, בין 50 זה כזה זקן?
3: כן.
0: אתה יודע איזה דור זה? לא, אני יותר ילדותי ממך. רוצה להת...
3: זה אני יודעת, ניכר.
0: את זקנה בת 20! את זקנה בת 20! כן, כן. תראו את הפודקאסט שלה עם... הפודקאסט עם שרת המשפטים הכנס. בעזרת השם, בעזרת השם יתברך, שרת המשפטים הבאה, טלי גוטליב. כי רק היא תעשה סדר עם כל הקשקושיאדה וההגמוניה המסוכנת שעושים עלינו פוזות ומקלות בגלגלים לעם ישראל. לכאורה זה נראה שהם לטובת האויב. יאללה טלי, יאללה קרטדו, תעשי להם בית ספר, הגיע הזמן שגם נדבר בצורה הזו. כי אנחנו האליטה, אנחנו הרוב. נמאס לי שמיעוט קטן תופס עלינו פוזות. תראו את הפודקאסט שלה, תרשמו בגוגל, חנה אהרונוביץ'
3: מאחורי הכותרות.
0: זה נקרא מאחורי הכותרות, כן. השם הפודקאסט שלה?
3: החיפוש יהיה יותר קל עם...
0: בוא נה נשמע, תהיה את כוכבת מיום ליום, דיר בלק או בערבית, אז בי שטויות. טוב, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, כולל גידופים, כללות, איומים, מילים טובות, אהבת חינם, הצעות לשיפורים, בקשות שירים, תשובות לחידות, הנה הכתובת.
3: 058-36-222-03.
0: מה פירוש המונח הומו ספיאנס? אוקיי? באהבה ענקית. לפני הפרסומות, אנחנו נציין ונאמר שכרגע 41 דקות לתוך המחצית הראשונה, מכבי תל אביב נגד צסקה סופיה, נכון? הבולגרים נגד הביתרים, נגד היהודים. מי כמוך באלים השם תל אביב נגד צסקה סופיה. אז ולם מובילים 2-0. מכבי אבל משתפרת. בשעה 8 ביתר ירושלים, שידור חי כאן ברדיו גלי ישראל, ובשעה 9 הפועל תל אביב, גם הם מייצגים את ישראל נגד, איך קוראים להם? קטוביץ'. יאללה, יאללה, תנו בראש הפועל, תנו בראש, תייצגו את ישראל בכבוד. ואני מקווה שלא יהיה לכם עוד אוהדים שרושמים אנחנו לא מייצגים את ישראל. מקווה שהשטות הזו נגמרה, כי אני מכיר המון אוהדים שזה קצת דיסוננס שמועדי הפועל תל אביב, אבל הם ימנים. סבבה, זה כמו לאהוב את ארץ ישראל ולבחור דמוקרטים בארצות הברית. נכון? זה כאילו על אותו משקל, זה מפחיד. זה כמו להיות יהודי גאה במדינה, ולא יודע, איזה דוגמאות אני נותן. טוב, עזבו אתכם. חנה, זוכים להצגות, יש לנו כבר שמות של זוכים?
3: נכון, יש לנו שני זוכים.
0: יאללה.
3: ליאל אמרם, כן, מבית שמש,
0: כן.
3: ועדס מורגנשטרן מחיפה.
0: חיפה ובית שמש. בוא נעצם עליו כמה אנשים מבית שמש מאזינים לתוכנית שלנו.
3: נכון,
0: זה הרבה. זה מטורף. מדהים. אהלן חיפה, דש ליאנקה לשחר. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. אני מזכיר לכם, אם תאמרו לי בבקשה, מה פירוש המונח הומו ספיאנס, באהבה ענקית אנחנו מעניקים לכם מתנות ומתנות.

0: ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
2: אלה, דרב טוב, יא נסיך, יאללה, שים לנו את השיר החדש של עדן חסון ומידע טסה, תנים לנו את הדרך לירוחם, למה יש כאלה נסו לא הגיעו.

0: איזה יופי, נסיעה טובה לירוחם, אח שלנו היקר. ועכשיו הנה הטלפון שלנו, מה פירוש הומו ספיאנס? הנה אנחנו מחייגים. וואו, כמה זמן לוקח. כן, מערכת הטלפונים שלנו פה, עדיף לדבר עם יונה, נכון? או עם חוט ואשל, לא יודע. הלו?
1: כן.
0: שלום אדוני.
1: מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, מה שמך?
1: ברוך השם מצוין.
0: לא, אמרת מה נשמע? אמרתי לך נשמע את התוכנית שלי ברדיו, ברוך השם. אתה אליאב?
1: כן.
0: אחלה אליאב, אתה מאזין קבוע לתוכנית שלנו או שאתה סתם חרטט אותי עכשיו?
1: אני מאזין איזה 3 פעמים בשבוע בחדר העבודה.
0: מכובד, מה אתה עושה בחיים? מהי העבודה שלך?
1: אני מאבטח.
0: טוב מאוד, כפרה עליך. אתה יורה טוב?
1: אתה יכול לבוא
0: לנסות. כדאי לך לנסות איתי, אני גם יורה טוב, אני יורה מצוין. אתה רוצה, נעשה ביחד מטווח, אני ואתה בשביל הכיף, נתערב על משהו גם.
1: שם לך תפוח על הראש ואני פוגע בו.
0: אני 0.5 שקל באוויר, אתה זורק, 3 כדורים הוא מקבל 0.5 שקל באוויר. מה אומר?
1: וואלה, פר.
0: 3 כדורים על 0.5 שקל. באמת יש מישהו כזה, קוראים לו... אני מותר לי להגיד שם של לוחם על... טוב, אני נשמור את זה לעצמנו. תשמע רגע, אחי היקר, מאיפה אתה בארץ?
1: אני משומריה בדרום.
0: שתהיה לי בריא, כפרה עליך, איזה חום אימים אצלכם בימים האחרונים, נכון?
1: יפה, יפה פה, אבל זה הכי טוב.
0: זה בטוח. תשמע רגע, אתה אוהד כדורגל בלי קשר?
1: כן.
0: אור שירזי, אתה איתנו? אור, מיד יהיה איתנו, זה מי שמשדר את המשחק של ביתר. בינתיים בוא תיתן לי רק את התשובה לחידה, מה פירוש הומו ספיאנס?
1: זה, הפירוש המילולי זה אדם חכם,
0: כן.
1: ואדם נבון, וזה כמובן אדם מודרני.

0: אדם מודרני. אתה צודק במאת האחוזים, כי התשובה שלך היא תשובה נכונה. מחיאות כפיים לבחור האלוף. איזה מתנה אתה רוצה מאיתנו? בוסם בטוח יש לך, מתנת האתר פרפיום האל. מה המתנה? אתה רוצה יין, אתה רוצה ערק, אתה רוצה בירות, מה בא לך?
1: תמשיך להקריא, אני אבחר.
0: זה מה שאמרתי, זהו, זה עצוב, מה אתה עוד רוצה? רוצה לשתות לי גם את המאות? תשאר על הקו, כי אנחנו חייבים לסיים. חייבים לסיים, תשאר על הקו, אנחנו מפרגנים לך. יאללה, ביי בינתיים, שבת שלום לכולם. תודה ולהתראות.
2: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אתם עשיתם היסטוריה. אתם, כל אחד ואחד מכם.